0: Tamar dago zenbatuta. Eta gaiz zaldatuta Donostian, Gasteizen eta Iruñean egin bezala azken orduetan lab sindikatuak deituta etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetsu egin dute Bilbon. Sindikatu abertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du. Greba orokorra baztertu gabe. Maide Erreguesek ditu xetasunak.
1: Borrokada giltza etxe bizitzaren negozioari ez. Goiburupean 100 lagunek parte hartu dute Bilbon lab sindikatuak deitutako manifestazioan. Manifestazio buruan etxegabetzea arriskuan dauden Erandioko Los Ochos etxeetako 125 familien ordezkariak. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du lab sindikatuak. Iñigo Alonso labeko etxe bizitza saileko arduraduna.
2: Demostra egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea.
1: Eta greba orokorraren aukera ere mahai gainean dute.
2: Hori hitz egin beharko dugu Euskal Herriko realitatea zein den, baloratu, baina gu bagaude prest guztia hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
1: Manifestarien artean berriz, haserrea nagusi.
3: Etxe bizitza duin baten alde, zare publiko baten alde, eta hori lortzeko egin behar duguna bai, manifestazio honetara abiatuta, bai greba oroko bat ez hitzaren alde, eta bai fondo buitreak nolabait espropiatu, desjabetu.
1: Labek berretsi du harremanak hasiko dituztela gainerako eragile sozial eta sindikalekin etxe bizitzaren egoera konpontzeko ahaleginetan.
0: Bain justu etxe bizitzaren gaiarekin lotuta, EAJak kongresuko bozketan izandako jarrera kritikatu du EH Bilduk. Oskar Matutek azpimarratu du etxe bizitza arloan jendearen interesak defendatzen jarraituko dutela etxe bizitza eskubideak gauzatu alizateko.
4: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik etxe bizitza eskubidea posible egingo dugu.
0: Bizkaiko Aldundirako Iker Casanova eta Bilboko udalerako Maria del Rio hautagaiak aurkeztu dituen ekitaldian egin ditu hitz horiek Oskar Matutek. Eta eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketan dirik izango, tarteka giro nahasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan hodeia gainduko dira zeruan eta orduan zaparrada bakan batzuk bota ditzake, batez ere egunaren hasieran edota amaieran. Baina ordu askotan ateri eutsiko dio, batez ere eguerdian ostarte zabalak izango baitira. Hegoaldeko haizea izango dugu eta temperaturak apur bat gora egingo du. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna iruetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Euskadi Irratia entzuten ari zara. Lore Ostoak.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak saiora. Gaurkoan, Donostian 1975an jaiotako musikari batekin elkartuko gara, bere ibilbidea erapasatu, eta batez ere, bidean bizitako momentuak kantuen bitartez ezagutzeko. Utikan eta 11 bide taldetan aritu ondoren, 2004an Aritz anaiarekin batera, Lauroba musika taldea sortu zuen, eta disko ugari kaleratu ostean, 2015an bere bakarkako bideari ekin zion, Zeru tolesgarria izeneko lanarekin. Orduezkero, lau disko dira formatu honetan kaleratu dituenak, tartean artista askorekin kolaboratuz bere lanetan, eta baita bestenetan ere, ziurrenik esanguratsuena, Izaro Mayaviararen alboan egindako arreglista eta interprete lana delarik. 2019an bere laugarren bakarkako diskoa kaleratu zuen, Negua izenpean, eta lan honekin orain arteko emaitza borobilena lortu duela esango nuke, kantu eta soinudun paisaia ederrak bertan islatuz. Uinetan barena, melodia hoiek entzunez hasiko dugu saioa. Hau, Lore Ostoak da, eta gaurko gure lorea, Iker Lauroba.

0: Iker Laurobaren 2019ko negua lan bikainari amaiera ematen dio Insomnio gauak abesti ezin ederragoak, eta horri buelta emanez saioari hasiera emateko erabili dugu guk, baino abestiari buruz gehiago jakiteko hemen dugu Iker Lauroba donostiarra. Hau ba, Iker.
1: Kaixo.
0: Zemuz?
1: Ondo, ondo, ederki.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Gaur bazaude ametxetan baino ez nago.
1: Momentu honetan, bai, bai. Abestienena kurioso izan zen sortze prozesua. Normalean abesti bat egiazten dutenean nire prozesua izaten da lehenengo musika egin.
0: Bai.
1: Eta gero horri letra jarri. Baditut mugikorrean sartuta, zakizen bat abesti prototipo eta
0: ideia.
1: Bai. Eta abesti hau ja gutxi gora bera egituratua neukanean, normalean izaten dut melodia buruan, bueltakaz, ea ze gai iradokitzen didan melodia horrek, ez. Eta hori izan nuen egun osoan, egun igual aste bete ez zitzaela ezer okurritzen. Eta egun baten nola esnatu nintzen goizeko ordu bitan, eta zen, ai ba, zergatik ez dut insomniari buruzko abesti bat egiten melodia horrekin. Esnatu nintzen, oza, paper bat hartu, ordu beten letra idatzi nuen, eta berriz lokartu nintzen. Ezan zen oso, oso kuriosoa. Eta bai, badu jende asko esan dit, abestienen inguruan, igual diskoko beregin gustoko natokoa dela.
0: Bai, bukaeran dago, baino egia da, nire harrapatu idala, abesti honek.
1: Bai, lokartzeko une iristen da, eskatu nuen.
0: Asko izan hori dira, insomniozko gau musikalak, zure txan?
1: Ez, oso lo erraza dakat eta lo egitea asko gustatzen zait. Gainera, esaten dute adinarekin geroza lo falta, osea, behar gutxiago izaten duzula, baina ni uste nire kasuan mentzat alderantzizkoa dela.
0: Bai.
1: Bai, gaur egun 8 ordu minimo behar ditut.
0: Bueno, bai, beraz, bai. Osasuntxu mantetzen duzu loaren bai, asuntua behintzat.
1: Bai, saiatzen naiz. Igual garai batean parrandan gehiago irtetzen nintzen, baina gaur egun saiatzen naiz aste burtan behintzat 8 ordu horiek mantentzen.
0: Kau, ze kanta hauen zuntan, ipentsatzen nuen, ba, agian gaua da bere komposatzeko momentua, edo gaua izan hori da bere komposatzeko momentua. Noiz komposatzen duzu, baduzu momentu konkreturen bat horrela, edo?
1: Bai, eda, iluntze partean egokiagoa zaidala. Bai, goiza arraroa gada, ez, gitarra bat hartuta zerbait, normalen esnatzen nahi zinean, bai lanera joateko da, edo behar egin beharren bat balin badaukat. Normalean, bai, eguzkia joaten den ordu hori, 8:00, 9:00, 10:00, udan, izaten da niretzako ordua proposa komposatzeko. Ezakiz zergatik, baina inspirazioa erresago etortzen zait.
0: Agian, sensazioa duzu egunari amaiera eman diozula, edo zure bizitza sozialari edo ez, eta hor tarte bat sortzen duzu, ba, zure buruarekin egoteko edo ez.
1: Hori, sormenerako igual hor sortzen da nire grina, bai.
0: Gozando, bueno, ba, azgaitezen zuostokatzen, edo nolabait, zu gaur zaren musikaria izateko zuretzako garrantzitsuenak izan diren euskal kantak ezagutzen, zarekin hasiko gara, Iker?
1: Mikel Laboaren Martxa baten lehen notak.
0: Mikel Laboa, nola ez? Eta zergaitik, abesti hau?
1: Uste dut, hau dala nire kontzientzian dagoen lehenengo abestia.
0: Abai?
1: Gauratzen dut, bai, txian bagenuela kaseta nola ez, eta oroitzen dut abestia bereziki. Gainera, eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, eta zan, asintzen pizkat irudia jartzen eta musika irudikatzen, gainera goratzen dut, ikastolan kaseta etenga bentzuten nuen, eta galdu nuen jaurrera gozakitzen bat 7-8 urterekin, eta izugarrezko disgusto hartu nuen, niretzako kasetorik galtzea zen, ba, ezakit.
0: Kantua bera galtzea, bezala.
1: Bai, eta ematen zenion balorea, gaur egun, ezakit, disko bat galduko banu, ez litzateke olako disgusto izango ez, baina garai horretako disgusto izan zen, niretzako izugarria, zerret, horlako balorezko zerret galdu izana.
0: Iz gutxi egongo dira horren beste esaten dutenak, ez? 3 minutu tartikoa abesti batean.
1: Bai. Gainera, versionatu izan dut, nire estilora pizkatera manda, abesti hau askotan, bueno, jo izan dut, eta oraindik jarraitzen dut jotzen egia esan.
0: Josean, Artzeus Hurbildararenak dira hitzak, Mikel Laboaren bestain bat abestitan bezala, txori esaterako, zure abesti guztien hitzak ez dituzu idazten, baina orokorrean bai, ez? Zuzara idazten dituenak?
1: Gero ez da gehiagora nioa, gauza da, nire ekoizpen mailak ez diala ematen, osea, musikala bai, baina letragile moduan ez dit ematen enbeste ez, ba, ezakit nola esan. Ba, uniko orain arteko neguan aurreko diskoetan gutxo gara bera kenduta lehenengoa zerutu lesgarri arkaitzek idatzi zitula guztia.
0: Hori da.
1: Beste bietan gutxo gara bera letren erdiak idatzi zen ditut. Eta beste erdia, ba, lagunei laguntza eskatuz, ba, osatu dugu diskori ez. Eta bain neguan, ba, kenduta bat uste dut, beste 9 nik idatzi ditut. Urrengo diskoan, udaberrian uste dut 8 idatzi ditu dela. Bai, nik uste musika sortzerak orduan errestasun gehiago dut, letrak idazterak orduan menio. Osa, letrak idazeko buruari buelta gehiago marizkiot, eta askotan bari, urtaro bat ateratzeko aina, produkzio ez diten baten letrak gehiago moduan.
0: Kuriosoa da, Mikel Abori buruz, bueno, ez magia zuen, ez? Nola abeslari edo gitarista handi bat izan gabe, teknikari dagokionez behintzat, nola bilakatu den herri baten ahots. Donostian jaio zen, 1924ean, nahiz eta Pasai Donibanerekin lotura zuzena izan zuen beti bere gurasoak eta familia bertakoak zirelako. Eta gaur, 1980garren urtera joko dugu, 4-5 diskoko harri bitxi hau entzuteko. Martxa baten lehen notak, hau da, Iker Laurobaren lehen lore ostoa.

0: Laboaren doinu magikoetan eta hartzeren hitz sakonetan barena ibiliostean gure lorategira itzuliko gara. Hemen baita gaurko gure lorea Iker Laurova eta beste petalo bat kenduko dizugu. Zein da hurrengoa bestia?
1: Bai, Sorotan Beleren Ilargi non zaude.
0: Eta zer esaten diguzu abesti honetaz?
1: Ba, honek gogora ekartzen dit, lanean hasi nintzenean, Irunera joten nintzen lanera, eta garai hortan ez dakit kasualidadez edo, entzuten ditun ondarre inguruko bitalde bai Sortan Bele, eta beti mugan ere bai. Eta ba, orduan kasetean ez dakit Disman aia dagoeneko, baina joten nintzen, lanera joten nintzen autobus hartzen nuen, eta ba, irauten zuen, azkenean ordu erdi izan, etxetik autobusera ordu bete pasatzen nuen, ba, igual uda oso bat pasa nuen bi diskoekin, bat juterakoan eta beste itzultzerakoan entzuten. Eta orduan, asitzaian pizkat estilo desberdinekiko ezakit intriga hori ez, eta Sortan Belen entzuten nuen, da iba, ba, biolina daude, txirulak daude, esaten nuen, jo, hau ere asko gustatzen zaitez, berezik, eta horra asitzaian ere igual nire folkarekiko zaletasuna. Eta berezik kanta honekin, kanta hau ere jo izan dut, etxean, eta nik uste letra aldetik baduela Mikel Arrazkinena abestia.
0: Bai, hori da.
1: Eta zakit, badu, zakit, oio ipurdia jartzi izun zeo zer kantanek.
0: Baize, Sorotan Beleko txirula aztezin hori jotzen zuen Mikel Errazkinek, 2008an zendutako partaideak, idatzi zuen abestia, esan bezala. Laurogeita hamalauean zoritxarrez osasun arazo batengatik taldea utzi behar izan zuen, eta justo ospitalean, sendatze prozesuan ez egoela, bere ama hil zenean sortu omen zuen abesti honetako ba, itza edo, beraz, askotan momentu tristetatik horrelako abesti ederrak geratzen zaizkigu betirako, ezta?
1: Bai, bai, zerbait ona atera bantzai momentu txarri, eta askotan batzutan saiatzen gara kanta bihurtzen, eta egia ere kantak egiterak orduan, ba, nik uste bi alar daudela, ez? Batzuk esaten dute, benetan bizitzen duzun hori abesten duzunean egiten duzu, ez? Sentiko rago edo jendearen ganako irizpen hori zuzenagoa dela bizi, benetan bizi izan duzunean. Gero beste batzuk esaten dute, bazakit. Eta nik bizkat beste aderretik noan ez da bietatik egin, eh? Osa, batzuetan bai benetan autobiografikoak izan daitezkeela kantak, baina beste batzuetan ere sortu ditzakezu kantak, ezakit,
0: fikzio moduko bat ja, sortu zen.
1: Pelikula baten hiltzaile papera egiten duenak ez zergatik inor hil behar izan, paper hori sinesgarritasunez egiteko.
0: Hori da.
1: Eta musikarekin ere antzeko zer gertatzen da.
0: Beno, ba, Iker Laurovaren urrengo autaketa entzutera goaz, kasu honetan, 1994-ko Hondarribian egingo dugu geldialdia, Sorotan Beleren Mundu Egian diskoa ireki, eta bertatik entzuteko Ilargi non zaude.

0: 2019ko negua Iker Laurobaren albumeko magiak hartu ditu beste behin gure uinak, oraingoan noiz izeneko abesti intimista eta sentikor honekin. Zer esaten diguzu, bertako hitzetan, Iker?
1: Ba, lagun bat kanpora joan zeneko, ba, lehen itxegiten genuna pizkat, ez azkenean momentuan eseri, gitarra hartu eta besti bat idazearen ingurukoa. Ba, hola izan zen, oso gertuko lagun bat kanpora joan baritzen zuen eta erabaki nuen kanta bat idaztea. Eta, bai, nik uste ederki girotzen duela nire sentsazioa momentu horretan, berari ere asko gustatu zitzaion, eta gustatzen zaio.
0: Eta berak badaki,
1: bai,
0: zein den.
1: Bai, eta gainera hori, Leireletuk laguntzen dita hotxetan, eta...
0: Hori da, berriz ere ez?
1: Bai, bai, eta nik uste izugarrezko lan polita egin zuen.
0: Bai, oso ondo, enpastatua dago bai. Hotxa gainera, eta...
1: Bai, gainera hori, urte asko dara matzeko elkarrekin abesten, eta askotan, esaten digutez, ba, ematen dula bat garela.
0: Bai, ja, ez da erreza, hori lortzea.
1: Ja, badakigu bakoitzaren nun amaituko den esaldia, nun bukatuko den.
0: Hori da.
1: Leireko sondo berak ni baino asko zero beto daki irakurtzen noran joan melodiarekin, zeren gaitasun handia daka, ba, momentuan improvisatzeko.
0: Adaptatzeko.
1: Eta ni gora egiten badet, berak badakin ni gora egin bertela ezakin nola, eta gora egiten du ez, eta iruditzen zait izugarria daukan hori, nire ahotsari laguntzeko daukan gaitasun hori.
0: Nik uste hori gertatzen dela, batez ere pertsona batekin askotan jo izan duzunean, sortzen dela binkulo ikusezin bat edo bi burmuinen artean ez, hor badago konexio bat, ezakit nola azalduko denez, baino gertatzen dena.
1: Hori da, bai, itzen beharrik ez duena.
0: Hori da.
1: Azkenean da, ezakizu zergatik, baina eramaten zaitu elkarren arteko lotura hori estua izatea, bai.
0: Uh-huh. Bertan, beste abestietan bezala, pianoa, gitarra eta hainbat arreglo antzeman ditugu. Zuzara, instrumentu guziak jotzen dituena, grabazioetan?
1: Gehienak bai, gero bai izaten dituela Josu Erbitik bateria grabatzen ditu. Normalean saiatzen naiz kolaborazio desberdinak izaten kanta bakoitzeko, ez oso berdintxuak izateko, ez pizkat bakoitzari bere osea, lore hortan osto danak pizkat desberdinak izan daitezen beraien artean. Xabier Zeberiok askotan grabatu izan dizkit, bai, biolinak, biolak, txeloak eta baina bai, orokorrean nik egiten dut bizkarre zurra esan dezagun. Eta gero hor beti izaten ditut, ba, printza txikiak laguntzen.
0: Oker ez banago zuretxean grabatzen duzu gainera, ez?
1: Bai, hori da. Uh-huh. Ahi ez bazkat, Josu Erbitik bere Drum Groove Studioan grabatzen ditu bateriak.
0: Bai.
1: Eta Zeberiok bere Txeko Solan Studioan grabatzen ditu
0: sopak. Vale.
1: Baina beste dana etxean indago, bai.
0: Uh-huh. Bueno, ba, Iker Laurobaren etxeko estudiotik, EITB-ko estudiora itzuliko gara, eta beste lore osto baten bila joko dugu orain. Zerekin jarraituko dugu, Iker?
1: Itoiz taldearen egal egiten.
0: Eta zer suposatzen du abesti honek zuretzako?
1: Ba, honek nera bezaroan arama ere bai. Ba, orduan, nik uste lehenengo tarikoa talde izango zen pop musika egiten Euskal Herrian. Eta oso kalidadezkoa gainera, zeren izabalezko bai. Instrumentistak zeuden bertan ere bai, Jamarieka, Jimmy Arragit, ba, zeuden Juan Carlos Pérez Bera, ba, zeuden izugarezko musikariak, eta batizko hau entzuten ere bai, espaloian, ba... Orduak eta orduak sartu benituzka bai.
0: Be, herri honen beste ere zerkietako bat da, ez? Laute jaturikin batera ditu izan kantu marakastatxuena.
1: Bai, bai, bai.
0: Bertako historioa oso simplea da, baino guztiz sartzen zara, ez? Txantxangorria izan nahi duen mutikorren buruan eta egan egiten duzu bertako doinu hipnotikoetan barren, ez?
1: Bai, bai, gainera zan... Zakik, gara jortan nire musiko, osea, bibliografia metzatzen bi estilo bat. Letra aldarrikatzaileak edo maitasun letrak. Eta pixkat, itoiz tartetik juten zan ere bai. Osea, bazuzkan poesiatik idatzitako letrak, baina ezain beste igual maitasun romantiko horretara, baizik eta beste historio batzuk eta horrez nintzen pixkat, kuriosidadez, ba, bai, mundu horretan sartzen.
0: Mm-hmm. Beno, ba, bagoaz, urrengo lore ostoarekin, Iker Laurobaren eskutik 1985 urtera goaz, espaloian, itoiz taldearen diskoko hit erraldoi honekin, egal egiten.

0: Lore Ostoak.
1: Egal egiten gustura ibili gara Mutriku eta Ondarroako kostalde gainetik itoizen melodiekin, baino bueltatu behar dugu ona guri dagokigunarekin. Gaurkoan Iker Laurobaren euskal kantu kutxunak ezagutzea da gure helburua eta beste bat entzun nahi dugu, beraz. Bota, Iker.
2: Lertxundi Jaunaren Udazken koloretan.
1: Orioko bardoarekin egingo dugu bat, beraz.
2: Bai, niretzako gaur egun jainkoa da.
1: Benito. Bai, ez?
2: Bai, bai, bai. Zuzenean askotan ikusi dut, eta bai, bai, iruditzen zait musikalki arregloak bere ahotsa, oza, bere ahotsa entzunta, ez ez zer gilo behar, baina bere inguruan dauzkan musikariak, dauzkan konponketak abestietan zehar, beste gauza gertatzen dira, netzako beste emozio batera dira, eta bai diskoetan, eta gertatzen zait, askotan gertatzen da artistekin, beti izaten da, ba, jo, nire hasierakoa gustatzen zait, gero jakuten da, komo ezakizan, nire Benitorekin kontrakoa pasa zait, oza, gaur egungo Benito irutzen zait Benitorik onena. Bai, bai.
1: Zona. Nola oroitzen duzu Benito Lertxundirekin zure lehen kontaktua? Gurasoengandik entzun duzu familiako abestietan edo nola?
2: Ba, etxean ez, egia san. Lehenengoa esango nuke lagun baten etxean, kuadriako batek, baten gurasoek bazuzkaten Benitoren bizpairu disko. Eta orduan horrezagutu nuen esango nuke, bai. Ba, nahiko berandu, igual amazazpin sortzi urterekin nolak zerbait. Eta aukeratu duan abesti hau, hau izango zen ere Benitoren erositako lehenengo diskoa, eta zorrit. Eta gara horretan neukan oe ondoan CD reproduktore bat. Eta disko hau lo kartzeko erabiltzen nuen. Eta goratzen dut, ba igual, hilabete batzutan zehar, gauero, nire rutine izaten zala hori hortza garbitu, oera sartu, Benito replay eman.
1: Eta Benitorekin lo hartu.
2: Eta Benitorekin lo hartu, bebe.
1: Udazkena da besti honetan ere protagonista. Zure 2018ko diskoaren titulua horrela da, Udazkena, esan dugun bezala. Abesti honek balio izan zizun agian baita ere Udazken koloretan murgiltzeko, edo ideiak hartzeko.
2: Seguro baietz, zeren abesti hau bereziki gustokoa dut. Naiz da disko honetan altxorrasko egon, baina abesti hau zait, daukan, bai, eske Udazkena entzuten duzu eta abesti hau Udazkena.
1: Bai, transmititzen zaitu hori, ez?
2: Bai, iztegi bat hartu eta Udazkena itxaren ondoan, abesti hau marko.
1: Benitoren kantua.
2: QR bat, eramaten zaitzen, na, Benitoren abesti honetan.
1: Zure diskoarekin batera, noski. Ondoan jarriko
2: honetan.
1: Oso ondo, bueno, ba, esan bezala, Udazken koloretan murgilduko gara orain, Benito Lertxundiren 1986ko Itaz Oroit diskoa geure ganatuta. Entzun dezagun, Iker Lauroba, Donostiararen urrengo Lore Ostoa.

0: Edo Kamairu taldeko partaide izandako Benito Lertxundiren udazken koloretan izan gara azken minutuetan, Iker Laurobak horrela nahi izan duelako. Eta, kantuen bitartez nolabait, bere bizitzaren errepaso bat egiten ari garen ez, abesti bat eskatuko dizugu, Iker. Zein da orain datorrena?
1: Hauak ezagutzen ditut.
0: Bai.
1: Laurobak taldearen agur.
0: Amigo, bakarka hasi aurretiko zure proiektuaz.
1: Bai, 14 urte eskaini genizkion proiektuari eta egia esan hori, dana zor diot horri ez. Azken ikasi nuen zer zen frontmana esan dezagun edo bai
0: aurrean egotea.
1: Bai, ze ordura arte bai utikanen, bai trikitaken egon nintzen 11 biden hasitan egon, baina oso kontzertu gutxe eman genitun. Baina bai normalean asko kostatzen zitzaian zerra izan. Ni atzean erosoago egon nere
0: gitarra batean. Bai.
1: Jendeak ez nuen ikusten eta igual lasaiago egoten nintzen. Gero zarri gutxiago, gero ez da hobeto.
0: Bai, abeslariak badu, orokorrean publikoaren 80%-a edo abeslariari begira oten da.
1: Bai,
0: momentu
1: bai,
0: gehienetan behintzat.
1: Bai, hori da. Abesten duenean behintzat, kenduta igual gitarraen frikiak eta
0: hori da.
1: O bai, musikoak egoten dira aldanari begira,
0: bai,
1: baina orokorrean, bai. Gertatzen zegoen zerra idan. Eta orduan ikasi nuen eta aurrera paus hori eman nuen, eta bai, azkenen 14 urte zegoen ginen estenatokitan gora eta bera.
0: Zure anaia Aritzekin osatu zenuen taldea gainera, ez?
1: Bai, hori da. Ba, justo Euskadi Gaztea zan garai hortan maketa lehiaketa batera aurkeztu ginen eta biok grabatu genuen maketa hori eta izen bat jarri behar genion azken egun arte ginen zai ez egunez erokurritzen eta zan genuen, ba, Lauro bajarriko diogu eta
0: zuena bizena da, ez?
1: Bai, bizena da, eta aurrera eta ordura arte, eta gaur arte.
0: Abesti hau taldeari eta jarraitzaileei agur esateko sortu zenuten eta okerez banago Donostiako Dokaretoan eman zenuten azken kontzertu ba, ez?
1: Bai, hori da.
0: Nola izan zen kontzertu hori?
1: Oso unkigarria izan zen, oso berezia. Azkenean, atera genuen gure laugarren diskoa 2016an uste dut. Saiatu nintzen bira, karo, ordu gara jortan danera guk eramaten genuen, dana, bai aurrekontu aldetik eta bai gestio aldetik, management aldetik gutan eramaten genuen, orduan. Saiatu nintzen bira txukun bat lotzen, azkenan oso kostata baina lortu nuen. Bira horita gero, egon ginen urte bete geldirik, ez genuen lako kontzerturik lortzen, azkenean bos musikare ginen, ja behar dituzu azpigitura baldintza batzuk. Zaila da olako formato batekin taberna batean jotzea eta jo izan genuen, aurkezpen kontzertu egiten.
0: Bai, baina orokorrean zailagoa da.
1: Bai. Eta pizkat etxituta, azkenean erabaki genuen, 14 urte eta gero, uste erabaki genuen. Eta uzteko modua izan zen, azkenean abesti bat grabatu nahi, bari. Berez, jotzeko gogoa genuen, batzutan...
0: Errealitatearekin golpe bat izan zen, ez? Nola
1: bai, bai, zeren... bukatzen baldin baduzu ezakit, galtzen dezula, ez, jotzeko gogo edo...
0: Grina, bai, pasioa, edo...
1: Bai, edo da, ezakit, taldearen arteko gora berak, edo bai. Euskalo zergatik izan daitekela, baina momentu horretan, jotzeko gogoz gina, baina ezkeno kontzertu lortzen, orduan pena handiz utzi bere izan genuen, eta erabaki genuen behintzat, ba, egiten genekien gauza bakarrarekin agurtzea, ez, eta abesti bat sortu genuen, eta abesti hori egin genuen, eta gero... bideoklipat grabatu genuen azken kontzertu horretako irudiekin. Eta gainera abesti bat, ezakit, onena esate askotan zaila da, baina igual, ni behintzat, ibilbide guztian arroen nagoen abestietako bat da. Bai.
0: Beraz, agur esateko abesti polita sortu zen duten ez?
1: Bai, nik uste baitz.
0: Zaila izango zen alare ez, agur esatea, zirkustantzia horietan.
1: Oso zaila, gainera.
0: Horren beste urte, horren beste sentimentu ez?
1: Bai, eta kontzertu batean, claro. Kontzertu bat, hainbeste lagun ikustea bertan, eta jakitea, ezakit, abestia jotzen duzunean, izango dela azkeneko aldia abesti hori jotzen duzula. Zeren, inkustintek egiten balin baduzun, noiz baitu utzi, ja, kontzertu bat gabe, jakinda, bueno, bar bukatu zen, eta listo. Baina dakizunean, egun hori eta momentu hori izango dela azkena, ba, ostras.
0: Emozio piloa erkartzen dira momentu bakarrean, ez?
1: Hori da, eta kudiatzea ez da erresa, baina bai, uste agur politu batean eskaini genioa talde.
0: Beno, Iker Laurobaren iragan hurbilera goaz orain, gehienok proiektu honetan ezagutu genuen bere ahotsa, eta beste behin guk ere agur esango diogu Lauroba taldeari, agur izeneko abestia entzunez.

0: Lore Ostoak.
1: Agur esan bazuten ere musikaren magia horixe da, abestiak betirako geratzen direla gordeta gure memorian, eta horrela bereskuratu dugu Lauro Batallaren azken kantua. Alde batera utziko dugu beraz, zure proiektu Oia Iker, eta honi agur esan da, nori esango diogu kaixo?
2: Izar hori, izan Galatraba abestiari.
1: Han justu, Lauro ba utzi zenuenetik, zure bakarkako proiektuaz gain, buruelarri lanean egontzaren proiektua da izaro, ezta?
2: Bai. Ja, hiru disko kaleratu ditugu, hasieratik nago bere taldean, eta bizitza aldatu dit, zentzu askotan, aparte, gure erlazio pertsonalaz aparte, baizaro ja rebatzat dut, nera rebat balitzu zela maite dut, daukagun erlazio estu horretaz aparte, musikalkire, ba, asko ikasi dut berarekin, iruditzen zait izugarrezko artista dela, badago jendea gaitasuna duela letrak idazteko, beste batzuk musika egiteko, beste batzuk interpretatzeko, ezakit, igual abestiak izituztelako egiten. Nik uste izarok iruak biltzen ditula. Abesti honak egiten ditu, letra honak egiten ditu, eta oso interpretatzen ditu ere bai. Eta, bai, ikasi dut, asko berarekin, berantzako ere bai, zerotik hasi zen, oza, urte horretan gutxi gora bera, 17koa baldin bada home diskoa, ba, 16, 15 hasiko zen bera gitarrarekin. Berantzako bai izan dela ikasgai, ikasbide bat guzti hau, ez, azken 3-4 urte hauek.
1: Oso azkar gainera.
2: Bai, baina niretzako ere bai, azkenean joa lizatea kursalen, jotea Mexikora jotzea, ezakit, jotea Madridera eta etortzea 300 persona kontzertu bat ikustera, hemen Euskal Herrian zehar emandako kontzertu guztietan enbeste jende egotea, niretzako ere bai, izan da zerri berria, nik musikan orain arte bizi ez nuena, eta bidai horretan berak ni eraman izana, bai, izugarri eskartzen diot. Ikasten jo naiz ere bai, alde horretatik, ez. Ba, bai, izan Galatraba abestian, ez aukeratu dut,
1: bai.
2: Lehenengo diskoko azelako, uste, lehenengo hiru abesti grabatu genitun, eta uzan hiru horietako bat, eta hemen grabatu genitun, bai, piano, gitarra, bajua ere bai abestianetan, eta bai, entzuten dut, oraindik eta esaten dut, ba, lan polita ingenuen abesti honekin, ez. Eta bai, oso gustoko dudan abesti bata, danok, taldean orokorrean oso gustoko duguna abesti bat. Hasiera batean pizkat albo batera utzi genuena, ezakiz zergatik, ezakizu bizitzaren kasualitateetatik edo zerrenda bat osatzen genuen eta bituz genitula inbeste abesti, Eta bai pizkat lehenengo kontzertan kanpoan gelditu zen eta berriz berreskuratu gero eta zegoen, zergatik egonda abesti hau, zerrendatik kanpo. Eta gaur egun ba askora biltzen duguna abesti bat da.
1: Nola ezagutu zenuen, izalo? Nola iritsi zinen berarekin jotzera?
2: Ba, izaro ezagutu nuen Inigo Azpitarte izeneko musikari bat, Indigo izenarekin ibiltzen zena. Berarekin grabatu behar zituen, izarok Inigorekin grabatu behar zituen biru abesti, uste dut horrelako zerbait. Eta nik garai hortan, ba, erosetan nukan, ba, mikrofono bat, soinu txartela, eta sinintzen ere gauzatxoak egiten etxean. Eta Inigo etorritzen etxera, grabatzera, eta santzen, aldi etosan itzar hori etortzeko, eta horrela grabatzea ditugu etxean abestiak, eta orduan horrela ezagutu nuen. Gero duz geroztik, dokan koinziditu genuen, juenitzela beraien kontzertu bat ikustera, eta gero Uriol, gure bateri izan dela orain arte.
1: Bai.
2: Bera gontzan izarren kontzertu bat ikusten, eta proposatu zion, ba, banda osatzea. Eta horren baitzein genuen, ja, piskate, proiektuari forma ematen hasi ginen, eta orduan hasi ginen, ja, otan abideratzen.
1: Arregloi eta buruzari ginen lehen hitz egiten, eta ipatu duzu, aurrerago ere, nola frontman izateko pauso hori eman behar izan zenuen, hemen berriz ere, bigaren planora edo joan, eta ikasi duzu, beste esperientziarekin, jada arregloen mundu horretan, eta, bueno, beste artista batei, jazten edo, ez?
2: Bai, hori da, importantea den ere, bai. Eta, ostras, nik atzetik ikusita askotan, karo, beti sentitu izan badut Arturo hori Lauro barekin esen ezagun, hau da, hori bider, egun. Azkenean, jutea 1000 persona oden areto batera, eta zuk aurpegi eman behar izate hori, berdin duz egun izan dezun, ostras, izugarrizko ardura da. Eta gerozta, zure proiektua gerozta bi hartzun gehi izan, erantzunkizuna, ondiagoa da. Haterrak ateratzen zaizkizu, horako...
1: Ona da, bueno, zentzu guztietan da intentsuagoa, ez? Bai alde honetatik, bai txarretatik, denean.
2: Karo, baditu gauza batzuk ere, ba igual edapena hundiago da neinean, zuk esaten dezuna. Dazkazu bi muturrak, ez?
1: Hori da.
2: Eta hori dana kudeatzea ez da lan makala. Eta izarok, bikain eramaten du guzti hori, eta nik esaten dut, ez dakit gai izango nintzen, bere postuan egoteko, ez? Kursal baten atera, eta nik aurpegia eman beharri izate horrekin, ez dakit nola eramango nuken. Mm-hmm. Horregatik, baloratzen dut, areta gehiago, bere papera, nola ikasi duen guzti hori kudeatzen hain gazte izan da.
1: Beno, entzun dezagun Iker Laurobaren azken lore ostoa. Okasionetan, erdi mailabiara, erdi donostiara den Izaro Andres Zelaietaren OM diskoa hartuko dugu, artistaren 2017ko lehen lana. Eta bertatik entzungo dugu Zangalatraba kantua. Zuekin, Izaro.

hotza hartu dugu beste behin Iker Laurobaren goxotasunarekin. Horrela izena baitu 2019ko diskoak Negua. Eta bertatik entzunten ari gara Saudade izeneko abestia. Distantzia denboraz neurtzen bada, bi argi urte gara. Jakin daiteken hori idatzia dagoen abestia.

0: Eta anginela faltan botatzen nuen persona bat idatzen nion abesti hau, bertatik.
1: Opor giro horretatik, badu gainera kutsu hori, ez?
0: Bai.
1: Abestiak pixka bat exotikoagoa edo.
0: Bai, faltan botatzen nuen persona hori, gainera izan zen kuriosoa ze bisaie txapurtu nitun bidei horretan.
1: Ah, bai,
0: Voleibolera jolazten justu ditu, la mujeres ere ditzi.
1: Ostras.
0: Tarratxalde beran puskatu nitun. Eta egon zan egun bat, nuna boi ondartzara juntziren, da nima ez negon, igual puskat ninez eta negon. Eta hostelean gelditu nintzen, gitarra bat zegon bertan, eta orduan idatzi nuen. Bai, puskat, antzematen da nostalgia puntu hori. Gainera, hasier Ardaizen trompetak ere ematen dio. Trompeta oso bai. Instrumento nostalgiko da.
1: Hori da.
0: Eta ematen dio nostalgia kutsu hori.
1: Zaudat, itzaren atzean badago horrelako misterio moduko bat, ez? Ezaia da adierazten zer esan nahi duen zehatz mehatz portugesetik datoren itzorek, baina zerbaiten edo norbaiten faltarekin sortzen den sentimentu bat da, ez?
0: Bai, nostalgiaren antzeko nostalgia personal baten antzeko zerbait izan daiteke, baina bai.
1: Irakurri nuen Manuel de Melo idazle portugaldarak 1760an honela definitu omen zuen saudade hitza. Jasan ezin daiteken ondasuna eta gozatzen den zori gaitza. Bueno,
0: aitu, osana.
1: Guk behintzat gozatu dugu gaurko saioan Iker Laurobaren musikarekin, zure hitzekin eta baita aukeratutako lore ostoekin. Laurobaren kantuan bezala, agur esan behar dizugu, Iker.
0: Baskerrik asko,
1: plazera. Gustora,
0: oso gustora, bai.
1: Bapozen naiz, bueno, zorte asko badizut hemendik aurrerako lanetan, eta urtaro gehiago asmatu behar badituguzuk disko gehiago ateratzeko, ba, okurrituko zaigu zerbait.
0: Vale.
1: Eskerrik asko, Iker.
0: Zuri.
1: Eta zuri dagokizunez, entzule, hau izan da dena gaurkoz, baino gogoratu, saio hau edo besteren bat berriro entzunei baduzu, eitb.eus/euskalkantakatarian topatuko dituzula, Lore Ostoak programaren atal guztiak. Besterik ez, eskerrik asko gure alboan entzuten izateagatik, eta urren arte, aio!

0: Euskadi Irratia. Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Brasilen urriaren 25ean bigarren hauteskunde erronda egin beharko dute. Igande honetan egindako hauteskundeetan hautagai bakar batek ez duelako botoen 140%-eko langa igarotzea lortu. Botoen ia 100%-a zenbatuta, Flavio Bolsonaro ultraeskuinak botoen 147% lortu ditu eta Lula da Silvak egungo presidente ezkertiarrak botoen 144%. Aurre ikuspenek Lula da Silva egiten zuten lehen hauteskunde errondako garailea, baina ez da horrelakorik gertatu azkenean, bigarren erronda horri begira, Bolsonarok nabarmendu du, ez direla kikilduko, eta Javier Milei Argentinako presidentearen babesa jaso du botoen kontaketa amaieran.
2: Latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección. Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal.
1: Beraz, azkenean urriaren 25ean bi hautagaien arteko hauteskundeak egingo dira. Geurera itzulita, Bilboko alde zarrean uholdeek eragindako kalteak konpontzen eman dute eguna bertako merkatari eta ostalariek. Bertako dendariak euren establezimentuetatik ura eta loia ateratzen ibili dira eta jakina galerak zenbatzeko eguna

0: izan dute Bilboko zazpi kaleetan.
1: 40 centimetro dolan sartu de, eskara egon presteute honetarako, ordenadorak eta CPUak egon direz bean, eta, bueno, ba, gauze batzuk estropea binakuz.
2: Zoramen absolutu bat, eta, bueno, algenuen moduan, ba, aurrean genuen ari, ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, ez? Larrialdiei deitu eta zuten telefono hartzen.
3: Eta guri adiz portalian, igarren eskila arte iritsi da. Eta metro eta gora.
0: Etxipena sumatzen da bizilagunen artean eta haserrea ere bai euren esanetan estoldak garbi egon izan balira uholdiak saiestu altziren. Bilboko udalak aldiz estolderia ondo zegoela dio, baina sarera xurgatzeko gai dena baino ur gehiago sartu zela azaldu du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak.
4: Dauzkagun datuen arabera baita ere esan dezakegu momentu honetan ba arketak be ondo zeudela. Hortik aurrera ba 200 inguru interbentzio egin genituen atzo gauean.
0: Behin egoera honetara iritsita, seguru etxei erreklamazioak jartzen lagunduko du gaurtik aurrera udalak zabalgunean irekiko duen bulegoan. Eta Katalunian urak harrapatuta zeuden 210 pertsona erreskatatu behar izan dituzte suhiltzaileek joan den ostegunean geroztik eta 2000 zerbitzu baino gehiago eman dituzte. Azken 30 urteetan sufritu den denboralde gogorrenetarikoa sufritzen ari direla adierazi du Salvador Illa presidenteak Barcelonako probintzian bihildako utzi ditu. Maider Reguesek ditu xetasunak.
5: 75 urteko gizon bat Torderako kanpin batean hilda horma bat gainera erorita eta beste gizon bat Montornès del Vallès herriko garaje batean urak harrapatuta. Pertsona batek desagertuta jarraitzen du oraindik Pineda de Marren Bartzelonan ere. Egunean zehar hainbat ibaien ur emari handia izan da kezka nagusia. Ampurda eskualdeko Ridaura eta Daro ibaiek esatera gainezka egin dute. Bizilagunek ez alert mezuak jaso dituzte eguerdian eta agintariek beko sola iruak uzteko eskatu diete. Salvador Illa Kataluniako presidenteak prentxaurrea eskaini du eguerdian egoeraren eta azken neurrien berri emateko.
6: Por tanto, precaución por riesgo hidrológico en estas dos comarcas, Alibaix, Elbaix, Ampurda, donde hacemos una restricción de movilidad hasta las 9 de la noche.
5: Illak adierazi du arriskua orain batez ere hidrografikoa dela, baina bihar goizean normaltasun egoeran egon litekeela Katalunia, zerbitzu batzuk berreskuratzearen ondoriozko ohiko gora bereekin. Gironan alere, alerta gorriak indarrean jarraitzen du.
0: Eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketa handirik izango, tarteka Giron hasia eta aldakorra izango dugu, eta posible da zenbait zaparrada botatzea, batez ere egunaren hasieran eta amaieran. Eguerdiko orduetan berriz, ostalte zabalak irekiko dira eta temperaturak apur bat gora egingo du. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste mankizuna lauetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Apirilako 20 marihuanaren mundu mailako eguna da eta taupaka saioan osasunaren zaintzan kalamuak duen tokiari buruz hausnartzeko tartea egin nahi izan dugu. Ekaitz Agirregoitiari eskatu diogu laguntza. Kalamu medizinalaren ikerlaria da, kalamuaren behatokian urteak eman ditu eta gaztea bada ere erretiro hartuta dago kolitis ulceradun bat koloneko minbizia bihurtu ondotik. Berak dioen moduan, paziente aktivista eta ikerlaria denetik du eta kalamuaren inguruan beraz hausko asko hausnartu du. Ekaitz Agirregoiti, egunon, daungi etorri taupakara.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude osasunez?
1: Bueno, ondo. Egia da nik beti begiratzen dudala alde onari, ze ez naiz lengua, baina, bueno, ekaitz berria badauzka gauza pio bat egiteko, eta azkenean sortea izan dut, medikuek oso ondo tratatu ninduten, eta gauza guztiak ondo joan ziren, eta horrein, bueno, frogak zehilero, eta horrekin bizi behar, baina ondo esango dut.
0: Tratamendu bortitzen bat daukazu medikuek jarrita, edo...
1: Bai, gaur egun egia da, hori dira betiko frogak ikusteko gauzak ondo doazen ala ez, eta, bueno, pues orain poltsa batekin bizi naiz, eta horrek, bueno, sortu aldizkizu hainbat kalte, baina zorionez ez dauzkat min handirik, ez daukat, esango nuke, minik ia ez dauzkadala, eta hori niretzat garrantzitsuena izan da.
0: Zure bizi moduan eta egunerokoan kalteak eragin dituela hori bizakoa da, ez? Helen esan duzu ez naiz lengoa.
1: Bai, hori da. Eta gainera, ja ez dute lan egiten duen gauzan, eta gauza askotan batrabak izaten ditut, baina hori, eraberritu gaitezkela. Eta hori ere oso garrantzitsua da, bizira hon izan dugunak, nik uste dut, ez dakit duela 50 urte, seguraski agian ez nuke izan nuen gaizotasuna izango, porque nere uste zain bate gaizotasuna gaur egungo bizimodua bati dela, baina agia da ere duela 40 urte agian ez nintzateke bizirik egon. Orduan, bueno, ikusi behar zaio alde positiboak naiz eta berdina ez naiz eta eraberritu behar izan naiz.
0: Eta hori doai bat da, beraz, segi alde positiboa ikusten bizitzari. Zure gaizotasunaren jarraipena egiten duten mediku badakite kalamua konsumitzen duzula, kalamuaren erabilpenaren aldekoa zarela, uste duzula hainbat gaixotasunia aurre egiteko lagungarria dela, zer dakite?
1: Bai, gaur egun nagoen medikuekin, egia da gaur egun ez dudan ez kalamua hartu beharrik lehen bezala, ez dut uste asko hitz egin dugunik horri buruz, baina adibidez kolitesarekin nengoenean, nire medikuek bazekiten, gainera bazekiten ni ikertzaian intzela eta kalamuarekin ikertzen nuela, eta bazekiten nerekin ikertzen nuela baita ere. Azkenean gauza horiek kontatu behar dira, egia da ez zutela, ez dakit oso ondo begionez edo ez, baina oso zaila da ezagutzen ez duzun gauza bat medikua izan da, zientifikoki ere oso landuta ez badago edo ez badaukazu, zaila da begionez ikustea. Baina nik beti oso argi izan naiz horrekin, eta jende guztiari esaten diot, kalamu hartzen duen jendeari eta ondo da torkionari, medikoarekin konpartitu behar duela, ze ni izan naiz medikuntza fakultateko irakaslea eta medikuntza karreran lehenengo mailan bakarrik, baina badakit orain gehiago ari dela egiten, baina ni nengoenean sistema endokanabinoidea, guk barnean daukagun kanabisaren mimetizazio egin dezaken sistema badaukagula, opiazeoak gugan ere mimetizatzen dugun hainbat molekula ditugun bezala, baina endokanabinoidea ez da emoten karrera osoan, gaur egun gehiago lantzen ari da, baina imaginatu ez, hartatzen ari ninduten medikuek ezekiten kanabisak gugan zehozer egiten zuela, guk barnean badaukagulako oso antzekoa dan sistema bat. Orduan, imaginatu ze egoeran geunden, orduan nik beti izaten diot pazienteari, zuke erabiltzen baduzu eta ondo badatorkizu, komentatu medikuarekin, ze medikuak benetarik dago, baina normalean oso, bueno, irekiak daude gauzak entzuteko.
0: Esan duzunagatik kolitisa izan zenuen garaian hartu zenuen gehiago, ez dakit zenbat lagundu zizun eta zertarako hartzen zenuen oinazeari aurre egiteko edo zein zen erabilpena?
1: Ba, egia esan da, lehen komentatu dizudan bezala, nik kanabisarekin lan egiten duen, ikerketan, egia da oso, bueno, alor desberdin batean, zeu giza ugalkortasunarekin lotura zeukan, baina gogoratzen dut hainbat eta hainbat errebizio egiten genituela kanabisaren eraginari buruz, eta gogoratzen dut horren beste hitz egiten zuten inflamazioaren ze papera edo ze rola zeukan kanabisak edo kanabinoideek inflamazioan, eta inflamazio hori geisteko nola laguntzen zuten, eta momentu batean pues hori etorri zitzaidan argia, eta esan nuen, hau da, ni daukadan gaizotasuna eta horren kalte egiten didana, batez ere inflamazioagatik izaten da, goazen probatzera. Eta hori hortik hasi nintzen. Ezagutzen nuen, neukan aukera guztiak, ze ezagutzen nuen kanabisa lortu zezaken jendea. Kontsumitzen zutelako askoz modu ludiko batean, baina erabiltzen zuten. Ezagutzen nuen ze dosiak hartu nitzaken. Eta probatu nuen inflamazio hori benetan jaisten zidan, eta, bueno, ba, pasatu nintzen. Eta gauzak ez dira egiten nik egin dituen bezala, goazen hartzea kanabisa eta vaporizatzea. Egia da, pues hori, hartu nuen lehenengo aldian oso kalte handia egin zidan, ze, bueno, ni ez nintzen drogatzen, eta orduan ez nekien zer zen kanabisak sortzen zuen efektu hori, eta, bueno, naizen ez oso pizka bat hipokondriako esan nuen, boa, nik uste du ja jota, ba, ez dakite, txartu jarrituko dudala hemendik aurrera, bueno, pues hori, ez kanabisak sortzen dituen hainbat gauza, gaur egun gehiago ulertzen ditudanak, baina egia da hori kontatu nion hainbat lagunei eta kolegei, ba, ikerkuntzan ibiltzen direnei, eta esan ziaten, hombre, hau beste modu batean ere egin daiteke, jendeak hartzen du baitare oliotan, zuriagian hobeto etorriko litzaizuke, eta kontaktuan jarri ninduten Madrileko neska batekin, Karolarekin, Karola Pérez, dezela Dos Emociones elkartearen zuzendaria. Eta bertan laguntzen zizuten pizka bat, paziente irakusten zieten kanabisarekin ze gauzak egin zezaketen, eta gainera ni ikertzailean nintzenez, ba, ondo etorri zitzaigun bioi, simbiosi hori, eta orduan ni hasi nintzen kanabisa erabiltzen modu oso dosifikatuan olioarekin, eta urte osoan zehar egin duena izan zen ikerketa txiki bat nerekin. Ba, gauzako objektiboak, ze pisua neuka, zenbat aldiz joaten nintzen komunera, ze motako gorotzak botatzen dituen, eta gero, ba, subjektiboagoak nola sentitzen nintzen, eta bar. Eta ikusi nuen, eta ba, bakarrik pertsona bat tiburuzko lana zen, ni kasu hontan, baina egia da, gauza objektiboak subjektiboak izan zitezke, bueno, basiren subjektiboak, eta hori agian esan dezakegu pizkat, ba, bueno, baiaz ingeles esaten dan bezala, zegoen hor, hori igual ni ondo sentitu nahi nintzen, eta orduan hori irudikatzen nuen. Baina objektiboak hor zeuden, ni nera matzan 10 urte kilo bat ere hartu gabe, eta normalean jaisten nintzen pisuz, eta 10 kilo hartu nituen urte batean. Hobeto sentitzen nintzen, gutxeago joaten nintzen komunera, orduan lagundu zidan, inungo dudari gabe. Baina hori bai, ni banekien gaizotasuna hor jarraitzen zuela. Egiten zuena zen sintomak kendu, eta hori oso garrantzitsua da. Normalean kanabisak sintomak baretzen ditu. Lan egiten duenean edo laguntzen duenean sintomak baretzen ditu, baina ez ditu gaizotasunak edo ez doa errora. Uh-huh. Orduan, bueno, oso ondo etorri zitzaidan.
0: Zure kasua litzateke sartuko Espainiako gobernuak kalamua modu terapeutikoan erabiltzeko onartutako dekretuan, 4 baldintza jakinetan ari da, hoietan ere arinduengo ditu sintomak konpondu ez, sendatu ez, eta gainera oso modu zehatzean mediku espezialista bakarrik eman ditzake, ospitaletako farmazietan bakarrik. Arautu duena, nahikoa motz, nola ikusten duzuzuk?
1: Bueno, hor sartzeko, bai, oso gaizotasun konkretu, eta gainera sorte oso txarra eduki behar duzu, esan nahi dut. Kanabisa ez da lehen lerroko preskripzioan dagoen komposto bat, edo osagai bat, edo medikamentu bat, eta orduan zuk botatako 3-4 gaizotasun horietan, ez pentsa gaizotasun hori edukitzeagatik kanabisa lortu izango duzula.
0: Igual aipatu beharko genituzke, ez? Laboiek esklerosia bai, anizkoitza da, eta horren ondorioz espastizitatea dutenek, oi, epilepsia errefrektarioa dutenek, kimioterapiak eragindako goreagala dutenek, eta ohiko tratamenduak hartuta oinaze arintzerik ez dutenek jasual izango lukete, kalamuaren osagaien estraktuekin egindako botika horiek.
1: Hori da, eta azkenen botatzen du, ez, errefraktario itxorreke adierazten duena da, gainontzeko farmakoek ez dutela ez dutela lagundu. Eta berriro ere, dauzkazu espasmoak edo dauzkazu epilepsiak edo dituzu minak. Orduan, probatu dituztain bat gauzekin, lehenengo lerroko medikamendu horiekin ez dute funtzionatu, agian bigarrenera heldu dira, eta, bueno, pues, hirugarrenera ez daukaten ez gehiago, pues, saiatzen dira. Orduan, horra heltzeko, ez pentsa erresa denik, eta bakarrik lau gaixotasunentzako dago, pues, bueno, onartua edo. Hori alde batetik, baina gero beste aldetik ere, lehen komentatu dizuena, medikura baldin bazoaz, gainera mediku espezializatuen gana joan behar duzu, hau da, lehen arretako medikuek ezin dute hau preskribitu, eta esaten dizut, osea, ezagutzen ditut mediku asko, ze mediku txako irakaslea izan naiz, eta eurek esaten didate, ez dakigu, kanabinoidei buruz, ezer, edo oso gutxi, ez dago honen inguruko espezializazio master homologaturik, edo benetan klinikoa dena. Gauza asko falta dira, orduan egia da, pausu bat eman zutela, pues errege dekretu hau sortu zen edo egin zuten, edo urriaren 7an uste dute pasaren urtean onartu, eta urtarrilan AEMS, edo bueno, medikamentu eta osasun produktuen Espainiako agentziak egin zuen kanabisaren lehenengo monografia. Hori oso garrantzitsua da, ze monografiak egin behar dituzte medikamentuek base edo oinarri legal bat izateko. Alare irakurtzen baldin baduzu, ba, zan nahi dut, oso azalekoa da. Zan nahi dut, medikamentua bezala erabilia izango da lau gaixotasun konkretuetan, izaten duzte bai, gerora, zientziak esaten baldin badu beste zozertan erabila itekela onartuko dutela, edo bueno, zabalik daudela gauzak sartzeko, hori benetan beste zaila izango da, edo denborak beharko genuke, baina ezke gainera botatzen edo bertan agertzen dena ez da nahikoa mediku batek preskribitzeko. Ez da, ez dut uste mediku asko egongo denik, ausartuko dena kanabisa probatzeko.
0: Ez da laukasu horietan ere, ez? Onartutako laukasu horietan, ez, adibidez, goragalearena nola definitzen duen, kimioterapiak eragin da izan behar du, min kroniko baten kasuan sendagaiak eraginik ez badute, zezaila den, ez, hori guztia definitzen, ez, agian liteke nada eraginkorragoa izatea, ez, naiz eta bai, beste batek ere eragina izan, ez dakit, hori nola
1: gustatzen duzu. Imaginatu, ze motako pazienteak heltzen diren, edo heldu beharko lirateken, osea, sufrimendu izugarria eduki duten pazienteak, ezerk, lan egin ez duenean, de repente, supuestamente oso ona ez den komposatu bat dela kanabisa, beraientzat, erabiliko dute, handa, pues agian erabili lehenago. Esan nahi dut, ez utzi hirugarren horretara heldu arte, dakizunean, ze, gain, batzuetan esan dezakegu, hor, eztabaidak egon daitezke, gaixotasun batzuetan. Baina adibidez, kimioak sortzen duen gora galeraren txako nik hartu nuela, evidentea da, baina evidentea, esan nahi dut, gaua eta argia eta eguna bezala. Eta hori, edozeinek esango dizu, estatuatuetan, duela ia 30 urte hasi ziren erabiltzen THC dela kanabisaren konposatu psikoaktiboa goragaleentzako eta medikamentuak zituzten horretarako duela denbora asko. Kontua da, ikusi egin dela erabiltzen ziren konposatu horiek edo medikamentuak askotan sintetikoak zirela, ez ziren landarea bezain ona, eta orain landarea erabiltzen dute. Eta gainera erabiltzen dute modu oso normalean, hainbat herrialdetan, Kanadan, Holandan, baditugu adibide asko. Loreak preskribitzea, loreak esaten duanean kogoioa edo marihuanaren alde jendeak erretzen duena, modu ludiko batean jendeak ulertu zezan, hori hartu eta vaporizatzea, gaur egun oso vaporizatzaiona daude, zeinetan ezin ez duzu erre behar, baizik eta vaporizatu, temperatura txikiago batean, bakarrik kanabinoideak hartu alizateko, hori hainbat herrialdetan oso edatu badago, eta medikuak esango dizu, onkologoak esango dizu, hau hartu ze honena da.
0: Eta hor, baldin badago zabaldu, horrek esan nahi du, badagoela nolabaiteko praktika bat, emaitzak utzi dituena, gero ikerketa ere hor dagoela, bakarrik horiek, lau gaixotasun horiek edo lau kasu horiek jotzen direlako frogatutzat, ez da beste gaixotasun batzuetan ere onura frogatu, ez dakit hor aipatzen da adibidez, fibromialgia aipatu izan da, endometrosia aipatu izan da, beste hainbat kasu ere aipatu dira. Zergatik uste duzuzuk ez direla sartu eta kanpoan utzi direla?
1: Bai, zaila da izatea, legea edo dekretu hau sortu dutenen buruan sartu beharko ginateke, baina hainbat gauza susmatu daitezke. Joan nintzenean Madrilera eta orduan kasualitatez gainera, ze lanera joaten nintzen, eta hasi nintzenean kanabiz, ba, medizinala pizka bat mundu horretan sartzen, eta aktivista bezala bebailan egiten, ikerlari bezala, paziente bezala, 2016 urtea zen. 2021 urtera arte ez genuen aukera izan, bueno, kasu honetan Espainiako parlamentuan, azpi batzorde bat sortu zen osasun ministeritzan, hau eztabaidatzeko, eta hainbat aditu ekarri zituzten, eta zeiabetean zehar egon ginen horri buruz berba egiten. Eta ikusi zen, Kanadatik etortzen ziren adituak, Israeletik etortzen ziren adituak, eta Europako adituak, denek, baldin bazeukaten legeberen bat edo babesen bat kanabiz medizinala pues, aurrera joateko, oso adibide politak jartzen zituzten, nola erabiltzen zuten, eta baina azkenean sartzen zarenean lege bat onartu behar baldin bada, politikoekin hitz egin behar duzu. Politikoekin hitz egiten duzunean, baldin badira alderdi batekoak egongo edukiko dituzte gauza pilo bat buruan eta ez bakarrik zure zure kasua.
2: Baina ez zaizu iruditzen ekaitz zientzilarien artean estatu mailan ez kanpotik datozen da beraien praktika erakusten duten horiek, baizik eta estatu mailan adibidez zientzilarien artean ahots altuagoan egingo balitz horren alde ikerketa gehiago egin balira, evidentzia gehiago jarri izan balira mai gainean horrek erabaki politikoak baldintzatu zitzakeela.
1: Izan ziteken, baina ez pentsa kanabisaren mundua edo kanabis medizinalaren mundua ez da mundu oso zabala. Alde batetik berria delako, osea, esan nahi dut ia 80garren 70garren hamarkadan deskubritu zen zerk egiten zuen eragin kanabisa hartzen duzunean, eta agian da ezagutzen den drogarik edo medikamenturik zaharrena. Orduan oso berria dela. Orduan zientzilari asko ez daude honen inguruan lan egiten. Gero bestaldetik eta gainera inguruan dauzkagun kanabisarekin lan egiten duten ikertzaileak munduko onenen artean daude. Euskal Herriko Unibertsitatean nik ezagutzen ditudanak, gaur egun esan nahi dute lehenengo mailan daude honen inguruan ikertzen. Zer gertatzen da? Kanabisa, zuk landatu dezakezu, zure etxean hartu eta zara, ez da medikura joan behar. Ez dut esaten hori egin behar denik, baina hori ezin duzu egin edozen gauzarekin, eta gainera, beste gauza bat, kanabisa sintetikoa denean badirudi txarragoa dela landare hartzen baldin baduzu baino, eta landarea fiskalizatuta dago. Orduan, agian ez dena gongo kanabisarekin dozein herrialdean martxan jartzen baldin bada, da negozio oso handia. Zezuk etxean egin baldin baduzu, agian farmazeutikek ez duten nahi izango horretan asko inbertitu. Hortik ere joan daiteke.
2: Hor ere aipatu beharko genuke segurunera ekaitz badaudela, karo, hitz egiten ari garen moduan, seguruenera kalamuaren sustantzia psikoaktiboaren kopuruan edo portzentaian dago gakoa ulertzeko ze mailatetik gora mugatzen den asko erabilpena, eta gainera espezialista batek eman behar dizuta bar, eta nola dauden beste hainbat produktu kalamua ere badutenak, eta modu legal batean lortu daitezkeenak. Hor zer dago portzentajean dago legezko izatearen eta mugatu hau izatearen arteko ezberdintasuna, entzuleak pixkatu lertzeko, bide batez guk ere bai?
1: Bai, azkenean adibidez, gehien erabiltzen diren kanabinoideak bi dira, landaren barruan daudenak, bat THC, tetrahidrokanabinol, psikoaktiboa da, eta badakigu horrek sortzen dituela eragin kaltegarri batzuk gorputzean, onak ere. Eta gero daukagu CBD 12 edo kanabidiol. Oso modan jarri da, duela gutxi deskubritu zelako oso garrantzitsua edo oso ona dela. Adibidez, itsegin dugun epilepsietarako, zazuk ikusten dituzu txiki batzuk daukaten epilepsia refraktarioak, egun brote egunean ezin direla aurrera jarraitu, eta batean CBD hartzen dute eta pasatzen dute egun edukitzetik bat edukitzera, oza, gurasoek direktamente CBD emango diote. CBD hori ez da psikoaktiboa, eta orduan egin dutena izan da jarri THC 0,2 baino gehiago baldin badauka erabiliko duzun hori fiskalizatu behar da, ze THC fiskalizatuta dago, hau baitare oso gauza.
2: Eta horti bera badu ez.
1: Eta horti bera badu ez, gauza garrantzitsua da jakitea, adibidez Espainian, dauen legea izugarria da, ze THC da psikoaktiboa dena, baina fiskalizatuta dagoena landare oso bada. Hau da, landareak ez badauka THC edo 0,2 baino gutxiago badauka ere, fiskalizatuta dago, eta da gauza, bos hori oso arraro, baina ez dute aldatu nahi, eta ez dute aldatuko. Orduan, zuk esan bezala, portzentajetan dago gako. Orduan, zer izango litzateke interesgarria, eta zergatik egin beharko litzateke errege dekretu hau askoz gehiago zabaldu, zegerota gehiago baldin badaukagu kontrolatuta, portzentajeak, dosiak, eta jendeak zer hartzen duen, jendeak litzateke joan beharko merkatu beltzera, ze hori denok egiten dugu, ni ez naiz medikura joango hau behar baldin badut, direktamente daukat nire konfiantzako jendea, edo ni neu. Eta hori oso txarra da. Ze medikamentu bezala erabili behar baldin badugu, egon barko litzatekena esan, ziurtatua hartzen duzun hori, ba bueno, kalitastekoa izango dela, eduki behar duen portzentaje edukiko duela, eta ez duzula izango eragin kalteak, ze THC-ek eragin kalteak ere baditu, eta hori jakin behar da. Badakigu eskizofrenia da bidez, oso paper garrantzitsua dauka THC-ek hartzen baldin baduzu, eta gainera baldin bazen den posgenetikoki edo dena delakoagatik predisposizioa bazen eukan hori garatzeko.
2: Dena denek aitzu ondo ulertu baldin badizut, marihuana saltzen duten eta batean da bestean aurkitu ditzakigun denda hoietan, merkatu beltzera joan gabe, joan beharrik gabe, THC 1.2 baino gutxiago duten produktuak aurkituko ditugu, eta CBD dutenak ere bai?
1: Bai, eta gainera gero eta gehiago ikusten ari gara CBD dendak, esaten dena, utzune legal batean bizi dira, eta beti beldurrarekin. Segia da, komentatu dizudana, THC 0.
2: Utzune legala, baino legezkoak dira, edo ez daude legezkan bobintzat, edo nola da hori?
1: Ba begira, 0.0, THC 1.0 baino gutxiago baldin badaukate, printzipioz ez litzateke fiskalizatua egon behar, ze THC da psikoaktiboa dena, baina landarea denez, fiskalizatuta dagoena, ari gara esaten fiskalizatzen dela landarea 1969 urtean, 1969an onuk egiten du. Zer gertatzen da, THC eta CBD existitzen direla, 10 urte geroago gutxi gora bera ikusten da. Beraz, fiskalizatuta dago landarea, berdin da zer zeuka, ze landarea zen psikoaktiboa zena, baina gero badakigu THC dela. Beraz, produktu horiek ez daukate THC edo 0.2 baino gutxiago daukate, berez legalak izan barko liratezke, baina landaretik aterata daudenez, eta landarea fiskalizatuta dagoenez, berez ere ilegalak dira. Baina garo, zuzoaz epaiketa batean horrekin, eta epaileak askotan esango du, segunetan nolakoa dan, baina esango interpretatuko du honek ez dauka THC, beraz, zergatik da ilegala. Baina bizi dira limborretan, zebenetan, tokatu alzaizu paie bat esaten duena, bai, landarea fiskalizatuta dago, ilegala da, beraz, CBD-a bakarrik daukan arren, ez da legala. Ze landare honetatik dator, orduan hor arazo handia da. Eta gaur egun Europa mailan gertatzen da hori, ez bakarrik Espainia, hainbat tokitan daukate fiskalizatua landarea, ez dute hori banatu, ze azkenean nazioarteko konbentzio bat da, eta limbo batean bizi dira, baina ikusten da. Polizia ez doa horra, zergatik, ze epaile batek segurazki are gehiago jendeak erabiltzen duenean gaizotasun bat, ba hori ekiditzeko guri gertatu zitzaigun. Niri bidali zidaten olio bat, eta gainera THC zeukan, bueno, pues mensajeriakoak ez daki zergatik, baina salatu zigun, polizia joan zan, eta epaiketa bat eduki genuen, eta epaileak esan zuen, nola, olio hau gaizotasun batentzako zela, oza, batentzat zela, eta orduan ez du eduki, eta epaiketa hau edu, eta esan zuen fuera. Ez ekarri berriro ere onelako gauzarik epaitegi honetara. Horrelako bat topatzen duzu, eta oso ondo, baina...
2: Oraindik bidea handia dagoela gauzak zehazteko, ez dakite kaitz marihuanaren mundu mailako eguna datorrela eta... Ze mezurekin bukatu nahiko zenuken elkarrezketa hau?
1: Bueno, nik, fíjate, esaten didazunean marihuanako eguna dela, nik ere asko, badakit ospatzen dela, baina marihuana hitza berak, ez dakit gai izango garen elkarrizketa honekin, marihuana esaten denean, ez ikustea bakarrik erretzen den droga bat bezala. Droga bat bada, ze farmako guztiak drogak dira, eta nik gustatuko litzaidake, ez dakit, agian marihuanaren eguna izan beharrean kanabisaren eguna, edo ez dakit nola esan, edo agian marihuanari kendu beharko genioke bere esantzu negatiboak eta ikusi badioela medikuntzan lagundu dezakeen gauza asko eta azkenengo refleksioa bat egingo nuke eta askotan egiten dut, eta da jendeak hartzen duenean modu ludiko batean marihuana, agian baita ere modu medizinal batean hartzen ari da. Ze askotan jendeak hartzen duenean esaten dizu, nik lo egiteko hartzen dut, edo ni lasaiago egoteko hartzen dut, eta ni horrek ematen dit pues hori jateko gogoa, eta agian denek hartzen ari gara, naiz eta banatu ludiko eta medizinala, agian denek hartzen ari gara modu horretan, ez? Ni geratuko nintzateke, marihuanak daukan zantzu negatibo hori nola kendu eta jendeak ikustea badituela bere eragin positiboak ere.
2: Ba, hausnarketa horrekin geratzen gara. Ekaitz Agirregoitia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Erratian, Taupaka.
0: Gaurko taupaka emaitzeko ekaitzen hausnarketei Maider Altunak, kalamua.euseko arduradunak, faktoria saioan utzitakoak erantziko dizkiogu. Kalamua duten hainbat produkture salmentan eta hartzeko aholkuak ematen diardu berak, eta azpimarratu zuen kalamuak ez duela inorril eta aspaldi batean legezkoa izan zela.
4: Marihuana oso segurua da ere, naiz eta txuditzen zaitun edo ez da arrisku handiko droga bat. Urtetan eta urtetan erabili dena Txinan, hemen, bueno, ba, esan digun bezala, ez hemen ere landategi pila bat zeuden. Ba, industrian ere erabili delako. Eta legala izan da, nik uste 1960garren hamarkada arte. Droga puntu hori eta ilegalizatze hori pixkat ere nola da, interes ekonomikoengatik etorri zen. Estatu batuek ungintzan zukaten interesa handia eta kainamua, kalamua edo kainamu industrial hori berein kompetentzia zen. Eta hortik ere ba, ilegalizatze aldera joan zen edo bueno, marihuana, imigrazio eta drogarekin lotuta.
0: Aipagai izan dugun Espainiako arautzeari buruz berriz, Frantziako araudiaren oso antzekoa dela, baina Europan azkena izan dela urratsa egiten, hori ere aipatu zuen Maider Altunak.

0: abesti oso zar bat Take Abrez izena zuen lehenengo epean atera genuen, eta zuzenekoetan eman genion nahin besteko aldaketa moldaketa babiakatu zela beste kanta batean, eta itxera bat emateko ja grabatu nahi nuen, eta ez dauka beste izenek, eta horregatik isa.
1: Sara Zozaiak, naraz arratzean aritutakoaren...

aurrekoan konturatu nintzen igual musikaren zentzua zeintzan, eta uste dut bizitza nahiko pixutxua izan daitekela, gertatu daitekela, ez? Gehien bat esnatu behar horrek ja pues egiten du, eta eraberean bizitza oso polita, ez? Baina musikak egiten gaituena da pixkat salbatu. Momentu oso emotza da, baina beste unibertsio batera eramaten gaitu. Eta hori uste dut ez duela beste zerk lortzen, edo jendeak bai, pertsona zehaz batzuek bai batzuetan, baina

zunan norekin dijoan edo norekin egingo duzun bigarren parte hori ez. Abertziak bai aldanduko dituzun momentu hori iristen denean eta naiz eta ez eritxe badak izunan zindan zure lantaldea nahiko horreixa da. Bakarrik sentitu naiz ez nekinean zer zetorren eta hori da abian zailena. Oltza gainean bai sentitu naiz bakarri baino oso zaugarri izaten da edo, ez? Hori bai, bakarri baino. Etxean bakarri nagoenean oso ongi sentitzen naiz. Uste dut naizela pertsona barruan bizi dana asko, ez? Eta bakarrik ondo dagoena, baina batzuetan zailago.

Ja, polita da ez. Neguan udara iruditzen zaigu, ez gara gogoratzen zer zan, eta udaran gaudenean askotan igual negua botatzen dugu faltan. Gustatzen zait, kantu hau. Akordeoi txikiarekin grabatu eta hau, ondia neukan lehen, eta urte asko pasa ditut ikasten, eta orain ja akordeoiarekin jolastu nahi dut, besterik ez.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Brasilen urriaren 25ean bigarren hauteskunde erronda egin beharko dute. Igande honetan egindako hauteskundeetan hautagai bakar batek ez duelako botoen 140%-eko langa igarotzea lortu. Botoen ia 100%-a zenbatuta, Flavio Bolsonaro ultraeskuinak botoen 147% lortu ditu eta Lula da Silva egungo presidente ezkertiarrak botoen 144%. Aurreikuspenek Lula da Silva egiten zuten lehen hauteskunde errondako garailea, baina ez da horrelakorik gertatu azkenean. Bigarren erronda horri begira, Bolsonarok nabarmendu du ez direla kikilduko.
2: Mas eu garanto a todos vocês, eles não vão nos intimidar.
1: Bolsonarok bestalde Javier Milei Argentinako presidentearen babesa jaso du botoen kontaketa amaieran.
3: Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal.
1: Eta beraz, esan bezala, azkenean urriaren 25ean bi hautagaien arteko hauteskundeak egingo dira. Eta geurera etorrita Jon Insausti Donostiako alkateak jakinarazi du neurri berriak ezarriko dituela etxegabetze prozesuetan donostiarrak babesteko. Alkateak udalaren eskaintza baten berri eman die alokairuko pisuak dituzten hiriko jabe handiei, haien errentak eta kalteak aseguratzeko alokabide programaren bidez. Programa horrek etxe bizitza arrazoizko alokairuan jartzen duten jabei errenten eta kalten asegurua eskaintzen die udalaren kontura. Insausti Azora eta Naiz Homes taldei zuzendu zaie konkretuki, izan ere Naiz Homesek 75 etxe bizitza ditu Donostian eta horietatik 180 utxik daude. Azorak berriz 176 eraikin, horietatik 140 utxik. Donostiako alkateak etxe bizitza horiek arrazoizko alokairuan jartzera eta mantentzera gonbidatu ditu.
4: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edozein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituela.

0: Udalak baino bestalde, donostiarrak ere etxean bizi nahi duenak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez prezioan tope bat muga bat izango duelako.
1: Somar mugimenduak bestalde bi iragarpen egin ditu azken orduetan, batetik jakitera mandu urriaren 17an jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia, eta bestetik Frente Amplio izena hartuko duela Sumar mugimenduak hauteskunde horietan. Frente Amplio, Fronte Zabala, beraz. Podemoseko Jone Belarrak bestalde adierazi du ez dituela orain hauteskundeak beharrezkotzat ikusten, etxe bizitzaren arazoa konpontzeak duela lentasuna. Eta Alderdi Popularrak berriz, lehenbailehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Pedro Sánchezi. Entzun Mikel Tellado idazkari nagusia.
2: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Eta gaurko egunari begira jarrita bestalde, Frantzian 400 institutu baino gehiago itxita egongo dira gaur, bigarren hezkuntzako ikasleen mobilizazioak direla eta. Mobilizazio horietan joan den astelenetik 5000 atxilotu baino gehiago izan dira. Eta hezkuntza ministroak nabarmendu duenez, 24 ikastetxe erre dituzte protesta mugimendu hasi zenetik, eta ziurtatu du hezkuntzako 78 langile zauritu direla. Bien bitartean, ezkerreko alderdi eta sindikatu protestekin bat egiteko deia egin dute, eta zentroko gobernuak oraingoz poliziaren esku hartzera mugatu du erantzuna. Eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketa handirik izango, tarteka giro nahasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan hodeia gailenduko dira zeruan, eta orduan zaparrada bakan batzuk bota ditzake, batez ere egunaren hasieran eta amaieran, baina ordu askotan ateri eutxiko dio, batez ere eguerdian ostarte zabalak izango baitira. Temperaturak apur bat gora egingo du, hegoaldeko haizea dela eta. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Gure gaurko saio berezi honetan UB40 taldeari buruz arituko gara. Ingalaterran Birminghamen sortuak, Balsall Heath auzoan etxe merkeak, Jamaikatik iritsitako belaunaldiko familiak eta leio guztietatik ateratzen zen soinu bakarra regea. Han 78aren amaieran eskolako lagun talde batek zuriak batzuk besteak beltzak ia denak langabezian musika talde bat ipini nahi zuten martxan. Langabezia sorospena kobratzeko astero betetzen zuten inprimakiaren izena ipini zioten taldeari Unemployment Benefit Form 40, hau da UB40. Entzongo duguna bestia da, beraien lehendabiziko garaikoa, eta King du izena Martin Luther King zenari eskainia.

Martin Luther King hil eta 12 urtera Birminghameko gazte hauek abesten zuten beltzak oraindik kateatuta eta baretuta zeudela, zigilu txiki-txiki batean aterazen graduaten Dudleyko disko denda batean egoitza zuen zigiluan alare, laugarren postura iritsi zen King izeneko hau multinazional baten laguntzarik gabe, Britania handiko top amarrean sartu zen lehendabiziko singela izan zen. Diskoa Singing Off, hau da langabeziatik baja ematea zen esanaia, Bobelan ekoizlaren etxean grabatu zuten 8 pistako magnetofoi merke batean. Norman Hassan, perkusionistak kontatzen zuenez, bere pista bakartuz gero lorategiko txoriak entzuten ziren. Entzongo duguna bestia, beraien lehendabiziko garai honetatik dago hartuaren, eta One in Ten du.

One in Ten abestia 1981 UB40 talekoek egindakoa, bigarren diskoaren dub bertsioa argitaratu zuten orduan, Present Arms in Dub Britaniandiko top berrogeian sartu zen lendabiziko dub diskoa izan zen ura, beraz meritua dauka UB40 taldeak egiten zuena, naiz eta beti rege puristen zat imitatzaileak besterik ziren eta haiek ere zuten oso erraz jartzen, goitik behera begiratzen zieten The Specials taldeari eta Two-Tone mugimenduari eta errebibialistak esaten zieten. Ali Campbellek berak onartzen zuen talde serioa zertxoait beldurgarria inorikin elkartzen etzena zirela beraiek. Laurogeita hiruan norabide aldatu zuten eta Labor of Love izenekoa argitratu zuten txikitatik entzunak zituzten disko jamaikarren bertsioekin osatutako diskoa. Entzungo duguna da beraien abesti ezagunenetariko bat, laurogeita hiruan kaleratu zuten eta Red Red Wine du izena.

UB40 edo Unemployment Benefit Form 40 izaneko taleren inguruan ari gara gaur. Batzuen ustez salduak ziren, komertzialak eta biguinak bihurtu ziren hasiera-hasieratik, eta bueno, ba hori ere beti izan da UB40 taldearen historioan bizkar gainean izan duten zerbait. Bitxia da, politika etzela desagertu beraien musikatik, 86an Nelson Mandela oraindik kartzelan zela, apartheidaren aurkeko himno bat grabatu zuten, eta koruetan Soul Britainiarreko hiru ahots handi zituzten Jackie Graham, Mo Birch eta Robbie Turner. Abestia, bosgarren postura iritsi zen Erresuma Batuan, eta lehendabiziko postura Herbeeretan kantua da, abez dezagun gure abestia, Sing Our Own Song.

Sing Our Own Song, mila bederatzen eta laroketa zeiko Rat in the Kitchen izaneko diskoan aterazen. Eta diskoaren izenburuak etxeko historio bat daukatzean, pentsa dezakezu zein den, Ali Campbell bere balsal hiteko etxe edo auzo horretako beste etxe batetara aldatu berria zen, eta arratoiz beteta topatu mentzuen. Astrok abesti berrietarako ideiarik baote zuen galdetu zianean, Alik erantzun zion, ahaztu diskoa arratoi bat daukat sukaldean. Astro joan zen, eta bueno, ba, etxea ikusi eta gero bururatu zitzaion abesti bat idatzi zitekeela horren inguruan, eta berak abestu zuen gainera. Hona hemen, beste argudio bat UB40 taldeak bertsioak baino ezekiela egiten uste duen arentzat, abesti propioa da, ez da bertsioa, Astrok abestua eta luzuzko gonbidatu bat du trompetan, Herb Alpert Tijuana Brass taldekoa. Jende askok Rat in the Kitchen hau metafora politiko gisa ulertu zuen, arratoiaren kontu hori, baina taldearen historiaren arabera jatorria literala izan zen, 87ko urtarrilean aterazen single gisa, eta honek ere arrakasta handia izan zuen. Rat in my kitchen.

bat In My Kitchen hilabete batzuk lehenago, 1986ko udazkenean UB40 Sovietar Batasunean biran ibili zen. Lehen talde mendebaldetarrako bat izan zen, besteak beste Billy Joel ere aritu zen bertan Back in the USSR kantatzen, eta Moskuko kontzertua zuzeneko disko gisa argitratu zuten CCCP izenburuarekin. Benekotasunari buruzko eztabaida indarrez itzuli zen bertsioen bigarren alearekin 89an, eta hemen inorke kontatzen ez duen datu bat dago. 1970ean Lord Creator Trinitatearrak balada eder bat grabatu zuen Jamaikan, gero musikatikia erabat desagertu zen. UB40ren bertsioak milioika ale saldu zituen Europan, eta giza eta gainera egile eskubideek bizitza aldatu zioten. Alikanbelek arro dio diru horrekin Lord Creatorrek etxe bat eraiki zuena. Kingston Town kantuaren izena.

UB40 taldearen inguruan gaur eta diru gehien jaso zuen abestietako bat, Kingston Town izeneko hori, kontu benefiko eta asmo benefiko batetarako. Baina gero enkargo bat etorri zen, Elvisen abesti baten bertsioa egitea, soinu banda batetarako Sliver filmean amaitu zuen Sharon Stone-en thriller erotiko batean, taldekide gehienek ez zuten diskoan sartu nahi, ez zuelako islatzen zer ziren beraiek, Robin konbentzituta zituen, arrakasta ziurra izango zelako, zazpi astez egontzen lehen postuan entzongo dugun abestia. Oso zaila da norbait konbentzitzea talde hau Britainiar zerbitzu sekretuak zaintzapean izan zuela. I can't help falling in love with you, Elvisen kantua UB40-ren ahotsean.

Azken urteotan gehien jarraitu dien akusazioa da kultur jabetzearena. Robin Campbellek zuzen erantzuten zuen honen inguruan, zentzugabekeria zela kultur trukearen kontu hori edo kultur jabetzearena. Ez da jamaikarra izan behar regea jotzeko, afroamerikarra izan behar ezten bezala jaza jotzeko. Orain entzuko dugun abesti hau da Burden of Shame taldearen lan onenetariko bat, beraien azkeneko garaian egindako grabaketa bat, eta gure gaurko atal berezi honi ere bukaera emango diona. Same in Off izeneko diskoaren deluxe edizioan bildu zuten Burden of Shame.

0: 40 taldearen ondik norakoak berreskuratu ondoren, gure saioaren atal berezionetan, Troy Sivan izeneko abeslari eta baita modelo eta aktore australiarra entzungo dugu, izugarrizko harrera jaso du entzungo dugun Party izeneko abesti honi esker.
1: Party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

kantaria Sivanen musika parti izeneko edo parri izeneko kantu horretan, orain estatu batuetako Tina Shea izeneko abeslariaren 8. diskoa da entzongo duguna, orain bertan atera da, eta popstar da diskoaren izenburua. Baita kantu honena ere, eta diskoaren diskoaren abia puntua izateaz gain, arrakasta eta txalo zaparradak besterik ez ditu jaso. Trash, Tina Shea izeneko abeslaria da hau, eta bere pop

popstar kantoren izenburuan, orain saiora ekarriko duguna da Wishi zen artistikoa erabiltzen den musikaria, eta bere Mona Lisa.

Mexikoa berez talde estatuatuar hau Nature Pill izeneko da beraien laugarren aurrera pena bestio, lehen dekeza disko argitratu eta Mona Lisa da kantuaren izenburua. Kevin Krauter talde honetako burua eta konpostatzaile nagusia. Eta entzongo dugun honetan, konpostatzaile buru eta ia guzti-guztia zena zen Mark Sandman, baina Mark Sandman hil zen eta horregatik Morfin taldeak bere horretan bokatu zuen egin beharrekoa, taldeatzen inoiz itzuli, naiz eta grabaketa berriak atera diren Boston inguruko taldearen ondare hori, bandola baita ari dira berreskuratzen. Orain atera den kantua da Cocoon, Morfin.

ez ustean argitaratuko duen diskoa, esan bezala talde honetako burua, abeslaria, basu jolea eta konposatzailea nagusia Mark Stadman hiltzelako, 1989. Eta garai hartakoak dira kantu hauek, 8 abesti dira guztira, 1988 grabatuak, eta The Night izeneko diskoaren produkzio garaian ari ziren abesti hauekin zerbait egiten, baina azkenean baztertuta utzi zituzten beste momentu batetarako, orain erabaki dute taldeko beste bi kideak argitaratzea disko hau. Cocoon da kantuaren izenburua, eta abenduaren 4 aterako den disko horretan aurkituko dugu abestia, oraingo zezakegu zen izango den disko horren izenburua. Michel Giocello eta Lian La Havas entzongo ditugu orain Don't Look Any Further kantuan.

YouTube taldearen itzulera. Horren honetan ez dira bertsioak, horren honetan ez dira euren aldaera akustikoak, baizik eta euren kantuekin osatutako disko berri bat. Karnaval de Luz izango da diskoren izenburua, eta segurazki dagoeneko ezaguna duzu abestia, o Silencio da bestia, Ubi edo YouTube taldearen musika gaur gure saioari bukaera emateko besterik ez, ondo izan.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Brasilen urriaren 25ean bigarren hauteskunde erronda egin beharko dute. Igande honetan egindako hauteskundetan hautagai bakar batek ez duelako botoen 150%-ko langa igarotzea lortu. Botoen ia 100%-ko zenbatuta, Flavio Bolsonaro ultraeskuinak botoen 147% lortu ditu eta Lula da Silva egungo presidente ezkertiarrak botoen 144%. Aurreikuspenek Lula da Silva egiten zuten lehen hauteskunde errondako garaia, baina ez da horrelakorik gertatu azkenean. Bigarren erronda horri begira, Bolsonarok nabarmendu du, bera dela Brasildarren etorkizunaz kezkatzen den bakarra, Lula da Silvak boterea bakarrik nahi duelako.
2: Presidenciais, ele está preocupado com o poder. Eu tô preocupado com o futuro do Brasil, eu tô disputando o Brasil.
1: Lula da Silva bere aldetik hauteskunde hauetan ez zituela emaitza hauek espero esan du eta irabazteko esperantza izan bazuela.
3: O resultado muitas vezes é inesperado.
1: Eta beraz azkenean urriaren 25ean bi hautagaien arteko hauteskundeak egingo dira. Eta gai zaldatuta uholdek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguruetxeei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko 7 kaleetako saltzaile eta tabernaria unitzek. Udalak zabalgunean gune bat egokitu du kaltetuak hartatzeko. Bien bitartean eta atzoko eguna uholdek eragindako txikizioa garbitzen eta konpontzen eman ostean, gaur zabaltzeko asmoa dute askok, naiz eta denek ezin izango dioten normaltasunari eutxi.
4: 40 cm dolan sartu de, eskara egon presteute honetarako, ordenadorak eta CPUak egon direz bean, eta, bueno, gauze batzuk estropea binakuz.
5: Saramen absolutu bat, eta, bueno, algenuen moduan, ba, aurrean genuen ari, ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, ez, larrialdiei deitu eta ez zutela telefono hartzen.
6: Eta guri adiz portalian, igarren eskila arte iritsi da. Eta metro eta gora.
1: Eta etxe bizitzaren krisiari lotuta EAJ kongresuko bozketan izandako jarrera kritikatu du EH Bilduk. Oskar Matutek azpimarratu du etxe bizitzarloan jendearen interesak defendatzen jarraituko dutela etxe bizitza eskubideak gauzatu alizateko.
7: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik etxe bizitza eskubidea posible egingo dugu.
1: Bizkaiko aldundirako Iker Casanova eta

Bilboko udalerako Maria del Rio hautagaiak aurkeztu dituzten egunean egin ditu adierazpen hauek Oskar Matutek. Eta gaurko egunari begira jarrita bestalde, Frantzian 400 institutu baino gehiago itxita egongo dira gaur bigarren hezkuntzako ikasleen mobilizazioak direla eta. Mobilizazio horietan joan den astelenetik 5000 atxilotu baino gehiago izan dira eta hezkuntza ministroak nabarmendu duenez, 24 ikastetxe erre dituzte protesta mugimendu hasi zenetik, eta ziurtatu du hezkuntzako 78 langile zauritu direla. Bien bitartean ezkerreko alderdi eta sindikatuek protestekin bat egiteko deia egin dute eta zentroko gobernuak oraingoz poliziaren esku hartzetara mugatu du erantzuna. Geurean eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketa handirik izango, tarteka giro nahasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan hodeiak gailenduko dira zeruan eta orduan zaparrada bakan batzuk bota ditzake, batez ere egunaren hasieran eta amaieran. Baina ordu askotan ateri eutxiko dio, batez ere eguerdian ostarte zabalak izango direlako. Temperaturak apur bat gora egingo du ego aldeko aizeari esker. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazio eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Aste berri bati ekin diogula ba, astelena da, eta hemen gaude berriro, eh? Asteari elkarrekin hasiera emateko aste honi. Ea aste gura ongi joan zaizuen, ea indarrak hartu dituzuen, eta ea aste honetarako asmo politen bat baduzuen. Urriak bost ditu gaur, eta astelena da, eta astelenarekin batera gaurkon ere batugu ospatzeko aitzakiarik, izan ere gaur, irakasleen mundio eguna da. Irakasleak, maixu maistrak, gure bizitzan arrasto utzi duten pertsona horiek guztiak ekarriko ditugu gaur gogora, astelena da.

hauxe da olaientzi artean astelenetan, astelena delako hauxe aukeratu dugu gaur, musikaren mundura ere begira jarreko garelako gaur. Izan ere, gaur gurean espero dugu Judith Montero, saxofoi, irakaslea da bera, eta berak ekarriko dugu gaurko saiorako programa edo proposamen berezia, musikaren irakaskuntzaren historian barrena egingo dugu bidaia. Kontserbatorioen sorrera ezagutuko dugu, garaibateko musika irakasle eta kompositoreak, emakumezko entzindariak, eta nola ez, hori guztia musikaz lagonduta. Baina horretaz joan Juditek berak ere badu zer kontatua musikari eta irakasle bizitari buruz hitz egin behar digu, irakasle gisa bizi duen esperientziaz hitz egingo digu eta galdetuko digu. Bidean, bada arrasto hautzitako irakaslearen bat galdetu nahi dizu burren gainean. Eta galdera ere egingo diegu, ondoren Pantxika eta Izaskuni. Beraz, badakizue, irakasle oiren bat agurtu nahi baduzu, baka hor da momentua, ekarriko gora, saionetara, zuen pasarte bitxiren bat edo, beste? Gaur ere Aitor Arzeluz teknikan eta realizazioan eta ni neu mikrofonaren bestalde honetan prest, zain gaude, zuen mezuak jasotzeko, beraz, ez utxik egin, Astelena da, beraz, ongi etorri guztioi.

0: gaur goizean eguzkia goizeko 8 eta 4 denean aterako da eta sartuko da arratsaldean 8 eta 10ean. Eta itxasbera goizeko 6 izango da, itxasgora eguerdiko ordu bat eta 4 denean eta itxasbera berriz arratsaldean 7 Eta gaur asteleheneko eguraldira garpena Euskal Medetik, Miriam Ruizek egin digu.
1: Ez du aldaketa handirik espero behar, tarteka, bakirona, asia eta aldakorra izango dugu. Zenbait momentutan odeiak gailenduko dira zeruan, eta orduan zaparrada bakan batzuk egin ditzake, batez ere egunaren hasieran eta maileran, baina ordu askotan ateri utxuko dio, eta gainera zenbait momentutan eguerdi aldera batez ere ostarte zabalak irekiko dira. Haizeak igo ukitua izango du, eta temperatura kapu bat egingo dugora. Beraz, giro aldakorrarekin eta nahasiarekin jarraituko dugu, baino lasaiagoa izango da.
0: Eta zehaskako egutegiari begira gaur, Lili edo Liliren eguna da. Eta gaur irakasle nazioarteko eguna dela esan dizuegu, guk ere nahi dugula ez, zuen irakasle preziatu horrekin akordatu petarde edo petardaren batekin ez horren beste, baina maixu maistra kutxunek baduzue, gogoratzen baduzue, ba bidaldi ez aiegun mezu bat hemendik, eh? Hasi pentsatzen eta hasi zuen mezuak, audio mezuak prestatzen entzun nahi dugulako.
2: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688666000.
3: Egunariekin eta argi ibili.
0: Ba, bien bitartan, goizeko 5 eta 10 minutu dira, egunkarien errepasoari ekin behar diogu. Korreon irakurri dugu denek nahi dutela Norman Foster Ulbrich izan arkitekto britainarra txaloka hartu dutelako Bilbon Arte Ederren Museoaren eraberritze proiektua aurkezteko bertan izan denean. Bilboko gaurko albistekin jarraituz, udarak onartu du euri jasa handien aurrean hiriko saneamendu sareak ez duela behar bezala funtzionatu. Aurretik egindako euriak ordea tenik eman, egia da atzoko euria etzela partekoa izan, baina AMTek esan duenez eta alkateak azaldu duenez, estoletako kutxatiak garbi zeudela, baina urak ez zuela behar bezala usteko aukera izan. Ondorioz, hainbat denda itxita daude oraindik eta egun batzuk beharko dituzte berriro zabaltzeko lokatza garbitu bitartean. Aldezarrean, argindarra berriro baldin badago ere, aseguruetxekin negoziatzen dabiltza oraindik. Eta egoera are okerragoa da Katalunian, alerta egoeran jarraitzen dutelako ibaien mailagatik, emariagatik eta azken denboraldiak bi hildako eta desagertu bat utzi ditu. Eta Madrilera begira jarrita Pedro Sánchez haserre agertu da eta gaur jakinaraziko omen du legegintzaldiaren etorkizunari buruzko erabakia. Haren ingurukoek hauteskundeak aurreratzera bultzatu nahi dute, baina hauteskundeak aurreratu edo ez, etxebizitzari buruzko dekretuak berriro tramitatuko ditu. Sumarrek ere pauso bat emandu aurrera eta hilaren 17an aurkeztuko du Fronte Zabalaren hautagai nagusia. Diario Baskok bestalde iraganari begiratu dio, baina etorkizunari erreparatuz, iragana ospatu, etorkizuna begiratuz dio. Kilometroak jaiaren 50. urteurrenak euskarazko hezkuntza ereduaren balioa eta ura defendatzeko beharra aldarrikatu zituen atzo Lazkaon. Aldaketa politiko gehiago datoz, hau da berriena, Sara Dominguez izango da Gipuzkoako Foru Aldundirako PSren hautagaia. Egungo mugikortasun diputatua Jose Ignacio Asensioren ordez iritsiko da eta sozialistek belaunaldi erreleboaren aldeko apustua egingo dute. Egunkarien arabera, guztira 4 emakumek eta gizon batek parte hartuko dute maiatzeko hauteskundetan foru hautagai gisa, gehiengo femeninoa lehen aldia izango da. Etxebizitzaren alorrean Donostiako epaile batek auzitegi gorena zalantzan jarri eta IRPH indizea Europara eramandu. Eva Zeron magistratuaren ustez, hipoteka indize horrek ez dio bezeroari behar besteko gardentasunik eskaintzen. Bestalde gaur, meningitisaren aurkako nazioarteko eguna da eta egunkariak Gorka Goñiren testigantza jaso du. Berriro bizitzen ikasi behar izan duela dio. Deiak berriz etxebizitzaren alokairuaren merkatuari erreparatu dio. Eskasiak eta prezioen gorakadak definitzen dute Euskadiko alokairu merkatua. 2025ean Euskadin alokairuko etxebizitzen prezioa 1,3% igo zen eta metro kuadro bakoitzak hilabetean 14,9 euroko prezioa hartu zuen. Alokairua gainera etxebizitza erosi ezin dutenen artean kontzentratzen ari da. Menopausiari lotuta bestalde, arazo bat ere badakar egunkariak, terapia hormonalak eskuratzeko zailtasuna, zehazki. Hornidura arazoak direla eta emakumeek farmazia batetik bestera ibili behar dute tratamenduaren bila. Eta menopausiaren aurkako ordezko terapia hormonaleko adabakiak desagertu egin dira Euskal Autonomia Erkidegoko farmaziatik. Eta Gipuzkoan, EAJ-ak Zupiriaren aurkako pintada gaitzetsi ditu Hondarribian. Alderdi jeltzaleak herri horretan azken aldean izandako etxaitasun jarreren barruan kokatu ditu pintada hauek. Garak bestalde Matias Baterri egindako elkarrezketa dakar, Nafarroko etxe bizitza behatokiko ardura duna da, Peter. Eta dio, Nafarroan alokairuaren prezek oso modu neortuan egiten dutela gora. Danimarkan jaioa da, duela urte bete iritsi zen Nafarroara. Eztabaida handia eragiten duen merkatuaren inguruan behatoki bat sortzeko asmoz. Beren lehen elkarrezketan azaldu du zergatik ezin den Nafarroan Mari Carmen kasua errepikatu eta zergatik ari den izaten merkatu eremu tentsionatuen eragin hauxe. Hauteskundetako hautagaitzei dagokionez etxebizitza ardatzatuta Euskal Herria Bilduk, Casanova eta Del Rio aurkeztu ditu. Bilboko uholdei begira kaltetuek aburtoria aurpegiratu diote estolden kutsatilen egoera. Eta irudiz lagunduta garak ere kilometroi erreparatu die, Lazka ora itzuli dela mende erdiz herri zerri eta ikastolaz ikastola Euskararen aldeko lekukoa. Pasa ondoren kilometroak jaialdiaren 50. edizioa atzo ospatu zuten Lazkaon, 1977an lehen aldiz antolatu zuten herri berdinean.

0: Noticias de Gipuzkoa ere Lazkaoko irudiari heldu dio mende erdiz euskara erdigune dio belaunaldiz belaunaldi euskararen aldeko bipea eginez. Etxe bizitari lotuta, Insaustik Donostiako alkateak funts putrei alokairuak abalatzeko aukera eskaini die etxe gabetzeak saiesteko. Horretarako, Azora eta Neinor Homes enpresei alokabide udal programaren estaldura jarriko die eskura, alokairuen ordainketarik ezpalegore. Gainera, etxe gabetze bide gabe batera behartuta dauden maizterrak udal etxe bizitetan birkokatuko ditu, bien bitartean eskasiak eta prezioen gorakadak alokairuaren merkatua baldintzatzen jarraitzen dute. Osasunaren arloan berriz Osakidetzak 42.000 arrisku polipo baino gehiago erauzte ditu koloneko minbiziaren baeketa programan abian jarri zenetik. Inork ez du hain modu sistematikoan egin, azaldu du Luis Bujandak Donosti Ospitaleko digestio aparatuko espezialistak. Honen arabera, 50 urtetik beherakoen artean, kasuen 5%, baino gutxiago gertatzen da. Noticias de Alabak gaur Baskoniari eskaini dirudia, Baskonia geldi ezin dio liraburuak, Baskoniak 118 eta 78 irabazi diolako Gironari eta Bues Arenak Galbiatiren taldearen erakustaldi bikaina erakutsi du. Gaiza erabat atatu da Euskadi estatuko lekurik garestienen artean dago erosketa saskia betetzerako orduan, eta erregaien prezioa burua uste bihurtu da Arabako lurralderentzat. Bestalde, 80 urte bete dira Euskal Lurraren gainean lehen Eusko Jaurlaritza sortu zenetik eta urteroen ere gogor ekarri nahi izan du egunkariak. Diario Noticias ekaitzitik Espainiako gobernua eta PSOE prestatzen ari direla, dio Pedro Sánchezek hauteskunde orokorrak dagoeneko deitu ditzan. Presidentek oraindik ez du bere erabakia jakinarazi, baina etxe bizitzaren arazoaren aurrean kaleak emandako erantzuna aztertzen ari da. Bestalde, Fronte Zabala izango da Sumarrek hauteskundetan erabiliko duen marka. Eta albiste gogorragoenen artean espetxera bidali dutela fidantzari gabe Iruñean, kanpinden da batean bizizen emakume gazte bat bortxatzea leporatzen dieten bi gizonak. Nafarroan bestalde, erorketek eta bi distripuek autopsien kopurua nabarmen handitu dute, biztanleriaren zahartzeak eraginda, 289 nekropsia egin ziren iaz 2025. Kiroletan udan bezala Asier Gutierrezek eta Nerea Jasok errekorra eginez irabazi dute Orreaga zubi lasterketa, eta pilotan Mari Eskurrenak eta Elordik bere ganatu dituzte Mastersak. Eta azkenik Diario de Navarran irakurri dugu hiru eguneko kontsulten ondoren Pedro Sánchezek gaur bere erabakia jakinaraztea espero dela. Iruinan espetxera bidali dituztela Aranzadin sexu erasoak egitea leporatzen dieten bi akusatuak. Epaiak gainera atxilotutako bati lesioak eragite eta prostituziora bultzatzea ere egotze dizkio. Eta irudi batekin amaitzeko, Herribera minbiziaren aurka ekimena 5.000 pertsona baina gehiago bildu dira tuteran, Oriz titatuta, Oriz jantzita, gaixotasunaren aurkako borrokaren aldeko babes erakutsiz.
1: Argi ibili.
0: Irakasle, askoren maixu, euskalgintza tradizionalean eminentzi denak gaur ere bigarren kontzertu eskainiko du gaur Nacho de Felipek kuarteto Filipenarekin batera Arriagan arratsaldeko 7:30.

0: egunon.
1: Judith, beste zeren aurretik egunon eta zorionak, eh?
0: Eskerrik asko, Aloña.
1: Zenbat urte da ramazazu saxofoiko irakasle modura lanean?
0: Uf, ja danik urte mordo bat, bai. bai, urte asko. Momentu desberdinetan, leku desberdinetan egon naiz, lan gehiago egiten, gutxiago egiten, baino nik hola etxean eta, bueno, hasi eran hola peti komite, baino... Esango nuke, 30 urte badara mazitera.
1: Wow.
0: Bai.
1: Ez tira gutxi, makinat izango dira zure eskutik edo zure ingurutik pasairen ikasleak, baina zure lanbideak bi fazeta oso desberdin ditu. Bueno, gaudak egula bi, gero akaso gehiago daude, baina musikari gisa eta irakasle gisa aritzontzara. Ez dizugu bakarra aukeratzeko eskatuko, baina horren bi hain desberdinak osagarriak dira, ezta?
0: Baina esango nuke garrantzitsua dela pixkat bitan aritzea, ez da? Zerbait erakusteko ba, gu ere elikatu egin behar geha, eta nik uste dut ba, jotzen dugunean, eta musika esperientziak dauzkagunean, eta holtzara ateratzen geanean. Ba, gero badaukagula zer kontatua. Bestela, erresa da holtzarekin kontaktu hori galtzea, ez da? Eta hori gertatu zaien irakasleak badaude, eta askotan igual jartzen dira oso gogor, edo oso, ba, honek zemar duela, eta bestakola, edo... Eta normalki holtzarekin kontaktuan zaudenean badakizu batzutan ez dezula egiten nahi dezuna, batzutan egiten dela aldena, batzutan... Bueno, daudela hainbat faktore eta hainbat ezaugarri ba gero emanaldia edo baldintzatzen dutenak eta nik usten da etor malgutasun handia irazten dela holtzarekin kontaktuan zaudenean. Beraz, hoxe nien hitzake geldituko batekin edo bestearekin nik usten dut bateragarriak diala, bateragarriak izan beharko luketela eta oso onuragarriak direla guretzako.
1: Lehen ikaslak aipatu dituzu makina bat esan dugu adin desberdinetakoak izango dirala, ze izan daitezke aurrak, baina helduak ere badira, musik ikastera animatzen direnak?
0: Bai. Ba, ni normalki, ba, 8 urteko aurrekin hasten naiz, baino gero Donostiako Musika Eskolan baditut 72 urteko helduak ere, jubilatuak ere baditut. Beraz, pixka denetatik daukagu. Bai, oso zabala da, pentsa, ez? 8 urtetik 72ra Ba, oso desberdina dia, eskolak, eta, bueno, ez gara aspertzen. Bakoitzari berea, mateko.
1: Ba, gaur egunaren aitzakiapean, musika irakasle ez dakitze egin behar dugun, irakasle ala maestro-maestrak entzungo ditugun.
0: Bueno, gaur ekarri izkizueten kantuetan maestro eta maestra haundiak daudela esango nuke. Bai, bitxia da, egiten duzun aldaket zea hori ez, desberdintasun hori, irakasle edo maestro. Ba, normalki ez, maestro esaten dugu edo maestra esaten dugu, ba, norbaitek badaukanean... inspiratzeko gaitasun noi, ez? Badaukate, ba, pixkat bide berriak igual irekitzeko zera hori, edo oso urrun jundirelako, eta bueno, besteok, ba, bere ingandik ikasten dugulako, ez? Gero zuzendariei ere, orkestatako zuzendariei ere, edo bandetako zuzendariei ere, maestro esaten zaie askotan, ez? Eta musikariei profesores, edo irakasleak, ez? Horrela, askotan horrela deitzen digute, ez da? Eta eman bitxikeria bat kontatuko dizut. Eni kontuatu nintzen, ba, aspaldin, ba, askotan, ba, gizonen artean, hola eskua eman eta maestro, horrela, ez da, ematen zutela ongi etorria batzu bestein. Eta kontatu nintzen, ba, emakumei, ba, sekulan ez zietela maestra esaten, eta gu geuk ere ez, igual gure artean, ez da? Igual, ba, konfidantzazko, ba, bi muxu, eta hola. Eta hasi nintzen, ba, erreparatzen, eta benetan, ba, aldiro, maestro agertzen zen guztietan, edo, ba, erreparatzen nuen. Eta konturatu nintzen, etzala zerbait, noizan behin gertatzen zana, ba, zela zerbait, pixkada estrukturala. Mm-hmm. Eta, oindala urte batzuk, ba, justu eginda, zuzendarien lehiaketa bat, emakume zuzendarien lehiaketa bat, Parisen egiten da, bak ez dute zuzendaritza ehondala gizonen esku urteetan, eta bueno, orain ba gauza batzuk aldatzen ari dira, eta hain justu, ba lehiaketa horrek La Maestra dauka izena, eta pentsatu nuna beida ze ondo jarrita, alde batetik horrela dalako, baino hor atzean askoz gauza gehiago daudelako ere bai, ezta? Baina, bueno, guazen entzuten astera, bestela vale. Hemen izketan
1: da. Gustura, gustura entzuten zaitugu, baina egia da, bueno, kantuekin entzunda, obe izango dela, beraz, askaitezen.
0: Bai.

Pergolesiren Sabbath Mater entzuten aia, eta hain justu zuzendaria emakume zoragarri bat dan, Natalie Tutman, eta Stutzman, horrelako zerbaitetak nola esaten den, ondo, bera, abeslaria da, eta zuzendaria da. Eta bietan goi maila dabil. Eta gero Fili Jaruzki, kontratenorra ere, oso gogoko daukat, eta Emok Baraz sopranoa. Bueno, Pergolesi hau zerbaitik ekarri de taloina. Beira, ba, Pergolesi izan zan, lehenengotako musikako konservatorioetako ba, figura handi bat. Beira, izan ere, musika lehen kontserbatorioa, 1525 Napolin sortu zen. Eta bertan, umezurtzak ofizioz berdinetan ezten zituzten. Alegia, konservatorioak sortu ziren ume horiek, umezurtz horiek, ba, kontserbatzeko, ba, bizirauteko, eta nola ebait ere ofizio bat erakusteko. Eta horietako batzuk musikari famatuak egin zian. Hasierako kontserbatorio hoietan, batez ere, elizarako musika sakroa egiten zuten, baina denborarekin opera bufa edo opera humoristikoa egiten hasi ziren, kalean gertatzen ziren eguneroko historio freskoekin, eta hola. Eta hoi, eskola hoietatik ba, figura garrantzitsuak atera zian. Eta bat, hau izan zen, Pergolesi. Bai? Eta ekarri dizuet, hoietako beste bat ere bai, hau ere, horrelako batean, ez izen Domenico Cimarosa, eta entzungo dugu bere oboe eta orkestarako kontzertua. Asko gustatzen zaiten oboista bate jota, Francois Lele frantsesa jotzen du.

0: polita, ez?
1: Bai,
0: Aluña?
1: Bai, bai, bai. Oboea, ez da, duzu hasieran.
0: Bai, oboea da. Bai, bai, bai. Jonkoneko orkestrarekin ari da François Lele. Eta bitxikeria bat daukat kontatzeko, zen, eta bueno, guretzat, hau oso ezaguna da. Saxofoi sopranoarekin ere jotzen dagun kontzertu bat da, eta bueno, ba, informazioa begiratzen, ba, irakurri dut, ez zuela Cimarosak idatzi.
1: Ara.
0: Berak hola musika tresnentzako musika tresnan bakarlarientzako ez zuen hola iaia musika askorik idatzi. Orduan hau Arthur Benjamin australiar konposagileak Evelyn Rodwell izeneko oboe jotzaile batentzat idatzi zuen. Cimarosak pianoforterako idatzi zituen sonata bilduma batzuk 1787 inguruan. Eta hoietatikan hartuta sortu zuen gero Arthur Benjaminek pieza hau. Orduan, topatu dut, ba, jatorrizko sonata hoietan ba nolakoa zen. Eta entzun egingo dugu, ikusteko, entzun dugu, gerora eman zuena, eta orain jatorria entzungo dugu iritza zaizue.

0: ezta?
1: Ba, Judit, nik aldera badaukat, ez dakit da, kaso entzuleren batek ere izan, izan dezakelako. Sonata ipatu duzu, guk oso galdera lurtarrak egiten izkizu beti, zer da entzule arrunt bat entzat sonata bat?
0: Sonata bat dira musika formak, bai, gero forma horiek ere pixka taldatzen joan dira denbora. Bidez esaten eguren, zortziko bat, edo jota bat, edo baltz bat, ba sonata bat da, forma bat, horietako beste forma bat, bai? Uh-huh. Ez gera gehiegi sartuko, gero sonatak aztertzen dira, eta klasizismoan ba sonatak ba, dauka forma oso konkretua, eta bar, baina hori esango genuke, ez da? Entzuteko egiten den musika da, ez da? Gero adibidez, suite bat, esaten dugu askotan, suite batean da, ba, dantza bilduma bat, orduan, bueno, ba, forma bakoitzak edo meza bat da beste forma bat, edo rekien bat, edo hoiek dira guztiak forma musikal desberdinak, bai? Mm-hmm. Bai, ba, bueno, leno ez dut esan, baino irakasleen eguna zergaitik ospatzen den edo begiratzen aritu naiz, eta 1976an UNESCO aurkezturiko gomendio urte hurrena ospatzen da mundu osoan, 1984 geroztik. Uh-huh. Ze gomendiok mugarri bat izan ziren irakasleen eskubide eta bete beharren alorrean. Nik pentsatzen dut ba oso lotuta dagola irakaskuntzaren lana ba gero erakundeekin, ez da? Ze gauza bada, ba, askotan, urte askotan, musika ere oso modu partikularrean irakatsi izan da, eta hola, baina gero orkestrak sortzeko edo bandak sortzeko edo talde handiak sortzeko edo koruak sortzeko, normalean erakunde bat ere behar da, ez da? Ba, badakizu, ba, guken saiatzen, ba, asteko adibidez behar delako, ba, areto handi bat ensaiatzeko edo orkestra bat egiteko. Orduan beti norbanakoaren egiteko hori eta erakundea oso lotuta egoten dira. Orain entzun dugunean Cimarosarena, ba inguru horretan, gutxi gora bera Cimarosa idazten naizen inguru horretan, 1785ean hasten da lehen kontserbatorio laikoa. Alegia Parisko goi mailako musika eta dantza konserbatoria. Hau izan zen lehenengo kontserbatorio laikoa. Mm-hmm. Momentu horretan gori zeon iraultza frantsesa eta musika iraultzailea eta ereserkiak jorratu nahi dituzte kontserbatorioan. Nahi dute musika elizetatik eta jauregietatik atera. Musika kalera atera nahi dute. Eta horretarako himnoak eta martxak jotzea beharrezkoa ikusten dute. Horregaitik, hasiera hoietan, haize tresnei protagonismo handia ematen diete. Mm-hmm. Eta hoiz ekarri dut, horrein ekarri ditute bi pieza dira Parisko kontserbatorioko ba, sortzaileetako batzuena. Lehenengo ekarri dut sinfonia bat eta ikusiko dezute. Nicolas Meul da komposagilea eta imaginatu frantziar iraultza momentuko bizitasun oiz ze mugitua zegoen giroa eta nik uste oso ondo irudikatzen dula sinfonia honek.

0: bizi-bizia da, ez da?
1: Somatzen zaio iraultzaren indar hori,
0: eh? Iraultzaren indar hori, eh? Bai, bai, bai, nabaritzen da. Eta horren ekarri dizuet, beste bat, martxa bat entzungo dugu, François Joseph Joseguen martxa bat.

0: iraultza aipatu dugu, hasi gara hasieran bueno, ba kontserbatorio horren hasieraz, ez? Umezurtoien formakuntza bihurtze alderako ba proiektu gisa, gero laikotasuna aipatu duzu, Frantziako iraultza ere bai. Martxa bat ekarri diguzu eta horren ari zitzaien bururatzen, martxak ere askotan izan dira oso martxa militarren bandek eta sortutako doinuak, ez da?
1: Bai. Momentu honetan ere hainbat banda sortzen dira eta hainbat olako musika jotzen da. Bai. Hor hasi ziren lehenbizi. Uh-huh. Bai. Baino Paris hau imaginatu dezakegu, ezta? Eta lenguan irakurri nun artikulu bat esatezun, ba hasiera horretan bazeudela emakume pentsalariak, emakume iraultzaileak, eta egin zituzten ba bere elkarteak eta bar eta hor zeuden. Zer gertatu zen gero Jakobinoak heldu zirenean, eta momentu batean eskubide horiek kentzen dizkete, isten dituzte elkarteak, hor ba, egon zen mugimendu bat oso interesgarria, eta iraultzaileak bai, eta eskubidea, ta, baina emakumeak kanpoan utzi zituzen, eta gaina oso modu txarrean. Eta, bueno, eneiz horretan oso aditua, baina norbaitek informazioa bilatu nahi baldin badu, oso interesgarria da garaioi, nik usten dut historiatik eta nik gauzan dirikenekin, baina historiako irakaslei gonbita luzatzen diet. Hasierako Frantzeko iraultzako momentu horretan, ba, emakumeek zer egin zuten eta emakumei zer egin zieten, ba konta dezatela, ez da, behar dugu historiaren zati hori ere ezagutzea. Mm-hmm. Bueno, ekarri zuedan urrengo pieza emakume batena da, eta hain zuzen Pariseko kontserbatorioko hasieran iaia hasi zen lanean, deitu egin zuten, izugarri ona zelako, eta eduki zuen ba soldata, holako soldata haundi bat, irakasle garrantzitsu gisa. Zer gertatu zen? Helen de Montegut jatorri noblekoa zela, eta momentu batean gillotinatu egin nahi zuten. Hau uste dut beste programa batean ekarri nuela, baina hain politia da historia. Bueno, ba epaiketa bat egin zioten, eta kontserbatorioko zuzendariak esan zuen ezintzela hori egin, oso pertsona, oso musikari bikaina zela, eta kontserbatorioak aurrera egiteko bere presentzia eta bere irakaskuntza beharrezkoa zela. Epaitegian klabezin bat jarri zioten, eta bera La Marsellesa jotzen hasi zen, eta hain ondo jomen zuen epaiketan zeuden guztiak zutitu egin zituela, eta alaxe musikak bere bizitza salbatu zuen, eta ez zuten gilotina du. Handik aurrera hainbat estudio liburu egin zituen, oso ederrak dira, eta hori entzungo dugu Clare Hammond piano jolearen eskutik. Ba emakume hau lanketa handia egiten nahi da, Helen de Monteguten figura ba berriro gogoratzeko, eta egin zuen lana ezagutzera emateko. Gozen entzutera estudio bat.

0: eskerrak horrelako opariak utzi zizkigula, ezta?
1: Zepiano goxoa.
0: Oso polita. Horlakoetan, ez da, zeintzuk hartzen dituzten erabakiak, eta ze erabakiak hartzen diran horrelako, ba, iraltzetan edo askotan gauza honen izenean, baina zenbat astakeri egiten den, ez? Eta askotan nor hartzen dituen erabakiak, nor hartzen duen nor hiltzeko erabakia, eta, bueno, holaxe, ez da, euskeraz esaten da, harriak ez du begirik, ez?
1: Hori da.
0: Eta beti da erabaki txar bat, kuda bat, ez? Bueno, jarraitu egingo dugu, ze, badakizu zein juntzen Pariseko kontserbatorioko hasiera hoietan, bertara ikastea hemendik, 1826 urtarrilean, lehenago joan zen barkatu, 1821 joan zen, 15 urte besterik ez zituela, Juan Crisóstomo Arriaga. Eta 15 urtekin juntzen, baino denak liluratuta utzi zituen. Urte gutxitan biolineko karrera bukatu, eta han bertan lana lortu zuen biolineko irakasle laguntzaile gisa. Baino, Juan Crisóstomo Arriaga segituan hil zen. Bai, 1826 urtarrilean, 20 urte bete baino 10 egun lehenago hil egin zen. Eta bere pieza bat ekarri dut, ikusita zei datzizun, 15 urtetik 20 urtera, benetan, edo hau ez dakit lehenago idatziko zuen, edo ze Parisera juntzeneako, ja danek fama handia izan behartzuen, ospea handia izan behartzuen, baino ze pena, ez? Idazen jarraitu izan balu, benetan bere musika zoragarria da. Los Esclavos Felices obertura entzungo dugu, orkestaren eskutik, eta pixkat klasizismoa, eta Mozart, eta pixkat argitasun hori egertzen digu gogora. Gozen entzutea.

0: izan behar da gaitasuna, ja, magost, hogei urte bitartean hau idazteko, Jubet.
1: Bai, oso politia da, bai.
0: Eta esan gabe doa, akaso baten bateke abizena entzun dizunean gogoratuko du, baina bazpada, Bilboko Harria Gantzokia, kompositore bilbotar honen omenez eraikia izan zela.
1: Hori da, bai Harria Gantzokia eta kontserbatorioak ere bere izena darama, bai, bai, bai. Eta bueno, bukatzeko, Olatz Zugastiren kantu bat ekarri dizuet. Brennan Grahamen musika da eta Olatzen letra dauka eta gaina bertso hau izugarri gustatzen zait. Ze hasieran esaten du guazen entzutea hasiera.
2: Ondorengo kanta ikastolak herriari, bera sortu zuen herriari egineako amodio kantua da. Eta bereziki zuei, ikastolak sortu dituzuen hoi eskeni nahi dizuegu, biziri gaudelako.
1: Ze polita, eh? Bai. Ikastolak bera sortu zuen herriari egindako amodio kantua, ez da? Ikastolak herria sortzen du, herriak sortu zuen ikastola, oso ederra. Naia.

0: ondo antolatuak eta baliabide dunak. Eta gero bai, erakunde horietan, bai ikastolan, bai musika eskola edo irakasten den beste dozen alorretan, bai irakasle batzuk, pues, egia da, gu eraldatzeko gaitasuna izan dute, ez da, gure norabidea deskubritzen lagundu digute, eta eurekin ikasietakoa barru-barruan eramango deu betirako, zalantzarik gabe, ez da. Ba, bueno, zorionak, esango dut, bukatzeko, ba, zorionak irakasle guztioi, eta era berean, zorionak irakaskuntza hobetzen laguntzen dezuen guztioi ere. Hoxe esango nuke bukatzeko.
1: Zer polita, Judit, eskerrik asko, eta lan asko egin eta gozatu musikaren bidetik bada ere.
0: Hori da, eskerrik asko zuei.
1: Bu hemen ikasle, zubet irakasle, beraz, hemen dukik azte barren mentxaspero zaitugu, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, aloina.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondai zuela guztioi, Bilboko Arte Ederren Museoan eraberritzelana kamaituta gaur egingo da inaugurazio ofiziala. Lau urteren ostean prest dira museoari gehitutako 6.000 metro kuadroak. Inaugurazio ekitaldiaren bezperan, Bilbora etorri da Norman Foster arkitekto britainerra berreraikitzelanen arduradunetako bat. Privilegio eta ora izan dela esan du Bilboren zarlan egitea eta oso gutxitan ikusi duen erakunden arteko harmonia gora ipatu ditu.
2: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute to this city, to Bilbao.
1: Bera eta Luis Maria Uriarte arkitektu arabarra izan dira egitasmoaren egileak, lau urte eta 43 milioi euroko aurrekontua izan du. Gaur goizean egingo da inaugurazio ekitaldia, Manuel Pradales lehendakaria bertan dela, eta bihartik aurrera izango da zabalik bertara joan nahi duen herritar ororentzat. Bitartean Uholdek eragindako kalteak neurtzeko eta seguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko zazpi kaletako saltzaile eta tabernariek. Udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko. Bitartean haserrea da nagusi kaltetuen artean, estoldak zikinak daudela eta utzikeria leporatzen diote udalari.
3: Eta gure adiz portalean, seigarren eskila arte iritsi da.
4: Larrialdiei deitu eta zuteran telefono hartzen.
5: Esto se podía haber evitado si las alcantarillas estuvieran limpias.
1: Juan Maria Burtu alkateak berriz, estoldak normal daudela eta egoera ezohikoa izan dela gaineratu du.
6: Ba, geure sistema ez zuen gai, ba, ur guztia ataratzeko. Eta horrexegatik egin genuen gauza oso berezia eta ezohikoa. Izuri genuen ura, zuzen-zuzenean itsasadarrera.
1: Atzoko eguna Uholdek eragindako txikizioa garbitzen eta konpontzen eman ostean normaltasunari eustea da gaur erronka. Politika gaietara etorreta berriz, gaur begirada guztiak Pedro Sánchezen gain jarrita daude, joan den ostiralean etxe bizitza dekretuak bertan bera geratu ostean hauteskundeak aurreratuko dituen susmoa dago, eta hori erabakiko balu gaur bertan erabaki dezakela uste da, izan ere hauteskundeak azaroren 29-erako deituko balitu gaur luke haiek iragartzeko azken eguna. Eta hauteskunde giro honetan Sumar mugimenduak bi iragarpen egin ditu, Frente Ampli izan hartuko duela ezkerreko hainbat alderdi hartuko dituen hautagaitza berriak, oraingoz Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid eta Comuns leudeke bertan, eta urriaren 17 jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia. Eta gainerakoan Brasilera begirere izango gara, Flavio Bolsonaro kirabazi bai ditu atzo egindako hauteskundeak Lula da Silvari 2 puntoko alde aterata, dena den bietako inork ez du 50% eskuratu, beraz bigarren itzuli egin beharko da, berehala joko dugu Brasilera azken orduaren bila. Iruñako instantzia auzitegiko epaileak berriz fidantzari gabeko behinbeineko espetxaldia ezarri die 24 urteko emakume bati sexu eraso egite egotzita aste honetan Iruñan atxilotutako bi gizonei. Magistratuaren autoak dio atxilotuetako batek sexu eraso egiteaz gain emakumea prostituziora behartu zuela, besteari sexu eraso delitu egotzi dio Marijo Garmendia.

0: Egunon, asteazkenean irailaren 30ean izan zen gertakaria eta igande honetan agindu du epaileak kartzela zigorra bi atxilotuentzat. Biktimaren salaketaren arabera, lehen gizonak mehatxu eta laban batekin eraso egin zion Iruñeko Arantzadin bizi zen kanpindendan, babes bila bigarren atxilotua bizi zen beste kanpindendara joan zen biktima eta lo zegoela baliatu zuen horrek sexu erasoa egiteko. Goizean berriz ere lehendabiziko atxilotuaren dendara itzuli zen neska, eta honek berriz egin zion eraso kristalezko botila batekin. Biharamunean urriaren bian bortxatzen saiatu zen eta neska laguntza bila atera al izan zenean poliziari adierazi zion lehen gizonak botikak lapurtu zizkiola eta beste sustantzia batzuk eman zizkiola zorabiatuta uzteko eta sustantzien eraginpean zegoela eraso egiteko. Ez berak bakarrik, baita beste gizonezko batzuk ere. Lehenengo gizonari besteak beste sexu eraso delitu jarraitua eta behartu tako prostituzio delitua leporatzen dizkio epaileak, 25 urte baino gehiagoko espetxialdearekin zigor daitezken delituak dira, eta bigarrenari sexu eraso delitua 12 urtera arteko kartzela zigorra ezar diezaiokete horregatik. Biktima babesteko eta atxilotuek haren aurkako ekintzak berriro egitea saihesteko justifikatu du epaileak behinbeineko espetxealdia.
1: Aurreikuspen guztiak gaindituta bestalde arrakastatxoa izan da oso Lazkaon ospatu den kilometroak. Eguraldia lagun, jendetza hurbildu da bertara eta eskerroneko hitzak izan dituzte antolatzaileek. Xeber Maiza.
2: Bueno, valorazioa izan, festa bikaina izan da, aurreikuspen guztiak gainditu ditugu, eta bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai, bai kanpotik etorri dien guzti horiek.
1: Eta PISA txostenaren emaitzak erabiliz murgiltzere du azalantzan jarri dutenei mezua luzatu dia Aitor Elizaran, kilometroak kultura elkarteko presidenteak.
3: Murgiltzere duan sakontzeko garaia da, ez ura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, euskal hezkuntzak eta euskal gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
1: Kiroletan pilotan Elordek eta Mari Ezkurrenak irabazi dute CaixaBank Mastersa 22-16 nagusitu dira Ezkurdiaren eta Albizuren kontra. Nafarroarenan jokatu den finalean txapelketan jokatutako partida guztiak irabazi ondotik bere lehen Mastersa irabazi du maila bitarrak eta Mari Ezkurrenak laugarren ez jarri du udako torneoko txapela.
4: Asko disfruta dutela txapelketia, jonekin jokatu izena, eta helburu lortu egu, eta nik uste udara borobiltzen ba laguntzen da dela.
5: Torri dira, bi tantotara, tanto batera igual ere, eta bueno, azkenen arte sufritu behar izan dugu, baino garaipena egin etxera pozik.
1: Bestalde, hiru hiriburuak txapelketako finala zehaztu da, eta hirugarrenean jokatuko diren finalerdietan, alde batetik, Alize Sagarduik eta Arrate Bergarak 22-16 irabazi diete Maialen Etxegarairi eta Andrea Kapellani, eta bestetik, Aizane Ibarrolak eta Udane Osaetak Irati Benito eta Maia Aldai hartu dituzte mendean 22-17. Hori horrela, Sagardui eta Bergara, Ibarrola eta Posaetaren kontra arituko dira Bizkaia pilotalekoan datorren igandean jokatuko den finalean. Gogotxo mintzatu da Bergara final horri begira, Arrate Bergara.
6: Oso pozik, oso neko gorra izan da, gisa esan partidua. Ba, oin finalera begira, ba, gogo askokin, eta bueno, aber txapelaldogun lortu.
1: Txirrindularitzan berriz, Renko Evenepoel da Europako txapeldun berria, Julio Ciccone hartu du mendean Belgikarrak sprint estatu estu batean eta fotofinisharen laguntza behar izan delarik. Eta futbolean aipatu bigarren mailan, Sansek 2-3 galdu duela Granadaren kontra luzapenean, hirugarren porrota kateatu dute txuri urdinek eta saskibaloian Kosner Baskoniak 118-78 irabazi egin dio Basket Gironari Buesarenan. Eguraldiari buruz zetatu ditugu itxaso guri diegunon.
7: Egunon, bai ez dugu aldaketan dirik izango, tarteka giro nasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan odeiak aienduko dira zeruan eta orduan zaparrada bakan batzuk bota ditzake, batez ere egunaren hasieran eta amaieran. Baina ordu askotan ateri eutxiko dio, batez ere eguerdian, ostarte zabalak izango baitira, egoaizea izango dugu eta temperaturak apur bat gora egingo du. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Donostian, Baionan eta Bilbon 17 gradu ditugu eta Iruñean eta Gasteizen 15.
1: Itxuronetako dator urriaren 5ª astelena dugu.
8: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Eta beste zer baino lehen Brasilera jo behar dugu, Flavio Bolsonaro irabazi ditu esamezala hauteskunde presidentzialak Lula da Silvari 2.ko alde aterata, bigarren itzulian erabakiko da Latinoamerikako ekonomia handienean, ezkerrak edo ultraeskuinak aginduko duen datozen lau urteetan. Sao Paulo onda, ITB-ren bidali berezieneko Zuberogoitia egun oneneko.
9: Egunon bai, hiru aste barru berriro bozkatu beharko dute brasildarrek, oraingoan bi hautagairen artean. Brasilen lehen itzulian inoiz izan den alderik txikiena izan da hauteskunde hauetakoa. Hala ere, Flavio Bolsonaro aurretik gelditu izana eta gainerako hautagaien emaitzak kontuan hartuta, Lula da Silvak komplikatu izango du emaitzari buelta ematea. Gainerako ordezkari politikoei dagokionez, senatuan eta diputatuen ganberan emaitza onak lortu ditu Bolsonaroren alderdi liberalak eta horrek baldintzatuko du urrengo legegintzaldia emaitza dena dela ere. Pozik agertu da senataria.
10: O Brasil quer mudança e eu fiquei muito feliz com o resultado em todas as regiões.
9: Lula da Silvak porrota onartu du, espero gabekoa izan dela ere esan du.
10: O resultado muitas vezes é inesperado.
9: Baina bigarren itzulirako esperantza zabalduna izan du jarraitzaileen artean eta boto eman ez dutenei zuzen du zaie.
10: O segundo turno é a hora da prova dos nove.
9: Beraz, egoera horrela, gaurtik aurrera berriro kanpainan sartuta izango da Brasil.
1: Uholdeek eragindako kalteak neurtzeko eta seguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute bestalde gaur, Bilboko zazpi kaletako saltzaile eta tabernari aunitzek. Udalak zabalgunean gune bat egokituko du kaltetuak hartatzeko eta bitartean eta atzoko eguna Uholdeek eragindako txikizioak garbitzen eta konpontzen eman ostean, gaur zabaltzeko asmoa dute askok, naiz eta denek ezingo diote normaltasunari eutxi, Marijo.
11: Larun bat arratsaldean, sei ordu eskasetan, uda osoan botatako euri adina bota zuen Bilbon, batez ere arratsaldeko zazpietatik bederatzietara, eta euri jasak ezustean harrapatu zituen zazpikaleetan saltzaile tabernari eta bisitariak. Ura belaunetaraino zeuzkatela, palak eta isatxak eskutan garbiketa lanetan aritu ziren atzokoan aldezarreko bizilagunak, zenbait tokitan gainera argindarrik gabe, Zamudio kalean gertatutako sute batek argi sorgailu batean piztu baitzuen sutea eta ondorioz argiri gabe eman zuten eguna toki askotan. Tabernetan ozkailoak apurtu ditu urak, tresnak baliogabetu, tabernetan bezala ileapaindegi, arropa denda eta zapata dendetan ere.
12: Eta guri adiz portalian, igarren eskila arte iritsi da. Aixa metro tagora.
13: Hoi sentimetro dolan sartu de, eskara egon presteute honetarako, ordenadorak eta goze batzuk estropea binakuz.
14: Zaramen absolutu bat, larrialdei deitu eta zuteran telefono hartzen.
15: Esto se podía haber evitado si las alcantarillas estuvieran limpias.
16: ¿Qué es? Deja de como tenemos el alcantarillado.
11: Haserre saltzaile eta tabernariak estoldak zikinak daudela eta horrek eragin duela urak gainezka egitea. Baina alkateak hori ezeztatu du, esanez estoldak normal daudela eta erauntzia ezohikoa izan dela.
17: Ba, geure sistema ez zuen gai, ba, ur guztia ataratzeko. Eta horrezeratik egin genuen gauza oso berezia eta ezohikoa. Izuri genuen ura zuzen-zuzenean itsasadarrera.
11: 201 inzidentzia erregistratu zituen Bilboko udalak, Uholdearen zero gunea bizitatzen izan da udal ordezkaritza igande honetan, eta gaur zabalgunean gune berezia jarriko du udalak kaltetuei laguntza emateko eta aseguruetxeekin egin beharreko izapidetan laguntzeko.
1: Katalunian bien bitartean urak harrapatuta zeuden 210 pertsona erreskatatu behar izan dituzte suhiltzaileek joan den ostegunaz geroztik eta 2000 zerbitzu baino gehiago eman dituzte. Azken 30 urteetan sufritu den denboralde gogorrenetarikoa sufritzen ari direla adierazi du Salvador Illa Kataluniako presidenteak Bartzelonako probintzian bildako eta desagertu bat utzi ditu. Eta Bilbon eguneko beste arreta puntu nagusi arte derretako museo izango dugu. Eraberritze lanak amaituta gaur goizean egingo baita inaugurazio ofiziala, laur teren ondoren pres dira museoari gehitutako 6.000 metro kuadroak eta horiekin museoaren beraren berrantolak eta prestatu dute 13 erakusguneen zuzen ere. Atzo berreraikitze lanen arduradunetako bat Norman Foster museoan barren ibili zen eta gero arkitektura lanaren esperientzia hitz egin zuen goizalde landabaso izan zen bertan.
18: Pozik, patxadatxu eta dotore azaldu zen 81 urteko Norman Foster, beltzez goitik bera eta amerikana granate batekin. Emaztearen eta zenbait lankideen babesa izan zuen, eta hitza hartu zuenean 11 azalpen ere eman zituen.
19: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute to this city to Bilbao.
18: Privilegio eta ohoretzat hartu ditu Bilbo hiriarentzat lan egitearena eta oso gutxitan ikusi duen erakunden arteko harmonia goraipatu nahi izan zituen. Arkitektu orok ikuspegi eta asmo utopikoak izan ohi dituela aitortu zuen, baina asmo horiek lurreratu egin behar direla esan zuen.
19: We made a promise to ourselves that we would resist the temptation to
18: eta
19: go below the ground.
18: Lurrazpian eraikitzearen tentazioari muzin egin eta argia ekarri nahi izan dutela bai berak eta baita beste arkitektuak Luis Maria Uriartek. Gaur, lau urte eta 43 milioi euroko aurrekontuarekin eta batez ere burua uste askoren ostean Agravitas izeneko eraikina aurkeztuko dute. Hirugarrena, guztira 6 mila metro karratu gehiago izango ditu museoak dituen 20 mila piezak erakusteko. Azteko 1000 pieza izango dira ikusgai, 0 egunetik eta 13. Bihartik aurrera berriz, nahi duen orok bizitatu izango ditu museoaren barrubarrenak eta ez du sarrerarik ordaindu beharko.
1: Joan den ostiralean etxebizitza dekretuek porrot egin ostean, begi guztiak Pedro Sánchez gobernu presidentearen gain jarrita daude, hauteskunden aurrerapenak gaur bertan iragarriko ote duen zurrumurrua dago, baina oraingoz baieztapenik ez. Datozen orduotan argituko da azkenean hauteskundeak aurreratzea erabakitzen duen ala ez. Bitartean hauteskunden testu inguruan Sumar mugimenduak bi iragarpen egin ditu azken orduotan, batetik jakitera eman du urriaren 17an jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia, eta bestetik Frente Ampli izen hartuko duela hauteskunde horietan Fronte Zabala. Mikel Klaberrek dauzka xetasunak Madrilen.
9: Hauteskunde aurrerapenaren aukera gero eta gertuago Sumar osatzen duten alderdiak hautagaitza egituratzen hasi dira. Fronte Zabala izango da marka berria, urriaren 17an aurkeztuko dutena. Momentuz ezagutzen ez duguna hautagaiaren izena da, bi asteko epe hartu dute orain zerrenda burua zehazteko. Azkeneko labetetan izen ugari intzun izan dira, besteak beste Pablo Agustindu, Ernest Urtasun eta Ada Colau, azkeneko egunotan, baina Monika Garzia indartzen ari da. Izena erabaki gabe oraindik eta hauteskundeak deitzeko eskumena Sánchezena dela onartuta, edo zertarako prest daudela diote Sumarretik. Gobernu aurrerakoiaren esperientzia errepikatzeko ezinbestekoak direla azpimarratuta. Zerrenda buruaren izena ez ezik, ezkerreko beste alderdiekin izango duten harremana ere zehaztu beharko dute. Podemosek Irene Montero jarri du hautagai bezala, ezkerreko indarren arteko primaria irekiak eskatuz. Hala ere, hauteskundeak baino, etxe bizitzaren egoerari irtenbidea eman zaiola dio Jone Belarrak.
8: Gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Si calculan que ahora mismo sus intereses electorales
9: aurrerapenari buruz berririk ez momentuz Moncloatik, baina ideiak indarra hartu duela dirudi, mobilizazioak baliatuta ezkerreko alderdien balizko berrindartzeari probetxu ateratzeko unea izan daiteke, etxe bizitza kanpainaren erdigunean jarriz. Azaroako 29 aipatu da bozketarako data posible bezala, horrela izateko Sánchezek gaur bertan egin beharko luke iragarpena, deialdia biharko estatuko boletin ofizialean agertu dadin.
1: Alderdi Popularrak berriz lehen bailen hauteskundeak deitzeko eskatu dio berriro Pedro Sánchezi, Miguel Tellado alderdiaren idazkari nagusia.
20: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Eta Donostian, Gasteizen eta Iruñan egin bezala atzo LAB sindikatuak deituta etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetxo egin dute Bilbon. Sindikatua abertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko behar aldarrikatu du greba orokorra baztertu gabe Maider Eguez.
21: Borroka da giltza etxe bizitzaren negozioari ez. Goiburupean 100 lagunek parte hartu dute Bilbon LAB sindikatuak deitutako manifestazioan. Manifestazio buruan etxegabetze arriskuan dauden Erandioko Los Ochos etxeetako 125 familien ordezkariak. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du LAB sindikatuak. Iñigo Alonso LABeko etxe bizitza saileko arduraduna.
22: Demostra egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea.
21: Eta greba orokorraren aukera ere mahai gainean dute.
22: Hori hitz egin beharko dugu Euskal Herriko realitatea zein den baloratu, baina gu bagaude prest guztiaz hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
21: Manifestarien artean berriz, haserrea nagusi.
0: Etxe bizitza duin baten alde, zare publiko baten alde, eta hori lortzeko egin behar duguna bai, manifestazio honetara abiatuta, bai greba oroko bat ez hitzaren alde, eta bai fondo buitreak nolabait espropiatu, desjabetu.
21: Labek berretsi du harremanak hasiko dituztela gainerako eragile sozial eta sindikalekin etxe bizitzaren egoera konpontzeko ahaleginetan.
1: EAJ-ak kongresuko bozketetan izandako jarrera kritikatu du EH Bilduk, Oskar Matutek azpimarratu du etxe bizitza arloan jendearen interesak defendatzen jarraituko duela etxe bizitza eskubidea gauzatu ahal izateko.
2: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik, etxe bizitza eskubidea posible egingo dugu.
1: Jonin Zauzti Donostiako alkateak jakinarazi du neurri berriak ezarriko dituela etxegabetze prozesuetan donostiarrak babesteko. Alkateak errenta seguru bat eskaini die, jabe handiei, eta bidegabeko etxegabetzen kasuan donostiarrei bizitegi irtenbide bat emateko konpromiso hartu du Maider.
21: Alkateak udalaren eskaintza baten berri eman die alokairuko pisuak dituzten hiriko jabe handiei, haien errentak eta kalteak aseguratzea alokabide programaren bidez. Insausti, Azora eta Nice Homes taldeei zuzendu zaie konkretuki, izan ere, Nice Homesek 75 etxe bizitza ditu Donostian, eta horietatik 180 utxik daude. Azorak berriz, 166 eraikin horietatik 140 utxik. Donostiako alkateak etxe bizitza horiek arrazoizko alokairuan jartzera eta mantentzera gonbidatu ditu.
3: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edo zein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde donostiarrak ere etxean bizinegunak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez presioan tope bat, muga bat izango duelako.
21: Eraikin horietan, hainbat maizterren aurka hainbat etxegabetze prozesu daude martxan, eta udalak orain egiten duen bitartekaritza lana proposamen berriarekin indartu nahi du. Martxan dauden etxegabetzeak gauzatzen badira, baldintzak betetzen dituzten maizterrei bizitokia emango diela adierazi du ere Jon Insaustik.
1: Bat ez duen goronetan etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurka mobilizazioak deitu ditu Ernaik, zehazki gaztentzako etxe bizitza duen eta eskuragarri aldarrikatu du gazte antolakunde horrek arratsaldeko 7:00 aurrera eskualde buruetako mobilizazioetan. Maili Urruzuno da bozeramalea.
23: Hamarkadak daramatzagu etxe bizitzaren auziari aterabidea ematearen urgentzia azpimarratzen, eta honen beharra gainera azken egunetan agerikoagoa bihurtu da, ez? Gure herrian eta estatu mailan oro har etxe bizitza eskubidearen alde egoten ari diren mobilizazio guztiak honen erakusle argiena. Horregatik Ernaitik gaiari heldu eta gazteoro mobilizatzeko deia egiten dugu.
1: Gripe eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina abian, gaur zabalduko dituzte hitzorduak 60 urtetik gorakoentzat edota gaixo kronikoentzat. Kanpaina orokorra azaroaren 2an abiatuko da Marijo.
24: Era mailakatuan abiatu du Osasun Saila gripe kanpaina, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera izan dute. Eta gaurtik aurrera hitzordu hartzeko aukera dute 60 urtetik gorakoek eta oro har babes gutxiago duten pertsonek. Felix Zubia medikuak asteburuan Euskadi Irratiko Osasun Etxean gogoratu du zeintzuk diren pertsona zaugarrienak.
25: Nor txertatu behar du bereziki, adinekoak, ez, 60 urtetik gorakoak eta batez ere 70 urtetik gorakoak, hor direlako bai COVID-a eta bai gripea larriagoak, gero gaixotasun kronikoak dituztenak, birika, bihotz, gibel eta giltzurrunetako gaitzak, diabetikoak eta gero immunitate arazoak dituztenak, kimioterapia hartzen ari direnak edo tratamendu biologikoak hartzen ari direnak, ez? Pertsona hauek dira bereziki zaurgarriak edo babesik gutxien dutenak eta hauek behar dukete bentzat txertatu.
24: Aurten gripearen inzidentzia iazkoaren antzekoa bada ere, COVID-a aurreratu eginda eta baita txertaketa kanpaina ere. Txertaketa irisgarriago egitearren 13 txertogune zabalduko ditu aurten Osasun Sailak, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan ez ezik, baita 9 herritan ere. Urriaren 19tik azaroaren batera hitzordurik gabe jaso ahalko dute bertan txertoa herritar guztiek, aurrak barne, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
1: Aurrikuspen guztia gaindituta arrakastatxoa izan da oso Lazkaon ospatu den kilometroak. Eguraldia lagun jendetza bildu da Gipuzkoako ikastolen aldeko jaian eta antolatzaileek oso balorazio positibo egin dute. 50 urte ibilian bueltan itzuli da jaia Lazkaora eta herria berriz ere auzolanaren eta ikastolen indarraren erreferente bilakatuta pozik antolatzaileak onintza segurola.
4: Euskararen, euskal kulturaren eta herri ekimenaren aldeko aldarri irmoarekin eginda 50. kilometroak jaia Lazkaon, eta herri horretan izan da ezinbestekoa izan da Lazkao txiki oroitzea. Berak utzitako ondarea goraipatu eta ikastolek euskararen transmisioan izan duten garrantzia azpimarratu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, eta gogoratu euskara eta hezkuntza eskutik doazela.
5: Euskarak eta hezkuntzak eskutik helduta joan behar dutela. Euskara gure identitatearen parte da, gure kultura ulertzeko gakoa da. Eta aldi berean etorkizunera edo etorkizunerako aukera, aukerarik eta indartzuena.
4: PISA txostenaren emaitzak erabiliz murgiltze eredua zalantzan jarri dutenei ere mezua luzatu die Aitor Elizaran kilometroa kulturelkarteko presidenteak.
6: Murgiltze ereduan sakontzeko garaia da. Ez ura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, euskal hezkuntzak eta euskal gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
4: Mende erdi Santxon Mendizabal eskultoreak egindako lekukoa erabili ostean, hemendik aurrera Gotzon Uegun artistak sortutako pieza izango da, ikastolaz ikastola ibiliko dena. Eta lekukoa Bergarako Arantzadi ikastolak estreinatu du, datorren urteko kilometroak antolatzeaz arduratuko dena.
1: Eta gaurko egunari begira jarrita bestalde, Frantzian 400 institutu baino gehiago itxit egongo dira bigarren hezkuntzako ikasle mobilizazioak direla eta hezkuntza baldintza hobeak eskatzen dituzte itxaso.
7: Bai, irailaren 17an hasitako protestetan 5000 atxilotu baino gehiago izan dira. Hezkuntza ministroak nabarmendu duenez, 24 ikastetxe erre dituzte protesta mugimendu hasi zenetik, eta ziurtatu du hezkuntzako 78 langile zauritu direla protestetan. Hasieratik poliziaren jarrera oso kritikatua izan da ezkerreko alderdien aldetik, eta gobernuak gaitzetsi egin ditu kritika horiek. Irakasleek langile eta baliabide gabeziagatik hasi zituzten protestak, eta ikasleek bat egin dute mugimenduarekin. Ezkerreko alderdi eta sindikatuek protestekin bat egiteko deia egin dute, eta zentroko gobernuak oraingoz poliziaren esku hartzetara mugatu du erantzuna. 5000 atxilotu baino gehiago eta 1747 atxiloketa gehiena adingabeak.
10: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Elordik eta Mari Eskurrerak irabazi dute CaixaBank Masterra, 22-16 nagusitu dira Eskurdiaren eta Albizuren kontra, Nafarroarena jokatu den finalean, Xabier Muro egunon.
12: Egunon, bai, final polita, lehiatua, atzo Nafarroarenan, neurketa zira parekatua, bigarren zatian ordea, Elordiren eta Mari Eskurrenaren erabateko nagusitasuna ikusi genuen kantxan, majo sufritu da, baina Elordi eta Mari Eskurrena, txapeldon, jo Mari Eskurrena.
26: Erki sufritu dugu, ez? Batez ere erdi alde hortan distantzia du gara pixkat, baina gero etorri dira bi tantotara, tanto batera igual ere, eta bueno, azkenen arte sufritu behar izan dugu, baina garaipena egin etxera pozik.
12: Pozik, eta pena zio ma, Joseba Eskurdiak atzoko final, gogorra galdu berritan.
27: Bai, gogorra, pena ez, hori izin partio erdin, baina bueno, bukaeran partio guztine bai, hori remolke unibiligea, beti atzetik, beti behai egin usten, baina bukaeran jodun intaizkio eta pena, ez? Ego, bueno, burrokatu dugu, dena utzi dugu gaitxan, da etxea dena zuzunen ez da bostik.
12: CaixaBank Masterza amaituta, bihar aurkeztuko dute lautardeko txapelketa, ostiralean hasiko da lehiaketa Durangon, eta hiru hiriburuak etorneoa, Elitia mailan, Sagardoik eta Bergarak, 22-16, irabazi ezieten atzabatanon, Etxegara hiri eta Kapellani, azoko beste finalerdian, Ibarrolak eta Ozaetak, Benitori eta Aldairi irabazi ezieten, 22-16 haure. Arrate berra.
28: Oso pozik, oso neko gorra izan da, gisa esan partidua. Geixen bat bauri, sufridu inbiar izan dugu, ba horra, inbeste iztantzekin hasi da gero, ez? Ikustia zela bere egerturatzen zian, eta pasau bai, orduan, bueno, hori ikusitza, ba, bueno, bere egin dinamika hori apurtzi, eta berriro gure jokoa jartzen ikustatu, desente balora ubiogula, eta, bueno, ba, oin finalera begira, ba, gogo askokin.
12: Final aurrengo igandean Bizkaia pilotalekoan Sagardoi Bergara Ibarrola Ozaeta. Efe Liga futbola iritsi da Realaren lehenengo garaipena utzi eta bat Txurdinak garaile atzo Valentzia, Nerea Izagirre golegile, Gorka Alvarez Txurdinen entrenatzailea pozik.
8: Taldeak maila manduela iritsi zait, bukaeraino sufritzen jakin duela eta hortik hiru puntuak zakura. Behar genituen eta merezitako aurreko partidu batzuetan merezitakoa gaurkoan jaso dugu saria.
12: Eta Ibarrek utxean berdindu zuen Granadan Iñaki Goikoetxea Armaginen entrenatzailea.
11: Oso pozik ez, nainera nik uste azkenengo bost hamar minutura arte ba, ez dizkigutela aukerarik egin, eta positiboa da ez.
12: Bigarren mailan, Sansek kolpe hartu du hirugarren neurketa jarraian galduta atzo Granadaren aurka Zubietan, bi eta huts aurreratu arren, bigarren zatian, hiru gol jaso zituen talde txuri-urdinak azkenekoa luzapenean Jonan Sotegi entrenatzailea.
13: Azerre txajuti normala dela, azerre goizela txa, eta hori ez, baina bueno, analizeu kau, ikusik hau zei haun ondo, zei haun txarto, eta esan betitza dutena. Azte hartin zeiatu jau berriro, Zubieta etortzen, berriro planerako goguaz, da alba da Irribarre batekin.
12: Txirrindularitzan, Ebene Poelek irabazi du Esloveniako, Europako txapelketa, ziklista Flandriarra eta Giulio Ciccone ies egin deritxe ziren mugara, eta bien arteko esprin estuan Ebene Poelen zati izan zen garaipena urko derrade oeta bosgarren postuan elmogoratu zen. Frantzian bandeko turra, kofidi taldeko Alexis Renard garaile, Euskalte Euskadiko Xavier Lasategi bigarren postuan. Zazki goloian azeberiga, Baskenaren bigarren garaipena, Gironari eunda hemen sortzi eta irurogeita hemen sortzi irabazita aldiz, Bilbo Basquete galtzaile Akuruña luzapenean 104 eta 101 emakumezkoen ligan, Mirai Euskotren irabazleen siendoren kiroldegian eta Araskek galdu Ferrolen, lehenengo federazioan askatua Gipuzkoakek ezin etxean Ourenseren kontra. Errutbian Anpordiziak 45 eta 24 irabazi zion Pozurori, Altamiran eta Donostiako maratoi erdian 50 urtetik gorako munduko marka egin zuen Marcos Gay Keniarrak ordu bete 3 minutu eta 57 segundo.
14: Eskerrik asko Xavier, goizeko saiteretara iritsi gara, egoneroko lerroburuak kontatuko dizkigute jarraian Arantxa Agirre eta Marejo Garmendia lankidek.

0: Egingo da Bilboko Arte Ederretako Museoaren inaugurazio ofiziala, 13 erakusgune eta 6.000 metro kuadro gehiago ditu Norman Foster arkitektoak diseinatutako Agravitas izeneko eraikinak.
1: Norman Foster berak egin du bisita museora berreraikitze lanak ikusteko, 81 urteko arkitektoak emaztea ondoan Bilbo hiriarentzat lan egitea privilegio eta ohorea izan direla adierazi du.
2: We made a promise to ourselves that we would resist the temptation to go below the ground.
1: Eta lurrazkian eraikitzaren tentazioari muzin egin eta argia ekarri nahi izan dutela gaineratu du. Guztira 6.000 metro kuadro gehiago izango ditu museoak, 13 gelatan banatuta, 20.000 pieza erakusteko espazio zabala. Gaurko inaugurazio ofizialaren ondotik, bihar zabalduko dizkioateak publikoari museoak.
0: Uholdeek eragindako kalteak neurtzeko eta seguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko 7 kaletako saltzaile eta tabernariek. Udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko.
1: Bien bitartean haserrea da nagusi kaltetuen artean, estoldak zikinak daudela eta utzikeria leporatu diote udalari.
3: Eta gure adiz portalian, seigarren eskila arte iritsi da.
4: Larrialdiei deitu eta zutera telefono hartzen.
5: Esto se podía haber evitado si las alcantarillas estuvieran limpias.
1: Juan María Aburto alkateak berriz estoldak normal daudela eta egoera ezoikoa izan dela gaineratu du.
6: Ba, geure sistema ez zuen gai, ba, ur guztia ataratzeko. Eta horrezeratik egin genuen gauza oso berezia eta ezoikoa. Izuri genuen ura zuzenean itsasadarrera.
1: Atzoko eguna uholdeek eragindako txikizioak garbitzen eta konpontzen eman ostean normaltasunari eustea da gaur erronka.
0: Datozen ordutan jakinarazi dezake Pedro Sánchezek hauteskundeak deitu edota legealdiari eutxiko te dion.
1: Bi etxebizitza dekretuek porrot egin ondoren, Sánchezek asteburuan alderdikide, ministro eta gertukoenekin egin du gogoeta. Eta iturri sozialisten arabera, ordu honetan hauteskunde aurrerapenak du aukera gehien. Sumar, prestatzen hasi da, kongresuan gaur elkartuko ditu koalizioa osatzen duten alderdi guztiak eta bide horria zehaztu du. Fronte Zabala izena izango du marka berriak eta urriaren 17an aurkeztuko dute zerrenda burua. Azken orduetan indarra hartzen ari da Monica Garcia osasun ministroaren izena.
0: Brasilen Flavio Bolsonaroren eskuin muturrak irabazi ditu hauteskunde lehen itzulia.
1: Bi puntuko aldea atera dio Lula da Silva ezkertiarrari. Brasilen lehen itzuli baten inoiz izan den alderik txikiena da Bolsonaro liberalak dio.
7: Fue por muy poco, mas yo fiquei muy feliz con la cantidad.
1: Brasilek aldaketaren alde egin duela eta Lula da Silvaren langileen alderdiaren aroa amaitu dela. Da Silvak egungo presidenteak onartu du emaitzak ezustean harrapatu dituela.
8: Resultado. Muchas veces he inesperado que estaba convencido.
1: Eta Bolsonaroren iragan beldurgarri aurre egiteko deia egin die igandean abstentziora jo dutenei. Urriaren 25a eginen dute Brasilgo hauteskunden bigarren itzulia. Errepietara begiratu behar dugu, itxaso guri degunon.
0: Egunon, Aloña.
1: Bada ez, kontuan hartzeko garrik.
0: Bai, bi arreta puntu matxura mekanikoak direla eta adi AP8an errenteri aparean Donostiarako noranzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko herrian traba egiten du eta berdin AP8an baita ere, oraingoan Usurbilen Bilborako noranzkoan, hemen auto bat matxuratu da eta berdin eskuineko herrian traba egiten du segurtasun sailan esan digutenez.
1: Eta eguraldiari dagokionez, termometroak unanetan nola ditugu gure hiriburuetan.
0: Donostian, Baionan eta Bilbon 17 gradu ditugu eta Iruñean eta Gasteizen 15.
1: Eta nola hasiko dugu astea?
0: Ba, ez dugu aldaketa handirik izango, tarteka giro nahasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan hodeiak gailenduko dira zeruan eta orduan zaparrada bakan batzuk bota ditzake, batez ere egunaren hasieran eta amaieran, baina ordu askotan ateri eutsiko dio, batez ere eguerdian ostarte zabalak izango direlako. Ego haizea izango dugu eta horrek temperaturak apur bat igotzea ekarriko du.
1: Eskerrik asko.
0: Gero arte.

0: ari gara somatzen eguzkia berandoago ateratzen dela eta lehenago sartzen dela. Eguzkia goizeko 8 eta 14 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8 hamar gutxian. Itxas bera goizeko 6:30 izan da, duela 5 minutu gutxi gora bera, itxas gora eguerdeko ordu bat eta laurdenerako espero dugu, eta itxas bera berriz, arratsaldeko 7:30. Eta gaur, zehaskako egutegien arabera, Liliren eguna da. Eta gaur, irakasleen eguna izanik jasoitugu zuen mezu desente, segituan aletuko digunak, ditugunak, baina gaur, irakasleen eguna izanik Judith Montero musikaria zoriondo dugu, musikaria da, musika jortzea du lanbide, baina irakaskuntzan ere badu ogibide. Eta biak osagarri direla kontatu digu, garrantzitsua dela ofizialekiko perspektibarik ez galtzea.
1: Jadanik urte mordo bat bai, bai urte asko. Momentu desberdinetan, leku desberdinetan egon naiz, lan gehiago egiten, gutxiago egiten, baino nik hola etxean eta, bueno, hasieran hola petit comité, baino esango nuke, 30 urte badara mazitera.
0: Wow.
1: Baina esango nuke garrantzitsua dela pixkat bitan aritzea, ez da? Zerbait erakusteko ba, gu ere elikatu egin behar geha, eta nik uste dut ba, jotzen dugunean, eta musika esperientziak dauzkagunean, eta holtzara ateratzen geanean. Ba, gero badaukagula zer kontatua. Bestela, erresa da holtzarekin kontaktu hori galtzea, ez da? Eta hori gertatu zaien irakasleak badaude, eta askotan igual jartzen dira oso gogor, edo oso ba, honek zemar du lata, bestakola, edo eta normalki holtzarekin kontaktuan zaudenean badakizu batzutan ez dezula egiten nahi dezuna, batzutan egiten dela aldena, batzutan, bueno, daudela hainbat faktore eta hainbat ezaugarri ba gero emanaldia edo baldintzatzen dutenak, eta nik usten da etor malgutasun handia irazten dela holtzarekin kontaktuan zaudenean. Beraz, hoxe, nien hitzake geldituko batekin edo bestearekin, nik usten dut bateragarriak direla, bateragarriak izan beharko luketela eta oso onuragarriak direla guretzako.
0: Eta gauza korrela, maestro, maestre zizketan jardun dugu.

0: Gaur ekarri dizkizueten kantuetan maestro eta maestra handiak daudela esango nuke. Ba, normalki ez, maestro esaten dugu edo maestra esaten dugu, ba, norbaitek badaukanean inspiratzeko gaitasun hori, ez? Badaukate, ba, pixkat bide berriak igual irekitzeko zera hori, edo oso urrun jundirelako, eta bueno, besteok, ba, bere ingandik ikasten dugulako, ez? Gero zuzendariei ere, orkestatako zuzendariei ere, edo bandetako zuzendariei ere, maestro esaten zaie askotan, ez? Eta musikariei profesores, edo irakasleak, ez? Horrela, askotan horrela deitzen digute, ez da? Eta hemen bitxiki bat kontatuko dizut. Eni kontuatu nintzen, ba, aspaldi, ba, askotan, ba, gizonen artean, hola eskua eman, eta maestro, horrela, ez da, ematen zutela ongi etorria batzu bestei. Eta kontatu nintzen, ba, emakumei, ba, sekulan ez zietela maestra esaten, eta gu geuk ere ez, igual gure artean, ez da? Igual, ba, konfidantzazko, ba, bi muxu, eta hola. Eta hasi nintzen, ba, erreparatzen, eta benetan, ba, aldiro, maestro agertzen zen guztietan, edo, ba, erreparatzen nuen. Eta konturatu nintzen, etzala zerbait, noizan behin gertatzen zana, ba, zela zerbait, pixkat estrukturala. Mm-hmm. Eta, oin dala urte batzuk, ba, justu eginda, zuzendarien lehiaketa bat, emakume zuzendarien lehiaketa bat, Parisen egiten da, bak ez dute zuzendaritza ehundala gizonen esku urtetan, eta bueno, orain ba gauza batzuk aldatzen ari dira, eta hain justu, ba, lehiaketa horrek La Maestra dauka izena, eta pentsatu nuna behira ze ondo jarrita, alde batetik horrela dalako, baino hor atzean asko gauza gehiago delako ere bai, ez da?
1: Ba, esan bezala gaur irakaslez galdetu dizugu, anekdotak ere eskatu dizkizugu, eta jaso ditugu, entzungo ditugu batzuk.
2: Azan justu mendi buelta itxera ginala, laguna eta bio komentatzen atxu ginean, zein izan zian gure irakasleak, neu Erdaniko Urumea ikastudan ikasi nun, eta hortxe Milagros Alberdi, Begoña Iradi, Mari Jose Valverde elpinitxun, eta gero sekularen zaitaztuko istutudon eukinun besti irakasle bat, Ramon Leturiondo, artearen historia ematen zigun, eta boa, nola bizitzezun, hoi sekulan, aztu izinako irakaslea da. Bueno, egun politxauki eta pozibizi, ondizan, aio, zerrezko.
1: Eta beste mezu bat oso polit eta unkigarria jaso dugu, begira, Aloina, 10 urte nituela Urdaieko ebakuntza batekin zidaten denbora, dexente eginuen ospitalean eta eskolara jungabe. Nere sorpresa, ospitalean negoela, Olentzero gisa, zaku haundi batekin, nere orduko irakasle tutore azten Laxaro Azkune, azaldu zitzaiten, nere gelakidek egindako eskolan eta opariekin, azte sorpresa ederra, bide batez argibilitarra da, eta besarkada haundi bat Laxarori. Eta bestalde, maixu maestra pila ezagutu dituela Antonio, kesan digu, espero duela ezagutzen jarraitze oraindik bere lanbide bide hontan, beraz, zorionak guztiei.
3: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
4: Euskadi Irratia.
1: Nafarroan aurrera doaz Iruñeko topaketak, topaketen helburua publikoari gaur egungo abanguardiak zuzenen ezagutzeko aukera ematea eta mundu ulertzeko tresna hornitzea da, eta bide horretan kultura, arte eta pentsamendoren biurtekoak nazioarteko 100 gora pentsalari eta sortzaile hartuko ditu datozen egunotan. Gaur protagonistak izango dira Isabel Dutua musikaria eta Marie Bagde idazle eta filosofoa, eta Beata Fuga musikagile eta orkestra zuzendaria, Itziar Lumberas.
4: Nazioarteko pentsalari, sortzaile eta idazle entzutetsuak Iruinean dira egunotan, 2026ko topaketetan parte hartzeko. Arratsaldean egungo musika garaikideko izen handietako baten Beat Fuga, kompositore eta orkestra zuzendari suitzarra, Mauricio Sotelo, kompositore eta orkestra zuzendari madrilarrarekin arituko da solasean. Bestalde, Buenos Airesen biziden Marie Bagde, idazle, filosofo, ikertzaile eta dantzari ezaguna, Vanessa Vargas, performer, dantzari garaikide eta koreografo nabarmenarekin elkartuko da. Azkenik baluarteko atariak Xabier Erkizia, Isabel Dutua eta Inara Legardon soinu artisten improvisazioa hartuko du arratsaldeko 8:30etatik aurrera.
1: Bestalde, martxan da Arabaklik argazki jaialdiaren 8. aldia. Lehen aldiz Gasteiztik atera da eta Arabako 17 guneetan 64 artisten lanak ikusi ahal izango dira. Urrian eta azaroan izango da aukera, Maite Lustizak esango digu.
5: Inoizko ambiziotsuena da 8. Arabaklik jaialdia, hala adierazi dute Rebelare kolektiboko antolatzaileek. 64 artista, 17 espazio, gune berriak Gasteizen eta Gasteiztik arago. Sandra Remon.
6: Gizarteratzeko bokazio argia duenez jaialdiak bere erakusketa sarea zabaldu du. Eta hautatutako argazkiak, ba, La Guardiako Garcetas etxean izango dira, Dulantxiko Mikaela Portilla kulturetxean, eta Gorbeiako parketxean, Sarrian, Lalastran.
5: Dulantzin ikusgai dago Unai San Polikarporen Foronda 16 erakusketa eta Gorbeian Barro jarri dute lokatza Josetxu Silgoren lanekin. Gasteizen erakusketak egongo dira Izaskunarrue kulturgunean, Amarikan eta FTG galerian besteak beste. Kordoi etxean adibidez, Iban Martinek Sakamanteka aurkeztuko du. Urriaren 31 lanik onenak sarituko dituzte Arkabi espazioan.
6: Komunitate ekitaldi horretan, Jardin Remoto Argazki Eskolan burutuko diren 6 prestakuntza bekak zein lanen irabazi dituzten jakinarazteko da. Eta animatzen zaitu egu denoi gurekin izatera.
5: Arabakliken webgunean kontsulta daitezke erakusketa guztiak eta nobedadeak nahi dituztenei sare sozialei adi jarraitzeko gomendatu diete antolatzaileek.
3: 7 arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: egon denoi, ondo algea. Hemen amezketan 16 grado, eta behelaino azpin esnatu geha ba gaurko ontan. Behelaino kapa fin bat besteik ez dau, eta intze dezentekoa, eta izeik ez.
1: Egun hona izan zizuela denok.
2: Egun hona loña, azpetein 15 grado azkeu. Goi aldortan, gandu buske bada hau, baina hiletarrik ikustea. Erdirik nuretorri da. Iniz mardur lehin du. Bueno, maizu maestra izori honak eta... Venga, ondo izin zeizte eta pose bizi. Agur!
3: Egunon, entzirizketan, ama oskarako temperatura aukau. Zeru oskarbi eta izarrak ederki ikusten dira. Egunon aizan...
4: Baina, euriarekin hasi dugu astea eta eguna menburlatan. Amasera duko temperatura, aizerik ez dabil eta izan detena. Euria, venga, ongizan, horogur.
5: Egon ondanoi, erregoitiko metxikau zuan, 17 gradu daoz eta belaino itxitxia dao. Igarrixea lausotuta ikusten da eta zerua neko garri dagoela esango nuke. Gauzan dirik espada ikusten ere. Eta bixen, gaur urriko lehen aztelen agarrikan, teri eguna, eta gozatu dezatela joateko aukera dakatenak. Eta beste da noi, ba, hasiera honen mandi zaio zulaztiai. Jo!
6: Egun honu, baina, zabe eskutitik! Hemen hamasi dira du! Goel hori garbi, egun zenti gara, hau! Ai! Ba, hono, ondo paso aztelena, da posi bizi!
7: Egun honen hori, Gorotxan dizon, amarradu temperatura eta belainue. Egun izan...
8: Egunon, Elgoibarren 15 grado, fresko puntuakin. Goialde hori tapa-tapa indada belainuakin. Ateri, murraziku, ea ba egunien zio zeiken dion. Onda izan argi biletarro eta posibizia jo.
9: Egunon da noi, Lazkaun 16 grado eta zeroan lainoak eta osarta ikusten die. Belaino itxisa margizekia gaurkoan, intze ere inda dau, aizi bat ez dabilkiu, eta zera begiratuta, belaino batzatzen honen, ba, gaurre giro guzkitsu izango nana, itxura guztiek dauke. Bueno, aztera esekeren man, itxi!
10: Egunon, iruritan 16 grado, laino pia.
11: Egunon, Bergaratik, etxipeko farmazian 16 gradu dare, eta hori momentuan belainoan sartuta daukou. Baina ematen dau gero argitzera ingo da bela. Aztelen hon denoi.
12: Egun hon denoi. Gaur hemen Arabako urtegi inguruetatik 12 grado dauzkagu. Lainoa dago. Baina goiza neko lasaia. Hala, ondo pasa denok eguna. Agur.

0: Baion aldera jo behar dugu, Pantxika, egunon.
1: Egunon, egunon, deneri.
0: Zegiro duzu, Pantxika, Baion aldean.
1: Ebe, denbo ebe ja, iduri, zeginen du egun ere, oai bat dira hama bostek jadok, ikusten dut zirargia eta izahak. Entzuten da autopista, ejango du autopista entzuten dut alaik, denbo ebe ja egiten duela. Hala, ene ustez, argi zanen da.
0: Bota, bota aldu, aste uruan bat ere.
1: Bai, denbo ebe ja, eta pasatu dut aste buru gozo bat, jankin, Euskal bat alasaiki, irakortu dut, zen eta hala, banuen gauza bat aipatugu, guk badugu hor, ziburu klub bat, hala, bagira hamar bat persona, ekarretatzen gira, hastean barkatu hilabetian behin, eta aipatzen ditugu guen liburuak, hala, autatu dugu liburu bat, aldi juntan, komiki bat, ezigarri interesgarria, bi neska, bi arizpak zebatziak idatzia, arrestegi arizpak. Eta zigarri laket izan da berriz irakurtzia hori zen eta ikusten. Eba usu liburu horren komiki bat da, barkatu ez dute erran. Komiki horren gaia da, konfinamendu denboran nera bebat. Eta, bon, frango da behar ba huai konfinamendua urrundugula, behar ba antzi dugula, batxek bai, beste batxek ez, male uski, baina nala, eta plaza handi batekin irakurtu dut, nahi bat duzu gogoan berriz emaiteko nola zen konfinamendu denbora hoi, zentziren, zertziren gute, zentipenak, nola biziginen, eta hala, hala. Ez jango dut, aste buru lasai bat pasatu dut.
0: Aste buru lasai izan duzula, ea ba, gure izaskunak nolako aste buru izan duen, izaskun egunon?
2: Gaixo egunon,
0: ba,
2: neho ere bai lasaia, eta erki hartzen dut jaulakoak.
0: Bai, ez da, aspaldeko partez.
2: Bai, osake gaurkoan, astrena, ba, primeran, hemen oi hartzunen, amazazpirra terre egiten ditu, eta, bueno, ba, baionan bezala, hemen ere bai izarrak ikusten ditugu, eta ilargi eder polit bat, baita ere, bai, oso bonita dago, ilargia, hemen dikan.
0: Aizu, bikote galdetu nahi gani zuen, izaskon zuri ere bai, baina batez ere Pantxikari. Ea, ezakit, aste buruan edo, izan duzuen, euskal pastelik jateko aukerarik bat ere, aste buru honetan, Pantxika?
1: Ah, ez dut jan zelako bazen feria hemen kampan.
0: Bai, hori da.
1: Ah.
0: Ez duzu bat ere jan, ez zara urbildu.
1: Enez duan, jantzinen?
0: Ara.
1: Ah, zedo maia.
0: Urrengoan aurrez abixatuko dizugu, ez kezkatu, baina urrengoan ondoren galdetu beharren aurretik galdetuko dizugu edo esango dizugu joateko, baina begira, entzongo dugu ze eguzki kantolatuta ehunka lagunek eta Ipar Euskal Herriko gastronomia kofradiek kaleak hartu dituzte, eta aldi berean trinketean euskal bizkotxa onenaren lehiaketa eginda, eta bertan izan da gure Unai Macias lankide, beraz entzongo dugu bera kontatuko diguna.
3: Ehunka lagunek kanboko kaleak hartu dituzte... Giro bikaina nagusi izan den jardunaldi batean, ohikoa denez euskal bizkotxaren lehiaketa eginda eta kategoria nagusiko irabazlea Magali Dapeg izan da.
4: Ça fait très plaisir de gagner le concours. C'est avec une recette d'une tante.
3: Jakina oso pozik agertu da garaipena lortu ostean. Turista askok ere baliatu dute hain berezgarria den egun honetaz gozatzeko. Ala nola Mugaireko turista honek.
5: Ikusi genuen besta dagoela eta etorri gara feriara. Ian ditugu tarta batzuk. Eta etxerera ematen dugu ere bai.
3: Eta egun hau ospakizu eguna da ere herriko biztanleentzat.
6: Aurrak ditugu dantza taldean kanbon ikadi dantza taldean eta goizontan desfilean parte hartu dute. Elizan egon gira eta dantza batzuk egin dituzte giro goxoan.
3: Nabarmentzekoa da jardunaldi honen helburuetako bat Euskal Herriko produktu adierazgarri baten tradizioa zaintzea dela. Vicente Maritxular Sarako Gato Bask Museoko kidea.
7: Mon grand-père, mon père faisait déjà des gâteaux. Le gâteau basque à la crème, il plaît partout.
3: Euskal bizkotxatik harago jendeak hainbat produktu tipiko erosteko aukera izan du. Izan ere, festa bat izateaz gain, egun honek Euskal Herriko gastronomia eta kultura uztartzeko balio du.
0: Tira, Pantxika, orduan badakizun hor kirabazi duen, Magali Dapeg kirabazi du, beraz badakizun horren gana jo beharko duzun orain, irabazle hori probatzera.
1: Nola egiten duzu Magali gero, nola?
0: Magali da perrik. Irakortuko
1: dut, pentsatzen ekkazetan.
0: Bai.
1: Irakortuko dut. Ah, bikain. Me, haguen urtan, elgarrekin joan engira, beraz. Ah, ue, ue. Dolutut, dolutut.
0: Egin dizugu plana.
2: Zerretki.
0: Izaskuzuk, gustuko duzu, Euskal Pastela?
2: Bai, noski, nola ez. Bai, goxo, goxo, bado. Bai, bai.
0: Gozo da den guztia ongieta.
2: Baina, antzatze bukara, antan ez dut ez dut probatu.
0: Ez dut probatu. Bueno, zuk ere. Bai. Zuk ere hartu harra, beraz, nork irabazti duen eta tastatuko duzu.
2: Bai.
0: Izaskun, zer moz joan zen aurreko astean erakusketaren hasiera?
2: Ba, oso polita izan zen, eta, bueno, egia zen, ba, martxa hartzen ari da, ia da, hori, ba, ateak zabalik, gure itxasaren oroimena erakusketa parte hartzailea, ba, hilabete osoan zehar egongo da, hor Pasai San Pedroko Arrain Lonjako ba, eraikuntza buruan, eta egunez egun ba, aldatzen joaten da, zehatik anazkenien, ba, hori da gakoa, ba, bertako jendea, eta ba, gauzak ustea, oroimenak, partekatzea, eta bueno, pues espero dugu emendekan, ba, hilabetea bukatzen denerako, ba, txikia gelditzea tokia, eta pentsatzea, ba, bueno, ba, Pasaiako ba, itxasoaren oroimen honek, ba, bueno, pues, agian, ba, garantzia baduela, eta Pasaian, eta Pasaitarren artean, ba, tartea, ba, badula, eta, bueno, ba, gozatzen egia esan, gozatzen ari gara, bihar hasten ditugu tailerrak, ere, egongo direnak, ba, saragilien tailerrak, ba, korapilloanak, artanautikoenak, eta astebuka ere hontan, ere, izango dugu proiektzio bat, larun batean, seitan, ba, arte alagua deritzen dokumentala, non, bueno, pues, terreno bako, ba, bakailu ontzietan, bizitako, ba, bueno, ba, esperientzi gogorrak eba ere, ba, bertan ezagutzeko aukera izango dugu, zulasaldi bat izango dugu ondoren, baita ere, ba, bueno, ba, protagonistekin, eta, bueno, pues, oso emozionante izango da, seguru ere, eta, bueno, pues, animatzen zaituztet, jarduera hoetara, ba, parte hartzen, edo erakusketara, ba, etortzen baita ere, ba, zuen, ba, bueno, ba, ekarpena emateko, egia san, oso polita da guztien artean, ba, sortzea, memoria, oso emozionantea egia san, oso polita, bai.
0: Gonbidapenak jasota, bikote biek egin diguzue atzera begirako proposamen bat, irakurketa klubaren bitartez, bueno, konfinamendu garaira, itzularazteko proposamena gonbite egin diguzuzuk Pantxika, eta zuk, Izaskun, saregileen jatorri horretara bidaiatzea. Eskerrik asko bioi, zuen ekarpenen gatik, eta datorren astean espero zaituztegu. Berdin, astean igaro.
1: Egon pizko ordenak.
0: Aio, Pantxika. Aio, Izasko, eskerrik asko.
1: Aio,
0: hasi dugu astea, gaur Gernikan gogoratu egun handia dela, astea hasita, baina guk eguna amaituta bihar gehiago. Goizteko bostak eta bostean hemen Euskadi Irratian argibilin, egon pixkor, Pantxikak esan bezala, bihar arte eta pozibizi.

0: goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, artea izan da beti, gizakiaren ezinak, minak eta munduko tragediak islatzeko tresna emankorra. Interesgarria izango da ikuste arteak nola islatuko dituen etorkizunean gaurko egunak, oso bere dituen kezkak, etxerik gabe geratzeko arriskuak eragiten duen arrangura, eskuimuturraren gorakadak sortzen duen izuda edota klima zakarrak dakartzan ezbeharrak. Albiste horiekin guztiekin batera, gaur artea bera ere, lerroburu nagusietan ageri zaigu. Arte derren Bilboko museoak berrituta handituta gaur irekiko baititu ateak.
2: We celebrate the new life and the soul because a building does have a soul.
1: Norman Foster, Luis Maria Uriarte arkitektuarekin batera berrikuntza diseinatu eta gidatu duen arkitektuaren esanetan arimadun eraikina da gaur berriz ere zabalduko dutena. Lau urteko lanen ostean, Carmele Uribe Salgo berrituta eta nabarmen handituta datorrena.
3: Bai, 6.000 metro kuadro gehiago ditu museoak, orain arteko bi eraikin historikoen berezitasun formal eta funtzionala errespetatzen du, baina hirugarren eremua gehitu diote Azrabitas izeneko proiektu honetan. Lehengo museoaren gainean, 11 metroko altueran, airean dagoela dirudi egitura berriak, beirazko hormak ditu, eta 2.500 metro kuadroko azalera bi solairu tan banatuta. Eraldaketa Arriaga atarian ere antzematen da, Agrabitasen azpian dago, eta lehenkaleko espazioa zena estalita gelditzen da, ertigunean Francisco Durriok Juan Crisóstomo Arriaga kompositoriari eskainitako eskultura dago, eta Fosterren hitzetan museoaren bihotz berria da. Ezekiel Koiantes, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolako irakasle eta ikerlariaren arabera, presentzia handiko museoa da.
4: Eraikina, ba, nik uste dut aproposa dela, nik uste ekarpen honek egiten diola tokiari, jakinda gainera, ba, bueno, inguruan dauden eraikinek ere, ba, eskala nahiko handia eman diotela tokiari, Iberdrolako dorrea eta besteak. Orduan, ba, bueno, haien mailan jartzen da eraikina, eta, bueno, elementu esanguratsu batean bilakatzen da.
3: Goizeko 11etan egingo dute inaugurazioa eta bihar hasiko da museoa bisitariak jasotzen.
1: Gaur goizean bertati bertara izango gara Bilboko Arte Ederren Bilboko Museoan. Artearen alboan gaur ziurgabetasun politikoak ere albiste izaten jarraitzen du Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
1: Datozen orduak gako izango dira hauteskunderik epe laburrean izango den ala ez argitzeko. Gaur jakinarazi bai dezake Pedro Sánchezek hauteskundeak deituko ote dituen edota legealdiari eutsiko ote dion.
5: Bi etxebizitza dekretuek porrotekin ondoren Sánchezek asteburuan alderdikide ministro eta gertukoenekin egin dugu gogoeta, eta iturri sozialisten arabera, ordunetan, hauteskunde aurrerapenak du aukera gehien. Sumar prestatzen hasi da, kongresuan gaur elkartuko ditu, koalizio osatzen duten alderdi guztiak eta bide horria zehaztu du, Fronte Zabala izena izango du marka berriak, eta urriaren 17an aurkeztuko dute zerrendaburua. Azken orduotan indarra hartzen ari da Monika García, osasun ministroaren izena.
1: Goizeko 8:30etan faktorian gonbidatu izango dugu Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia, eta Gipuzko Aldundiko jasangarritasun diputatua, bera hautagai ez dela izango jakinarazi berritan etorriko zaigu, eta galdetuko diogu gorteetarako hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera honen inguruan ere. Hauteskundeak egin dituzte Brasilen, lehen itzulia izan da, eta berriz ere eskuin muturra gorako joeran. Flavio Bolsonaroren eskuin muturrak irabazi ditu hauteskundeak.
5: Bi puntuko alde atera dio Lula da Silva ezkertiarrari, Brasilen lehen itzuli batean inoiz izan den alderik txikiera da, Bolsonaro liberalak dio.
6: É o fim da era do PT. Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país.
5: Brasilek aldaketaren alde egin duela eta Lula da Silvaren langileen alderdiaren aroa amaitu dela. Da Silva, egungo presidente

0: Eta onartu du, emaitzak ezustean harrapatu dituela.
1: Resultado, muitas vezes, é inesperado, que eu estava convencido.
0: Eta Bolsonaroren iragan beldurgarriari aurre egiteko dei egin die, igandean abstentziora jo dutenei. Urriaren 25ean egingo dute Brasilko hauteskunden bigarren itzulia.
2: Eta Bilbon uoldeek eragindako kalteak, asteburuko uoldeek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru etxeei erreklamazio jartzeko eguna izango dute, zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko.
0: Bien bitartan azterrea da nagusi kaltetuen artean, estoldak zikinak daudela eta utzikeria leporatzen diote udalari.
3: Eta gure adiz portalian, igarren eskila arte iritsi da.
4: Larri aldei deitu eta zutera telefono hartzen.
5: Esto se podía haber evitado si las alcantarillas estuvieran limpias.
0: Juan Maria Borto alkateak berriz estoldak normal daudela eta egoera ezoikoa izan dela gaineratu du.
6: Ba, geure sistema zuen gai, ba, ur guztia ataratzeko. Eta horrexegatik egin genuen gauza oso berezia eta ezoikoa. Izuri genuen ura, zuzen-zuzenean, itxasadarrera.
0: Atzoko eguna uoldeek eragindako txikiziak garbitzen eta konpontzen eman ostean normaltasunari eustea da gaur erronka.
2: Gaur faktorian gerturatuko gara zazpikaleetara, normaltasuna berreskuratzeko lan horiek nola ari diren egiten ikustera, eta itzordu egina dugu baita ere, Juan Maria Burto, Bilboko alkatearekin, Arte Ederren Museoaren berrikuntza hitz egingo dugu, baina noski asteburuko uolde hauen inguruan ere galdetuko diogu. Kiroletan, pilotan, Elordik eta Mari Ezkurrenak irabazi dute CaixaBank Mastersa. 22 eta 16 nagusitu dira Ezkurdiaren eta Albizuren kontra Nafarroarenan jokatutako finalean.
0: Txapelketan jokatutako partida guztiak irabazi ondotik, bere lehen Mastersa irabazi du Maila Bitarrak eta Mari Ezkurrenak laugarren azierri du udako torneoko txapela.
7: Asko disfruta dutela txapelketia, jonekin jokatu izena, eta bueno, elburu lortu egu, eta bueno, nik uste udara borobiltzen balaguntzen da bela.
8: Torri dira, bitantotara, tanto batera igual ere, eta bueno, azkenen arte sufritu behar izan dugu, baina garaipena egin etxera pozik.
0: Bestalde, hiru hiriburuak txapelketako finala zehaztu da, eta hirugarrenean jokatu diren final erdietan alde batetik, Alize Sagarduik eta Arrate Bergarako gita bita masei irabazi dite, Maialen Etxegarairi eta Andrea Kapellani, eta bestetik, Aizanei Barrolak eta Udane Onzaetak Irati Benito eta Amaia Aldai hartu dituzte mendean 22 eta 17 hori horrela Sagardui eta Bergara Ibarrola eta Pozaetaren kontra lituko dira Bizkaia pilotalekuan datorren igandean jokatuko den finalean gogotxo mintzatu da Bergara final horri begira Arrate Bergara.
9: Oso pozik, oso neko gorra izan da, gisa esan partidua. Ba, oin finalera begira, ba, gogo askokin, eta bueno, a ber txapelaldugun lortu.
2: Futbolean berriz, bigarren mailan Sansek 2-3 galdu du Granadaren kontra luzapenean, hirugarren porrota kateatu dute txuri-urdinek.
0: Efe Ligan Eibarrek utxan berdindu du Granadaren zelaian eta Realak utxeta bat menderatu du Valentziaren zelaian. Partidako gol bakarran ere Izagirrek sartu du 23. minutuan.
2: Eta saskibaloian Kosner Baskoniak 118 eta 118 irabazi dio Basket Gironari Buesa Arenan eta Zurne Bilbauk luzapenean galdu egindu 104 eta 101 Leima Koruñaren kantxan. Errepidetan ez dauela aparteko goraberarik, hori esan digute segurtasun sailean, eguraldiaren berri segidan.
10: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
2: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
11: Kaixo, egunon.
2: Nolari zeu egun ez nazen, Miriam?
11: Ba, Nafarroko zenbait txokotan euriari du, baina gainontzekoetan ateri dago eta barnealdeko zenbait bailaretan belainoa sortu da. Une honetan, 14 gradu daude Gasteizen, 16 gradu ditugu Iruñean eta Donostian eta 17 gradu Bilbon eta Baionan.
2: Eta ondoren gordotan, nolako eguraldia espero behar dugu?
11: Ba, ez du aldaketan dirik espero behar, Leku gehienetan ateri utziko dio eta gainera, ba, zeruan tarteka hodeiak agertuko diren arren, beste une askotan ostarte politak ikusiko ditugu. Hala ere, ba, oraindik ezegonkortasun zantzuak gelditzen dira, beraz, noizian behin eta hemenka zaparrada bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian batez ere Nafarroan eta gero arratsalde gau partean, ba, barnealdean. Temperatura apur bat igoko da, beroenak 24-25 gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Beraz, noizian behin eta han hemenka euri apur bat egin dezake, baina puntuala izango da, toki askotan ateri utziko dio egun osoz eta gainera ostarte politak irekiko dira.
2: Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan urriaren 5ra gaur goizeko 7:09.
12: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Brasilera begira hasi behar dugu, izan ere Bolsonaro tarrak berriz ere boteretik gertu egon daitezke. Fabio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak lehen itzulian Lula da Silvari bi puntuko aldea aterata. Bigarren itzulira begira jarri dira, biak leiatik kanpo geratu diren hautagai nagusiek iragarri dute hala ere, ez dutela ez bataren, ez bestearen aldeko botorik eskatuko Arantxa.
0: Brasilgo Polizia Federalak Bart iragarri du bide batez ikerketa zabalik duela estatu batuen balizko esku hartzearen inguruan. The Guardian egunkari britainarrak argitaratu eta gero, Trumpen gobernuak milioi bat dolar bideratu dituela hauteskundetako debate politikoa baldintzatzeko. Sao Paulo da, ITB-ren bidali berezeneko Zuberogoitia egunon eneko.
13: Egunon bai, hiru aste barru berriro bozkatu beharko dute brasildarrek, oraingoan bi hautagairen artean. Brasilen lehen itzulian inoiz izan den alderik txikiena izan da hauteskunde hauetakoa. Hala ere, Flavio Bolsonaro aurretik gelditu izana eta gainerako hautagaien emaitzak kontuan hartuta, Lula da Silvak komplikatu izango du emaitzari buelta ematea. Gainerako ordezkari politikoei dagokionez, senatuan eta diputatuen ganberan emaitza onak lortu ditu Bolsonaroren alderdi liberalak eta horrek baldintzatuko du urrengo legegintzaldia emaitza dena dela ere. Pozik agertu da senataria.
14: O Brasil quer mudança e eu fiquei muito feliz com o resultado em todas as regiões.
13: Lula da Silvak porrota onartu du, espero gabekoa izan dela ere esan du.
1: O resultado muitas vezes é inesperado.
13: Baina bigarren itzulirako esperantza zabaldu nahi izan du jarraitzaileen artean eta boto eman ez dutenei zuzendu zaie.
1: E o segundo turno é a hora da prova dos nove.
13: Beraz, egoera horrela, gaurtik aurrera berriro kanpainan sartuta izango da Brasil.
0: Artu eman ugari eta sakoneko asteburuaren ondoren berriz, Pedro Sánchezen inguru hurbilak espero du gaur jakinaraziko duela presidenteak hauteskundeak aurreratuko dituela ala legealdia amaituko duen. Gobernu osorik eta gobernua babesten duten bazkideak prest daudela jakinarazi dute eta orain denak erne azken orduko mugimenduren bat etorriko den Sánchezen aldetik. Oraingoz eutxe egiten dio gaurko agendari eta 9:30etan familia enpresei buruzko kongresuan hartuko du parte Ramon Sánchez.
15: Ministroekin, bazkideekin, alderdikideekin eta aholkulariekin ere hitz egin du asteburuan Pedro Sánchezek ostiralean kongresuak bi etxebizitza dekretuak atzera bota eta gero juntzen ezezkoarengatik. Hauteskundeak deitzeko aukerak erdi eta erdi daude edo izatekotan deitzearen aldekoak pisu handiagoa du. Hala diote Pedro Sánchezen gertukoek, baina presidenteari bakarrik dagokio erabakia eta bere intereseko egunik egokiena zein izan daitekeen aukeratzea. Batipat neurtu beharko du ea etxebizitza dekretuak atzera bota izanak piztutuen haserrea nahikoa izango den lozorroan zegoen ezkerra pizteko eta nagusiki haserre horren gainean kanpaina oinarritzeko. Hauteskundeak deitu arren dekretuan negoziatzen segitza erabaki lezake gobernuak eta kongresua sakabanatuta batzorde iraunkorrean juntzen botak elirateke hain erabakigarriak izango. PSOE eta Sumarren gobernua babesten duten alderdiek denek diote prest daudela. Sumarreko ministroak gaur elkartuko dira berriro, baina gaur kongresuan ordezkatuta dauden eta bazkide izan daitezke Kompromis, Txunta Aragonisista, Berde Ekuo eta Mes Per Mallorcarekin nola nahi ere ziurtatu dute, urriaren 17-ko itxita izango dutela hautagaitza. Podemos ere, hauteskundetarako prest dago, baina Jone Belarrak dio...
16: Gente no quiere elecciones, quiere soluciones...
15: Herritarrek ez dituztela hauteskundeak nahi konponbideak baizik. Denbora aurrera doa, eta hauteskundeak azaroren 29ra aurreratu nahiko balitu Pedro Sánchezek gaur egin beharko luke iragarpena bihar aldizkari ofizialean agertzeko.
0: Alderdi Popularrak berriz lehen bailen hauteskundeak deitzeko eskatu dio berriro Pedro Sánchezi, Miguel Tellado, alderderen idazkari nagusia.
17: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
0: Donostian, Gasteizen eta Iruñan egin bezala, atzo lab sindikatuak deituta etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetxo egin dute Bilbon. Manifestazio buruan, etxegabetzea arriskuan dauden Erandioko Los Otxos etxeetako 135 familien ordezkariak. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren, aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du lab sindikatuak greba orokorraren aukera baztertu gabe. Iñigo Alonso, labeko etxebizitza saileko arduraduna. Bat estu inguronetan etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurka mobilizazioak egingo ditu gaur arratsaldean Ernaik eskualdeko hiriburuetan gazteentzako etxe bizitza duin eta eskuragarria aldarrikatzeko arratsaldeko 7:00etan deitu ditu mobilizazioak gazte antolakundeak. Eta bi bitartean Jon Insausti Donostiako alkateak jakinarazi du neurri berriak ezarriko dituela etxegabetze prozesuetan donostiarrak babesteko. Alkateak errenta aseguru bat eskaini die jabe handiei eta bidegabeko etxegabetzen kasuan donostiarrei bizitegi irtenbide bat emateko konpromiso hartu du Maider Egues.
18: Alkateak udalaren eskaintza baten berri eman die alokairuko pisuak dituzten hiriko jabe handiei, haien errentak eta kalteak aseguratzea alokabide programaren bidez. Insausti, Azora eta Nice Homes taldei zuzendu zaie konkretuki, izan ere, Nice Homesek 75 etxe bizitza ditu Donostian, eta horietatik 180 utxik daude. Azorak berriz, 166 eraikin horietatik 140 utxik. Donostiako alkateak etxe bizitza horiek arrazoizko alokairuan jartzera eta mantentzera gonbidatu ditu.
19: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabek segurtasuna izan dezake, edozein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde donostiarrak ere etxean bizinegunak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez presioan tope bat muga bat izango duelako.
18: Eraikin horietan, hainbat maizterren aurka hainbat etxegabetze prozesu daude martxan, eta udalak orain egiten duen bitartekaritza lana proposamen berriarekin indartu nahi du. Martxan dauden etxegabetzeak gauzatzen badira, baldintzak betetzen dituzten maizterrei bizitokia emango diela adierazi du ere Jon Insaustik.
10: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
20: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 450 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
21: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzaia topatzen direnean? Balagun batzuk primeran pasako dutela bider 40 marraskaren zariarekin ametxegin. Eta laurak, ikusteko desgaitasuna duen ikasleak, etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
22: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
21: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
22: Hora?
21: Onzeren saltzaia batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
12: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Faktoria.
0: Uholdeak eragindako kalteak neurtzeko eta seguru etxe reklamazioak jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko 7 kaletako saltzaile eta tabernaria unitzek. Udalak zabalgunean gune bat egokituko du kaltetuak hartatzeko. Bien bitartean eta atzoko eguna uholdeak eragindako txikizioak garbitzen eta konpontzen eman ostean, gaur zabaltzeko asmoa dute askok, naiz eta denek ezingo dioten normaltasunari eutxi. Marijo Garmendi, egunon.
23: Egunon, larun bat arratsaldean 6 ordu eskasetan Bilbon uda osoan botatako euri adina bota zuen, batez ere arratsaldeko 7etatik 9etara, eta euri jasak ezustean harrapatu zituen 7 kaleetan saltzaile, tabernari eta bisitariak. Ura belaunetaraino, palak eta isatsak eskutan, garbiketa lanetan aritu ziren atzokoan aldezarreko bizilagunak, zenbait tokitan gainera argindarri gabe, izan ere Zamudio kaleko argi sorgailu batean piztu zen sutea, eta ondorioz argiri gabe eman zuten egun osoan. Tabernetan ozkailuak apurtu ditu urak, tresna balio gabetu, kalteak tabernetan bezala, ileapaindegi, arropa denda, zapata denda eta etxabetan ere.
3: Eta guri adiz portalian, igarren eskila arte iritsi da. Aixa metro eta gora.
24: Oei sentimetro dolan sartu de, eskara egon presteute honetarako, ordenadorak eta gauze batzuk estropea bindiakuz.
4: Zoramen absolutu bat, larrialdei deitu eta zutera telefono hartzen.
5: Esto se podía haber evitado si las alcantarillas estuvieran limpias.
25: ¿Qué es? Deja de cómo tenemos el alcantarillado.
23: Aserre kaltetuak estoldak zikinak daudela eta horrek eragin duela ura gainezka egitea, baina alkateak hori ezeztatu du esanez erauntzia ezoikoa izan dela.
6: Ba, geure sistema ez zuen gai, ba, ur guztia ataratzeko. Eta horretzeratik egin genuen gauza oso berezia eta ezoikoa. Izuri genuen ura zuzen zuzenean itxasadarrera.
23: 200 bat inzidentzia erregistratu zituen udalak, uholdearen zero gunea bisitatzen izan da udal ordezkaritza igande honetan, eta gaur Zabalgunean gune berezia jarriko du udalak kaltetuei laguntza emateko eta seguru etxeekin egin beharreko izapidetan laguntzeko.
0: Eta Katalunian bien bitartean urak harrapatuta zeuden 210 pertsona erreskatatu behar izan dituzte suhiltzaileek joan den ostegunaz geroztik, eta 2000 zerbitzu baino gehiago eman dituzte. Azken 30 urteetan sufritu den denboralde gogorrenetarikoa sufritzen ari direla adierazi du Salvador Illa Kataluniako presidenteak Bartzelonako probintzian bi hildako eta desagertu bat utzi ditu. Eta Bilbon eguneko beste arreta puntu nagusia Arte Ederretako museoa izango dugu. Eraberritzelanak amaituta gaur goizean egingo baita inaugurazio ofiziala. Lau urteren ondoren prest dira museoari gehitutako 6.000 metro kuadroak eta horiekin museoaren beraren berrantolaketa prestatu dute 13 erakusgunea in zuzen ere. Atzo eraberritze lanen arduradunetako bat Norman Foster museoan barren ibili zen eta gero arkitektura lanaren esperientzia hitz egin zuen goizalde Landabasoi izan zen bertan.
2: Pozik, patxadatxu eta dotorea saldu zen 81 urteko Norman Foster, beltzez goitik bera eta amerikana granate batekin. Emaztearen eta zenbait lankideen babesa izan zuen, eta hitza hartu zuenean 11 azalpen ere eman zituen.
7: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute to this city, to Bilbao.
2: Privilegio eta ohoretzat hartu ditu Bilbo hiriaren zat lan egitearena, eta oso gutxitan ikusi duen, erakunden arteko harmonia goraipatu nahi izan zituen. Arkitektu orok ikuspegi eta asmo utopikoak izan ohi dituela aitortu zuen, baina asmo horiek lurreratu egin behar direla esan zuen.
7: We made a promise to ourselves that we would resist the temptation to
2: eta
7: go below the ground.
2: Lurrazpian eraikitzearen tentazioari muzin egin eta argia ekarri nahi izan dutela baiberak eta baita beste arkitektuak Luis Maria Uriartek. Gaur, lau urte eta 43 milioi euroko aurrekontuarekin eta batez ere burua uste askoren ostean agrabitaz izeneko eraikina aurkeztuko dute. Hirugarrena, guztira 6.000 metro karratu gehiago izango ditu museoak dituen 20.000 piezak erakusteko. Azteko 1.000 pieza izango dira ikusgai, 0 gunetik eta 13. Bihartik aurrera berriz, nahi duen orok bizitatu izango ditu museoaren barrubarrenak eta ez du sarrerarik ordaindu beharko.
0: Gripe eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina abian, gaur zabalduko dituzte itzorduak 60 urtetik gorakoentzat edota gaixo kronikoentzat. Kanpaina orokorra azaroaren 2an abiatuko da, Marijo.
23: Era mailakatuan abiatu du Osasun Saila gripe kanpaina irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera izan dute eta gaurtik aurrera itzordua hartzeko aukera dute 60 urtetik gorakoek eta oro har babes gutxiago duten pertsonek. Felix Zubia mediku asteburuan Euskadi Irratiko Osasun Etxean gogoratu du zeintzu diren pertsona zaugarri horiek.
8: Nor txertatu behar du bereziki, ba, adinekoak, ez, 60 urtetik gorakoak eta batez ere 70 urtetik gorakoak, hor direlako bai COVID-a eta bai gripea larriagoak, gero gaixotasun kronikoak dituztenak, birika, bihotz, gibel eta giltzurrunetako gaitzak, diabetikoak eta gero immunitate arazoak dituztenak, ba, kimioterapia hartzen ari direnak edo tratamendu biologikoak hartzen ari direnak, ez? Pertsona hauek dira bereziki ba zaurgarriak edo babesik gutxien dutenak eta hauek behar dukete bentzat txertatu.
23: Aurten gripearen intzidentzia iazkoaren antzekoa bada ere, COVID-a aurreratu eginda eta baita txertaketa kanpaina ere. Txertaketa irisgarriago egitearren, 13 txertogune zabalduko ditu aurten Osasun Sailak, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan ez ezik baita 9 herritan ere. Urriaren 19tik azaroaren batera itzorduri gabe jaso alko dute bertan txertoa herritar guztiek aurrak barne eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
0: Iruñeko instantzia auzitegiko epaileak berriz fidantzari gabeko behinbeineko espetxaldia ezarri dio 24 urteko emakume bati sexu eraso egite egotzita aste honetan atxilotutako bi gizonei. Magistratuaren autoak dio atxilotuetako batek sexu eraso egiteaz gain emakumea prostituziora behartu zuela. Besteari sexu eraso delitu egotzi dio Andoni Amadoz.
9: Bai, atxilotuen ies egiteko arriskua dela eta biktima babesteko neurri gisa bidali ditu epaileak fidantzarik gabeko behinbeineko espetxaldira azken orduotan atxilotutako bi gizonak. Biktimak aurkeztutako salaketaren arabera, joan den asteazkenean eta elkarrekin partekatzen zuten kanpindendan, atxilotutako gizonetako batek laban batekin erasotu zuen eta babesbila atxilotutako bigarren gizonaren kanpindendara joan zen. Emakumea bertan lo zegoela ordea sexu erasoa egin zion bigarren gizonak. Biharamonean lehen kanpindendara joata erabaki zuen emakumea emakumeak eta lehen gizonak kristalezko edalontzi batekin erasotu zuen. Urrengo egunean emakumea bortxatzen saiatu zen. Biktimak salatu du atxilotutako gizonez gainere eta lehen gizonak botikak lapurtu eta beste sustantzia batzuk eman ondoren, horien eraginpean beste gizonezko batzuk erasotu zutela. Lehenengo gizonari sexu eraso delitu jarraitua eta behartutako prostituzio delitua leporatzen dizkio epaileak, bigarrenari aldiz sexu eraso delitua, 12 eta 25 urte arteko zigorrak ezarri diezazkioke epaileak bi atxilotuei.
20: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak. Bizkaiko Foru Aldundia.
11: Euskadi Irratia. Irratiko faktoria Kirolak.
13: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
0: Elordik eta Maria Eskurrenak irabazi dute CaixaBank Mastersa, 22-16 nagusitu dira Eskurdiaren eta Albizuren kontra, Nafarroarenan jokatu den finalean, Jon Altuna, egunon.
14: Egunon, final lehiatua izan zen, partida hasiera parekatua, baina bigarren zatian Elordi eta Maria Eskurrena nagusi kantxan. Hori bai, sufritu egin behar izan zuten, txapeldun izateko, entzun dezagun, Jon Maria Eskurrena.
15: Eberki sufritu dugu ez, batez ere erdi alde hortan distantzia datu gara pixkat, baina gero etorri dira, bitantotara tanto batera igual ere, eta bueno azken arte sufritu behar izan dugu, baina garaipena egin etxera pozik.
14: Joseba Ezkurdia, penatuta final gogorra galdu berritan.
16: Bai, gogorra, pena ez uste izin partio erdin, baina bueno, bukeran partio guztin bai, uste remolke emnibiligea beti atzetik, beti behai egin usten, baina bukeran konintza izkio eta pena ez. Ja, bueno, burrukatu dugu, dena utzi dugu aintxan, da etxea dena zuzunen ez da osei.
14: Uda garaiko CaixaBank Masters amaituta, bihar aurkeztuko dute lauterdiko txapelketa, ostiralean hasiko da lehiaketa Durangon. Eta hiru hiriburuak torneoan, elite mailan, Sagarduik eta Bergarak, 22 eta 16 irabazi zieten Atanon etxe garairi eta Kapeiani, beste finalerdian, Ibarrolak eta Ozaetak, 22 eta 16 menderatu zituzten Benito eta Aldai. Finala, urrengo egandean Bizkaia pilotaleku Sagardui eta Bergara, Ibarrola eta Ozaetaren aurka. Futbolean, Efe Ligan, iritsi da Realaren lehenengo garaipena, utxe eta bat etxuriurdinak garaie Valentzian, Nerea Izagirre goleatzaile, Gorka Alvarez entrenatzailea ustura.
26: Taldeak maila manduela iruditzen zait, bukaeraino sufritzen jakinduela eta hortik hiru puntuak zakura. Behar genituen eta merezitakoa, aurreko partidu batzuetan merezitakoa gaurkoan jaso dugu saria.
14: Eibarreko utxean berrendu zuen Granadan, Iñaki Goikoetxea armaginen entrenatzailea.
27: Oso pozik ez, nainera nik uste azkenengo 5-10 minutura arte ba, iaz dizkigutela aukerarik egin eta positiboa da ez.
14: Efe Ligako zelkapenean, 4. Atletik, 6. Eibar eta 15. Reala. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek kolpea hartu zuen, 3. Neurketa galdu du jarraian. Granadaren aurka, Zubietan bi eta utxa aurreratu arren, 2. Zatian 3 gol jaso zituen talde txuriurdinak. Azkena mingarria, luzapenean, Jonan Sotegi.
28: Azerre txajuti normala dela, azerre goizela txa, eta hori ez, baina bueno. Analizeu kau, ikusik hau zehiaun ondo zehiaun txarto, eta esan betitza dutena. Azte hartin zehiatu jo berriro, zubieta etortzen, berriro lanerako goguaz, da alba da Irribarre batekin.
14: Bigarren maian, Eibar zailkapen buru dago, larun batean Albateten, ligako 7. Partida irabazi zuen jarraian. Puntu bat ateratzen dio Castellon, bigarren zailkatuari. Sanse, 15. Postuan dago. Gaur errege kopako lehenengo kanporaketaren zozketa egingo dute, arratsaldeko ordu batean, lauterdietan egingo dute erreginaren kopako zozketa. Txirrendularitzan, Renko Ebenepoelek irabazi du Esloveniako Europako txapelketa, Flandriarra, eta Julio Txikone ies eginda iritsi ziren Lubillanako elmugara eta bien arteko esprenestuan Ebene Poel nagusitu zen fotofinishak erabaki behar izan zuen garailea. Urko Berrade 25. elmugaratu zen. Eta Frantzian Bendeko Turrean Kofidi taldeko Alexis Renard garaile Euskaltel Euskadiko Xavier Berasategi bigarren zelkatu zen. Gaur Bernokiko Paitalian eta Algerian Jazair proba jokatuko dute. Saskibalo Janate Beligan Baskoniaren bigarren garaipena, Gironari 118 eta 78 irabazita, Bilbao Basketek berriz, amore emantz behar izan zuen Koruñan luzapenean 104-101. Emakumezkoen ligan, Mirai Euskotren garaie Ensinoren kiroldegian, Araskik galdu egin zuen Ferrolen. Lehenengo federazio mailan, Askatuak Gipuzkoak ere amore eman behar izan zuen etxean, Ourenseren aurka. Errukbian, Anpordiziak Pozuelo menderatu zuen Altamiran, bat formulan Verstappen garaie Barainen, Marquez MotoGPen Japonian, eta gaur munduko judo txapelketan lehiatuko du Ariane Torok Azerbaianen.
3: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
10: Goizeko 7:30, egunon guztioi.
12: Arabako urtegi inguruetatik 12 gradu dauzkagu, lainoa dago.
17: Hemen amezketan 16 gradu, eta behelaino azpin esnatu geha ba gaurko ontan.
18: Gorotxan dizon, 14 temperatura eta behelainoa.
19: Eguno Bergaratik, etxepeko farmazian 16 gradu dare, eta hoi momentuan behelainoa sartuta daukou.
21: Lazkaun 16 gradu, eta zeruan lainoak eta osarta ikusten die. Intze ere inda dau, aizi bat ez dabilkiu.
22: Euriarekin hasi dugu astea eta eguna, hemen burlatan. Amasi graduko temperatura, aizerik ez dabil.
24: Erregoitiko metxik auzuan, 17 gradu daoz eta belaino itxia dago.
10: Mapa osatzeko esango ditugu, Gasteizen 14 gradu daudela gaur goizean, 16 Donostian eta Iruñean eta 17 gradu Bilbon eta Baionan. Ondorengo ordutarako iragarpena Euskalmeten galdetuko dugu.
29: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
10: Miriam Ruizen eskotik.
30: Leku gehienetan ateri eutxiko dio eta gainera zeruan matarteka odeiak agertuko diren arren, beste une askotan ostarte politak ikusiko ditugu. Hala ere, oraindik ezegonkortasun zantzuak daude eta noizean behin odei trinkoagoak sartuko dira eta hemenka zaparrada bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian Nafarroan bereziki eta arratsalde gau partean barnealdean. Temperatura apur bat igoko da gaur, beronak 24-25 bat gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Beraz, noizian behin eta han hemen kasaparrada bakanen bat egin dezake, baina puntuala izango da. Toki askotan ateri utziko dio eta gainera ostarte politak irekiko dira.
29: BM Supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
10: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori badago.
31: Bastago istriburik eta errepideen egoera oro har lasaia da. Leioatik Bilborantz doan errepidean hasi dira autoilerak edo trafikoa ugaritzen, baina momentu hori besterik ez.
10: Eguneko albiste nagusiak errepasatu behar ditugu segidan Oihane Justos eta Arantxa Agirreren eskutik. Datozen orduotan jakinerazi dezake Pedro Sánchezek hauteskundeak deituko ote dituen edota legealdiari eutsiko ote dion.
29: Bi HBZ dekretuak porrot egin ondoren Sánchezek asteburuan alderdikide ministro eta gertukoenekin egin du gogoeta prozesua eta iturri sozialisten arabera ordu honetan hauteskunde aurrerapenak du aukera gehien. Sumar dagoeneko prestatzen hasi da, kongresuan gaur elkartuko ditu koalizioa osatzen duten alderdi guztiak eta bide horria zehaztu dute. Fronte Zabala izen hori izango du marka berriak eta urriaren 17an aurkeztuko dute zerrenda burua. Azken orduetan indar hartzen ari da Monika García osasun ministroaren izena.
10: Brasilen berriz hauteskundeak egin dira, lehen itzulia eta Flavio Bolsonaroren eskuin muturrak irabazi ditu hauteskundeok.
0: Bi puntuko aldea atera dio Lula da Silva ezkertiarrari, Brasilen lehen itzuli batean inoiz izan den aldaireki txikiena da. Bolsonaro liberalak dio Brasilek aldaketaren alde egin duela eta amaitu dela Lula da Silvaren langileen alderdiaren aroa. Da Silvak egungo presidenteak onartu du emaitzak ezustean harrapatu dituela eta Bolsonaroren iragan beldurgarriari aurre egiteko dei egin dira abstentziora jo dutenei. Urriaren 25an egingo dute Brasilgo hauteskunde bigarren itzulia.
10: Uoldeek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioa jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek. Udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko.
29: Bien bitartean haserrea da nagusi kaltetuen artean estolak zikina gaudela eta utzikeria leporatu diote udalari eta kalteak galerazi zitezkela diote. Juan Maria Burtu alkateak aldiz dio, ezohikoa izan zela gertaera, estolak normal zeudela baina odiak etzuela urkopura hundio hori hartu. Atzoko eguna Uoldek eragindako txikizioak arbitzen eman zuten eta konpontzen gaur normaltasunari eustea da erronka.
10: Eta gaur inauguratuko dute Bilboko Arte Ederretako Museo berritua 13 erakusgune eta 6000 metro kuadro gehiago ditu Norman Foster arkitektuak diseinatutako Agravitas izeneko eraikinak.
0: Norman Foster berak egin du bisita museora berreregitze lanak ikusteko, 91 urteko arkitektuak esan du lurrazpien eraikitzeko tentazioari muzin egin diola. Museoa zulo batean iluntasunean estali ordez argi ekarri nahi izan duela kontatu du Fosterrek Bilbon. Guztira 6000 metro kuadro gehiago izango ditu museoak, 13 gelatan banatuta 20.000 pieza erakusteko espazio zabala. Gaurko inaugurazio ofizialaren ondotik bihar zabalduko dizkio ateak publikoari.
10: Eta honekin batera kultura nabarmentzekoa baita ere gaurtik aurrera eskuragarri izango direla datorren igandean Donostiako Tabakaleran egingo den gaztearen musika egunerako gonbidapenak manoetxe sortu.
1: Datorren igandean Tabakaleran egingo den musikaren eguna gazteak antolatu du eta injustu gaztearen atarian izango dituzue gaurtik aurrera eskuragarri bertara joateko gonbidapenak. Zematetan! Amabi orduko musika festa erraldoia egingo du gazteak urriaren 11an Donostiako Tabakalerarekin elkarlanean. Musikaren egunaren bigarren edizioan 20 euskal talde eta bakarlaritik gora entzun eta ikusteko aukera izango da. Eta akaso sorpresak izango dira. Mikel Unamuno gaztea.
2: Momentu 23 talde konfirmatu ditugu, baina oraindik sorpresatxo batzuk dauzkagu. DJak egongo dira.
1: Parte hartuko duten taldeen artean iaz gaztea maketa lehiaketa irabazi zuten entzulen saria jaso zuten Zeatik ez talde donostiarrekoak Telmo Bastida.
4: Esan genezake lagun asko daudela kartelan eta horrek ere ba pozten gaitu eta azkenan ba etxean jotzeko beste aukera bada.
1: Konzertuek ordu erdiko iraupena izango dute eta blokeka antolatuko dira.
2: Alegindu gara bloke bakoitza estilo baten joaten eta pues maila ezberdineko artistak proposatzen, ez?
1: Musikaren eguna urriaren 11an Tabakaleran 12 ordu zuzeneko musikaz gozatzeko hitzordua. Sarrera de balde baina gonbidapenak eskuratu behar dira gaurtik aurrera gaztearen atarian.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Euskal Herriko Unibertsitateko Kideon ikerketa taldeak gurasoen segurtasun pertsepzioa aztertu du. Jakiteko guraso askok zergatik ez dieten seme-alabei eskolara bakarrik joaten uzten. 6 eta 12 urte arteko seme-alabak dituzten gurasoek adierazi dute lau arrisku nagusi ikusten dituztela. Oinezkoentzako bide segurtasun urria, poliziaren presentzia eskasa, errepidek herria zeharkatzea eta argiztapen falta. Datoi begiratuta, hemen gumeak eskolara bakarrik joatea ekintza segurua da. Segurtasunaren pertzeptzioa da gakoa. Ikusi dute, aurrek eskolarako bidea helduen laguntzarik gabe egiteak badituela onura fisiko, mental eta sozialak umearentzat. Gurasoei esaldu behartzaie, aurrentzat obedela eskolara heldurik gabe joatea. 9-10 urterekin has daitekela hori lantzen. Gogorarazi dute, Euskadin badaukagula eneko proiektua, zenbait udalerritan martxan dagoena, aurrak eskolara oinez eta taldean modu antolatuan joatea ahalbidetzen duena.
7: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handien fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika. 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Wow!
9: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
11: Fresko! Todo me parece muy fresko!
3: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera?
11: BM supermerkatuetan, egunero, 130%-ko deskontua duzu, fresko onenen hautaketa batean.
3: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik Guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
16: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Implikatzea, beti erantzutea da.
23: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
20: Bai.
23: Nazioarteko eragiketetan?
20: Bai.
23: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
20: Beti.
25: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Euskadi Irratia.
10: Minutu oraintxe goizeko 8:00 handik eta hemendik datozkigun kontu begira jartzeko unea faktorian.
25: Laboral kutxak babestuta, ikus miran.
10: Imanol de la Varga, Amaia Portugal, Jone Larrañaga, egunon.
26: Egunon.
10: Galdera bat, deskantzorik hartu duzu azte buruan, nahiko alo egin duzu?
26: Bai.
10: Bai.
26: Nik egia san ez, baina bueno, justifikatuta dago, eh? Herriko jaiak badira nahikoa aitzaki ez da,
10: bai.
27: Aste buruan bai, gandetik astelenera ez.
10: Bueno,
26: bueno, kontua da, lo asko eta berandu arte egiten baldin baduzu eta, batez ere asteburuetan, ba, albiste on bat. Munitzen, Europako Kardiologia Kongresuan egindako ikerketa batek, erakutsi duelako ona dela, astean zehar galdutako edo egingabeko loa, ba, nolabait asteburuan errekuperatzea, alegia, justifikatuta dagoela, asteburuan berandu arte, 10 arte, 11 arte, guerdir arte, ohean geratzea, ez duzuela zertan errudun sentitu, eh? Kardiologoak bat datoze egia esan, esatean, idealena dela, ba, eguneroko errutinari eustea, eta gauero egitea lo orduko puru nahikoa, berbera, antzekoa bintzat bai, baina hori egin ezin baldin bada, ba, asteburuetan ordu eta erdi gehigarri bat egitea, positiboa da, bihotzari lotutako arazoak ekiditeko, eh?
10: Zue bestela, zenbat ordurekin konformatzen zarete?
28: Zazpi gutxienez, gutxienez.
10: Bai,
28: gutxienez.
27: Zairekin pozik.
26: Ni ere zazpi saiatzen naiz 8 egiten, baina gaur gauean egia esan ezinezko izan zaita. Hortxe, lehiondoan, bai, kilkerra jarri eta hortxe onda, gau, osoan gainera isildu gabe kantuan, eh?
10: Udazkenean sartuta, baina oraindik ere udako temperaturai eusten diegu.
28: Eta gero kontua da, erredakziora etorri eta beste hainbeste izan dela, hala, temati somatu dugu, gutxitan bezala temati somatu dugu kilkerra, eta oraindik ere horrari da, eh?
26: Zuten ari garen nauda, benetan grebatu duguna, gaur bezean,
28: Kiroletako lankideen pareko leioan, hasi da kantatzen, bueno, etorri garenean kantatzen ari zen, kantuan ari zen kilkerra, eta oraindik ari da, baina eteni gabe. Irakurri dugunez, udan iraila amaiera arte edo izaten omen dute ugaltze garaia eta beroaren epeltasunean edo ez dakigu, baina benetan deigarria.
10: Nahikoa atsegina da kilkerraren soinua, baldin eta lotan eragozten espadizu. Baina bizilagun zaratatsuak baino inguruan kilkerra izatea kasi-kasi hobeto. Deigarria egin zaigu, zuen inguruan ere kilkerrik somatu baduzue, krikri egin 688-666-000 gure WhatsApp zenbakian kontatu lasai. Asteburuan izan dugu baita ere udazkenaren lehen zantzua, zaparrada eta ekaitz mardul xamarrak izan ditugu larun batean, pentsatzen dugu Lazkao alde horretan kezka puntu ere piztuko zitzaiela atzoko egunari begira, baina azkenean euririk ez igandez eta giro paregabean egin adi izan dituzte kilometroen festa.

0: berrogeita amargarren edizioa izan da urtengoa, eta berrogeita amar urte hauetan batera eta bestera ibili den lekukoari erreleboa eman diote. Lekukoaren lekuko aldaketa esan dezakegu, ezta?
1: Bai, kilometroen festa antolatzea dagokion ikastolan gordetzen dute lekukori. 1967 urtean kilometroen sorreran Antxon Mendizabal artistak egindako egurrezko pieza ibili da orain arte ikastolaz ikastola, orain lekuko horri atxeden hartzeko garaia iritsi zaio, eta aurrerantzean bestelakoa izango da Gipuzkoako ikastolen artean esku aldatuko duten pieza.
0: Gotzon Uegun kilometroetako lekuko berriaren egilea da. Gotzon, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Gaur egunkarietan zuk eginiko pieza lehen lerroan argazkitan ikusi dugu. Gustura emaitzarekin, Gotzon?
2: Bai, oso gustura. Bueno, aldizkarien argazkiak ez ditut ikusi ni oraindik, baina bai, pozinago. Pozinago.
0: Lekuko zaharrean jada etzen toki fisiko gehiagori geratzen, ikastola gehiagoren izena jartzeko, eta 50 urteren ondoren erreleboa eman zaio lekuko zaharrari. Zer izan duzu zuk buruan berria diseinatzerakoan? Bazenuen abia punturik edo sormenari utzi diozu lekua?
2: Bueno, bai, alde batetikan ikastolako elkartekin edo nolabait, baina pauta batzuk edo pixkat eman zizidaten, non lekuko berriari edo zezentzu eman, baina oinarritu naiz lekuko zarrean edo. Antxon Mendizabal eskultoreak egindako lekukoan, nolabait zirkuloa dala irudirik garrantzitsuena, eta hortikan abiatuta, nolabait, ba, bueno, marraziak egitean, ba, pixka bat, pixkanaka, ba, forma ematen hasi da, eta noski, sormena ere hortxe izladatu da.
0: Arte gaitasun gehiegirik ez dugunontzat, ze esparrutan kokatuko zenuke egin duzuna?
2: Pizkat oinarrituta dago ere bai, gauza asko nolabait elkartzen ziren nire ustetan. Dura 50 urte ere gure herri hontan ere arte mailan, arte edo garaikideari edo atea ireki zitzaion Oteizaren bitartez, orduan estetika horri ere nolabait ba heldu diot. Baina pizkat bai, abstrakzio mundua simboliko, pieza simbolikoa da.
0: Bergarako Arantzadi ikastolan izango dute ondoren urte beteotan, eurek hartu dutelako lekukoa eta baita zure eskultura berria ere, beste 50 urte eusteko modukoa egingo zenuen, ezta?
2: Bueno, behintzat, bai, edo gehiago.
0: Konforme, bagotzen ubegun, kilometroetako lekuko berriaren egile, eskerrik asko.
2: Venga, mi esker zuei, ondo izan.
0: Oso bestelako kontuak ere hartu behar ditugu izpide, hau ere nabarmentzeko iruditu zaigu, Europar Batasunako hartarazi du 1.000.000 mediku eta erizain gehiago behar direla batasun osoan. Osasun profesionalen eskasia herrialde guztietan ari da eragina izaten.
3: Europarlamentuak egindako txosten baten ondorioak dira, txosten horren arabera Europa ez dago ondo prestatuan gizartearen zahartzeari aurre egiteko. Europarlamentuak Europar Batzordeari eskatu dio epe ertain luzerako plangintza bat egin dezala eskasia horri aurre egiteko. Besteak beste, medikuen lan baldintzak nabarmen hobetzea eta formakuntza indartzea proposatzen dute.
0: Bain zuzen, bi errealitateak uztartzen dituen beste albiste bat, Nafarroan, Diario de Noticiasek gaur argitaratu duen erreportajeak piztu du arreta, gizartearen zahartzearen ondorioz, autopsien kopuruak nabarmen egin duela gora Nafarroan.
4: Bai, eta asko alatzen ari da auzitegi medikuen forentxeen lana, iaz pentsaen, Nafarro egin ziren sekula baino autopsia gehiago izan ziren, 289 autopsia, aurreko urtean baino 47 gehiago dira. Eta zein den igoeraren arrazoi nagusia, ba, esan dugun horixe, gizartearen zartzea. Eta iaz egindako autopsien laurden bat erorikoen ondorioz hildako pertsonei zegozkien, alegia 77 autopsiek erakutsi zuten eriotzaren kausa izan zela erorikoren bat, gehienak 70 urtetik gorako pertsonak izan ziren, eta antikoagulatzaileak, sintron botika eta alakoak hartzen zituzten, ba, pertsona nagusien kasuak izan ziren. Nafarroako Medikuntza Legaleko Institutuak argitaratutako txostenak jasotzen ditu datu hauek, autoistripuen ondoriozko autopsiak ere nabarmen hasi ziren iaz 20 gehiago izan baitziren, eta arreta ematen duen beste datu bat, nabarmen jaitsi zirela iaz beraien buruaz beste egindako pertsonei zegozkien autopsiak 29 izan ziren, aurreko urtean baino 16 gutxiago. Eta beste datu deigarri bat, kasu horretan lehen aldiz gizon emakume proportzioa berdintsua erregistratu zela Nafarroan, historikoki gehiago izan dira beraien buruaz beste egin duten gizonezkoak.
1: Eta testu inguru honetan Nafarroako Medikuntza Legaleko Institutuak plantilla berehala handitzea eskatu du. Salatzen dute estatu mailan forentxe ratiorik basuenetakoa duen lurraldea dela Nafarroa, Murtziaren atzetik. Langile faltaren ondorioz, Medikuntza Legaleko medikuek salatzen dute ezin diotela denborarik eskaini ikerketa eta trebakuntzari. Ladies and gentlemen, we have the 100 dressers in the house tonight.

0: Iraganera eta nazioartera begira ere jarri behar dugu. Estatu batuetan Trumpen gobernuko justizia departamentuak ikerketa jarri duelako martxan, nolabait Nixon presidentearen izena garbitzeko aleginen. Zehazki, ikertzen ari direna da, ustelkeria leporatu zion fiskalak Fede Charrez jokatu ote zuen.
1: Bai, politika historikoaren pasarte esanguratsuenetako bat izan zen Nixon presidente republikanoaren dimisioa 1974 urtean, Watergate kasu entzutetsuaren ostean bere burua behartuta sentitu zuen dimisioa ematera.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Ez da lehen aldia Espainiako presidenteak egun batzuk hartzen dituena erabaki garrantzitsu baten berri eman aurretik. Ematen du gaur Pedro Sánchezek emanen duela albistea, hauteskundeak aurreratu edo ez. Bien bitartean kaleak hartuak dituzte milaka herritarrek Madrilen, baita Espainiako beste erkidegoetako hiriburu nagusietan ere, Iruñean ere, ostiraletik eta asteburu osoan izan dira mobilizazioak. Ostiral arratsaldean lehena, Gazteluko plazan lehenbizi, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak batzarra egin zuen, gero Iruñeko udaletxeko plazan 100 herritarrek giltzak eskuetan hartu eta soinua eginez protesta egiteko. Espekulazioaren aurka etxebizitza denontzat, etxegabetze guztiak eten, etxegabetzeak espropiatu eta espekulazioa gelditu goiburua erabili zuten.
4: Beharrezkoa da aldaketa sakonak planteatzea. Hala nola, espekulatzaileak desjabetzea, espekulazioa debekatzea eta baliabideak langile klasearen zerbitzura jartzea.
3: Batean Iruñean Lab sindikatuak ere egin zuen protesta Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzaren parean, mobilizazioetan aurrera pauso bat emateko asmoa erakutsi zuten eta iragarri dute beste eragile eta sindikatu batzuekin harremanetan jarriak daudela. Borroka da giltza etxe bizitzarekin negoziorik ez leloarekin egin zuten martxa.
5: Iritsi dela garaia funts putreak kanporatzeko, egiezin patronalari aurre egiteko, lantegietan, instituzioetan, kalean, maizterrak eta langileak antolatzeko, langileen bizi baldintzak defenditu nahi baldin badin baditu, bai ala bai, kalera atera behar dugu, lantegietan.
3: Arazoa ez da etxe bizitza falta diote, daudenak zertarako erabiltzen diren baizik, ikuste dute milakan neurriar daitezkela arazoa konpontzeko eta bakoitzak bere gain hartu behar dituela dagozkion ardurak. Labek etxe bizitzaren arazoari irtenbide emateko manifestazio nagusia, urriaren 17an eginen du hemen Iruñean, bereziki ikusmira jarrita, testa funts putreak irian bere ganatu dituen 500 etxe bizitzetan.
5: Neurriak hartu behar direla, gobernu ari esaten dioguna da, etxe bizitza hauek guztiak desjabetze publikoari ekinez berreskuratu behar ditugula Nafarroako alokairuzko parke publikorako.
3: Eta gaiak gaur Espainia nagusi izaten segituko du, hemen ere izanen da zer esanik, gaur Nafarroako parlamentuko maila eta eledunen batzarrean, erregionalistek, alderdi sozialistak eta EH Bilduk eramanen dute gaia, mozio bat erregistratu du UPNek eta Nafarroako gobernuari eskatuko dio bertan bera utz ditzala, merkatugunei buruzko legedia eta araudia, tentsio handiko eremu izendatzearena. Iruditzen baitzaio, etxe bizitza alokairuaren eskaintzan eragiten ari den ondorio kaltegarria eragiten ari dela. PSNek aldiz, etxe bizitza berriak sortzeko eskatuko dio foru gobernuari. Sozialistek ahozko galdera bat erregistratu dute, alokairu erregimeneko babes ofizialeko etxe bizitzen blindatze iraunkorra bermatzeko arauditik kanpo geratu ziren etxe bizitzei buruz. EH Bilduk berriz, diputatuen kongresuak azkenean atzera bota zituen bi dekretuek, Nafarroan dituzen ondorio praktikoei buruz galdetuko du. Egun guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Urriak 5 ditu gaur, astelena da, Iruñe erdigunetik ari gara, kale nagusitik, eta esanen dizuegu, gaur ere izanen dela eguraldia nahasi xamar. Hegoekialdeko haizea dabil, batez ere egunaren hasieran ibiliko da eta barnealdean, eta temperatura maksimumak gora eginen dute horren ondorioz. Arratsaldean iparraldean haizea iparrekialdera aldatuko da eta giroa freskatzea ere ekarriko du. Zerua hodeitsu dugu, euria ari dueten gabe, eta noizbehinka zaparrada batzuk ere egin ditzake, batez ere barnealdeko txokoetan. Une hauetan Iruñean 16 gradu ditugu.
6: Txori bat alda!
7: Ez!
6: Hegazkin bat alda!
7: Ez!
6: Superheroi bat alda!
7: Ez!
6: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
8: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
9: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko hizkuntza eskola ofizialera.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
3: Asteburutik gehiago ere badatozkigu, herritar andan atera baitzen kalera Iruñean, Palestinan Israelek oraindik egiten duen genozidioa salatzeko. Aritz Paskual, egunon.
14: Egunon bai, Nafarroak ez du maila jaisten eta hiru urteren ostean berriz ere kalearen pultsuari eutxi eta milaka herritar irten dira manifestazioan larun batean. Oraindik ere genozidio bat izaten ari dela salatzeko. Eduardo Ibero, Jala Nafarroa.
15: Hola, hiru urte kalera ateratzen hasi ginen, ikusten genuenak benetan kezkatzen gintolako. Hiru urte beranduago genozidioa ez da eten, genozidioa aurrera doa, izan dira hiru urteko sufrimendoa, hiru urteko zuntzipena, hiru urteko zigorgabetasuna.
14: Kezkatuta so egiten diote herritarrek Palestinaren egoerari, Cisjordaniara zabaldu den kolonoen erasoari eta nola guzti hauek foko mediatikotik desagertu diren. Hala ere, Israel dago, ez dago geldirik eta bere basakeria Palestina zarago zabaltzen ari da Estatu Batuen laguntzan.
15: Nogo nola Israelek edatzen ari da genozidioa, edatzen ari da beste lurraldetan, adibidez Libanoko hegoaldean gertatzen dena da Palestina 1948an gertatu zen gauza bera. Beste nakapa berri bat burutzen ari dira Libanoko hegoaldean, eta bertako biztanleek ere sufritzen dutena da gauza berbera, eragin berbera, estrategia berbera eta errudun berbera.
14: Ahotsa.eus foko lankideek bildu zituzten adierazpen hauek, 7500 herritar inguru bildu zituen larun bateko Jala Nafarroaren manifestazioan. Aurretik ostiralean 11 ere izan ziren Salamgazak antolatutako palestinar kulturaren aldeko jardunaldietan parte hartu zutenek, herritarrekin batera milaka urtetako kultura ari delako suntzitzen Palestinan, geltokin bertako jaki, jantzi, dari, dantzak, bordatuak ikusgai izan ziren.
3: Eta beste protesta bat ere bai, desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten dutenek baldintza hobeak eskatu baitituzte eta horretarako hitzarmena exigitu. Nafarroko desgaitasunaren sektoreko langileek manifestazioa egin zuten igandean hemen Iruñean, lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko eskatzeko eta erosteko ahalmena galaraziko ez duen soldata igoerak galde egin dituzte. Ela Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitutako mobilizazioa izan zen, desgaitasunaren hitzarmena oraingo iburua erabili zuten. Ibilbidean zehar atzera pausorik ez, beharrezkoa gara eta mezu zuzena Nafarroko gobernuari esku har dezala eta arduratsu joka dezala eskatuz.
16: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
17: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
16: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
17: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
16: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
17: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan asteburu bikaina Binafarrek lortu baitute final aurrekoetarako pasea. Larunbatean Donapaleun saio Alkaitzak saio bikaina egin zuen, lehen postua lortuta Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazko, Zinaki Binaspre eta Sarai Roblesen aurretik. Atzo Tolosan Julio Soto izan zen nagusi, Gorritiko bertsolaria Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra izan zituen lehiakide. Saioa eta Julio final aurrekoetan izanen dira beraz. Datorren astean Gotainen eta Agurainen izanen dira urrengo kanporaketa saioak. Eta bukatu aurretik esanen dizuegu PSNek errekurtsoa aurkeztu duela administrazio auzitegian burratako 24 udal lanpostutatik euskara eskakizunak kentzeko. Herriko 24 udal lanpostuetatik euskara eskakizunak kentzea galde egiten ari da, zehazki zera eskatu zuen elegitean 4 lanposturi profil elebiduna kentzea eta beste 20 lanpostuetan euskarak merezimendu gisa duen balorazioa aintzat ez hartzea. Apirilean PSNeko Kevin Luzerok burlatako zinegotzietan Nafarroko parlamentuko ordezkariak errekurtso bat aurkeztu zuen Nafarroko administrazio auzitegian burlatako udaleko lantalde organikoaren kontra. Orain administrazioen euskaraz taldeak jakinarazi du zein den errekurtso horren helburua, euskararen kontrako

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, artea izan da beti, gizakiaren ezinak, minak eta munduko tragediak islatzeko tresna emankorra. Interesgarria izango da ikustea arteak nola islatuko dituen aurrerantzean gaurko egunak oso bere dituen kezkak, etxerik gabe geratzeko arriskuak eragiten duen arrangura, eskuin muturraren gorakadak sortzen duen izua edota klima zakarrak dakartzan ezbeharrak. Albiste horiekin guztiekin batera gaur artea bera ere lerroburu nagusietan ageri zaigu. Arte ederren Bilboko museoak berrituta, handituta, gaur irekiko baititu berriz ere ategak.
2: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute.
1: Norman Fosterrek Luis Maria Iriarte arkitektoarekin batera berrikuntza diseinatu eta gidatu duen arkitektuak esan du ohorea izan dela berriz ere Bilbori ekarpena egitea eta Arimadun eraikina dela gaur berriz inauguratuko dena. Ahalegin handiaren ondoren lau urteko lanen ostean Arte Ederren Bilboko museoa pres berriz ere irekitzeko Carmele Uribesalgo ze itxura du gaur goizean egunon.
3: Egunon, ba Arte Ederren museoak bi eraikin zituen eta orain hirugarren bat gehitu diote, bien gainean dago, airean balego bezala eta balego bezala diogu ikusten delako V formako zutabe batzuek eusten dutela. Eraikinaren kanpoaldean daude horiek. 11 metroko altueran dago Agravitas proiektuko egitura berri hori eta lengo eraikinak baino modernoagoa da. Kanpoalderantz beirazko hormak ditu, bi solairu eta 2500 metro kuadroko azalera. Arriagataria ere sortu dute eraldaketa honekin, Agravitas eraikinaren azpian gelditzen da, lengo bi eraikinen artean, lehen kaleko espazioa zen, baina orain estalita dago. Ezekiel Koiantes, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolako irakasle eta ikerlariaren arabera, presentzia handiko museoa da.
4: Nik uste dut bikoizten duela, ez? Arte Eder Museoaren azalera, formato handiko erakusketak egiteko aukera ematen du. Nik uste ekarpen ona egiten diola tokiari. Jakinda gainera, inguruan dauden eraikinek ere, eskala nahiko handia eman diotela tokiari, Iberdrolako dorrea eta besteak. Haien mailan jartzen da eraikina eta, elementu esanguratsu batean bilakatzen da.
3: Koizeko 11 egingo dute inaugurazioa eta bihar hasiko da museoa bizitariak jasotzen.
1: Bilboko Arte Ederren Museoaren berrirekiera gaur puntako albiste izango da, eta horrekin batera, baita ere ziurgabetasun politikoa zalantza badago, aurtengo udazkenean egingo aldiren gorteetarako hauteskundeak, eta itxura guztia da, deialdi hori etorlitekela gaur bertan. Madrilera goaz zuzenean, azken orduko albistea dugulako, Oiane Perez, egunon?
5: Egunon, Iñaki, albistea, azken orduko albistea bai, oraintxe bertan Moncloak eginduen aldaketa, Sánchezen agendan eginduen aldaketa. Goizeko 9:00 Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, Moncloa jauregiko eskaileretara irtengo da bertatik adierazpen instituzionala egitea. Deialdi solemne eta garrantzitsuetarako gordetzen den lekua da, Moncloa jauregiko eskaileretako hori, beraz, esan dezakegu, asteburu guztian pentsatzen aritu ostean, litekeena dela goizeko 9:00 Moncloa jauregitik Pedro Sánchezek hauteskunde aurrerapena iragartzea. Guztia ostiraletik Junsek etxebizitza dekretuei ezezkoa eman zienetik eta bi etxebizitza dekretuak bertan bera geratu zirenetik hauteskunde aurrerapen hori bolo-bolo ibiliren albistea da, hauteskunde aurrerapenaren aukera bentzat, eta esandakoa 9:30 ekitaldi ofizial bat zuen jada Sánchezek iragarrita, bertan bera geratzen da ekitaldi hori eta 9:00 deialdi berri bat. Beraz, Iñaki, esan dezakegu ia ziurra dela goizeko 9:00 hauteskundeak iragarriko dituela Pedro Sánchezek eta litekeena dela eguna kontuan hartuta hauteskunde horiek azaroaren 29 izatea. Ordu bete barru argituko da guztia.
1: Eskerrik asko Iane Perez, zuzenean azken orduko informazio horrekin Madrildi goizeko 8:30 agerraldi horren atarian hitzordua egina dugu Faktorian Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiarekin, egungo jasangarritasun diputatu ere badenarekin, galdetuko diogu Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko aukera horren inguruan ze iritzi daukan. Bide batez, Jose Ignacio Asensio berak iragarri du datorren maiatzeko foru hauteskundetan bera ez dela berriz ere hautagai izango. Hauteskundeak jada egin dira.

0: Brasilen oian justo segunon.
1: Egunon Iñaki.
0: Flavio Bolsonaroren eskuin muturrak irabazi ditu hauteskundeak lehen itzulian.
1: Bi puntuko aldea gainera atera dio Lula da Silva ezkertiarari. Brasilen lehen itzuli batean inoiz izan den alderik txikiena da Bolsonaro liberalak dio.
2: Fue por muy poco, mas eu fiquei muito feliz com a quantidade.
1: Oso gutxi agatik izan dela, baina Brasilek aldaketaren alde egin duela eta Lula da Silvaren langileen alderdiaren aroa amaitu dela. Da Silva, egungo presidentak onartu du, emaitzak ezustean harrapatu dituela.
3: Resultado muitas vezes é inesperado.
1: Eta Bolsonaroren iragan beldurgarriari eutsi dio horri aurre egiteko deia egin dia igandean abstentziora jo dutenei. Urriaren 25ean egingo dute Brasilen hauteskundeen bigarren itzulia.
0: Mikel Aramendi, egunon.
4: Egunon.
0: Ze puntutarainoko izan da sorpresa Bolsonaroren garaipena?
4: Ez detuzte, sorpresa izan danik, ez da Lularen zatera. Inkestak horrelako zerbait aditzera ematen ziren. Egia da, Lula aurretik ipintzen zutela, baino azken asteetan tartea gutxitzen eta gutxitzen ziguan, eta emaitzak ikusita gaineraz, garbi dago lehen itzuli honetan, bigarren itzuli bat izan dela ia. Hau da, jendea, botoa, polarizatu egin dela erabat, eta beraz, bigarren itzulirako inkestek beti aurre esan duten Bolsonaroren garaipena ia lehen itzulian etorri da. Ez dut uste Lula bera ere harrituta egongo danik.
0: Berehala aztertuko dugu hauteskundeen lehen itzuli hau eginda Brasilen geratu den panorama. Berehala gerturatuko gara baita ere zuzenean Bilboko zazpi kaleetara uholdeek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioa jartzeko eguna izango dutelako gaurkoa Bilboko zazpi kaleetako saltzaile eta tabernariek. Udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko. Gaur goizeko 9:00 itzordu egina dugu Juan Mari Aburto Bilboko alkatearekin, Arte Ederren Museoaren berririak iraz hitz egiteko itzordua, baina bide batez galdetuko diogu baita ere uholdeek sortutako egoera horren inguruan. Eta gripearen kanpaina ere puntako hartu behar dugu gaur. Gripe eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina abian, gaur zabalduko dituzte itzorduak 60 urtetik gorakoentzat edota gaixo kronikoentzat. Kanpaina orokorra azaroaren 2an abiatuko da, Marijo Garmendia.
5: Egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera izan dute irailaren 28az geroztik eta gaurtik aurrera itzordua hartzeko aukera dute 60 urtetik gorakoek eta oro har babes gutxiago duten pertsonek. Felix Zubia medikuak asteburuan Euskadi Irratiko Osasun Etxean gogoratu du zeintzuk diren pertsona zaugarri horiek.
6: Nor txertatu behar du bereziki, adinekoak, ez, 60 urtetik gorakoak eta batez ere 70 urtetik gorakoak, hor direlako bai COVID-a eta bai gripea larriagoak, gero gaixotasun kronikoak dituztenak, birika, bihotz, gibel eta giltzurrunetako gaitzak, diabetikoak eta gero immunitate arazoak dituztenak, kimioterapia hartzen ari direnak edo tratamendu biologikoak hartzen ari direnak, ez?
5: Aurten gripearen inzidentzia iazkoaren antzekoa bada ere, COVID-a aurreratu eginda eta baita txertaketa kanpaina ere. Txertaketa irisgarriagoa egitearren 13 txertogune zabalduko ditu aurten Osasun Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan ezezik, baita 9 herritan ere. Urriaren 19tik azaroaren batera itzorduri gabe jaso ahalko dute bertan txertoa herritar guztiek, aurrak barne, eta azaroren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
0: Kiroletan Jon Altuna, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
0: Pilotan, Elordik eta Mari Ezkurrenak irabazi dute CaixaBank Mastersa.
7: 22 eta 16 garaie, Ezkurdiaren eta Albizuren aurka, Nafarro Arenan, final benetan lehiatuan. Efe Ligan iritsi da Realaren lehenengo garaipena, utxeta bat, txuri urdinak garaie Valentzian. Eibarrek bestalde, utxean berdindu du Granadan. Bigarren mailan, Sansek kolpe hartu du, hirugarren neurketa jarraian galduta, Granada luzapenean garaie, Eibar dago zelkapen buru, puntu bat ateratzen dio Castelloni. Gaur, Errege eta Erreginaren kopako zozketak egingo dituzte. Eta saskibaloian ACB Ligan Baskoniaren bigarren garaipena Gironari irabazita, Bilbo Basketen porrota Koruñan luzapenean. Emakumezkoetan, Miraik irabazi eta Araskik galdu egin dute Galizian.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan, Ramon Sánchez badago arazorik.
9: Bai, bi autok ezbeharra izan dute, Arrontegiko zubiaren ondoren, Txoriarriko errepide hasten den lekuan Erletxerantz gertatu da, eta autoilarak sorta itezkela ohartarazi du segurtasun sailak. Iruña hegoaldean berriz, 15an istripua gertatu da, eta kilometro batetik gorako autoilarak daude, Noainerantz Zizur Nagusi inguruan. Horrezaz gain, ohiko autoilarak daude, Leioako errepidean eta Barakaldon Bilborantz, Andoainen ere bai, bai ene batean Lasarterantz eta baita A15ean ere Tolosarantz.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
10: Aixo, egunon.
0: Epeletik ari zeigu egunez natzen, toki batzuetan euria, beste batzuetan belainua, ondoren gorduetan zetan kera hartuko du?
10: Ba, leku gehienetan, astelenean, giro dotorea eta lasaia izango dugu, eh? Barnealdeko bailaretan sortu den belainoa purka-purka desegiten joango da, eta gaur ostarte ederrak irekiko dira, eh? Guardialdera giroa argia izango da. Gainera, temperaturak gora egingo du, ego ukituko aizearekin beroenak kostaldean 24-25 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean apur bat gehiago egoko da temperatura. Baina, oraindik ezegonkortasun zantzuak gelditzen dira, beraz, zenbait momentutan basaparra bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian Nafarroan batez ere eta gero arratsalde gau partean barnealdeko zenbait txokotan, eh? Alare nabarmendu behar dugu gaur leku gehienetan ateri utxuko diola eta eguerdialdera ostarte politak ikusiko ditugula.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan urriak 5 ditu gaur goizeko 8:10.
11: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Eta lehenengo Bilboko zazpikaletara jo behar dugu zuzenean, bertan da Nerea Sarriegi lankidean, Nerea, egunon.
12: Egunon, Iñaki.
0: Uoldek eragindako kalteak neurtzen jarraitzeko eta seguru etxei erreklamazioa jartzeko eguna izango dute gaurkoa, Bilboko zazpikaletako saltzaile eta tabernari askok, eta garbiketan jarraitzeko ere bai. Uoldek, larun bat arratsaldeko Uoldek eragindako txikizioa garbitzen aurkitu dituzu asko, ez da?
12: Bai, Uolden efektuak berehala ikus daitezke Artekale kale honetan. Asteko irudi bat Iñaki oraintzekoa, Artekale eta Dendari kale kaleen artean dagoen Bertiz okindegiak ezingo ditu gaur ateak zabaldu. Indarrez lortu dute pertsenetako bat zabaltzea. Linternak piztuta aritu dira lanean, orain jada argia piztu dute. Pentsa, ura ia belaunetaraino izan zuten hemen. Langileak etorri dira ikustera posible izango ote den gaur ateak zabaltzea eta erabaki dute baldintza hauetan ezinezkoa dela. Izan ere, ez da ura bakarrik, argindarrik gabe pasa dituzte ordu asko, bizilagunek esan digutenez, atzo gaueko 12:00 berreskuratu zuten hemen argindarra, eta horregatik, ez dakit entzun dezakezuen beste zarata hau. Bi kaleen artean ezarri duten argi sorgailu handia da, eta horri gehitzen zaizkio etengabe garbiketa kamioiak. Gaur ere bai izango da askorentzat garbiketa eguna, eta sustoaren ostean kalteak neurtzeko ere.
13: Eta guri adiz portalian, igarren eskila arte iritsi da. Aixa metro tagora.
14: Hoi centimetro dolan sartu de, eskara gon presteute honetarako, ordenadorak eta goze batzuk estropea binakuz.
15: Zaramen absolutu bat, larrialdei deitu eta...
12: Zubiaren beste aldean, udalak zabalgunean hartatuko ditu kaltetuak, erreklamazioak jasotzeko udalak bilerak ere egingo ditu merkatari eta tabernariekin, eta gaur eta datozen egunetan zehaztu beharko da, zerk eragin zuen Uoldeak kaltetuak haserre daude. Estoldak zikinak daudelakoan eta horrek eragin duelakoan urak gainezka egitea, baina Juan Mari Aburto alkateak aldiz ezeztatu egin du hori.
16: Ba, geure sistema ez zuen gai, ba, ur guztia ataratzeko. Eta horrezeratik egin genuen gauza oso berezia eta ezoikoa. Izuri genuen ura zuzen-zuzenean itsasadarrera.
12: Guztira 200 inzidentzia erregistratu ditu udalak, horiek guztiak konpontzen hasteko eguna da gaurkoa, eta oraintxe garbiketa lanetan ari dira tabernari eta merkatari asko.
11: Faktoria.
0: Arretagune gaur goizean ala ere, Moncloa jauregian izango da. Goizeko 9:00 iragarri du agerraldia Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Berak zeukan agenda aldatu, eta goizeko 9:00 Moncloako eskailera nagusietan agerraldi instituzionala. Artu eman ugari eta sakoneko asteburuaren ondoren, espero da, gaur jakinaraziko duela, udazkenean hauteskundeak egingo diren ala ez. Itxura du, ala izango dela. Azaroaren 28:00 aipatu da hauteskundeak egiteko egun gisa. Eta egutegiak agintzen du gorteak desegiteko, azaroaren 28:00 hauteskundeak egiteko, gorteak berehala desegin beharrean dela hoiane.
1: Bai, araudia oso argia da, gorteak desegiteko agindua sinatu behar du, biharamunean aldizkari ofizialean argitaratuko da, eta urrengo egunean hasiko da kontaketa. Legeak dio 54 egun behar direla agindu hori argitaratu eta hauteskunde egunera arte, eta hori aste honetan beteko da, betiri hipotesi hori bada, azaroaren 29:00 hauteskundeak egin behar baldin badira. Gaur sinatu, bihar argitaratu aldizkari ofizialean, eta etzi asteazkenez hasiko litzake kontaketa. Hori agenda orain dagoen bezala emandik aurrera zer, ba, nahi balimadu aste bete gehiago atzeratu liteke deialdia abenduaren batera, baina hori, esan bezala, orain Moncloatik iristen ari diren albiste guztien aritik eta horiek entzunda, gaur luke azken eguna.
0: Presidenteari bakarrik dagokio erabakia eta bere interesarako egunik egokiena zein izan daitekeen aukeratuko duela, hori aurre ikusten da Sánchezek, eta garrantzitsua izango da baita ere, berriz ere agintean jarraitu nahi baldin badu Pedro Sánchezek, PSOEren ezkerretara dauden alderdi politikoek ere hauteskundeetan emaitza egokia ateratzea, eta horretarako uneotan ari dira antolatzen, eta orain arte sumarren bueltan aritu diren alderdiak orain fronte zabal batean bilduko direla, hori iragarri dute Ramon Sánchez.
9: Eta PSO eta sumarren babesten duten alderdiek, koalizio horretan, sumarren koalizioan dauden alderdiek denek diote prest daudela hauteskundetarako. Sumarreko ministroa egin zuzen, gaur elkartuko dira berriro, eta gaur gainera kongresuan ordezkatuta dauden eta bazkide izan daitezkeen, edo ala nahiko lukete, Compromís, Xunta Aragonesista, Berde Ekuo eta Mesper Mallorcarekin. Nola nahi ere, ziurtatu dute, sumarretik urriaren 17-rako itxita izango dutela hautagaitza. Podemosen ere hauteskundetarako prest dago, ala dio, baina Jone Belarrak uhartarazi du.
17: Gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Si calculan
9: herritarrek ez dituztela hauteskundeak nahi, konponbidean baizik, eta esan bezala hor dago azaroaren 29ko data jomugana.
0: Alderdi Popularrak berriz lehenbailen nahi ditu hauteskundeak, eta horixe eskatu diote berriz ere Pedro Sánchez. Miguel Tellado izan da alderdiaren idazkari nagusia, eskariari ahotsa jarri diona.
18: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
0: Alderdi sozialistak daukan itxaropena da, etxe bizitzaren dekretuak bertan bera utzi izanagatik sortu den haserreak alderdi sozialistari eta ezkerreko alderdiei egingo diela mesede, eta aldiz zigortu egingo dituela eskuinekoak. Azken orduotan ere, mobilizazio gehiago kalean, Donostian, Gasteizen eta Iruinean egin bezala atzo, lab sindikatua deituta, etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetsu egin dute Bilbon ere.
1: Manifestazio buruan etxe gabe etxe arriskuan dauden Erandioko Los Ochos etxeetako 125 familien ordezkariak izan ziren. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du lab sindikatuak. Greba orokorraren aukera baztertu gabe Iñigo Alonso, labeko etxe bezitza saileko arduraduna.
19: Hori hitz egin barko dugu, Euskal Herriko realitatea zein den, baloratu, baina gu badaude prest guztiaz hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
1: Etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurka mobilizazioak egingo ditu gaur arratsalean Ernaik eskualdeko hiriburuetan. Gazteentzako etxe bizitza duin eta eskuragarri aldarrikatzeko arratsaldeko 7etan deitu ditu mobilizazioak Gazte Antolakuntzak.
0: Eta testu inguru honetan, Joni Sauzi Donostiako alkateak etxegabetzez babesteko neurriak ere iragarri ditu.
1: Alokairua neurriko prezioan jartzen duten etxe jabei errenta aseguru bat eskainiko die alokabide programaren bitartez, errentak eta kalteak aseguratzeko, eta bidegabeko etxegabetzen kasuan bizitegi irtenbidea emango die Donostiarrai.
0: Jonin Sauzti alkatearen ahotsa entzungo dugu.
20: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edozein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde, Donostiarrak ere etxean bizi nahi duenak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez prezioan tope bat, muga bat izango duelako.
1: Azora eta Naiz Homes funtsei zuzendu zaia alkatea, bi enpresa hauen artean Donostian 241 etxebizitza dituzte, Herena utxik daude, etxebizitza horiek arrazoizko alokairuan jartzera gonbidatu ditu.
21: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
22: Ja, dutxa bat ja.
21: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
22: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
21: dutxaja.com.
2: Osalanen hilekoa aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da, eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsa tuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
23: Euskal Herria Irratiak, Iruñerria Goizetik, Maialen Uarte.
24: Ez da lehen aldia Espainiako presidenteak egun batzuk hartzen dituena erabaki garrantzitsu baten berri eman aurretik, Pedro Sánchezek gaur emanen du albiste hauteskundeak aurreratu edo ez. Goizeko 9:00 eginen du presidenteak aurreikuspen hori, prentza aurreko hori. Bien bitartean kaleak hartuak dituzten milaka herritarrek Madrilen, baita Espainiako beste erkidegoetako hiriburu nagusietan ere, Iruñean ere, ostiraletik eta asteburu osoan izan dira mobilizazioak, berehala jarriko gara horiei begira. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko urriak 5 ditu gaur astelena da, Iruñeko erdigunetik ari gara, kale nagusitik, eta esanen dizuegu, gaur ere izanen dela, eguraldian hasia, hegoekialdeko haizea da nagusi une hauetan, eta horrek eragin du temperatura maksimoak gora egitea, 27 graduraino igoko da termometroa. Arratsaldean haizea iparrekialdera aldatuko da hori bai, eta giroa zertxobait freskatu dezake. Zerua odeitsu dugu euria ari du, eta noizbehinka zaparrada batzuk ere egin ditzake, batez ere barnealdean. Une hauetan Iruñe 16 gradu ditugu.
25: AEKA, Euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
26: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izateak funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
24: Ostiral arratsaldean ikusi genuen lehen mobilizazioa Gazteluko plazan lehenbizi Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak batzarra egin zuen, gero Iruñeko udaletxeko plazan ehunka herritarrek giltzak eskuetan hartu eta soinua eginez protesta egiteko. Espekulazioaren aurka, etxebizitza denontzat, etxegabetze guztiak eten, etxejabeak espropiatu eta espekulazioa gelditu goiburua erabili zuten.
27: Beharrezkoa da aldaketa sakonak planteatzea. Hala nola, espekulatzaileak desjabetzea, espekulazioa debekatzea eta baliabideak langile klasearen zerbitzura jartzea. Argi dugu borroka.
24: Larumatean Iruñean lab sindikatuak ere egin zuen protesta Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzaren parean, mobilizazioetan aurrera pauso bat emateko asmoa erakutsi zuen eta iragarri zuen beste eragile eta sindikatu batzuekin harremanetan dagoela jada.
28: Iritsi dela garaia funts putreak kanporatzeko, egiezin patronalari aurre egiteko, lantegietan, instituzioetan, kalean, maizterrak eta langileak antolatzeko, langileen bizi.
24: Arazoa ezpaita etxe bizitza falta diote, daudenak zertarako erabiltzen diren baizik.
28: Neurriak hartu behar direla, gobernu ari esaten dioguna da, etxe bizitza hauek guztiak, desjabetze publikoari ekinez, berreskuratu behar ditugula, Nafarrako alokairuzko parte.
24: Labek etxebizitzaren arazoari irtenbide emateko manifestazio nagusia hain zuzen urriaren 17 eginen du hemen Iruñean, bereziki ikusmira jarrita testa funts putreak Iruñean bereganatu dituen 500 etxebizitzetan. Eta asteburutik gehiago ere badatozkigu, herritar andana atera zen Iruñean kalera Palestinan Israelek oraindik egiten segitzen duen genozidioa salatzeko aritz. Paskual, egunon.
5: Egunon bai, Nafarroak ez du maila jaisten eta hiru urteren ostean berriz ere kalearen pultsuari eutxi eta milaka herritar irten dira manifestazioan larun batean. Oraindik ere genozidio bat izaten ari dela salatzeko. Eduardo Ibero, Jala Nafarroa.
6: Hola, hiru urte kalera ateratzen hasi ginen, ikusten genuenak benetan kezkatzen gintolako. Hiru urte beranduago genozidioa ez da eten, genozidioa aurrera doa, izan dira hiru urteko sufrimendoa, hiru urteko suntzipena, hiru urteko zigorgabetasuna.
5: Kezkatuta so egiten diote herritarrek Palestinaren egoerari, Cisjordaniara zabaldu den kolonoen erasoari eta nola guzti hauek foko mediatikotik desagertu diren. Hala ere, Israel dago, ez dago geldirik eta bere basakeria Palestina zarago zabaltzen ari da Estatu Batuen laguntzan.
6: Nugu nola Israelek edatzen ari da genozidioa, edatzen ari da beste lurraldetan, adibidez Libanoko hegoaldean gertatzen dena da Palestina 1948an gertatu zen gauza bera. Besteena kapa berri bat burutzen ari dira Libanoko hegoaldean eta bertako biztaleek ere sufritzen dutena da gauza berbera, eragin berbera, estrategia berberak eta errudun berberak.
5: Ahotsa.eus foko lankideek bildu zituzten adierazpen hauek, 7500 herritar inguru bildu zituen larun bateko Jala Nafarroaren manifestazioan. Aurretik ostiralean 11 ere izan ziren Salamgazak antolatutako palestinar kulturaren aldeko jardunaldietan parte hartu zutenek, herritarrekin batera milaka urtetako kultura ari delako suntzitzen Palestinan, geltokin bertako jaki, jantzi, edari, dantzak, bordatuak ikusgai izan ziren.
24: Eta asteburuan gehiago ere bai, desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten dutenek baldintza hobeak eskatu baitituzte eta horretarako hitzarmena exigitu. Nafarroko desgaitasunaren sektoreko langileek manifestazioa egin dute igandean hemen Iruinean, lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatzeko eta erosteko ahalmena galaraziko ez duen soldata igoerak galde egin dituzte. Ela, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak deitutako mobilizazioa izan da, desgaitasunaren hitzarmena orain goiburua erabilita. Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena, arratsaldeko 7etan, bi baso bat ur antzeslana, metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean, eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian, emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.

0: Bestelakoak ere iritsi zaizkigu nola ez asteburutik, asteburu bikaina izan baita Euskal Herriko bertsolari txapelketan bi nafarrek lortu dutelako final aurrekoetarako pasea. Larun batean Donapaleun saio Alkaitzak saio bikaina egin zuen, lehen postua lortuta Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazko, Zinaki Binaspre eta Sarai Roblesen aurretik. Atzo Tolosan Julio Soto izan zen nagusi, Gorritiko bertsolaria Amaia Iturrio, Zeli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra izan zituelako lehiakide. Saioa eta Julio final aurrekoetan izanen dira beraz, datorren astean Gotainen eta Agurainen izanen dira urrengo kanporaketa saioak. Eta bestelakoetan aipatuko dugu PSNek errekurtso aurkeztu duela administrazio auzitegian Burlatako 24 lanpostutatik euskara eskakizunak kentzeko. Herriko 24 udal lanpostutatik euskara eskakizunak kentzea da galde egiten duena, zehazki zera eskatu zuen elegitean, lau lanposturi profil elebiduna kentzea eta beste 20 lanpostutan euskarak merezimendu gisa duen balorazioa aintzat ez hartzea. Apirilean PSNeko Kevin Lucerok, Burlatako zinegotzi eta Nafarroko Parlamentuko ordezkariak errekurtso bat aurkeztu zuen Nafarroko administrazio auzitegian Burlatako udaleko lantalde organikoaren kontra. Orain, administrazioan euskaraz taldeak jakinarazi du zein den errekurtso horren helburua, euskararen kontrako neurriak jartzea. Burlataz gain, PSNek beste erakunde batzuetan antzera jokatu duela nabarmendu du taldeak ohar batean. Orkoiengo udaleko langileek salatu dute udal zerbitzu publikoak desegiten ari dela PSOko Ales López alkate adibidez eta Lekarozen eta Koreian ere gertatu direla halakoak. Goizeko 8 terdiak iristear ditugu, euriari du Iruñean, 16 gradu ditugu une hauetan eta esanen dizuegu entzule inoiz baino goiztiarrago ari direla lanean Metropoli Foraleko kideak Maite Bidarte, egunon eta ongi etorri.
1: Baita zuri ere, Maialen.
0: Dena prest, demoraldiko lehen saio honetarako?
1: Bai, noski, hasiera guztia dira bereziak eta saiatu gara gaurkoa ere saio berezia izaten. Penak ere baditu gaur Peio Arginarena ez baitago gurekin, udan besoa utzi zuen eta egun batzu behar ditu oraindik osatzeko eta bidenabar ba besarkada bat bidaliko diegu hemendik.
0: Ba, bai, hori da Peio, laster hemen zaitugun bueltan, hemendik aurrera Metropoli Forala albistegi zerbitzuaren ondotik hasiko da Maite.
1: 8 terdietan hartuko dugu zuen lekukoa eta amaikak bitarte arituko gara hemen, mikrofonoa itzinean, aktualitatea hurbileti jarraituko dugu, hausnarketari tartea egingo diogu, tanoski, gonbidapena luzatuko diegu Iruñerrian gauza eder eta interesgarriak egiten ari diren herritar eta eragilei. Gure entzulen konpainia ederrena izan nahi dugu.
0: Noski baietz eta tira, eta gaurko zerren dugu saioan?
1: Ba, gurean izanen den elkarrezketatu baten inguruko pista bat emango dizut, Maialen. Atzera begira urte haun hitz eman ditu, gaur egun ordea, orainari eta etorkizunari begira ari da buruelarri. Nor da?
0: Pentsatuko dut, baina uste dut badakidala nortaz ari zaren, geldituko gara horren zain, entzule, onaino albistegi zerbitzu gara beraz, orain Metropoli Foralarekin uzten zaituztet, zorte hon Maite, Metropoli Foraleko lehen saioan eta gozatu.
1: Mi esker, gerarte.
2: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egun honen zule, egun berezia gaur Euskal Herri irratian, mudantza baten ondotik gozatu daiteke normaltasunarekin abiatuko dugu denboraldi berria. Iruñeko kale nagusira mugitu gara, 54. zenbakira, eta etxe zaldatzeak makina bat burua uste ekartzen ditu, ez da? Are makurrago batzuetan, eta gero eta sarriago gainera, ezinezkoa da bertze etxe batera aldatzea, izan alokairuan edo erosita. Nola hasi denboraldi berri hau, etxe bizitzaren auziari lekurik egin gabe. Hemen 10 minutu batzuetara, helduko diogu gaiari. Horren aitzinetik, Juan Cruz Lakasta, egunon.
1: Egunon, Maite, eta egunon metropoli foraldar guziok.
0: Bueno, aspaldiko partez, mikrofono aitzinean, eta gainera etxe berrian, zer sensazio.
1: Hala, kirioak dantzan, egiaren aitortzeko. Lehenik eta bin oso arraroa egiten zaidalako, metropoli forala egitea, irrintzi dorreko azten estudio batean, guziz lekuzkanpo sentitzen naiz, pozpozik aldi berean, sekulako plato estudioa delako, baina lekuzkanpo. Irrintzi dorretarrei, eskermila eta besarka handi bat, sekulako bidelagunak izan baitira, ia 40 urtez. Eta bestetik, zu esan bezala, hiru urte eman ditut ia mikrofonoetatikat, Euskal Herri Irratia ezik, bestelako kolaborazio guziak utzita, Euskal Irratia, da txap, da zutabeak eta dena, kale nagusiko proiektu honetan joetake aritu alizateko, eta zirrara pixka bat sentitzen ari naiz, hau guzia ba estreinatzeko tenorean. Horregatik guziagatik eta zurekin aritzeagatik, jakina, bidelagun berri bat, bidelagun estimatu bat, batzuek entzuleen artean ezagutuko zaituzte, jakina, baina beste batzuek akaso ez. Zure kurrikulumean, ene uste arroan, aurrekaririk garrantzitsuena, gure kolaboratzaile hoia zarela.
0: Hori da, arratsaldetan
1: izan zinen eta izan zara. Metropoli foral arratsaldekoan aritu zinen, ezta?
0: Arratsaldekoan aritu nintzen, berri emaile gisa. Eta, bueno, Donostiako berriak ematen dituen garai hartan, Donostian eman baititut bizitzen, erazken 15 urteak anere lan egiten bainuen, naiz irratian, eta orain, ba, Iruñera, etorri naiz bizitzera, Nafarrora, egia san aski konten hemen, Euskal Herrian ere oso pozik, pixkat urduri, baina gogoz, ustea daukat, jende jator ugari ezagutuko dugula, gauza berriak egingo ditugula, eta ni behintzat, esperimentaziorako presnago, Juan Cruz.
1: Ba, Iuri da, moldeak apur hortuitzekin, musikarekin, irudiekin jolastu, aurrekoan inaugurazio festan egin genuen bezala, askok bertadi bertara ikusi zuten, beste batzuk pentsatzeko da, sare sozialen bitartez eta ikusiko zutela, eta beste inbatek ikusiko dute bideo ederra lankidek gaur eskeitzen dutelarik sare sozialetan zein webgunean, eta hori da asmoa, ez da, esperimentatzea eta zuekin guziokin, entzuleok eta, bueno, Maitek eta bio bakarrik ez, Igorrekin eta Inarrira Zotzekin, eta Itxaso Etxeberriarekin, eta Pilo Arginarenarekin, esperimentatzea, moldeak apurtzea, gozatzea horrekin, zenbaitetan sufritzea, zenbaitetan ez dugulako asmatuko, hori ere gertatzen da lakoetan, arriskatzen duenak, hainbatetan edo zenbaitetan hanka sartzen du, hori estatistika da, baina nago asko gozatuko dugula.
0: Bueno, eta gu hemen, eskolako lehen egunean, pixkat urduri, baina lagun berriak egiten, konten, baina orkoanpoan, kalean, erakundeetan, gauzak ez daute batere bare.
1: Ezpa, ezpa.
0: Badirudi ikasturte, lasaia behintzat ez dugula izanen, erran bezala, nasi xamar, datorri ikasturtea, baliteke, gaur bertan Pedro Sánchezek hauteskundeak ditzea, Juan Cruz.
1: Bai, eta ikusi beharko da, horrek zer ondorio dituen, ez bakarrik Espainia aldean, baita Nafarroa aldean ere, aski ongi baitakigu, batez ere alderdi sozialistari dagokionez, Espainiako diputatuen kongresurako hauteskundeen emaitzak oso garrantzitsuak izaten direla, haien hauteskunde, PSNren hauteskunde emaitzetan, baina ez bakarrik horretan, gerora hartzen dituzten erabaki estrategikoetan.
0: Tira, presaz daude, demoraldi berriari hasiera ematiko, bai.
1: Irrikitan,
0: Igor Eskudero teknikan, egunon, gauza berri ugari aurten, presaz daude, metropoli foraleko demoraldi berriari hasiera emateko.
2: Kaixo, egunon guztioi, bai, prest eta pozik zuekin hemen egotan.
0: Ba, denak prest hemen. Sorpresa eder ugari ditugu, lehen saionetarako orain hasi eta goizeko 11 arte, konpainia ederra nahi baduzu, ez zaitez urrundu. Gaur, Urriaz Bolkarrena bete du, ongi etorri metropoli foralera.

0: Sekulako alokairuak, etxe kaleratzeak, putre funtsak, maizter babesgabeak, ezinezko bihurtu diren etxe erosketak, zerrenda oso luzea da. Herritarrek errandute nahikoa dela eta kaleak hartu dituzte, ostiralean etxe bizitza sindikatuak deituta, larun batean lab sindikatuak deituta, egoera hobetuko luketen argi izpi bi itzali ziren joan den ostiralean, Madrilgo kongresuan ezpaitira itzinera atera, egun batzuk lehenago Pedro Sánchezen gobernuak onartutako etxe bizitzaren inguruko bi dekretuak. Ba, neurriak neurri, etxea galtzeko arriskuan herritarra unitz daude, baita Nafarroan ere, Amaia Toiar, egunon.
1: Egunon.
0: Bortzeun familia zaudete, etxea galtzeko arriskuan, hemen Iruñerrian, zure ama da, horietako bat, nola bizitu duzu, azken aste hau etxean?
2: Bueno, pues urduritasun handiarekin, amaren partez, pues ama, pues 77 urte ditu eta pues antxietate handiarekin eta pues nola bizi behar duzun, osea, desjabetxe behar zaituztenean, pues gaizki.
0: Eta ostiralerako esperantza zenuten bi dekretu horiekin nola bizitu zenuten hori?
2: Bueno, esperantza bai, baina bueno, azken finean badakigu burroka dela bidea eta horrela jarraituko dugula.
3: Amaiarekin batera, hor laguntzan ari den lab sindikatuko Jaime Iribarren etorri da gure kale nagusiko estudio berri hauetara. Jaime, nola da posible? Diru publikoarekin egindako etxe bizitza batzuk orain putre funts baten esku geratzea eta hor daudenek haien etxe bizitza arriskuan ikustea?
4: Bai, egunon, hau guztia gertatzen ari da azkenengo hamarkadetan, iraganean egindako etxe bizitza politikak ez direla zuzenak izan, hemen politika etxe bizitzaren eremuan eginda egiezin patronalaren alde, gogoratu behar dugu, 80. hamarkadatik onat 48.000 etxe bizitza eraiki direla Nafarroan, hoietariko asko eta asko ja, askok galdu dute izaera hori, babes ofizialeko izaera hori, oraindikan geratzen dira 23.000 etxe bizitza deskalifikatu gabe, eta horren inguruan neurriak hartu behar direlakoan gaude. Hain zuzen ere, diru publikoarekin zuk esan duzun bezala, eraikitako etxe bizitza hauek, geroztik alokairuzkora bideratu ziren guzti hoiek, 25 urte luze hauetan alokairuen bitartez ordainduak izan dira, etxe bizitza hauek, alegia egungo jabeei doan aterazaie, eta baina badute, hain zuzen ere, gaizki egin direlako gauzak, badute, aukera legala, orain, maizter guzti hauek alegorrian utzi, eta merkatu pribatuan, etxe bizitza hauek, merkatuaren prezioan saltzeko aukera.
0: Horren guztiaren atzean, testa dago, testa putre funtsa, baina zehazki, nor da Jaime, nor da gonen atzean?
4: New Yorkeko inbertsio funts bat da.
3: Ara.
4: Bulego ezberdinak dituena munduan zehar, pentsiodun aberatxe batzuek inbertsioak egine sortutako funtsak dira, eta bueno, hemen ematen dena da, langileen arteko errenten transferentzia bat, ez? Gutxien dutenek ordaintzen dutenarekin, alokairu horiek ordainduz, aberastu egiten dute, kasu honetan, Noruegako edo Sueziako pentsiodun batzuk, ikaragarria da. Hau da, esaten dugunean, errentismo kapitalistari aurrekin bertzaiola, hain zuzen ere, hau da errentismo kapitalista, ez etxe bat alokairuan duen errentista txiki hori.
3: Mi esker azalpenengatik, Jaime, baina Amaia, mi esker are handiagoak zuri, izan ere gauza hauek azaltzen ditugunetan, akaso pixkat abstraktuan geratzen aldira, baina hau lehen lerroan sufritzen ari den norbaiten agoan entzuten dugunean, beste indar bat hartzen du lekukotzak eta azalbenak. Amaia, kontatuko alde guzu, zure amaren kasua, alokairuan ari da bizitzen, eta egun batetik bertzera, testaren komunikazioa.
2: Bai, ba, hori da, 26 urtez dago bizitzenan, sartu zirenean lehenbiziko maizterrek hasiera batean erosketako pisua erosteko aukera izango zuten 20 urtetan. Gero, bueno, pues badakizue, zelako trapitxeo zikin egin zuten, pisuak saldu zituzten, eta orain jaso dute mezu bat, testaren izenean, ez dituztela kontratuak berrituko, eta kalera dihoazela denak.
0: Eta mezu hori nola jaso duzu, nola jarri dira zuekin harremanetan?
2: Karta baten bidez, gutun baten bidez, bidaltzen dizute, eta hori, esanez, testak ez duela berritu nahi, pisuak saldu behar dituela, eta ez dagoela prorrogarik, ez dagoela gehiagorik.
3: Eta nola hartzen da hori? Esan edo zure amak deitzen dizu, esate dizu eskutitza iritsi zaiola, hori horren guziaren berri emanez, eta zer?
2: Pues pentsa zazu, osea, nire ama jubilatu bat da, horrelako daude pila bat, orduan, pues, adibidez bera ezin du aukudeatu, nik pixka bat gidatzen ari naiz, pentsa zazu, hainbeste urtetako emakume bat, bere bizitza osoa lan egiten, eta orain horrelakoan ikustean, pues gaizki, bera eta bizilagun guztiok, osea, bosteun familia dira, denetarik badago, badira familiak behar bereziak dituztenak, umeak, denetarik.
0: Eta etxea usteko baduzue data zehatzik?
2: Bai, kontratuak gehiengoak badira batzuk 27an, 2027an bukatuko direnak, gehiengoak 2028, 2029an eta azkenak 2031an.
3: Eta auzokide hori guztiek zer dute? Izan ere mutur-muturreko egoerak egonen dira hor tartean.
2: Bai, osea, eske pentsa zen olako jendea bizi, alokairuan bizi den jendea, osea, erosi ezin duelako da. Orduan, pues hor ikusten gara.
0: Jaime eta Maia, testari zehazki zein da egiten diozuen eskaera?
4: Ba, gu testari eskaera zuzendu beharrean egiten duguna da Nafar gobernuari zuzendu mezua eta zuzendu eskaria, eta Nafar gobernuari esaten dieguna da, zuek guk, Nafarrok, ordaindu ditugun etxe bizitza hauek guztiak berreskuratu behar ditugu. Berreskuratzeko etxe bizitza hauek zer egin behar da? Funts putreak kanporatu Nafarroatik. Nola kanporatzen dira funts putreak? Ez soili testa. Hor dago katela ere bai. Eta kasu berean ditu beste egun bat etxe bizitza sarri gurenen. Ba, desjabetze publikoaren bitartez. Ez dakit, abiadura handiko trena edo itoizko urtegia egiteko edo zenbait kontu egiteko desjabetze publikoaren protokoloa martxan jartzen da. Kasu honetan, arrazoi oinarri guztia daude jarrita horri hola heltzeko legala da, egingarria da. Eta beraz, guk esaten duguna da, Nafar gobernuak ez duela zergatik bi aldiz ordaindu behar etxe bizitza hauek.
3: Eta zuzenean, esan dut, hemen eskaera hori egiten ari zarete, edabideetan jada egina daukazue, baina zuzenean ere hitz egin duzue haiekin, eta alabada zer erantzun dute.
4: Bai, zuzenean hitz egin dugu, irekita daukagu bide bat, beraiekin, eta ia san, onartu behar dugu, hartatzen gaituzte oso ongi, beti, Begoña Alfarorekin harreman zuzena dugu, etxebizitza departamentuan ateak irekita ditugu, hauek aspaldiko partez badakite zein den gure planteamentua, zein den guk egitera ginduazen bilbide hau, ekintza sindikala antolatzera maizterrekin, eta bar. Eta beraiek esaten dutena da, jabetze publikoaren bitartez heltzea, bai, ilegala dela, baina luzatuko zela asko. Prozesua jabeek izango zutelako hau guztia judizializatzeko aukera. Eta behar bada hori horrela izan daiteke, baina puntu honetaraino iritsi gara, hain zuzen ere, lehenago ez direlako mugitu. Orduan noren errua da, noren ardura da. Beti ere guk esaten duguna da, egin nahi duguna dela helburu hauek bete, ez? Funts putreak kanporatu Nafarroatik eta etxe bizitza hauek berreskuratu. Beraz, hori egiten bada, ba pozik egongo gara.
0: Laister helduko diogu berriro ere gaiari, goizeko 8:45, iragarkiak orain laister gatoz bueltan.
1: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
5: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzuk probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarriak, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik.
8: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
3: Bederatziak izateko, 13 minutu, Metrópoli Forala. Entzuten ari zarete Euskal Herri Irratian, Kale Nagusiko, Iruñeko Kale Nagusiko 54. Zenbakitik mundura. Kaleratzez, etxebizitzaren arazoaz mintzatzen ari gara, Lab Sindikatuko Jaime Iribarrenekin eta kaltetu batekin, Amaia Toiarrekin. Amaia, hor kaltetua zehazki zure ama, azaltzen ari garen bezala, datu ekonomikoetan ezkara sartu orain arte. Zein da egoera eta nola aldatu da testa putre funtsau tartean sartu delarik?
2: Bueno, egia esan, nire amaren kasua bereziki, badira beste batzuk ere horrelakoak, Oraindik jasotzen dute Nafar gobernutik subentzioa, bai? Pisu horiek hasiera batean Nafar gobernuaren babesa zuten eta badira pertsona batzuk oraindik mantentzen dutela. Orduan, Nafar gobernutik edo inundik jasotzen duen pertsona batek laguntza ekonomikoa pentsa behar duzu zein den bere egoera. Bai? Osea, nire amaren kasua eta beste askoen kasua ez dute aukera en merkatu publikoan pisu bat alokatzeko. Osea, prezioak daude 800 euro, osea, barbaritate bat da, ezin dute hori ordaindu. Osea, pasada bat da. Orduan, pentsa behar dugu ere testak ez duela utzi dirua jasotzeari. Osea, Maizterrek hilabetero ordaindu dugu alokairua eta babesa dutenek beste Nafar guztiok ordaindu dugu diru hori. Ze Nafarroak jartzen du diru hori, baina beste guztiona da. Beraz, haiek ez dute inoiz dirua jasotzeari eten. Osea, beti daude dirua jasotzen, eta kontuak atera beharko genituzke, zenbat diru atera dute 25 urte hauetan pisuak ordaindutak egon ez gero.
3: Eta alderdi humanoari edo alderdi komunitarioari ere erreparatu beharko diogu. Arestian esan duzu, Amaia, hor bizi den jendea ekonomikoki, sozioekonomikoki zaurgarria dela. Ezin du etxe bizitza erosi, tartara alokairuan dago, beti ere horrela egoteko, beti ere horrela egoteko itxaropenarekin, ezta? Hor dago komunitate bat, sare bat, ni gaizkitze manaiz, fronteko atekoak zainduko nau. Claro, hortik atera behar badute, ja adin batean gora doazenek, ez dute izanen sare hori?
2: Bai, hori da. Ez argi ikusi dugu, orain zoritxarrez, Madrilen gertatutako Mari Carmen famatuarekin, pues hemen nik askotan esan duan bezala, 500 Mari Carmen ditugu. Osea, atera behar ditugu bere haien etxetik, badira umeak, eskolak aldatu behar, osea, pentsatu behar dugu hori dena azkenean inguru soziala dena dago hor. Bai, medikuak, bai, dena. Osea, bizitza bat.
12: Ez dakit jarri ote zareten etxean, pentsatzen, etorkizunean plan A edo B planik ba ote duzuen?
2: Azkenean hori beti pentsatzen duzu, ez? Baino gauden momentuan gure helburua da ez garela mugituko. Burrokatuko dugula, osea, amaiera arte ikusiko dugu nola bideratzen dute hau, baino Nafar gobernuak jakin behar du 500 Mari Carmen ikusiko dituela. Ez garela joango. Gure etxeak dira ordaindutak daude eta defendatuko ditugu.
12: Jaime, aipatu duzu, Nafarroko gobernuarekin ari zaretela, bueno, jada solasean, noiz argituko da guztia, ez dakite egutegi baten barruan ote zaudeten?
4: Hauteskunde goren zurrumbilo honetan kalkuluak egitea zaila da, ez? Ostegunean parlamentuan ontaz ere honetaz guztietaz itxegin zuten, nolaiteko mugimenduak badakigu egon badaudela, Txibitek berak ere publikoki esan zuen testarekin negoziatzen hasiak zirela, gudakigula ez da zer aurreratu, testa da, Blackstone da, etxai haundia eta gogorra eta indartsua, baita gobernu batekin negoziatu behar duenean ere. Beraz, guri dagokiguna da ekintza sindikal antolatzea, maizter hauek guztiak antolatzea, kalera ateratzea eta presioa egitea instituzioetan, kalean, lantegietan, eta lantegietan bereziki hain zuzen ere, ba, langileok pobretzen gaituen gai baten bueltan ari garelako, ez da. Hain zuzen ero horregatik erabaki dugu sindikatuan, ese lab sindikatu laborala da, 52 urtetako eskarmentua du lantegietan ekintza sindikala antolatzen, eta jakina, erabaki dugu, non eta Etxebizitzaren eremuan ere ekintza sindikala antolatu behar dugula, hain zuzen ere, Etxebizitzak pobretzen gaituelako, Etxebizitzak edo kapitalak kolokan jartzen ditulako gure bizi baldintzak Etxebizitzaren eremuaren bidez, osea alokairuak eta hipotekak oso altuak ordaindu behar izaten dugulako.
12: Hain zuzen ere, presio egiteko kalera, ateratzeko deia egin duzue, urriaren 17-ko manifestazio deialdiari eutsiko diozue?
4: Manifestazio hori espero dugu izatea sekulan Iruñan ezagutu ez den manifestaziorik erraldoiena Etxebizitzaren gaiarekin. Orain arte egia da nahiko geldirik egon garela, egon dira gauzak, baina iritsi da momentua. Iritsi da unea langile guztio kalera atera gaitezen presionatzeko helburu zehatz batzuekin. Lehenengo eta behin badakigu horrela horrekin ez dela Etxebizitzaren arazoa konponduko, baina hasi baino lehenago beste zerbait eta hitz egiten, funts putre guztiak kanporatu behar ditugu Nafarrotik eta hori egingarria da. Gero egia da, merkatutik atera behar dela, merkatuaren logikatik atera behar dela Etxebizitzaren gaia, Etxebizitzaren eskubidea. Nahi baldin badugu benetan eskubide bat izan dadin. Eta hori egiteko neurri haunitz hartu behar dira. Hemen Euskal Herrian baldintzak daude, sakoneko edo egiturazko neurriak hartzeko. Indarmekaetak eta politikoa instituzionala ez da Espainiakoa. Hemen badugu aukera, badugu ahalmen legislatiboa ere, orain arte egin dena baino gehiago egiteko, aurrerago egiteko, eta egiezin patronalari bidea mozteko, eta gobernatzen hasteko behingoz, gobernu progresista baldin badu horrela beharko luke izan, jendearen alde.
3: Azken kontu bat, Amaia, Arestian esaten genuen, ez da, zuzenean kalteturikoei ahotsa jartzea oso argigarria dela jendearentzat, ez dugu kokatu eraikina mapan esaterik bai, non dagoen zure amaren eraikina eta zein den?
2: Bueno, testaren kasuan orain konkretuki badira lau auzoetan kokatuak, nire ama Etxabakoitzen bizi da, baino kasu berean badago Etxabakoitz, Bustintxuri, Sanduzelai eta Errotxapeako etxe batzuk.
3: Kasualitatearen handia, Iruñean, maila sozioekonomikorik basuena duten lau osoak, horrelase literalki badazer bat, ez da, adierazgarria da. Besarka handi bat zure amarentzat, esker mila Jaime, jarraian aholku interesgarri zenbait eta bere alakoan gaude bueltan.
13: Denon artean handira, orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenas golegearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
14: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako Ruralkutxaren supergordailua da! Oh!
15: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
16: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
17: Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
16: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
18: Ezinez komisioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
19: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
20: Oso ongi pasatzen noen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
18: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Iru minutu goizeko 9ak izateko, Maialen Uarte, egunon berriz.
21: Egunon bai zuei ere.
0: Bueno, gaurko egunean non jarriko dugu begirada?
21: Ba, zaintzan gaude, Espainiako presidenteak zer esanen duen jakiteko, 5 minutu barru goizeko 9etan Pedro Sánchezek emanen du albiste hauteskundeak aurreratu edo ez.
22: Egunak ekarriko duenari begirada bat. Optika Iruñak babestuta.
21: Bien bitartean, gaurkoari begira jarriko gara, iruditzen bazaizuelan kideok, etxe bizitza zaritu duzarete orain bertan, eta gaia nago erdigunean izanen dugula denbora tarte batez. Behintzat, gaur, Nafarroko Parlamentuko maileta eludunen batzarrean, erregionalistek, alderdi sozialistak eta EH Bilduk eramanen dute gaia. Mozio bat erregistratu du UPNek eta Nafarroko gobernuari eskatuko dio, bertan bera utz ditzala merkatu gunei buruzko legeldia eta araudia, tentsio handiko eremu izendatzearena. Iruditzen baitzaio, etxe bizitza alokairuaren eskaintzan eragin egiten ari den ondorioa kaltegarriegia dela. PSNek aldiz etxe bizitza berriak sortzeko eskatuko dio foru gobernuari. Sozialistek ahozko galdera bat erregistratu dute alokairu erregimeneko babes ofizialeko etxe bizitzen blindatze iraunkorra bermatzeko arauditik kanpo geratu diren etxe bizitzei buruz. EH Bilduk berriz, diputatuen kongresuak azkenean atzera bota zituen bi dekretuek Nafarroan dituzten ondorio praktikoei buruz galdetuko du. Eta erakunde barruan hori kalean bestelakoak ere izanen dira eta galdera bat azpima arran, gaur egungo zaintza sistemak zaintzen ote gaitu, pasaden urriaren batean izan zen adinekoen nazioarteko eguna eta gaur Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak zainketen gaia jarriko du ikusmiran. Mugimenduak zainketei buruzko hainbat gogoeta eta lan egiten ari da, galera horrekin izan ere sinetxirik daude egiturazko gabeziak daudela. Gaur eguerdian 12etan Iruñeko udaletxeko plazatik aterako da manifestazioa eta Nafarroko gobernuaren aurrean amaituko da. Gaurko eguna adineko pertsonek dituzten arazo eta erronkei buruz sentsibilizatzeko baliatu nahi dute. Interesa izan ditzaketen beste gaien artean, gaur aurkeztuko dutela Iruñerriko garraio zerbitzuaren gaueko zerbitzua, 10:30 emanen dute horren berri, aurkezpen batean David Campion Iruñerriko mankomunitateko presidenteak eta Jesus Belasco zuzendariak. Eta arratsalderako hitzarmen batera aipatuko dugu, 6:30 biben temen sueñan izeneko proiektzio emanen dutelako emakumen etxean Ahoizkaleko 9. Emakume palestinarrak dira, pelikula nagusi, justizia esigitu eta euren duintasuna abandonatzen ez dutenak haien indarra eta etorkizunerako proiektuak erakusten dituztelako. Jara Shihadet Zisjordaniako zuzendaria eta Nuria Silvan, Lidon Soriano eta Ola Arafat Jalan Nafarroa eta Salam Gazako elkarteko kideak izan

erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Bederatziak eta bat eta egunero, ordu honekin bederatzietan puntuan, alako salto eginen dugu gure saioan, erran nahi baita, hasierako ordu erdi informatibo horren ondotik, serioago horren ondotik, saiatuko garela, mingainak, belarria, gorputz osoa erlasatzen, bestelako gaiak, jorratuz eta Maite, horretarako, bilankide ukiko ditugu hemen, fin, puntuan, egunero, bederatzietan. Iñari Iraizotz eta Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon. Bai,
0: zemoz abiltzate.
2: Ongi esan behar, bai, euri pixkat behar genuen jada hemen Nafarroan.
0: Behar genuen osteguneko jaiaren ondoti.
2: Hori da.
0: Zorki kilduta ibili ginen guzio, kigioak dantzan, ze aurreikuspenetan esate ziguten euria eginen zuela asteartera arte edo horrela, ezta? Bai. Asteartetik esaten zuten ostegunean euria eta ekaitzak zetoazela.
2: Nola nahi ere, bi karpak presek genituen, ba ezpada, ez genitu
0: iru
2: karpak. Montatzeko beharrik ez genuen izan, zorionez, eta ederki pasatzen.
0: Ongi joan zen guzia.
1: Bai, ederki joan zen, bueno, egiari zor, bi montatu genituen, baino gero esan genuen, ez du merezi, ez du euririk egingo.
0: Zema lan, horren gibelean, eh?
1: Eta horri ginen, lan eta lan, bai.
0: Ederki, bada, gaur asteko lotura egina izan duzue, eguneko, asteko, batorren asteko, asteotako, gai nagusiarekin, ez da Itxaso?
1: Bai, euriaz kexakari gara, bai goizan goizetik iritsi garenetik, ni bustita iritsi naiz bizikletaz, baina ez daukagu kexatzeko hainbeste arrazoirik gure kasuan, eta ez gara gehiegi luzatuko honekin, ze bai noski albistegietan aipatu duzue egindako lehenengo elkarrizketan gaur ere, eta da etxe bizitzaren kontua, eta gaur sortu da askotan gertatzen denez bizitzak dituen ba paradoxa hauetan, eta gaur Maizterren nazioarteko eguna da. Egun hau sortu zen helburu batekin errentarien edo jabeen eskubideak Maizterren eskubideak sustatzea, etxe bizitza duina, segura eta lokairu just eta eskuragarria bat izatea, eta egoera honetan, testuinguru honetan kokatzen da aurten, azkeneko urtetan ere, baino aurten bereziki, ba etxe bizitzaren alorra, ba bereziki konplexua, zaila eta gogorra den honetan. Orduan aipatu duzen bezala, asteburuan zehar kaleak hartu dituzte espekulazioaren aurka eta etxe bizitza bermatuaren alde, eta zuek elkarrizketatu duzu ere hurbiletik ezagutzeko errealitate horiek, bai Amaia Toiar, bere familia etxea galtzeko arriskuan dagoela, eta Jaime Iribarren, ba, errealitatenoen inguruan hitz egiteko. Eta honen arira gonbidatu nahi ditugu ere gure entzuleak idaztea, orain sare sozialetan ere jende askok beraien errealitatea kontatzen du, ba pixkatera ikusteko hau askotan ez, urrunetik ikusi dugun gauza bat da, gero eta hurbilago ikusten duguna, eta zein konplexua den errealitate hau ere, eta orduan jendeak beraien esperientzia kontatzen ditu, bai etxe bizitzaren arloan, eta entzulei gonbidatu nahi diegu ere, ba bai asteburu hauetan egon diren mobilizazioetan egon badira nolakoa izan den ba beraien bizipen hori, nola ikusi duten, ze sentsazio daukaten, eta gero ere kontatu nahi badigute ba esperientziaren bat etxe bizitzaren alorrarekin ere, noski guztiak ikusi, entzun edo entzungo ditugu audioak badira, eta huxe da gure WhatsApp zenbakia.
3: 608-1-9-9-6.
1: Beti bezala WhatsApp zenbaki esaten dugu, baino Telegramen ere gaude, hemen mugikorra piztuta daukagu irekita aplikazio horiek, orduan zuen mezua jasotzeko irriketan, eta astero bezala zozketa bat egiten dugu, gaurkoa pixkat jai girora eramaten gaitu, eta ez gara hola hasi, baina...
0: Zelotura zaia.
1: Bai, zelotura zaia bi hauen artean.
0: Batzutan irratian tokatzen.
1: Baina hau Inarren eskutziko, zein da astenetako zozketa Inar.
0: Puntua markatzeko, ez? Puntu, etena. Egin ezagun segundu bateko etena. Eta segi.
2: Eta zer, ba, zuen mezuek saria izanen dutela, zein, hause.
4: Gertakizun poli bat, bein asturia zen...
2: Nola ez, jada gure txean...

0: Sagardo sorta, bi sagar bot, bi sagardo botila eta beste bat sagar zukuarekin. Egun euritsu hauetan gaztainerreak jaten dituzuen bitartean, ba ederki etorriko zizkizue, ezakit ikusi duzuen jada, lehen gaztaineroak edo gaztainerretzaileak jada badira Iruñean, jarra dituzte haien postutxoak. Beraz, ezin hobeki etorriko zizkizue sagardo botila ederra hauek.
1: Alakoetan, Oihana Zuberoa, Garmendiaren liburua datorkigo gora, handia, poeta handiaren liburua horri datzi baitzuen Iruñeak gaztain usaila eta gaztain kolorea duela eta iruditzen zait hiria definitzeko oso bertso egokia dela.
0: Arase, bada igorri zuen mezuak bistan da, begira, lehena iritsi zaigu itsaso.
2: Bai, begira, lehenengo mezua, Ezkabako etxebizitzetan sartzeko paperak eskuartean eduki nituen, hipoteka bezain garestia zen alokairua, beraz, hipotekan sartzea erabaki nuen, gaur lasaiago bizi naiz, aurrera borroka.
0: Epai, hortxe, kasontan, mil esker.
2: Ezkabarte esan dut eta Ezkabada, barkatu, Ezkabako etxe bizitza, ba hortxe, eskerrik asko, entzule, eta batzutan nahi ginen orain petritegi, sagardo botila, hori aste burura pixkat eramaten gaitu, eta askotan, ez du zergatika, baino alkola ere, edo olako jai giroetan kontsumitzen dena beste kontu batera eramaten gaitu, eta kasontan, tabakoaren inguruan hitz egingo dugu, tabakoaren kontsumoa. Nafarroan gero eta jende gutxiagok erretzen du, baina tabakoaren arrastoak oraindik ere nabarmenak dira noski, eta hori ikusten dugu ere inguruan. 15 urtetik gorakoen artean ehuneko 17 egunero erretzen du, eta eguneko 3 ehuneko 3 noizean behin, eta hauen kasuetan asko esaten zuten jai giroan, asteburuetan eta kontsumitzen zutela. Ehuneko 25 berriz utzi egin du tabakoa erretzeari azkeneko 10 urtetan. Guztira ia Nafarren erdia erretzailea edo erretzaile oia da. Eta datu positibo, bai, portzentai ondia, baino, ontxe datu positibo bat ere badago Nafarroako ohiko tabako kontsumoa Europako batez bestekoaren azpitik dago, baina belaunaldi gazteenetan joera bestelakoa da. Eta imaginatuko duzuen nondik joango den hau. 14 eta 18 urte artekoen 42%, hau da ia erdiak, probatu du noizbait bapeoa eta 20%-ak tabakoa. Hau da, bapeo hauen ba kontsumoa handitu da tabakoaren gutxieste horretan. Eta gazteen artean bapeoa tabakoaren aurretik dago, esan bezala. Osasun publikoko adituek ohartarazi dute bapeoa ez dela urlurruna besterik zapore desberdinekin. Aerosolak, nikotina, partikula ultrafinak, metalastunak eta beste sustantzia kaltegarri batzuk izan ditzake, gainera gailu askok mendekotasuna eragiten dute. Askok ere erabiltzen dute eta hau esan dute tabakoa uzteko eta ez du funtzionatzen.
0: Egia da,
2: eta ez du funtzionatzen. Gauza bat askatu eta bestera heltzen diozu eta beste kontsumo mota bat ez dena onuragarria noski.
0: Probatu duzu, noizbait bapeoa?
3: Ez du sekula probatu, baino bai usaitu.
0: Bai, da, niretzat da, bai, usaintzen da pilo bat, botatzen dutenean hola ketzar bat, hola taberna barnean, betetzen da hori kontzertu batean bezala.
1: Kapitalismoak baduela hor amu bat, alkolarekin egin duen bezala bapeoarekin, eta da, nerabeak eta erakartzeko, atera dituzte alako, eta gaina, Iruñeko Nafarroako asmakizuna da, tekila batzuk arrosak badutenak jogur zaporea, marrubizko jogurraren zaporea. Da gero, badago dalsiren zaporea duen beste bat, mutilentzat, arrosa izan ez da di, baina marka berekoa, eta da, plama, nola da? Plata o plomo, horrelako zerbait. Eta bapeguekin, gauza, bera, laranjazko, sagarrezko zaporeak eta, ez da, nerabeak eta erakartzeko
0: bueno, izena proposak. Nerabeak azkenean fruta kontsumituko dut.
2: Hori da.
0: Badugu mezu bat, Aritz Paskual lankideak bidaltzen diguna, gelditu makinak, azaroak 29, Espainiar Estatuan, hauteskunde orokorrak iragarri ditu Pedro Sánchez lehendakariak.
1: Bai, ba, gelditu errotatiban nolait esateko, geldi ditzagun, biga eta irak, izan ere azaroaren 29an, noiz eta Donezaturdi egunean, eta horrek berera gina eukidezake, batez ere Iruñeko udalerrian, hauteskundeak Madrigo Diputatuen Kongresurako, eta Senaturako horrek esangabe doa, eragin zuzena eukiko du Nafarroan, izan ere erritmoa aldatu egin dute, hauteskunde zikloaren erritmoa, eta horrek esan nahi du, aurretik joanen direla Espainiako hauteskundeak, eta horien ondotik udal, eta foru hauteskundeak, eta jakina da, arestian aipatu dugun bezala, PSOEk zer egin diputatuen kongresuan eta senatuan horrek eragin zuzena izaten duela PSNek eskuratzen dituen botoetan eta ez bakarrik hori. Ferrazen nor geratu horrek eragin zuzen eta saihestezina eukitzen duela Sarasatek hartzen dituen erabaki horietan. Ingurumari honetan, arestian aipatzen ari ginen, etxebizitzaren auziaren ingurumari horretan iritsi da erabakia, aurrekus zitekeen, izan ere horrek, bi dekretuei eskuin muturrak, eskuin ia muturrekoak eta juntzek ezezko biribila eman ondotik, balirudik eta Pedro Sánchezek koka dezakeela hauteskunde aurre kanpaina eta kanpaina ardatz jakin baten inguruan, ezta? Batetik eskuindarrak eta bestetik eskubideak izjokoa are nabariagoa da gaztelaniaz, derechos contra derechas. Eta balirudik hori zanen dela ardatza, datozen asteotan hilabete otan azaroaren 29 arte Donesaturdi egunera arte. Parentesi hau eginda itzul gaitezen bagabiga eta igara.
3: Bai, bueno, errandu ez, saioaren hasieran aktualitatea jarraituko dugula hurbil hurbiletik, beraz aritz Pascual, mil esker azken albiste honen berri emateagatik. Tabakoa zari ginen ariko da jendea orain, erre eta erre, nerbia bagiota, hauteskundeak datozela eta.
2: Beste modu batzuk ere badaude, baina bueno, bai, bakoitzak ardezala berea, eta guk hartuko ditugunak, bai?
1: Bai ez, aurrera egin aurretik, tabakoaz pasa aurretik, gure beste helburu bat dena txistortzea. Esan edut, nazio artean tabakoa eta tabakoaren kontsumoaren inguruko datuak eta hemengoak Nafarroakoak are gehiago txistortuko dugu, izan ere, belaunaldi berrien ohiturak aipatu ditugu tabakoa kontsumitzeko tenorean eta vapeoa eta hori guztia lurrunketa esan beharko genuke zalantza bat urruzten dut entzuten ari diren euskaltzainetzat, bat baino gehiago baitago. Gutxienez hiru Zabaleta eta Aleman eta Bujanda badatozkit gogora, seguru asko Epaltza ere bai, beraz esaten diguten zerbait gure WhatsApp zenbakiaren bitartez. Eta beste kontu bat, belaunaldi zaharragoek nola kontsumitzen zuten tabakoa Iruñean, hori Maitek ez dakit ezagutuko zuen, zuek iraingarriki gazteak zarete eta seguru asko ez, erosten altziren solte, hor baziren hainbat karrotxo, zigarretak, bai, hainbat karrotxo zeuden Iruñean.
4: 25 pezetan
1: dio gure Igorrek.
2: Kontatzen ari zareten hau niretzat da Txurita Beltzeko film bat.
1: Bai, Montxo Armendarizen pelikula batean ateratzeko
2: modukoa.
1: Hor baziren karrotxoak leku askotan, zezen plazaren ondoan Morenorena, bazen beste bat duela gutxi leku zaldatu eta informazio turistiko gune bihurtu duten hori Baratxurien edo Errekoleten plazakoa, eta bazegoen beste bat Sona Handikoa Frankoren garaietan hor prentsa gorria eta liburuak eta pasatzen zutela, zabaltzen zutelako edo zituztelako, eta zen Karriko Luzio. Eta Karriko Luzio horren izena eukizuen bolada batez saio honek Euskal Herria Irratiaren Goizeko Magazinak.
2: Hortxe.
4: Zer lotura katea?
3: Ba, nik bertze lotura bat egin nahiko nuke.
2: Bai.
3: Zera, Iruñara etorri berri eta gauza batek harritu nau dela, jendeak pipan erretzen duela. Aspaldi ez nuela ikusi eta kale nagusi honetan behintzat lau lagun ikusi ditut pipan erretzen. Netzako pipan erretzea Olentzeroren kontu bada.
1: Edo garai bateko intelektualena, ez da?
3: Baita ere.
1: Alako besaulki batean eserita.
3: Ba, ia egon naiz gelditzekotan eta esan, ez?
1: Mirio Majuel hori argian elkarrezketa bat egin zioten erretiro hartu zuelarik eta azalera ekarri zuten historialariari, NUPeko ikerlari eta irakasle mitikoa, Navarra de la Esperanza Alterror, liburu sonandiko hartan ere ibilia zena, eta saldu zen alako bizkarrandiko eta belarridun besaulki batean pipa batekin. Behira, beste mezu bat jaso dugu, zinema gomendioak nolait esateko erretzearekin lotuta, batetik Smoke izeneko pelikula gomendatzen digute, zehazki ze urtetakoa hemen jartzen zuen, bai, 87 hor Wayne Wan zuzendaria eta Harvey Keitel gogoan garria, nik ere gogoan daukat. Eta beste iruzkin bat oso modan dagoen Bola Negra pelikula horretan asko erretzen dute, ikaragarriki baita ebakuntzak egiten ari direnean ere. Bada bai, ala da, eta zer pentsa ematen du.
2: Bai, momentuz ez dut ikusi, baino ikusi. ikusi nahi dut, beraz, fijatuko nahi zortan, eta guk ez dugu erretzen, behintzat hemen gaudenak hori ez dugu hartzen, baina bai hartuko duguna goizero eta gaur denboraldia hasteko da gure eguneko pilulak eta lehenengo hartuko dugu.
5: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Eta lehen ardezagun.
5: Baga.
0: Eta nola ez, dakizuen bezala azken egunotan, behin eta berriro errepikatu dugu, baina baimena emanen diguzue nola ez, berriz aipatzeko egoitza handiago batera leku aldatu dela Euskal Herria Irratia Karrika Nagusiaren 54. Hain zuzen ere, hemendik abiatuko dugu denboraldi berria, eta erreakzio garaioi ausardiez eta kemenez aurre egiteko prest, komunitatearekin eta komunitatearentzat proiektu zabalago bat eraiki nahi dugu zuekin batera, komunitate sendoago bat osatzeko. Euskal Herria Irratiako 28 urte eman zituen lizentziari gabe, horrek bere zama eta xarma bistakoak ekarri zituen, baina baita onura handi bat aurrera egin ahal izateko denon artean garatu genuen komunikabide eredu profesional bezain komunitarioa. Urte haunitz erresistentzian eta erresilentzian eta bazen garaia noizbait handira jotzeko. Eta nola ez, zerbitzu gehiago ekarriko ditu horrek irratia izatetik proiektu komunikatibo multimedia izatera egiten ari gara jauzi, euskaldunei zerbitzu gehiago eta hobeak emateko xedez. Irrati emisio ordu gehiago eskainiko dizkizuegu, atare digital berritu hautsailetik aurrera, bideopodcast gehiago eta ikusentzunezkoak, baita kultur emanaldiak ere hemen sortu dugun kontzertu edo musikarien txokoan. Eta horrekin batera eskure eskaintza zabaldu nahi dugu geografikoki, eta jauzi eman nahiko genuke Nafarroa hegoaldera, Iruñerriko gaurkotasunez ezik agerrekoa ere landuko dugu, Herriberan, Tafaialdean, Lizarraldean eta Zangozaldean berri emaile sare profesionala osatzeko proiektua dugu bideratzen gabiltza, eta bertako eragileekin elkarlanean egin nahi dugu euskarazko tokiko edabiderik ez duten eskualde hoiei bada euskarazko zerbitzu informatiboa eskaintzeko, eta gainera aipatu dugu egoitza handiagoa izanen dela, baina baita ere ateak irekiak izanen dituenak.
2: Hori da, sarea unditu nahi dugu zentzu guztietan, zuk esan bezala Iruñeko bihotzean gaude, kale nagusian, eta egoitza berri hau ere komunitate osoaren zerbitzura egotea nahi dugu, kale nagusian euskaldunontzako tarte, espazio eta plaza bat. Gizabanakoentzat alde batetik ba kulturzikloak antolatuko ditugu, eta liburu zein disko aurkezpenak ere eginen ditugu urtean zehar, eta bai eragileentzat ere gure plato estudioan edukiak eta podcastak sortzeko aukera izango dugu kasu honetan. Orduan beti irekiak noski, eta beti euskaldunontzako etxea izan da hemen Iruñan, baino orain are gehiago. Eta kasu honetan denon artean eta denontzat ari garen honetan, proiektu berriaren adar guztiak behar bezala garatu ahal izateko eta egitasmoa politika instituzionalaren gora bere zarago, ba independiente eta egonkorra izan dadin, 400 bazkide gehiago behar ditugu. Egun 900 gara, asko gara, eta indarra handia dago hor, eta izugarri polita da horren parte izatea, zentzu batean edo bestean, alde batetik edo bestetik, modu batean edo bestean, eta 1300 izatera iritsi nahi dugu. Handira komunitatearekin eta beti ere komunitatearentzat, ez gara nekatuko hau errepikatzeaz behin eta berriz. Eta kasu honetan informazio gehiago eskuratzeko noski gurekin kontaktuan jarri, besterik gabe aipatzeko mezenazgo foru legeari esker, ba, bakoitzak 50 € jarrita, guk 250 € jasoko ditugu, hau da dedukzio fiskalaren bitartez. Ez bazara, ba, egin zaitez bazkide, eta baldin bazara, animatu ere ingurukoak bazkidetzera, eta sare hontan garean parte, ba, badaude gurekin batera kanpaina honetan ari direnak, eta hoien ahots ere entzungo ditugu kasu hontan. Ditugu Idurre Eskizabel Euskalgintza Kontseilutik, Oier Sanjurjo futbolari oia, eta arain Nafarroko Ikastolen Elkartean Gorka Urbizu musikaria eta Areta Senosiain.
6: Kaixo, Idurre Eskizabel naiz, Euskalgintzaren Kontseilutik nator, eta egia da erresistentziara ohituta gaudela, borroketara ohituta gaude, baina denon artean batzuetan lortzen ditugu garaipen batzuek ere. Eta hausia adibidetako bat, Estudio berria, Iruña erdi-erdian, Nafarroako irrati estudiorik modernoena, bada zerbait. Baina hau, abia buru bat besterik ez da. Egin bazkide, denok batera, handira.
7: Kaixo, Oier Sanjurjo naiz, futbolari oia, eta talde txikiek ere gol handiak sartu ditzazketelako, egin zaitez Euskal Herria Irratiko bazkide.
8: Kaixo, Gorka Urbizu naiz. Bueno, hace oroitzapenak, Irrintzidorreko estudio txikian musika saioa egiten nuenetik, demora pila pasada, eta bueno, oso postekoa da ikustea hemen Euskal Herria Irratiak, eraiki duen es super estudio handi eta ikaragarri hau, eta seguro aukera edukiko dutela musikari berriek eta ezain berriek eure lanak eta aurkezteko. Egin zaitez bazkide.
9: Kaixo, Areta Senosean naiz, Ibilbide taldeko musikaria, eta betidanik ondoan sentitu izan dugun irratia horrela azten ikustea, esan pozgarria da. Beraz, jarrai ezazue Hurbiletik proiektu hau, gauza politak datoz eta egin zaitez bazkide.
1: Ze adirazpen politak, ni bi iruzkin labur egineko nituzke. Lehendabizikoa, Idurreski Isabelen ingurukoa, gora kolaboratzaile historikoa. Kontseiluko burua, baina kontseiluko burua izan aurretik, eta oraindik Berriako kazetari zelarik, ez oraindik EHUko irakaslea, ja da gurekin kolaboratzen zuen. Ziritxoa sartuko diot. Esan du, Nafarroako estudiorik modernuena. Bueno, ez dakit honek parekorik duen, handikeria irik gabe handitu nahi dugu, baina ez dakit parekorik duen irrati komunitario eta ekimen sozialekoetan Euskal Herri osoan. Eta gero, beste kontu bat, ze derra den horrelako lagunak ukitzea, Gorka Urbizu, Areta, Broken Brothers, Gosuan Salsa, Sustrai, Sara, Idoia, denak, ez dute, markatu, bideomapinekoak, ez da, Iker Oiz eta Martintxo Txauri. Egun motelak, ere bai, jakina, denak. Ze derra den horrelako lagunak eukitzea, denon artean, ostegunekoa bezalako festa eder bat, komunitario bat, artistikoki itzel bat egin alizatea, deno gauzolanean arituta, eta horren inguruan badaukat Itxaso Inar Itxaso zuentzako galdera bat, izan ere zuek ari zarete kanpaina sareratzen, bideoak sortzen, alimaleko lan ederra egiten, laburpen bideoa noizko?
2: Laburpen bideoa aste hontan, bai, denboraldi astearekin batera joango gara erakusten bai estudioan egiten ari garen saio hauetan, ze publikoarekin ere izango ditugu saioak, horretarako tarte eta espazio fisikoa daukago, oso polita izango da ere energia hori Hurbiletik izatea, eta orduan aste honetan joango gara ez galdu gure sare sozialetan.
1: Festakoa nioen, eh?
2: Festakoa, begira, esango du asteazkena baino lehen, seguro, izango dugu
1: gura laburpena. Ez da estutzeko, ez da zu presionatzeko.
2: Pixka bai, pixka bai.
1: Etzen asmoa hori. Kontua zen, esan behar nuela, festa horrek ederki islatzen duela, egoitza honetan egin nahi duguna, gauza ireki bat, hitzekin, musikarekin, informazioarekin, entretenimenduarekin, artearekin, jolastu. Han izan zirenetako hainbat bazkidetu dira, eta gero, bisita gidatuak egin barritugu egoitza berrira, eta bisita gidatu improvisatuak euki genituen, eta ni garaikorekin aritu nintzen. Ez dut esanen norden, zera gehiago, baina garaiko jada bazkidea zen, baina berarekin etorritako lau lagunak dagoeneko bazkidetu dira. Benetan honek ilusioa pizten dut, garai iuno naitzinean nola daiteko bizipoza ematen du. Beraz, adi ibili, bazkideak bazarete eskermila, eta animatu ingurukoa bazkidetzera, eta espazerete jakina, bazkidetu, segi.
0: Eta mezutxo bat iritsi zaigu, egunon, tabako auztea nire negozio onena izan da, aspaldikoa, 15 urte baino gehiago daramat erre gabe, imaginatu zenbat aurreztu duen entzule honek.
3: Eta zorionak, ikuste dute erretzea iztea, ez dela bat ere erresa.
2: Ez da erraza, baina soilik onurak ekartzen ditu tabakoa usteak.
0: Eta aurreztearekin datorkigu gure ondoko pilula, biga.
5: Biga!
0: Supermerkatuetara eginen dugu jauzi, supermerkatuetan da joan eta saskia betetzea gero eta garestiagoa delako Nafarroan, ezakitu hartu zareten.
3: O hartu gara,
0: bai, ez da.
2: Sufritu.
0: Iraiera, nabarmen egindute gora, bereziki, fruta, barazki eta arrainen prezioek. Fruituen kasuan, esaterako, 150 inguru, garestitu dira, batzutan ordaintzen dugu, ikusten dugu prezio altuagoa dela, baina ez gara ohartzen ez, tamainakoa den garestitze hori. Alegia, kiloa, ba, adibidez, laranja kiloa, bat kakotx 3 eurotan egotetik 2 eurotara igaro da. Barazkien frontean aldiz, lekak 125 inguru garestitu dira hilabeteotan eta arrainen prezioak 113 egin du goiti. Eta zergatik gertatu da hau? Ba, Estatu Batuarren eta Israeldarren gerren ondorioz, energia ausarki garestitu delako, Hormuz efektua deitu duten horrek, 105% inflazioa eragin du Europan, gure diruzorroen kalterako eta ekialde hurbileko herritarren bizien kalterako. Energiaren garestitzeak noski hainbat produktuen hotz katearen kostuetan eragin du, eta intzuzen horregatik izan da fruta, barazki eta arrainen sektore hori kolpatuena. Erosketa saskiaren beste aldean ordea, ogiaren, esnearen eta oiaskoaren salne horriak aipaditzazkegu momentuz ia ez baitira garestitu, baina honek ere badu trampatxo bat. Bada amuak diren, amu bezala identifikatuak diren produktuak dira. Supermerkatuek produktu horiek bezeroak erakartzeko erabiltzen dituzte, horiek baitira gure dietaren oinarrizko osagaiak. Eta horien artean ere oliba olioa aipatu genezake, azken urteetako gorakadaren ondoren 109% eta 114% artean jeitsi baita.
1: Oliba olioa, la urre olioa esan duzu, ez zutongi ulertu.
0: Urre likidoa, ez deitzen.
1: Urre gorria.
0: Bai. Eta datu orokorrari begiratuta, kezka nagusia da prezioak soldatak baino azkarrago ari direla igotzen. Nafarroan abuztuan, hitzarmenetako soldaten batez besteko igoera 102.6% izan zen, inflazioa berriz esan bezala 105%. Alegia, erosketa saskia soldatak baino azkarrago ari da garestitzen.
3: Bueno, garesti gora eta gora doa dena, baina guk zozketa bat daukagu behintzat, Sagardoa.
1: Horrekin merketuko dugu nik. Iria nola zizelkatzen duten erosketek aipatuko nuke. Kilometro zeroko edabidea gara, kilometro zeroko denden alde. Badakit, hautatu behar duzunean alokairu ordaintzearen eta jatearen artean, edo bero gailua piztearen artean zaila dela, baina saia gaitezen denok. Eta gero, beste ikuspegi makroago batetik nola zizelkatzen diren hiriak. Hemen Iruña lehendabiziko supermerkatu hiperhandia izan zen eroskirena. Lortu zuten baimena eta zabaldu zuten. Ordura arte guk bakarrik Baionakoa ikusten genuen, Carrefour ta iruditzen zitzaion Hollywood. Eta hemen zabaldu zuten lehena izan zen, gero torriko ziren zinema bazituztenak eta bar, bale. Haiek izan ziren zinemak eta enparauak eskatzen lehenak. Oraindik ez dute, bueno, orain ja ez dute nahi, sortu zelako kompetentzia, ezta? Zer gertatu zen hor? Baimenak emateko ardura edo eskumena UPN-eko foru gobernuen esku zegoela, eta hor blokeatu nahi izan zutela besteaz beste izen euskalduna zuen ekimen bat.
3: Bizkor horrela egin behar dugu, bederatziak eta baita 7 minutu.
2: Bai, azkar batean azkeneko pilula hartuko dugu.
5: Iga!
2: Eta kasu hontan musika hitz egingo dugu, gaur egun musika asko kontsumitzen dugu, baino anitza da egiten dugun kontsumo hau. Ba, musikarien eta streaming plataformen arteko harremana ez da eztabaidagai edo kontu berria. Iaz adibidez, Euskal Herriko 162 musika taldeek Spotifyri boikota egitea erabaki zuten musikariak Palestinarekin ekimenaren barruan. 150 musikarik bat egin zuten plataformaren aurkako ekimenarekin. Spotifyko nagusi Daniel ez dakin nola dena bizena, baino hauetako Spotify nagusietako batek armagintza enpresa batean egindako inbertsioagatik. Baina boikotorrek beste galdera bat ere utzi zuen mai gainean. Zer alternatiba dago streamingaren ohiko eredutik kanpo? Eta hortik ulertu daiteke orain, kasu hontan, beran sortu duten R proiektua. R musikari kolektibo eta musikazaleak elkartu nahi dituen komunitate autogestionatua da. Haien lehen tresnetako bat R produktorea da, horrela deitzen da. Musika entzuteko plataforma bat publizitaterik eta algoritmo bidezko gomendiorik gabe. Helburua, diotenez, ez da musika azkarrago kontsumitzea, baizik eta entzulearen eta artistaren arteko harreman hori gerturatzea. Profila sortu eta musikari kolektibo edo entzule bezala erabili dezakezu eta bakoitzak baditu aukera desberdinak. Beraz, Spotifyri boikota egitea ez ezik, beste bide batera ikitzea ere bada proposamena R proiektuarena, musikariek beren tresnak sortu eta kudeatzea, tokiko sareak indartzea eta musikaren inguruko harremanak plataformen logikatik alik eta gehien aldentzea. Egun Bilboko, Mungiako eta Iruñerriko musikari eta kolektiboak daude erreren barruan, besteak beste, proiektuaren sustatzaileak uste dute streaming plataformaek algoritmoen bidez musikaren kontsumoa baldintzatzen dutela eta horrek eragina duela noski noski musikarien sorkuntzan ere. Gero eta gehiago musika industria horretara moldatu beharra, ba, zerrenda hoietan edo algoritmo horren barne sartzeko eta tartetxo bat bilatzeko ba, askotan zaila den hortan. Horregatik beratik beste eredu bat proposatu dute, txikiagoa, autogestionatua eta tokiko sareetan oinarritua. Eta gian hor dago erreren abia puntua. Musika entzuten dugun moduan ere, musikaren industriaren parte garelako eta entzutean nola egin erabiltzeko aukera badugulako, kasontan erre gomendatzen dizuet bai interneten bilatzea.
1: Bala, bilatuko dugu eta non eta beran sortu da eta ez da kasualitatea. Zenbat musikari zoragarri atera diren herri horretatik, niretzako kutxunenetako bat Joseba Irazoki jauna.
3: Bai, beti izan dira oso aintzindariak beratera musika kontutan.
0: Beste bi mezu iritsi zaizkigu oraintxe, ea ba, hemen txelena, Juan Cruz berri zuinetan entzuteak poza handia ematen dit, hainbat gazteren artean belaunaldikidea txuri beltzekoa. Eta beste ba, mezu bat ere zuri zuzendua, Juan Cruz.
1: Bai, hori lorea da, ozer da, esan naute. Nodo, anparatu naute.
3: Hauzen hartu horren
1: ikurua, Juan Cruz. Eskertzen denez.
0: Eta denbora luzea Juan Cruz zen ahotsa entzun gabe zuzenean betiko ahotsak, ahotsa berriak, egoitza berria, proiektu berria, ilusio haundia, egurra, entzule bat, herri osatik.
1: Zora barri.
0: Hoxe.
1: Bada, aurrera ginen du, goizeko 9 dira, mi esker bikote, Inar eta Itxaso, Itxaso eta Inar, hemen egunero, egunero, 9 puntu-puntuak, molde honetako, albiste, iruzkin, interesgarriekin.
3: 9 ez, 9 terdietak, 9 terdiak.
1: Esan dudala, ez, baina hoe 9 etorriko dudala, direla gainetu.
3: Eta
1: 9 terdietan informazionea.
3: Bale, beraz, bi hartzuek, 9 hemen, berriro ere, eta orain 9 eta 31 dira, eta etorri da ere, estudiora, Aritz Pascual, azken albiste bat baitugu, aipagai, baziren zurrumurruak, baina, konfirmatu da.
10: Bai, bueno, Inarrek irakurri du bialitako mezua, redak, egoitza horren handia da, orain mezuak biali behar ditugula alde batetik beste komunikazioa izateko, baina esan bezala, espero zen bezala, goizeko 9 agerraldi egin du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidenteak, eta honako iragarri du, azaroren 29 hauteskundeak izanen direla.
11: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplisista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, y convocar unas elecciones generales que se celebrarán
10: azaroaren 29 Done Saturde eguna, festa eguna hemen Iruindarrondako, erraldoiak kalean, kilikiak dantzan, eta hainbat peinetan, eta hainbat elkartetan, bazkariak, eta hauteskunde garrantzitsu eguna. Ikusi duzu edo, entzun duzue, Pedro Sánchez hasi dela ja kanpainan, esan du indar gehiago behar dutela, bada parlamentuak gelditutako eskubide hoietan aurrera egin ahal izateko, eta horixe bera gainera azpimarratu du behin eta berriz, 5 agerraldi laburra izan da, baina behin eta berriz esan du, bada eliten defentsan gehiengo bat egon dela Espainiako Kongresuan, eta bada gehiengo horri buelta eman barzaila berriz ere Pedro Sánchez.
11: En parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos.
10: Eta, bueno, abiatuko da kanpaina bi astetan. Abiatuko da kanpaina. Lehen, estatura begira gaude, baina lehen erranduzu, hemen ere Nafarroan erritmoak aldatzen ditu, eta batzuei ere harrapatzen die, bada nolabait esan, bada pausua aldatuta, esate baterako eskuinan, UPN eta PP ari ziren negoziatzen, maiatzeko hauteskundetara, nola joango ziren erabakitzeko, bapatean, eta orain, beste hauteskunde bate sartu zaizkie, aurrekoetan, orokorretan, banatuta joan ziren, eta ez antzi, orduantxe, PPek, UPN baino boto gehiago izan zituela, eta UPNek atzera egin zuela. Ez dakit UPNek maiatzera begira horrelako itxurarik eman nahiko duen, ikusi beharko dugu.
1: Nik iruzkin bat eginen dut, ez oso politikoa, gehiago pertsonaiaren ingurukoa. Ikusita legealdi honetan Pedro Sánchez nola ibili den, berriro lortzen badu presidentetzari, Espainiako presidentetzari eustea santo subito egin beharko dute, izan ere horren beste mirari, ez du inork lortu.
10: Lengoan aipatu genuen, estatuatuetan emakume bat eriotze zigorra jaso duela, eta bi injekzio gainbizitu dituela. Ba, Pedro Sánchez ere, eta distantzia markatuta, serioagoa, esan genezake Pedro Sánchezek orain triplea bota dula berriz ere, ikusi barko da, azaroaren 29an sartzen den, edo kanpora joaten zaion pelota, aukera bakarra dauka, nik uste aukera bakarra zeukan, eta orain nola esaten da ez, azken aldian asko esaten ari da ez, aukera leioa, eta aukera leioa probesten ari da Pedro Sánchez, bada etxe bizitzaren aferarekin, bada
1: eskubideak eskuinaren kontra, ez da?
10: Eta begira, gaur goizean, hori da, gaur goizean, aditu dudan albiste bat nazioartera begira jarrita, ezkerrak azken urte, bi urtetan izan dituen garaipen bakarrak New Yorken eta Berlinen hain zuzen etxe bizitzaren afera erdian jarri denean izan da.
1: Ba, oso datu interesgarria. Jose Maria Eskriba de Balaguer gutxiagotik egin zuten saindu, mirariak ez ziren horren argiak, argi gera bedi. Tximino saindua, Charlie ez zuten saindu egin eta ene uste apalean bazituen gehiago.
10: Parlamentuan gaur agerraldiak, astelenero bezala gai bakarra izanen dugu gaur mai gainean.
3: Hori da, galdetu nahi nizun ere aritz, Pedro Sánchez etela minutu batzuk hartu bai. Du hitza, hasi dira erredakzioak,
10: ba, zer diote bezala berdiek. Orain txebertan ari dira, bildu dira bozera maile guztiak, astelenero egiten duten moduan, horren ostean galderak eginen dizkiegu, baina nik uste ez dugula ez da galderarik egin beharko, denak gai bakarrarekin aterako bai dira.
3: Ederki Ariz Pascual, ba, mila mila esker azken albistea gurera ekartzea gati.
1: Esker mila bai. Zenba gauza, horren denbora gutxian arnaz pixka bat hartuko dugu, Maite.
3: Bai, merezi
1: dugu. Gizalde, ni pixka bat ezin buelta eman, eh? Gauza gehiagi.
3: Egia esan mezu bat.
1: Oiturari gabe mikrofonoaren aurrean aritzeko eta uspoa pixka bat beteta.
3: Bai, bai, eta gainera mezu bat jaso dut zuen lehenengo eguna eta hor duzue atzetik Pedro Sánchez. En fin.
1: Zakurkeria gibeletik, esan beharko dugu. Aholku interesgarri zenbait, bere alagatoz, auspoari huelta mandaz, da?
3: Hori da, orain arte.
1: Hola, bat bitura, zazpi, ez? Zazpi,
5: gora, ez lau,
1: gero.
12: Denon artean handira, egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
13: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
14: Astelenean emanen zaio hasiera berri zinemako emakume heroiak zikloari. Mendillorriko Zidiboxean Eva Libertadek zuzendutako Sorda filma proiektatuko da 6etatik aurrera. Zikloak 12 urte daramatza emakumezkoen filmen unibertsoaren inguruko elkarrizketan. Sarrera librea da eta aurrez izena eman behar da Zidiboxarean. Izen emateak zabalik daude Sanduzelaiko bizilagunek airearen kalitateari buruzko azterlan batean parte har dezaten zesikekin elkarlanean. Joio belarrak dituzten 50 loreontzi emanen dira balkoietan, patioetan eta leioetan airearen kalitatean neurtzeko. Izen emateak 0-10ean, Zibox Arean eta Zibox Pamplona apean. Aldizkako ostiraletan urriaren 9tik aurrera Eskola Politeknikoan mendekotasunaren arretako lanbide heziketa ikasten dutenek lehen sorospenei eta likadurari buruzko belaunaldien arteko saioak eskainiko dituzte Konbibe Leire zentroan eta Ilarginea zentroan. Urriaren 6 arte ematen alda izena doan 010 telefonoaren bidez.
13: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
15: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
16: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
17: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
1: Hogeita bat minutu, goizeko amarretarako, eta behin eta berriz esaten ari gara, Metropoli Foralea entzuten ari zarete, Euskal Herria Irratian, FM-ko 98.3an, Euskal Herria Irratia.eusen, eta Kale Nagusiko, 54 zenbakiko, plato, estudio zoragarrian. Hemen zer egin nahi dugun, ba, osteguneko festan azaltzen saiatu ginen, ezta? Irudiekin, hitzarekin, musikarekin, entretenimenduarekin, artearekin, jolastu, sortu, disfrutatu, komunitatearekin eta komunitatearentzat. Ostegunekoa horren adibide zinobea izan zen, eta osteguneko festa horretan, artista guziek goimailako lana eginagatik ere, ikuskizuna amaituta, denok bat etorri ginen, esateko tenorean, bideomapina, artelan, baina gorena izan zela, eta denok txunditu gintuena. Beraz, gurean, gure plato estudio honetan, Martin Etxauri Txo sartu den honetan, ezinbetean, ezinbestean, Broken Brothers-eko lagunok aurrera.
16: Metropoli Foralean, Digital Show.
1: Eta ezkarelako Miguel Sanz presidente lehendakari oia, bestela Agur Jaunak dantza eginen genuke zuretzako, bakizu behin esan zuela asko gustatzen zitzaiola Agur Jaunak dantzatzea eta aurreskua bestea. Beraz, hor zorian izan gara.
3: Bueno, eskerrik asko, eh? Hau da gure omenaldia. Itzez erran dizugu kantuz ere, erran egin zuen eskerrik asko, bai zuri eta bai Iker Oizi.
18: Hori zaman nuen.
3: Bueno,
18: Ikerri luzatuko diogula ere, Iker Oizi.
3: Bai, gure eskertza. Imaginatzen genuen bideomapinaren inguruko zerbait, baina gure imaginazia oso txiki geratu zen, eh? Hortzegunean, egia erran izugarri gustatu zitzaigun, eta nik uste bertaratu zen mundu guztiari izugarri gustatu zitzaiela.
1: Bai. Hor, agerian uzten aldugu pixkat tripak, ez da ikuskizunaren tripak, hilabeteak eman ditugu prestatzen eta negoziatzen zentzurik onenean, zer egin daitekeen, zer ez, eta Martintxo, Ikerrita bioi, askotan esan nizuen, ez erotu. Wow efektua bermatuta daukagu, bakarrik bideo mapina ikusita, ja jendeak esan ditu, wow! Gero ja, flipatu nahi baduzu egongi, baina neurrian, ez zaituztegu, ez da ginola, esan, esklabizatu nahi. Eta aurreikuspen batzuk genituen, baina zuek iritsi zineten esklabizazio erabatikoaren mailara, zenbat ordu horren gibelean.
18: Bueno, ba, egia esan, ez dakit esaten oso ongi zenbat ordu, gainera, bueno, bakizu horre bideomapina egiteko momentuan behar dugu fatxadaren referentzia on bat, eta hor bagenuen andamio bat, ez ziguna usten argazki on bat ateratzen, eta orduan metatu zitzaigun pixka baldana hor gehiago bukaeran behar genulako argazki hori, ez, aurrera egiteko. Baina, bueno, pues hainbat ordu. Egia da ere, bueno, hau da bizkatola, baina bideomapina berez nahiko wow efektua zur diozuna, ez? Nahiko impresionantea dalako, ez? Alako eskala bat duelako, alako, bueno, proiektzioak, bueno, nik ze esango dut hortan ibiltzen naizela, ez? Proiektzioak eta argi joko horrekoa dauka beti alako gauza miraragarri moduko bat. Ta bueno.
3: Bai, nik esaten nien Juan Cruz, Ikerreta Martini, lana aterako zaizuen non nahi orain?
1: Bueno, oso sindikatu handi bateko, idazkaren nagusiak esan zeidan, zudatu gehiago emanen, haien kongresurako nahi dituztela. Ordainduta.
3: Bueno. Eta hauteskundeak datoz. Ojo, eh?
18: Guau, lasai, kontuz alderdiekin.
1: Bueno, eskaintzak admin abildua Euskal Herria Irratia puntu eusora, eta guk manager lana eginen dugu, tartara komisio hartuko dugu.
18: Ongi, ongi.
3: Negozio egin dugu beraz.
18: Bai, alematen du.
3: Ederki, astelena, goiziko 9:43 eta badugu negozioa.
1: Negozio bide berria, behar ditugu proiektu honekin.
3: Ongi gabiltza, ederki. Bueno, gaur egun beresia da guretza, Metropoli Foralaren demoraldi berria asten dugulako. Astelenetan, baduzuzuko itura, Martin, etxe honetara etortzeko, baina eskari berezi bat egin genizun. Irratiaren inguruko zerbait ekarriko zenuke, Martin, eta zuk segituan baietz, eta erantzun duzu, irratia eta transistoreak. Horixe, ekarriko dudan gaia hori errantzenuen, Juan Cruz, zer datorkizu zuri burura binomi hori entzun da, irratia eta transistorea.
1: Ongi moldatzen ari ginen, Maite, oso ongi, ben ez dakila da, zarot, hemendik aurrera izan behar dudan erreferentzia antigualeko.
3: Uste du nizure taldean nagola hemen, eh?
1: Egia esanen dizut, niri transistorea entzun da, eta irratia, pixkat txikitan entzuten nuen irratia etortzetzei gogora, eta batozkit gogora oso erreferentzia kontra jarriak. Bat, ongoio, bai, hau jartzen dit, Sarasatearen zapata dantza alakoekin aste naizelarik Igor. Igorrekin ere oso ongi moldatzen nintzen. Ze uste nuen hau ja antzita genuela. Bat, ongoio. Mikrofona infantil de Radio Requete de Navarra. Beste garai bateko bueno. Irrati gintza. Bi, Marco Antonio Sanz de Acedo eskroto eta inmersione la alkantarilla eguzki irratian egiten zuen saioa guretzako 14-15 urterekin eguzki irratira iritsi ginelarik eta irratia egiten hasi ginelarik ezin besteko referentzia. Eta hiru, honekin bai zure talor geratuko zarete, La Radio de las Sabanas Blancas con José Manuel Parada. Espainiako irrati nazionalean gauerdian saio bat hiperabanguardista, queer kultura guzia hor sartzen zuen eta benetan zen gauza baina harrigarria sasoi hartan.
3: Horrek erran nahi du zuk irratia, zuretzako irratia eta transistorea gauza bera dela?
1: Jakina garaiaietan transistore ere esaten zitzaion irratiari, alako sinonimo bat zen, bakita parailua dela. Baina,
3: niretzako ere gauza bera zen, edo gauza bera da, are gehiago uste nuen, Ego Amerikatik zetorren hitza zela, bueno, hemen hartu duguna, eta gero, ez da, hemen oroituko zarete denak udan izan ba, genero horretako.
1: Lagun batek mezua bidali dit, ea Radio Pirenaika ezote nuen entzuten. Hau zen, frankismoaren ondotik, Ipar Euskal Herritik onuntza egiten zen emisioa, 36-en edo.
3: Edo, bueno, zera, neri kanta bat etorri zai gogora, irratia eta transistorea entzuterakoan.
1: Wow!
19: Azkizan nahi baduzu, ongi entzunezazuk, Euskal Herritia, bakarrik nizik.
3: Egia ran bertsio honetan ez dakit transistore hitza erraten ote den.
1: Itxoin irratia bai.
3: Sorpresa, Martin?
18: Bai, bai, bai.
3: Ze kantutzarrak Euskal Herria irratian.
1: aldaketaren San Ferminak upene prestatuta Azukor Beltzarana, Gurutze Plazan, eta Txari Eleta lankide zoragarriak, abeslari primerako eta katzetari zoragarriak egin zuen bertsio hau. Bideoa bilatu eta esan hendik dazue zer iruditzen zaizuen. Esperientzia muturrekoa izaten alda, eh?
3: Igual bideo mapin bat egin dezakegu horrekin.
1: Ez. Arima zaurgarriko jendearen zat, gogorra izan daiteke. Baina bilatu Azukre Beltzarana.
3: Bilatuko du, eta orain bai, Martin, transistoria eta irratia, gauza bera ote dira, edo ez, behar bada transistoria zer den argitzea komeni.
18: Mm-hmm. Bai, ba, claro, irratia transistoria entzuten dugunean, etortzen zizkigu ez, Juan Cruzek esan bezala, alako iraganeko garaiak, baina inzuzen ere nire interesatzen zitzaidan, ez? Zan zeneatenean irratiaren inguruan zerbait egiteko eta transistoriaren, bueno, ideia edo, transistoria azkenean osagai elektroniko bat da, ez? Transistore bat. Orduan, etorri zitzaidan transistoriaren ideia zergatik? Transistoria zindelako zerbait garaikideago izan, hain zuzen ere, ez? Baduelako lotura hori irratia, eta hori irratietan hasi ziren transistoriak asko erabiltzen, baina egungo gure ordenagailu zerbitzare, datazentru eta guzti hoiek, bai, transistoriz beteta daude, ez? Horregatik iruditzen zitzaidan, gauza interesgarria zala, ez? Hain zuzen ere, zuek esan bezala, transistore eta irratia, momentu jakin batean, ez? Argailua, sinonimo moduko azialako, Baina egun, ni ere ari naizenean, nire, bueno, teknologi gauzetaz eta gauzak entzuten irakurtzen eta hola, ba, beti hor dabiltza transistorea, bai? Eta orduan, bueno, pues, asaltzeko bizka, transistoria azkenean osagai elektroniko bat da, bai?
1: Itxoin apunteak, hau, azterketan sartuko da, Martintxo.
18: Bai, beti, hau, ni beti.
1: Unibertsitatea irakaslea zara.
18: Bestela iraian, egingo dugu errepasoa, bai. Gainera, bueno, aurten ez, baina aurreko urteetan, ikasi, osea, nik eman izan dut elektronika, oinarrizko elektronika, eta hoietako bazen transistore.
1: Petritegi saria banatzeko azterketa ginen diego, entzule,
3: noski bai.
1: Zosketan irabaz, baina gero test bat.
18: Orduan, transistorea, jakiteko bakarrik anola, osagai elektronikoa da, hiru hanka ditu, hau, hola, geratu dadin, hiru hanka ditu, normalean egiten dena da, hau, botako dut hola, hartu bezala ba, arten alduna, eta da, terminal bitik pasatzen da korrente bat, eta, ez, tensio edo korrente bat aplikatzen da, eta beste bi terminaletik pasatzen dan beste korrente bati eragiten dio. Hori da pixka bat ideia, bai, nola bai? Eta horrezegatik, transistorea erabiltzen alda amplifikagailu bezala, erabiltzen alda ere interruptore bezala, eta, bueno, hoiek dira bi erabilera nagusiak, baitu beste batzuk, bai? Baina, bueno. Eta irratiarekin erlazionatu dauka gehien bat, bere amplifikagailu ez, irratiargailuarekin bere amplifikagailu funtzio horrekin.
1: Orduan, ongi ulertu badut, eta Mauriziak esanen lukeen bezala, baratzeko pikuak irutxorten ditu, eta transistoriak ere bai.
18: Hori da. Hori da.
1: Ariketan emoteknikoa.
18: Hori da, ariketan emoteknikoa. Aderki. Hori da.
3: Beraz, transistoriaren funtzioa da, seinale hartzea eta hori amplifikatzea edo onditzea.
18: Hori da funtzionetariko bat, osasun,
3: ederki,
18: hori da.
3: Ederki, ederki. Mm-hmm. Eta noiztik hasi zen transistorea irratian erabiltzen edo irrati gaiuetan, edo noiz...
18: Ba, begira, ekarriko ditugu hemen datu historiko batzuk, bai,
3: gainera. Zondo Juan Cruz, ikaragarri gustatzen zaizkio datu historikoa.
18: Ezango dute.
1: Gure horrengo gonbidatuari ere, bai, historialaria baita.
18: Bai, ezango dut. Hauetako batzuk ni banitun, baina gainerako gehienak daude... Wikipedia euskaldunetik hartuta, hor ongi baldin bai dago transistoriaren artikulua ta horrela, bai.
1: Oso zaitu. Errazena zateken Claude edo ChatGPT edo horrelako zerbait zeintzu dira?
18: Ez naiz, bakizu ez naizela oso sale, oso sale ni iturrietara
1: noa. Martintxo zefina zare.
18: Eta orduan, teorikoki ja 1926an ja nolabait transistoriaren ideia zeren hau bai bueno asmakizunetan edo aurrerapen zientifikotan eta teknologikotan asko pasatzen da, ezta? Teorikoki ja 1926an bazegoen transistoriaren ideia, baina praktikoki 1957 arte ezin izan zen gauzatu, bai? Ni beti iruditzen zait interesgarria ikusi nola ideiatik gauzatzera, praktikoki gauzatzera beti daude hor hainbat urte, ez? 1953an lehendebiziko poltsiko irratia edo, ez, egin zen, zen afera da gainera, transistorea irratiaren sinonimo hasi zen, baina transistorea, osea, izan zen, baina transistoreak erabiltzen hasi ziren irrati txikiak egiteko, bai? Zer, galo, irrati handiak, hori baino lehen, bazeuden,
1: bai,
18: huts balbulekin eta hor bazeuden, eta arduan, transistoreak hasi ziren erabiltzen hain zuzen ere, argailu txikiak izan ahal izateko.
1: Pentsatzen ari nintzen, iaia, gure segapotoen, sakelako telefonoen, nolabaiteko aurrekariak direla, ezta, bestehen jakintza poltsikoan
18: egin batean bai, gainera, segun ze segapotoaren konparatzen duzu, nahiko tamaina, ez, pixkal lodiagoak, baina bai, antzeko tamaina, ze gainera hori, 1953an egin zen lehenengoa, gero, 1957an, Sonic aterazun bat, bueno, TR-73, baina, nolabait, hau aipatzen dut, oso famatu egin zelako, eta horretan izan zen nolabait, masiboki, bai, fabrikatu zen lehenengoa, bai, eta hortik hasi zen movida hau. Zegertatu zen gero, ba hortik, ikusi zela transistoreekin, hainbatengatik ez, fabrikatzeko baita errazago eta horrela, ba hasi ziren ja, irrati handietan ere hasi ziren transistoreak erabiltzen, bai? Eta egun daño, esan nahi dut, transistoreak, bueno, aipatu bezala, gure gailu guztietan eta ere badaude, eta egungo irratiak eta baita musika tresnen amplifikagailuak, zeren hor badago parekatze bat, ez? Ez dakit, bueno, musikariak diena jakinen dute, egun amplifikagailu bat erosten alduzu adibidez gitarrentzako, gitarra elektronikaentzako, baina dienak pixka batola zea esateute, nik erosiko dut bat, baina huts balbulak dituenak, bai? Zer bestean transistoreak erabate dituzte, orduan, hasieran guztiak ziren huts balbula hoiekin, gero transistoreak erabiltzen ziren, eta orain jende askok esaten du, bueno, nik orain erosiko dut huts balbuladuna, zeren soinua da, ez da, kenolago, eta
1: gitarra jotzaile kulek egiten dute.
18: Hori da.
1: Oin ohar bat hartu dut, Maite. Esan du, urteak pasatzen direla, ideiatik proiektua gauzatzen den arte. Gu abrasi gara proiektuarekin, ez daite zela urtea pasa ongi egiten dugun arte, ez da? Oino arra nire apunteetan, kasu honi.
18: Bueno, hemen ja praktikan gaude, ja basa gara, ez?
1: Ari garela, ari garela.
18: Honek ja egin du ideitik praktikara.
3: Beraz, transistoreak non nahi ditugu? Ez, aipatu duzu, datu batzuk ere aipatu dituzu, Sony izan zela lehen da bizikoa, pixkat irrati, bueno, komertzial txiki hori egiten transistoria, kostatzen zaite esatea, eh?
18: Transistoriak
3: erabiltzen zituela, eta hortik irrati handiagoak ere hasi zirela, bueno, erabiltzen, eta zera, musika tresnak ere, eta bota duzu zertzela bat, lehenago, gaur egungo bizitzan, edo gure egunerokoan transistore asko daudela. Juan Cruz, non uste duzu ditugula gaur egun transistoreak?
1: Nik arestian aipatu du sakeleko telefonoarena izan ere, eta oker ezpa naiz, eta oker banago, enpin, eminare gara salto egiten sareri gabe, karo, hemen teknologiaren inguruan eta solasean aritzea improvisatu zaila da, baina esan nuke ordenagailuetan eta txipetan talakoetan hauen arrastorik badela, ezta?
18: Bada, berez, nik esango nuke, beldurri gabe, gailu elektroniko guztietan, badagola transistoreak modu batean edo bestean, bai? Zeren transistoreak oinarrizko zirkuito elektronikoetan erabiltzen dira oinarrizko ezaugarri osagarri bezala, ez? Eta orduan esango nuke mikrofono hauek, Steam Deck horrek, kamera hoiek, erloju horrek, oner zein signu horrek guztiak eramaten du transistore bat modu batean edo bestean, ezta? Zeren
1: esaten aldugu gora guta gutarrak, ezta? Transistoreak kalegia.
18: Hori da. Orduan afera da egun transistoreak modu ezberdinetan topatzen ditugu. Zeren transistoreak hori, zirkuito oinarrizkoetan erabiltzen dira, modu ezberdinetan, amplifikagailu moduan, baina baita interruptore moduan erabiltzen dira baita ere uinak sortu ahal izateko, ez? Uinak analogikoki uinak sortzeko, eta gero, bai...
1: Gure logoa berria sortzeko, konparaziora, uinak baitira. Hori da,
18: adibidez, uinak baitira. Eta non topatzen ditugun transistore gehien egun, gainera kasu horretan interruptore funtzioarekin, eta da, ordenagailuan txipetan, bai, prozesadoreetan. Eta orduan afera da, hor ez daude adibidez amplifikagailu moduan, bezik eta daude interruptore moduan, eta zertarako erabiltzen dira transistoreak intorrintorut moduan chip batean, bain zuzen ere 0 eta 1 egiteko.
1: Uste dut asko lasaitu garela, Maite eta biok ikusi dugunean galdera erretorikoa zela, ezta? Non daude orain zera gehien? Eta zuk zeuk erantzuna.
18: Nik neu egozi eta
3: eskerra.
18: Orduan, interruptore den direnean, interruptore moduan erabiltzen aldirenean, chipetan transistore pilo bat ditugu, eta orduan egiten aldu interruptoreat, 0 eta 1 jarri. Orduan, zer gertatzen da adibidez diska gogor solido hoietako baten edo USB memoria batean sartzen ditugunean datuak? Hor barruan dauden milioika edo kasi bilioika transistoreak, bai, USB giltza batean, hor dauden milioika transistore, mila milioika edo bilioika transistoreak, guztia jartzen direla 0 edo 1 posizio batean, bai? Ez bai da gauza bera, esaten ari naiz USB giltza batean edo diskagor solido batean, ez bai da gauza bera diskagor arrunta, bai? Non modu, datuak beste modu batean gordetzen diren, baina RAM memoria batean edo USB giltza batean edo diskagor solido batean, hori dana, direla azkenean ez dakit inoiz ikusi dituzuen, direla pastilla beltza batzuk bezala barruan, dia pastilla beltza batzuk, hoiek dira dana nanotransistoriak daude hor barruan, eta guztiak ordenatzen dira 0 edo 1 gure datu eta gauza guztiak bertan gordetzeko hain zuzen ere.
1: Lagun batek dio, eta ez nik, argi gera bedi, lagun baten kontua da, lagun batek zinbet manifestaziotan esaten du, badirela polizia gehiago pertsonak baino. Esaten aldugu gure etxeetan badirela transistore gehiago pertsonak baino, zalantza izpiri gabe.
18: Zalantza izpiri gabe, esan nahi dut, beste egunean irakurtzen nun, hori ordenagailu prozesadore batean egon daitezkela biloiak, baina okerrez banaiz, Amerikako biloiak ziren, hemengo mila miloiak izango lirateke, baina gero bai, diska gogor solido batean, hemengo biloi transistoriak daude, zer gaina transistoriak gero ta txikiagoak joan dira egiten, hain zuzen ere txipak aurreratzearen arrazoietariko bat da gero ta transistore txikiagoak lortzen direla, bai? Hor dago gauza arraro bat, zeren gaur entzuten aldiogun norbait esatea bi nanometroko txipak egiten direla, baina agatik hor gertatu zen momentu batean, non bi nanometro horiek ez dira benetan neurria bizik eta marka komertziala dira ez dakiz zer, baina bueno, adamala uman nanometro edolako gauza, bai? Zan nahi dut, egungo gure txipetan dauden transistoreak nanometrotan neurtzen dira, oso txikia dira, pentsa, ba hori, USB giltza batean egon barba dute milioi, ez, hor barrun, ba, transistorioek ditugu. Eta gainera badugu, badago lege bat murren legea deitzen dena, bai? Eta lege horrek, ez naiz gogoratzen zein urtetan botazun, baina nik esango nuke pasadan mendearen erdi aldean edo, lege horrek hasieran esaten zuen urte bakoitzeko txip batean dauden transistore zenbakia bikoizten zala, gero zuzendu zuen, eta egun printzipioz lege hori, bueno, esan dezakegu horrela funtzionatzen duela, dela, bi urte bakoitzeko txip batean dauden transistoreak bikoizten diala. Bai, eta horrela banamezki guain bat urte, eta printzipioz ala jarraituko du.
3: Ederki urra honditan sartu gara, zurekin Martin labur-labur galdera bat egingo dizut, bai edo ez erantzun bakarrik. Zerbait etxean izorratzen bazaigu, irabaigailua, erran dezakegu transistoreak izorratu direla, eta listo?
18: Bueno, izan daiteke transistoreak izorratu direla, bai.
1: Eta nik azken iruzkintxo txiki bat amarrak gainean ditugula. Nano gauzak aipatu dituzu gure, nano urren bat zorionak, Maite, zutabion lendabiziko ordu urrenean. Lendabiziko ordu egin dugu, zuzenean, gure sintonian.
20: Argitu ditu Pedro Sánchez.

0: Justizia sozialaren eta gehienen interesen alde egingo duen gobernu bat nahi duten Madril, Oiane Perez.
1: Egunon, hausnarketa eta bilera asteburu luzea izan du Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko erabaki hartu aurretik, baina azkenean ez du pasatzen utzi nahi izan etxebizitza dekretuen gainbeherak kalean sortu duen haserrearen aukera. Herritarren sumina ulertzen duela esan du.
2: Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos.
1: Legealdi zakarra kongresuan salatu du Sánchezek, hainbatek eta oposizioak traizioa eta blokeoa garaipenarekin nahastu dutelako esan du, eta hauteskundeak behin deituta, jokoan etorkizuna dagoela ohartarazi du.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
1: Horren aurrean mobilizatzeko deia egin du Sánchezek, kongresuan gehiengo aurrerakoi zabalagoa lortzeko eliteak makurrarazi eta Espainia eraldatzen jarraitzeko. Honen guztiaren aurrean PSOEren balorazioa ere jaso berria, prest daudela diote alderdi sozialistatik eta Pedro Sánchezekiko euren konfidantzari eusten diotela ere berretsi dute.
0: Iragarpenak alderdien agendak aldarazi eta adirazpenak eragin ditu hasteko, hauteskundeak deitzeko ministro konseiluak goizeko 11:30 hasiko da eta horren ondorioz PSOEren zuzendaritzak gaur goizean egitekoa zuen bilera arratsaldean egingo dute. Alberto Núñez Feijóo PP-ren presidentea berriz orain goizeko 10:00 agertuko da komunikabideen aurrera hauteskunde aurrerapenari buruzko irakorketa egiteko Genovan PP-ren egoitza nagusian izango da. Sumarrek berriz ohar bidez adierazi du preste egongo dela azaroren 29ko hauteskundetarako eta urriaren 17an iragarriko dutela nor izango den oraingoz Izquierda Unida, Más Madrid eta Komunekin batera osatzen duen Fronte Zabal horren zerrenda burua eta honen programa politikoa. Gaur egin zuzen, Sumar kongresuan ordezkatuta dauden ezkerreko beste talde txikiekin batzartuko da Fronte Zabal honekin bat egiteko aukera aztertzeko. Euskal Herrian, Euskal Herria Bilduk bere aldetik adierazi du berare prest dagoela hauteskundei aurre egiteko. Arratsaldean bilera egingo du idazkaritza nagusiak eta Arnaldo Otegik agerraldi egingo du, baina Naiz Irratian Gorka Elejabarrieta EH Bilduren harreman politikoen idazkariak aurreratu du uste dutela partida badagoela eskuina eta ultraeskuina ez daitezen Moncloara iritsi.
3: Guk uste dugu Euskal Herria Bildu prest dagoela hauteskunde hauen aurrean, Euskal Herria ere prest dagoela. Asteburu honetan erakutsi du mobilizazio jendetsuen bidez prest badagoela eta uste dugu partida badagoela. Eskuinari ateak izteko behin ere. Eta gu beti bezala aterako gara partida hori irabastera.
0: Ba, Pedro Sánchezek hartutako erabakia bien bitartean egokia iruditu zaio Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruari. Bere esanetan, une honetan gehiengo soziala eta kongresuan eskuinak duen gehiengo politikoa estatus bat eta hortaz normala da Sánchezek hauteskundeak aurreratzea eta hitza herritarrei ematea. Faktoria saioan oraindik ere Sánchezek erabakia jakinarazi aurretik, baina deialdia hitz egingo zuela jakinik azpimarratu du ez dela berdina ezkerrak edo eta eskuinak eta ultraeskuinak elkarrekin gobernatzea.
4: Alternatiba bakarra dago, ez? Eskuin eta ultraeskuina gobernatzea edo alderdi sozialistaren baitan gobernu bat osatzea. Eta hor daude ez bakarrik etxebizitza, lan eskubideak, soldata minimoaren egunerak eta pentsioak eta bar. Hori da gehiengoari interesatzen zaien gaiak. Eta beste aldetik daude eskuin eta ultraeskuinak suposatzen duena, ez? Eta atzera pausoak eskubidetan, atzera pausoak beste gaietan.
5: Horiek Pedro Sánchezen iragarpena entzun berritan Jose Ignacio Asensiok esan dizkigunak. Errepidetan badago gora berarik.
0: Bairu istripu gertatu dira azken ordu betean Iruña hegoaldeko saiesbidean mutilua inguruan bi, baina ondorio larriena duena San Fermin ikastola parean gertatu da goizeko 8:00. Autoilarak luzatzen aritu dira eta oraindik arazuriraino iristen dira AP-15 barrena 4 kilometro ingurukoak dira beraz noainerantz. Euskal Meten iragarpenaren arabera eguraldiak ildo beretik segituko du gaur 25 eta 27 gradu artera iritsiko dira temperatura altuenak, zerua lainotuta egongo da eta euria Euskal Herri ekialdean egingo du bereziki. Haizea hego ekialdekoa izango da goizean eta ipar ekialdera aldatuko da arratsaldean.
5: Gero arte, Ramon.
0: Gero arte, Iñaki.
6: Euskal Herria irratia.

0: denon artean handira. Kale Nagusian, plaza. 54. zenbakian, euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
1: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Nafarroako emakumezko kirola azten ari da, eta aurrera egiten jarraitzeko babesa behar du. Miguel Indurain Fundazioak kirolariak, taldeak eta proiektuak bultzatzen ditu, presentzia, aukerak eta referenteak irabazteko. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola bultzatzen.
3: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
4: Txori bat alda!
5: Ez!
4: Hegazkin bat alda!
5: Ez!
4: Supereroi bat alda!
5: Ez!
4: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
6: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Goizeko 10:08 dira eta aurreratu dizuegu gaur sorpresa unitz izango genituela hemen, saio berezia delako, denboraldiko lehendabiziko saioa delako. Eta pista bat ere eman dugu, gonbidatu berezi bat izango genuela eta hauxeta eman dugun pista. Atzera begiratu izan du unitz, baina gaur egunean bizi da eta etorkizunera ere begira aritzen da maiz. Entzule, zuek arituko zarete, nor izango da Metrópoli Foraleko gonbidatua, baina hemen badago kuadrilla bat, badakiena nor den.
2: Orkestruko dugu, ez da, herria beti aurretik.
1: Hori da, zeren eta ez gaude bakarrik, hizkuntza eskolako ikasleak etorri dira, oso pozi gaude, kuadrilla erraldoi bat etorri da, eta espero dut favorez honek funtzionatzea. Egunon! Badaude, zinituzue ikusi.
2: Zenba zarete, Santi jakinen du. 40 inguru, ederki. Badakizue, une historiko batean gaudela, lehendabiziko aldia. Publikoari ateak zabaltzen dizkioguna, gure kokapen berri honetan.
1: Hori da, eta oso pozik gaude erran bezala, ala ere ez da plantxarra, eh? Ikasgelan egon beharrean Euskal Herria Irratira etortzea, gure gonbidatu bereziaren elkarrizketa aditzea, pentsatzen dut pozik egon gozaretela, gu oraindik pozik kontengo gaude zuekin, eta emango diogu sarrera gure gonbidatuari.
2: Bai, nik reina dela aurretik eskuzartak, entzun dadila, mentzaudetela, nabari dadila. Earki, eta lehen esan dugun berbera errepikatuko dugu, lehen transistoren kontura, oran zuen kontura gora gu tagutarra, gure komunitate zoragarri hau. Etzen oso zaila, asmakizuna, ez dugu saririk emanen asmatzen duten entzat, gaur gurekin Iruñeko alkate jauntxi tagurgarri Joseba Asiron jauna, ongietorri gure plato estudio berri honetara.
3: Mila esker.
2: Estreinatzen ari zaren plato estudio berri honetara.
3: Zoragarria, toki zoragarria.
2: Zu gure kolaboratzailea eta gure bazkidea zinen politikan sartu aurretik ere?
3: Bai, eta tertulietara baita ere, etortzen nintzen garai hartan. Zegazte ginen, bai.
2: Ala denez. Sarasateren zapatadantza jartzen didate aspaldiko kontua kontatzen dituan aldiro.
3: Pues
2: Igorrek egiten dit gaiztakeria hori. Akaso gaur gertatuko zaigu izan ere. Aitzin solas bat egin nahi nion elkarrizketari, eta aitzin solasa da hartzen gaituen eraikin honen inguruan. 97 erosi du, Beko solairuan azeta sare komunitario hau zolkartea honen da, jantoki komunitario batekin lehen solairuan, fraktal proiektua, bigarrenean gu goian Reaseko hiru kooperatiba, horien astean artean bat, arkitektura soziala lantzen duen orekari, Joar Cabodevilla, Xabi Ordabiltza. Eraikin honen inguruan, historialaria zara, are gehiago, Diario Noticias egunkarian, badaukazu atal bat, hain justu garai bateko Iruñari buruzkoak, eta garai bateko Iruñeko familiei buruzkoak, zer dakizu eraikin honetaz?
3: Bueno, ba, hori, uartetarrena zela, ez, Iruñan familia, bueno, ba, garrantzitsua, eta pisu haundikoa, bueno, azteko lehenengo eta behin, kale nagusian, Santiago Bidean, Erdiaroko Rua de los Cambios, edo delako horretan, eta, bueno, hemen inguru honetan eta patioak eta aprobetxatuz egontzen adibidez ba uartetarren eskola. Nun oso jende ospetsua aritu zen adibidez besteak beste Pio Baroja. Pio Barojak bere memorietan idatzi zuen honetaz eta nola adibidez kideak eta patioratatzen ziren bitartean bera joaten zela ta konerara ta bertan bera bakarrik erretzera, ez? Joaten zela txikitan, ez? Bueno, pues toki benetan oso historikoan.
2: Guartetarrak aipatu dituzu, batzuk eraikuntza enpresa zuten, baina hemen bizi zena musikaria zen, ezta?
3: Bai, hori da. Bueno, oso familia kompletua zen, eta oso anitza, eta arlo oso ezberdinak hartu zituen bere garaian. Zuk diozuna igual famatuena da eraikinena, baina konstruktorearena, baina ez, baina gero baita ere eskolak adibidez Iruñaren historiarako segurazki importanteagoak izan dira.
2: Horre, los Iruñako taldekoa zen, ezta? Alberto Guarte, hemen bizizena, plaka badago atarian, los Iruñako. Hemengo gazte, iraindarri gazte diren askok ez dute jakinen zer demontre den hori.
3: Hombre, ba, talde oso oso ospetsua, eh? Ze izango zen hau 60garren
2: markadan,
3: inguru horretan, eta bueno, kanta oso oso ospetsuak egin zituzten. Besteak beste uste dut
2: Osasunaren ere zerkia,
3: besteak beste.
2: Eta gero, Alimaleko arrakasta lortu zuten Estatu Batuetan eta Mexikon, eta dirutza egin zuten, dirutza dirutzaren gainean. Esan da dute, familia dirudun batekoa, eta horren gainean hori, eta gero, Kontxa Soltxagarekin ezkondu zen, bere emaztearekin, eta hura ere nobleziakoa, eta are diru gehiago. Enpin, Los Iruñako zer zen, bada entzun hau arretaz merezi dueta. Horren bagenuen Los Iruñakoren kantua, ea ba, orain bai badaukago eskura, eskermila lankideok.
4: Oye, José Miguel, ¿de dónde te vienes?
5: ¡De las mesetas de Iruña!
4: Cosas célebres habrás visto, pues, en de allí, ¿eh?
5: ¡Ya lo creo, José Francisco, ya lo creo!
4: ¡Cuenta, pues, José Miguel, cuenta, pues!
6: En las pamplonas vera y posecho, salido mal, chico y tamborines.
2: Horri guzten da, ez da, garaiaetan ze naturaltasunarekin uztartzen ziren gaztelania eta euskara. Balirudike hori asmatu duela hemen dabilen norbaitek, izan ere torri direnen artean, badago Flaco Funky, Julen Goldarazena, eta ba, txilmafiak asmatu zuen, bueno, Los Iruñakok egiten zuten.
3: Bueno, eta garai hartan, adibidez, bueno, Perutxiki, ez, humorista oso oso famatua baitere, bere irudia eta bere zea guztiak, ikuskizun guztiak zeuden horren gainean montatuta, ez?
2: Flako, etzarete horre modernoak. Dena asmatuta dago. mikro hor daukazu, erantzune bauzu. Bueno, segituko dugu honekin, kontua da, Aitzin Solasa burutu dugula, eta hasi nahi dugula elkarrizketa, ikasturte edo irrati urte honetan, demoraldi honetan, gonbidatu guziekin, erabiliko dugun atal batekin, dikotomien atala lankide batek proposatu dit titulatzea bi nafar hiru iritzi izan zitekeen, edo estizioen atala, zatiketen atala. Agramondarrak, Alabea Mondarrak, Nalia, Lalarramendi, eta bar, eta bar, eta bar. Zerrendatxo bat laukoa prestatuko diogu, onbidatu bakoitzari, lehen da bizikoa, nik uste dut erra xamarra, do bintzat ez oso komprometitua. Galtzadarria ala Arlauza?
3: Hombre, dudarik gabe, ez? Hor ez dago...
2: Nik ez dudarik, zuk ez dakit?
3: Historikoki, eta gainera, ez da bai da hori piztu zen garai hartan, hortan parte hartu nuen, gainera modu aktiboan, ba hori ez, Arlauzen aurkako... Zerean,
2: eta nik uste... edo adokinen alde, ez da?
3: Hori da. Eta gainera, uste dut, denborak arrazoia eman digula.
2: Beatriz Alalaiana, hau da, komplikatuagoa da, eh? Lekutxarrean, bera zaitezke.
3: Ostras, esatera nindoa, baina hori ez dakit esan behar nuen. A ber...
2: Botoak galdizak ezu.
3: Ezagutzen ditut Beatrizen lan egiten dutenak, eta bertan dagoen mutila nire ikaslea izan zen, Jon, eta beraz, respeto guztiarekin, lainaren aldekoa.
2: Nik, ze jatorra den Jon, ez dut besterik esanen, nik ere neutraltasunari helduko diot. Ederki hau komple juxeagoa izan daiteke, ea jota ala Eusko Alkartasuna, hemen banandu baitziren, Nafarroan.
3: Hori nik esan behar dut?
2: Nahiko biztakoa da.
3: Begira, erantzugu izut zera batekin. Nire gurasoak ziren PNV-koak. Eta estizioa bantzenean eara pasatu ziren.
2: Ederki, batasuna la ararar?
3: Mira, de verdad, eh? Batasuna ara, ala aralar. Bastakit, ez? Nire bilakaerak eramaten hau konfluentzia batetara, ez? Nik uste dut ni EH Bildukoa.
2: Zirarik etzen nuen behar, ezpaitzara bat ere busti, hori ere esanen dugu.
3: Putos politikos.
2: Kuriel, Alarmendariz, hau da, PSN-eko eleduna, ala gero Abairena.
3: Bueno, biak, bakoitza bere tokian. Juan Cruz, bakoitza kampuan, bere tokian.
2: Kampuan euria ari du, baina menezkara guztitzen ari. Eman egurra maite, emaitza hobeak, lortzen dituzun.
1: Ez, nik egurran enaiz. Egurran behintzat ez dut jarraituko. Nik gaurkotasunari buruz galdetu nahi dizut. Juan Cruzen sarrera pikaro auta gero, nik galdetu nahi dizut, bueno, albistea jakin dugula, hauteskundeak datoz, zer eta azaroaren 29an.
3: Hori da. Eta gunola joango gara jantzita boskatzera, ez?
1: Hori da.
3: Txisterarekin. Bueno, ba, ez dakit, ez? Hemen, zegoen zalantza bakarra zen, ia berriro ere Pedrok harrapatuko gintuen ezustean, eta kasu honetan ezustea izan da, ez dagoela ezustekorik.
1: Hala ere, alde batetik gaur Pedro Sánchezek iragarritako hauteskundeak, hemen ere hauteskundeak badaude, eta zuk zure burua, berriro ere aurkeztu duzu, buelta asko, eman zenizkion erabakiari, zer esan dizute etxean?
3: Bueno, buelta bai, noski, baina banekien lehenago nik erabaki edo erantzun bat eman baino lehen galdera egon behar zela, eta hori ez dagokit niri, baizik eta etxeari, ez, partiduari. Eta bueno, pues proposatu zidaten, eta orduan, klar, nik galdera trasladatu nuen etxera. Etxean beti hor gora bera gehiago daudez, bueno, pues emazteak eta Mikelek eta Idoiak beti esaten didate nahikoa da, ja nahiko induzu, eta orduan pizkat gehiago kostatu zitzaidan, baina egia da gauzak dauden bezala, eta gaur ere ikusten ari gara, pentsatzen dut ez dela momentua atzera pausu bat emateko, baizik eta alderantziz, beste pausu bat aurrera, eta beraz, pues, hori da egin izan dudana. Pena hundiz, gainera, segurazki honek suposatzen du ikastolara ez naizela bueltatuko, eta nik hori itxi nahi nuen, eta gainera hemen dago Laia kabinete burua eta benetako alkatesa, eta berak badaki, nik behin baino gehiagotan esan duela gainera, ate birakaria itxi nahi nuela ate birakariak egiten duten moduan, hau da, jatorrira itzultzen. Nik ikastolara itzuli nahi nuen, kurso batez bada ere, ba, amaitzera hasi nintzen tokian. Segurezki, ditudan urtea kontutan hartuta ez da posible izan.
2: Gaizto rola jokatzea tokatu zait. Aion. Beraz, aginte makila, esan duzu, Olaiaren esku, noren esku dago benetan. Joseba Siron, Olaia, ala Jose Baurriaren esku, askotan esaten baita, alkate txikia gibelean dagoena Jose dela.
3: Pues begira, nik esango nuke baten eskuetan dagoela esan beharko banu, esango nuke Olaiaren eskuetan. Baina ez litzatek ez da ere egia izango, gertuago gaude aurreko osoko bilkuran esan nuen bezala, alkate hitza dela akronimo bat, eta akronimo horren atzean izen asko daude. Nigandi gertu lan egiten dutenek oso ongi dakite ze haundiak diren nire gabeziak, eta haiek dira gabezia hoiek behar bezala osatzen dituztenak.
2: Barzinak esan zuen behin, alkate zelarik, Yolanda Barzina Andreak, fitxatzerik eukiko balu beste alderdi bateko zinegotzia, Jose Aurrea fitxatuko zuela.
3: Bai, hori egia da, askotan edo
2: lukeela, barkatu Santi. Santi muturra okertu dit, lukeela, gaizki egin dut baldintza. Barkatu, Santi, ez jarri horrela.
3: Nola, noa, ni momentu, Santi, ongi noa. Ergatiboak eta behar bezala gokatzen egin naiz, bale, oso ongi. Bueno, bai, egia da hori Barzinak esan zuela, eta askotan era urpegiratzen diogu Joseri. Bueno, enabarritzen, ze Jose da, en fin, jakintza putzu bat, da izugarria dakiena, eta ez bakarrik hori, baizik, eta ze tipo ona den, eta nola egiten duen lan talderako. Hori da importantena.
2: Lehen esan dugu, akaso Santo Subito inberko dutela Pedro Sánchez, baldin eta berriro miraria lortzen badu, eta presidentetzari utzi eusten badio, aintzat hartuz nola joan den legealdia, zure hautagaia, Jose Maria Escribar de Balaguer santu egin zutelean, beste batzuen hautagaia Txarli Tximinoa, zure kasuan orain, Jose Aurrea.
3: Bueno, Txarli Tximinoaren kandidaturaren atzean egon nintzen ere, bere garaian, eta guztiz justifikat. Bueno,
2: bai, sostengatu zen, bileretan eta, bai, horretziko kontua, zerren montrezkara desbiratuko, serio ere jarri behar dugu, akaso ongi dago, beste testura bat ematea gure elkarrezketa politiko hauei, eta horretan saiatuko gara legealdi honetan, baina hitz egiten ari ginen, Maitek Ederki galdetu dizu, ezta, erabakia berriz aurkeztekoa, azalpen politikoa eman duzu, alde pertsonal bat ere, badago, okerrezpan naiz, jubilatzen edo erretiro hartzen duzularik, edo legealdia amaitzen delarik, 79 urte.
3: Gezurra badirudi ere,
2: ze gazte gauden, eta ze gaizki zartzen ari dira besteak.
3: Beste batzuk, klasikideak.
2: 79 urte izanen dituzu, irakaskuntzara bueltatzeko astirik ez, hortartean dago ere, pertsonaia publikoa izatea dakartzana, pentsatzekoa, jende asko hurbilduko zadeizula, zorionak ematera, guk hori zuzenan ikusi dugu, baina tarteka bestelakorik ere izanen da, hori guzia,
3: Nahi, bueno, nik uste, askotan esaten dute, irakasle izatetik, alkate izatera, hor tarte horretan dagoen, ez dakit, ez, bilakerarik handiena da, claro, anonimatoaren galera, ez? Niri asko gustatu zaite kalea eta kaletik ibiltzea batzutan, pues ez da erraza, mundu guztiak ezagutzen zaituelako. Eta orain adibidez udaletxetik ona etorri garen bitartean, pues pare bat pertsona edo hiru hurbildu zaigu bakoitza bere historiarekin edo pipikanak edo kaleko argiak edo ez dakit edo lorategiak ez daudela behar bezala bezain garbi edo horrelako gauzak, ez? Hor, kalera ateratzeko gaitasun hori eta posibilitate hori neurri handi batean galtzen duzu. Eta gero, klar, eta gero badago beste gauza bat, hemen jendearen artean badago ikasle oiren bat ere.
2: Ni zorio... Non ez dago Joseba Zironen ikasle oiri?
3: Zu adibidez. Pues, hori ez.
2: Bai, irratian baditugu, bat behintzat, bai?
3: Bueno, gai, claro. Claro,
2: Pascual Jauna. Segi.
3: Eta orduan, pues claro, haiek oso ongi dakite, ni zoriontsu egin nauela batez ere irakaskuntzak, ez? Eta orduan, horri, ja betirako uko egin behar izatea, pues gogorra da.
2: Ohar bat, amaieran, elkarrizetaren amaieran, galderak egiteko beta izanen duzue, hemen badaukagu mikrofono bat, kable luze batekin, eta publikotik galdetzerik izanen duzue, beraz, hasi pentsatzen nahi baduzue. Bueno, serioago jarriko gara, gogoan dut, duela la urte, zure mezu nagusietako bat, hauteskunde kanpainan, udala hauteskunde kanpainan, izan zela, lehen indarra izan zintezketela. Asmo horrekin, mezu horrekin, hauteskunde hauetara ere,
3: ez dakit nire mezu nagusienetako bat izan zen hori, ez dakit nik. Ze nik beti esaten dut ez dela horren garrantzitsua. Zan nahi dut, aurrekoan galdetu ziaten. Bueno, eta UPN eta PP elkartzen badira arriskutan ikusiko zenuke. Bueno, ja, esperimentu hori ikusi genuen bere garaian, Navarra Suma deitu zuten, eta alkatetzara iritsi ziren, baina ez boskatuenak izateagatik. Baizik, eta ezkerran edo progresista aurrerakoien artean ez ginelako kapasak izan ados jartzeko. Eta pentsatzen dut hori ez dela berriro gertatuko.
2: Nafarroako parlamentuan ere ez, baldin eta EH Bilduk sorpasoa ematen badio PSNeri, hau da, bigarren indar izatera pasatzen bada sozialisten aurretik.
3: Bueno, hori, ni ziur naiz iritsiko dela, eta galdetzen badidazu, erantzungo nizuke, bigarren indarra eta lehen indarra ere iritsiko da, baina ez dugu horrekin zergatik obsesionatu behar. Ez, iritsiko da. Momentuz, importanteagoa da proiektu sendo bat izatea, eta pentsatzen dut hori lortzen ari garela. Fidagarriak izatea, bai Iruñan, bai gainerako udalerrietan, baita parlamentuan eta Madriden ere bai, eta pentsatzen dut hori lortzen ari dela, eta gero bilakaera etorriko da bera bakarrik, baina obsesionatu gabe.
1: Nik bertze galdera bat egin nahi nizun, Joseba. Madrilera begira jartzen bagara, Sánchez ondoratzeak, edo ez zer eragin izan lezakeen Nafarroan?
3: Bueno, ez dakit, nahikoa dut nik nire etxean gertatzen diren gauzekin, eta pentsatzeko aberria besteen sukaldea nola dagoen. Ez dakit ze eragin esan dezaken. Nik pentsatzen dudana da historikoki PSN-ek hemen Nafarroan batzutan, behintzat, jokatu duela aldaketaren alde ez, baizik eta kontrakoaren papera, eta horra ez direla itzuliko. Sekulako atzera pausua izango litzateke, eta gainera, pentsatut, jendeak ez zigula guri oroar markatuko. Pentsatut, gara joiek ja pasa direla.
2: Pedro Sánchezek miraririk lortzen ez badu, eta autestutzietan zaplastekoa jasotzen badu, pentsatzekoa da, Ferrazen aldaketak izanen direla, eta badakigu Ferrazen aldaketa izan ezkero, badakigu Eduardo Madina izanen den, edo Prisako burua, edo Felipe González bera, baina badakigu ze hildo politiko darabilten, ezta? Grosen koalizionen, peperekin batera, eta bar, Ferraz Sarasateren gainetik berriro gailentzeko jartzeko arriskurik somatzen duzu?
3: Esate izute, ez dakit besteen etxean momentu bakoitzean ze sukaldatzen ari den. Edo zen kasutan ere hori gertatuko balitz, hori izango litzateke. Pentsatzen dut etxigarria eta zuntxigarria batez ere sozialistentzat.
2: Sozialista nafarrentzat erran nahi baita.
3: Bai, bai, ja. Bai, bai. Pesen erantzat.
1: Bueno, goizeko 10:28 dira, tarte bat egin behar dugu iragarkiei, hemen zaudetenok hasi pentsatzen zuen galderak, eh? Segituan gatoz bueltan.
7: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kulturremanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide, Euskal Herria Irratia, .eus.
8: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugun Famalibin. Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
9: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
10: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
11: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
12: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
0: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Goizeko 10:11 puntu-puntuan hemen jarraitzen dugu, gure estudio nagusian, jende andana etorri da gainera, eta pozarren gaude, hala ere Joseba eta Juan Cruz usatuko litzeguke telefonaren bertze aldean, dagoen pertsona bat agurtzea, egunon Maite?
13: Kaixo, egunon kuadrilla.
1: Bueno, Euskal Herria Irratia etxea handiago batera mugitu da, kale nagusira mugitu gara, tuterako AEKakoak ere mugitu zarete, zer modu zaudete etxe berrian?
13: Bueno, lehenik eta behin zorionak Euskal Herria Irratiari ere aldaketagatik.
1: Eskerrik asko.
13: Esan duzun bezala, batzuek ere oitza berria esteinatzen ari zareten honetan, oso polita eta esanguratsua da bi eragile euskaldunek etapa berriak batera hastea. Bai, argi dago euskarak leku duinak eta hotsa emateko espazioak behar dituela, euskaltegian, kalean, naiz komunikabideetan izan, ezta.
1: Bai, hala da. Maite, jakinaiko genuke tuterako euskaltegian zenbat zareten orain?
13: Ba, Herriberako AEKan 160 ikasle inguru izango ditugu aurten, iaz baino 21 gehiago. Beraz, azten jarraitzen dugu eta hori oso seinale ona da. Azkunde hori gainera, gure lantaldean ere nabaritzen da, aurten plantilla ditu dugu eta dagoeneko bi irakasle gehiago gara. Eta gian esan oso aldaketa oso pozgarria eta motibatzailea da guretzat, ikasleen eskaintzari pues, edonon erantzuteko aukera gehiago ematen digulako. Gainera, Herriberan gure eskaintza zabaltzen eta sendotzen ari gara honetan, batuteratik aparte herrietan ere bagaude, adibidez, Joaquin Izazuen, pixkat informazioa botatzeari begirare, Bilagreon bitalde ditugu, Argaiazen eta Argia ikastolan talde bana, Baltierren bigarren talde bat sortu dugu, Kabaniazen hirugarrena ekin goaz, ikasturte honetan gainera mutxantera iritsi gara eta oso oso posibila dutzaz. Hortaz, Herriberako aekan lana tuteratik areago ere, herri-zerri eskara piztu eta gure hizkuntzara urbitzeko aukerak handitzen jarraitzen dugu egunero, jotazua, eta Herriberako gero eta toki gehiagotan euskara ikasi eta entzun eta erabiltzeko aukerak egon daitezen.
1: Ederki, ba, albiste ona da, han eta hemen euskaldun gehiago izatea, sareak indartzea, gu pozik ez da, geroz eta euskaldun gehiago baldin baduen
2: azarroan.
1: Bai, zera Maite, jakin ezazun, aurten Euskal Herria Irratiko helburuetako bat, ba, Agerrera begira ere paratzea dela, eta bertako berri emanen dugula, kolaboratzaile sare handi bat osatu nahi dugu, ziur gaude, zuen ikasletakoren baten batek baduela kazetari sena. Beraz, ala iruditzen bazaizu, ala ikusten baduzu, abisatu gaitzazu, abisa gaitzazu.
13: Bai, noski, eta eskerrik asko bide batez, Agerrere muari ere ahotsa ematea batik ez, izan ere Ribera askotan bigarren planoan geratu den zonalde hori gara, eta garrantzitsua da bertako errealitateak eta euskarekin lotutako ekimenak, lorpenak, ikusgai izatea Euskal Herri osoan ere.
2: Bai, ba,
13: oso eskertzeko da benetan Herribera hitza eta lekua ematea. Eta esan bidazunari erantzuten, barkatu hemen martxartzen badut.
2: Bai, segi.
13: Eta jakina, ba, gure ikasleen artean kazetari izena duen norbait, norbaiten bila hasiko gara eta agertzen bada, pues abisaituko dizuegu. Agian gure artean kazetari txikirin bat dago eskutatuta eta ez dakigu.
1: Hala izan dodila.
2: Hor, tokian tokiko eragilekin, ari gara sare hori sortzen Herriberan, Tafaialdean, Lizarraldean, Zangozaldean, Errigoraren eskutik, zuen eraia da, deiren bat egin dugu, edo egin dute horretaz arduratzen ari diren lankidea, baina ez dugu asmoa iristeko parasutista batzuen moduan, baizik da zuekin guziokin elkarlanean, argi gera bedi hori oso garrantzitsua baita guretzako. Otsailean jarriko dugu, entzule guziek jakin dezaten, sare hori martxan, hasiko dira Agerretik kronika horiek bidaltzen gure irratira, gure webunera. Bejonde izuela eta zorionak.
13: Mi esker berdien eta hori, lokal berdiak ere txiki dara itezela,
2: Gaur, ia, geratu zaigu hizkuntza eskolako ikaslekin ere gehiago bat, bi, zema dira, zuti daudenak, hiru, dauzkago zutik aski aulkirik etzegoelako, hiru ikasle eta irakasle bat, zehazkiago adierazita. Boa, bada, lotura ginen dugu, ezinbestean, Joseba, euskararen inguruan ari ginen, euskalgintzaren inguruan ari ginen, PSN aipatu dugu arestian, eta PSN-ek baldintzatuta, eta indarorekak baldintzatuta, sortu da euskararen ordenantza berri hori, zezapo geratu zaizu,
3: ze hau zapore? Bueno, hombre, pues beti dakizun bezala eskaz gelditzen gara, ez gara egin denarekin asetu inolaz ere, baina konstienteak izan behar dugu baitere zein den paisaia politikoa, ez? Eta kasu honetan indarrean dagoen araudia da UPN-ek PSN-erekin bere garaian adostu zutena, gurea 2015-tik aurrera guk garatu genuen botatzeko. Hori da errealitatea, eta horrekin jokatu behar dugu. Horregatik, pues imaginatiboak izan behar dugu, eta saiatzen ari gara ahalden enean ba hori, ez muga hoiek edo gainditzen beste modu batez. Ba bueno, pues orain paisaia linguistikoa aldatzeko edo saiesteko behintzat dagoen araudia, bueno, pues neurriak hartzen ari gara, behin honetan, pues bai, adostuak PSN-erekin, denetatik ikasten da, garai hartan, 2015-2019 jarri genuen, bueno, udala araudia edo ordenantza nahiko aurrerako ja, nahiko positiboa euskaren alde, eta ikusi genuen gero zer gertatu
2: zen. Atzera pausua, bai?
3: Claro, horregatik. Eta marko horretan jokatu eta mugitu behar dugu, ez? Bueno, aurrera pausuak nik esango nuke baietz eman izan direla, euskarak hamarkadetan jaso duen baina trataera goxoagoa eta positiboagoa hartzen ari da orain Iruñan, eta bueno, pues adibide bat izan daiteke aurreskolen kasua. Sekulako bataia izan genuen 2015-tik aurrera, orain lortzen ari gara adibidez eskaria, pixka bat eskaintzarekin orekatzen, badakigu ez dela hori, baskuantzeren, garri bateko baskuantzeren legeak esaten zuena, alderantziz ere, ez? Beti eskaini behar dela gehiago, diskriminazio positiboan edo aritu behar dugula, hori posiblea ez den bitartean, pues pedagogia egiten jarraitu beharko dugu.
2: Parlamentuan azken hilabeteotan birritan entzun dugu Maria Txibite lehendakaria esaten euskara Nafarroko Foru Erkidegoaren hizkuntza propioa dela, eta EH Bildutik garrantzi handia eman zaio horri, simbologiaz edo alde simboliko horretaz arago dijoalakoan, horrek zabaltzen duelako bidea datozen legealdietan aurrera pausoak egiteko. Zuk ikusten duzu euskararen alorrean PSN aurrera pauso gehiago ematen, aurrera urratsak egiten?
3: Bueno, pentsatzen dut pausuak lortzen joan beharko dugula. Badakigu zein izan den PSNren jarrera historikoa, eta gertutik ezagutzen dudalako esango nuke baietz aldatzen ari dela poliki-poliki. Noski ez guk nahiko genuke abiaduran, dudari gabe, baina mugitzen ari da eta mugituko da berriro. Horretarako nik esango nuke, orain askotan esaten pazientzia estrategikoa izan behar dugula, eta pedagogia, egin behar dugu pedagogia asko. Ta ez dakit hau kontatu daiteken ala ez, eta igual damutuko naiz, ja, olaia urduri jartzen ari da, baina egon nintzen Zetak taldearen kontzertuan, Maria Txibiteren ondoan, eta esan behar dut, atención, bere semeak letra guztiak dakizkiela. Eta eman dezake, horrek agian, eman dezake dela txorakeria bat, baina nik momentuan pentsatu nuen, joder, ongi goaz, ostras, badagoaz, hau garai batetan pentsa ezina izango litzateke benetan, nire ondoan zegoen eta abesti guztiak zekizkien.
2: Datu dira, bueno, bat izan daiteke, bai?
3: Zerbait aldatzen nahi da.
2: Nik beste bat emanen dut, azken aldi honetan ez, baina aurrekoa Maria Txibiterekin topo egin nuen Ignatius Farrairen ikuskizunean. Beste datu bada, ongi goazen ala ez, besteri da, bakoitzari gustatzen zaion ala ez. Baina, harri-garria egin zitzaidan, besteri gade.
1: Bakoitzak bere ondori bakatera ditzala, manditu gombidatu abiringuruan.
2: Bai. Aurrera segituko dugu, euskararen kontuaz ari ginen, gai polemikoa izan da, izan ere euskal gintzatik etorri dira balorazio kritikoak ordenantza horren ingurukoak. Beste gai katramilatxu bat polemika eragin duena legealdi honetan Erorien monumentuarena, batzuek eta bestetzuek ezagutzen dute afera entzulen artean denok. Gauzak horrela nik galdetuko dizudana izanen da, ea, nola daramazuen udalaginte taldean zurekinen jarrera kritikoa, oso kritikoa afera honekin.
3: Ba hori, gertutik, aferak eta kasu honetan polemika gertutik ezagutzen dituzunean, baduzu, abantaia hori, ez osongi ezagutzen duzula markoa. Eta osongi ezagutzen dituzula zeintzu ziren irekita zuden posibilitateak. Eta nik behin baino gehiagotan esan dut, gainera, egin duguna egin ahal zena. Osea, gehiago ez. Eta gainera, egon ziren bere momentuan esaten zutenak, bihar bertan alkateak nahiko balu bota ahalko luke eraikin hori, eta guk esaten genuen hori ez da egia. Hori horrela izateko, lehenengo eta behin aurrekontu bat behar duzu, udal aurrekontu bat behar duzu. Nola aterako dut nik aurrera hori botatzeko aurrekontu bat PSNren babesik gabe? Ezin. Eta bigarren pausu bat ere esaten genuen, botatzeko edo zerbait egin ahal izateko legea aldatu behar da. Eraikina, babestua, zegoelako. Eta hori aldatzeko parlamentura jo behar duzu, eta parlamentuan ere gehiengo bat behar duzu. Nola lortzen da gehiengo hori PSN gabe? Ezin da. Ondorioz, egin behartzen PSNrekin kontatuz. PSNek hasi eta batetik esan zuen, botatzeko posibilitatea ez da planteatu ere. Orduan, zeintzu ziren aukerak? Bi, bat, deus ez egin, eta utzi beste lau urtez zegoen dagoen moduan, edo egin duguna. Eta hortik, jo behar dugu, badakigu, batzuentzat ez dela nahikoa izango, noski baietz, baina baitere esatea izut, nire ikuspuntutik, fastismoaren alde, egintzen eraikina, eta fasismoa goraipatzeko egintzen eraikina, bilakatzea giza eskubideen defensan, mundura proiektatuko den eraikin bat, hori positiboa da, dudarik gabe.
2: Barne kritika horiek, zurekinenak, zer modu dara matzazue?
3: Kritika? Pues haizu, kiroltasunez, nola eraman behar ditugu. Hombre, gauden tokian egonda, horretarako prest egon behar dugu. Baina esate izuten, ikuste dut, kasu honetan, konkretuki, gauzak aurrera doazen enean, pentsatzen dut gero eta jende gehiago inkorporatuko dela ideia hortara. Eta gero benetan, ni askotan hurbiltzen zait jendea, eta zergatik ez duzue bota? Zergatik ez duzue bota? Galdera horri erantzuteko errealitatea ezagutu, besterik ez da egin behar.
2: Indar oreka.
3: Bai, bai.
2: Beste gaika tramilatxu bat, etxeri gabeko egoeran bizi diren iruindarren afera. Berreskuratu zenularik aginte makila itzeman zenuen, kalean ezkenuela inor ikusiko lotan, gerore ikusi da bitartekoa bideratuta ere, oso komplikatua dela, nola bizi izan duzu realitatearekin egin duzuen talka hori?
3: Galdera hori egiteak posten, hori horrezten da, ez?
2: Posten naiz, posten bazaitu.
3: Hori nik ez nuen inoiz esan, Juan Cruz. Ez nuen inoiz
2: ara, esan. Galdetu zizuten, nik hori nuen gogoan, vale. Galdetu zizuten, hogeita zortzian, abenduaren hogeita zortzian, makila berreskuratu herritan. El Mundoko kazetari batek, sonandiko batek, Euskal Autonomia Erkidegoko, El Mundoren zera gigarriaren zuzendaria galdetu zizun. Independentziaz, eta zuk erantzun zenion, lan egin dugu makila jaso aurretik, kalean egiten ari zeren jendea, ja ez lo egiteko kalean. Pues, zenun hori esan?
3: Begira, orain, eta gainera, hemen daudenek ere, egin dezakete ariketatxo hori. Hartu ChatGPT edo beste dozein iako zera horrena, erresena delako diot, eta galdetu, egia alda Josebak esan zuela aginte makila jaso ondoren, hogeita lau ordutan soluzionatuko zuela, tarotarotarotaro?
2: Ez dut esan hogeita lau ordutan,
3: Bien, edo berehala, edo fulminantean, edo horla esate dute. Eta esango dizu ez. Eta hor nundik sortu da, eta esate dizu ze medioa izan zen hori botasuna. Ez dut hemen esango publizitatez egitea.
2: Ez kela gehien saltzen dituena.
3: Nik esan nuena, ez. Okerrago, hain dik ere. Nik esan nuena izan zen, barkatu, hori lehentasuna izango zela. Hori bai, esan dut. Eta urrengo galdera da, eta lehentasuna izan da, bueno, guk iruko iztu ditugu baliabideak. 2023 UPNren azken gobernuak hortara dedikatu zuen 3,6 milioi, ez da gutxi. Guk 2024ean 3,6. Eta adibidez, hortarako lanean dagoen jendearen kopurua hirukoiztu genuen. Noski lehentasuna izan da, baina gau, pentsatzea, hau dela, etxegabetuen arazoa besterik gabe ez, hau da, emigrazio larrialdi bat, hau da, bigarren mundu gerratik aurrera, orain arte inoiz gertatu ez den gauza. Ez gaude orain dela 10 urte, edo 5 urte, edo 4 urte geunden toki berean, Eta ni ziur naiz, laukoiztuko baganitu baliabideak, baitere, ez zirela nahiko izango. Nola izango da nahiko? Hau da, mundu mailan, ez bakarrik zeutan, beste toki batzuetan ere, ikusten ari garena norbaitek pentsatzen du Iruñetik soluzionatu daitekela? Arazo globalen aurrean irtenbide globalak bilatu behar dira. Eta Iruña, noski, ez da, horretara, Iruñatik ez da soluzionatuko munduan dagoen larrialdi edo emigrazio krisi hau.
2: Esan dugu beste testura bat eman nahi geniela, gure elkarrezeta politikoi, oso serio jarri gara, ironia puntu bat oso gai serio batekin. Saia gaitezen horretan, esan dugu saioaren hasieran esperimentatu nahi dugula. Beraz, ari gara oso gai serio batetaz. Galdetuko dizutea zer iruditzen zaizun Espainia aldeko edabidek esatea negu gorriak elkartea EH Bilduren aldekoa dela.
3: Pues pentsatzen dut, eta pentsatzen dudana da Madridetik eta oro har hor hegoaldean dagoen estadu horretatik, gauzak hemen oso gardentasun gutxirekin ikusten direla. Hemen egiten dute brotxa gorda esaten den bezala, eta benetan, bueno, galdetu beraiei, ikusten zuzenena dela beraiei galdetzea.
2: Bueno, adierazpen publiko eta oso kritikoak egin dituzte zuekiko. Biztan bai. Denez, eta hortik zetorren bai. Ironia alegin hori pixkal lasaitzea.
3: Eta aldera. Eskertu egiten dira, begirada kritikoak eta kritikak zuzenean eskertu egiten dira baita ere, iparra galtzen ez dugun behintzat, ez dugun bitartean behintzat, instituzioetatik. Ongi daude kritika hoiek, baina horrela definitzea bakar-bakarrik negu gorriak deitzen direlako, pues iruditzen zait, finezia gehiagorekin tratatu daitezkela.
2: Bai, rotrin batekin eta ez edin potolo hoietako batekin. Bueno, amaierara iristen ari gara, eta ginen ditugu legealdiaren balorazio sakonagoak, oren gaurkotasunarekin ari ginen, baina aipatu ditugu gaika tramilatxuak arroen legealdi honetan zerekin.
3: Arroen legea?
2: Arroen, ez zu. Alkate bezala, legealdi honetan egindakoen artean arrotasunik handiena zerk eragiten dizu.
3: Jo, ez dakit, gauza asko aipatu ahalko genituen aurrekoan osoko bilkuren aipatu nitu ez dakit zenbat proiektu martxan ditugula, pilo bat, ez? Segurazki gauza konkretuetan zentratuko bagina, pues adibidez, etxe gabetuen alorrean egin dena alegina izugarria izan da. 61 milioi sartu ditugu orekatzeko auzoen artean dauden ezberdintasunak. Eta badakigu ez dela nahikoa izan, baina kristoren ahalegina izan da. Ia arloz arlo joan alko ginen azpimarratzen bakoitzean zerbait, Sarasate pasaleko ez dakit, ez? Baina nik esango nuke hori, baino importanteagoa dela oraindik ere Iruñetik zabaltzen ari den eredua. Hau da, Iruñean erakusten ari gara gauzak egiteko beste modu bat dagoela. Zuk, eta hemengo batzuk ere gogoratuko dute, garai batetan bazirudiela PSN eta UPN-en arteko txandatze hori baino haratago kaosa zegoela. Ez zegoela beste posibilitaterik.
2: Badatoz baskoak eta ez dakiteku deatzen.
3: Hori da. Eta guk erakutsi dugu hori ez dela egia. Eta ez bakarrik hori baizik eta gauzak egiteko modu bat dagoela eta gainera jatorra eta zintzoa, ez? Eta, bigarren partea da, eredu hau guztiz esportagarria dela, guztiz kanporagarria dela beste herrietara, beste hirietara, beste instituzioetara. Horretaz oso harro nago.
2: Referentzia ulertuko duzu beste askok ez banago Sanzek liokeen moduan Demostenesen ezpataren eta hormaren artean zure gabinete buruak baitio aldegin behar duzuela ja, baina guk hitza eman diogu gure publikoari gaur gure plato estudioa estreinatu duen publikoari mikrofono hartzerik izan ez zutela pare bat galdera egiteko. Beraz, mikrofonotik hurbil zaudetenon artean hor, konfiantzarik handiena Julenekin, Julen, eginen diazu mesedea, mikrofono hartuta bestei pasatzekoa, edo ez dela itxaso, gure lankideak eginen du, baina orduan ezinen du grabatu publikoa galdezka. Hor badukagu arazotxo bat. Julen, edo beste norai, Santi, favore hori eginen diguzu, mesedez, esker mila. Galdera nork egin nahi duen? Ez tezatela esan?
1: Bolondresik ez badago Xanti berak egin beharko du galdera.
2: Hizkuntza eskolako ikasle guztiak zozomokolo batzu diela. Ez dago zua galderarik alkatearentzat.
14: Bi puntu jokoan daude, azterketa.
2: Hau, azterketa sartuko da, bidena bar esan da. Elkarrizketa osoa. Ez daukagu?
1: Xanti, zuk aprobetxatu beharko duzu, aukera hau.
14: Bueno, pues galderatxo bat inen dut. Euskara aipatu zue, migrazioa ere bai, eta biak uztartzen aldira, ez? Zer egin dezakegu, ez dakit udalari dagokion, baina lere gogo eta bai egiten alduzu, zer egin dezakegu migratzaileak ere, gurera etortzen ari diren migratzaileak, etorkinak, euskarara hurbiltzeko, euskarara erakartzeko. Ze gero eta gehiagotan ikusten ditugu gure klasetan, baina oraindik arrun gutxi izaten dira gehienetan, eta ez dakit nola asmatu, zer egin beharko genuken.
3: Bueno, begira, gogoratzen naiz, baita ere, euskaltegi batean ikasi nuen, eta beti esaten nuen urteetan gainera, galdetzen ziatenean aberria bizitza honetan zein duzuta ez dakit, ni beti esaten nuen, osea, arro, benetan arro, euskara ikasteaz, ezta? Horretaz oso harro nengoen eta segurazki harrotasun handiena sortzen zidana zen seme alabak izan dituen arte noski. Eta pentsatzen dut, gainera, hiri honen historia ezagututa baita ere beste argudio bat dagoela, ez? Irulegiko eskuaren garaitik Iruña elebiduna izan da, beti. Batzutan latinarekin, beste batzutan romantzearekin edo oksitanierarekin, beti. Eta hori ulertu ez duena, eta hori ikasi ez duenak, benetan ez daki ez du ezagutzen hiri hau. Beraz, iruditzen zait, aukera dugula, altxor haundi bat dugu, Europako hizkuntzarik bizirik dauden hizkuntzen artean zaharrena, eta gainera zoragarria da. Eta, beste gauzatxo bat, gainera, zuk gaur goizean ikasten duzuna, arratsaldez kalean, tabernan, liburu dendan, praktikan jarri alduzu. Eta beste gauza bat, gainera, frantsesa ikasi dezakezu eta beti izango zarete frantsesez mintzatzen diren atzerritarrak. Gu berriz ez dugu arazo hori, eta gurea den zerbait, ez duzu ahoskatzeko problemarik, ez duzu, en fin, oso hizkuntza polita da, gurea betidanik, eta beraz, kanpoan jaio direnetzako zein, hemen jaio izandakoentzako da sekulako, ez dakit, arro sentitzeko modukoa. Inoiz, ez dakit demorarik ote dugun.
2: Bai, olaiak esanen dizu.
3: Anekdotatxo bat, nik ikasi nuen euskaltegi batean, eta euskaltegi horretan nire anaizarra irakaslea zen garai hartan, Koldo. Eta momentu batean, Gazterian etxean montatu zuten margogintza pintura ikastaro bat euskaldunentzako. Eta orduan hurbildu nintzen anaiari, ez anaiaren gana, eta galdetu nio naizu, Koldo. Hau eskatzen duten, ni euskalduna naiz ikasten ari nintzen, noski. Euskalduna naiz, eta esan zian, boi, boi. Eta momentu horretaz gogoratzen naiz. Euskaldun bilakatu nintzen momentuaz.
2: Ba, nik uste dut, erantzunek, galderek, eta bereziki zuen zuzendari orde eta irakaslearen galderak merezi dituztela eskuzartak. On Joseba Ziron alkate jauntxi tagurgarria eta Olaia gabinete buru, Olaia Aldaz gabinete buru Andere tagurgarria eskermila. Gurera etortzeagatik, izan ere jakin badakit, gure proiektu komunikatibo multimedia, profesional eta komunitario honi lehentasuna emateko agendan aldaketa asko egin behar izan dituzuela. Garai batean pentsaezina zen Iruñeko alkate Ander edo jaun batek halako mugimenduak egitea. Beraz, estimatua dago

0: Bost minutu falta dira Metropoli Forala amaitzeko. Agurtu dugu alkatea Joseba Siron eta hemen geratu gara gu bakarrik. Bueno, ikusi dugu, nor daukan hemen kazetari zena, zuen irakasleak. Behintzat bai. Bueno, erdi mehatxatuta hartu du mikrofonoa, baina batzutan ere horrela aritzen gara kazetariak. Sorpresa dut genuen zuentzako prez, musika zegoen zuzenean, baina musikariak badakizue gauza unitz egin behar izagaten dituzte gauza bat eta bertze eta nonbait antzi egin dira. Etortzeaz edo behar bada iratzargailuak ez du soinurik egin, goizean goiz edo Asier eta Julen egun on.
1: Jokin
0: eta Xer, egunon. Bueno, zer gertatu zaizuen, hemen gaude, dinak jakin nahi dugu zer gertatu zaizuen.
1: Bizi barkamena eskatzea, ze disastre, osea, ez da iberi eskatzea, denetako dago lehenik ibaldia, supongo.
0: Hori da, beti da, bueno, batzutan gertatzen da, baina hori, ez dakit hemen publikoan zaudetenak aditzen ote duzuen, ez dute aditzen, bai, eske estudio berrian gaude eta gauzak probatzen ari gara.
2: Pixkanaka.
0: Kontua da.
2: Hau da, zuentzako azalduta, estudio berriko lehen urratxean gaude. Aztenari garela. Publikoaren zan dioen, zuek barre egin duzue buruti, baina mengoek, ez? Nunbait, graziarik ez dira.
1: Ongi dago baitare, publikoarekin probatzea, ez? Estudio berri.
0: Hori da.
1: Zego baina zuzenean, eta ongi dago.
0: Bueno, bertze batean etorriko zarete, ez tala?
1: Espero, ojo.
0: Instrumentu eta guzti.
1: Nigaur konturatu nahiz baitare, eh? Elkarizketa gure nuela.
0: Bueno, ala ere, aurrerapen bat, gure Euskal Herria irratiko entzuleentzako zarete etorri, buru belarri egon zaretelako diska grabatzen eta okerrezpanago bueno, kontatu zuek zerbait.
1: Ba, bitu, justo atzo hauen egon ginen bideo batzuk eta grabatzen eta bastante atzeratu zen bukatu genuen gobeko goizeko ordu batetan. Eta kasualitate zentzatu gara hemen gau goizen hemen lotan denko gabelako.
0: Ederkita, txoritxo batek esan dit, aukera daukagula zuen kantu aurrera pena aditzeko, hori ala.
1: Bai, uno, aukera, hortxe daukazu, ez? Guk entzuten dugu, utxinez. Zagin publikoak ebalezu entzun da, zara.
2: Bai, publikoak entzun dezan, zuek ezin entzun. Beraz, agurtuko ditugu, Maite?
0: Hori da, agurtuko zaituztegu, mila eskerre bikote, datorrenean baldin bazatozte.
2: Etorri izan dira askotan eta oso eskertuta gaude San Fermitan Jokin Euskal Herri Irratiaren kamisetarekin azaldu zen kontzertu ematera. Beraz oso eskertuta gaude, baina gaur 500 esker.
0: Gainera, biak dira gure kolaboratzaileak eta hala izango dira. Bueno, ba, esandakoa, iratzargailu bat opari zuendako eta jarriko dugu datorren eguneko data.
2: Bai, baina kanta bestela ez du.
0: Hori da. Aio. Bueno, Juan Cruz egin ditu lehen da biziko eguneko lanak, azen nerbioak.
2: Zorionak gure bigarren ordu urrenean.
0: Baita zuri ere, zorionak. Eta mila esker zuei, ez dakit orain eskolara bueltatu behar duzuen, ez? Orain kafe hartuko duzue. Bueno, ba, ondo egon da garko klasea,
2: Lehen da biziko Metropoli Forala, txaloak.
0: Mila esker hemen egoteagatik, zera, hizkuntza eskolako ikasleak hau zuen etxea da, nahi duzuenean, otorri zutezke, te eta gu oso pozik jarriko gara.
2: Eta, entzuleo, bazkidetu horrelakoa posible izan daitezen.
0: Hori da, bihar arte.
2: Aio.
3: Zeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, ordu erdi barru hasiko da azaroaren 29an Espainiako estatuko hauteskundeen dekretua onartuko duen ministro kontseilua. Kongresuak ostiralean gobernuak eraman zituen bi etxebizitza dekretuak atzera bota eta gero Pedro Sánchezek esan du gehiengo berri bat behar duela zabalagoa politika aurrerako jakiteko.
5: debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar...
4: Eskoin atzerako jaren eta alderdi aurrerako jen artean erabaki behar dutela esan die herritarrei Pedro Sánchezek Moncloan eginduen adirazpenean. PSOEren lorpenak zeintzuk izan diren nabarmenduz, horien artean Espainia Europar Batasunean gehien aziren ekonomia izatea edota feminismoa.
5: Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático.
4: Alberto Núñez Feijóo berriz, Genovan, PPren egoitza nagusitik erantzun dio, Pedro Sánchez.

0: korrupzioa eta kudeaketa txarra ekarri ditu mai gainera Feijok beste behin ere, Sánchezek horregaitik zigorrik handiena merezi duela nabarmendu du eta Espainia berreraikitzeko lan handia egin beharko bada ere, arazo guztiak konpontzeko Alderdi Popularrak energia eta proposamenak sobera badituela azpimarratu du.
1: Euskal Herri retorriz Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak bat egin du Pedro Sánchezen iragarpenarekin eta irakurketarekin. Gobernuak parlamentuan gehiengo aurrerako izabalagoa behar duela adierazi du feminismoan, bakean eta oparotasunean aurrera egiteko. Euskadiko sozialistek berriz pres daudela esan dute duela hiru urte bezala Euskadin alderdi politiko bozkatuena izateko. Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak uste du sozialisten lidertzak saria izango duela.
2: Hemen Euskadin bereziki, etxe bizitza politikak oso beharrezkoak dira eta Euskal Sozialisten lidergoa nabari dela. Espero dugu, urrengo 89an, Euskal Gizarteak ere eskuinari eta ultraeskuinari ezetza ematea.
1: Aitor Estebanek Euskadi Burubatzarraren presidenteak berriz gogoratu du hilabeteak zeramatela esaten legealdiak ezin zuela aurrera segi proposamen zehatzak aurrera ateratzeko beharrezko gehiengorik gabe hauteskunde erronkari heltzeko prest daudela ziurtatu Aitor Estebanek, baina ohartarazi du Eusko Alderdi Jeltzalea ez dagoela blokeak defendatzeko eta Euskadik bere interesak defendatu behar dituela.
3: Madrileko gobernua zein izango dan ez da aukeratzen Euskadin. Madrilek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes hoiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Ez kagoz blokeetarako.
1: Etxebizitza dekretuak ostiralean atzera bota izanak ekarri du gaurko iragarpena eta Espainiako gobernuak ez du etxiko, biharko ministro konseilura eramango du berriro etxebizitza dekretua. Kongresua deseginda egongo denez, kongresuko batzorde iraunkorrean eztabaidatu eta bozkatuko dute proposamena eta hor, Junsen botoak ezinbestekoak izango ez direnez, ostiraleko babes bera balu gobernuak aurrera aterako litzateke oraingoan etxebizitza dekretua. Eta oraintzeko beste erabakia da, Madrilgo justizia auzitegiak ez duela onartu Sol Plaza ustea. Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidenteak kautelaz Sol Plaza usteko eskatu zion, ala egin du zezala, erabaki zezala, Madrilgo justizia auzitegiari, baina honek ez du alakorik egin. Errepide sare nagusien ez dago trafikoarentzat eragozpena ipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera arindu baitira erabat AP-15ean Zizur Txikian izan den ezbeharrarengatik gertatu diren autoilara luzeak. Euskalmeten iragarpenaren arabera berri, seguraldiak ildo beretik segituko du, 25 eta 27 gradu artera iritsiko dira temperatura altuenak, zerua lainotuta egongo da eta euria Euskal Herri ekialdean egingo du bereziki. Haizea hego ekialdekoa izango da goizean eta iparreki aldera aldatuko da arratsaldean. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Grabitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITB-ren eskutik.
2: Gozatu udazken zaporez, sagarraren uztagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Txillarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, aste artero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
3: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eu.

0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Beñaut Gaztañaga soinu teknikariak esan digu bera ez duela beldurtzen adimen artifizialak, zaindu beharrekoa dela, baina gauza interesgarriak ere eman diezazkidukela adimen artifizialak, baina egia da, oraindik ere, eta segun eta azte sektoretatik kezkaz begiratzen diogula. Ia ze sortuko te duen, eta Google akaso gaindituko te gaituen arrazeloz bezala eneritz.
2: Bai, eta tarteka esan duzuna, ez da, erabilera proposa eginda, ba, erraminta erabilgarriak ere sortzen direla jakiten dugu. Eta hori xe da intzuzen, ezagutu behar dugun gauzetako bat, denbora errealean itzulpen laguntzailea den Berbaz tresna.
1: Berbaz aplikazioa, egoitzetxean dia Berbazen sortzailetako bat, egunon.
3: Egunon.
1: Berbaz, nondik nora sortutakoa da, Berbaz?
3: Ba, Berbaz, bindala, uda aurrean aspaldidanik buruan eukin gendun proiektu bat zan, ni eskuntza mundutik nator, irakasle, bueno, rol ezberdinetan aritutakoa, eta beti, ba bueno, saiatu gara baini eta bainire lankidea den Jon Ortega, teknologiaren laguntzaz, ba, gure sektorean identifikatu genituen min batzuk arintzen. Horretako bat, ikastola o hezkuntza esparruan gertatzen den guraso bilerak eta atzerriko familiekin kudeatzen diren bilera horren min bat zegoen. Azken baten, atzerriko familia askok gure hezkuntza sistematik aldenduta geratzen direlako euskara edo gaztelania mintzotzeko gaitasuna ez dutenean. Eta ikastetxeak beste alde, bakurtxo bat, nola erantzun egoki bat horri eman ezin da ikusten genituen. Orduan, ba bueno, apurtxo bat, adimen artifiziala da gure laneko tresna, proiektu garapen ezberdinak egiten aritu gara azken urteetan, eta aukera bat ikusi genduen hori, ikastetxeen eskura jartzeko erraminta bat, non hiru helburu nagusi eukasan. Lehenengoa, adimen artifizialari nolabait buelta bat ematea, erakustea adimen artifiziala ez dela, ba bueno, komunikabideak askotan, zera txarrea, baina saltzen daben mamu beltzori, aukera izugarriak daukasan erraminta bata, teknologia bata, eragokian erabiltzeko gai bagara. Bigarren, euskarak bere lekua izan dezan bai gizarte mailan, bai hezkuntzan, askotan tendentzia hori izaten delako, aurrean dugun entzuleak euskaraz ez badaki gaztelaniara joteko tendentzia, beraz, edozein irakasle, edozein gizartekidek euskeraz mintzatzen, azaltzen, komunikatzen jarraitzeko aukera ematea, baita bestaldean duen horrek ere bere ama hizkuntzan entzun eta komunikazio kanal hori aktibatzeko bidea izan daien. Hala, adibide errezen bat da, guraso ikasturte hasierako guraso bilerak, non gaur egun daukogun aniztasuna gero hauetan nabariagoa da, gero hauetan herrialde ezberdinetako familia gehiago ditu ikasgeletan, eta horrei ere aukera bat, euren behar izana, galderak, zalantzak, euren hizkuntzan komunikatzeko ematea.
2: Eta jakin min edo premia bat antzeman, eta hori denak ikusita, zer beharko litzateken pentsatzea gauza bat, beste bat da, horretarako hori da hori garatzeko pausuak ematen hastea.
3: Egia da, berez premiatik irten bidera pausu handia dago, luzea dago, esan bezala. Iazko ikasturtean ja, apurtxo bat, aritu ginen, pentsatzen ea teknologia nola txertatu geinken prozesu horretara, maiatza bukaera ekaina aldean, adimen artifizialak eukindako azken enegarren evoluzio horretan, ikusi genduen atetxo bat irekitzen zala. Atetxo bat, non euskera momentu horretan ahoskotasunean nahiko txarra zan, momentu horretar arte, eta hori, ba, evolutibo berriarekin nahiko gauza txukunak atera alziela euskarazko ahoskotasunean baita be. Orduan, froak egiten aritu ginen, ikastolen elkarteari ere eta gure zuzendari Zigorri Barzagali be esker berezi eman bihotzagu gure proiektuen gan bapurtsua zineztearen aukerak emotearen lehenengo prototipo kaskartxo horrek probatu eta validatzearen eta gero ba, ikastetxe sare guztira zabaltzeko deialdia egitearen.
1: Eta nola funtzionatuko du, ze beharko dugu sakelako telefono bat aurikularrak erabiltzaileak nola jasoko du bere hizkuntzan jarduna?
3: Hori zan beste landu nahi gendun puntotako bat. Alik eta teknologia edo dispositibon menpekotasun txikixena aukikia, gaur egun daukogunetik aparte gehigarri bat txartzea. Orduan, ez da eser instalatu behar, internetera konektatutako gaiu digital bat izateaz nahikoa da. Hau da, ikastetxean adibidez batzarra kudeatzen duenak bere mugikorre edo portatil edo tabletan webgune bat zabaltzen du, este katxo bat. Hori igorle moduan partekatzen da, hartzaileari edo QR bitartez edo esteka zuzen bitartez hartzaile esteka pasatzen zaio.
1: Bai.
3: Bertan irekitzen du eta bibideko komunikazio kanal bat sortzen da. Hau da, hizlariak berak nahi duen hizkuntzan komunikatzeko aukera da eta hartzaileak bere hizkuntza propioan mezua irakurri, transkripzioare egiten dalako, eta gero mezua berriro bueltan bidaltzeko aukera ematen du. Adibide bat, Azpeitiko ikastola batek, pasadan astean komentatu zigun, 68 hizkuntza validatu ditugu ja dagoeneko bidirekzional ziklo horretan, eta euskara eta urdu Pakistango herriaren hizkuntzan, komunikazio zuzen bat albidetu Van Berbasek, orain arte ia ezinezkotzat duken prozesu bat izan da.
2: Eta demagun hartzaileari galdera bat sortzen zaiola, kezka bat daukala bere hizkuntzan ari da jasotzen, ba ote dauka aukerarik galderarik egiteko hitz egiten ari den horri?
3: Lehenengotako bertsinotan hori izan apurtxo bat geunken gabezietako bat bai ikastolen karreta ediko ikastetxen feedbacketik ikusi genduen prozesua bidireksionala izan behar zala. Orduan, orain albidetu duguna da baita hartzaileari bi aukera barriro pilota bueltan bidaltzeko. Lehenengoa idatzizko mezu bat, idatzizko galdera bat partekatu alizatea, oda bere burua beste jende aurrean, taldearen aurrean esponidu ez badau nahi ere, idatziz galdera bidaltzeko aukera dauka, eta bestela mikro ikonotxo bat agertzen da, mikroa sakatzen da, eta badibidez, familia honek urduz galdera bat egiten duen momentuan, bestaldean dagoen irakasle edo igorleak, euskaraz jasoko luke galdera bera ere.
2: Ez genuke egoitzi izenik eman nahi, baina badira orain artean tresnak batak euskaraz komunikatu eta bakoitzak bere hizkuntzan interpreta ditzan mezu hoiek, zertan da ezberdina beraz Berbaz ekimen honekin alderatu ezkero?
3: Esango gendune da, eta apurtxo bat heldu jakun feedbackaren aritik daukon bat batekotasuna ez ala existitzen oraindik, hau da, mezuaren igorlearen mezua eta hartzailea jasotzen duenan arteko denpora oso motza da, segundu eta zazpiko desfasearekin bidali genke, eta horrekin ajustatu leike, segun eta ze mezu mota partekatu nahi dugun. Bigarrena eta garrantzizkoa da, ez dala
1: ara, egoitz
3: transkripzibidatzia jasotzen dugu.
1: Bai, bigarren azalpen ematen ari zarenean, eten eginda, beraz, lehendabizikoa da bapatekotasuna, bigarren abantaila, edo aldea behintzat, zein litzateke?
3: Inongo aplikatibo, inongo gailurik instalatu ez izan beharra, eta baita komunikazio hori bidireksional egiteko aukera. Hau dala, ez dala kanal bakarra igorleak mezu bat igorri tartzailea jaizo, baizik eta rol aldaketa hori ere gertatzeko aukera moten duela. Hartzaile igorle bihurtu eta igorle hartzaile.
2: Edo akaso zuzeneko itzaldi modura, ez? Zuzeneko itzultzaile modura egiten duela, ez bakarrik idatzizko mezuetan aldaketa hori, ez?
3: Hori da, hori da.
1: Egin dituzu lehendabiziko probak, hainbat ikastetxetan, bai ikastola eta baita ikastetxe publikoetan ere, ze nolako erantzuna jaso duzu erabiltzaileen aldetik, ze esan dizuete, Berbazen lehen erabiltzaile hauek?
3: hasiera tekuk argi itzi genduen, ba bueno, probetan eguen sistema bat zela, hobetzen jun garena, eta eurek ere ulertu egin dute hori, alako erramienta bat zela, gaur egun ja pasadan azkenengo bi hiru asteetan feedbacka bikaina izan da, albidetu dielako, ba bueno, orain arte aukerarik ez aukelako kalidadezko itzulketa o itzulpen hizkuntza anitzak eskaintzeko. Kasu batzutan bai, irakasle batzu jartzen ebesen gela paraleloetan nolabaiteko interpretazio bat egiten gaztelaniara, frantsesera, ingelesera, hizkuntza hori menperatu zuten irakasleren bat izan ez gero. Baina, claro, segurazki nik behintzat ez dut ezagutzen urdu hitz egiten duen edo arabe hitz egiten duen irakaslerik ikasgeletan. Orduan, aukera berri bat zabaltzen jake, hori, bai famili eta bai ikasle atxerritarrekin, ba komunikazio prozesu horrek alik eta bat batekoenak eta efizienteenak izateko.
2: Egoitz, ari gara, ikastetxeetarako ba, proposa izan daiteken erreminta hau ezagutzen, baina ikastetxetik aratago ere, errimailan, bestelako itzaldietan ere, erabiliteken formatu dute da.
3: Hori da, berez hezkuntzarako aipatu dugu min hori azetzeko erantzuna ematen, hortua izan zen, guraso moduan, bilera horretan izandako pertsona batzuk, euren lanagatik, ba bai, ekitaldi antolatzaile, udaletxeetan ere aritzen direnez, deia jaso dugu gueltan, zenez, ikaselan, ikastetxe inguruan ezagututako tresna hau, keurera karri nahiko genduke. Hau da, momentu honetan, pare bat udalerritan eta erakunde ekitaldi ezberdinak sortzen dituzten enpresekin ere lanean hasi gara eta feedbacka bikain izan da. Ikusten dutelako, bai kongresu batetan atzerriko hitzlariak datozenean, dana prozesu guztia euskararatzeko edo euskaraz baten batek hitz egin nahi duenean atzerriko hizkuntzetara mezu hori bat-batekoa helarazteko ba, aukera bikaina dela. Eta bai udalerri mailan ere arreta herritarren arreta zerbitzu hori edozein hizkuntzetan eskaintzeko aukera ba agertzen jakelako.
2: Hoitz ez dizu galdetu, esan duzu zuzenean islaria hizketan ari denean dagokion hizkuntzara itzultzen duela, baina euskara batuan egin behartzaio euskalkiak ulertzen ditu, nola da hori?
3: Hori da. Momentuz ahotz liburutegi ezberdinen entrenamendu bat jaso duelako. Momentuz ez daukogu bizkaieraz, gipuzkeraz liburutegi, kalidadezko liburutegi horrek sortuta, hori ere lantzen ari gara. Musikak udalean, bizkaitarrez proba txiki bat egin genduen pasadan ostiralean ere, eta emaitzak hori, bikaina ez den arren, emaitzen arabera, ia 185a era egoki baten eta mezuaren ulermen zer hori bermatu egin zan. Orduan, bueno, denbora kontua izango da. Aipatu dugun moduan, logia oso arin evoluzionatzen ari da. Eta liburutegi egokiak sortzeko gai bagara, ba, teknologiak bidean ere lagundu egingo gaio.
1: Ederki, ba, berbaz, erabili nahi duena zein behar du, hau deskargatu egin behar da, erosi egin behar da, eskatu egin behar da, zein dezakegu egoitz?
3: Ba, momentu honetan, gustatuko jaguna da, alik eta pertsona gehienek erabiltzea, frogatzea. Horregatik, ordubeteko demo bat, berbaz.com sartzen den edozein pertsonak eskuratzeko aukera dauko. Eta asko gustatuko jakunea hori da. Osa, demoa probatu eta zelan hobetu feedbacka guri bueltan bidaltzerik badu, ba posik egongo gara.
1: Ederki, ba, egoitz etxean dia, berbazen sortzaileetako bat, eskerrik asko, gurekin izateko tarte hartzeagatik eta ondo segi, berbaz. Agur, egoitz.
4: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Tel Parkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Tel Park parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entzufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, euneko geita marreko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Tel Park appa, eta koazen multipas beherapenetara.
6: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
9: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
10: Euskadi Irratia.

0: Elizabeth Olaskoaga, sexu hezitzailea, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Ibai Fresnedo Irukilarrexako kidea, kaixo zuri ere.
2: Egunon.
0: Gaur 15 haurtzaroaz hitz egin genuen.
2: Bai.
0: Bai. Gogan duzu, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit dena da gaur egin behar dugun, oraindik atzerago. Ez? Haurtzaroa baino atzerago. Edo nera bezarora guazen zuzenean.
2: Biak.
1: Edo eldutasunera.
0: Edo biak.
2: Eldutasunera, baina.
1: Denetarik egongo da.
0: Elizabeth, zergatik proposatu zenuen gaur landuko dugun gaia?
1: Bueno, ba, uste dut seksualitatearekin ba, lotura handia, garrantzitsua, baina baita ere ikusten dut, ba, askotan ez jakitan zuna handia dagoela, batez ere nera bezaroan, gauzasko oraindik galdutak. Eta gero, ba, ardura gutxi, nun usten diren gauzak, eta gero horrek daukan ondorioak, ba, uste dut ardura dala gai potentea, ez? Eta pixka ardura txauak izan behar garela nun usten ditugun baita ere gure gauzatxoak.
0: Ibai,
2: bai.
0: Gazteekin ez zuek sexu tailerrak eta egiten dituzuenean, gai hau askotan ateratzen da?
2: Ia beti.
0: Ateratzen da?
2: Ia beti. Txantxatik, seguraski, gehienetan. Beste batzutan, bueno, guk jartzen ditugu olako postontziak galdera anonimoak eta zarditzaten, eta hor asko galdetzen dute. Ez gara horregatuko, ez dugu gaia esan, baino bai egia da, hor ambivalentzia moduko badagoela, eta pornoak asko eragiten duela. Mm. Bai, eta maskulinitateak bai.
0: Bueno, argitu dezagun, orain bai. Hau ez da sexuari buruzko tertulia. Gaur, hasia.

0: Azi azari garenean, Elizabeth eta Ibai, gizonezkoek isurtzen dutenaz solikari gara noski, ez?
1: Ez, bakarrik, gaur.
0: Zakildunek, barkatu.
1: Zakildunek, bai. Pertsona transek, ez bitarrek, eta bai, emakume batzuk, bai, azia botatze dute. Bueno, gu normalean gaudelako hortzalanean eta ez dugulako gorputzak akaso identitatik lotzen, baina bueno, orokorrean batzutan bai. Hortze.
0: Bai.
1: Arripena.
0: Eta zein da zakildun batek bere aziarekin izan ohi duen lehen esperientzia?
2: Bueno, hor esperientzia ezberdinak egoten dira, baina gazte askok bere lehenengo esperientzia ziarekin izaten da ba, plazerraren bidez, masturbazioaren bidez, ba, zakintxoarekin jolastuz, eta deskubritzen dute bapatean, hor ba, likido bat ateratzen dala, eta ba, hasia dala. Orduan, ba, hemen... plazerra hori sentitzea, ba, guztirri nin hori, ba, egiten duna da, ba, errepikatzea. Eta hasia, ba, askotan modu positiboan bizitzea. Neskak adibidez hilerokoa askotan minarekin erlazionatzen dute, odolarekin, eta ordun ez daukate esperientzia positibo hori plazerrarena. Eta neskak askotan isildu egiten dira, eta mutilak askotan, naiz eta hasia ez euki, askotan klaseetan eta esaten dute daukatela, naiz eta ez euki, hori da, ez, pixkat, heldutasuna, arrotasuna, eta batzuk, asko, galdetzen duen, banik ez daki daukadan ala, ez? Orduan, argi dago, ez badakizu, da, ez daukasulako, berke daukanak, badaki daukala, hilerokoa bezala, ez?
1: Bai, bai, eta izan ere, hor, bueno, lehenengo masturbazio, ez, egoera horietaz aparte ere, gaueko poluzioen bitartez ere, askok jakin izan dugu, ni barne, ez, hazia genukala, o bintzat, erreprodukziorako almen berri hori hor genukala, espermarkia deitzen zaio bai, ba, melarkiarekin egiten den bezala, lehenengo jolokoarekin bezala, espermarkia, eta, bueno, bataz besteko enaldekoak ez gara, baina bai egia da, 12-14 urte bitarte gertatzen dela espermarkia hau, naiz eta aurretik ere, inkluso 10 urterekin ere bizi izatea bai.
2: Hemen hori, ba, etortzen zaienian horrela gauean, ez, gaueko poluzio batien, askotan ez dakitela hori aldala gertatu, batzuk sustu atagan hartzen dute, pentsatzen dute, pixa egin dutela, baina gero ikusten dutenean, ez dala pixa, batzuk, ez, komentatzen zuten, ba, jo, ni pasanun gero gau osoa, buruari bueltaka, urduri, jo, ze garrantzitsua da, etxian ere bai, ez, ba, neskei bezala, hilerokoari buruz hitz egitea, euki baino lehen, ba, mutilei ere bai, hau altzaiola gertatu jakin behar du.
1: Hemen bai berriz ere sexu hezkuntza berandu iristen da.
2: Bai.
1: Bai, barri dago.
2: Bai, bai. Ba, askotan, baina guk iristen gea eskoletara hori gertatu ta gero. Orduan, baina etxean ez aile ez da ere kontatu, ez?
0: Beraz, beste hainbat gairekin gertatzen den bezala, gazteak prestatu daitezke noskilen gaueko isurketen aurretik biziko duten horretarako, ez?
2: Bai,
0: gertatu dena naturala dela eta normala dela, behintzat jakin dezaten. Ez da gola, ez dela ezer inolako gaixotasunen sintomarik behintzat.
1: Hori da.
2: Ez, gauza da, gainera, ezke, hain gauza normala da, gizon edo zakildun guztiei gertatuko zaiela, ba, nori ere bai, normalizatu behar da, eta esplikatu behar da.
0: Hemen aritu izan gara emakumezkoen fluxua zaurretik ere, Aitziber Argotek eta Maior Maziasek gainera aldarrikatu izan dute vagina gauzak sartzeko, baino gauzak ateratzeko tokia dela, ze etengabe ari dira fluxuak eta likido ezberdinak bertatik ateratzen. Gizonezkoen sexua bera agerikoagoa da, eta segurasko sexualitatea bizitzeko modua ere bai, baina lehendabiziko isurketa hauek ez ezagunakoak aldira.
2: Bueno, nik uste dut alde batetik baietz. Eta gainera, ba, gertatzen dana da, mutilak normalean ez dutela esaten. Etxean ez dute esaten. Amari ez diot esaten. Azkenian, atera zait, ja, gizontxoa nahi. Ez, isilpean, no. Neskak beti esango du, hilerokoa jetxi zaiola, eta horrez, beste... behintzat etxian, neri ama asko galdetu izan didate, eta nola dakit nire semea ja gizondu inden ala ez, ja semena daukan ala ez. Ba, galdetu behar diozu. Osea, ezin dugu jakin horrela ikusita. Hombre, gero nabaritzen da, ez, gorputza aldatzen da, eta neskei bezala nabaritzen zaie askotan, ba, gorputza ja aldatzen ari dala, eta hierokoa hor dagoela ez bazaio ja jetxi, ba, mutilei ere bai. Baina batzutan, oraindik oso umetxo itxura dute, eta ja semenarekin hasi dira, baina ihilpean.
1: Bai, eta, bueno, izan, oza, nik esango luke hor, paradoxan moduko bat gertatzen dela, ez? Bai egia da, gizonon seksualitatea beti dela ardatz, baino, bueno, ba, zia eta ziarekin lotako, ez? Prozesu guztioiek nola bait, aintzat hartzen dira. Eta askotan, bueno, lehen aipatu du pornografia, baina gazte askok, azia bota aurretik ere, edo horren almena eduki aurretik ere, ja pornografian ja badoketen nola baiteko lotura, harremana, ikusi egin dute, ez, baina guk beti izaten dugu ikusgaitasuna ez da ezagutza, ez, eta hori da beharrezkoa, bueno, ezagutzera matera eta mito askorekin ere apurtzea, ze hor gazten artean, eraben artean hazia berez ez da erreprodukzioarekin lotzen duten elementu fisiologiko bat edo likido bat kasu hontan bakarrik, baizik eta ere bueno, berdinen artean estatus sexual moduko bat ere lortzeko elementu bat, ez? Nera bezaroan, nere garaian behintzat baizirela oso afamatuak mutilen arteko jolasak masturbazioaren bueltan ikusteko aberzeinek botatzen zuen zenbateko volumenarekin, ez? Hazia bera, orduan bueno, eta depende zenbat masturbatuzaren egunean, orduan eta gutxiago botako duzu. Bueno, horrelako gaiak badaude mutilen artean, berdinen artean, baino ez dago informazio bat zientifikoa denik, ezagutza zientifikoarekin lotuta, eta hor sartu bargara, ze egon badago gaia.
2: Bai, eta gero baita ere, ez, ba, komentatzen dozunean, ba, hazia, claro, ez da bakarrik espermatozoidea, ba, likidoa, eta likido horrek baita ere, ba, beste komponente batzuk, ez, beste elementu batzuk ditu, ba, bai vitaminak, bai mineralak, bai proteinak, ba, baina noski, ez du balio likatzeko, ez du balio, bueno, askotan, eukigen un bolara luze bat, non mutilak komentatzen zuten klasean semena gaxotasuna sendatzen zitula. Iesa sendatzen zula. Esaten genuen, hombre, hori da pixka gizona nahi duna, esaten du hori ba, besteak txupatzeko, baina hemen nola kontrakua izango da. Porque bai hazian, ba, askotan, virusak balin badaude, hor kopuru oso altua da, ez? Eta gaixotasunak aldira transmititu. Ez sendatu. Naiz eta proteinak eta mineralak euki daukan kopurua ez du elikatzen ume bat.
3: Baina, zuek entzun da, nahiko bistakoa da, arrotasunez bizi dutela nera bezaroan, gehienek behintzat, haziaren etorrera, eta euren hazia bera. Zer da hazia? Aipatu duzu semena, baina ez da semena bakarrik.
1: Bueno, hor, batetik daukagu plasma seminala.
3: Bai.
1: Seminala ditzen da. Eta horren parte oso txiki bat dira espermatozoideak, eguneko 2 eta 5 artean. Beste guztia, bueno,
2: likido prostatiko, likido semiotiko, eta da, semena da, likidoa espermatozoideak ere bai bidaiatzeko, eta ba, ugalketa nahi dugunean, ba, modua espermatozoide horiek ba, gure barruan usteko eta jarraitzeko bidaiatzen gure barrutikan.
1: Hori da.
2: Baina
1: daltartean guruin batzuk sortzen dute, bueno, bakoitza bere likidoa aportatzen du hor. Odian zehar edo uretan zehar. Bai, Cooper glandulak, prostatak berak, bueno, hori da semenaren muina edo.
3: Testura ez nolakoa behar luke, eh?
2: Bueno, ba, orokorrean, ba, gure gorputza badakigu gehien bat likidoa dala, baina likido gehienak dira mukosak. odola bezala, ez, dira mukosak eta gure neskaren vaginako flujoa, semena baita ere, ba mukosa da, ordun dira pixkak pringosilloak edo esango genuke,
3: ez? Elikatxuak edo.
2: Bai.
1: Bai.
2: Eta, ba, semena orokorrean, ba, txuriska hasieran askotan transparentea izaten da, eta gero bat txurizka izaten da, pixkat batzutan grisa antzeko zehozer, baina orokorrean horrela ez, txurizka.
1: Eta izuri bezain pronto koagulatua da, eta gero ja likatzua goa.
2: Bai, eta azalan utzi bezain pronto, ba, azalak xurgatu egiten du, ez? Gure irakasle batek beti esaten zuen, azia azala oso hidratante ona, eta zikatrizante ona. Zauri baten ondorioan eta ematen bazen usemena oso zikatrizante ona zala.
1: Bueno, nik ez nuke mango bazpare. Bazpare, bazpare.
3: Bai, zeritxe nahi dugu gaixotasune gara ere. Nik ez dut estatuko ez da. Gure osasun egoeraren inguruko pistarik eman aldezake?
1: Bai.
3: Haziak?
1: Bai, infekzioan, bueno, aipatu kolorea, ez, normalean txuriska, grisa, eba izan daiteke, berde ere atera daiteke, baldin eta infekzioaren bat badago, ugal aparatuan, edo
2: horizka,
1: odolakin batzutan arrosa, marroizka, edo zuzenean gorria, ez, bueno, horrek esan nahi du, odola dagoela tartean, eta, bueno, hor nazten dira beste sintoma batzuekin, ba, gorputzaren erantzun ohikoena beti da zuka, bueno, horrelako sintomak egonda,
2: infekzio bat, bali,
1: infekzio baten adierazle izan daiteke, bai, baina bueno, kolorea bai izan daiteke la adierazle,
2: bai, hilerokoa bezala, batzutan ba laranjagoa balin bada infekzio bat egon like, marroia balin bada bazio zer galtzen ari garela, ez, burnia eta ordun, ba, bai, hor, baina ez dana detektatzen da, ba, birusak, iesaren birusak edo beste gaixotasunak ez dira detektatzen. Semena nolakoa den eta ezin da jakin, eh? Edo espermatozoida dauden ala ez, osea, ezin da jakin. Ez da virilidadea neurtzeko modua.
3: Eta ipatu dugu, Ibai, zakildun guztiek isurtzen dutela semena, basektomia edo beste zenbait ebakuntza enkasuetan ere bai?
1: Bai, bai, hor mozten dena da espermatozoidean kopurua bera, desagertzen dira espermatozoidea, baina lehen aipatu bezala.
2: Claro, espermatozoidak barrabiletan egiten dira, hor sortzen dira, baina semena hasia prostatan eta ez daude barrabiletan, orduan moztu egiten dana, ez? Espermatozoidak ez jutea hasiaren.
3: Bai, Ibaiaren emaria etorriko da, baina barruan ez dago espermatozoiderik.
1: Hori da, wau.
3: Sexu jolasetan ere bere tokia dauka, semenak. Batzuk gustuko izango dute, tartean sartzea, eta besteek ez. Halakoetan komeni da aurretik adostea, edo isuri aurretik non isuriko garen, nola egingo dugun.
1: Beti ez?
2: Bai, hombre.
1: Beti adostu behar da. Bai.
2: Praktika
1: guztiak, bai egia da hor, bai da bai legearen bueltan eta bai regulatu izala sexu praktiketan nahi ez, bueno, praktika oso zehatz baten kontrako neurriak deitzen dela ingelesez estelzin, dala nerabe askok, batez ere bikote heterosexualetan mutilak egiten duten praktika bat, neska zarketan abisatu gabe berari esatea, bai, kondoia erabiliko dugu eta erabiltzea, baina izurketaren aurretik kendu, eta orduan barruan izuritu. Hori legez penatua dago, eta praktika hori argita garbi ez, bortxaketa bat da, mota bat da, zanik, violentzia mota bat da. Hortik, hortaz aparte, edozin praktika inetike, baldin eta adostasun nahua dago tartean, eta batzuei, eta bueno, horre ere, pornoa bada, imaginazio hortan edo iruditeri hortan, iturri nagusia askotan, batzutan oso logika sexistekin, ez, badagoelako horre bidez beste praktika bat oso famatua dela bukakea, ez dakizen bate gizon, emakume baten gainean izurtzearen kontua. Enez hartuko inbeste hor, ze askotan desira eta fantasien munduan dominazioa eta sumisioarekin ere jolaz dezakegu eta gustoko dugu askotan ere sumisoaren rolan sartzea, baina bueno, bai daudela badagoela kultura oso bat, ez? Bueno, ba semenarekin eta ziarekin lotutako hainbat praktika hor daudela. Eta bueno,
2: Eta bai, nik uste dut hor gizonak askotan, ez, ba, baita ere kontziente izan behar den, ez, ba, kondoiak entzen badozu. Karo, gero, nik galdetzen dut askotan, ez, itzaldi batian, eta, bueno, hemen denok zarete gurasoak, amak, aitak, eta askotan, ni dakidan ez, ez, nola zu dakidaz? Jakin beharko zenon aita zaren ala, ez? Ama guztia dakigu ama garen ala, ez? Ez, ba, hor ikusten da askotan, ze ardura gutxi, ez, bere semenarekiko nun usten duten, zer egiten duten, eta jo, ez ze garrantzitsua den, ez? Ez badozu aita izan nahi, argi euki behar dozu. Nun ezin dozun semena utzi. Eta neri ez baiz ait gustatzen, ahoan ustea, ba, esango dizu, eta izo, isuritu baino lehen abisatu nazu, presnago felazio batiteko, txupatzeko, baina ez baiz ait gustatzen, ahoan isuritzea, ba, abisatu nazu eta tera. Orduan, hemen, joe, errespetua eta gauza hauek oso garrantzitsuak dira. Bestela, ondo pasatzetik, gaizki pasatzera, hor muga oso oso fina da.
3: Zer zapore du? Kazeren arabera aldatu daiteke zaporea?
1: Ba... Bueno, ni ikertzen ibili naiz hor, ze egunerokoan, bueno, ez bakarrik gazteekin gaudelako, helduen artean ere badaudelako mitoak, asko esaten dute, depende, anana jaten badezu edo tomatea jaten badezu, zapore aldatzen dala. Eta hori ez dago zientifikoki, ja, osa, oraindik egia estatua, bai egia da, lehen aipatu ditugun semen edo likido horren baitan dauden hainbat elementuek bueno, pues eragiten dutela zaporean, ez? Adibidez, fruktosak berak, pues ze fruktosa badauka semenak edo aziak, fruktosa berak puntu gozo bat eman diezaioke, mineralek aldiz gazi eta metaliko puntu bat ere eman diezaiokete, eta usaina aldetik kloroak edo inkluso lizibaren antzekoa izan daiteke puntu ematean edo bestean, eta askotan eta nire inguruan ja demostra todot, eta hor ja badaudela evidentzia zientifikoak, ja gaur gorkoz badakigu adibidez semenaren usaina
3: bai.
1: Eta zaporea ez, baino gehien bat usainak badaukala nolabaiteko aldea fuetarekin. Fueta.
3: Bai.
1: Esperminagatik. Esperminaren, bueno, da molekula bat, eta fuetak ere badauka. Molekula hori, eta orduan, azia eta fuetaren usaina osantzeko dira.
2: Baina gero baitare, nik uste dut, ba, gizon bakoitzak, edo sakindun bakoitzak, ez kasu honetan, ba, usai ezberdina dugun bezala, bueno, emakumeak ere bai, kasu honetan, ez, ba, bai, baginako fluxua, eta bai, aziak, baitare, zabore ezberdina dauka. Daukate komponente batzuk, bai, aman komunian, ez, eta adibidez, ba, azukrea daukate, orduan, malkoak pixkat gaziak diren bezala, ba, gure fluxoak eta zia, ba, pixkat gozuak omen dira, palos golosos. Baina aldatzen da, baita ere,
1: elikaduraren
2: arabera.
1: Argita garbi.
2: Amaren esnea bezala. Ez, adibidez, niko goratzen dut, umea jaio zenean, ta, medikoak aulkatu zidan, esparraguak edo alkatxofak edo ez jatea, porque askotan umeak usten du hartzeari.
1: Da, izan ere pixaren usainan ere bai,
2: bai zeintzuk ere nabaritzen da, bai. Semenean ere bai.
3: Hori esan duzu eta gogoratu arkigu Sex and the City telesailean Samantzak nola kontatzen dien bere lagunei, ba, bueno, bere momentuko bikotekidearen aziak zapore txarra dauka, hain zuzen ere pasatako zeintzuri batzuen parekoa. Ez da erraza, ez pertsona bat hori esatea, da, ahoko atx usain txarra duela esatearen pareko zerbait da, alako zerbait komunikatzea ere.
1: Bai, eta komunikatu behar badugu, pues komunikatu behar da.
2: Komunikatu behar da. Hombre, agien ez diozu esango, ba, zure hasia ze zabore txarra daukan, esango diozu jo, ba, ez ait gustatzen. Ba, hasieraren sabore ez zait gustatzen.
1: Eta ez badugu gustoko, ez da gure zorra.
2: Claro.
1: Pero hartuko dugu leloa, ez? Zure desiraren jabetza, hori da. Hori guztia. Baina, bueno, esan nahi dutena da hor, ebai daola simboliko kita subjetibotasun hortan kulturalki zeharreman dakagu gure gorputzeko fluxu guztiekin. Ez? Eta pornografia askotan ze aseptikoa den, ez? Ez da bat ere zikina dena oso arbia eta fluxua edo olako likidoak hartzekotan emakumeak hartzen du, ez? Pornoan. Bueno, hor badagoela karga kultural potente bate bai.
3: Eta pixka bat aipatu da, baina nabarmendu nahi dugu, azpimarratu nahi dugu semena dela, sexu bidezko gaixotasunen transmisioan biderik nagusiena, giza imunoskaxiaren virusa, klamidia edo gonorrea bezalakoak, ba, adibidez semenaren bidez kutsatzen dira, eta hori bai. Ezin dugu aztu, eta gainera gogoan hartu behar dugu, Gero irakurri dugu badirela modako joerak ere, adibidez semenaren erretentzia hori fisiologikoki posible da?
2: Bai.
1: Bai.
2: Bai, orain daude ikastaroak, gizona juten dira ikastarotara.
1: Solo pelbiko, betiko gaia.
2: Aguantatzeko eta ba, emakumeak orokorrean egiten dugun bezala, ba, orgasmora iristen garenean, hanbrita kanporatu beharrian, ba, eukitzen dugu hor, kontrakzio involuntario bat, eta bixigan sartzen dugu, ba, orain gizonak ikasten ari dira, gauza bera egiten. Isuritu beharrean, eiakulatu beharrean, injakulatu. Eta baitare, bixigan sartzen semena hori. Gero... Hori dala energia, ez dakitzer, bueno, hori ba, batzutan sinismen utzak dira, kulturalak, eta baina hori ez dago demostratua. Gizonak beti gero isuritzen du.
1: Bai, hori da. Eta horrek ilotuta, bueno, pornografian bai praktika batzuk. Ez hainbeste isurik eta saiestearek, edo, baizik eta bueno, ba, klimaxera eltzerako momentuan etetea eta jarraitzea eta etetea eta jarraitzea. Hor, bueno, badaude bai ariketa batzuk prostatikoak edo bintzate prostata indartzeko ariketa batzuk, aziaren izurketarekin edo horren ezarekin lotuta daudenak, eta gero bai, eta gu akaso izan daiteke kezkagarriena edo azken aldiotan bueno, mutilgazte batzuen batez ere reakzionarismo haren bueltan, manosferaren bueltan, ultraeskuinaren bueltan, hasi dala nolabaiteko bestelako bueno, maskulinitate hegemoniko toksiko bat sortzen ari, ez? Batez ere diskurtsiboki, baina praktikara eraman da, hau ere gerota gehiago edatua dago mutil batzuen artean, gazten artean, batez ere lotzen dutelako bera energia maskulinoa emakumeekin ez konpartitzearekin, ez? Eta energia maskulinoa guk geuk mantendu behar dugu eta gorde behar dugu altxorra balditu ezela. Hori ere gertatzen nahi da, tamalez. Aber, azaroaren 29an hauteskundeetan ze gertatzen den, baina espero lege ez bihurtzea.
2: Bueno, baita ere, claro, aktore pornoak ikasi behar dute kontrolatzen. Ez que bestela pelikula bat, yeah. Ezingo zan inoiz bukatu, isuritzen badute bere ala, ez? Eta gero, bueno, ba, beste gizonak ere bai nik uste dut, adinarekin eta baita ere juten dira ikasten pixkat gehiago kontrolatzen, ez bukatzeko bi minutotan, seksual harremana ba, luzeagoak eta plazeran oinarrituta balin badaude, ba, guazen plazerra luzatzera, ez? Ez bukatzera bere ala eta a otra cosa mariposa. Orduan, nik uste dut, bueno, adinak baitaren maten dula hor beste, ez?
3: Erki, ba, Ibai Fresnedo eta Elizabeth Olaskoaga, eskerrik asko, gai mamitxua izan da gaurkoa,
1: Oso mamitxua. Bai, literalki.
2: Eta da, kizu, beste bi ordu.
3: Bai, momentu zamen utziko dugu, beste batean heldu diezaiokegu berriz nahi baldin baduzu. Eskerrik asko, bikote.
1: Eskerrik asko, maia.

0: familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
4: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
5: Euskadi Irratia.
6: Zortzi minutu geratzen dira eguardirako, gaur astelena Bilbo aldera egin behar dugu, Uholde kutsitako kalteak neurtu eta kalte ordainak eskatzeko tramitei ekiteko eguna baita Bilbon. Udalak zabalgunean gune bat egokitu du aholkularitza eman eta erreklamazioen izapidetan laguntzeko. Kasurik honenetan gaur zabalduko dituzte ateak gura kaltetutako komertzioek. Bilboko arte kale kalean da, Erik kaixegun hon.
7: Kaixegun Maider.
6: Ze itxura du Bilboko aldezarrak une honetan?
7: Ba, esango izut, eremu kaltetuena Unamuno plazatik bera somatu dugula, Zamudio ataritik aurrera nabari direla kaltea gehien bat, elkarli buruden dan esaterako pertsiana botata eta gaur goizean itxita kartela ikusi dugu, pixka eta aurrerago egiten dute bat Somera kaleak, Arte kaleak, Dendari kaleak eta Gerriko gin kaleak, eta pare horretan langileak stolak zabalduta eta atari horretako iturria itxita ere ikusi dugu, eta hortik aurrera ba, kalean bera egin ahala, zabor poltsak atarietan, kristal hautsiak eskaparateetan, komertzioak erdi itxita, ateak bai parez pare zabalik ea barruak lehortzen diren, eta tarteka dendariak ere somatu ditugu urbaldeak estoldetan uste.
6: Ureak hartutako komertzioetako batan Nerea Bengoetxea diseinatzailearen tailerra edo atelierra, eta zuantxe zaudeaz berarekin.
7: Bai, hemen gaude eta momentu honetan ikusten ditugu, ba, gerturatu direla hainbat lagun, ari laguntza ematera, ikusten ditugu, ari direla fregona pasatzen momentu honetan, biluzik ikusten ditugu manikiak, altzarietako armairuak aterata, kable hainbat lurrean, zer ondatu den eta zer ez probatzen ari direla, une honetan Nerea, egunon. Azteko eskerrik asko tarte bat hartzagatik gaur guri elkarrizketa hau emateko, nola zaudete, animoa nola daude?
8: Ba, animoak, geurra purtsu etrankilao, baina atzo ba, negarrez ikusik eran dana jantziak zatzen jez, ez edazkoak dira dana, osea, moble guztiak bustita, ateak izindu da zizi, ezidi, ze da, dana da upustu teuregaz, bueno, izen da purtsu desastre bat, eta gero bazie, bazaz beterik egonda dena, osea, izindu garbitu, ze pastan dozu fregona, fregona, eta paseo, eta berriro, eta berriro, eta beti urtetan degor eutxe basa danatarikoa dao, así que oinekarren ikusten gagoz zer dauen txarto, ze gaur konturatun gara entxufeak estir estabizela makinak be egon direz erdi bustita, ez toaz gure biztu oinekarren ziketu artez ze makinak oso garestiak dira telak te piloa telaz, telak rolloetan eukiten duguz, eta claro egon direz beko aldardian, orduan telasko dauz bustita, eta geuza esko dau ezin dena rekuperatu. Txarrena da, ba, nire lana, ze nik neurrire egiten doaz gauzak, eta, klaro, egin degondan lana, berriro hasi behar dut, tela bila, ez dakit egongo badirez, klientaren txate tela berdinak, biharrezko galduta, eta denbora gitzi, orduen orain, egin behar dut, osta bere topera, lagun baten tailerrera joango izango naz josten, ze hemen izin dut, así que apurtxo bet desastre bat, ze eure sartu zen hemen, izen zan, ka, ordu lauren geizenez, sartu zen aldardi guztietara, hemen egon zan belunez garen jogura, nik zugertea aukidut apurtxo bet nik elebeta dekote eta hierra, eta ez da sartu horren beste, baina erantxe guzti be, badakizue urak egiten deuen kaltea, minuto batega zen jeda, osea, guztiten bada guztida, eta ganera urzikina. Urzikina zeharketatik urtetan zeuen urra izen zan, zeharketak ez horien tragetan, zeharketak egon ziren alkateat inoan ondo dauzela, ez dakit ondo egon badirez, edo tubo iztua berat inoan muduen, baina gauza da, ametik zeharketatik urtetan zeuen dela pilo bat urzikina. Eta goiko kaleetatik eta dana torten zan ura, dana betetu zen gure kaleetan. Ose, hartu zeuen somera azikera, eta gure kalea eta dendakari kalea albokoa geizena fet eta egon gara. Así que triste, eske ez dakit nondik hasi. Eskerrak lagunek etor direzela laguntzen, lagun asko eta mendeko daz garbitzuten dana eta lagun duten, baina gogorra da, hau gogorra da, oso gogorra.
7: Nerea gaipatzen zidan Maider, bera larun bat arratsalean hemen egontzela, hain justu alde egin zuela eta pareko zapata dendak esan ziola ura sartzen ari zela, alegin duzela etortzen, baina etzuela aukerarik izan, eta atzo ikusi ahal izan zuen bere denda nola zegoen. Elkateak esan du, bisitatu dituela dendak ikusteko zein diren beharrak, zein diren kalteak, kontakturi jaso duzue udaletik, seguruarekin harremanetan jarri zera dagoeneko?
8: Ba, seguruagaz, bai, gehitu deitu dut, eta gaur goizien gehitu deitu dut zeurek, esan dozkue, seguran partxergoara eureke, aber niri, eureka bizeko dori, beste batzuri esantzie eurek deitzeko parzu horrora. Alkateak esasoskun mingo deuela gune bat lagunduteko eta zateko zer egin behar dugun edo zer egin behar dugun papelak partzu ergora eskateko laguntza, baina bueno, ez dakigu ezer. Ez dakigu zenbat ordainduko dozkuen, lortuko badu galdudun guztia, edo ez zebes, ez koinekarren ez dakigu ezer. Ez dakigu ezer, ze perituak itxaron behar duguz, eta hi ezer esaten derien eurek. Asi que oin, ba, dokumentazioan bila, espada guzti, ze papel pilo bateko azor kaltetu dira zenak eta bustite dauz, orduen ez dakit zer lortuko dute.
6: Ez dakizu zer lortuko duzun, Nerea, baina pentsatzen dugu, ba, egin beharreko tramite eta burokrazia lanak egingo dituzula, eta ea, ba, berriz ere zeure lanari behar bezala ekiteko moduan zaren, ze galdu duzun lan hori berreskuratzea, posible ikusten duzu, esan duzuna, ba, neurrira eta modu pertsonalean egiten dituzun jantzioi guztiak, ja, galduta daude noski.
8: Bai, galduta dauz, osea, berriz hasi behar dut dena barria egiten, eta denbora gitxi, así que, ba loin barik, osea, gertatuko naz, pilo bat geuge, loin barik, einteko gauzak, zespa bere, ez dau beste modurik, betetxeko hori, hori denbora behar dutena egiteko gauzak. Ez que ez da jantzi bat eta almazenari eskatu. Ez que neuke hasi behar dut dana. Ze patroia pe busti egin dira, osea, ez que dana egin behar dut zerotik. Así que nitzat izan da desastritzela. Igual ez da ikusten horren beste dendan dauen, baina, claro, ez que neurire intendo zunien hori zera desastritzela. Hasi behar dut zerotik dana, osea, zerotik. Lehenko dendara joan behar dute telan bile, berriro, ia badaoz. Ze, claro, ez que telak be, neguko telak dauz orain. Ez dakite eukiko badauri udeko telak korrek eukidazora guden erosita. Así que ez dakite, ez dokure... alde batetik dinotia iziten badu azbegizek eta ez tot ikusten ezer eta opase da, baina zinda. Gero arratsaldean joan behar dut horretak eusko guztiak egiten. A ber, ia zer pastan dan. Baina momentuz, ba hori, triste, nekatuta, ze, claro, hemen egun guzti atxo arbitzuten, eta lantxe guzti be, dana da uloi, osea, ez horren best, ez dau basaz beterik atxo dana baltzitute ikusten zamuduen, bai, zikinkeria da oinekarren hemen barruan, eta holango negozio baten uki behar duzu dana garbi, ze esketelak lo itxu egiten dira, jantziak, osea, eske hau apurtxo desastro.
6: Ba, Nerea Bengoetxea, zeure izena duen atelierreko nagusia zorte hone, eta ea laster itzultzen den guztia bere onera.
8: Ba, mila esker, benga eskertzen da, agur.
1: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, Bilboko Arte Ederren Museo berritua inauguratzen ari dira une honetan. Lau urteko obrak amaitu, eta aurrekontua jatorrizko 23 milioi eurotatik 45 milioira igo ondoren, museoa handitu eta berritu egin dute, eta 1945 urteko lehen egoitzaren eta 1970 urteko bigarren eraikuntzaren gainean Agravitas izeneko espazio berria sortu dute. Espazio berri honetan, 1300 metro kuadro dituen erakusketa gela erraldoia izango da, eta 700 metro kuadro dituen terraza, Bilboko hiriaren talaia ikusgarria bihurtuko dena. Baina guztira, 6000 metro kuadro irabaziko ditu denera Bilboko Arte Ederren Museoak, eta leku hau irabazita gaur egungo arte modernoa errazago erakutsi ahal izango dute. Guillermo Zuaznabar, museoko komisario burua da.
9: Eraikin berria egin ondoren, nolabait 45 eraikina eta 70ko eraikina baretu egin ditugu. Lanak hobe daude jarriak paretetan. Eta azkenean bilduma oso modu zabalean eta oso modu oparoan erakusten dugu.
5: Hain justu, publikoak herritarrek bihartik gaur ere izango dute Bilboko Arte Ederren Museoaren arte eskaintzaz gozatzeko modua, eta lehendabiziko astean hilaren 13 arte sarrera doan izango da. Azaroaren 29an izango dira Espainiako Parlamentua aukeratzeko hauteskundeak. Gaur goizean egin du iragarpena Petro

0: iba izango dela.
1: Hauteskundeak momentu honetan beharrezkoak direla, pertinenteak, eta horretarako prest gaudela ere, ez? Atzo esan genuen hauteskunde hauetan eta hemendik aurrera Ezkerraren proiektua Fronte Zabala izango dela, baina eskubideak zabaltzeko eta gehien bat etxebizitzaren egoera hobetzeko gehiengo parlamentario handiagoa behar da, blokeorik gabekoa, eta horretarako hauteskundeak beharrezko dira.
0: Hain zuzen, Somarrego ministroak kongresuan ordezkaritza duten Ezkerreko talde txikiekin elkartuta daude Fronte Zabal honetan bat egin dezaten. Gipuzkoan IDR Mendoza aldun nagusiaren ustez, beharrezkoak ziren hauteskundeak egoera jasangaitza zelako.
2: Egoera Espainian jasan ezina zela, erabat polarizatua dago politika, bai ezker muturrekoa eta bai eskuin muturrak erabat polarizatu dute herrigintza Espainian, eta hortaz egoera erabat jasangaitza zen.
0: Nafarroan, droga sintetiko egiten zuen orain arteko laborategirik handiena desegindu poliziak, foru poliziak eta guardia zibilak elkarlanean eginduten operazioan, 19 egoitza miatu eta 20 persona atxilotu dituzte, hauetako 10 espetxeratu egin dituzte. Operazio honetan, 220 kilo droga atzeman dituzte, gehienak 182 kilo espid ziren, 10.000 ekstasis pilula eta 11 kilo MDMA, besteak beste. Talde honek, drogak egin manipulatu, gorde eta banatu ere egiten zituen. Nobel Akademiak jakinarazi berri du aurtengo bere lehen saridunak, kasu honetan medikuntzako Nobel saridunak dira. Karl Deisre-Roth, Estatu Batuerra, eta Peter Hegemann eta George Nagel alemaniarrak dira. Optogenetikan egindako aurrerakuntzengatik saritu dituzte, edo bestera batera esanda, argiaren bidez, neuronak eta beste zelula batzuk kontrolatzeko gaitasunagatik. Nobel Akademiak urrengo egunetan emango ditu jakitera, fisika, kimika, literatura, bakea eta ekonomiako aurtengo Nobel saridunen izenak. Errepide sare nagusian ez dago trafikoarentzat eragozpen aipagarririk, segurtasun sailek eta foruzaingoak esan digutenez, eta Euskalmeten iragarpen arerana bera eguraldiak ildo beretik segituko du gaur. 25, 27 gradu artera iritsiko dira gaur gehien ez temperaturak, zerua lainotuta egongo da eta euria Euskal Herri ekialdean egingo du berezigi. Haize hego ekialdekoa izango da goizean eta iparrekialdera egingo du arratsaldean. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ruben Sánchez.
1: Gehien gustatu zaizkidanak dira hain zuzen ere hori pertsonaiak. Eta gero gizakiak diren enean, ba gizakiak astoratzen gaituzten edo mugitzen gaituzten gauzak, ez? Izan burua, maitasuna, arazo kultural, soziopolitiko dena erako denak.
0: Mundu guztiak, 8:00.
2: Urriaren 8:00 eta 9:00 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
0: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujica kalea 15.
8: Euskadi Irratia.

0: zer moduz dago iza? Zer itxi gara iaguardina? Goiza pasada.
1: Iritsi gara, ze goiz korapilotxu xamarra ari da izaten, horrela hasi dugu bintzat, gaur goiza, ze besteak beste Miramongo ITB-ren egoitza berritzeko lanetan, gaur oso egun potentea daukagu. Sekulako hormigoizko abeak ari dira elkartzen, sei abe, kare barrituzte gaur, eh?
0: Erraldoiak.
1: Eta gure egoitzara sartzeko hor biurgun horretan, ba, komeria ondi xamarrak, ari dira izaten kamioiak, ondorioz, ba, atzean autoiadak, eta lanera iristeko lanak, eta... Norbaitek etorri nahiko balu ikustera, espektakulo polita ba.
0: Bai, bai.
1: Demora pasagoen ez pedo norbait, hemen Miramongo atarian, kamioi maniobra dotoreak. Enuke, Maider, gaur kamioi horren gidaria izan nahi.
0: Ez, ze izan nahiko zenuke aneo. Kamioi gidaria gaur, horko kamioi gidaria ez, baina ze izango zinateke gustora?
1: Oraintxe, gaur eta unionetan?
0: Bai, oraintxe.
1: Bastakit. Mira, Mertxe ziz, agure lankideak badakiz ez zertzen zuen.
0: Zer.
1: Larrean, belardian, larrean ari zen behia izan nahiko zukela.
0: Beia.
1: Bai. Jan, osunarrean egin, zan da egon.
0: Hane, beia izaneko zenuke
1: benetan. Ez da egin, nik uste du patxada eta lasaitasuna behar dugun seinale dela, ez? Baina beia, etzan da larrean, jan da egon.
0: Behin proba, biargo ez da, pasa horrela. Soros lehizatea dibide zer moduzko haute da? Horixe ezagutuko dugu aste honetan. Erik Aznalek, Soros le batekin izan duen solasaldiak emango digu, bazka, hausunarrerako bazka aste honetan. Hausunarrean zuekin berdu duzu hori bai,
2: Sorosle batek, alako egunak, pasian bakarri pasatzen ditu.
3: Bai, normalean jendea badago, ba hori, jartzegu baino zuena txikitxo bat, eta hor goten geha biratzen. Eta bestela, pues hori, entrenamenduak, edo praktika egitugu, aproitzatzen egun hauek, bestela beste egunetan ezin dugula egin, baina, bueno, bai, horrela.
2: Udazkena nolakoa da, Sorosle bat entzat?
3: Ez dugula niten udazkenean, osike...
2: Baina porra dato zuretzat, ala?
3: Bueno, ni justo bomberontzako posizioak presentu behar ditut, así que ez da hainbeste opor, baino da jende gehiena pues, ikasketak edo horlako hau zaite ditu.
2: Ja, orduan gero liburute gira arratsalean.
3: Hoi da, hoi da.
2: Demora asko altzoaz prestatzen.
3: Ez, hoi jasiko nahiz, hoi jasiko nahiz. Azkenean hain bukatu dut karrera eta pues, hain sartuko nahiz oposaketara.
2: Zik hasi dezu?
3: Ingenieritza fizikoa.
2: Korra ematen du horrek,
3: Bai, pixka bai. Baina, bueno, ya está, pasa.
2: Uda asko pasaldituzu, Soroslearen tokian azterketa prestatzen.
3: Ez, normalean udarako jaukatzen nun, eta udara bakarrik laneako.
2: Kase ona, zera orduan.
3: Bueno, bai, hori, nik uste baietz.
2: Urte asko, Sorosle lanetan?
3: Bos garen urtea esango nuke hau, bai.
2: Nolako uda izan da urtengoa, iki alduzu tarterik, ondartzara kaso egunero torri zara, baino atxeden erako?
3: Bai,
2: Segura garrapatu berraitu ba?
3: Beti ukitzitugu opor batzuk. Eta aproitzatu zakegu, ba, hori kanpoa juteko, do... bai, ondo.
2: Izen ez dizu, aldetu?
3: Manex.
2: Manex urte askotarako.
3: Bai, berdin.
2: Jende asko behar geratzen altzaizu ondartza nola berriketarako kompainia bila?
3: Ez asko. Normalean gu gurera gaude. Bai.
2: Eta Soroslen artean, ez dakit, askotan bakarrik ikusten zaituztegu txola horretan sartuta. Nolako giroa sortzen da?
3: Bueno, azkenean lan asko gutze dugu, eta gero horrek ere bai gehiago batzen gaitu ez. Azkenean lan gogorrak, gero batea, no se, gure arteko lazak indartzi ditu.
2: Gara gardorik egoten alda gero, lan ordua maituta.
3: Bueno, ez askotan.
2: Jende asko zorraldio bizitza manesi.
3: Ez dut uste, hainbestek, ez dut uste. Ez da, gita hori jaitz potola dia.
2: Baina izango da, ez, ardurere, bai gaur ez bandera gorria ikusten dugu. Surfistak asko, baino hartzen inorrez izango nuke, zerri begira egoten da Sorosle bat alako egunetan.
3: Ba, surfistei, dagonari azkenen, bai.
2: Eta, zein dago mendioa edo alako egunetan, guretara ez hartzea gaso?
3: Hombre, okorria dago ez hartu, azkenan deo kauta dago, horretako itegu. Bai, eta guri kaso egin, edo zer gauza galdetu.
2: Zer egiten du Sorosle batek, lan egunetatik, kanpo zebeste afizio dituzu, surfa igual?
3: Hoi da, ni justo surfa, eskalada, bai, hortikan, bai.
2: Ordan, itxasoa mendiare, bai?
3: Bai, biak.
2: Uda honetan nun baiti bilaltzara, Manex?
3: Ba ez nahi asko ateraz, azkenean aurreko urtean Erasmusen egon naiz, eta udara nahi nun gehiago hemen engeatu, así que, bai.
2: Nun egin duzu Erasmusa, kostadun leku baten edo?
0: Ez, Erasmus bekarekin ikaslek egiten duten kanpoko egonaldi ikastaldi bat egin du, Erik galdetu dio non egin duen, hori da jakineko nukena, hori eta beste galdera potoloa, eta nagusia dena.
1: Zer ez daki egiten Manex Sorosleak?
0: 688-666-000 hori da WhatsApp zenbakia, eta bidali entzuten diren mezuak gero denak bilduko ditugu, ane? Danak sartzen ditugu, zozketa egiteko kutxan, eta azken hiru zenbakiak ematen ditugu, badakizu ze pasa den, ez?
1: Ze pasa da?
0: Entzule batek idatzi dugu esan ez, pasa den ostiralean eman genituen hiru zenbaki hoiek berak direla, bere telefono zenbakiaren azkena hirurak.
1: Eta ea... Ez bereak ez dira izango, beste baten aziren. Gerta daiteke azkeneko hirurak berdinak izatea.
0: Hori da, ba, uste dugu hori gertatu dena. Hori bera gertatu dela.
1: Irratiz ez dugu telefono zenbaki osoa esaten, ba, datuen babesetako legea errespetatzea.
0: Hori da, baina kasu honetan, zazpilausei zenbaki zamaiten zela esan genuen, persona honen zenbaki ere zazpilauseirekin amaitzen da, baina ez zaizu zuri egokitu, beste zazpilausei bat izan da.
1: Ea, hurrengoan zorte gehiago duzu.
0: Segi, bidali guzu audio mezu bat, eh? Erasmusekin non egin du, egonaldia Manexek, eta zertan ez daki.

0: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatila.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Bizkaiko gozogintza gure auzoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizia ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
9: Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
10: Balio eta nazi, errespetu zezi.
9: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: Clara Sinabas, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo, tazuek.
0: Gu primeran, musika honekin. Begira, askotan ez dugu akordeoia entzuteko tarterik hartzen, eh?
1: Bai, egia da dagoela pixkat aparte ja gure kulturan barruen, baina bueno, ba, noizean behin ondo dator.
0: Ja, diozu, dago ja aparte xamar. Agian oraindik esan barko zenuke?
1: Bueno, oraindik edo ondala urte batzu ja dago beste kategoria, subkategoria baten bizitzan, baina bueno, zein gogu.
0: Zergatik gertatu da hori, garazi?
1: Bueno, ba, bizitza aldatzen dalako, kultura aldatzen dalako, eta gero ba, mediotan agertzen dalako beste gauza batzuk, eta interesak ere aldatzen dalako orduan, ba, bueno.
0: Ba, gaur denbora eskaini behar diogu, akordeoiari garazi, eta batez ere zuri, Euskadi Irratiko aspaldiko laguna zaitugu, Irigorrian, eta bai pasan ere aritu izan zara, soinu banden inguruan.
1: Bai.
0: Zer moduz joan da asteburua?
1: Ondo, lanean, baina guretzako asteburua dira lan egunak bezalako, akorduen, oso ondo, hori seinale ona da.
0: Beasainen izan duzu makilotxak emanaldia.
1: Bai, horixe.
0: Ondo joan altzen.
1: Oso ondo, bai, gainera barikoan izen zen indarkarien aurkako eguna, nazioarteko eguna, eta auki gendun gero itzaldi moduko bat insumizo batena, Bilboko insumizo batena, eta oso interesgarri izen zen, beraz.
0: Mm-hmm. Makilotxak ikuskizunean eskusoinua jotzen duzu hor zuzenean bertan.
1: Horixe.
0: Soinua bere indartsua da. Eskusoinuak berak badauka indarra, ez?
1: Bai, bai, gainera eskusoinu handie da, eta aukera asko mote otuz, gainera, bueno, emanaldi hau justo bakalean da, eta ba, eskusoinua ez baneuke joko, ba, ez dakite nola ingo neukean, segia zen oso gatza da kalean olako soinua mugidutea, eta, bueno, bai, posik hori egin aldotelako.
0: Akordeoia hau da zure musika tresna kutxuna inolako zalantzarik gabe?
1: Bueno, bai, osea, holan sortatu da bizitzan eta egia esan nik uste barni izango jatala, baina ja ez dago aldaketarik, osea, ja, ez dago atzera biderik.
0: Noiz aukeratu zenuen, ja aukerat aldatu ezin den eskusoinua?
1: Bueno, bauztot aukeratu nebala, 7 urtegaz bigarren mailan, den eskuntzako bigarren mailan horriten gendun aurretik ba, instrumentu trukea, pasetan gintzesan instrumentu guztietatik, eta azkenan akordeo hartu neban. Bai.
0: Jareko zizuten oski zeuren aurrerako akordeo egoki bat, ez?
1: Azkenterekin. Claro, horixe, ondinoko dekot, lehenengo akordeo txikitxo hori, eta makilotzaken joten dut txikia be bai.
0: Eta nola gogoratzen duzu, lehen da biziko aldiz akordeoia bueno, eskuartean hartu zenuen edo jarri zizuten une hori?
1: Bueno, ba, berezia, ze inbartuzuna da aizea mugitu, ez? Osea, auspoagaz aizea mugituten da eta soinua traten da, orduen hasiera baten raroa da, ez? Kaldetan dozunean, ba, aizea butxe egiten dozu edo klarinetea edo flauta, baina besoagaz aizea mugitutea gauza raro bat da, orduen oitu bat zara, eta baina, ba, bueno, ba, horrela ziginan eta ondo, andere inoarekin oso ondo.
0: Zema dituzu gaur egun?
1: Iru dekotezi, iru. Bai.
0: Eskusoinua ze pixu dauka?
1: Ba, hundiak holan kontzertu potoletarako erabiltzen dutenak, 17 kilo.
0: 17 kilo?
1: Bai, pioat.
0: Bai. Ez pentsatzera ere nintzen, treketeixa baino, bikoitza, ez?
1: Ba, ez dakitik
0: bai, izak zenbat. Treketeixa uste du, sortzi, bueno, gure garaian behintzat, 8 kiloren inguruan zebilen, beraz,
1: ba, bai? Bai, bikoitza eta gero ondia da, ni ez nazu zo altua be, ez orduen, ba, bueno, oso fisikoa bihurtzen da, eta gorputzosa moitu behar duzu.
0: Eta zer horrek aipatu duzu, ez? Behar bada ez da bere garairik onena.
1: Horixe.
0: Ez dauka orain garaibatean izan zuen osperik eta izen honik. Zergatik gertatu zaio hori, eskusoinuari?
1: Bueno, nik uste orokorrean musikako ikasketek galdu da bela ba, publikoa edo ez dakite edo interesa. Asko kostatzen da musika ikastea. Eskolan ostean konservatorira edo musika eskolara joatea kristonako esfortzu da, bai umentzako eta bai gurasoentzako be bai. Esfortzu denbora esfortzua, esfortzu ba, intelektuala eta gero dirua be bai. Orduen, ba bueno, nik uste musika orokorrean pos gainberan dauela, eta gero akordearen kasuen, ba, bueno, ba, trikitisa jandosku terreno guztie, eta normala da, bebaiz, bueno, ba, talde guztietan joten da, mediotan agertzen da, gero txikiagoa da, merkeagoa da, alaiagoa da, batzutan, orduen, ba, bueno, ba, instrumentu bakotxak hartu dau, bere esparroa moduen, eta akordeoia, ba, ia da sartu dala gehiago konservatorioan, eta musika klasiko, eta garaikide esperimental horretan,
0: ja.
1: Eta badakigu hori ez dela publiko orokorrarentzako zozer, eta hori ez da txarra bez, osea, dana ondo.
0: Ba, orain egin diezareko zu propaganda, garazi. Aurrena, musikariz esan duzu ez, musika ikasketek eskatzen dutela esfortzua,
1: bai
0: denboraldetik, bai diru aldetik, eta baita, bueno, esfortzu intelektuala ere.
1: Hori da.
0: Zergatik ikasi beharko genuke musika, jakintza horrek nola jantzen du persona?
1: Bueno, lehengo eta ben, nik uste musika ikasten duguna, empezan dugula profesionalak izan bargarela, eta ez, osea, musika ikasten da ben gehienak, gero publikoa dira, eta importantea da ere publikoa ezitzea, eta publiko, bastakit, belarria entrenatuta dekon publikoa aukitea. Ze gero, ba, honetaz bizi garenok, euretaz bizi gara, publikoaz, ez? Eta ez badauz ondo entrenauta, ba, bueno, ba, salduko txies gauzak, txarrauak, eta errezau, ez? Ba, hori danean bezala. Gero bestalde batetik, ba, musika egiten dutuna, bai, ume batentzako da inteligentzia guztiek lan du, ointxe inteligentzia nola esaten da hori, hainbat inteligentzia dauzela, zazpe, sortzi jazteko gogoan, zenbazan, baino frogatuta dago zientifikoki, ba, inteligentzia guztiak lantzen dauzan disiplina musika dala. Eta hori ume batentzako nik uste onura handia dala, ondo jo, txarto jo, edo iten da bala, bebai, nik uste. Eta gero, ba, esportzu handi baten ostean lortzea zozea rondo jotea edo ondo kantatzea edo kristonako satisfazioa mote dutu horreka. Eta baita be, ba, badala asko taldeko lan bat musika askotan, eta hori importantea da, ez? Orduen, ba, bueno, balore asko, esportzua, disiplina, eta gero baita ere ondo pasatzea, importantea dela.
0: Eta eskusoinua?
1: Eskusoinua. Bueno, ba, eskusoinua da organo portatil baten moduko instrumentu bat. Bai, instrumentu polifonikoa da, bi teklatu dekoz. Batzutan, bueno, ezkerrean bi sistema erabilileik ez, orduan hiru teklatu dekoz ala esango gonke.
0: Bai.
1: Eta da instrumentu betxinetarikoa portatilala dana eta aldana jo edozein estilo. Ze ez dutzu, oza, inbeste gauza batera eta inbat ahots batera jo aldo zuzanez, eta timbre ezberdina deko zanez, ba, registro batzu deko guz, akordeoia handiaren kasuan, 15 soinu ezberdin, aukeratu aldo zuzanak, ba, zeinagaz jo. Ba, horri emote batzu, kristonako abaniko handi bet, eta beraztasun handi bet, ba, edozein estilo joteko. Aldo zu jo, bazdakit, bajen musika, aldo zu jo dark metal, aldo zu jo improvisazio raro timbrikoa, eta aldo zu jo euskal musika, bai, tradizionala. Uduan, bueno, eta baita be, deko nona da, munduko tradizio eta folklore askotan instrumento importantea bihurtu dara, naiz eta ez izan bertakoa, ez? Eta hori ere polite da.
0: Gaur egun, ikasteko musika tresna aukeratzen denean, zenbatek aukeratzen dute dute, eskusoinua?
1: Ba, oso gitzik. Zeni gana altzen, bueno, nik emote dutez klaseak ja nagusiei, unibertsitatean, eta gitzi altzen dira, orduen, ba oso gitzi, ze basaten dugune, ja, jende gitzi da musikean, eta gehienek gure dabe, ba, talde modernoko instrumentu, egez, ba, bateria, gitarra elektrikoa, oso ondo dagoela, eta oso ederra dela, baina horrek zentratze dutzu, bakarrik estilo eta musika mota konkretu batean. Eta, bueno, ba, zein gotxagun, horrela da.
0: Eta aipatu duzu taldean jotzen dela.
1: Bai.
0: Taldean jotze horrek, ze nola berazten du, jotzalea bera?
1: Bale, lehengo jakitea, zu esarala importanteena, eta baino baitare zuk egiten dozuna, dozunak taldeko musika hori ba, eraikitzen dagoela, ez? Eta zuk txartu iten bazu, ez da pizkat raroa dago esatea, baino zuk txartu iten bazu edo deskontzentretan bazara, ba, albokoari zoratuko otzezula, orduen ba, taldearen gatik inbauzu lan, eta emaitza kolektibo baten gatik.
0: Garazi, zuk goi mailako ikasketak egin dituzu akordeoiaren inguruan.
1: Bai, horixe.
0: Bai. Eta pianoa ikasi duzu, perkusio ere bai, eta kantu ere bai.
1: Bueno, a ber, ni akordeonista naz, eta beste guztiak etorri dira, ba, ikasketa planetan, eta bueno, ba, zehuzer ikasiot, baino nire burua akordeonista atzot bakarrik hartzot.
0: Bai. Usan solotik Bilboko konservatoriora, makina bat buelta ingo zenuen zuk, ez?
1: Ba, nik baino gehiago baitak kotxeaz, baino, aitak esaten dau, berak bebaiatara beharko ebala tituloa. Nik baino ordu gehiago sartu espaziotan itxoten. Baino bai, ba, bueno, ikastola guk iten ikasten gendune Zornotzan, Lauazetan, eta etorten zan egunero gure bila, ez gendun hartzen autobusa bueltan, aita etorten zan, meriendagaz, eta kotxan iten gendun solfeoa ikasi gora eta bera kantetan bokadilloa ahoko alde batean, eta beste aldean kantetan erritmoa eta zaki zer, eta elduta bostetatik behatziterriak arte konservatorioan egunero.
0: Zu, eta zure senideak?
1: Eta nire lagun bat, Fatima, eta nire aizpa Larraitz, iruraketen ginen, bai.
0: Bilbo eta Usansolo, ezberdin jotze altzen nuen eskusoinua batean edo bestean?
1: Bai, bueno, aber, herrietan musika klasikoa edo garaikidea ez da oso ezaguna, eta moten dana da, ba, gure kasuan dantza taldea, oinarin dantza taldea gazi bilten ginen joten, hasieran bost dantzatzen hasi nintzen, bost urtegaz bertan, eta gero ja joten hasi nintzenan, ba, eskaini hostien txarangan jotea, eta gero ja eman aldietan, eta holan, ba, hasi nintzen eurekaz parte hartzen, eta eurekaz ikasi neban musika tradizionala, ze konservatorian egia da ez dutxula denbora askorik emoten hori lantzeko, ze bastante deko zu beste guztiagaz, eta alderratatik, ba, bastante komplementarioa eukineban nire kasuen, bai.
0: Baina, ia da garazi, biologo ere izan zintezkela.
1: Bai, bueno, a ber, eske, amazazpi, amazei, amazazpi urtegaz dana interesgarri bitxe jatzuta, ondinoko be, bai, eh?
0: Dena edo zerrez, segun.
1: Bueno, batzutan ez dakizu, ondinoko buruan ondekozun, baina bai, bani zintzatati joan nintzen, eta biosanitarioa ineban batxillerra, bueno, fizika bai ikasi neuen, bigarren mailan, bizkaldanetarik, ia, ia, infarto batek emote oste, baina, bueno, eta bai, bio ikasi nahi neban, eta nota honatara neuen zelean, eta baina kontua da, ba, konservatorioan urtebete berandu hau egiten ebasala ikasketak, ba, bigarren batxiergoan zei, bosgarren maila inebala konservatorioan, eta dira zei, erdi maiakoak, eta bat gelditzen jaten ez, ba, esan eban, bueno, ba, zeleko notea gordetzen dutxunez, eta ba, nota ona eukine ban, ez da, zneukan ez arrazorik sartzeko, ba, bukatuko konserra, segunian azte manaz, ezin izango bukatu, ze asko da.
0: Bioa, zelea, konserra, eta azkenean akordeoia, ez akordeoiari hola ditzen diozu, edo badaukala gordurarik.
1: Ez, akordeoia, bai, eskusoinua ez dut esaten, baina bai, ez da.

0: Bon RGren ahotsa ezagutu dugu. Zer da entzuten ari garen hau garazi?
1: Bauda, eskonduien koplak eta da Etxepareren olerkiekaz, lingue baskonun primitieko olerkiekaz atara gendun diskoa, pasaren urtean, deitzen dela Susanen Bilkeien diskoa. Eta kasu honetan ba olerki honetan kontetan da historioa eskondutako norbait eta eskon gabe dagoan norbaiten arteko erlazio imposible telenovelesko batena. Eta raroa da, zea bade batek idatzi eban, baina literatura aldetik oso ederra da.

0: beste haber zerena eromoa.
1: Orain irakasle zabiltza, ez, akordo irakasle ere bai.
2: Horixe, bai, obidon nau, Goi Mailako Konservatorioan, bi egun joaten azara, eta, ba, bueno, bai, ikasle nagusia dekotezia, eta gauza ezberdine da.
1: Bai. Ta bai, ez zara gazteekin edo aurrekin ari.
2: Ez, ba, bueno, 18 urtetik gorako ikaslea dire, eta niri normalan toketan jataz, ba, bukatzen ari direnak, ba, 21, 22.
1: Hor momentu batean esan duzu, zeure irakaslea aipatu duzu, pentsatzen dugu Maiterekin akordatuko zarela, ez?
2: Bai, askotan egoten az beragaz, eta dorten da kontzertuetara, eta bai, erlazio handia dekut beragaz.
1: Maite bera ere zurekin arro egongo da, egin duzun bidea egin ondoren.
2: Bueno, ez dakit galdetu balkon euskio berari, baina suposatzen dut baietz bai.
1: Zer dira orain dituzun ikasleak, eh? Akordoiarekin liluratutakoak edo tarteka motibatu ere egin behar dira?
2: Bueno, ja bukatzen ari direnean batzutan estresatute dauz, baina ez da galtzen grin hori instrumentorekiko edo maitasun hori. Osa, ja pasau da bez hainbeste azterketa eta hainbeste fase eta hainbeste gauza, ja bukatzen, osa, bukaerara heltzen zaranean ma, maitasuna mantentzen dela, batzutan agobiatu iten dira asko, eta hori normala da, zenik ere bizi izan dut oindala ez asko, eta ulertzekoa da, baina musikariko maitasuna ja ezin da atzindu holan bat batean.
1: Nola eusten diezu, ja dana usteko gogoz sumatzen dituzunean, zesaten diezu?
2: Bueno, basaten dotziete konservatorietik urteten direnean bizitza hasi egiten dela eta aldabela probatu nahi da bena eta bueno, ja ez deko hiela irakasle bat atzetik agenduten, baino esaten zelan inbar da ben, ja inaldabe eurek nahi da ben moduen horretarako jaso dabe bazakit, zera, ikasketa guztien jakituria hori ez, libre izateko eta aiteko nahi da bena, eta inok ez dotziela esango ez ebes, orduen, ba bueno, hortik azten daia bidea.
1: Irakasle lanaz gain kontzertuak ere ematen dituzu noski, eta hor jadanetik, ez? Klasikoa tradizionala, baina baita musika experimentala ere, elektronika,
2: bai.
1: Zure baimenarekin esango dugu sorpren frikiak ere baietz.
2: Bai.
1: Danetarako balio duzku soinuak?
2: Bai, osea, sobra balio dau, sobra, eta nik ez dut danetarik egiten, eh? Baino, bai, osea, edozen gauzarako aldozu erabili, edozen instrumento gazondo gelditzen da, akordiak dekona da, enpastatzen dauala, edozen timbre gaz, orduen bastakit, gitarra elektrikoa gaz, elektronika gaz, ahotsa gaz, flauta travesera, esokak, edozen gauzagaz josenke, lasai, eta iten dagoena da, normalean talde baten txikle moduko funtzinoa, dana pegatu iten dau. Orduen, bai.
1: Hau adibidez zer da?
2: A ver.

0: hemen entzuten dugu bai akordeoia, baina entzuten dugu baita ardiotxa ere.
1: Bai,
0: hau da. Ardiotxa edo zintzarria.
1: Bai, gure pele pieza da, Emanu Gein perkusionista gaz batera egindakoa, sonografia irudipenak proiektuen. Eta proiektu honetan indoguna izan da pieza luze batzuk sortu honek 20 minutu irauten dauz.
0: Bai.
1: Eta egiten duguna da, ba, Euskal Herriko toki ezberdinen radiografia artistiko moduko bat. Joaten gara, badirez, egon ginen Eresbilen, eta baita be filmategian, Senpelarre bertsolaritza zentroan, ba, grabaketa zarez barrenak hartzen, baina ez grabaketa musikanak, baizik eta espazioanak, kasu honetan, ba, hartzain bat dekugu, honetako hartzain bat, garai batekoa, Urepeleren kasuan dekugu baita Salvadorren hileta, asko ba, bere figuran inguruko pieza da. Eta gero iten duguna da, gaur egun joan leku horietara, gure grabadora txikiagaz, eta grabatu zer entzutenan, Urepeleko plazan, Urepeleko leizan, Urepeleko zelaietan, eta hori dana erabiltzen dugu sorkuntza material bezala, gero gure instrumentu ekaso bai naztuteko, eta kaso honetan jauzi bat sortu gendun, ba, sonalde horretan asko dantzatzen den ba, dantza mota bat. Eta ingenduna da, pizkat raroa da, baina eskala raro baten dago, eta harmonia pizkat ezoiko baten musika tradizionalek dako, zehartu gendu zan, hartzean haiek Salvadorren hiletan joeben txalapartaren nota guztiek. Eta horrega sortu gendun eskala hori, eta gero entzuten dana, hartzainaz aparte, dira egura hotxak, jauzien pausoak esaten, baina hartzainak izango bagina moduen.
0: Ean, zundezagun.

0: Hazen asketa garazi.
1: Bai, bai, eski kontuera, egon ginela, Urepelen, bai. A Salvadorren semea hil baino lehena, huilzan urtarrian, 2005an usteot, eta egonean urrian, bertan. Beragaz egon ginean, eta beragaz bertan, eta esauzkun nola bartzain gitxik gelitzen diran, eta baita be, hartzainak entzuten daben soinu hori aldatu egin dala, ez, denborarekin, ba, bere aitak entzuten eban, edo berak, edo bere familiako gazteagoek entzuten dabena. Eta horre, hori gelitu jakun buruen, eta pentsa gendun, ba, nola islatu aldaketa hori, ez, eta sabierkizearekin batera, ba, hori sortu gendun, jauzi erraro hori.
0: Libre sentitzen zarete nahi duzuna egiteko?
1: Bai, bueno, ez dugu eser galtzen, oza, ez dugu inorriltzen gauza egiten orduen, ba.
0: Libre sentitzen zarete eta lasa egiten duzuelan.
1: Hori da, bai. Hori da, bai, momentuz bai.

0: Arazi, zure esplikazioa behar dugu.
1: Bueno, hau da potret deitzen dan piesea, eta batzuk pentsetan dabe dela elektronika, baina ez da akordeoia, azteko esebez, azteko tratamendurik ez ezer, askuna zentruan grabatu bendun, eta nio bakarrik nahu joten. Eta, bueno, hemen ikusten duzue baselako timbre aldaketa aurreko pisatik onera, ez? Bai. Eta zere indeikean akordeo batek bakarrik. Bau da, Doppelganger proiektuaren piesetako bat, Miguel Ángel García gase sortu genduna, bueno, Miguel Ángel ilegin zan pasaren urtean, ja, gaizorik, oso gaizorik egon, eta ilegin jakunta, berazan, oso soinu artista berezia, gazteiztarra. Ba, gaztetatik hasi zala soinu artearen mundu horretan ikertzen, eta pieza pilloa dekoz, ehun diska baino gehiago, eta bueno, ba, jendeak interesa dekon jendeak, ba, biatu leike interneten. Eta beraga sortu gendun proiektu hau, ze iten gendun hasieran elektronika, akordeoia eta hotxa, eta berak gure ebana da zan landu, ba, benetako soinua, ez soinu artifiziala, eta proposatu estan berak 18 urtega sortutako elektronika disko baten adaptazio bat egitea, orduan hartu gendu zan elektronikako pieza horiek, eta akordeoirako moldatu genduzan, eta azkenean ba, birkonposatu genduzan, ez deki zerikusi askorik ba, yeah. Oinarri horregaz, ez? Eta hau da pieza horietako bat, potret, ba, bueno, emaitza hori lortu ebana, eta ba, pieza hauek grabatu genduzan leku ezbarnietan, segustetan jakun probetea ba, espazioak zelako personalidade edo ezagorria moteotzan musikeari, ez? Eta auskuna zentroaz aparte, baragatu genduzan tunel baten, kobazulo baten, Arretxinagako ermitan, Normarkinan, bai. Eta, bueno, ba, emaitza ezberdinak urten jakuzan, eta ia da izan zela, ba, bi urteko lana, froga eta error esaten dana, ez? Eta, ba, bueno, hau izan zen emaitzetako bat.
2: Auskuna zentroa, Markinako Arretxin Naga, Urepela aipatu duzu lehen,
1: bai.
2: Arteako Elexabitiako Samil ermitan ere grabatu zenuten, ez?
1: Hori da, Ibonekin.
2: Baskon unprimitia hori. Euskal Herrian aukerarik sortze altzaizu lanerako?
1: Bai, bueno, Euskal Herrian askotan joten dut, ia da ni Bizkaitarren azela, eta Gipuzkoan askoz gehiago joten dutela, ez dakiz zergatik, zazpi urte egon nintzen hor musikenen ikasten, eta bueno, bai, igual loturak eta handekotez gehiago. Baina, bai, oza, nik bi egun emote dutez klaseak, obiedun, eta beste egun guztiek, esaten dugun moduen boloek aseukite dutez beteta, proiektu ikasta kontzertuek eta momentuz oso pozik eta horretaz bizinaz.
2: Eta nolako publikoan erakartzen du eskusoinuak?
1: Ba, danetarik, adibidez, olako musika experimentalak deko bere publiko oso berezia eta oso intelektuala eta oso sartua, ez? Bai. Normalean jende bardina joaten da bai Azkoitira, bai Iruñara, bai Bilbora, eta hori ere polite da, ikusten dabe ba, zure garapena be bai. Eta adibidez, Makilotxaken, ba, edonor kaleko manaldi bada, eta kalea nortik harrapaten dutzen edonor etorri leike, ba, jende sarragoa, jende umetxoak be bai, asko ondo, oso ondo pasetan dabe umetxoek, horretan, eta ba, danetarik, ez dakit nola san, klasikoa en kasua me bai, normalan jende nagusiagoa izaten da, baino, joe, eske hainbeste gauza erakutsi dozu ez, ba, kasu honetan danetarik esango neukela.
2: Garazina basek ere mugituko du jendea, ez?
1: Bueno, hori ez dakit, nik ez dut zute esango. Ez dakit, bueno, nire familia nisengo nasen entzutetua, baino kanpo ez dut uste.
2: Eta zui hori altzara, bestean kontzertuetara?
1: Ba, esaiatzen da, zenbat eta lan gehiago eki orduan eta denbora gitxia dudeko zuen besteak entzuteko zoritzarrez, baino, bai, esaiatzen az, eta ba, ikaslean nintzanean, astero egual iru edo lau kontzertura joaten nintzan, orduen, ba, bai, asko guztetan, eta gehiago ikasten dozu besteak entzuten, zuk ikasten baino.
2: Bueno, bakarka talde txikiekin eta orkestrekin ere aritzen zara. Bueno, musikaria esko bezala mila saltxatan ibili zara, ibili izan zara, eta behar bada ibili behar duzu. Bola honetan zenbat proiektu dituzu, zama karpeta zabalik aldi berean?
1: Ba, ez dakit esaten, baina, bueno, antzerkian nabil bastante aurten da antzerkiaren urtea, ez dakit zergatik. Eta, ba, igual liru obra ezberdinetan nabil, batzuk hasi berri, beste batzuk ja eginda eta, ba, zera, emanaldia bilatzen, gero Ibonekin nabil, Manurekin nabil, Maria Zubimendi irekin ere banabil, espresio duo ba, musika klasikoko akordei duarekin, bakarrik ere nabil, ointxe urrengo astean Kuraian zenblea gazteko guzazpi estreinaldi, bueno, haima gauza, ez dakit, nola, zenbatu bai.
2: Eta kolaborazioak ere jende askorekin egiten dituzu.
1: Horixe, bai, asko guztien eta ikaste dut asko horregaz.
2: Adibidez hau, Maite Larbururekin egin zenuen.
1: Horixe.
2: Arraia. Arraia.

0: arazi baldaukazu, orain arte egin gabeko zerbait egiteko edo probatzeko gogoa?
1: Bueno, gauza pilo bat, baina normalan gertatzen dena da etorten jatzu zala zuri, eta ez teko zu denbora askorik pentsetako, eta hori ere ona da. Orduen, batzutan zu pentsetan dozuna igual ez datorriko, baina torriko da beste gauza ezberdin bat, ez den duna espero, orduen, ba, beti nahi irekita.
0: Ausarta zara?
1: Bastaki, deskelan honetan ez da ausarta izatea, segukiten duguna iasan, zer da, ba, jesarrita jo, eta ez dutxogu inori txarrik egiten uste dut, ba, bestela belarriak itxita listo, eta ez deko inolako arriskurik, orduen, ba, bueno, ez deko hainbesterako meriturik bez.
0: Ba, garazina bas, eskerrik asko.
1: Mila esker zuei, espazio emoteagatik.
0: Eta igual bakarra mata animatuko genuen, eh? Akordioaren alde egitera.
1: Ba, bakarra bada bebai, super ondo.
0: Besarkada bat.
1: Eskerrik asko ondizan.

0: Gara zina bas, akordei jotzailearekin aritu gara izketan. Esan digu akordeiak 17 kilo pixatzen duela, nik esan dut trikitixa 8aren bueltan dabilela, baina zuzenketa egin behar dugu, esan digute egun trikitixek 5 kilo inguruko pixua dutela, beraz, ez da dila behintzat inor, pixua gatik atzean geratu, hartzeko modukoak dirata, bai bat eta baita beste ere.
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
3: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
0: Marta García, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon.
0: EHUn Filosofia Fakultatean Estetika eta Artearen Teorian irakasle zara. Zorionak, gaur irakasle nazioarteko eguna da.
7: Bai, eskerrik asko.
0: Maite duzu zure lana, maite duzu irakaskuntza?
7: Bai, baditugune frustranteak baita ere, baina maite dugu bestela ez duñateke horregongo.
0: Eta gaur omenalditxo bat.
7: Bai, hori da, omenalditxo bat. Irakasle nazioarteko eguna izanik, horrek aitzakia ezin hobea ematen dit gaurko saioa osatzeko, ze izan ere, musikaren historian ere, askotan, ikasle bikain eta ezain bikainen izenen gogoratzen ditugu, eta haien atzean egon ziren irakasleak batzutan ahaztu, ez da hori gertatzen da. Hortaz, nahiko nuke gaurkoa aitortza umila izatea, mendez mende gidatzen eta zuzentzen aritu diren maisu eta maistrei. Badakigu autodidakta izatea posible dela, eta kasuan kasu desiragarria ere izan daiteke, baina ezinuka daiteke, ba, irakasle hon batek usten duen marka ez duela tutorial onenak ere usten, ez? Hori nik uste horrela dela.
0: Zalantzari gabe, bakoitzari berea.
7: Hori da. Eta, gaurkoan betiko moduan musikarekin ekingo diogu saioari.

0: Marta Hau bai ez genuela espero.
1: Michael Jackson
0: en
1: Thriller, hori entzuten ari garen hau. 1982ko azaroaren 29an argitaratutako diskoa, historian gehien salduena, nik dakidala bintzat oraino. Baina zer egiten du musika honek musika klasikoari eskainitako saio batean, ez da? Ba, bueno, tira diezaiogun ariari. Thriller diskoaren ekoizletako bat Quincy Jones izan zen. Eta haranon, Quincy Jones bera trompetista, kompositoria, orkestra zuzenaria, moldatzaile eta ekoizlea Parisera joan zen kompozizioa ikastera, hain zuzen 20. mendeko irakaslerik handienaren bila. Berazen Nadia Boulanger. Nadia Boulanger berare kompozitorea, pianista, organista, orkestra zuzenaria izan zen, eta baita besteak beste, ba, bueno, BBC Symphony, Bostongo Orkestra Sinfonikoa, New Yorkeko Filarmonikoa zuzendu zituen lehen emakumea ere. Eta bere ondarerik handiena kompozizio ez gain, ba, irakaskuntza izan zen. 17 urterekin hasi zen klaseak ematen eta hil arte jarraitu zuen, 75 urteko ibilbide pedagogiko bikaina egin zuen.
0: Nun emate zituen bere eskola hoiek?
1: Ba, ematen zituen eskolak Parisko Baiukaleko 36. zenbakiko etxean, bere etxean,
0: bai.
1: Bere estudioan. Estudioa zegoen gainera diskoz eta esku izkribuz beteta, apalak, pianoa erdian eta hormari pegatuta organo bat ere. Osa, pentsatzen ba, eta gero hor jendea ere sartzen zen, ez ikasleak. Ehunka musikari garo ziren handik, interprete, kompozitore zein zuzendariak, ba, Aaron Copland, Philip Glass, Astor Piazzolla baita ere, Baren Boim, Leonard Bernstein eta Quincy Jones bera, adibidez, bai. Eta irakasle lanetan, Boulangerrek hiru bertute lantzen zituen ikaslekin lautzi zuen.
0: Bai.
1: Lehena, arreta. Ze hori gabe, arretari gabe, egiten dugun hori bere ala desagertu egiten da, ez? Ez badaude adi, hori joan egiten da.
0: Bai, arreta.
1: Bai, bigarren bertutea, desira edo pasioa, ez? Ba, berak nahiago zuena, eta ala esaten zuen, matxinatzen zen ikasle bat, ikasle on eta pasibo bat baino, ez? Osa, pasioa, zein, gogoa izan behar dugu ikasteko eta gauzak egiteko.
0: Eta gauzak kustionatzen dituena,
1: hori
0: eta
1: da.
0: Galdera eta
1: bilatu nahi duena, hori da, horregatik pasioa. Eta hirugarrena, berak esaten zuen oroimena, memoria, ez? Euskaraz esaten dugu buruz ikasten dugula, baina beste hizkuntzetan bestela esatu da, bidez erdaraz memoriaz ikasten da, ingelesez eta frantsesez aldiz bihotzez ikasten da, ez? By heart edo by Parker. Eta Boulangerrentzat musika buruz jakitea, ba musika norberaren egitea zen, horregatik hiru bertutu horiek.
0: Honek lotzen ditu orduan Michael Jackson eta musika klasikoa.
1: Hori da, begira, bai. Zte, bera, izan zen, 20. mendeko irakasle handia, baina, atzera eginez baita ere, adibidez, 18. mendean, bazen beste irakasle handi bat, ez zena Antonio Salieri. Tamales Milos Formanen Amadeus film ezagunean, ba, bere, bueno, bera, Mozarten etxai bekaitza zelako irudia sartu dugu pelikularrek, baina, testigantzek, ba, bestelako historia kontatzen digute.
0: Pelikularen tramari ondo zetorkion alako etxaitasuna erakustea, baina berez etzen erreala izan?
1: Ez, narratiboki, klaro, oso erakargarria da, baina berez ez. Bere garaiko gainera irakasle garrantzitsuenetako izan zen, Beethoven, Schubert eta Liszt izan zituen ikasle, eta baita Franz Xaver Mozart ere, Wolfgang Amadeus Mozarten semea, orduan harreman ona zeukaten, eta oso bueno, gertukoa, ba, garaikidea zirelako, ez, eta bia musikaria zirelako. Eta gainera gehienei doan ematen zizkien klaseak, eta gainera, ba, bueno, orain entzungo dugun obra honetan erakusten duen bezala, bazuen baita ere Salierek umore ona.

0: Umore ona zuela esan duzu, Marta.
1: Bai, umore ona, zeratik, bai. Begira. 1786ko otsaiaren 7an, Jose Bigarrena emperadoreak bi opera labur eskatu zizkien Mozart eta Salieriri, ez? Jauregiko negutegian estreniatzeko. Alde batean, negutegaren alde batean, Mozarten de Schauspiel Director, antzerki zuzendaria estreniatu zen, eta bestean Salieriren Prima la Musika epoile parole, lehenengo musika eta gero hitzak.
0: Bai.
1: Eta gau hartan, esan behar da, ba, Salieriren opera bufa edo komiko honek izan zuela arrakasta handiagoa Mozartenak baino. Eta bada meta opera moduko bat.
0: Eta ze kontatzen du, ba?
1: Hain zuzen operan zehar, kompositore bat eta poeta edo libretista bat, ez tabaidan ari dira, ba, opera batean zer den garrantzitsuagoa musika ala hitzak, ez? Eta tartean agertzen da primadonna bat, olako soprano handiki bat, bai. Eleonora ditzen dena, eta bere trebetasuna erakutsi nahian, garaiko aria bat interpretatu egiten die, orain entzuten ari garen hau. Eta oda, ba, bueno, Salierik entzulek ezagutzen zuten musika hartu zuen, opera serioaren gehiegikeri ez ere nolabait barre egiteko, ez? Tipo, adeitsua bazen eta ezkarrare bai, eta humore honekoa, hortaz, bueno, pelikularen irudia ez da hain zuzen.
0: Ez da guzti zerreala.
1: Bai, ez da guzti zerreala. Eta esan dugu gainera bere ikasletako bat Beethoven izan zela. Salierekin batez ere ahots kompozizio italiarra landu zuen, baina bienan Beethovenek beste maisu bat izan zuen, Joseph Haydn. Bera, Beethoven iritsi zen 1782ko azaroan bienara, 21 urterekin, oso gazte, eta bi urtez egon zen urtarrilera arte, eta bertan jaso zituen klaseak Haydn bigarren aldiz Londresera abiatu zen arte. Dena den, harremana kasu honetan ez zen beti erraza izan Haydn eta Beethovenen artean. Egia da Haydnek jada 60 urte zituela, oso lanpetuta zegoen, ba, komposizio asko eskatzen zizkiotelako, eta Beethovenek ba, beste irakasle batzuekin ere ikasten zuen askotan isilpean. Ez eskutatu egiten zian. Orduan, bueno, hor bazegoen zerbait eta hala ere Beethovenek bere lehen hiru piano sonatak bere maisu Haydni eskaini zizkion, ba 1786an argiteratu zirenan. Entzun dezagun ba lehenengo sonataren hasiera.

0: Beethovenek bere maixu izan zen Haydni eskainitako pieza dau.
1: Bai, hau da, bere pianorako lehenengo sonataren lehenengo zatia. Eta maixu eta ikasleen arteko loturetan bilaten jarraitzen baldin badugu, eta aipatu dugu baita ere, Salieri eta Listen arteko harremanare topatzen dugu, eta hau izango da gure azken aria. Aurra zela jaso zituen Listek eskolak Salierekin, eta urte batzuk geroago, Listek berak ere ikasleak hartu zituen, ez? Orduan irakasle bihurtu zen baita ere. Eta horietako bat izan zen Marie Jael. 1846an jaio zen Alsazian, pianista bikaina zen, eta bera izan zen, besteak beste, Beethovenen piano sonata guztiak Parisen jo zituen lehenengo pianista, ez? Eta Listek berak, Liste izan da historian piano jotzaile handienetakoa, eta gainera oso espektakularra zen bere kontzertuetan, eta Listek esan zuen bere ikasle Marie Jaelen inguruan, filosofo baten burmuina eta artista baten behatzak edo batzak zituela. Bai, oso estima handian zuen. Eta oraintxe entzungo dugu Marie Jaelen komposizio bat, Danteren Jainkotiar komedia obran oinarritutako 18 piano piezetako bat, hain zuzen ere, Paradisuan entzuten den hori deitzen dena, ez? Paradisuan kokatzen garaia Danteren historia horretan, eta zehazkiago horietan guztietan azkena, kietut edo lasaitasuna.

0: Marta, beraz, maixuak goraipatzen zituzten ikasleak ez ezik, ikasleak goraipatzen zituzten maixuak ere baziren.
1: Hori da, adibidez, Mari Jael, pianista bikaina, goraipatzen zuen listek. Mari Jaelek, ba, bueno, 1880-ko hamarkadatik aurrera, kontzertuak eta kompozizioa alde batera utzi zituen, eta bere energia, ba, irakaskuntzari eta ikerkatari bideratu zizkionez. Zeizan ere, bera, tendinitisarekin borrokan aritu zen urte luzez, eta, bueno, ba, praktika orduek eta emanaldiek eragiten zioten tentsioak konpontzeko asmoz neurozientziare ikasten hasi zen. Hain zuzen, ba, pianoa ondo nola jo ebasteko, ba, bueno, gorputzaren funtzionamendua ulertu nahi zuen lehenengo, eta musika egitea zen da ukimenetik eta mugimendutik bereizi, ez? Orduan, gorputzare landu beharrekoa da eta zendu beharrekoa da. Eta denborarekin Jael metodoa deritzona sortu zuen, bere buruarekin zein ikasleekin proba eta errore prozesu baten ondoren sortu zuen metodoa, eta funtsean, ba, bueno, ikaslek pianoarekin lotura sakona sentitu zezaten bideratuta zegoen. Osa, pianoa ikasteko, baino gorputzarekin oso konektatuka nola baita eta behatzekin eta keinoarekin. Eta, bueno, ba, Nadia Boulanger maistrak zionez nik uste arreta pasioa eta oroimena bide lagun musikan eta ziurrenik beste arlo askotan urruti iritsiko gara.
0: Hiru elementu horiek, arreta pasioa eta memoria ona, oroimena hori ere bai.
1: Dandu beharreko.
0: Hori da. Marta García, EHU Filosofia Fakultatean Estetika eta Artearen Teoria irakaslea, EASO Abesbatzako kidea, zuk ere izango zenituen, aipatzea merezi duen irakaslearen batzu.
1: Bai, badia, neko oso gogoan daukat nire lehenengo solfeo irakaslea, bai, hain zuzen mugimenduarekin irakasten dezutenean, musikarekin, eta musika nola sentitu eta musika nola ulertu josean zuen izena.
0: Eta ze importantea lehendabiziko irakasle hori.
1: Bai, ben.
0: Horrek askotan markatzen baitu, etorkizunerako bidea.
1: Bai, gero ere batzutan ikasleok imar dugu esfortzu irakaslea gainditzeko baita ere, ez? Bestela ezin gara hor geratu.
0: Marta, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Bihar itzuliko gara goizeko 10:00, 860 faktorian. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsalde on deizuela, espero bezala, azaroren 29ra aurreratu ditu hauteskundeak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak ostiraleko kongresuko porrotaren ostean eta aurrera egiteko gehiengo sendoagoa behar duela jakitun iritsi da bere hitzetan gobernu aurrerakoiaren eta ultraeskuinaren artean aukeratzeko ordua.
2: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
1: Horixe herritarrei egindako deia hauteskunde aurrerapenak erlojuaren kontra negoziatzera behartuko ditu PSOE-tik ezkerrera kokatzen diren alderdiak. Sumar mugimenduko alderdiek Fronte Zabala izeneko proiektua aurkeztu dute, baina ez dute oraindik hautagairik. Podemosek argi ere ez dauka fronte horretan sartuko ote den eta bien bitartean badirudi Gabriel Rufián, RZ-ko kongresuko bozeramalea, prest dagoela Espainiako ezkerraren hautagaitza horren lehian sartzeko. Hitzekin ospatu du Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidenteak Sánchezek gaur egin duen adierazpen instituzionala.
3: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
1: Nola nahi ere, inkesta gehienak eskuin eta eskuimuturra garailetzat jotzen dutela jakitun, Feijóok 2023an gerratu zena gogoan ez fidatzeko deia ere egin die boto emalei. Horretaz gain eta balizko iruzuraren mamua astintzen hasi dira Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo PP-ko presidentea eta Boxeko Santiago Abascal. Postaz boto ematerik ez da bururatu ere ohartarazi diete herritarrei. Etxean Imanol Pradales lehendakariak duela minutu gutxi Bilboko Arte Ederren Museoaren inaugurazio ekitaldia amaitu berritan egin du hauteskunde aurrerapenari buruzko balorazioa.
4: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
1: Maria Txibite, Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak berriz argi du, etxe bizitzaren moduko gai

0: Zango da, Manuel Zizortu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite, dena da handi eta ikusgarri Bilboko Arte Erre Museo berrituan. Handia da museoak arte erakusteko duen espazioa. Eta handia izugarria, biarteko aurrera publikoak gozatzeko izango duen arte eskaintza. Eta izugarriak era berean museoak duen terraza berretik ikusiko diren Bilboko biztak. Eta nahi baduzue, handia ere bada, Arte Erre Museoa berritzeko eta handitzeko, erakundek eta Kutxabankek jarritako dirua, 45 milioi euro. Gaur goizan egin dute museoaren inaugurazio ofiziala, eta Manuel Pradales lehendakariak esan du, artea ezinbesteko tresna dela gaur egungo gizartearen zatentzun.
2: Galderak egiteko ezinbesteko lanabesa. Baita erantzunak proposatzeko bidea aparta ere. Eta gaur bizi ditugun egun ziurgabe hauetan, bere karpena inoiz baino beharrezkoa dugu.
1: Eta bain ekitaldi ofizialak eginda, bihartik aurrera Arte Ederren Museoak izango duen eskaintza handiaz gozatzeko aukera, bisitariak ikusiko du lehen aire zabalean zegoen atrio orain estalia, Durriok Arriagari eskainitako eskultura duena, ataren ondoan Txilida, Richard Serra edo Pello Irazuren artea. Guztira 1000 arte lan inguru izango ditu bisitariak, Maite, garai, jatorri eta estilo askotakoak, eta museoaren marka nagusietako bat euskal artearen topaleku izatean. Guillermo Zaznabar, Arte Ederren Museoko komisario.
3: Alde horretatik, historia ibilbidearen gatik eta lanen gatik gure museoa euskal artearen, niko izango nuke, bizkarre zur garrantzitsuenetako bat.
1: Bai. Bi arteko aurrera zabalik, Bilboko Arte Erre Museoa onditu eta erabarritu amaite, eta lehendabiziko astean, hilaren 13 arte, sarrera debalde.
0: Albistegi honetako bia puntu nagusiak esandakoa, hauteskunde aurrerapena eta Bilboko Arte Ederren Museoaren inaugurazio ekitaldi hori, hortik aurrera lerroburuak laburrago, besteak Iñigo Alustizak.
4: Bilbon bertan alde zaharrean garbiketa lanekin jarraitzen dute Dendarikaleko eta Artekaleko merkatariek eren egungo uholdeen ondotik haserre horietako asko ezpaitzuten erakundeen aldetik inolako abisurik jaso eta ziur baitaude estoldak ez daudela behar bezain garbi.
5: Eso es, abizu ere ez. Bezeroak sartu zirela esaten, ba nik uste igual hasiko dela ura sartzen, hasiko dela ura sartzen.
6: Zuhiltzaileak egin zuten alzutena, eta arketak amen, ez zeuden garbi.
4: Euskadi Irratiko Faktorian ordea Juan Maria Burto Bilboko alkateak berretsi du, baietz estolderia garbi zegoela, baina jaso dezakeena baino euri gehiago jaso zuela sareak. Gainerakoan gogora dezagun gripearen aurkako txertaketa kanpaina orokorra hasi dela gaur Euskal Autonomia Erkidegoan, lehentasuna herritar kalte beren gainjarrita, tartean 60 urtetik gorako herritarrak, gaitz kronikoren bat dutenak, haurdunak eta 6 hilabete da 5 urte bitarteko aurrak. Nafarroan droga sintetikoak egiteko orain arteko laborategi handiena desegin dutela jakinarazi dute Foruzaingoak eta Guardia Zibilak, eta nazioartean Brasilen.
7: Que é um governo moderno, um governo com menos ministérios. Um governo.
4: Bigarren itzuleren faltan, baina presidente izateko favorito bihurtu da Flavio Bolsonaro, ultraeskuindarra Jair Bolsonaro, presidente ohiaren semea, lehen itzulian eta inkestek ziotenaren aurka Lula da Silva egungo presidenteari 2 puntuko aldea atera baitio.
0: Errepidetan egoera zein da, Ramon Sánchez?
8: 15ean Astigarragan auto bat dago matxuratuta, herri bat itxita dago eta kilometro erditik gorako autoilarak daude Donostiarantz.
0: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nahiko argi ikusten dugu hemen Miramon-Atzekalde hau, ez dakite zer espero duzuen datozen orduetan.
9: Ba, ez dugu aldaketan dirik espero behar, eh? Giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu, egia da, ba, odegune batzuk sortuko direla, eta ezin dugu baztertu, ba, hemen kasaparra da bakan emate egitea, baina euria egiteko probabilitatea txikia da, leku gehienetan ateri utxiko dio, eta gainera temperatura, ba, epela edo altua izango da.
0: Eta bihar?
9: Ba, bihar arratsaldean ez egon kortasuna zertxo baita areagotuko da. Alare goizian, ba, giro lasaiarekin jarraituko dugu, odeiak agertuko diren arren, ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta egoaizeari esker, ba, temperatura ostrabe altu samarra izango da. Gero arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da, eta nemenka ba, zaparradak botako ditu, gainera zenbait okitan zaparradoiek ba, trumoitzuak izan daitezke.
0: Ezkerrek asko, Miriam, bihar arte.
9: Bihar arte.
0: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Zurekin osatuko dugu sarrera hau Euskal Herriko hainbat futbol talde Espainiako kopako zozketan ditugu.
1: Denera gizonezkoetan 13 euskal talde arratsaldeko ordu batean hasita zozketa, arratsaldeko 4:30etan emakumezkoak izango ditugu, 3 euskal talde Alaves, Eibar eta Osasuna, baina gaur albiste hauen guztien aurretik judoa jarri behar da. Ariane Toro Nafarra munduko txapelketako finalean sartu baita gaur goizean Azerbaijanen da jokoan txapelketa, eta jakindu gainera finala 4:00etan noren kontra jokatu behar duen judoan dagoen mitorik handienetakoa Uta Abe japoniarra izango du aurrez aurre.
0: Ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.

0: Maite Artola.
1: Asteburu honetan konfidantzazko bere taldeari iritzia eskatu ostean eta Bart Felipe VI erregeari asmoen berri emanda, gaur goizeko 9:00 iritsi da Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentaren iragarpena, espero bezala azaroren 29 aurreratuko ditu hauteskunde orokorra.
2: 10 minutu eskaseko hitzaldian izan zezakeen oposiziorik okerrenarekin eta testuinguru geopolitiko oso zailean ere, bere gobernuak ekonomikoki eta sozialki egindako lorpenak goraipatu ditu Sánchezek, baina akatsak ere aitortu ditu eta jabetzen da, adierazi du, aurrera egiteko gehiengo zabalagoa behar duela.
1: Eta hortaz iritsi da momentua.
3: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
1: Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
1: Eta Sánchez presidentaren arabera bi dira aukerak. Aurrera ala atzera egin, edo bestela esan da gobernu aurrerakoia ala ultraeskuina.
4: Iraganari begiratu dio Sánchezek, 3 urteko bere azken gobernuari, baina hauteskundeak iragarri eta berehala Moncloatek bertatek jarri da bai, etorkizunera begira eskubideak jokoan daudela ohartarazi du.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: Horren aurrean mobilizatzeko deia egin du kongresuan gehiengo aurrerakoi zabalagoa lortzea ezinbestekoa delako.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar
4: nuevos avances sociales. Sánchez exalatutu izan ere inoizko oposizio okerrena izan duela aurrean, estatu ikuspegitik gabe herriarentzat onak ziren politikak ere zapuztu dituen eta Junxi berriz traizioa leporatu dio.
3: Absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: Autokritikarako tartea ere bai, akatsak egin dituztela eta ez dutela lortu hitzemandako guztia.
3: Sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
4: Horregaitik behar dela gehiengo aurrerako izabala lanak bukatzeko eta guztia emango duela horretarako bide batez bere hauteskunde kanpainaren ildoak aurreratuz.
1: Gauza bat ala ere, PSOEk zer egingo duen hauteskunde horietan eta beste bada PSOEtik ezkerrera kokatzen diren alderdiek, Sumargu mugimenduko alderdiek atzo elkartuta egin zuten proiektu zabala, proiektuaren aurkezpena, baina hautagairik ez dute izango urriaren 17 arte. Podemos fronte horretan sartuko ote den ere ez dakigu, Oiane, baina horretaz gain aurrikusi liteke fronte zabala deiturikoaren presidente hautagai izateko ere eztabaida izango dela, eta eztabaida horretan sartzeko prest ikusi dugu Gabriel Rufián ere.
4: Bai, guztia dute oraindik erabakitzeko Sumarren inguruan bildu diren mugimenduek zein izenekin aurkeztuko diren hauteskundetara, zeintzuk izango diren hautagaiak eta baita sikera nortzuk osatuko duten koalizioa ere. Podemos momentuz kanpoan dago eta beste alderdiekin negoziatu beharrean erronka botatu Irene Monterok primaria irekiak egitea hilaren 14 eta 15.
5: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social
4: Fronte, que quiere Ordunetan, que Sumarrek, Izquierda Unidak, Más Madridek eta Kataluniako komunek osatzen dute eta batzarra egiten ari dira. Amaitzean ikusiko dugu zein erantzun ematen dioten Podemosen primaria proposamenari. Irene Monterok berak hautagai izan nahi du, baita Mónica García ministroak ere.
6: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar.
4: Eta horri Gabriel Rufianen iragarpena gehitu behartzaio bai, Eskerra Republikanakoa izan arren hausnartzen ari dela, jendea entzun nahi duela esan berri baitu Gabriel Rufianek, eta ondoren hartuko duela erabakia Ezker Subiranistek ere eskuzabal jokatu beharra dutelako. Bere iritziz lan asko egiteko beraz PSOEren Ezkerrak, eta azkar egin behar gainera hilaren 16an amaituko baita koalizioak registratzeko epea.
1: Por fin edo azkenean hitzarekin ospatu du Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidenteak hauteskundeak azaroaren 29an egingo diren iragarpena.
2: 2023ko hauteskundeen ostean gertatutakoa gogoan ala ere, boto emaileei inkestekin gehiegi ez konfiatzeko deia egin die. Horrekin batera Isabel Díaz Ayuso balizko iruzurraren mamua astintzen hasi da, etzaizuela burutik pasa botoa posta bidez ematerik, hori ohartarazi die boto emaileei, eta gauza bera Santiago Abascal boxeko buruak ere.
1: Ainize Vega, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Azkenean hitz horiekin hasi du Feijok bere hitzaldia Genovan, jakin ostean hauteskundeak azaroaren 29an deitu dituela Sánchezek.
7: Por fin España dirá lo que piensa, no unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Por fin podemos cerrar
0: este tiempo y abrir otro mejor. Hitza izango dutela eta Sánchezen korrupzioaren eta gestio txarraren kapitulua itxi eta hobe bat irekitzeko aukera izango dutela adierazi du PP-ko buruak. Alderdi Popularrak prest ikusten du bere burua gobernatzeko eta herritarren arazo guztiak konpontzeko energia eta proposamenak sobera badituela azpimarratu du. Ildo beretik Vox, Santiago Abascal liderrak esan du urteak daramatzatela gobernuaren kontra egiten eta alternatiba eraikitzen eta hauteskundeak berri oso ona direla.
8: Han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso
0: electoral. Hori bai, prozesu garbia nahi duela nabarmendu du Abascalek eta adi ibiliko direla Sánchez gai delako hauteskundetan iruzur egiteko. Goizean Isabel Díaz Ayusok ere astindu du iruzurraren mamua herritarrei esan die posta bidez ez bozkatzeko.
9: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Evidentemente no se va a meter la mano en una urna. Pero si tú puedes decir...
0: Diputatuak, pues erkidegoetan banatzerak orduan irregulartasunak gerta daitezkela salatu du Ayusok.
1: Euskubiari arrazia jartzeko partidan buru belarri sartuko da EH Bildu Gorka Elejabarrietak gaur naiz irratikatean adierazi duenez. Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak berriz nabarmendu du EAJ ez dagoela bloke bat ala bestea defendatzeko euskal herritarren interesen alde egiteko baizik. Imanol Pradales lehendakariak ere duela minutu gutxi Bilboko Arte Ederren Museoaren inaugurazio ekitaldia nabarmendu du Jaurlaritza ez dela despistatuko euskal agendaren alde jarraituko duela lanean ere azarri Arratsaldean.
10: Arratsaldean bai, lehendakariak ziurtatu du hauteskunde deialdiak ez duela Jaurlaritza bere zereginetatik urrunduko euskal agenda betetzea dela lehentasuna.
11: Espainiako hauteskundeak mugarri politiko importantea dela, baina ezin gara despistatu Euskaditik. Euskadin euskal agenda oso importantea da, euskal agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, ba, zentratuko garela, oain arte bezala, eta azgarela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala, ba, momentu honetan megeian dauden erronka eta arazoi.
10: Sorpresarik ez Sabin Etxean, Aitor Esteban EAJ-aren presidenteak adierazi du aspaldi ohartarazi zutela baldintza hauetan legealdiak ezin zuela aurrera jarraitu eta azpimarratu du Madrilgo borrokak ez direla Euskadirenak.
12: Madrileko gobernua zein izango dan ez da aukeratzen Euskadin. Madrilek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes hoiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aurkeratu behar dugu, eskagoz blokeetarako.
10: Ba, Euskadiko alderdi sozialistarentzat bai, borroka berdinak dira, eneko handu ez aidazkari nagusiak, emaitzetan jarri du jada begirada.
13: Hemen Euskadin, bereziki, etxe bizitza politikak oso beharrezkoak dira, eta euskal sozialisten lidergoa nabari dela, espero dugu, urrengo 29an, euskal gizarteak ere, eskuinari eta ultra eskuinari ezetza ematea,
10: EH Bildu ere prest, arratsaldean agerraldi egingo du Arnaldo Tegik, baina naiz irratian Gorka Elejabarri eta harreman politikoen idazkariak aurreratu du, uste dutela partida jokatzeko tartea dagoela eskuina ez dadin Moncloara iritsi.
14: Eta uste dugu partida badagoela, eta aukera egon badagoela eskuinari ateak izteko behin ere. Eta gu beti bezala aterako gara partida hori irabaztera.
10: Ba, partida irabaztetik gertu daudela uste du Euskadiko Alderdi Popularrak entzun Javier de Andrés presidentea.
15: Por fin los españoles vamos a tener una oportunidad y muy especialmente los vascos, que necesitamos un gobierno que cree en la inversión, en el mérito,
10: en el esfuerzo. Ikustea, ramaitzeko Euskadin ere Ezker Konfederalarekin zer gertatuko den, Lander Martínez Sumarreko diputatuak adierazi du prest daudela eta datozen egunetan argituko dutela nor izango den Fronte Zabalaren hautagaia.
1: Nafarroan alderdi nagusia UPN pozik hauteskunde aurrerapenaren albistearekin, Nafarroak eta Espainiak denborari galdu gabe behar baitute berezanetan orabide aldaketa. Ez du argitu UPNek ala ere PP ekin batera joango ote den. Maria Txibite Nafarroko Foru Gobernuko presidenteak PSNekoak argi du etxe bizitza larrialdiaren moduko arazoi aurre egiteko bloke aurrerakoia indartu beharra dagoela. Aitor Pérez Iruña arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, erabateko babesa adierazi dio Maria Txibitek Pedro Sánchez. Estatu mailan Nafarroan martxan jarritako politikak eredu izan daitezkeela uste du, baina horretarako
17: falta una mayor base social y espero, ¿no?
16: Que Indar aurrera koien oinarri zabalagoa ezinbestekoa dela esan du Nafarroako lehendakariak besteak beste etxebizitzaren arazoari irtenbideak adosteko eta itxaropen azaldu du azaroaren 29ko hauteskundeak horretarako baliagarriak izango direla. Bada hauteskunde deialdia ondo hartu dute UPNen.
18: La convocatoria electoral es una fantástica noticia que afrontamos
16: Cristina Ibarrola, erregionalisten presidentearen hitzetan, Nafarroak eta Espainiak premiazko aldaketa behar baitut ez du argitu. Hori bai, Peperekin batera koalizioan joango ote diren. EH Bildutik berriz, Laura Aznal bozeramaileak parlamentuan adierazi du alderdi subiranista pres dagoela hauteskundeetara joateko, baina ohartarazpena ere egin die alderdi aurrerakoiei.
19: Ez dela nahikoa hauteskunde deitzea. Bloke aurrerakoia indartu behar da eta esan bezala gutxieneko programa batean adostu beharko dugu.
16: Eta amaitzeko kontigo zurekin eta gero abai hauteskundetan ahots propioarekin izango direla bai estatu bai, baina momentuz hautagaia nori izango den ez dute zehaztu.
1: Kongresuan etxebizitzen dekretuen bozketan porrota ekarri zuen Juntzen erabakiak Juntzek bihar elkartuko du bere Kontseilu Nazionala hauteskunde zerrendak izteko, baina Jordi Turull idazkari nagusiak asteburuan aurreratu du Miriam Nogueras izango dela kongresurako zerrenda burua.
2: Nogueraseka horra dirazi du Pedro Sánchezek asko zere lehenago ditu bertzituela hauteskundeak etxebizitzaren lanorrean Sánchezek jende askoren min eta sufrimenduarekin egin duela jolas.
20: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania.
2: Eta hauteskunde interesengatik eginduena, agintean eta migrazio politikan egin dituen hutsak ezkutatzeko eta ustelkeria kasuak estaltzeko. Eskuin eta ezker muturren aurrean planto eginduen bakarra Junts izan dela ziurtatu du Nogueraseek eta Kataluniaren interesak defendatuko dituztela.
1: Hauteskunde aurrerapena hau esandako etxebizitza dekretuek ostiralean izandako porrotaren ondorioa da. Bertan behera geratu ziren bi dekretu horiek jasotzen zituzten neurriak besteak beste datozen bi urteetan amaituko diren alokairu kontratuen luzapen automatikoa. Ba hoian ezurekin itzuliko behar dugu, izan ere dagoeneko baiestatu du Moncloak biharko ministroen kontseiluan berriz ere onartuko dituela neurri hauek eta orain gainera kongresuaren babesa eskuratzeko matematikak gainditzeko moduan.
4: Alaxe da, Moncloaren asmoa hori da, etxebizitza dekretuak biak, biharko ministro kontseiluan berriz onartzea, ez dute oraindik aurreratu, testu horiek ostiralean kongresuak atzera botatako berdin-berdinak izango ote diren, edo aldaketaren bat sartuko ote duen Moncloak. Gakoa da, horrekin batera, Junts gabe ere, kongresuan gehiengoa batuko luketela gobernu bazkideek. Zergaitik, ba gorteak desegina daudenean edo oporretan daudenean diputazio iraunkorra izaten delako 350 diputatuen ordezkari gisa jarduten duena. Diputazio iraunkorrek 69 kide ditu eta PSOE eta Sumarrek gehiengoa batzen dute bertan EH Bildu, EAJ, Eskerra eta Podemosekin. Oraingo honetan beraz, Juntsen botoa ez da inondik inora beharrezkoa. Dekretuetan lehenak behintzat gehiengoa batuko duela aurrikusi daiteke, besteak beste, alokairuak bi urte luzatzea jasotzen duena, putre funtsek etxeak erostea debekatzen duena, edo eurek behartutako etxegabetzeak debekatu 2030 arte. Hori bai, legealdia uste baino lehenago amaituta, kongresuan ezin bidea amaitu eta hementxe amaituko diren hainbat lege ere badaude, indarkeria bikarioarena, asiloarena, edo gazteak sare sozialez egiten duten erabilera mugatzen zuen legetasuma, bertan bera geratuko dira amaituta.
1: Ordu bata eta 22 dira Gasteizen, ilonetan aurreikusita dauden bi etxegabetze kasu salatzeko abendaino ikastolaren aurrean elkarretaratzea egin dute Koizak gaur ikastolako guraso elkarteak deituta. Izan ere etxegabetuko dituzten ikastolako bi familietan 8 adin txikiko daudela eta elkartasuna adierazi nahi izan diete. Familia horietako baten etxegabetzea ordu honetarako zegoen aurreikusita Pintor Clemente Arraiz Kaleko 3. zenbakiaren aurrean dagoeneko iritsi da epaila etxegabetze hori gauzatzeko asmoz. Axun Arozena lankida dago bertan, segiro Axun Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, eta gauzatu da, etxegabetze hori gauzatu berri da hemen, azken etxegabetze horren lekuko izan gara, 12:30 kaldera igo dira, espero bezalaxe ba, bi aden txikiko dituen familiaren etxea etxegabetzera, eta jada ate nagusiko zerraila aldatu dutela adierazi berri digute, bertan zegoen ama eta ezina agertu berri digu, esan digunez, behin kontratua amaituta etxe bizitza bat lortzeko ezina izan duelako azken hiru urtetan. 15 urtez bizi ondoren hemen, etxe bizitzarik gabe geratu direla, eta oso kezkatuta hitz egin digu, baita hemen protestan direnen artean etxe bizitzen sindikatuko ordezkaria ere, eta kasu hau azaldu berri digu Mikel Biainek, entzun.
3: Bueno, familia bat bi adin txikiko dituztena gaien kargura, kontratua bukatu zitzaien duela aste batzuk, eta orain arte alternatiba baten bilabili diren arrefen, ba ez haien kabuz eta ez instituzioek ez diote inolako alternatibarik eskaini.
21: Alternatibarik ez, abendaino ikastolako guraso elkarteko ordezkariak ere hemen izan dira, goizean elkarretaratzea egin dute, ikastolako bi familia etxegabetuko dituztela salatzeko, bat hauxe zen, bi adin txikiko daude tartean, eta bestea urriaren 23rako dago aurre ikusita, eta bertan 6 ume daude tartean. Oraintxe bizitzen ari garen hemen Gasteizen, esan dugu etxegabetzea gauzatu berri da, eta oraintxe adierazi berri digutenez ere, bihar arratsaldeko 7:30etarako mobilizazioa deitu berri du etxe bizitzaren sindikatu sozialistak, eta hori 13aren plazan izango da.
1: Bilboko alde zaharrean garbiketa lanekin jarraitzen dute Dendarikaleko eta Artakaleko merkatariek eren egungo Uolden ondotik. Dendarietako hainbat haserre entzun ditugu, batetik bapatean egin zuelako ura gainezka, erakunden aldetik inolako abisurik aurrez jaso gabe, eta bestetik ziur daudelako alde zaharreko estoldak ez daudela garbi. Artekaleen Janire Gerena barrena aurrera.
5: Bai, Artekale eta Dendarikaleko merkataria goizean goizetik ari dira garbiketa lanetan, erratzak eskuan, lokatza ateratzeaz gaine, kalteak zenbatzeko eguna dute gaurkoa, galera handiak aurre ikusten dituzten.
22: Orduan, beko partean dagoen guztia, hasi zen Gabonetako kanpaina ez eltzen eta hori guztia botatzeko. Liburuak, egutegiak...
23: Orain baloratu behar du.
5: Kalteak zenbatuta seguru etxeekin harremanetan jarriko dira datozen ordu eta egunetan, izapide horiekin laguntzeko prest agertu da udala, oraingoz hala ere udal teknikariak ez direla onak gerturatu ziurtatu digute merkatariek.
1: Euskadi Irratiko Faktorian ordea Janire, Juan Maria Burto Bilboko alkateak berretsi du estolderia garbi zegoela, baina jaso dezaketena baino euri gehiago jaso zuela sareak.
5: Bai, euri zaparrada jada hasita zela, iluntzeko 7:00 Euskalmetek abisu horiaren ordez alerta laranja aktibatu bazuen ere, ez zutela inolako abisurik jaso, horixe salatzen dute hemen merkatariek, euri jasak ezustean harrapatu zituela diote azerren.
22: Ez, abisu ere ez. Bezeroak sartu zirela esaten, ba nik uste igual hasiko dela ura sartzen, hasiko dela ura sartzen.
23: Ez ebes. Mesurik ez.
5: Estolderia behar bezala garbitu dezala exigitzen diote udalari, estoldak zikin zeudela iritzita.
23: Ez zeuden garbi, suhiltzaileak egin zuten alzutena, eta arketak amen, ez zeuden garbi.
24: Hay un problema con las arketas, por mucho que diga el alcalde que no es así.
5: Juan Maria Burto Bilboko alkateak Euskadi Irratiko Faktorian, estoldak garbi zeudela berretzi du gaur, merkatariek esandakoa ukatuz.
25: Dauzkagun datuen arabera, esan dezakegula, estolderia, garbi zegoela. Ze gertatu zen? Tuberia horretan dagoen kapazitatea ura hartzeko txikiagoa zan.
5: Gertatutako argitzeko txosten agindu du alkateak, egoera ez dadin berriz errepikatu.
1: Eskerrik asko Janire. Osakidetzak gaur hasi du gripearen eta COVIDaren aurkako txertoaren kanpaina orokorra, txertaketa xede populazioari zabalduta. Gaurtik aurrera, esaterako 60 urtetik gorako herritarrek, gaixo kronikoek edo 5 urtetik beherako aurrek hartu ahalko dute txertoa. Aurrak txertatzearen garrantzia nabarmendu du Osasun Sailak kanpaina orokorraren lehen egunean. Anezua Zabizkar.
26: Gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa hartzeko aukera dute gaurtik aurrera 60 urtetik gorakoek, haurdun daudenek, gaixo kronikoek, egoitzetan bizi diren herritarrek eta zaurgarriak izan daitezken profesionalek. Orain arte 100.000 txanda eman ditu Osakidetzak, horietatik 13.000 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzeko. Aurrak txertatzearen garrantzia azpimarratu du Osasun Sailak Donostiako Alde Zaharreko Osasun Zentroan. Gogoraraziz, Bi urtetik gorako aurrek ez dutela txertoa ziztada bidez jaso beharrik. Uxue Goenaga, Alde Zaharreko osasun zentroko erizaina.
0: Aurrauen txertoa sudurbidez administratzen dela, ez dela zaztatu behar, orduan, ba, bueno, bide hortatik beldurra daukan norbait egon baliteke, ba animatu, azkarra, segurua eta mingarria ez dan ba, bide bat delako.
26: Aurrak txertatzeak, aurrak eurak bakarrik ez, inguruko pertsona zaurgarriak ere babesten dituelako gogorarazi dute, gainerakoan 80 urtetik gorako herritarrek txertoa har dezaten indartuko dute, gutunak bidalita edo telefonoz deituta.
6: Torrela txandia hartzeko bakunaziko biok. Urtero egiten dugu, COVID eta gripia bila gantzuzuen.
7: Haintzen diguna.
26: Talde zaurgarrietatik arago, azaroaren bitik aurrera eskatu ahalko dute txanda herritar guztiek.
1: Nafarroan bestalde foruzaingoak eta Espainiako Guardia Zibilak foru erkidegoan inoiz topatu den droga laborategirik haundiena desegin dutela jakinarazi dute. Urtebete luzatu den operazioan 20 pertsona atxilotu dituzte eta jada 10 espetxeratu dituzte Andoni Amadoz. Arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon bai, Nautilus da 2025eko urrian abiatu zen operazioaren izena eta 10 zatitan egin behar izan da taldearen profesionaltasunagatik. Miguel Ruiz Marfini foruzaingoaren komisarioa da.
9: Una de las principales dificultades es que nos encontramos ante un grupo muy organizado que tomaba muchas medidas de precaución, lo cual hizo que el trabajo fuera realmente complicado.
8: Guztira droga ezberdinetako 420 kilo atzeman ditu poliziak, tartean 182 kilo espida, 11 kilo MDMA, edotan 9600 pilula estasi. Operazioaren lehen jarduketak Tuteran izan ziren, baina Nafarroako eta Gipuzkoako besteen bat puntutan ere miaketak egin dituzte bai foruzaingoak eta baita Espainiako Guardia Zibilak ere. Taldeak droga faltsutzeko puntuak zituen Noainen eta Urnietan, Ribaforadan aldiz droga gordetzeko puntuak zituen, eta Arradan drogak sortzeko laborategi ezkutatzen zuen etxea. Foruzaingoak eta Espainiako Guardia Zibilak adierazi dutenez, Nafarroan inoiz topatu den droga laborategi handiena desegin dute. Urtebeteren buruan, 20 pertsona atxilotu dituzte, 10 daude espetxean.
1: Ba, honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Egun eratu ezagun errepiden inguruko informazioa Lander Martinez.
12: Bai, Maite, uneotan 15 errepidean Astigarragan Donostiarako noranzkoan auto batek matxura izan du eta kilometro bateko auto ilerak ditugu eskubiko erreia itxita baitago.
1: Eta eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
27: Giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu arratsaldean, odigune batzuk sortuko dira eta ezin dugu baztertu han hemenka zaparradakanen bat egitea, baina tira, euria egiteko probabilitatea txikia da. Leku gehienetan ateri utziko dio eta gainera temperatura epela edo altua izango da. Eta bihar goizean giro lasaiarekin jarraituko dugu, baina arratsaldean ezegonkortasuna apur bat gehiago areagotuko da.
28: Bertako.
29: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
30: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gau. Aritz Pascual.
31: Beste behin ere, Pedro Sánchezek hankaz gora jarri du politikaren jokomaia.
32: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplisista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
31: Done Saturdi egunean, San Saturninon bozkatzera joanen gara, erraldoien kalejira eta peinen ospakizunen artean, iragarpena ostiraletik espero abazen ere, pausu aldatuta harrapatu ditu zenbait, hemen Nafarroan, maiatzerako behar ziren etxeko lanak orain, azarorako egin behar dituzerako, edo be esan da, kampaina hasi baino lehen amaitu barko dituzte koalizioak eta indar ezberdinak aurkezteko izanen duten forma. Esate baterako, ezker estatali listan, oraindik ere Podemos zurekin Nafarroan sartu gabe, edo zurekin Nafarroko akordioa berretsi gabe jarraitzen du Podemosek, eta eskuinean UPN eta PP maiatzerako elkarrekin joateko negoziaketetan ari zirenean bapatean piztu da orain beste hauteskunde deialdi batzera ingo du eskuinak, gogoratu aurreko hauteskunde orokorretan alderdi sozialistak irabazi zuela eta UPN PP-ren atzetik geratu zela. Oraingo honetan elkarrekin joanen ote dira. Alaxe, abiatzen dugu gaurko albiste kontakizuna entzule hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian Iruñerrian gaur esan behar dugu Madrilera begira abiatzen dugun kontakizun hau. Esan bezala Euskal Herria Irratiaren sintonian zaudete eguraldia behintzat aldaket askorik ez, desogon kortasuna nagusi eta purka-purka beheruntz egiten duten temperaturekin jarraituko dugulako datozen egunotan. Goizean goiz, zaparradak izan ditugu, baina gaur ostarteak zabalduko dira orain arratsalde partean. Berriz ere zaparradak izanen ditugu bihar, euri zaparradak eta temperaturek. Asteazkenetik aurrera, beheruntzko joera hartuko dute 20 gradutan geratuko dira asteazkenean, 16 graduko maksimoak ostegunean beraz, orain bai, jertxea, txaketa, armariutik ateratzeko ordua heldu zaigu. Une honetan, ateri eta ostarte zenbait zabaltzen hemen Iruñeko erdigunean, 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko, gure termometroak ordu bat eta 34 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
2: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
4: Denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenas golegearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
7: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena arratsaldeko 7etan bi baso batur antzeslana metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskueladeteatro.com webgunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiategian emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
10: Nafarroako emakumezko kirola azken ari da, eta aurrera egiten jarraitzeko babesa behar du. Miguel Indurain Fundazioak kirolariak, taldeak eta proiektuak bultzatzen ditu, presentzia, aukerak eta erreferenteak irabazteko. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola bultzatzen.
13: AEK, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, Euskara praktikoa.

0: Hauteskunde orokorrak izanen dira azaroaren 29an. Halaxe iragarri du gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak dagoeneko esperoa zen agerraldi batean. Parlamentariak, Nafarroko parlamentariak bilduta harrapatu ditu Sánchezen iragarpenak eta ez dute aditu nola gobernuko presidenteak jadanik bada abiatu duen hauteskunde kanpaina. Izan ere, bere esanetan, pasaen ostiralean diputatuen kongresuan gertatu zena, herritarren kontrako erabaki bat hartu zela izan da eliten mesederako Pedro Sánchez.
1: En parte de esa mayoría social, hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos.
0: Esan bezala iragarpena, astelenetako eledunen maila biltzen ari zela egin du Pedro Sánchezek. Horren ostean, iaia ez du galderarik egin behar izan, bozeramale guztiek hauteskundei begirako hitzartzeak egin dituzte. Euskal Herria Bildu prest da. Hain zuzen erronka honetarako, Laura Aznal bozeramaleak iragarri du gaur arratsaldean bilduko dela Indar Soberanistaren ejekutiba nazionala, hasiko dira zehazten hauteskunde kanpaina eta hauteskunde zerrendak nola zehaztu eta nola osatu, baina argi daukatena ausardia gehiago eskatuko diotela urrengo legegintzaldiari. Gehiengo aurrerakoiak baldin badaude, ausardia gehiago izan beharko da politika aurrerakoietan. Laura Aznal.
2: Legealdi honetan gauza asko egin direla onartu behar dugu, eta aldaketa gehiago behar dira. Eta ambizio haundiagoz ekin behar zaie. Guk atsedenik gabe jarraituko dugu lanean Nafar guztiei etxe bizitza eskuratzeko aukera bermatzeko. Horregatik, osteguneko osoko bilkuran lehendakariari, Txibiteri, galdetuko diogu ea zer eragin duen dekretu horiek indargabetzeak hemen, Nafarroan. Euskal Herria Bildu erronkari heltzeko prest dago. Eta Euskal Herria ere prest dago. Baina esan behar dugu ere, uste dugula ez dela nahikoa hauteskunde deitzea. Helburu argi bat bilatu behar da legealdi berrirako. Eta gutxieneko programa argi bat finkatu behar da. Bloke aurrerakoia indartu behar da eta esan bezala gutxieneko programa batean adostu beharko dugu. Eta guk badaukagu konfidantza osoa herri honengan, ze ziur gaude beste behin ere maila egonen dela.
0: Euskal Herritik begiratuta planteatu nahi ditu hauteskunde orokorrak Euskal Herria Bilduk, Euskal Herriko interesen aldeko bada politika aurrerakoiak eskatzeko. Zentzu berean mintzatu da Pablo Azkona, Nafarroako ahotsaren garrantziaren beharraz azpimarratu hitz egin du Geroa Baiko bozeramaileak, eta gaineratu du edo adierazi du hauteskunde orokorrek ez gaituztela despistatu behar. Hemen Nafarroan gehiengo aurrerakoia badagoelako, aurrekontuak orain onartu behar dituztelako, eta hemen frontea man komuna eraikitzen jarraitu behar delako. Pablo Azkona.
3: Probable, lo que también queremos lanzar es un mensaje de que no nos despisten, porque aquí la legislatura sigue, le quedan meses, no ha terminado y tenemos compromisos políticos reales. No solo eso, además, hace años tenemos en Navarra otra cuestión que no existe.
0: Eta zalean esan dizuegun bezala, iragarria bazegoen ere edo itxarondakoa iragarpena izan bada ere, Pedro Sánchezen gaurko iragarpenak bada pausu aldatuta harrapatu ditu zenbait. Esate baterako ezkerreko alderdiak, ezker estatalistako alderdiak, zurekin Nafarroa koalizioa berretsi zuten pasaden uztailean, baina oraindik ere ahal dugu Podemosekin negoziaketan ari ziren koalizio horren baitan haiek ere izateko. Podemosek momentuz ez du hori sinatu eta halaxe harrapatu ditu orain hauteskunde orokorrak. Horretaz galdetu zaio zurekin Nafarroko bozeramale parlamentarioari, Carlos Guzmanea, Podemos, ea ahal dugu ere hemendik aurkeztuko den hautagaitza horretan izanen ote den. Erantzuna oso ona izan da, etxegabetzen aurka borrokatzen ari zarenean poliziaren kolpeak jasotzen dituzunean, ez duzu begiratzen zure ondokoaren karnet politikoa. Hemen ez dago inor soberan.
3: Y cuando tú estás intentando paralizar un desahucio y tienes que esquivar un porrazo de un antidisturbios, lo que menos te importa es el carnet de la persona que tienes al lado. Lo que te importa es agarrarte bien fuerte al compañero o a la compañera que tienes al lado para obtener un objetivo social claro y concreto. En estos momentos no sobra.
0: Ikusi beharko da zer gertatzen den ezker estatalistan, badakizue, urriaren 17an badagola estatu mailan haien zerrendak eta hautagaitza aurkeztu esteko bada eguna markatuta, ikusi beharko da hoietan ahal duguk parte hartzen duen ala ez, eta gero horrek ze ondorio edo ze eragin duen Nafarroa mailako hautagaitzetan, eta horrek ere ze ondorio maiatzeko hautagaitzetan. Beste indarretan hasi dira dagoeneko kanpainan, gaur Alderdi Sozialista entzunda, argi dago zein izan den haien mezua, edo gu, edo eskuin muturra, eta eskuin muturra zari direnean UPN-ez ari dira. Gaur Ainhoa Untzuk esan dio UPN-eri, ongi egingo dutela PP-ren siglen barruan estalita edo izkutatuta, Boxek emanen dien kolpeaz estaltzeko. Ainhoa Untzu.
4: Desde luego, yo creo que ya a partir de ya mismo vamos a ver a UPN ir a correr a la sede del Partido Popular a cerrar un acuerdo para esconder detrás de las siglas del Partido Popular ese batacazo electoral que están manejando por ese mordisco que les va a rear Vox.
0: Eta eskuinaren alorrean momentuz hautagaitza eman komunik ez, koaliziorik ez, gaur haien poza erakustera atera baitira publiko horren. Cristina Ibarrolak ilusio epea zabaltzen dela adierazi du gaur prentza aurrean.
5: La convocatoria electoral es una fantástica noticia que afrontamos con mucha ilusión, como muchísimos navarros y españoles. Porque Navarra y España merecen un cambio urgente.
0: Eta PP-ko dimititu berri duen presidentea, baina bozeramaile parlamentario Javi Garziak esan du biren artean hautatu behar dela une honetan, eta benetan erabili dituenak klasikoak, edo kaosa edo gu.
6: Nos jugamos mucho, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio.
0: Klasiko bat, apokalipsia, edogu. Hauteskunde guztietan entzuten dugun moduan esan dugu, azaroaren 29an izanen dira hauteskunde orokorrak, hemen Iruinean festa eguna izanen da, eta igandea izan festa edo ospakizun eguna izanen da, Done Saturdi, San Saturnino, izanen ditugu erraldoiak, kilikiak, dantzariak eta udalbatza kalean, segizioan, gero peinetan bazkariak eta horixe bera, aipatu du Joseba Siron alkateak, nola joanen gara, jantzita, bozkatzera joaterakoan.
7: Tago nola joango gara, jantzita, bozkatzera, ez?
8: Hori da.
7: Txisterarekin, bueno, ba, ez dakit, ez? Hemen, zegoen zalantza bakarra zen, ia berriro ere Pedrok harrapatuko gintuen ezustean, eta kasu honetan ez, elkasu honetan ezustea izan da, ez dagoela ezustekorik.
0: Iruñeko alkatearen elkarrizketarekin zabaldu dugu aurtengo denboraldia Metropoli Forala gure Euskal Herri Irratiko gure goizeko magazinean. Hortxe, Maite Bidarte eta Juan Cruz Lakasta lankideak solasean aritu dira alkatearekin, berriz ere alkategai izateko hautatu duten Euskal Herria Bilduk hautatu duen alkategaiarekin, Joseba Asironekin, berak erabakia asteko ta behin alor pertsonalean hartu behar zuela adierazi du gero alderdi barruan hautatu dutenean, Joseba Asiron.
7: Buelta bai, noski, baina banekien lehenago nik erabaki edo erantzun bat baino lehen galdera egon behartzela, eta hori ez dagokit niri, baizik eta etxeari, ez, partiduari. Eta bueno, pues proposatu zidaten, eta orduan, klar, nik galdera trasladatu nuen etxera. Etxean beti hor gora bera gehiago daudez, bueno, pues emazteak eta Mikelek eta Idoiak beti esaten didate nahikoa dela, nahikoa da, ja nahiko induzu. Eta orduan pizkat gehiago kostatu zitzaidan, baina egia da gauzak dauden bezala, eta gaur ere ikusten ari gara, pentsatzen dut ez dela momentua atzera pausu bat emateko, baizik eta alderantziz, beste pausu bat aurrera, eta beraz, pues, hori da egin izan dudana. Pena hundiz, gainera, segurazki honek suposatzen du ikastolara ez naizela bueltatuko, eta nik hori itxi nahi nuen, eta
0: eta nolea ez hauteskunde aurreko elkarrizketa izanik, balantzeare eskatu diogu Joseba Asironi, hartutako neurriekin zeinekin dagoen arroen eskatu diogu, eta bada panorama zabala markatu digu alkateak.
7: Osa asko aipatu ahalko genituen aurrekoan, osoko bilkuran aipatu nitu ez dakiz zenbat proiektu martxan ditugula, pilo bat, ez? Segurazki gauza konkretuetan zentratuko bagina, pues adibidez, etxe gabetuen alorrean egin den ahalegina izugarria izan da. 61 milioi sartu ditugu orekatzeko auzoen artean dauden ezberdintasunak, eta badakigu ez dela nahikoa izan, baina kristoren ahalegina izan da. Ia arloz arlo joan alko ginen azpimarratzen bakoitzean zerbait, Sarasate pasaleko ez dakit, ez? Baina nik esango nuke hori, baino importanteagoa dela oraindik ere Iruñetik zabaltzen ari den eredua. Hau da, Iruñean erakusten ari gara gauzak egiteko beste modu bat dagoela.
0: Migratzaileen eta etxegabeko pertsonen egoera aipatu du Joseba Simonek, eta horrei buruz bergaldetu zaio, izan ere, oraindik ere afera honi buruzko eztabaida kalean delako, eta hainbat pertsona kale gorrian ikusten delako oraindik ere Iruñean. Asironek azaldu du, alkateak azaldu du, arazoa globala da, afera globala da, ezin zaio soilik Iruñetik horri erantzuna eman, baina Iruñan behintzat bestelako politika moldeak daudela ere erakusten ari da.
7: Urrengo galdera da eta lehentasuna izan da, bueno, guk iruko iztu ditugu baliabideak. 2023 UPNren azken gobernuak hortara dedikatu zuen 3,6 milioi, ez da gutxi. Guk 2024ean 3,6. Eta adibidez, hortarako lanean dagoen jendearen kopurua irukoiztu genuen. Noski lehentasuna izan da, baina gau, pentsatzea, hau dela, etxe gabetuen arazoa besterik gabe ez, hau da, emigrazio larrialdi bat, hau da, bigarren mundu gerratik aurrera, orain arte inoiz gertatu ez den gauza. Ez gaude orain dela 10 urte, edo 5 urte, edo 4 urte geunden toki berean, eh? Eta ni ziur naiz, laukoiztuko bagenitu baliabideak, baitere, ez zirela nahiko izango. Nola izango da nahiko? Hau da, mundu mailan, ez bakarrik zeutan, beste toki batzuetan ere, ikusten ari garena norbaitek pentsatzen du Iruñetik soluzionatu daitekela?
0: Mundu mailako afera da, persona migranteen mugimenduak, mundu mailako afera da ere indarkeria matxistarena eta sexu erasoena. Tamalez, hoietan ere Iruña ez da libratzen, eta asteburu honetan jakin izan dugu gizonezko zenbait badakartzelara bidali dituzela Arantzadiko zonalde horretan emakume bat bortxatzea gatik. Gaur elkarretaratze isila eginda udaletxe plazan. Maialen Uarterano.
8: Txalo Zaparradak hautsi du minutuko isilunea Iruñeko udaletxeko plazan. Udal ordezkariak Iruñeko alkate Joseba Siron buru zutela, eta Nafarroko Parlamentuko zenbait alderdietako kideak ere izan dira tartean, Unai Ualde presidentea eta EH Bilduko parlamentari Oian Agaio besteak beste. Lunes Lilas taldeko kideak ere gerturatu dira. Arantzadin izandako eraso matxista salatu dute gaur, Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia da Iruñeko udalean.
9: Guretzat importantea da ere, ba, jendartaren aurrean, bueno, gure irmotasuna adieraztea eta jendeak jakita, ba, bueno, ez bagia da, oraindik ere gauza asko hobetzeke daudela, baina eraso bat ematen den aldiero gu jarraituko dugu ateratzen.
8: Emakume batek salatu zituen erasoak asteburuan, bi gizonezko atxilotuak daude.
9: Emakumeari eskaini zaizkio baditugun baliabide guztiak, eta beti ere bere babesa izanen da gure lontasuna.
8: Iruñeko udalean batzordeen batzarrak ostiralean berean erasoa ezagutu berritan adierazpena onartu zuen indarkeria salatzeko eta erabateko babesa erakutsi zioten erasoa pairatu duen biktimari.
0: Mi esker Maialen, iritziaren tartean Gara Gonzalezen zutabean zuteragoaz.
10: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: Urria, pobreziaren eta bazterketaren hilabetea dela esan dezakegu. Urriaren 17an, pobreziaren eta desparekotasunaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen baita. Baina 2026an, modan ez dagoen horretan fokoa jartzea garrantzitsuagoa da. Bai, pobrezia eta desparekotasuna defendatzeak ez dagoelako modan. Modan gorroto diskurtsoak daude, gero eta gogorragoak eta lotxarik gabe adieraziak. Eta honen aurrean, sutsuki defendatu behar dugu berdintasuna, inklusioa eta elkartasuna. Eta defendatu behar ditugu kaleetan eta instituzioetan, baina baita gauza txikienetan, lagunarteko eztabaidetan, laneko bilera eta elkarrizketetan. Egunerokotasun horretan, jokoan sartzen direlako milaka pertsonen bizitza eta duintasuna. Egunerokotasun hori, denontzat oparoa izatea defendatu behar dugulako.
10: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
13: Astelenean emanen zaio hasiera berri zinemako emakume heroiak zikloari. Mendillorriko ziboxean Eva Libertadek zuzendutako sorda filma proiektatuko da 6etatik aurrera. Zikloak 12 urte daramatza emakumezkoen filmen unibertsoaren inguruko elkarrizketan. Sarrera librea da eta aurrez izena eman behar da ziboxarean. Izen emateak zabalik daude Sanduzelaiko bizilagunek airearen kalitateari buruzko azterlan batean parte har dezaten Zesikekin elkarlanean. Joio belarrak dituzten 50 loreontzi emanen dira balkoietan, patioetan eta leioetan airearen kalitatean neurtzeko. Izen emateak 010ean, Zibiboxarean eta Zibibox Pamplona apean. Aldizkako ostialetan, urriaren 9tik aurrera, Eskola Politeknikoan mendekotasunaren arretako lanbide heziketa ikasten dutenek lehen sorospenei eta likadurari buruzko belaunaldien arteko saioak eskainiko dituzte Konbibe Leire zentroan eta Ilarginea zentroan. Urriaren 6 arte ematen alda izena doan 010 telefonoaren bidez.
12: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
14: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
15: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
16: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
17: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
15: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
18: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa Euskaltzaleen Mugimendua. Eman aukera elkarri.
19: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da! Oh!
20: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!

0: Mugikortasuna hitz egingo dugu jarraen asteko ta behin bilabesetaz. Izan ere, hiri garraio publikoko autobusetan gaueko zerbitzua handitu eta zabalduko da guztion meserako, aurkezpenean Maialen Uartera nolankide izan da.
1: Iruñarriko garraio zerbitzuak bilabesak zabaldu eginen ditu gaueko zerbitzuak. Ostegunean jarriko da martxan eta finean estaldura handitu eta zerbitzua hobetzea ekarriko du. Gaueko zerbitzua 16 lineak eskainiko dute eta zerbitzu berriak emanen dituzte. David Campion Iruñarriko mankomunitateko presidentea da.
2: Acercar el uso de las villavesas y el aumento de paradas y frecuencias hacia los portales donde vive la gente es incrementar la seguridad de las personas que utilizan las villavesas.
1: Atarrabiara iritsiko da N2 linearekin, Buztintxurera N9-arekin, Mugartea, Mutilo artea, Aranguren Ezkaba eta Txantreara N13 linearekin, Itaroa urbanizazioa Gorraitz N14-arekin eta Arrotxapea eta Arroseadiara N16 linearekin. Horrez gain, ostegunetik aurrera gaueko zerbitzuak eskaintza hobetzen segituko du. N2 lineak Atarrabiara eginen du, N5-ak Barainenera eta biek zati amankomuna izanen dute Iruña eta Burlata artean. N3 lineak maiztasunak hobetuko du eta ordu bete zain egon beharrean ordu erdiko frekuentzian pasako da. Merindaden plaza Noain Beriain. N10-ak maiztasun hobea izanen du, 30 minutukoa izan ordez 20 minutukoa Nafarroko Gorteen kalea Sarriguren. Lezkairuren kasuan zerbitzua bikoiztu eginen da, Joan Paulo Bigarrenaren etorbidean N8 eta N11 lineekin eta zerbitzu berri hartuko du barne Eguesibar kalean N13-arekin. N14 lineak ibilbide zuzenagoa izanen du Sarrigurengo errepidetik urbanizatzen ziora iristeko, Zizur Txikian N12 eta Oiokin N5 linean zerbitzua gauerakoa izaten segituko du eta bidaia gehigarri bat izanen du ostegun, ostiral eta larunbat gauetan 80 minututik behin. Arren N2 linearekin eta Kordobian N15arekin bidaia gehigarri batekin handituko da egungo eskaintza. Hala, ostegunetik aurrera 16 lineetatik 15ek egunero emanen dute zerbitzua, egun ematen duten 11 lineen aldean. Hartara, larunbat gauetan 33 autobus ariko dira lanean, orain arte 25 aritu dira.
2: La idea que se tenía desde el principio con el despliegue era hacer una réplica en nocturno del despliegue diurno y con esta última ampliación ya, pues prácticamente se consigue.
1: Zerbitzu berriaren gaineko informazio guztia eskuragarri dago jada, kanal digitalean, tubilabesa webunean eta baita aplikazioaren bidez ere eta geralekuetako abisuetan ere.
2: Ya el diurno es deficitario, digamos, en términos de rendimiento económico, pues el nocturno, obviamente, pues más. Sí que es verdad que tenemos un compromiso con el gobierno de Navarra de estudiar el uso que se hace del nocturno y, bueno, y de ir adaptándonos un poco a modular este servicio nocturno en el caso de que veamos pues líneas que no se utilizan o...
1: Oroitarazi dute, linea guztiek eskaeraren araberako geldialdia izanen dutela emakumeentzat, 2022 geroztik egiten den bezala. 2024ko irailean hasi zen Iruñarriko mankomunitatea gaueko zerbitzua zabaltzen eta orain ere Iruñarriko udalekin elkarlanean egin dutela adierazi dute.
0: Mi esker Maialen eta hiri mugikortasunaz ari garela, faltan botatzen ditugu hiri alokairu bizikletak, bada gaur Iruñeko udalak iragarri du dagoeneko akordioa dagoela enpresa batekin zerbitzu hau berreskuratzeko. 2027. Urtea astearekin batera hasiko dira estazione berriak prestatzen eta urrengo labetetan dagoeneko lehendabiziko bizikletak izanen dira hirian. Borja Izagirre, hiri mugikortasunerako zinegotzia.
3: Martxan dagoela Iruñerako eta Iruñerrirako alokairuko bizikleta elektrikoaren zerbitzu publikoa. Gaur sinatu dugu Nextbike enpresarekin lehen kontratua. Lehen kontratu hau Iruñeko udalerri dagokio eta bertan Nextbike enpresak lehen 50 estazioak eta zerbitzuko 500 bizikleta hornitu eta instalatuko ditu. Kontratuaren arabera, oinarriak datorren urteko martxoan jarriko dira, hau da, estazioak, esaten oinarriak esatu denean, estazioak datorren urteko martxoan jarriko dira.
0: Lehendabiziko estazioak edo oinarriak Iruñen jarriko dira martxotik aurrera, gero Iruñerrian o Iruñerri osoko herrietan zabaltzeko konpromesua dagoelarik. Alaxe, mugikortasunaren inguruko albiste hauekin iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian Iruñeko erdigunetik zuekin eta euskaraz. Gerarte zuen.

0: moto bat pikin bat geldi bilizako gau. Denboraz kanpo gabiltza. Zortziak gau gutxaldere itzuliko gara, gero arte.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
2: Arratsalde onde izuela, azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskundeak Pedro Sánchez presidenteak espero bezala bere gobernuak aurrera jarraitzeko gehiengo sendoagoa behar duela jakitun dei egin die herritarrei aukera egin dezaten.
3: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
2: PSOEren ezkerretara kokatzen diren Sumar mugimenduko alderdiek Fronte Zabala izeneko proiektu aurkeztu zuten atzo, baina hautagairik ez dute oraindik eta Podemosek ere ez du argi fronte horretan sartuko ote den ere.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
2: Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularreko presidentaren arabera, azaroaren 29ean aukera egingo dute espainiarrek. Beste lau urtez, lehengo lepotik burua, ala aldaketari aukera ematea horretan dago aukera. Inkesta gehienek eskuin eta eskuin muturra garailetzat jotzen dituztela jakitun, baina 2023an gertatu zena gogoan Feijok ez fidatzeko deia egin die boto emalei. Bestalde balizko iruzurraren mamua astintzen hasi da Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Alderdi Popularreko presidentea eta baita Boxeko Santiago Abascal ere. Postaz botorik ez emateko deia egin die herritarrei. Etxean, Imanol Pradales lehendakariak despistatu gabe Euskal Agendaren alde jarraituko duela lanean agindu du.
5: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
2: Maria Txibite Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariak berriz, sozialistak, argi du, etxebizitzaren moduko gai erantzuteko gehiengo aurrerakoiaren blokea indartu beharra dagoela.
6: Falta una mayor base social para poder aprobar medidas tan importantes como eliminar las barreras de acceso a la vivienda.
2: Hauteskunde aurrerapenaren albisteak bigarren plano batean utzi du, berez lehen edo punta-puntako albistea litzatekena Bilboko Arte Ederren Museoaren inaugurazioa, lanen zabalkundeen inaugurazioa. Norman Foster eta Luis Mari Uriarte arkitektoen eskuegidatuta museoari 6.000 metro kuadro gehiago emanda.

0: Sindikatuak eta etxegabetu duten amak salatu dutenez.
1: Ahora no tengo casa y estoy con los niños y no sé dónde vas a ir. No me promete nada.
0: Abendaino ikastolaren aurrean elkarreteratzea egin dute aurrez, bertan ikasten baitute gaur etxegabetu dituzten bi adin txikikoak eta baita bi aste barrurako etxegabetu asmo duten familiako beste sei adin txikikok ere. Bilbon bestalde alde zaharrean garbiketa lanekin jarraitzen dute dendarikaleko eta artekaleko merkatariek eren egungo uolden ondotik haserre horietako asko ezpaitzuten erakundeen aldetik inolako abisurik jaso eta ziur baitaude estoldak ez daudela ber bezain garbi.
2: Eso es, abisu ere ez. Bezeroak sartu zirela esaten, ba nik uste igual hasiko dela ura sartzen, Lego nola hasiko dela ura sartzen.
3: Suhiltzaileak egin zuten alzutena eta arketak amen, ez zeuden garbi.
0: Euskadi Irratiko Faktorian ordea Juan Maria Burto Bilboko alkateak berretsi du estolderia garbi zegoela baina jaso dezakeena baino euri gehiago jaso zuela sareak.
4: Dauzkagun datuen arabera esan dezakegula estolderia garbi zegoela. Zer gertatu zen tuberia horretan dagoen kapazitatea ura hartzeko txikiagoa zan.
0: Bestelakoetan gogora dezagun gripearen aurkako txertaketa kanpaina orokorra martxan dela Euskal Autonomia Erkidegoan lehentasuna herritar kalte berengan jarrita. 60 urtetik gorako herritarrak, gaitz kronikoren bat dutenak, haurdunak edota 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak, batez ere adinekoak topatu ditugu Donostiako Alde Zaharreko osasun zentroan.
5: Etorrera txandia hartzeko bakunaziko bio. Urtereak jendeu, COVID eta gripea bila gartzen.
6: Haintzen diguna.
0: Bide batez, Alberto Martínez osasun sailburuak gaur iragarri du datozen 6 urteetan 36 kirofano gehiago zabalduko dituztela, 8 ospitaletan.
7: Más kirofanos para realizar más intervenciones quirúrgicas, aumentando nuestra capacidad
0: asistencial. Ebakuntzak egiteko gaitasuna handituz eta pribatuetara bideratzen direnak murriztuz. Nafarroan droga sintetikoak egiteko orain arteko laborategi handiena desegin dutela, hori jakinarazi dute gaur Foruzaingoak eta Guardia Zibilak operazio bateratuan besteak beste 20 pertsona atxilotu dituzte, horietatik 10 espetxeratu eta 19 miaketa ere egin dituzte. Eta nazioartean Suedian gaur eman diote hasiera Nobel sarien asteari medikuntza aurtengo hiru saridunen berri emanez.
8: Jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel.
0: Entzun berri dituzuen Deisseroth estatu batuarrak eta Hegemann eta Nagel Alemaniarrek irabazi dute medikuntza saria optogenetikan egindako aurrerapenengatik.
9: Errepide zaren nagusian ez da orduanetan aparteko gora berarik, segurtasun zailak esan digunez, eta hausia urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa euskalmeten eskutik.
10: Giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu arratsaldean, odegune batzuk sortuko dira, eta ezin dugu baztertu han hemenka zaparradakanen bat egitea, baina tira, euria egiteko probabilitatea txikia da, leku gehienetan ateri utxiko dio, eta gainera temperatura epela edo altua izango da. Eta bihar goizean giro lasaiarekin jarraituko dugu, baina arratsaldean ezegonkortasuna apur bat gehiago areagotuko da.
9: Arratsaldeko ordubiak eta ia 7 dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
11: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
12: Buenos días. He decidido convocar unas elecciones generales.
13: Esta mañana tan especial y alegre para España. Sánchez se va.
14: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos.
15: Madrileko gobernua zein izango dan ez da aukeratzen Euskadin eskagoz blokeetara.
16: Uste dugu partida badagoela. Eskuinari ateak izteko eta gu aterako gara partida hori irabaztera.
17: Hemen Euskadin bereziki etxebizitza politikak oso beharrezkoak dira eta Euskal Sozialisten lidergoa nabari dela.
12: Combatiendo a los tiranos, a los tecnoligarkas y también a los especuladores.
18: Hauteskundeak momentu honetan beharrezkoak direla, pertinenteak eta...
19: Gente... No quiere elecciones, quiere soluciones. Nosotras no estamos ahí.
9: Asteburuan konfidantzazko bere taldeari iritzia eskatu ostean eta Bart Felipe VI-arrena estatu buruari bere asmoaren berri emanda, gaur goizeko 9:00 egin du Pedro Sánchezek iragarpena. Azaroaren 29-ra aurreratuko ditu hauteskunde orokorrak. Testu inguru geopolitiko oso zailan eta bere hitzetan, demokrazian izan den oposiziorik okerrenerakin ere bere gobernuak ekonomikoki eta sozialki egindako lorpena goraipatu ditu, baina akatsa urratsak ere aitortu ditu eta jabetzen da, esan du, aurrera egiteko gehiengo zabalagoa behar duela eta hortaz Oihane Perez arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Maite.
9: Bi dira aukerak bere hitzetan, aurrera egin ala atzera edo bestela esan da

0: gobernu aurrerakoiaren aldegin ala ultra eskuina eraman boterera.
1: Hiru urteko bere azken gobernuari iraganari begiratu dio Sánchezek agerraldian Moncloan, baina hauteskundeak iragarri eta berehala etorkizunera begira jarri da, eskubideak jokoan daudelako hartarazi du.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: Horren aurrean mobilizatzeko deia egin du Sánchezek, kongresuan gehiengo aurrerakoi zabalagoa lortzea ezinbestekoa delako bere esanetan.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales.
1: Sánchezek salatu du izan ere, inoizko oposizio okerna izan duela aurrean estatu ikuspegiri gabe, herriarentzat onak ziren politikak ere zapuz dituena, eta Junsi berriz traizioa leporatu dio. Autokritikarako tartea ere izan du hitzaldi horretan, akatsak egin dituztela esan du, eta ez dutela lortu hitzemandako guztia.
2: Sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
1: Etxe bizitza hori gaietako bat, horregaitik behar da gehiengo aurrerako izabalazioen Sánchezek lanak bukatzeko, eta bide horretan guztia emango duela hitzemandu, bide batez bere hauteskunde kanpainaren ildoak aurreratuz.
0: Hauteskunde aurrerapenaren zurrumurrua zabaldu orduko, oiane iragarri zuten Sumar mugimendua osatzen duten alderdiek atzo elkartuko zirela mugimendu hori indarberritzeko asmoz, eta Fronte Zabala izeneko proiektu aurkeztu zuten, baina hautagairik ez dute izango urriaren 17 arte. Podemos Fronte horretan sartuko ote denik ere ez dakigu, eta gainera aurreikusi liteke hautagaiaren inguruko eztabaida piztuko dela, eta eztabaida horretan sartzeko prest dago Gabriel Rufián RCko bozeramalea ere.
1: Bai, PSOEren ezkerrak guztia du erabakitzeko oraindik, eta zalantza horietako bat nor izango den presidente gaia ezaguna da Esquerra Republicanako Gabriel Rufián, ezker horiek eta ezker subiranistak batzaren aldeko mugimendua auspotzen saiatu dela azken hilabetetan, ba hauteskunde atarian iragarpen horixe egin du Rufianek, hausnartzen ari dela, jendea entzun nahi duela, eta ondoren hartuko duela erabakia berak izan nahi ote duen, ezkerraren baturaren presidente gai. Esquerra Republicana alderditik ere ez dute momentuz baieztatu nahi izan Rufián izango ote den beste behin Esquerra Republicanaren buruzagia. Beraz, hortxe legoke Rufianen zalantza. Zalantza horrekin, Más Madrideko Mónica Garciak ez du bere burua baztertzen zerrendan nagusi izateko.
3: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar.
1: Baina aurrean izan dezake Mónica Garciak Irene Montero ere Podemosekoa bera, gaur gaurkoz Podemos ez da oraindik ezkerreko frontearen parte, baina erronka bota du Monterok Podemos koalizioan sartzean negoziatu beharrean primaria irekiak egitea proposatu du hilaren 14 eta 15.
4: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir
1: momentuz,
4: entre todas.
1: Koalizioan Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid eta Kataluniako komunak daude, laizte hitz egingo dute prentxaurrekoan, eta ikusteko dago zer erantzuten ote dion Podemosen primaria proposamenari beste ezkerren baturak, hautagaiak koalizioa, eta izena bera ere erabaki gabe oraindik, argi dago lan asko duela egiteko PSOEren ezkerretara dagoen ezkerrak, eta azkar egin beharko duela gainera, ia arena masean amaituko baita koalizioak erregistratzeko epea.
0: Erlojuaren kontra ari dira hortaz, errepasatu dezagun hauteskunde hauetarako egutegia.
5: Bai, egutegi oso estua, bereziki PSOEtik ezkerrera dauden alderdientzat, alegia oraindik zein koaliziotan joan edota zein zerrenda osatu erabaki ez duten alderdientzat, hoianek esan du, datorren asteko ostiralean hilaren 16an amaituko da koalizioen berri emateko epea, eta 5 egun geroago urriaren 21an hautagaitzak aurkeztekoa. Ondoren zerrendak aldarrikatzeko edota atzera botatakoen aurrean alegazioak aurkezteko hainbat data aurreikusten ditu hauteskundeetarako egutegiak, eta azaroaren 12-13 gauan hasiko da ofizialki hauteskunde kanpaina, bi astekoa. Azaroaren 27an kanpaina amaituta, biharamuna hausnarketa eguna izango da, eta azaroaren 29an hauteskundeak. Hortik aurrera, Espainiako konstituzioak data bakarra aurreikusten du, gorteak beranduenera osatu daitezkeen data, eta horren arabera gabon gaua baino lehen, alegia abenduaren 24a baino lehen osatu beharko ditu. kongresoa eta senatua hauteskundeak egin eta 25 egunera.
0: Eskuak igurtzitzen dagoeneko Alderdi Popularra azkenean Espainiarek izango dute Espainiaren norabidea erabakitzeko aukera eta ez persona bakar batek. Horixe Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteren lehen erreakzioa. 2023ko hauteskunden ostean gertatu zen hala ere gogoan duela botomalei eskatu die Feijóok inkestekin ez fidatzeko gehiegi. Horretaz gain Isabel Díaz Ayuso, Alderdi Popularreko Madrilgo erkidegoko presidentea eta Vox iruzurraren mamua astintzen hasi dira eta herritarrei eskatu diete ez dezatela euren botoa posta semana inizebe garratsaldean.
6: Arratsaldean bai azkenean hitz horrekin hasi du Feijóok bere hitzaldia Genovan.
7: Por fin España dirá lo que piensa, no unos pocos, no uno solo. Todos los españoles. Por fin podemos cerrar
6: azkenean
7: este tiempo.
6: Azkenean herritarrek hitza izango dutela eta azaroaren 29an Sánchezen korrupzioaren eta gestio txarraren kapitulua itxi eta hobe bat irekitzeko aukera izango dutela adierazi du PPko buruak. Feijóok prest ikusten du bere burua gobernatzeko, baina zuhurtziaz jokatu behar dutela azpimarratu du 2023an gertatu zena berriro ez gertatzeko. Ildo beretik, Vox Santiago Abascal liderrak esan du urteak daramatzatela gobernuaren kontra egiten alternatiba ere ekitzen eta hauteskundeak berri oso ona direla.
8: Han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso.
6: Hori bai, prozesu garbian nahi duela nabarmendu du Abascalek eta adi ibiliko dela Vox Sánchez gai delako hauteskundetan iruzur egiteko. Ideia hori bera azaleratu du goizean ere Isabel Díaz Ayusok iruzurraren mamua astindu du herritarrei esan die posta bidez ez bozkatzeko.
9: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Evidentemente no se va a meter la mano en una urna. Pero si tú puedes decir, pues mire, me queda...
6: Salatu du Ayusok, diputatuak erkidegoetan banatzerak orduan, irregulartasunak gerta daitezkela.
0: Ordubiak eta laurden, Imanol Pradales lehendakariak ziurtatu du Jaurlaritza ez dela hauteskunden iragarpenarekin despistatuko. Hauteskunde deialdi horrek ez dituela zeregin nagusitik urrunduko, alegia Euskal Agenda betetzea dela Jaurlaritzaren lehentasuna.
10: Espainiako hauteskundeak mugarri politiko importantea dela, baina ezin gara despistatu Euskaditik. Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, ba, zentratuko garela, oain arte bezala, eta garela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala.
0: Aitor Esteban Buruzagi jeltzaleak ere nabarmendu du Espainiako gobernuaren etorkizuna ez dela Euskadin erabakitzen eta EAJ ez dela blokeen arteko borroka hortan sartuko Euskal Herritarren interesen alde egiten baizik. Eta naiz irratikatean entzun dugu Gorka Elejabarrieta EH Bilduko ordezkaria arratsaldean agerraldi egingo du Arnaldo Otegi idazkaritza nagusiaren bileraren ostean, baina EH Bildu eskuina eta ultraeskuina gelditzeko partidan bete-betean sartuko da. Esteban eta Elejabarri eta urren ez urren.
11: Madrileko gobernua zein izango dan ez da aukeratzen Euskadin. Madrilek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes hoiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Ez kaos blokeetarako.
12: Guk uste dugu Euskal Herria Bildu prest dagoela eta uste dugu partida badagoela. Eskuinari ateak izteko behin ere. Eta gu beti bezala aterako gara partida hori irabastera.
0: Nafarroako alderdi nagusia UPN oso pozik hauteskunde aurrerapenaren albistearekin Nafarroak eta Espainiak dagoeneko behar dutelako norabide aldaketa premiaz. Ez dute argitu ordea PP-rekin batera joango ote diren. Maria Txibite, Nafarroako foru gobernuko presidenteak berriz argi du, etxebizitza larrialdiren moduko arazoi aurre egiteko bloke aurrerakoia indartu beharra dagoela Aitor Pérez arratsaldean.
13: Arratsaldeon erabateko babesa adierazi dio Maria Txibitek Pedro Sánchezi. Estatu mailan Nafarroan martxan jarritako politikak ere du izan beharko lukeela uste du, baina horretarako
14: falta una mayor base social y espero, ¿no?, que estas elecciones.
13: Indar aurrerako hoien oinarri zabalagoa ezinbestekoa dela esan du Nafarroako lehendakariak, besteak beste etxebizitzaren arazoaren inguruko irtenbideak adosteko eta itxaropena azaldu du azaroaren 29ko hauteskundeak horretarako baliagarriak izango direla, bada hauteskunde deialdia ondo hartu dute UPNen.
15: La convocatoria electoral es una fantástica noticia que afrontamos con
13: Cristina Ibarrola, erregionalisten presidentearen hitzetan, Nafarroak eta Espainiak premiazko aldaketa behar baitute. Hemendik aurrera erregionalistek argitu beharko dute Alderdi Popularrarekin batera koalizioan aurkezten diren ala ez. Koalizioak erregistratzeko epea urriaren 16an 11 egun barru bukatuko da, baina momentuz ez UPNek ezta PPk ere ez dute ezer argitu nahi izan.
0: Neurri batean, hauteskunde aurrerapena behartu duen Juntzek bihar elkartuko du bere Kontseilu Nazionala hauteskunde zerrendak izteko, baina Jordi Turull idazkari nagusiak asteburuan aurreratu du Miriam Nogueras izango dela Kongresuko zerrendaburua. Goizean, Nogueresek esan du bestalde, Pedro Sánchezek askoz ez ere lehenago deitu behar zituela hauteskundeak.
5: Horrekin batera, etxe bizitzaren alorrean, Sánchezek jende askoren samin eta sufrimenduarekin jolasean aritu dela esan du Nogueresek.
16: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania.
5: Eta egin duena hauteskunde interesengatik egin duela, agintean eta migrazio politikan egin dituen utxak ezkutatzeko eta ustelkeria kasuak estaltzeko, eskuin eta ezker muturrean aurrean planto egin duen bakarra Junts izan dela, adierazi du Nogueresek, eta Kataluniaren interesak defendatuko dituztela.
0: Hauteskunde aurrerapena etxebizitza dekretu ekostrialdean kongresuan izandako porrotaren ondorio dira. Bertan behera geratu ziren bi dekretu horiek jasotzen zituen dituzten neurriak, besteak beste datozen bi urtetan amaituko diren alokairu kontratuen luzapen automatikoa, hori dagoeneko baiestatu du Moncloak biharko ministro kontseiluan berriz ere onartuko dituztela hoian, eh?
1: Bai, Moncloaren asmoa hori xeda, etxebizitza dekretuak biak biharko ministro kontseiluan berriz onartzea, ez dute oraindik aurreratu testu horiek ostiralean kongresuak atzera botatako berdin-berdinak izango ote diren, edo aldaketaren bat sartuko ote duten. Gakoa da hala ere Maite, Junts gabe ere oraingoan bai kongresuan gehiengoa batuko luketela gobernu bazkideek eta beraz dekretu horiek orain bai aurrera egingo dutela arazurik gabe, bat bai behintzat lehenengoak. Zergaitik, ba gorteak desegin da edo oporretan daudenean diputazio iraunkorra izaten delako, 350 diputatuen ordezkari gisa jarduten duena. 69 kidek osatzen dute diputazio iraunkor hori eta PSOE eta Sumarrek gehiengoa batzen dute bertan, EH Bildu, EAJ Eskerra eta Podemosekin. Hau da, Junts ez da beharrezkoa kasu honetan. Oraingo honetan beraz, dekretuetan lehenak behintzat gehiengoa batuko luke, besteak beste alokairuak bi urte luzatzea jasotzen duena, putre funtsa etxeak erostea debekatzen duena edo putre funtsek behartutako etxegabetzak debekatzen dituena 2030 arte.
17: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta 21 minutu Bilboko aldezarrean garbiketa lanekin jarraitzen dute dendarikaleko eta artekaleko merkatariek eren egungo uolden ondotik. Dendarietako hainbat gainera oso haserre somatu ditugu, batetik bapatean egin zuelako gura gainezka, erakunden aldetik inolako aurrea bisurik jaso gabe, eta bestetik ziur daudelako aldezarreko estoldak ez daudela garbi, Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
18: Bai, arratsaldeon, haserre daude merkatariak, euri zaparradaia da hasita, iluntzeko 7:00 Euskalmetek abisuriaren ordez alerta laranja aktibatu, eta inolako abisurik jaso ez zutelako euri jasak ez ustean harrapatu zituela dioten.
19: Ez, abizu ere ez. Bezeroak sartu zirela esaten, ba nik uste igual hasiko dela ura sartzen, eh? Lego nola hasiko dela ura sartzen.
20: Ez ebes. Mesurik ez.
18: Kesu dira era berean, udalak ez duelako euren iritziz estolderia behar bezala garbitzen.
20: Ez zeuden garbi, zuhiltzaileak egin zuten alzutena, eta arketak amen, ez zeuden garbi.
21: Hay un problema con las arketas, por mucho que diga el alcalde que no es así.
18: Aste buruan adierazitakoaren hildo beretik, Juan Maria Burto alkateak gaur Euskadi Irratiko faktorian berretsi du estoldak garbi zeudela, baina jaso dezakeena, baino euri gehiago jaso zuela sareak.
22: Dauzkagun datuen arabera, esan dezakegula, ba estolderia ba garbi zegoela. Ze gertatu zen tuberia horretan dagoen kapazitatea ura hartzeko ba txikiagoa zan.
18: Gertatutakoa aztertzen ari da udala, etorkizunera begira alakorik errepika ez dadin beharrezko neurriak hartu alizateko.
0: Gogoratu dezagun bestalde griperen aurkako txertaketa kanpaina orokorra gaur hasi dela Euskal Autonomia Erkidegoan.
5: Bereziki lehentasuna herritar kalte beren gainjarrita, alegia 60 urtetik gorako herritarrak, gaitz kronikoren badutenak, haurdunak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak.
0: Horretaz gain 2027an lehen aldiz erizainak ere aintzat hartuko dituen betetzeko zailak diren plazen lan eskaintza publikoa egingo dela eta erietxeetan 36 kirofano berri jarriko dituztela iragarri du gaur Osasun Sailak legebiltzarrean egindako agerraldian. Alberto Martínez sailburuak nabarmendu du Osakidetzak plantilla handiagoa eta azpiegitura gehiago biak behar dituela. Iñaki Odriozola, arratsaldean.
2: Arratsaldean, betetzeko zailak diren plazak eskuratzeko hirugarren lan eskaintza publikoa izango da 2027koa. Oraindik deitu gabe dagoen aurtengoa lehen arretako, pediatriako, psikiatriako eta eskualdeetako ospitaletako espezialitate batzuetako plazak betetzeko izango da. Datorren urteko eskaintza berriz erizainentzako ere izango dela iragarri du Alberto Martínez Osasun sailburuak.
3: Y en esta del 27 pretendemos incorporar plazas de enfermería también de difícil cobertura
2: que besteak beste emaginentzako eta lan eta buru osasun arloetako erizainentzako plazak eskainiko direla esan du. Horrez gain 2032rako 8 ospitaletan 36 kirofano berri jarriko dituztela jakinarazi du sailburuak. Ebakuntzak egiteko Osakidetzak duen gaitasuna 121 handituko da horrela Alberto Martínez sailburuak nabarmendu duenez.
3: Permitirá disponer de más quirófanos para realizar más intervenciones desde el sistema público, aumentando nuestra
2: gaitasun publikoa handituko dutela quirófano berri horiek, pribatuarekiko menpekotasuna txikitzeko.
0: Gaiz aldatuta talgo enpresa buru dela Euskadik aitzindari izan nahi du eta Europarako abiadura hundiko trenen belaunaldi berria ekoitzi nahi du. Jaularitza eta beste dozenaren bat enpresa biltzen ditu Basque Train 35 proiektuak Unai Urreaga.
4: Gaur egun estatu bakoitzak bere barne merkatura begira ekoitzen ditu trenak eta horrek lurralde arteko mugimendua zailtzen du. Panorama horren aurrean herrialdeak arazori gabe lotuko lituzkeen abiadura hundiko tren mota berri bat fabrikatzea da helburua eta talgok ba omen du jada funtzionatzeko modua izango lukeen modelo bat. Mikel Jauregi da Jaurlaritzako industria sailburua.
23: Talgoren liderkoarekin, Europako lurralde ezberdinen artean zehar mugituko diren abiadura handiko trenen belaunaldi berria garatuko da Euskadin. Proiektu honek kualifikazio handiko 140 enplegu baino gehiago sortuko du. Guztira 105 milioiko inbertzioa egingo da 3 urtetan eta horietatik 78 milioi ikerketa eta garapen teknologikora bideratuko dira.
4: Talgo buru beste 12 enpresa ere biltzen ditu egitasmoak. Talboko presidenteak hain justu ere Jose Antonio Jainadak lankidetza publiko pribatuaren garrantzia nabarmendu du.
0: Bilboko Arte Ederren Museoak 118 urte betetzen dituen egunean inauguratu dute Museo Berria. Imanol Pradales lehendakaria buru zela, gero museoaren kulturarloko xetasun guztia kultur lehioan entzungo ditugu, Manu Etxezortu eta bere lantaldearen eskutik, baina esan beharko dugu 6.000 metro kuadro gehiago horekin, bihar zabalduko dizkiotela ateak publikoari, eta gaurkoa baita ere alde sozialetik lehendakariak nabarmendu duela egun handia dela eta arteak ziurgabetasun handien garai honetan erantzunak topatzeko balio duela. Nerea Sarriegi jarraitu du inaugurazio ekitaldia. Arratsaldean, Nerea.
24: Arratsaldean, bai, sarreran ere entzungo ditugu, baina entzungo ditugu beste pixka batean. Bilboko koralaren aurren emanaldi honekin hasi da ekitaldia areto berri eta argitsuan egun handia Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan. Euskadiren eraikitzeko sortzeko eta mugetatik harago joateko ambizioari erantzuten dio Arte Ederren Museoak esan duenez eta bizi ditugun garaietan inoiz baino beharrezkoa gotza jo du artea.
25: Artea beraz giza sorkuntza da, galderak egiteko ezinbesteko lanabesa, baita erantzunak proposatzeko bidea aparta ere. Eta gaur bizi ditugun egun ziurgabe hauetan, bere ekarpena inoiz baino beharrezkoa dugu.
24: Bide beretik Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua nabarmendu du museoak iragana errespetatuz etorkizuna irudikatzen duela.
26: Eraikin honek bere ateak ireki zituen. Urritasuneko urteak ziren eta hala ere zabaldu egin zen. Hori da museo honetako lehen ikasgaia. Handi pentsatzeak ez du esan nahi garai errezak iritsi arte itxaron behar dugunik.
24: Arro agertu da bestalde Juan Mari Aburto alkate Arte Ederren Museoa bere legatuaren ikonoa dela esan du. Eskeritzak izan dituzte guztiek, baita Elisabet Etxanobe aldun nagusiak ere Norman Foster arkitektoarentzat bere lana Bilboren eraldaketan gakoa izan delako eta Foster ere eskertuta.
27: I talk about the power of design.
6: The power of planning.
24: Hirien eraldaketan diseinuak duen botere azpimarratu du. 118 urte bete ditu museoak, hain justu gaur, eta era berrituta beste kapitulu bat idazten hasiko da.
0: Eskerrik asko nere. Ipar Euskal Herrian, Frantzia estatuan bezalaxe protestan jarraitzen dute ikasleek.
5: Eta gaur ere lizeoak blokeatu dituzte edo blokeatzen ahalegindu dira Baionan eta Angelon, zehazki Etxeparen, Paul Berten, Louis de Fuan eta Kasanen Baionan eta Kantaun Angelon. Baionan 500 bat ikaslek manifestazio egin dute erdigunean.
0: Nazioartean bestela Brasilen presidente izateko aukera haundiak ditu Flavio Bolsonaro eskuimuturreko hautagaiak lehen itzulian eta inkestek ziutenaren aurka Lula da Silva presidenteari bi punturen gatik irabazita. Bigarren itzulitik kanpo geratu diren alderdi nagusiak ere eskuinekoak dira eta horrek oso zail egiten du Lula da Silvak bere laugarren agintaldia litzatekeena eskuratzea. Sao Paulon dago Eneko Zuberogeitia ITBren bidali berezia.
7: Arratsaldon bai, Lula da Silvarentzako zaila izango da bigarren itzulia. Flavio Kaitak 2018an eta 2022ko hauteskundetan izan zuen boto kopuruak gainditu du oraingo honetan.
8: Ta decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país, a era do PT que só tá deixando.
7: Herrialdeak aldaketa nahi duela eta langileen alderdiaren amaiera izango dela aurtengoa esan du.
8: Ike que é governo moderno, governo com menos ministérios.
7: Governo modernoago batekin, ministro gutxiagorekin. Flavio Bolsonaroren asmoa, auzitegi gorenean epaiak kargu betzea da. Horretarako bere alderdiko ordezkariez gain, senatuaren ia bierenen babesa izango luke. Bolsonaro aurretik gelditu izana eta atzetik dituzten hautagaiak eskuinekoak direla kontuan hartuta, zaila izango da egoerari buelta ematea ezkerrarentzako. Lula da Silvak onartu egin du porrota.
9: O resultado muitas vezes é inesperado.
7: Eta abstentziora jo dutena izuzandu zaie, bigarren itzulian botoa eman dezaten. Ego Amerikan azken bi urteetan izan diren hauteskunde presidentzialetan Uruguain kendu eta gainerako sei herrialdetan eskuin muturrak irabazi ditu.
0: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bitardietara.
17: Euskadi Irratian eguraldia eta trafiko.
0: Trafikoan ez dago aparteko gora berarik ordunetan segurtasun zailak esan digunez, eta hoxe eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
10: Giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu arratsaldean, odegune batzuk sortuko dira eta ezin dugu baztertu han hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira, euria egiteko probabilitatea txikia da. Leku gehienetan ateri utziko dio eta gainera temperatura epela edo altua izango da. Eta bihar goizean giro lasaiarekin jarraituko dugu, baina arratsaldean ezegonkortasuna apur bat gehiago areagotuko da.
17: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Anoetxe sartu arratsaldeon.
1: Maite zuire, maite.
0: Bilboko Arte Ederren Museo eraberritua, bihartik aurrera publiko guztiarentzat zabalik izango da.
1: Bai, hori da gaur puntako albistea, baina bestelakorik ere bada, maite, adibidez, ez genuke aztu nahi, Iruñean martxan direla Iruñeko topaketak. Etxeko eta atzerriko pensalari eta sortzaile ugari pasako da, asteotan, Nafarroatik. Eta haien gogoetak kontuan hartzeko modukoak izaten dira. Musika garaikidea itutakoak, maite, presentzia handia du, azken orduotan Iruñean, eta bi ordezkari, bi kompositore izan dira, Ramon Lazcano donostiarra, eta Unsuk Chin, Ego Koreako kompositorea. Entzuko dugu beraia musika.
0: Ba, horrekin usten zaituztegu, gero arte, Manu.
1: Aio, maite, aio, aio.

0: Ramon Lazcano eta Un Suk Chin. Bien musika ez dugu normalean entzuten, ez du presentzia hundirik gizartean. Musika garaikidea, ba ez delako komila artean salgarria. Baina beraien musikaren indarra azpimaratu dute biek Iruñean. Entzuten ari garen adibidez, Un Suk Chin, kompositore ego korearraren musika da. Entzun. Berak eta Ramon Lazcanok jendaurreko elkarrezketa izan zuten atzo Iruñean, eta gainera, beraien musika entzun zuen publikoak. Hartuko dugu gero Ramon Lazcanorekin hitz egiteko tartea. Eta esan dugu lehen, gaur begi guztiak Bilboko Arte Ederren museora begira izan ditugula eta ditugula. Izan ere, laurteko obrak amaituta Bilboko Arte Ederren museoa onditu eta berritu dute. Eta orain, 1945. urteko lehen egoitzaren eta 1970. urteko bigarren eraikuntzaren gainean Agravitas izeneko espazio berria izango du museoak. Eta espazio berri horretan 1.300 metro kuadro dituen erakusketa gela izugarria handia eta 700 metro kuadro dituen terraza Bilbo hiriaren talaia ikusgarria bihurtuko dena. Baina guztira 6.000 metro kuadro irabaziko ditu Bilboko Arte Ederren Museoak eta lekua irabazita gaur egungo arte modernoa errazago erakutsiko digute. Guillermo Soaznabar, museoko komisario buru da.
1: Eraikin berria egin ondoren nolabait 45. eraikina eta 70. eraikina baretu egin ditugu. Lanak hobe daude jarriak paretetan. Eta azkenean bilduma oso modu zabalean eta oso modu oparoan erakusten dugu.
0: Gaur goizean egin dute Museo Berriaren inaugurazio ofiziala eta behin ekitaldi ofizialak eginda bihartik Arte Ederren Museoak izango duen eskaintza handiaz gozatzeko aukera. Bisitariak ikusiko du lehen aire zabalean zegoen atrioa orain estalita dagoela. Dorriok Arriagari eskainitako eskultura duena eta den ondoan Txirida, Richard Serra edo Pello Irazu Andoaindarraren lana. Eta Etxeberria beti gora edo goiti behera ikusteko aukera ematen duen okulo edo begira tokia ere badago. Guztira, entzun ondo, 1000 arte lan inguru izango ditu bisiterek ikusteko. Garai, jatorri eta estilo askotakoak. Eta museoaren marka nagusietako bat, euskal artearen topaleku izatea.
1: Alde horretatik, historia, ibilbidearen gatik eta lanen gatik gure museoa euskal artearen, nik esango nuke, bizkarre zur garrantzitsuenetako bat. Bai.
0: Euskal Artearen adibide Oteizari eskainitako aretoa eta gainera June Crespo, Ibon Aranberri edo Jo Mikel Eubaren lanak museoaren areto berrietako batean. Bilboko Arte Ederren Museo alde batera utzita erakusketa gehiagore badira gaur aipatzeko modukoak. Donostian Euskadiko Arkitektura Institutuak Tabakaleran du egoitza berria eta han Martin Dominguez Esteban 1970. urtean hiltzen arkitektuari eskainitako erakusketa jarri dute. Eta Gasteizen berriz, Arabako Arte Ederren Museoan Irati Antiaren arteak esklabutza gogora ekartzeko eta ez ahazteko aukera emango digu eta objektu bat, zepoa.
2: Eskulturak esklabizatutako pertsonak zigortzeko eta immobilizatzeko erabiltzen zen zepoaren forma hartzen du abia puntutzat eta zigor elementu honek gure aurretik izan zirenek egindako lasturak gogorarazten dizkigu gure erantzunkizuna geure gain hartu eta egindakoa ez errepikatzeko.
0: Liburu berrien aparategia betetzen ari zaigu bizkanaka. Eriotzak bizigaitu saiakera Jose Manuel Odriozolak idatzi du eta Ereinek plazaratu. Eta ez ahaztu gaurtik aurrera eskuragarri dituzuela gazte Artearen atarian, datorren igandean Tabakaleran egingo den musika egunerako gonbidapenak. Gonbidapena, gonbitea zuei egunero egiten dizueguna, gurekin batera leioaren bestaldean dagoena ikusteko edo zehatzago esan da entzuteko.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: eta zuzenean entzunda are gustagarriago. Donostia, Frederic Chopinen erritmoan murgilduko da datozen hilabeteotan, etzitik, urriaren zazpitik, ekainaren bederatzira bitarte, hamar konzertu gozatuko dute Frederic Chopin zikloa Donostian. Kompositore poloniarraren hainbat pieza, alan nola polonesak, mazurkak edota eskertzoak, entzungo ditugu piano jotzaile ezaguren eskutik. Adibidez, etzi asteazkenean, Miguel Ituarte, pianista ariko da, Victoria Eugenia Antzokian. Euskal Herriko bersolari txapelketa ari da lehendabiziko faseko egutegia osatzen. Iragan berri den asteburuan jokatu dira lehen faseko laugarren eta bosgarren saioak. Ba, larun batean Donapaleuko airetik gelan jokatu zen saioan, saioa Alkaiza izan zen irabazle, eta honen bestez, urrengo faserako txartela eskuratu du eta Lekunberriko saioan izango da Alkaiza. Alkaizaren atzetik zelkatu ziren urren ez urren, Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Biñaspre eta Sarai Robles. Atzo igandez bestalde, lehen fase honetako bosgarren saioa jokatu zen Tolosako Usabal Kiroldegian, eta bertan Julio Soto izan zen garaile. Honek ere urrengo faserako txartela lortu du eta Miarritzen ariko da. Amaia Iturrioz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra zelkatu ziren Sotoren atzetik. Gauza korrela, asteburu honetan jokatuko dira lehendabiziko faseko azken bisaioak larun batean Gotaine Iribarnen, tegandean Agurainen. Lehen gaur goizean Euskal Ordezkari Publikoek inauguratu dute ofizialki Bilboko Arte Ederretako Museo Berria. Kasilda Parkean kokatuta dagoen museoak agrabitas eraikina izango du zabalik, 6.000 metro kuadro gehiago arteaz gozatzeko, arte erakusteko eta arte oroar kulturaren ezinbesteko elementua dela esateko. Goizalde Lanabaso izan da inaugurazioan.
1: Zerugunean, alegia Arriaga atrioa izenez ezaguna izango den horretan batu da gaur jende asko, museo berriztatuaren bide berriari hasiera emateko. Iruki arkitektonikoa hortaz gertatuta dago. 1945 hasierakoak, 1960 zabaltze lanak eta 2006 bat egin dute. 13 gunetan zehar zernahi eskaintzeko modua emango dute hemendik aurrera. Guillermo Zuaznabar, kontserbazio zuzendariak, espazio gehiago behar zela diozku.
2: Espazioak eta artelanak zeuden oso espazio falta zeukaten. Eta nik esango nuke iritsi nintzenean, orain dela 4 urte, topatu nituela aretoiek nolabait estresatuak.
1: Espazio hori atrioaren 1000 metroek ematen dute eta bestetik Norman Foster eta Luis Mari Uriarte arkitektuek diseinatutako agrabitas eraikinetik aterako dute. Bi solairu gehiago, zarragoak babestu egiten dituenak, zelanbait esateko 500 metro kuadroko terraza izango du, 1500 metro kuadroko bigarren solairu bat eta azkena 900 metroko lehen solairua.
0: Eta museo berriztatu honetan nabarmentzekoa da zein leku berezitua eta berezia izango duten euskal artistek eta euskal emakumeek. Goizalde, konta eguzu.
1: Horrela da, BBK museoa deitzen den horretan, alegia agrabitas eraikinaren azken pisuan, euskal artistek egindako lanik berrienak izango dute lekua. June Crespo, Ibon Aranberri, Jon Mikel Euba edota Sergio Prego batzuk aipatzearen, areto perfektua dela dio Miguel Zugasa zuzendariak.
3: Cada vez que entro en esta sala, todavía no se me ha quitado así como la sensación de una sala perfecta, ¿no?
1: Areto perfektua. 13. aretoa ezin bestela, beste euskal artista batentzat izango da Jorge Oteizarentzat. Antxe izango da ikuspuntua izeneko erakusketa. Zerogunean ere euskal artistak izango dira, Eduardo Txillida, Cristina Iglesias edota Peio Irazuren lanak ere badaude, eta egia esan 1000 artelanek osotutako lehen sasoi berri honek bestelako euskal artistak ere baditu bere baitan, Antonio de Gezala, Zuloaga edota Isabel Baquedano eta Ana Laura Ala. Onena, bertaratu eta batetik eta bestera ibiltzea da eta norberak aukeratzea zein den onena eta zein maiteena.
0: Bai, esan dena Goizaldek esan dizu honena dela arrimatzea, eta lehen esan dugu biartik horreia zabalik izango duzuela, eta lehendabiziko astean gainera Debalde Bilboko Arte Ederren Museo eraberrituan sartzea. Erakusketa batetik beste erakusketa batera, Euskadiko Arkitektura Institutuak egoitza berriko ateak ireki ditu. Santa Teresa komentutik Tabakalerako hirugarren solairura aldatu dituzte bulego eta erakusketa aretoak, eta 600 metro kuadroko gune berri hau arkitekturaren nazioarteko egunean inauguratu dute gaur bertan. Irekierarako Martin Dominguez, arkitekto donostiararen lana aldarrikatzen duen erakusketa aurkeztu dute. Ainhoa Irre, informazio.
4: 1887an jaioa Donostian, Madrilen egin zituen ikasketak eta bertan ekin zion bere ibilbide profesionalari. Ideia liberal eta demokratikoengatik Espainiatik alde egin behar izan zuen Gerra Zibilan, Kubara erbesteratu zelarik. José Ángel Medina, Euskadiko Arkitektura Institutuaren zuzendaria.
5: 1936 arte egiten duen arkitektura da, bueno, guztiz inkreiblea, baita dago zirkulo kultural garrantzitsuenetan eta historiografia frankistan, kendu egin zuten, toki askotan jaetzen agertzen autore bezala. Adibidez, Zarzulako hipodromo oso famatua, Martin Dominguezek bere sozio Arnitxezekin eta baita ingeniero Eduardo Torrojakin egin zuen. Ba bueno, edifizio hura Torrojana bakarri zala esaten zen eta ala geratu zen, eta brain dela demagun 15-30 urte arte inorrek etzun Dominguezi buruz hitz egiten.
4: Erbestean, Kuban bizi izan zen 1936-tik 1960-ra, eta han, besteak beste, Labanako radiozentro eta Foxa eraikin ikusgarrien sorkuntzan lan egin zuen. Ez hitzaion ordea bere lana aitortu. Batetik, ez ziotelako arkitekto titulua onartu, eta bestetik, iraultza osteko Castroren Kuban ez egoelako arkitekto liberal kontserbadore batentzat lekurik.
5: Kuban egiten ditun edifizioak, bueno, edifizio oso itzelak, ahundiak, bero memuentuan Latinoamerikako hormigoizko edifizio altuena beak sinatu zun, eta, bueno, sinatu ez, eta bere titulo ez zioten onartu, beste ekipokoekin lan intzun, eta kaondik alde intzunen, bat amalez ere, antzeko zehazer gertatu zitzaion, hau da, Kubako arkitektura historia idatzi danen, orain dela gutxi arte, bere itzena, etzan ia inuna zen.
4: Bere seme Martin Dominguez eta Pablo Rabasko aritu dira erakusketa honetarako dokumentazioa bilatzen, eta argazki ikusentzunezko maketa, plano eta marrazki ugari bildu dituzte. Arkitektura Institutuaren egoitza berrian Tabakalerako hirugarren solairuan daude ikusgai.
0: Eta Arabako Arte Ederren Museoak eskultura berria du. Museoaren lorategian Irati Antiaren arrasto obrak esklabotzaren biktimak ditu gogoan. Bereziki, esklabuen salerosketan aritu zen Julian de Zuluetaren biktimak. Euskarrate Gasteizen Maite Alustiza.
6: Kuban 19. mendean esklabizatutako pertsonak zigortzeko erabiltzen zen zepoaren forma hartu du abiapuntutzat Irati Antiak. Zapalkuntzarako objektu bat beraz, memoria objektu bilakatu du.
7: Altzairuzko lauxaflek historia berak lotutako lau lurralde irudikatzen dituzte: Afrika, Kuba, Ozeano Atlantikoa eta Araba. Piezaren erdian utxune bat dago, beste aldera begiratzeko espazio bat bezala. Baina baita ere gure buruari begiratzeko eta historia nondik begiratzen dugun galdetzeko ere.
6: Julian de Zulueta arabarra esklaboen salerosketan aberastu zen eta haren diruarekin finantzatu zen egun Arabako Arte Ederren Museoa dena, eraikina. Zuluetaren biktima baten ondorengoak Eneida Villegasek egindako ekarpena eskertu nahi izan dio Antiari Kubatik.
8: No es solo una obra de arte, es un acto de memoria.
6: Eskulturarekin batera plaka oroigarri bat jarri dute, baita QR kode bat ere Zuluetaren inguruko historia sakonago ezagutzeko.
0: Alferrikako gerletan bizira. Bueno, eta segidan, normalean entzuten ez dugun musika mota, begira, entzun.

0: Gizartean pentsamendu kritikoa sustatzeko helburua hartuta martxan dira bi urtean behingo Iruñeko topaketak. Egunotan mundu osotik etorritako pentsalari eta sortzaileak izango dira Iruñeko topaketetan. Esate baterako bertan izan da musika garaikiden ari den konpositorea Ramon Lazcano, gurekin duela gutxi izan zena Rabel Festivala zela eta. Ramon, kaixo, arratsaldeon. Ramon, gurekin egon zinen azkenekoan, iragarri zen egun Iruñeko topaketetan egotekoa zinela, eta atzo, elkarrezketa, dialogoa izan zenuen Unzuk Txin, kompositorearekin, mundu garaikidean ari den kompositore berritzailea, eta harrigarria da Unzuk Txin. Nola azaldu jendeari bere musikaren indarra, Ramon?
1: Bueno, Unzuk Txinen lana oso nabarmena da, ez? Mundu zoan bera bere musika interprete gorenetakoek jo izan dute, eta bere lana oso harrigarria eta bitxia da, batez ere bizpedu arlotan, batetik hartzaroekin dokan zirigusearekin, eta hori bere operetan nabarmena da, eta bestalde orkestrekin eta bakarrerekin egin duen lanarengatik baitare, virtuosismoarekin harreman estua baitauka, ez, bere lanak, musika joleen harrigarrietasuna azaltzea asko gustatzen zaiolako bere lanean.
0: Unzuk Txinek eta zuk izandako elkarrizketaren ondoren bere pieza bat eta zure pieza bat entzun zituen publikoak, edo zure kasuan Etxe izeneko pieza entzun zuen, ze lotura topatzen dituzu bere musikaren eta zure musikaren artean?
1: Gure musikek bide oso desberdinak hartu dituzte, bai estetikoki, pentsamolde aldetik eta baita ere teknikoki, baina bestalde biek daukagu labelekiko admirazio hori benetan sakon finkatuta, batetik eta bestetik hartzaroarekin, gure musikak hartzaroarekin duen harreman hori ere oso estua da. Eta gainera dizkira, esan duzuk, eta biok elkarrez dutu dugu, baina
0: bai.
1: Eta biek
0: esan diguzu biek miresten duzuela Maurice Ravel.
1: Bai, alexe da. Alexe da. Atzo esaterako, bueno, eusuk eka aipatu zuen nola Ravelen piano musika esaterako bere idazkera baldintzatu izan duen gaztetatik.
0: Bueno, Iruñeko topaketak dira hauek, esan dugu martxan dira Iruñeko topaketak, eta topaketa hauek bilatzen dute, Ramon, gizartean pensamendu kritikoa sustatzea. Gizartean pensamendu kritikoa bultzatzeko baliagarri izan liteke musika ere, Ramon?
1: Hori oso galdera zabala da eta konplexua baita ere. Noski, esperientzia artistikoek eta objektu artistikoen aurrean jartzen garenean, behin eta berriro esperientzia kritikoa, emozio kritikoa sortzen dira, eta emozio kritiko horiek pentsamendua ere sustatzen dute eta eraldatzen dute, ez? Eta alde hortatik, bai noski, esperientzia artistikoetaz ari garenean gure lanak individu baiko ezarentzat edo baiko ezarentzat bere zeregina eta bere zeresana izango du. Kolektiboki ez dakit, hori zein dezakegu esan, ez? Baina ez abakarrian musikarekiko, hori orokorrian artearen eta gaur egungo artearen zalantza da, ez?
0: Bueno, musika komertzialak izakulako indarra dauka munduan, izakulako presentzia dauka, musika komertzialaren aurrean edo zera erraldoi horren aurrean ze toki eduki dezake musika garaikideak, zer egin diteke jendea musika garaikidera arrimatu dadin, Ramon?
1: Euskal Herrian egia da behar bada aukera gutxi daudela musika honetara heltzeko, ez? Eta musika honekin gurbiltzeko. Baina gero bakoitzaren esperientzia izan behar du. Eta munduan badira objektu zailak, objektu erosoagoak, badira diruaren bidez inpostatzen direnak, eta gorko mundua diruaren mundua da, errentaren mundua, gauzak errentatu egiten dira, ez ditu erosten, ez dira bakoitzarenak, bakoitzaren usten zaizkio epe batian, eta mundu honetan balioa ez duten objektuen mirespena izatea zaila izan daiteke, edo bai, baina era beren erakargarria. Eta gero bakoitzak, lehen esan duten bezala, bakoitzak eukidu du, edo ez, bere zirrarra, ez, objektu hauen aurrean. Dela musika, dela plastikoa, dela irakurketa, liburuen atzo irakurtzen nuen, ez zuzen ere, poesiaren eta liburuaren krisia, egun, zera, inteligentzia artifizarekin gertatzen ari dena, oso, oso arduragarria da, ez? Une zaila da, ustez, guztionzat, artistentzat edo sortzaileentzat, baina orokorrian gizartean nola nola aurkezen geran geuk artistikoki edo sorkuntzari buruz, ez? Zer gera gu gaur egun sortzaile bezala.
0: Esan dugu Iruñeko topaketetan bat egin duzuela Un Zuk Txin kompositoreak eta zuk, Ramon Lazkanok, zuen musika ere publikoak entzun zuen. Publikoan zer somatu zenuen? Jende gaztea somatu zenuen? Nolako jendea topatu zenuen?
1: Egia esan, egoera horietan ez eta asko ikusten. Ekarri ziren zengo usunekin, argian neskan justu begien aurrian, eta ez nizan entzuleo ikusi, eta gero konzertu ondoren, bueno, nien ere kasa ebilitzen, beti bezala, eta enun hori bai, bertan orkitu nitun, topatu nitun, ikasle batzuk, eta beste kompositore gazte batzuk, batzuk baitere, urrunetik etorri eta Valentziako ikasleoi bat etorri zan atzo espresoki elkarrizketan zuteko eta musikan zuteko. Kontxo. Eta horrek nuski balio handia duka.
0: Valentziatik espresoki propio etorri zen atzo Iruñara.
1: Sei ordu kotxez gauza hau entzuteko.
0: Zuek entzuteko, bai. Bueno,
1: balioa badauka, nola?
0: Badauka. Besta guza bada, azten bali magara merkantilizatzen eta zenbakiak jartzen, hor ja, beste mundu bada, baina interesadukan jendea egon badago. Ze proiektu dukazu, Ramon, momentu honetan?
1: Momentu honetan, Stuttgarten zinetuko den obra batekin ari naiz, idazten, baton rotzalian egingo da, festivalen, eta gero baitare Galizian emango da obra bera. Talde, Alemaniako talde batzen zat, eta bestela konzertu dauzkat, oain azaroan Milanen Raiko Orkestrak egingo du aspaldi zeinatu zen obra bat, eta bukatu berri daukat beste lan baten orkestra bertsioa, ekainan emango dena Kolonian, eta bestelako gauzei aurre egiten, bai.
0: Bueno, agurtuko zaituko zuk sortutako musika batekin, atzo Iruñan entzun zen Etze izenekoarekin Ramon Lazkanoren kompozizioa. Ramon, eskarrik asko beste behin gurekin hemen egotagatik, Euskadi Irratiko Kulturleioa, pesarkada bat.
1: Eskarrik asko zuei, Manu.

0: Entzun duzu Ramon Lazkano ze kontatu duen, Valentziako gazte bat bere ikasle izandakoa Valentziatik autoz etorri dela asteburuan Iruñera bere errezitala entzutera. 6 orduko bidaia Valentziatik Iruñera Ramon Lazkanoren musika entzuteko. Liburu baten aurkezpenarekin hasi dugu astea, Erein Argitaletxeak Jose Manuel Odriozolaren Eriotzak bizi gaitu izeneko liburu aurkeztu du. Bilboko udalak ematen duen Miguel de Unamuno sari irabazi zuen saiakerak 2025ean eta gizakiaren galdera zaharnetako bati heltzen dio. Ze esan nahi du Eriotzak gure bizitzan? Egileak eriotzaren inguruko beldurrak, sinesmenak, paradoxak eta galdera existentzialak aztertu ditu. Eneritza Aulestea kontatuko zu.
1: Paradoxa izenburua bera, eriotzak bizi gaitu, eta eriotzaren baitan galdera deseroso, baina ezinbestekoei heltzen die Jose Manuel Odriozola idazleak. Aurkezpena bera ere galdera batekin hasi du. Merezi al du eriotzaz pentsatzea?
2: Nik esango nuke eriotzaz pentsatzeak mundualdiaren barrena egin behar dugun bidaia egiten laguntzen digula. Eriotzari bizkarra emanda bizitzeak ez digu bizi kalitate hobea ematen. Ez digu ongizate hobea bermatzen. Izan ere, mundura behin gatoz, ez dugu beste aukerarik izango nola bizi behar dugun ikasteko.
1: Hausnarketa sakon, baina ulerterrazen bidez, bizitzaren eta eriotzaren arteko lotura korapilatxuan barrena gidatzen du irakurlea. Aitortu du, eriotzari buruz pentsatzeak bizitza baloratzera eraman duela.
2: Bukatzeko esango nuke, bizitza baloratzen irakasi didala eriotzari buruz pentsatzeak. Bizitzaren balioa areagotu egiten du eriotzari buruzko hausnarketak.
1: Liburua hainbat kapitulutan banatzen da, horien artean noiz hasten gara hiltzen, doluaren bide malkartsuak edo nola esan aurrari bere bihotzeko kutuna hildela. Azken horria itxitakoan eriotzari buruz ez ezik bizitzari buruz ere beste begi batzuekin pentsatzen hasiko da irakurlea. Eriotzak bizi gaitu, Jose Manuel Odriozolaren saiakera berria.
3: Now, for reasons which will become very clear, we're going to use first names only. Would you please introduce yourselves?
4: Misty, Vicky, Sonia, Simon.
0: Arratsalderako proposamena Queer Cinema zikloaren bigarren edizioa gaur arratsaldean hasiko da Iruñeko Iturrama Ziviboxen. Sebastie Lifshitz zinegile frantses ospetsuaren Casa Susana dokumentala proiektatuko dute. Estatu batuetako lehendabiziko travesti eta transgenero sare klandestinoaren historia kontatzen du dokumentalak. 50 eta 60ko hamarkadatan New Yorkeko mendialdean zegoen egurrezko etxe bat zen Casa Susana travestientzako babesleku klandestino moduan funtzionatu zuen. Emanaldia arratsaldeko 6:30etan hasiko da eta sarrera debaldekoa da, baina Pamplona Eskultura atarian izen eman behar da edo bestela 0:10era deitu behar da telefonoz gonbidapena lortzeko. Iruñan bertan, aforan bertan segi behar dugu, ostiraletik aurrera Teatro Dix arte esteniko sozial eta komunitarioen jaialdiak Oiartzun Handiko hainbat egile elkartuko dituelako Iruñean, Marina Otero, Roger Bernat eta Elisa Forcano besteak beste. 15 egunez, 21 jarduera eta emanaldi antolatu dituzte. Hiri osoko eskenatokietara iritsiko dira ikuskizunak. Itziar Lumbreras.
5: Antzerkia eraldaketa sozial gizarteratze eta ongizate kolektiborako tresna gisa. Horixe da Teatro Dix jaialdiaren apustu aurten ere. 6. ediziorako antzerki dantza, performance, musika, clown eta zinema uztartzen dituen egitarau osoa prestatu dute. Raquel Jiménez jaialdiko zuzendarikidea.
6: Siempre hay un
7: aurkezten ditugun obra eta laborategi guztien atzean gai sozial bat dago. Lenguaia garaikidetik landu eta kalitate artistiko handiko ikuskizunak dira.
6: Estos artistas.
5: Roger Bernat Barcelonarrak El Gran Casting estreinatuko du gaierren. Lan experimental honetan 50 persona anonimo hartuko dute parte. Marina Otero artista argentinarrak Ayub lan aurkeztuko du eta Malitxo Baka venezuelarrak Reminiscencia. Elisa Forcanok berriz ikuskizun berri honenaren Maxaria jaso duen Zorra Dorada oltzaratuko du. Gainera Benatia egile granadarrak Opus 3 aurkeztuko du. Iruñeko gazte migratzaileekin egindako sormen prozesu batetik abiatuta suizidio ari buruz hitz egiten duen antzezlan ibiltaria.
6: Vamos a seguir a una persona.
7: Pertsona baten bizitzako egun oso baten lekuko izango gara. Ohetik altxatzen denetik dituen pentsamendu guztiak ezagutuko ditugu. Suizidioaren ideian amaitu arte. Performance ibiltaria izango da. Emanaldia alde zaharreko Antartikan hasi eta hirian barna ibiliko da.
6: Por la ciudad.
5: hainbat kolektibok sortutako antzeslan komunitarioak ere izango dira ikusgai. Esaterako, Vallecaseko Teatrekas emakume taldeak Madrilgo auzoaren historia berreskuratzeko egindako obra, eta Stop Trata Iruñeko Las Poderosas taldeak Suakairekin batera ekoitzitako lana. Egitarau osoa teatrodix.com atarian kontsultatu daiteke.
0: Gaur Nacho de Feliperen bigarren emanaldia Bilboko Arriagan, eta albisteak entzun bezain fite Joseina Etxeberria.
8: Abandonatu alegia.
0: Arratsaldeon.
9: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Arratsaldeon daizuela, erreakzio soka luzea ekarri du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratu izanak, etxebizitza dekretuak dekretuek ostiralean izan zuten porrotaren ondorioa izan da aurrerapena, Moncloak baieztatu duena biharko ministro kontseiluan berriz onartuko dituela etxebizitza dekretuak, gorteak deseginda diputazio iraunkorrak onartu ditzan, batzorde iraunkorretan PSOEk eta Sumarrek gehiengoa dute EH Bildu, EAJ, Eskerra eta Podemosen babesarekin. Bada Eusko Alderdi Jeltzaleak jakinarazi berri du euren erabakia testuak aztertu ondoren hartuko dutela. Moncloako iturriek ez dietelako zehaztu edukietan zer nolako aldaketak egin ditzaketen. Eurek zaurgarrienak eta etxeiabe txikiak babesteko helburuz erabakiko dutela botoa adierazi dute iturri jeltzaleek. PSOEren ezkerrera osatu asmo duten Fronte Zabala delakoaren izenean bestalde, Ernest Urtasun Sumarreko ministroak erantzun berri dio Podemoseko Irene Monteroren que guindaco primaria irekien proposamenari.
11: Desde luego lo que nosotros no haremos es hacer un debate a través de los medios de comunicación. Quien quiera venir a sentarse a la silla a hacer
10: ez dutela komunikabidetan eztabaidarik egingo eta proposamen bat duenak egin dezala, eurak eztabaidatzeko prest daudelako, horixe Urtasunek esan berri duena. Bada testu inguru honetan, Gasteizen bi adin txikiko dituen familia etxegabetu dute eguerdian San Martin auzoan, kontratua amaitu eta inolako alternatibarik jaso gabe etxebizitza sindikatuak eta etxegabetu duten familiak salatu duenez. Abendaino ikastroaren aurrean elkarretaratzea egin dute aurrez, bertan ikasten baitute gaur etxegabetu dituzten bi adingabeek eta baita bi aste barurako etxegabetu asmo duten familiako beste sei adintxikiko gere. Nagore Enciso, Abendaino ikastolako guraso elkartearen izenean.
12: Zin da onartu familiarik ezin horrez, baina batez ere familiarik sortzi adingabe etzen geratuko diren honetan, onartu zina iruditu zitzaigun eta salatu egin nahi izan dugu.
10: Iruñean bestalde elkarretaratzea egin dute asteburuan emakume bati Arantzadin egindako bi sexu erasoak salatzeko. Udaleko bozeramaileen batzordeak aho batez salatu du gertatutakoa eta biktimari babesa adierazi dio. Gogoratu behar da erasoa kalean lo egiten ari zen emakume baten kontra izan zela eta udaltzaingoak bi pertsona atxilotu dituela ustezko erasotzaileak direlakoan. Zaloa Basabe berdintasun zinegotziak irmo salatu ditu gisa horretako gertatu.
13: Guretzat importantea da ere, ba, jendartaren aurrean, bueno, gure irmotasuna adieraztea eta jendeak jakita, ba, bueno, ez bagia da, oraindik ere gauza asko hobetzeke daudela, baina eraso bat ematen den aldiere gu jarraituko dugu ateratzen. Emakumeari eskaini zaizkio baditugun baliabide guztiak eta beti ere bere babesa izanen da gure lehentasuna.
10: Eta bestelakoetan Eusko Jaurlaritzak 1.2 artikulua onartu dio Juan Carlos Besanze presoari, ondorioz astelenetik ostiralera lotara baino ez du itzuli beharko espetxera presoak. 2010an atxilotu zuten Leitzan Jose Javier Mujika UPN-eko zinegoziaren hilketarekin lotura izateagatik zigortu zuten ondoren COVID biktimen elkarteak Jaurlaritzak

Odeitsu, lekurik gehienetan ateri eutxiko dio, hori bai, barnealdean egingo ditu egitekotan zaparrada batzuk Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ezentzule, irurak eta lau minutu dira, lauretan izango duzue. Urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kulturremanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide, Euskal Herria Irratia, puntu eus.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
2: Irailaren 27tik urriaren 3ra euskararen astea Berriozarren. Urriaren 2an ostirala 6:30etan Berriozarko gaztetxean libertimenduari buruzko hitzaldia Iruinkokoen eskutik. Doako sarrera hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
3: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin, online ikusteko aukera ere izanen da. Zatoz!
4: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
5: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Kirol Herria, Euskal Herria Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.

Entzuleok, ongi etorri Kirolerrira. Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau. Egoitza berrian, gaur ekingo diogu denboraldi berriari, astelenero kirola patxadaz eta euskaraz jorratzeko asmoz. Kirolerriak laugarren denboraldia izango du aurtengoa, ohiko formatuari jarraituz osasunaren inguruko solasaldiak hartuko du saioaren lehen zatia. Gorritxoen gizonezko talea Luis Miguel Ramisen esanetara dabil sasoionetan, eta zalantzati ibili da lehen jardunaldietan. Bada, egoraren diagnosia egingo dugu gaurkoan, eta emakumeen taldez ere mintzatuko gara. Indartxu hasi baitu liga, 8 puntu batu ditu lehen 4 partidetan. Gero beti bezala, elkarrizketaren tartea iritsiko da. Kasu honetan, denboraldiko lehen saiora, Nerea Sorondo aizkolaria gonbidatu dugu. Erreferente handia da Nafarroa mailan, eta horren erakusgarri bezala, aurten bosgarrenez jarraian irabazi du Nafar txapelketa. Era berean, 4 aldiz izan da Euskal Herriko txapeldun. Gaur, bere ibilbideaz mintzatuko gara, eta aizkoraren sekretu ez ere galdetuko diogu.

0: Eta saioaren azken txampan, kirol emaitzen errepaso laburra egingo dugu eskupilotan, CaixaBank Masters txapelketari erreparatuko diogu, gizon zein emakumen finalak jokatu baitira asteburuan, eskubaloiko eta saskibaloiko emaitzak ere ekarriko dizkizuegu, eta horrez gain, Orrega Zubiri lasterketaz ere arituko gara. Mai teknikoan Martin Cervantes, hau kirolerria da, asteragoaz.
1: Amaikako gorria, ate alzardia, bere kolore...
2: Jaben aseguruak eskainita, Osasunetxea.
1: Aitzailek kementzu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
0: Geldialdi luzea igandean amaituko da gizonen Osasunarentzat. Ramisen taldeak Betisen zelaian jokatuko du arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Hobekuntza zantzuak erakusteko unea izango da, gorritxoek zalantza ugari piztu baitute demoraldiko lehen jardunaldietan. Zaleak urduri daude, hainbeste txistu hotxe entzun baita honezkero. Sadarren, talde sendoa zirudiena pitzatu eginda zeharo, eta sormena ez da inondik ageri, bere txarrean lorturiko uzta ez da horren makala. 8 puntu lehen 7 partidetan. Bulegoetan bestalde lurrikara eragin du Braulio Vázquezen ezusteko irterak, haren eskutari leialak Kata Prietok hartuko du kirol zuzendari kargua. Erronka ugari izango ditu aurretik, besteak beste egurrean jarraitzen duen Ante Budimirren kontratua berritzea. Bada horretaz guztiaz mintzatzeko, nire alboan daukat, alde batetik, Ane Martiarena, arratsalde hon, Ane?
3: Atxalde honen jaut.
0: Bueno, beste demoraldi batez, Osasun Etxean, jadabun esan daiteke, Osasun Etxeko familia medikua zarela, ez da? Konfiantzazkoa.
3: Bai, erran daiteke ez, gogotxu, beti da plazerra hemen egotea, gainera urten eta momentu honetan estrenatzen ari gara estudio berriak, koste gintzaigu ez, kirolerria abiatzea, baina bueno, orain ja ez du gelditiko eta gogotxu itzultzen gara.
0: Taxoareko obrak baino azkarragoak izan dira, hemen Euskal Herria Irratiaren egoitzakoak, eta beno, hemen Osasun Etxean ba, erizain saltxero bat ere nahi genuen, eta ba, bueno, figura hori bilatu nahian, ba, Josetxo Zubillaga bazkidea ekarri dugu gurera, kaixo Josetxo?
4: Aupa, txaldeon.
0: Ongiet horri, bueno, orain arte beste irrati tertulia batean aritu zara, esan daiteke Radio Euskadiren Sinos Konfiamos tertulian, eta beno,
4: bai.
0: Ba, askatasun gutuna den esaten den hori, ezta, eman dizute, eta hemen izango zaitugu.
4: Bueno, klausula pizka bat Euskal Herri irratia epatu, eta bueno, azkenean ados gel iritsigea, eta hemen gaude gustora, eta Osasunari buruz hitz egiteko gogoakin.
0: Azken demoraletan, zire jau bat ere izan dugu, hemen beti historia presteukana, analisi taktikoak egiteko, Oier Zumarraga urten utxunea izango dena, Osasun Etxe honetan, eta bueno, Oierren beraren gomendioz, eta bueno, gu ere pizka bat saltxatzen aritu gara, eta uste dugu Peio Lopezek zire jauaren figura hori oso ondo bete dezakela. Peio López, arratsaldeon. Bai, ematen du Peiorekin ez daukagula oraindik hitz egiterik, beno ba, zuekin hasiko naiz bikote, lehenik eta behin, bueno, nolabait ere analisi eginaz orain arteko 7 partidek eman duten hori ba jopuntuan izanik, ezta? Lehenengo 7 jardunali hauei begiratuta edo geldialdiaren aurreko partidei begiratuta, ne? Bueno, zuk ze balantza egingo zenuke?
3: Bueno, nik arrango nuke, lehenbiziko aldiz denak ados gaudela, bueno, badago lako kezka puntu, betez, zaleguen artian, ikusite orain arte taldeak zirudi eman duen. Baina gauz txarrak ez azteko lehenik azpimarratzen, alderdi honaz, hasiko naiz, terramarra da, gauzik garrantzitsuena dela, irudi kaskarra eman dutela, baina 8 puntu poltsikaratu dituztela, erne dut, arras gutxikin asko lortu dutela. Orduan, bueno, azkenean badakigu futbolian emaitzak eta puntu ebale dutela, eta zentzu horretan, bueno, badugu pozik egoteko arrazoin bat. Gero bertzaletik, bueno, argi dago, gauza asko badirela hobetzeko. Nik errango nuke, bueno, denboraldi hasmentan ematen zuen, bueno, badakigu Ramisen futbola ez dela divertigarrie, arras ikusgarrie, baina, bueno, behintzat, ez, lerroak ongi itxi eta talde honek ongi defendatuko du, eta jendeari koste egingo zaio gola sartzea. Ola sigine, Levanteren aurka utxutxo hortan, eta, bueno, denboraldi pasala, arazoa areagotu da, ez, zeia ez da bakarrik, ba, erasorako arazoa dugula da sorkuntzan, baizik eta atzeko alean izugarrizko zulua daudela, izugarrizko itexurek, eta ematen du pozalak patu, barreinuak patu, uroi estela eteten, ez? Orduen, bueno, ba, kezka puntu bet bada, baina bertzaletik erran bezala, 8 puntu ditugu poltsikoan, torrek ere lasaitasun puntu bet maten du.
0: Hor, Josetxo, beno, lehen hiru partidetan Osasunak oso itxura sendo eman zuen. Gol bakarra kontra, 7 puntu. Baikor izateko hor, zantzu batzuk bazuden, naiz eta lehenengo partidoietan jada ikusten zenez, Osasunaren sormen alor hori, baitzela agian nahi genuen bezain distiratsua, baina gero kontua da, sormen aldetik idor jarraitu duela taldeak erabat antzu, eta gero ba, defentsan ere nabarmen okerrera egin duela.
4: Bai, ala da. Baina nik uste lehenbiziko hiru partiduetan pixkoat geure buruari pixkoat engainatu egin ginela, baina lortu genituela merezitako puntu baina gehiago.
0: Azkenean, gutxirekin asko lortu zuela.
4: Hori da. Adibidez, Zeltan kontra Balaido zen, ateratzi zaigun ama Virginia espulsioakin, eta, bueno, irabazi ginen, eta oso ongi. Eta Getafen kontrako partidua Sadarren, nik uste gehienez de berdinketako partidua izan zela. Eta gero iritsi zaigun nik uste errealitatea eta lortu ditugula merezitako puntuak iaia. Espainolek ezer egin gabe irabazi zigun oso ongi, osea nahiko sufritu gabe eta azkeneko partidoa Sadarren, ba bueno, puntu banaketa eta kasi azkeneko ordu erdiari begira kasi sinatuko ginun dinak berdinketa eta bueno, a ber orain asteburu hontan Betisen zelaira jotea ta asuntoa da edozein arerioa dirudila kriston indartsoa gure parean, eta bueno, a ber, pixkanaka jasendotzen gean, eta aurrerun zoten dugun.
0: Orain ematen du Peio López agurtzeko moduan garela, beno, sarrera egin diogu, eta berriz ere aurkeztuko dugu. Peio López, Peio, bueno, esan dugu, orain arteko ziru jaua Osasunetxe honetan, Oier Zumarraga zela, denboraldi honetan utxunea izango dugu, bere utxunea, eta bueno, ba, bere gomendioz, ba, zu hartu zaitugula, ziru jaua zela, ba, bueno, analisi taktikoak egiteko bisturia hartuta. Peio López, arratsaldeon, eta ongi etorri.
5: Opa, arratsaldeon, kideok, eskerrik asko Einaut gonbidatzeagatik eta Oierri ere bai, gomendatzeagatik nire inkorporazio hau eta bai, hemen prest Osasunaren inguruan hitz egiteko.
0: Esan barra dago, Osasunaren ahotsa zarela Dazon plataformaren emanaldietan eta gero gainera, ba, analisi taktiko benetan mardulak egiten dituzula sare sozialetan. Ez dira 5 minutuan egiten dituzun analisiak, ez da, Peio?
5: Ez, agian gertu de bost orduetara, bost minututara baina, bueno. Baina hori pizkate, maite dudalako egiten dut, eta nahi duenak ba, pizkate sakontasunean sartu, indorretan, ba, badakizu, nire Twitter kontuan zarraitu, eta horre antzungo dizuet, nahi badizu ere bai.
0: Hori da, ba, beno, egin dituzun analisi guztiei erreparatuz, eta dena bildu beharko bazenu, beno, ze irakurketa egingo zenuke, orain arte Osasunak egin duenaz?
5: Bueno, ni esango nuke uste dut Ramisek garbi daukala berin gehia, baina gero hori zelaian erakusteko zaitasun asko izan dituela, ez? Esan duzuen bezala, zeiako hiru jardunaldi horietan, ba, ikusi genuen gutxienez puntu aldetik lortu zuela sendotasun defentsibo hori bermatuz eta batez ere area defentsan, ez? Sendo ibiliz puntu horiek ateratzea. Baina gero ikusi dugu plan guzti hori gol bat jasotzen duzun momentuan, ez, fiskat bera erortzen dela, ez? Zeltaren auk ikusi genuen argita garbi ere bai, Iago Aspasen gol horrekin, gero taldeak, joko sorkuntza horretan, ez, dauzkan arazoak, eta gero ja Alabesen eta Espainolen aurkako partidetan, defentsan egindako akats larri horiek ez dira jasangarriak, ez, joku modelu honekin. Uste dut aipagarria dela ere bai, Erranduren lesioa, Aimar eta Moien lesioek zaitasun handiak sartu dituztela eta horrez gain ere bai egutegiaren gauzak, ez? Aste berean 3 partidu jokatzea, zentral posizioan agian 6 jokalari ezberdin ikusi ditugu 7 partidetan, hori ez da normala uste dut, ez? Batez ere sendotasun defentsiboan oinarritu nahi baldin bazara.
0: Eta gero erasoaren alorrean sormen aldetik zalantzak ere ugariak izan dira, Aimarren utxunea aipatu duzu, esango nuke hori erabakigarria izan dela, gero Raul Moro ere, esango nuke pieza oso garrantzitsua dela, Osasunaren joko ereduan, eta bueno, ze pieza dauzkan kontuan izanik, ze bestela egaletan dauzkan, edo egaletan Ramisek ipentzen dituen jokalariak, erdilariak izaten dira, barrurantza egiteko joera dutenak, eta hor Moro izan daiteke pixka bat gauza desberdinak eman ditzakena, baina orain hartu, bueno, ez du distirarik egin, eta gainera min hartu du, eta zertzu horretan, bueno, sentsazio baitare izan da, batzuetan Osasuna izan dela, improvisaziorako joera izan duen talde bat, eta benetan argitasunik eduki ez duena bat ere.
5: Bai, bai, eta batez ere ni uste dute alternatiba faltak, ez hor azken erenean. Nik ulertzen dut eta normala da, entrenatzaile guztiek egin dutelako, buli mirrare barruan izan da, bueno, egaletik eraso egin, erdilaketak bilatu, eta ba, rez hori ulertu dezaket, baina gero horrez gain ere bai, alternatiba gehiago behar dituzu, bestela oso previsiblea, ez, bihurtzen zarelako, eta uste dut hori da gerratu zaion Osasunari, batez ere, ikusi denuen argita garbi uste dut espainolen aurka, ez? Espainolek areako defentsa oso ongi landu zuen, zakarrik zentralekin baizik eta ere bai, erdilariak area barrula sartu, zurko edo esposito eta bar, erdilak eta hoietan, ba, area ondo kargatuta izan da, ez, defentsa fasean, eta horrekin ja, ezkese bintu ikusi ja aukera, Osasunaren partetik, ez? Orduan, horrez gain ere bai, uste dut, trantzizio ofensiboetan gehiago eman behar duela taldeak, ez, denbora asko balorik gabe, baina gero berezkoatzen duzunean gutxienez min egiten baduzu, ba, bueno, onartu dezakigu, baina gero, karo, eske, aipatu duzun bezala Raúl Moto, bai, oso garrantzitsua da, baina eske, ez du bila ja jokatu. Hasierako hamaikakoan ikusi genuen lehendabiziko aldiz, uste dut Atletico Madridin aurka, ez? Orduan, bueno, hor falta izan zaio ere bai abiadura Osasunari kontrarasoak egiteko, eta orokorrean, ados nagoke baloi pasea, ba, asko dago gaitzeko oraindik.
0: Gero, zantzu baikorrei erreparatu zane, beno behintzat Budimirren golako daude, eta ez da gutxi, bost gol egin ditu, adinan aurrera doa Kroaziarra, baina beno, egurrean jarraitzen du, ez dago zalantzarik, eta beno, ba, izan daiteke ez, ba, demoraldiko, ba, albisterik onena orain arte, ba, ante Budimirren gol emariak, ba, ez duela, etenik.
5: Bai, bai, ala da, ez, ni uste dut ante Budimir ez dakite azkenean estatuaren bat egingo diogun edo, baina... Jurazki merezi du, ez? Gainera ezki ez dira bakarrik golak. Behin partidak analizatuta eta fijatzen mazaretik, jode, ezki segulako borroka ematen du jokaldi guztietan, joku modelura ere bai, ba hori, adaptatuz pizka bat, askotan inkluso ba, espaziora korrika egiten, eta hori ez da berak egin behar duena, baina bueno, batzutan eskatzen baldin badiote, behak horre gongo da, ez? Eta duelo inetan garaile ateratzeko, ba, ipintzen duen lan guztia nabari da ere bai, goletik at, eta gero golak ere bai, ba bueno, penalti asko sortzen ditu, area barruan ba badakigu arerioen zentralak beti oso erne ibili behar dile, eta ere bai oso azkarra dela Budimir hor lurrera joateko alduenean, ez, eta penalti horiek sortzeko, eta horrez gain bai aipatu nahiko nuke Argibideren agerpena uste dut ere bai beste berri on bat dela Osasunarentzat, eta bere kontratu luzapen ere bai noski.
0: Inigo Argibide, bai, beste izen propioa, eskuine galean guzti zinkatuta, Valentan Rosierren lesioa probestuz, ez da, ne? Eta bueno, zentzu horretan, arrobikoek ze presentzia izan duten, Ramisekin, Iker Muñoz, azkenean bai ematen du titular bezala finkatu dela, azkenean ematen du torrori aurrea hartu diola, eta bueno, ba, azkenean ba, bai, ez, bere lekua egin duela hasierako hamaikako horretan, gero Osamelak ere minutu dezente jokatu ditu, eta ze, hor, Unai Santosen agerraldi ere, aipatu daiteke, ez da, ne?
3: Bai, nik uste baikorra izate aldera, bueno, hori azpimarratu dezakegula, ez? Argi dagoena da, Ramisek ez duela zalantzik eta ikusten duenean gauzek ez direla funtzionatzen, behintzat aldatu egiten ditu gauzak eta saiatzen ari da, ez? Erne dut teklak eta mugimenduek egiten, argi dago, bueno, etxekoen ganako apustu egin duela eta bat baino gehiago bere lekua merezimendu lortu dela, Argi bida aipatu du, gainera berritu berri diote 2030 arte, uste dut, bueno, esperientzia gutxi hontan erakutsi du, badakiela zelaian egoten, hau da, badakiela noiz erasora, noiz jo behar duen erasora, eta noiz gelditu behar duen, ba, defentsako lan horretan, oldarkorra, dueloetan ez da txikitzen, eta gara nahi dut limitera jokatu behar badu, ez, jokatzen du, eta egida, bueno, ba, agian, ritmo aldetik kostatzen zaiola, eta azkeneko ba, txampan ekatu xamarri ibiltzen dela, baina, bueno, uste dut, bueno, albiste ona dela, gero aipatu dugu Unai Santos, debuta Atletico de Madriden kontra intzen Wanda Metropolitana.
0: Eta zentralik onena izan zen, partidartan.
3: Hoi aramar dut, estenatokietzen bat ere erresa, baina eutxi barra zuen, eta lare gainera erakutsi zuen, pertsonalitate handiko mutile dela ez dela txikitzen, eta, bueno, erran nahi dut, bai fizikoki, eta gero, berbalki ez, erramar dugu, erran nahi dut, zerbait ez badago konforme, adierazten duela, eta, bueno, zentzu horretan, gainera, aipatu duzu ez, denboraldi nahiko grisa hasi dela, eta ematen duela armaiak ere pazientzi gutxi duela, xistuek entzun direla, eta uste dut, zerbaitek berriz batzen alba duen, ba, bai taldea, eta bai zalegua, ba, etxeko jendoi dela, eta nik uste dut horren adierazgarri izan zela, ba, Raioren aurka Budimirrek ez, 100. Golo izartu zuen aldigan, nola ospatu zuen ego armaiarekin, nola, bueno, etxeko bat baino gehiago salto egin zuten armaietara, ez, eta nola baitere lotura hori, eta nik uste dut hori izan zela eguerdi hartako, bueno, albiste hoberen orde, bueno, zentzu horretan, badugu ere, bueno, esperantza horri, ba, usteko zerbait ere, etxeko jendea.
0: Semara dago, zazpi partida jokatu direla bakarrik orain arte, baina baliteke demoraldiko gola dagoeneko ikusi izan, ez da Budimirren gol ikusgarri hori Raioren kontra sartu zuena. Eta hor, Arrobiko ez itzeginez, Josetxo, aipatzekoa da, edo, bueno, nabarmentzekoa, zenolako adirazpenak egin zituen Brauliok demoraldiaren bukaeran, esanaz bezala, hemen Arrobikorik ez da gertuko datorren demoraldian inondik inora ere, eta lako batean, ba, hortxe dago Argibide, hortxe dago Unai Santos, bueno, ba, deigarria benetan, ez da?
4: Bai, deigarria, eta izan da Braulio ateratzea, eta renovazioak hasi, eta taxoareko jendeakin gehiago kontatzen hasi, eta ez da gite, gutxinez, nahiko kuriosoa izan da, ez da gite, Kata eta Braulion artean ez egoen konexio oso ona, minio, kapotizirudien nahiko ona zela, minio, ez da gite, ba, izan da Braulio atera, eta Arrobiko jendeakin gehiago kontatzen, alde horretatik, gustatzen den, Ramis erakusi du personalidade puntu nahiko handia, eta aztu baino lehen, ez da gustatu aste honetan, espero dut, bakarrik izan da dela, aste ontako kontua, entrenamentuak itxita hiru egunetan, eta hostia, esan behar nuen, minio, hori ez zait gustatu, ez dakit netzako marra gorri bat da Osasunan historian esango nuke, haizu, jendea hurbil, jendea
0: esan duzuen,
4: Bazkiren kluba, esan duguna, Raion kontrako gola sartuta gero izan zen komunioa edo nola ospatu zen gola, eta Osasuna esan dute taldekoa o zelaikoa behar dute grada, eta grada behar du zelaiko, eta horregatik taxoareko historia ez dakit, bakarrik aste honetako kontua de, minio, bueno.
0: Eta horrei lotutare, aipatu behar da, Sadarren geroz eta eserreko utxik gehiago ari garela ikusten partidara, beraz, bueno, ba, alako estrategiek ere agien, ba ez dute, mesede egiten, gero, bueno,
4: ordutegiak ez du laguntzen, egizan,
0: ez dare, gero, pero bueno, Braulioren azken merkatuari erreparatuz, Peio, hori ere zalantzapean dago, ze claro, Victor Muñoz ateratzen, 20 milioi euro utzi zituen Osasunaren diru kutxan, egia da, bueno, ba diru hori behar izan dela, ba beste zenbait zulo betetzeko, eta gero bueno, ba fitxaketen alorrean hortxe egon dira Dubasan, Roxon Jeboa de Digorrico eta del Castillo. Eta orain arte, ba bueno, egin duten ekarpena, ba ez da esperotako izan.
5: Bai, Brauliok belak aipatu zuen prentxaurrekoan, agian, orain arte arakatu izan dugun merkatuak ja amaierara iristen ari dela, ez? Zeren, adibidez, Cesar Palaciosen atzean ibili zenia uda osoan, eta azkenean Premier Liga joan zen, eta bueno, mota horretatako fitxaketak agian egiteko ja pizkat berandu da, ez? Eta hasi balgara arakatzen beste merkatu mota batzuk, eta uste dut Braulio korretan ba, ez daukala inbeste esperientzia. Ikusiko dugu ea Katak ba, pertsonalidade hori erakusten duen, bueno, ja iritsi da Roxon Jeboa aurten, baina ari da jokatzen uste dut behar duen, baino askoz, bueno, ba, erranduren lezioaren gatik ari da jokatzen, ez dagoelako, ez? Eta hori uste dut arazoat izan daitekela, eta gero ere bai Diego Rico iritsi zen abuztuan, nahiko berandu, bai irudi formatik kanpo, eta bai, ia da, joan den urtean ere bai, ia da Victor Muñoz ekarri zuela, baina horretik at, pizkar gehiago falta izan zitzaidan, eta bueno, pena bat da, Braulioren ziklo amaiera, ba, onelako merkatu batekin ustea, zen gainera, entrenatzailearen auzia uste dut garrantzitsuena zela, eta Ramis ez da izan, ez da lehendabiziko aukera, ez da bigarrena, ez da hirugarrena ere, ez da gian, ez? Orduan, ikusten dut batez ere hori, ez, proiektu aldetik, zerbait gehiago falta izan zaidala bere partetik, Iago Arrasate joan zenetik.
0: Bueno, fitxaketa erreparatu zane, Roxon Jeboak, bueno, gauza on batzuk erakutsi ditu, baina gero utxak ere ugari izan dira, gero del Castillo bere izan daiteke agian, ez? Hor erasoan ba figura bat, ba Ruben Garciarekin batera adibidez, ba sormen lan hoietan ekarpena egin dezakena, Digorricoren, bueno, akats bilduma dagoeneko nahi baino handiagoa izan da, eta hor Dubasanane, jo, 16 gol bigarren mailan, baina oraindik beintzat Osasuna ez ditu diferentziak markatu, ezta?
5: Dugazin nik uste teknikoki oraindik pixka falta zaiola lehen da biziko mailara moldatzeko, del Castillo nik egia esan da, gehiago ikusi nahi dut, ez dugu iaia ikusi, eta sartu den momentuan, ba, partidua mailara momentutan izan da, gainera taldeak gehienetan galtzen, eta pixka, ba, bueno, nahiko kaotikoa dena, ez, sartu denean bera, orduan, bueno, ikusiko dugu emendik aurrera ja Ramisek minutu gehiago ematen dizkio.
0: Eta orain bai pasean, zuretza doa. Kataren erronkak. Kata orain Osasunaren kirol zuzendari, orain arte idazkari teknikoa izan dena, bere lehen esperientzia kirol zuzendaritza batean, oker ez banaiz, eta bueno, bere erronka nagusia Budimir berritzea, eta gero ba, azken urteetan batez ere Udoni begira, agian espero genuen trantsizio hori agian azkartzea, ez da?
3: Bai, bueno, nik eta itzegi baino lehen ere, goraipatu nahiko nuke pixket Braulio, ez egida hemen orain arte, bueno, ba, kritikatu dugule, edo alde bat edita bertzera eman dugule, baina, bueno, nik uste dut ere eskerrak emamar zaizkiola, urte guziek kontutan hartzen badugu, uste dut, bigarre maiatik, lemiziko maiara, asko eman diola taldeari, bueno, bere fitxaketa asko esker disfrutatu izan dugu, ba, errege kopa, konferentzera itzultzea, nola baitere lemiziko maiari eustea nahiko errestasunez, eta nik uste dut horrek eraman duela orain pixket norabidea galtzea, ez? Eta orain, ba, gauzek aizkio edo okertzen nahi direla ikseginen xistura jotzen dugu, orde, bueno, zentzurtan ere uste dut balantza batean patute, gauzek aize positibo gehiago eman dituela, ez? Osasunari, kendu baino. Eta horrez gain, bueno, katari dago kionez, bueno, ez du lan erresa, nik arango nuke, egie da, bueno, itzalpian egon dela nola baitere, eta badakile edo Osasuna zauntzen duela nola funtzionatzen duen, orden zentzurtan ez erran edut ez da berrie, orden horrek lagunduko dio, eta egida, lana handi izango dela nik uste dut, neguko merkatu ibeire, ze adibidez, ezkerre galean, Abel Bretones, claro, bertzauze da, ze puntu arte, eta kluba dagon, prest dirue gastatzeko edo alegin betiteko. Baina argi dago, Osasuna batula zulo batzuk, aulkire beretute ere, ez direnak tapatzen, erran edut, ezkerre galean adibidez, Abel Bretones patu, eta nahiko zulo ikusen gintun, Alabesen kontra, erran edut, eta etzen bere kulpe izan, erran edut, egun hartan, inorek etzuen jokatu behartzen bezala, baina egiera...
0: Eta boiek ukitzen zemongo, balue bakoitza gola, zen?
3: Hoxe eta bera, ez, baina egal horretatik, Alabesa jartzen zituen, erdirak eta guziek, iaia denak golak izen zi diren. Eta gero, bueno, deneko entxatu guinu, bueno, ba, Diego Rico amaikakoan, sartzen da Diego Rico Sadarren espainolen aurka, eta uño okerrago, ez? Pentsatzen duzunean ezin dela egin gauzeko okerrago. Orden, karo, hor adibidez, Kristen zulua dugu, itzen ez azkeneko partian Raioren kontra Unai Santos hartu genuela laguntzeko hor, egaloi nola baitere tapatzen. Gero, zelai erdi hortan ere, adibidez, ba, dueloak eta irazterako garaian, pues, koste egiten da, eta ez dago norbait horri irabazlea, ez? Moncaiola bera gaizu eta Iker Muñoz ere, ikusten zaie sufritzen askotan gainera, ikusten da beraien artean leporatzen direla gauzek, ez, frustrazioaren ondorioz, eta ikusten da zelai erdioi ez dago la martxan, eta da gorputzean bihotzak bezala, ez, bihotzak taupadaka odola, bueno, nola baitere gorputza osoa mugitzeko, ba, futbolean zelai erdi ere, bai, eta argi dago, Osasunako zelai erdik, ez duela funtzionatzen, orden, oia, epe motxean, eta epe luzean, ba, pentsa, Lucas Torro, Moi, Budimir, hau edenek, urrengo denboralen bukatzen dute, kontratu eta
0: moral honetan urrengo urtean.
3: Hoi da, hoixen, 2027. Orden, printzipioz argi dagoena ta nik uste denek ados gaudela, ba Budimirrei posible bada ba pixke luzetzia, ba
4: ta beste guztia nik
3: eta gainerako guztien nik kanpora bidaliko nituen. Eskerrak eman, zalantzia beste asko eman dute talari, baina uste dut
4: aurreskoa dantzatu ta venga, aio.
3: Eta bihar dela berritu.
0: Budimirre bai, dagokion, bai, bai. Ikusten dut begiak itxita zale guztiek gauza bera esango luketela.
3: Hoxe eta bera.
0: Ruben Garciarekin agian zalantzak egon daitezke.
4: Nik itzu zalantza. Iretzako Ruben García
0: amortizatuta, ez da?
4: Ezin du jugatu.
3: Hoixe, bigarren zatien hobeki.
4: Ordu erdi bat, 20 minutu, partidu bukaeran, ba hori, no, hasieratik nabaritzen zaio orain modernoak esan duten bezala, las costuras, da hori, ba. kontrarioa dagoelean, fizikoki ondo dagoenean, gainetik pasatzen dute. Ona da, zelaian, netzako azkarrena, oza, taldeko listoena, bera da, mino...
0: Eta oso langilere hori badakigu.
4: Oso langile, bai, bai, fina, mino azkenean...
3: Bai, eta gainera zeltan kontra dibidez, bigarren zatien sartu zela, ikegie da, bat gehiagokin ezila jokatzen, horri ikusi zen Ruben Gartzian bertxio on bat.
4: Hori da.
3: Baina gieda asieratik, ba, ez dagoela, eta Lucas Torra,
4: ez du markatzen diferentzia edo, ez aiokusten freskotasuna, eta buf, gaianti pasatzen dute.
0: Zuk peio, bueno, Kataren zapata jantzi beharko bazenitu, zer egingo zenuke? Bai, Budimir, Ruben García, Moi, Torro eta jokalari guzti hauekin.
5: Budimir berritu noski, hori ez doka guztalantzarik inork uste dut. Eta nik badakit, agian, un popular opinion bat dela, baina Moi Gomezen demoraldi hasiera asko gustatzen ari zait, egia esan da. Uste dut ere bai, Aimarrekin ondo ulertzen dela, eta hori oso garrantzitsua izan daitekela behin, biak ondo daudenean, ba... Bueno, zelai erdian dagoen dauden arazo horiek gutxinez baloiarekin ba, zeroit gehiago proposatzeko abilezia eman alde dutela biok, eta, bueno, ia da, 32 urtea euskala ia da, eta ikusi beharko litzateke, ea, berak onartzen duen, ba, adibidez, soldata pizkat gehiago keistea, edo horrelako zerbait, baina uste dut, erdilari lan horietan Iker Muñozi pizkat laguntzeko, eta bueno, baloia mugitzeko abilezia gehiago daukaten jokalariak mantentzeko, agian moi interesgarri izan daitekela, baina bueno, bestalde bai Lucas Torró, bai Sergio Herrera, bai Rubén García, ni sentitzen dut eta eskerrak eman behar dizkiegu noski, baina uste dut ba bueno, zar berritze bat egin behar dugula taldean.
0: Eta igande honetan Betisen zelaian arituko da Osasuna. Zuk, Peio, nolako partida espero duzu eta taktikoki nola uste duzu heldu beharko liokela Ramisek Betisi min egiteko?
5: Bueno, zaila da, ze gainera Betisen aurka batez ere hor txetik kanpo hartu jan, oso zaila egiten ari zaigu azken denboralditan puntua ateratzea. Ja, ustot Vicente Moranekin bai berdinketa aldortu genuela, baina normalean izan hori da dentista la visita, esaten den bezala. Baina nik espero duzio erazki beste, bueno, boste zentxeko lerro bat ateratzea, horre, defentsa arian batez ere oso fin ibiltzea, eta gero, baloiarekin dagokionez ez dut uste plana gehiagia geldatuko denik. Batez ere, kontu handia izan behar dugu galekin, Abde sekulako jokalari puzka bat da orain, eta ari da bihurtzen munduko estremoriko benetariko batean, duari gabe, Antoni ere bai beste aldean, orduan, uste dut hori, galako sondo kontrolatu behar izango dituela taldeak, eta horregatik bosteko lerroa sartuko duela Ramisek, eta gero hortik aurrera, gehiago eskatu bat zaio taldeari bai uste dut geldikako jokaldietan, ez ditugu golik sartu orain dik eskorrentretan esfaltetan, eta uste dut hori aldatu behar dela ere bai, zen, arerioaren zelaiera iristen garen gutxien ez lortu behar dugu hor, Gelikako jokaldietan indar gerraren gehiago irabaztea.
0: Eta gero egutegiari erreparatuz, Racing izango da txeku urrengo aurkaria, urriaren 18an, eta hortxe egingo dugu debuta, demoraldi honetan, partida emanaldiei dagokionez, eguerdiko ordubietan izango ezta, oker ez banaiz, beraz zentzuretan ordutekin nahikona, baina gero komeriako gero etorriko dira, ezta, Josetxo, Sevilla urriaren 26an, hau da, astelena, gaueko 9etan, eta urrengo partidere astelen batean jokatuko da, azaroak 2, Deportiboren kontra.
4: Nire ustez, atea berreko partidua, Razinekoa dela, nola edo ala, eskuakin, ipurdiarekin, partidura aurre, nire ustez daukat bat esperantzik Sevillako bidaietan ez da Kartuja, eta ez da Pizjuan, egizan, igual pixka bat pesimista, meino eskezutek usten talde etxetik kanpo oso erraxe erortzen da, eta ez, nire ustez, arrauz guzia jarriko nintuzke esaten den moduan, Razineko partidua etxean, eta hori bai daula, bai edo bai irazi beharra. Gure ligako partidua da hori.
0: Eta gero, kopako zozketarekin da gaur, eta Osasunaren arerioa Kalatayu izango da, lehenengo kanporaketa izango da, beraz, pentsatzen dugu tramite hutsa izango dela Gorritxontzat, urria bukaeran jokatuko da, oker ez banaiz, eta ea zintzorretan, kopa baden ilusioa pizteko txapelketa bat denboraldi honetan.
3: Bai, a ber, momentu enten hola erranta, uste dut, erregen kopa, momentu enten, soberan dugule, baina, egia da, azkenean zalegoak gutxikinez ilusionatzen gara, esperantza arras gutxikinez, arra nahi dut, edo zer gauz aski dugu esperantza pixkete izeteko, eta batez ere, nik uste dut aukera politi izan daitekela, orain arte, minuto asko jokatu ez duten jokalari horientzat, erritmoa hartzeko, konfiantza, eta nola baitere, zirkulu hontan sartzeko.
0: Eta beno, emakumen taldeari ere erreparatuko diogu solasaldi honen azken txampan, izan ere esan beharra dago, emakumen taldeak proiektu berri bat abiatu duela demoraldi honetan, kirol zuzendaritza Julen Borja eta Este Derrioren esku geratu da, eta Roberto Perez da entrenatzaile berria. Jokalari multzuan orde aldaketa ba oso gutxi izan da, eta taldeak oso indartsu abiatu du demoraldia. Lehen lau partidetan 8 puntu bilduta, eta gora ipatzekoa larunbatean 8-6 irabazi ziotela Atletiken bigarren taldeari. Beno, denboraldi hasieran beti egiten dugu galdera bera, Peio, denboraldi hau izango te da Osasunak igoera lortuko duena, ze orain arte 9 saiakera egin ditu Iberdrola ligara igotzeko, eta gehienetan bor ertzertzean gelditu da.
5: Bai, beti hor azken txampan, erori hori da taldea, espero dugu baietz. Uste dut, bidea gutxienez hau dela, gainera kontrol hartuta denboraldi hasieran bai, lehendabiziko bi partido horietan 5 gol jaso, eta gero azkeneko hiruretan atea gutxean utzita, uste dut hori izan daitekela bidea, eta noski helburua argi daukagu guztiok, ea aldaketa hauekin lortzen den behingoz lehendabiziko mailaren ate hori zerura botatzea, eta sartza hor indarrarekin, ze uste dut taldeak ja merezi duela.
0: Hor, txartel zuzena izaten da, lehenengo postuan bukatzea liga, ze horret, modu horretan badakizu zuzenean igoko zarela, baina, bueno, normalen oso zaila izaten da, eta Osasuna beti biltzen da playoff postoien atarien, edo, bueno, ataria ere zeharkatzen du, jokatzen ditu, baina azken urratsa ematea falta zaio. Gainera, azken demoraldietan, aipatu behar da, Jose Txor, lehenengo mailako taldek, talde asko dituzela bigarren mailan eta horrek ere pixka bat nastu egiten duela bigarren maila, izan ere playoff postuetan sartzen badirela lehenengo mailako talde bigarren talde hoiek azkenean txartela gero berantza doa, ez? Berago gelditzen diren taldeen kontra.
4: Bai, azkenean hori gertatzen da, azkenean igual bukatzen duzu bosgarren, seigarren eta sartzen zidea horregatik, normalean filialak edo lehenbiziko mailan duten taldeak, ba, pixkatik zidea dutela kontaminatu biskoat liga, azkenean ez da oso, eta hori izaten duzuna, biskoat danazte borraste bat ezala da, eta ni jartzen dut zalantzan urtero, klubari galdetuko nioke apustu egiten duen neskak lehen mailara iotzeko. Nik uste neskak lehenbiziko mailan izatea neska taldea ekonomikoki penagarri da, mino klubarentzako, buf, ez dakite komeni zaion. Igual, da pixka gogorra esaten ari naizena, mino off the record galdetuko nahi mikrofon aurrean, bai, aurten, bai, no seke, bai, saiatu behar gena, sadar, mino nik uste klubari, buf, zalantzan jartzen dut komeni zaionik.
0: Mai Garde, bueno, atera zen taldetik, Kirol zuzendari izan dena azken urtetan, eta bueno, kritika egin zuen, ez da nola baitere, ba, ekonomikoki sostengua behar zuela taldeak, eta horren ordez, ba, mozketak ere ari zirela etortzen, murrizketak ari zirela etortzen zuzendaritzaren aldetik, eta bueno, ba, momentu honetan egia da, gero jokalari multzoari eutxi egin zaiola, eta datorren denboraldira begirane, hor irakurri dudanez, bigarren mailan bi multzo sortu behar dira, uda formatu aldatu egingo da, eta zentzorretan ona izan liteke, bai, orain igotzea, eta gero da, ba, azte, ez da, igotzeko borroko horretaz.
3: Bai, banda ator Jose Txokin, ez? Nik uste zurrumurroiek beti egon direla zalegoen artean, argi dago, bueno, ba, klubari ez irudien, ba, mesede egiten diola, ez? Neskataliak egotia eta nola baitere berdintasun horren alde egitea, gero bertza gauze da, benetako apustu egiten den, zikusi genuen, ez? Zuda honetan izugarrezko aldaketa pila, baina hala ere, berriz ere aipatu nahi dut, ze meritu baduten, ze urtero egoten dire borroko hortan, kristoin aldaketak egoten dire, ez dago, ba, ez dakite, segurtasun hori, eta hala ere berdin du neskak joan neskak torri, izugarrizko mailara ikusten dute, eta pena da, ez, argi dagoena da, bueno, ba, Nafarroan, ba, neska futbol talean, badagoela maila, badagoela kalitatea, eta zentzu horretan ikuste dut, zoriontzekoa dela.
0: Ba, zoriontzekoa zuen ekarpena, lagunok, Osasun Etxeko lehen mai ingurua gaurkoan, ederki aritu gara, eta beno, gaurkoz, hemen utziko dugu, hirukote, eskerrik asko.
3: Zuri, aio.
4: Eskerrik asko, aio.
5: Eskerrik asko.
6: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
7: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Nafarroako emakumezko kirola azken ari da, eta aurrera egiten jarraitzeko babesa behar du. Miguel Indurain Fundazioak kirolariak, taldeak eta proiektuak bultzatzen ditu, presentzia, aukerak eta referenteak irabazteko. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola bultzatzen.
9: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du, eta sarritan konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odoladarien ortzoiak. Eta retzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saihestu dezake. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
10: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
11: Fama Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari amaiera emateko urriaren 3an larumatarekin Euskararen eguna Euskal Herria plazan. Eguraldi txarra eginez gero kiroldegian. Programa oparoa egun osoan zehar, erraldoiak, aurrendako txokoa, herri bazkaria, musika eta dantzaldia. Bazkarirako txartelak erosteko edo informazio gehiagorako sartu berriozar.eus webgunean.
12: Osasunarekin ez delako jolasten.
13: Esnearen zaporearen gatik.
14: Oso krematsua delako.
15: Bertakoa delako.
16: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Miguel Indurain Fundazioaren eskutik Kirol Herriko elkarrizketa.

0: Demoraldiko lehen elkarrizketa, herri kiroletako izar bati egingo diogu. Nerea Sorondo beratarrak indarrez darabila izkora. Hainbeste, lau aldiz izan baita Euskal Herriko txapeldun. Eraberean, bos garrenez irabazi daurten Nafarroako txapelketa. Bere garaian trontzan aritu zen, baita ondo aritu ere, baina aizkora hobetsi zuen gerora. Egur artean egurrean dabil Sorondo eta jarraian berarekin itzekiteko aukera izango dugu, hainbat adar izango dituen elkarrizketan. Nerea Sorondo, arratsaldeon, ongitorri.
1: Arratsaldeon, bueno, eskerrik asko.
0: Amaitu da zuretzat denboraldia edo oraindik beste probaren bat gelditzen zaizu, atxeden hartzeko garaia, oporrak edo oraindik ez?
1: Denboraldian parte bat. Bueno, udan pasatu ginen, abuztuan Euskadiko txapelketa, eta guain tarte bat dut pixko deskantzatzeko, baino abenduako 21an ere badugu beste txapelketa bat, orduan, bueno, tartetxo bat.
0: Azken emaitza nabarmena esango dugu Euskal Herriko txapelketako 3. postua. Pozik geratu zinen emaitzarekin, bueno, kontuan izan da gainera nolabait ere errebotez sartu zinela ezta finalean.
1: Bai, hala da. Bai, opari bat izan zen finalin egotea eta bueno, nire lanak txukun egin ditu, nire denborariko berena da Euskal Herriko txapelketan eta bueno, 3. Baina bueno, faio batzuk ere egin ditun tartin. Orduan, bueno, nere denborakin eta nere lanaken konten, eta guainik mejotzeko gogukin.
0: Eta gainera, 3. eta lasai, ze azen olako iskanbila izan den Euskal Herriko txapelketa horren arira. Hor, Oiana Fernandez de Barrenak jantzi zuen txapela, 100 batzuen gatik, epaiek garaipena berari eman zioten, gero hor, Nerea Arrutik elegitea jarri zuen, esanaz epaiek erabaki okerra hartu zutela, bueno, zuk pixka bat distantziatik edo nola ikusi duzu egoera?
1: Ba, ez dakit, horrezkenian segundo baten milesimagatik ba, bilek dire txapeldunak, baina txapela batek iramen behar du. Orduan, ba, bientzat ere tristura, txapela jaso dunantzat eta jaso behar zuenarentzat ere, ez dakit zeinek duen arrazoia, baina bueno, nire lemiziko aldia da, postean aizela 3. izatea, konfliktotik kanpo.
0: Bai. Nafarroko txapelketan ordea, txapeldun berriz ere, esan beharko dugu, ze azken 5 urtetan zurea izan da garaipena, beraz, bueno, esan daiteke hor, nagusitasun osoa daukazula Nafarroko txapelketan.
1: Bai, momentuan bai, egia da, Uxuek geroz eta gehiago estutzen didala, Uxuan sorregi, bino, bai, momentuan aurzigitzen dut, eta ez dute, baina jausteko intentziarik, a ber.
0: Eta pixka bat, begiratatzera botatzen badut zunerea, zenbateko balio ematen diozu, urte hauetan guztietan aizkonan lortu duzunari?
1: Bueno, pero askotan ez dut egiten, hola, ez dut ikusten lan globala, ez? Hasi nintzenetik onat, baino ia agitzkonten nagolaz, zege jo eskatu behar dut, ez? Asko egiten dire urte pila bat entrenatzen, ez dire txapelik irabaztera aileratzen, orduan zindut gehiago eskatu, nik urtetik urtera podiumoan egotea eta hor lemizko mailan oraindik, ez da urtiak bete, handela 17 urte hasi nintzen herrikiroltan, orduan agitzkonten nago horrekin.
0: Hor, txapeldun askoren kasuan, herrikiroletako afizioa etxetik etortzen da, ez da hori zure kasua, aizkolaria zara, edo aizkolaritza ezagutu zenuen lagun baten bitartez, eta bueno, kontua da hor, behin mundu horretan barneratuta, hor guztiz engantzatu zinela, ez da?
1: Bai, nire kaso erraroa da gaina, ez naiz oso kirolzalea ere, berez? Horrez dute, mendian eta ibili gara beti etxekoak, mendian ibili gara, eta baserri lanetan, eta gutxi gehiago. Eta bai, probatu nuen herrikirola, eta ongi sentitu nintzen, eta horrekin ja engantzatu nintzen, eta horrekin ekizetean bidea, baina etxetik etzi da denel du, ez?
0: Trontzan hasieran, aizkoran gero, kontua da egur artean, ibiltzea, la?
1: Bai, bertze kirolak ere probatu ditut, baina egur arteko bi hauek ditut gutxunenak.
0: Eta aizkolaritza zuretzako zerk egiten du berezi? Hau da, zeatik azkenen erabaki zenuen aizkoran zentratzea?
1: Egiten zait kirol bat oso berezia dela, ze egurra naturatik heldu den zerbait da, ez? Da inoiz ez dire bi txapelketa berdin izan. Bi baloi berdin, bai. Bi futbol zelai berdin, bai. Edo bi zapatila berdin, baina hemen bakoitza gure aizkora personalizatua dugu gure gorputzarentzako, egurra, naiztazuk asko entrenatu beti ere ipurditik puntara badago diferentzia, orduan pixko suerte kontu ere bada, orduan zerbait oso berezia, uniko eraten dena, bakarra, dai. Eta baita ere gure antzinguk ere egiten zutena, ez? Aiz guri ere bai, aiz euskalduna.
0: Tokerren agian, ze, egur asko erosi behar dela.
1: Bai, garestia dela, bai, bai. Oso garestia da aizkora naitzea, eta herri kirol gehienak garestiak dire pixko delako ja artesanal, erraten da. Bai, bai, bai, oso garestia da. Nik suerte hau nizut, nire entrenatzaileak mendian egiten du lana, eta berak kudeatzen dit egurra masuntua, eta orduan horrekin ja bazailena egina dute, baina bai, bai. Ni nire soldatakin beti erraten dut nintzela aizkolari izango eta gutxigo puntakoa.
0: Eta zu, bueno, emakume aizkolaria zaren enean, eta plazetako giroari daukionez, hor nerea, bilakara handian abaritu duzu zu hasi zinenetik, hau da, gaur egun normaltasunez ikusten du jendeak emakumeak aizkonan aritzea?
1: Bai, bai, nik uste honiz normalizatu da, eta gainera guain eskatu ere egiten da, emakumeak ikustea. Zen, bueno, kostatzaigu pixko txukun aritziare, lan politak egitea plazan, eta korte honak, eta hori kostatzaigu urte batzuk. Baina ja hankas hartu ginen momentutik gu ere saiatu gara lehenagotik, gaztetxuak hasi dire teknikoki ere mejoratu dute, orduan orain lan txukunak egiten dugu, eta nik uste orain misto bat edo emakumezkoen eskora ikustea plazan ere jendeak estimatzen duela.
0: Eta plazako jardunarekin jarraituz, hor, kosta egiten da, zure kaso nadiez, kosta egiten zaizu urduritasuna gobernatzea, hau da, entrenamenduetatik gero plazara joaten zarenean hor, zailtasuna nabaritzen dituzu urduritasun horieke kudeatzeko, edo nola bizi duzu hori?
1: Bai, bai, beti sufritu izan dut nerbioekin, eta nik uste txapelketa asko ere gaizki ateratzaizkit ezin izan dutelako ongi kudeatu, etxean ikararrezko lanak egin eta gero kapaz ez izan kapaz aplazaratzeko. Hori erlojuan eta norberan sensazioetan nabaritzen da, ez? Igual induzu txapelketa bat ez duzu ondoriorik, horrek erran nahi du ez duzula zuria eman, zara saiatu ere egin, edo alrebez, lan gutxi egin eta xetuak autu ezin rekuperatuz, gauza bera, ez duzu zuria eman. Orduan denborakin ikasten da hori ere nerbioko jatzen gero ez da plaza gehi horretxe egiten da, baino askotan kanpoko laguntza ere bai, eskertzen da.
0: Eta zentzu horretan, nahiago dituzu txapelketak edo erakustaldiak?
1: Ba, bi gauzak zen txapelketak beharrezkoak dire, porque hor exigetzen dugu gure burua eta egitan prestatzen gara, eta horrek ematen digu ba, katxe bat edo ez, historiara pasatzeko zera bat, baina exibizioak hor ongi pasatzera joaten gara, eta pikatzen gara egitan, eta buelta hartzen dugu txapelketei, nik uste bi gauzak aitz beharrezkoak dire.
0: Kirola garbi dago zuen kasuan, lamunduarekin uztartu beharra dagoela ezinbestean, zu adibidez, etxez etxeko zerbitzuan aritzen zara lanean, Donostiako mankomunitatean, jende heldua zaintzen haien etxean. Ez dakit, aizkora kontuez asko galdetzen dizute, edo bueno, aizkora erabiltzen duzu, zure beste lan horretan? Nola baitere?
1: Lan horretan ez dut erabiltzen, baina asko galdetzen dute, bai, bai, bai. Bai, zen ni nagoen herrietan, Malerrekan afizio handia dago aizkorari, eta jende asko ezagutzen hau ja lemizko momentutik, hau ezagutzen du, orduan horrek ate asko irekitzen dizkit. Errate dute, ba, nerea aizkolaria ja etxekoa bezala hartzen dute, eta horrek konfiantza lantzeko eta hurbiltasuna emateko claro, oniz laguntzen dit.
0: Orduan, baliagarria da zuretzako, eta baita zerbitzua eskaintzen diozunarentzako, ez da?
1: Bai, bai, bai, eta beraiek neri ere asko ematen haute, ez? Nik asko ikasten dut, baditut aizkolari izan dakoak, familia, osea, aizkolaren historia, eta gaur egun ere, bueno, galetu iten diate, non duzu, zer duzu, orduan, pixkot, bai, mugitzen dugu inguruko exibizioak eta txapelketak eta historioak, badugu hor elkar alimentatzen gara, bai, laguntzen gara.
0: Eta bueno, zure ibilbideari erreparatuz eta batez ere aurrera begira, noiz arte uste duzu nerea jarraituko duzula aizkoran?
1: Jo, ba, ez dakit, askotan erraten nun, ba, maika ariztegi eta xantate ikusita berrita meka amabi urte jala, ez? Adin hortaino, aletzia aizkoran, oain oita meditzitut eta urrun ikusten dut. Bino, bueno, oita meditzitut eta aitzungi sentitzen naiz. Orduan, gorputzaga ontzen diten arte, edo ez dakit momentu ongi pasatzen dut, eta bertan segitzeko gogoa dut.
0: Eta helburu zehatzik badukazu, aurrera begira, hau da, ez dakit, txapelketa kopuru jakin bat lortzea, bai Euskal Herri mailan, bai Nafarroa mailan, markaren bat, ez dakit, badukazu olako zerbait?
1: Ez, ni plazo motxian hartzen ditut helburu hauen Santo Tomaseri begira, alik eta txukunen egin irabazten badute bikain eta hor segi pixko bat gerra pixko tematen gazte hauei.
0: Osondo, ba, Nerea Sorondo aizkolaria, eskerrik asko gurean izateagatik eta nahi duzun arte, besarkada bat.
1: Eskerrik asko zuari.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea bertatik bertara.
4: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
5: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
6: Oso ongi pasatzen nuen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
4: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
7: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
8: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
7: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
8: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
7: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26-biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
8: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
9: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
10: Baratze bat.
11: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikorik gabeko botila berre erabilgarriak. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
12: Una camioneta gris.
13: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. Pedro

Emaitzen errepasoa frontoietan abiatuko dugu. Asteburu honetan jokatu dira CaixaBank Masters txapelketen finalak. Emakumeen kasuan Maili Barrokalek eta Naro Agirrek 22-8 garaitu zituzten Jera Iturriaga eta Maia Arrastia ostiralean Labriten jokatu zen partidan. Eta gizonezkoetan Aitor Elordik eta Jon Mariezkurrenak jantzi zituzten txapelak atzo Nafarroa Arenan. Joseba Ezkurdi eta Jon Ander Albizu 16 eta 22 hartu zituzten mendea. Eskubaloian, bigarren garaipena kateatu du Atarrabiako Betionak taldeak larun batean Porriñori, 26 eta 21 irabazita. Sailkapenean 6. dago, 4 punturekin eta larun bat honetan, Guardesen kantxan arituko da. Anaitasunak beraldetik larun batean estropezu egin zuen Hueskaren etxean, eta hartara erori eginda olatutik lehen hiru jardunaldiak irabazita zetorren, baina eskutsik geratu zen orain bigarren mailako lidera den taldearen aurka. Joan zen asteburuan hasi zuen denboraldia Osasuna Ardoi Saskibaloi taldeak baita ondo hasi ere, izan ere 64 eta 70 irabazi zion Tenerifeko lagunari. Eta bukatzeko esango dugu igandean lehiatu zela Orreaga Zubiri lasterketaren 19. ekitaldia, inoizko jendetxena izan zen 1300 parte hartzailerekin, eta irabazleak Asier Gutierrez irindarra eta Nerea Jasoa Goiztarra izan ziren. Entzuleok, hause izan da denboraldiko lehen saioan kontatzeko geneukana. Datorren astelenean bueltan izango gaituzue kirol kontu gehiagorekin. Izan ondo, agur!

0: Irratio zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Nafarroan urriaren 19an hasiko da gripearen aurkako txertaketa kanpaina eta hiru leku jarriko ditu Osasun Departamenduak gripearen aurkako txertoa aurrez ordua hartu gabe jarri ahal izateko. Iruñeko Buztintxuri eta San Martin Doktorea Osasunetxeak eta Lizarrako Osasunetxea izango dira hirugune horiek. Osasunbidea hasi da dagoeneko gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa hartzeko lehentasuna duten pertsona taldei mezuak bidaltzen. 80 urtetik gorakoek, haurdun dauden emakumeek eta 6 eta 49 hilabete arteko umeek izango dute lehentasuna. Gaiz aldatuta, Euskadiko Taxigidarien Federazioak manifestazioa deitu du asteazkenerako Donostian, VTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legezkanpo jarduten dutela salatzeko. Soilik hiriarteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taxilariek salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek. Gauzak horrela, kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigitu die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako aldundiari. Goizeko 9 bizutabetan abiatuko dira taxigidariak bidebietatik eta ibaetatik bulebarrerantz, esan bezala, etzi aste azkenez. Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan oro har protestan jarraitzen dutenak ikasleak dira, gaur ere lizeoak blokeatu edo blokeatzen ahalegindu dira Baionan eta Angelun esaterako. Frantziar Estatuan izandako protestetan bestalde istiluak izan dira gaur ere. Xabior Mazabal, Paris, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, mobilizazio jardunaldi berria Frantziako lizeotan eta berriz ere liskarrak ikasle eta poliziaren artean. Ikasle batek begi bat galdu du, beste gazte batek eskua oso kalteturik dauka poliziaren granada baten ondorioz. Agenteen jarrera salatu du giza eskubideen ligaren presidenteak.
3: On a affaire à une dérive globale par rapport à l'état de droit.
2: Zuzenbide estatutik aldentzen ari direla esanez. Parisko ikastetxe batean gaur goizean ikasleak eta irakasleak barruan blokeaturik gelditu dira, gazte batzuek atean barrikada bat jarri eta su eman eta gero.
4: Jeune à ce moment-là a bloqué la sortie de la boîte aux lettres.
2: Gobernuak kalteak eragiten dituztenek ordain du ditzaten lege berri bat jarri nahi du martxan. Bihar manifestazio jendetsuak deituta daude hiri askotan eta argazki osoago bat izango dugu.
1: Etxera bueltan, Gasteizen udaltzaingoak 29 urteko gizonezko bat atxilotu du, bikotekide ohiari lesioak eragin eta labanarekin mehatxu egitea leporatuta. Armentiako ostalaritza zentru batean izan ziren gertakariak eta Zaramaga auzoan atxilotu zuten gizona atzo arratsaldean. Iruñean bien bitartean elkarretaratzea egin dute asteburuan emakume bati Arantzadin egindako bisexu erasoak salatzeko. Udaleko bozeramaileen batzordeak batez salatu du gertatutakoa eta biktimari adierazi dio. Gogoratu behar da, erasoa kalean lo egiten ari zen emakume baten kontrakoa izan zela eta udaltzaingoak bi pertsona atxilotu dituela ustezko erasotzaileak direlakoan. Zaloa Basabe, Berdintasun Zinegotziak irmo salatu ditu gertaera horiek.
5: Horretzat importantea da ere, jendartaren aurrean, gure irmotasuna adieraztea eta jendeak jakita, egia da, oraindik ere gauza asko hobetzeke daudela, baina eraso bat ematen den aldiere gu jarraituko dugu ateratzen. Emakumeari eskaini zaizkio ditugun baliabide guztiak eta beti ere bere babesa izanen da gure lehentasuna.
1: Errepidetan, Arreta Mungian, Trobika parean itxita baitago, Bizkaia 6-1 errepidea hiru autoren arteko istripuaren ondorioz, hiru pertsona zauritu dira, ez behar horretan segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Bestalde, Bilbon, Zorroza parean, Bizkaia 10 errepidean, Barakaldoko noranzkoan, auto bat matxuratu eta erreietako batean, traba egiten ari da, 3 kilometroko autoilarak osatu dira segurtasun sailean,

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, bigarren solairuaren lehenengo saioan gaude Unailako, zer modu?
1: Arratsaldeon Miren Mindegia, arratsaldeon Martin Cervantes, tuli teknikari lanetan, zer moduz?
2: Oso mukitxu.
1: Oso mukitxu, nire nahiko mukitxu nabil, eh? Azkeneko egun eta aste hauetan, baina pozik, mukitxu eta pozik, aliberean.
0: Pozik gaude, izan ere, ba, arratsaldeko magazinari soineko berria jarri diogu, bigarren solairua izena jarri diogu, hain zuzen ere, gure Euskal Herria Irratiko estudio berriko bigarren solairuan gaudelako, estudio berria bigarren solairuan dagoelako, hain zuzen ere, ez? Argi gera bedi, eta jendeak jakin dezan, non gauden, ez?
1: Etorri nahi balimadu, adibidez. Eta nora, igo behar duen, ere ez dugu timbrea behar. Atean jarrita, beraz, bigarren solairura igo behar zarete gure estudioa bizitatu nahi duzuen guztiok. Irrintzi plazas ezin genion deitu saioari, noski?
0: Noski.
1: Irrintzi dorrean ezpaik gaude honezkero, kale nagusian gaude, eta horregatik izen berria jarri diogu programari, gauza asko eta berritasun asko ekarriko ditugu urrengo egun eta asteetan,
0: bai.
1: Guztiak ere kontatuko ditugu gaur arratsaldean, jakinazteko eta behin, bigarren solairua deitzen dela, zuen arratsaldean txaldeko saioa.
0: Hori da, eta gainera errandu bezala, bigarren solairuan gaude, jakin dezala jendeak etorri daitekela, eta hain zuzen ere gaur, batzuk etorri zaizkigu, bigarren solairu honetara igo dira, egia da, igo gailua oraindik ez daukagula martxan, eta eskaileretatik igo behar izan dira, bi solairu jo, bueno, behintzat ez dira lau, bi dira, tira, edo ez dira amairu aurrekoan ziren bezala, kasu.
1: Agia da, eta azkeneko solairua ere, oinez igo behar zuten gure gonbidatuek. Bueno, esango digu, kaixo gure ikusleei, gaur irratia entzunez, ikusten ari zarete aldi berean, zer moduz, arratsaldeon. Ongi alzado, egingo dugu txalo bat jakiteko.
0: Txalo bat entzuteko
1: gure entzulek, badugula, zer, jendea hor, saioan.
0: Hori gantzula.
1: Bikain, gero hitz egingo dugu zuekin, ausartzen baldin bazarete, badugu hemen mikro bat jarrita, eta aterako gara zuen hitzak jasotzera.
0: Denek ez ez diote buruarekin, horrentxe bertan.
1: Diote ez ez.
0: Baina tira, hemen gonbidatuak eta kolaboratzaileak, eta gaur, izan ere, kolaboratzaile dantza bat ere eginen dugu, batzuk, ja, dagoeneko hor prest ditugu eserita, bertze batzuk atetik sartzen ari zaizkigu orain, eseri zaitezena publikoan, oixe bai, ez horretarako lekua badagoela, eta ez duguna ipatu, izen berria daukagu, estudio berria daukagu, baina berriare bada entzuten ari zareten sintonia, hau, igo. Eta sintonia puska, eh?
1: Nork egin du sintonia?
0: Mozartek.
1: Akaso? Betovenek.
0: Akaso?
1: Edo bietako nas
0: bueno,
1: mendua duen.
0: Izen nahiko literarioa duen bertze batek, Cervantesek egin baitu, baina baina ez Miguelek, baizik eta Martinek. Aizu Martin, sintonia berria. Zer eran dezakegu sintonia honi buruz, zertan inspiratu zara?
2: Zu keman zirian ideia batean.
0: Ara.
1: Eta zein izan zen ideia hori?
2: Sintonia bat egitearen ideia.
1: Hori izan zen ideia orokorra.
0: Oso simplea. Oso simplea. Egin sintonia bat eta Tulik sortu zuen.
1: Ba, ederra sortu zu, Tuli?
2: Bai, pixka eta laia horrela sistartik altxatzeko ordunetan.
1: Egia.
2: Eta gero, ba, Deep Purpleen baten antzauka.
0: Ah, bai,
2: Baina hartu nahiz gerora,
1: Ea, ez diguten, ba, plagio zedarik.
0: Uste dut ez digutela salatuko, uste duten.
1: Kontuz, ba, Deep Purpleek egiten zuten duten, ez?
0: Jakin badakigu Euskal Herria Irratiaren uinak urrun iristen direla.
1: Mundu osora iristen dira Euskal Herria Irratiko.

0: Uinak eta aldatzen ezten gauza bat
1: bai?
0: Aurtengo denboraldian edo denboraldi berrian da astero zozketa bat izanen dugula.
1: Astero zozketa bat. Zozketa hori ostegunetan egiten jarraituko dugu.
0: Naiz
1: eta gure nobedadetako bat ere baden hemendik aurrera 8 arratsaldetan ere bigarren solairuaren saioa egonen dela arratsaldean.
0: Hori da beste berritasunetako bat. Ostiraletan ere arratsaldeko 4:00 6:00 gure saioa egingo dugula, bigarren solairua izanen dela, elkarrizketak eta eduki berriekin izango dugula. Baina zozketa ostegun arratsaldetan egingo dugu. Eta aste honetakoa?
1: Aste honetakoa, Aste zozketa puska, segurazki gaurko publikoak ere.
0: Kaltzioz beteriko zozketa.
1: Bai, behar beharrezkoa. Goizetan eta sista orduko kafesnea edo ebakia hartzeko ere beharrezkoa.
0: Orda huetan ere bai.
1: Gure lakturaleko lagunen eskutik zure pisua esnetan irabazi dezakezu aste honetan, hain zuzen ere ostegunan eginen dugu zozketa hori, beraz, garai zaudete, noski baiet, zuen mezuak bidaltzeko, audioak, mezuak, nahi duzuen guztia bidali, gure WhatsApp zenbakira, hauxe da.
2: 608-1-899-996.
0: Arrituko dugu, ez dela beharrezkoa, zuen mezuetan, zuen pisua zein den esatea, zuen pisua esnetan irabaziko duzue, eta orduan bai, lakturaleko lagunek ingo izuet galdera hori, baina bitartean zuek edozein mezu idatzi, guztiak irakurriko ditugu, guztiei zenbaki bat ere emanen diegu, eta audioa baldin bada bi zenbaki, eta audio horretan kantuan aritzen baldin bada zarete iru, eta instrumento bat jotzen baldin baduzue lau, eta gure kale nagusiko estudio berrietara postreren bat, meriendaren bat ekartzen baduzue, bost.
1: Hori da.
0: Zeiru itzen.
1: Oso eskuzabal gaudela eta gauza asko eskatzen ditugula, baina hoxe argi gera bedi, WhatsApp ez, telegramezari idatzi dezakezula, eta kaso gure publikoak ere parte hartu nahi duzozketa horretan.
0: Bai, egin dezakezu.
1: Nahi bali maduzu, parte hartu dezakezu.
0: Hartu zuen eta idatzi
1: bidali mezu bat, bidali mezu bat, hori beharrezkoa dugu. Zalantzarik gabe, hori xezen orain arte erran dezakeguna, nobedade gehiago aipatuko ditugu, kolaboratzaile ugari izanen ditu hemen gure mailaren bueltan oraintxe hitz eta pitz aritzeko, baina hori baino lehen azpimarraren bila joan beharko gara, ezta?
0: Guazen, azpimarraren bila, izan ere egunero jarraituko dugu gure saioaren hasiera honetan gai bat azpimarratzen beti ere gure lagun kazetari eta showmanekin.
1: Bai.
0: Egingo dugu.
1: Baten bat showman ere bai.
0: Baten bat showman da, baita marrazkilaria ere.
1: Bai.
0: Showmana. Kasu honetan, astelenetan, Neko Bilegas, irati irratiko kazetari eta gure lagun eta kidearekin egiten dugu azpimarra, beraz, guazen azpimarra.
1: Bai, arratsalde on.
2: Azpimarra.

0: Azpimarragailua eskutan segurazki aurkituko dugu Eneko Villegas. Arratsaldeon Eneko, zer moduz abiltza?
1: Ongi, hemen atarabe bajaietan ara batzen dauz.
2: Ara bestea.
1: Iaz bezala.
2: Pentsatzen genuen, mikrofonoarekin ari zinela, edo apunteak hartzen, edo prentzaurrekoren batean, edo nik zer dakit, baina ez gaietan.
1: Gaietan, bai, oporak hartu dituta ez teago, erki asko gozatzeko.
0: Bai, nabari zaitzu, nabari zaitzu ahots tonuan konten zaudela, besta giroan zaudela.
1: Bai. La zaibintza, bai.
2: Ondo, neko.
1: Ongi.
2: Egon Itzaberria oso ondia da, oraindik ere ez dakit guzer egin, ez dakit nondik sartu, nondik irten, baina tira hartuko diogu neurria egoitzari, eta orain hartuko diogu neurria ze gairi, zehazki, Eneko?
1: Bueno, ba, ekintzailetza berri bati, zehazki, justo hilabete hauetan, loratu dira hainbat proiektu eta horietariko bat ekarriko dizuet, auritzeko neska edo makume batek abian jarritako bidaide mendigida, Maider Otegi Iriarte, hortxe, ez da mendigida huts bat, baizik eta, holako ezintasuna duten horiei, mendia gerturatzea du helburu ere, bere proiektu honek, eta, egin ditu zenbait irteera, bai gure zonalean, hau da, Auritz eta ingurutan, eta baita, baitelu ingurutan, gaitzen ingurutan, eta gero, esan behar dago, hortan zarere hau da zela, Kilimanjarora, eta, hoize kartzen izan gaurkoan.
0: Ze beharrezko horrelako ekimenak ikusten ditugunean mendiak gero eta jendez beteago daudela eta ze beharrezkoa gida lanak egiteaz maiz, oraindik ere jendea mendira doa nahiko, ez dakit ez, nola nahiko moduan edo beharrezko neurririk hartu gabe eta jakintza gehiagirik akaso izan gabe ere eta hor nabaritu da, ez, istripuko puruetan eta lakoetan adibidez. Bai, Eneko?
2: Ez dakit hortik dagoen.
0: Ara.
2: Bai, egia da, jendeak batez ere asteburutan, ez da, mendigirtera asko egiten dira, nik uste dut pandemiatik aurrera ere egin direla haunitz, eta egin direla asko, ez da, eta horro itura hartzen joan ginen, menbira joatekoa, eta batzuk ere, ez dakit, zer kontutan hartu gabe joaten dira, ez? Aldez aurretik adibidez bidea ikusi gabe, aldez aurretik zenbateko zailtasuna duen ikusi gabe, eta horrek gero, arazoak sortu ditzake, Eneko hortik zaude, bai?
1: Bai, hemenago, barkatu. Zuela aiten da, horren bai.
0: Eta Rabian ez da estaldura iristen, otarteka mozten da, badakigu, ez?
1: Bakizu, pertsona asko, kilometro bakar batean bizi garela, eta bai, estaldura araza, beti.
2: Ia, zapata kutxa batean zaudetela hor sartuta. Eneko, bai, esaten genuen garrantzitsua dela horrelako gida bat egitea, ez? Baitez ere gomendioak emateko mendira ateratzen birenei, eta akaso esperientzia handia ez dutenei, eta behar dutenei ere bestelako adibide batzuk edo irizpide batzuk, ezta?
1: Alaxe da, eta baita ere, batez ere bere praktikak egin izan ditu, batez ere itxuekin, ez? Jende itxuak ere behar du, ez? Mendiera ezagutzeko autua du, ez? Eta hori, ez? Hori ere bide ematea ustut, nabarmentzekoa dela.
0: Bai, zalantzari gabe, apuntatuta, bidaide.
2: Hori da, bidaide mendigida, Maider Otegiren eskutik, Auritzetik mundura.
0: Bai, hori da, akaso deituko diogu, ez?
2: Bai.
0: Bai, tira, bagero, mikroz kanpo eskatuko dizkizugu.
2: Nik paseo harinak eskatuko dizkiot.
0: Paseo harinak, hori ere bai garrazta.
2: Malda gutxikoak. Posible izan ezkero behintzat.
0: Ez gaude malda askotarako, tira. Maldan gora edo maldan bera, disfrutatu ezazu Atarrabiako besteta, zeneko Villegas, eta torren astelenean mintzatuko gara berriz ere bueltan.
1: Bai, mintzitzen duzu, kasoretan ari ben, besarta bat.
2: Besarta, jo.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Iruñeko udalak antolatua abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena arratsaldeko 7etan bi baso batur antzeslana metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta laescueladeteatro.com webgunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiategian emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
5: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Online ikusteko aukera ere izanen da. Zatoz!
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
8: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
9: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
7: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
11: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
12: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: giro tropikalean edo jarri gara, ez dagoeneko.
1: Musika honekin. Tropical de Bravo ari gara entzuten. Bai. Haze, ze musika...
0: Zerren dezakegu talde honi buruz.
1: Bueno, ba, bueno, animatua dela, eta nik zerbakiru.
0: Animatua da, animatua dena, gure saioa da, izan ere gogoratuko dizuegu, bigarren solairuko lehenengo denboraldiaren lehenengo saioa dela hau, eta datorrenari begira jarrikora, izan ere denboraldi honetan nobedade ugari izanen ditugu. Sekzio berriak izanen ditugu, kolaboratzaile berriak ere, baina... Irrintzi horretik noski, Irrintzi plaza horretatik ekarri ditugu ere bai orduko kolaboratzaileak, lagunak, lankideak, denak. Saiatu gara maleta beteta ekartzen, ez?
1: Bai, beti.
0: Mudantza betean.
1: Bai, izan ere gure betiko lagunei espazio zabalagoa eskaini behar genion, eta horrexegatik dugu gure artean, Aitor Txartedin, arratsaldeon.
2: Gizaberean.
1: Zer moduz?
2: Otz.
1: Otz?
2: Bai, bai, otzama.
1: Otz? Nola esan dezakezu, otz ikusita zehu da sarroritxoa izan dugun?
2: Nik uste tironia dela, pues, arma politiko bat.
0: Ara, ara, ara. Yes. Eta otz zezentzutan, oztu zarelako, es,
2: bero,
0: edo...
2: Bero, guztio bezala, betu publikoari da sufritzen hemen. Yeah.
1: Uh-huh. Aiz egirotua jarri du, ari zarete sufritzen? Edo ondo zaudete orain.
0: Ongi daude.
2: Lehen kajatu dira,
0: bai. Bero arizuela eta.
1: Bai, normala da. Baina orain aire girotua jarri dugu. Ez bait genekien non zegoen pizteko gailua. Eta lortu dugu.
0: Ez dakizkigu orain dik non dauden interruptoreak, botoiak, nondik pizten diren argiak, nondik itzali, bakizu etxe berri batera joaten zarenean gertatzen diren gauzak izaten dira, eta guri ere bai gertatzen zaizkigu.
1: Berko bonuko marrazkitxo bat, krokismo duko bat.
2: Lehenbizikoegunak submarinoan.
0: Bai, horrela gertatzen da, batzuetan ez gabiltza zutzen, nahiko oker gabiltza, eta inzutzen ere mentxe daukago kepailekora, oker gabiltza sekzioko buru eta bihotza, ez da? Zer moduz? Bueno,
3: kidetako bat. Ni berriz bero.
0: Hori da,
3: bai,
0: ara.
3: Bai.
0: Bueno, bat otzatza bero.
3: Ba, mutur batetik besteragoaz, eta bai, hemen gara, ni hemen naiz zene horrandi batean, eta nire bestekideen izenean ere bai, hori, bai, Gomi eta Ana, hor dira, Anari, horren bidari berri diet estudionetako argazkia, eta batek esan du, ara, zestako txipia ematen zuen aurrekoak, eta oraingonetan dugun. Bueno, pues igual ez dakit, holako zirrara sortzen digu, eta ikusiko gaina publikoa ere badago, agizpo egita da ekimen hau, eta zoriondu egin behar du Euskal Herri Irratia aldaketagatik eta lehengo eguneko ekitaldiaren gatik.
0: Egia da, ekitaldian egon zinatela, bai bata, bai bestea, zer iduritu zitzaizuen, ongi pasatzen uten?
3: Fotokolen oso ongi atera ginen.
0: Bai, oso ongi atera
1: ziren.
3: Hori izan zen helburuetako bat, fotokolen agertzea.
0: Hori izaten da eventuen helburua normalean, fotokolen agertzea eta ongi agertzea.
3: Ikustia izan garela, eta gainera bate egitea gure lagunekin, eta bate egitea sexu genero disidenteok egiten ditugun gauzetan, eta jakite zintzu dire gure bidaideak, Euskara berere bidaidea da, eta Euskal Herri Irratia jakila posoietako bada.
1: Irurum da, 50 persona inguru bildu ginen ostegunean inaugurazio jaian, artistaz beteriko jaia izan zen, zeiru ituzitza izun zuri, jaia eta estudio berria zeiru ituzitza izu, daito? Bai zaudela, hotz?
2: Bai, estudio berria... Nik uste dut aurrera pausu handia eman dugula, ez duzuela bezikta, dugula.
0: Bai, ongi erabilia.
2: Dugula, eta pena maten dit, zenin miopea izan ta, ez dut ikusten apena, hor beste aldean dagoen mikrofonoa, erabili beharko ditut betaurrekoak.
0: Eia da, maia, onditu zaigula.
1: Betaurrekoak ekarri dituzu?
2: Bai, ekarri ditut, baina gertutik nahiago dute zer erabiltzea, eta erabiltzen ditut soilik gidatzeko, eta...
1: Gertuen duzuna ez duzulako ikusina, jakaso?
2: Gertuen dagoena ikusten dut ongi.
1: Ados.
2: Publikoa nabaritzen dut hor badaude hiru.
1: Badagoela norbait.
2: Eta beste eta hor atzekaldekoa pues ez dakit nortzu diren. Baina bueno, betorreko jantzita ere ez dakit nortzu zarete, baina bueno, edozein kasutan miopiak holako estropozuak egiten dizkigu, baina bueno, pozik baita ere mai ederra dagolako eta bueno, pues aurrera pausu hortan Horropos hortan, reyes etorriko dalako.
0: Ara.
2: Goncho.
3: Txalo bero bat egin barote dugu.
0: Ea sartzen,
1: Ez da usartzen. Zuekien reyes ilintxeta.
0: Ea, reyes ilintxeta andereari ongi etorria ematen ari gara. Horaintxe. Hortxe, aurrera. Eta jendearekin, jendea dakar gehiago publikora.
1: Arratxaldeon bikote, zer
0: aurrera, eta hartu zuen lekuan, noski bai, eh?
1: Nahi duzuen tokian.
0: Hori da, Reyes Lintxetare bai, jarri zaite, noski bai, eh? Zuzen zuzenekoan, eben dena, gertatzen ari da momentuan, eh? Ara, akaso bai, akaso bai, barkan astea, eh? Igual hori ni izan nahi, seguraski, eh? Bakizue, horrela gabiltza. Saioa bukatzen ari gara.
1: Orain hasten ari gara. Kepa, joan aurretik, oker gabiltza denboraldi berri honetan, zer entzun behar dugu, zuen sekzioan?
3: Bueno, oso litekena da, horregotean nonbait, pertsonaren bat edo, ez dakina zer den oker gabiltza saioa.
0: Hori da, azaldu dezagun.
3: Hori azmentatik eta, bada, EAM taldea LGTBI kolektiboa da, helduen urtean gainera zuekin batera 50. urte horrena ospatuko dugu.
1: Ara.
3: Bai, Euskal Herriko taldea da, LGTBI, Transbioio Marika, eta horren dela, bueno, urtarrilaren hasi ginen egiten oker gabiltza, nolabait ere ekartzeko Iruñerrira, euskara ere ekartzeko, bueno, sexu genero disidentziaren inguruan, egiten direnen batek italdi, sexu generoaren inguruan, disidentziaren inguruan, guk izaten ditugun hausnarketak, izaten ditugun eztabaidak, eta aurten bigarren, bueno, lehenengoan ibili ginen, pixka bat beldurtuta, gauza izan
0: bueno, gote ginen. Tira, hartu zenioten neurria nahiko erraz,
3: Bueno, neurria kostatu zitzaigun hartzea, zebeti ero 20 minutuko saio prestatu baino, 40 minutukoa prestatzen ba, genuen. Uztut beste neurri batez ari garela.
1: Guretzat oso erosoa zen, ne?
3: Bai, jatuli biltzen zen bestaldean orait hartazien ikurra egiten, bai. Eta esaten zigu moztu, zegero neri lepoa, eta, baina, bueno, erran behar dut, oso harrera ona izan duela gure lagunen artean, bai, gero izan ditu, egia ere bada, pues, izan ditu kanpoko kolaboratzaile batzuk, aurten ere espero dugu hoiekin bat egitea, eta, bueno, pues, ezinbestean, orain urrian eta azaroan jorratuko ditugun lehenengo gaiak izanen dira, Marisol Azago Azterretan, eganek urriaren 24 antolatuko duen jardunaldi horren gaineko informazioa zabaltzea, eta gero hori erderaz da gehiena, bai, zertxo baitere bada euskaraz, eta gero azaroan, xoka, laugarren aldiz, euskara utxean, hemen Iruñean, eta euskaldun populazioari egiten dugun ez dakitola saio sorta interesgarria eta ordun bueno pues ez gure komunitateri esezik gainontzeko hileri zabalduta dauden ekintzak dira. Eta orain Banuako Herrikaz, orain Mas Palomas pelikularen ezpena egin behar dute golenetan eta ordun bai, adineko jendeari, eta ordan pixkatere hausnartu, seksualitatea zirugarren adinean, ikustea zer den armairua, ikustea zen olako terabideak diren bizitza honetan, eta orain bolo-bolo da bilen kontua da, la bola negra.
0: Bai,
3: bolo-bolo,
0: ala da bil.
3: Eta horrek berriro ere karri digu, ba, bueno, pues hor, mai gainera, eztabaida bat, eta, bueno, pues, beti badago zertaz hitz egin.
0: Bai, beti badago zertaz hitz egin, eta garrantzitsuena da horretarako espazioak edukitzea, ez da?
3: Bai, espazioak edukitzea, eta gainera, bueno, pues, gurea, gure borroka intersekzionala da, eta horietako bat da, euskara bera ere, bueno, pues, ornitzea, eta ornitzea didanean da, guk aleginare egin dugula, ikusteko sexu genero disidentziak zenolako beharrak dituen gure hizkuntzan, eta orduan ikusi zenolako baliabideak. Gu euskalduna gara ohean, kruisin nean, karriketan eta tabernetan toki guztietan gara euskaldunak eta toki guztietan hoietan guztietan izan behar ditugu gure baliabide linguistikoak. Orduan, horretaz arduratzen gara bestein batekin batera jakina egan ez da horretaz arduratzen den bakarra eta gero pues Euskal Herria irratia bezalako tokiak behar ditu.
0: Hori da eta toki hori bermatuta izanen duzu bigarren saila hiru honetan baita denboraldi honetan ere bai. Ez dakit nobedaderik badituzuen esku artean, zer daukazuen pentsatuta?
3: Bueno, pues orain jendearen parte hartzea ere ahotzeko, bai, guk ere zertxo baitu paretuko dugu, baina hori, beti egin izan dugu, saioaren akaberan egin izan dugu galdera bat, eta jendeari bota, eta urdun hilabeteko zera tarteamen jendeak zerbait arrapustua egiteko, eta orduan, pues bueno, pues hor zirela grabazioak, zirela bestelakoak, baina orain honetan liburu bat edo bestera izan da... Bai, oparitzeko.
0: Ah, opariak eta guzti, eskuak beteta.
1: Saio parte hartzailea, eta gero sariak eskuratzeko moduan egonen gara bakepaiekora. Eskerrik asko gaur arratsaldekoa oso ongi atera dadila, eta hilean behin gure bigarren solairuan egan Nafarroak ba, oker gabiltza sekzioarekin jarretuko duela denbora aldionetan, ere, eskerrik asko. Kepa, bueno,
3: izanen gara.
1: Txalo bat, emango diogu.
0: Txalo bat, eta... Aulki dantza ginen dugu.
1: Bai, urbildu zaitez gurera Reyes Ilintxeta irratiko, señora Euskal Herria irratiko, The Queen. Zer moduz, arratsaldeon?
4: Arratsaldeon guzioi. Ze publiko fantastikoa dugu.
0: Bai, zer iruditzen zaitzu hemen publikoarekin aritzea, zu irratian horren bertze urte zaritu zarela. Eta...
4: Bai, iruditzen zaitzu horagarria.
0: Bai.
4: Jendea aurre zaurre izatea oso, oso goxoa da. Ze beti izaten dugu sensazio hori, ez da? Mm-hmm. Izketan solasean, baino inorre horren alda.
0: Bestaldean
4: entzuten gure.
0: Eta zer pentsatuko, zer aurpegi hartzen ariko da, dai momentu honetan ni astakeri hau erraten ari naizela, adibidez.
1: Aspertuko aldira.
4: Bai, baina konzentratuta daude, ze kao, zu irratian entzuten ari zarela, egon zaitezke mila gauza egiten aldi berean.
0: Hori egia.
4: Sukaldean gauzak prestatzen, etxea garbitzen, zer dakin dike olanean. Baina hemen ez, hemen guri begira eta guri entzuten.
1: Aspertzen baldin badira, ba, disimuloan aritu beharko dira, ratotxo batean
0: behintzat. Eta baten baldo, lo gelditzen baldin badira, ba, hori da frogari,
1: lo geratzen baldin badzarete aulki horietan, baduzu ere meritua.
0: Ia da, aulki, bueno, nahiko erosoak jarri ditugula, nahiko erosoak dira.
1: Bai, erosoak dira.
0: Hautatutako agun, ez dira, horron bait.
4: Eta sobera erosoak, ez da komeni.
0: Sobera erosoak ez da komeni, zegaina, ziztaren orduan gaude, ez, iaia bete-betean, beraz, bai, bueno, ongi daude, eroso daude, baina ez lokartzeko moduan, ez da seinale txarra. Bueno, Reyes Ilintxeta, irratiko, bueno, Irrintzi plazako ahotsa nagusia izan zara urte luzez, Irrintzi plaza itxi dugula, ze dirutzen zaitzu? Pena bueno, batean aldizu pixka bat.
4: Alde batetik, pena pixka bat, oso gustora egon garelako Irrintzi dorrean, eta berriro, eskerrik asko, ba, Irrintzi dorreko, auzolagun komunitateari, beti...
0: hartu... Musika tristea jarri dutu liko,
1: Malkoetarako momentua.
4: Eta beti, bueno, beso zabalik, eta zaindu gaituzte ikaragarri ongi, hasieratik, eta bueno, ba, alde horretatik pena, eta terraza ederra genuelako, eta
0: ikuspegi
4: ikaragarria.
1: Balkoi eder bat irabazi dugu.
4: Bai, Ilunabarrak gogoratzen dituzue, hor Sarbil aldean nola ikusten zen, eguzkia sartzen, eta...
0: Ze kolore berezia jartzen zen, ez, estudioan.
4: Gorrista, eta bueno, oso pollita. Eta alde horretatik pena pixka bat, baina gero bestetik poza, ze hau toki zoragarria da, Iruñaren erdi-erdian gaude.
1: Ai, bihotzean gaude.
0: Bai.
4: Eta hori, eta gainera ba, aukera berriak ematen dizkiu gauza desberdinak egiteko, adibidez, hau, publikoaren aurrean.
0: Hori da.
1: Musika zuzenean izateko aukera ere edukiko dugu.
0: Bai,
1: eta balkoi honetara aterata, pentsatu da genuen, Miren eta biok.
4: Profesioa ikusten da, profesioa.
1: Igual, jotaren bat edo bestea bestuko diogula San Fermini zeiru itzen.
4: Bai.
1: Animatuko alzinateke.
4: Bai, euskeraz balima da.
0: Euskeraz. Noski, balkoi hauetatik beti
1: euskeraz. Ez dago beste hizkuntzarik gurean.
4: Bueno, ni animatzen naiz, baina, bueno, bero emaitza.
1: Ondo moldatzen zara beste
4: nahi, bai, bueno.
5: Ez.
4: Seguro hemen daudenen artean ahots politak eta belarri finak egonen direla.
1: Baten batek dakia besten. Abeslariren bat dugu.
0: Ara, baten bat badago, bai. Baten bat badago, ara. Abeslari altara, bai.
1: Abesten alduzu.
0: Ara.
1: Nahi alduzu zerbait abestu. Ensaiatzen hasi gaitezke, eh?
4: Bai, animatzen zara. Ez.
1: Abeslaririk ez, dantzaririk...
0: Ara, dantzaririk ere, dantzaririk ez dauzkago gaurkoa monotik.
1: Bai, jende jatorra bai, ez? Jende rei.
0: Bai, gainera lasi, bueno, bai, ez diegu kantaraziko gaurko egunean, ea izutu behar dugun jende, eta ja ez duen inorketorri nahi publiko gisa, eh?
1: Ez urduritu. Gero mikroa ere hurbilduko dizuego.
0: Bai, gero mikroa hurbilduko dizuego, zerbait aipatu nahi bali maduzu, edo galderaren bat, edo nik zer dakit, edo mezutxoren bat, edo zerbait erran nahi bali maduzu, gure mikroak ere irekita edukiko ditugu. Tira, irratiko senyorak, atal hori sortu genuen duela bi urte, duela bi denboraldi izan zen, irratiko senyorak sortu genuenean, ez da? Zuek irratira bueltatzeko aitzaki eder bat eukitzeko izan zen gehien bat?
4: Hori da, kontua da, Amaia Lasa urtetan kontrolista izan dakoa, teknikari izan dakoa, eta biok sartu ginela irratira aldi berean, pleistozenoan. Eta atera ginen, nola itesate batik, aldi berean. Bueno, ni ez naiz era bat atera, ni eszedentzian naholako.
0: Hankatxo bat atera zen, ez?
4: eta berak ere utzi zuen irratia orduan. Orduan, esan genu, oso tristea litzateke hemen bukatzea, eta ja lotura gehiago ez izatea irratiarekin. Horregatik, eskaini genuen geure burua, kolaboratzaile gisa, eta hori, eta pentsatu genuen egitea, ezakit, zerbait egokia edo erraxa guretzako, eta orduan ba, planteatu genuen hori irratiko seniorak tartea egitea. Gu adin disidentea gara.
0: Ara.
4: Kepak esan du, genero disidenten ahotsa.
1: Disidente guztiak bigarren solairuan sartzen dira. Gure saioan sartzen
4: adin dira. Adin disidentea gara, ze orain modan dagoena da gazte izatea. Bueno, gu ya gazteak ez gara.
1: Modan tokatzen bazaizu gazte gu izatea momentu honetan, bestela.
4: Oia, gu seniora gara.
0: Seniora, aldarrikatzen dugu gainera, ez? Seniora kontzeptua, izan ere, egia da, azkenak urtetan, seniora kontzeptuak hartu duela bertzelako kutsu bat, ez? Ja ez dela aina.
4: Bai. Eta guk hori aldarrikatu nahi dugu. Bueno, pues adin batetik aurrera ere badauela bizitza.
0: Bai doike.
4: eta hoxe, eta komplexuri gabe, beldurri gabe.
0: Ez dakigu, zehazten ze momentutik aurrera seniorizatzen den bat.
4: Hori da, baina, bueno, hori
0: da. Zehaztu gabe, bakoitzak erabaki ezala.
4: Seniora izateko,
0: miren,
1: seguro ni gure adinean jada...
4: Bai.
1: Señori,
0: ni señora bat
1: naiz.
0: Ni señora bat
4: naiz. Bai, zu señora gai zara, momentu honetan ja. Bai, señora izateko puntuan
1: zaude.
0: Ni ja sartzen naiz hori, uste dut, erranen.
4: Eta Aitor, nola sentitzen zara señora edo
2: señoro? Ni señoro.
4: Ai, baino señoro desberdina da.
1: Aitor, nahiko señorote.
2: Nik sortea dut nire adinekok pues gutxo gara bera ilea galdu dute nire goren dut eta,
1: bueno, momentuz,
2: eta gero ez daki zergati baina jendea gazaten dut tu tendrás 23 eta nik no, pues 30 más eta hola, ez da
0: bueno, hogeita iru botatzen zaitu,
1: ez daito
2: ez, hogeita mar, bai eta nik zesango dut gustora hartuko nituzke
1: zai gustatzen, sobera gogorra izatea baina uste dut uste dut, Aitor, 23 urte botatzen baldin badizu norbaitek.
2: Jendea oso pizatu dela.
4: Asko maite zaituen batek.
0: Edo oso miopea. Oso miopea.
1: Zure adinera kongi zaudela, bai. Zalantza izan.
2: Horraño, bai.
0: Bai.
1: 23 urte
0: botatzen zula. Osasun txuta hori degarra.
2: Jarrizarete oso oldarko.
1: 23 urte hankabakoitzean, akaso bai, eta gehi beza.
2: Ados.
1: Hor, iritsiko. Aski.
0: Aitor, zuk jarraituko alduzu aurten azpimarra. Orain arte bezala.
2: Bai.
0: Eta horten lortuko aldugu Trump gobernutik eraistea.
1: Goratu behar dugu, gure entzulei
0: goratu
1: behar diugu, Aitor Txarterinak egiten du azpimarra tartea, astean behin, gure saioaren hasieran egiten dugun, Eneko Bilegasekin egin dugun atala. Eta, apirilean edo kokatu zuen, aurtengo apirilean kokatu zuen, Trumpen irteera Estatu Batuetako lehendakaritzatik. Ikusten zuen ekin ezina izanen zela. Baina kontua da urrian ere bagaudela eta Trump eroso
2: azaroan aterako da, kalkulatzen dut azaroan midterm
4: azaroaren 29an
2: ez pizkaldenago nik uste dut, bai hor nonbait gertatuko da, gertatu behar da aurten gainera eta ez dut uste iraunen duena pues 2027 ez da iritsiko.
0: Ara, eta zeintzuk dira pixkat zantzuak, ze egia da, ez duzula, hola, nola nahi erraten, kontua, o arrazoiak badaude, eta sinesteko hori gertatuko dela.
2: Arrazoiak dira, batez ere, gaur egun republikanoak daudela, 23tik bera zera guztietan, galduko omen dute. Texas izan da republikanoen feudoa azken 40 urteetan, baina galduko dituzte igual Florida bat, osea Mar-a-Lago dago Floridan, hau da beretxea dago Floridan. Galduko dituzte zera gehienak eta orduan urdin jarriko da zera hori eta arazoa, bueno, edo interesa ez da Estatu Batuetan belztuko urdinduko dela zera, baizik eta Al-Sayed, Mandani, Ocasio-Cortez eta Israelekin harremanik nahi ez duten jende asko ari dela ateratzen, orduan hor ari da geopolitikoki aldatzen Estatu Batuetako zera afera. Eta hori da interesanteena, ez da, oso antzekoak dira bata eta bestea. Trump desagertzen da, eta agertzen bada antzeko bat, baina...
0: Ez dugu deuskonpontzen, oski?
2: Hola ze, orduan...
1: Zuk diozu, azaroko legegintzaldi erdiko hauteskundeen emaitzen ondorioz...
2: Galtzen aldu parlamentuko eta senatuko kontrola.
4: Galdera bat egiten aldizut, Aitor, zutasko dakizula.
2: Baina laburra.
4: Bai, Trump desagertzen bada, igual oinordeko gisa utziko du bere suia. Bere alabaren senarra,
2: bai,
4: kaso?
2: Bai, izan leke, baina hor badago fakzio ezberdinak, hor badago Bans, gaur egun zera dela, Marco Rubio baita ere, pues nahi du, baina egia da judutar hori, ba, zuia dena, pues izan leke aurkeztuko dena, baina ez dut uste ze ibili da, pertsona hori ibili da negoziaketan eta ibili da itzalean, eta ez dut uste argira pasatzeko asmori duenik. Ze, normalean itzalean askoz negozio gehiago atratzen dira eta biznesa batez ere itzalean egiten dira.
0: Ara.
4: Bai, baina hola kezkagarria da, ez? Ematen du, bueno, boterea berea dela eta kapaza dela hereditario edo
2: bai,
4: eta
2: bai.
4: Bere familia konorbaiti uzteko postua.
2: Erabateko mespresua du arauekin eta
4: demokraziarekin,
2: baina claro, eta guztiak oso beldurtuta daude republikanoak, ze galtzen badute zera, fiskal guztiak hasiko dira begiratzen aber zer gertatu den honekin, horrekin eta arekin. Eta kartzelaratzeko aukerak daude.
1: Orain aipatzen duzuela, ba, hori, lehendakari batek uztea bere kargua bere familiako norbaiti, hau gertatu da duela ez asko, Andaluziako herri batean, orain ez dut gogoan bere izena, Alderdi Popularreko alkatea zeukan herri batean, alkatea uste dut kongresura joan zela, eta zerrendan zazpigarrena zijoan bere alaba, zinegotzia etzena herri horretan, momentu horretan. Orduan dimititu arazi zuen, ez dakit nor, eta orain alkatea herri horretakoa bere alaba da.
0: Ba, dinastiak baditugu orain baita politikan ere bai, orduan hartze arriskua, ez? Falta zitzaigun.
4: Legeak ez daitezela traba izan, ez da?
1: Hori da. Bueno, ba, Aitor Txarterinarekin eta Reyes Ilintxetarekin nazioarteaz, politikaz, bizitzaz orokorrean, itzeringo dugu, bai, irratiko senyoraka atalean, bai, azpimarra sekzioan ere, baina kontuz, sekzio eta kolaboratzaile berriak.
4: Ez, nik bakarrik esan izuna zen, Aitor, senyora eta senyoro, zela gauza.
0: Ez da gauza.
4: Ez da parekide.
0: Badago matiz bat, matiz garrantzitsu bat.
2: Txistea egin da zegoen.
1: Ez sartu putzutan.
4: Nik gonbidatzen zaitut senyora izater.
0: Hori da, senyora izan.
4: Eta ez senyoro, senyoro ez.
2: Senyoro ez, senyorita, igual.
1: Ez sartu putzutan. Bigarren abisua.
0: Akaso irratiko senyorak era gonbidatuko zaitugu, Aitor, merezio zuzkatola.
2: Ni prest.
1: Bueno, ipatzen erintzen, sekzio eta kolaboratzaile berriak miren izango ditugula denbora honetan.
0: Pila bat.
1: Aurpegi berri asko ditugula.
0: Aurpegi berri asko ditugu eta gai berri asko ere bai tartean komiki eta zarituko gara aurten Aira Ariztegirekin. Komikigintzan oso aditua, ekarriko dizkigu nobedadeak eta nobedadeak ez direnak eta tira, ez da izanen literaturaren arloan landuko dugun gauza bakarra, izan ere lerro artean ere irakurriko dugu.
1: Bai, ala da.
0: Oso interesgarria delako, lerro artean irakurtzea.
1: Bai.
0: Beti irakurri behar lerro artean.
1: Eta interesgarria eta zaila aldi berean.
0: Eta zaila.
1: Eta saiatuko gara ariketa hori egiten Ander Perezekin, txalapartako lankidearekin, lerro artean sekzio berrian. Eta kontu, zumorerako tartea ere izanen dugulako berrikadak. Bigarren solairuko harrikadak izeneko tartean, norreta Iker Bengoetxearekin.
0: Saiatuko gara.
1: Iker etorriko den? Edo bere pertsonaietako bat edo alterregoa etorriko den.
0: Hori da, ikusiko dugu nor etortzen den, baina egia da itxura oso ona duela ere bai sekzio horrek. Bigarren solairuan gaude, baina ganbarara ere igoko gara, izan ere ganbarako leiotik izaten dugu ikuspegi zabalena beti eta bertatik begiratuko diogu nazioarteari, oraintxe hemen egin dugun bezala, baina kasu honetan Alberto Pradilla kazetariarekin, Isaiguren kazetariarekin ere eta Lander Aurreko Etxearekin. Beraz hiltzailea da, baina oso ekintza sozialetan eta hartuta ibili da, beraz ikuspegi ederra emanen digu eta oso sekzio polite izanen da.
1: Bai, gai asko daubelako eta azken aldi honetan astero nazioartean zute berri den bat pizten delako. Izanen dugu bai zer hitz egin folk take. Gure herria ongi ezagutu arte izanen da beste sekzio bat, kasu honetan folkloreaz arituko gara Igor Martinezekin. Zenbat instrumento jotzen dituen
0: interesgarria izanen da. Bai.
1: Folk take batxistua jotzen du, gaita jotzen du, baina Igor ez da bakarrik etorriko, lagunekin etorriko da folkloreaz aritzera. Batzutan instrumento bat izanen da, beste batzutan talde, kultur talde edo eragile bat izanen da, beste batzutan jardunaldi berezi bat, nik zer dakit. Gai asko jorratuko ditugu Igorrekin.
0: Horria. Eta beste txistu eta gaita batzuk landuko ditugu ere bai sexu konsultategian.
1: Egia da, beste txistu eta gaita batzuk. Beste modu batean jotzen biren horietakoak.
0: Beste modu batera. Zehazki. Kasu honetan edo.
1: Ta inotzen ikasiko dugu. Instrumentu horiek.
0: Itxasoak edan, izanen dugu urtero gizan gure ondoan sekzio horretan, eta baita Edurne errea sexu ezitzailea ere. Beraz, oso interesgarria izanen da sekzio hori. Maiz hitz egiten ez dugun kontu horietaz aritzeko, historiaz aritzeaz gaina ez, bertze sekzio batean, falta zitzaiguna zer arituko gara, ez da?
1: Bai, Oier Santa Mariarekin genuen itzordua joan den denboraldian, onako honetan ere, mintzatuko gara berarekin, baina zabalduko dugu historiarako tartea, eta Amaia Nauzia eta Ana Diez Deure ere, izanen ditugu gure saioan historiaz hitz egiten.
0: Kasu eta irratian zerkiare ginen dugu.
1: Bai?
0: Hau ez dakit oso ongi,
1: aktore lanak ere egingo
0: aktore ditugu, lanak aktore lanetan sartuko garen gu ere bai, edo nola bukatuko dugun kontu honekin, baina profesionalak izanen ditugu ondoan Jaione Urtasun eta Xavier Flamarike izanen ditugu, eta antzerki estena batzuk egin ditugu ere bai denboraldi honetan.
1: Ondare migratua zere hitz egingo dugu, ez dakitak izuen zer den ondare migratua, bere momentuan herri batean egon zen edozein ondare eta desagertu egin dena, lapurtu egin dutelako, beste erakunde baten menpe edo esku geratu delako, eta Juantxo Agirre, Arantzadi elkarteko lehendakaria izango dugu, ba, hain zuzen ere, bi astetan behin, ondare migratua zaritzen 15 egunero, objektu bat, edo ondare migratu bat hartuko du izpide.
0: Hori da, eta jauzi egin dugu, baina erreber ere izaren dugu musika sekzioa. Bai, Antonio Iriarte Eskabideaneko musikaria eta Ibon, Streetwise-eko abeslaria izanen dugu gurekin, ohiko kolaboratzailez gain, eta gogo eta lari berriak ere izanen ditugu.
1: Bai, iritzi berriak entzungo ditugu, ahots berriak izango ditugu, Oskar Zapata, Maiorga Ramirez edota Garat Gaztelu ere hurbilduko zaizkigu haien iritziak ematera, baina noski ohikoak izan ditugun atalak eta sekzioak joan den urtean martxan jarri ziren askotasko ere izanen ditugu.
0: Bai, zientzia iguinak, digi eskola, baratzondo, estafetako botika, irratia izpak, genero fotogorama, aktrikoaren zuaitza, bueno, tira,
1: dira que... Frekito, kilapiko artean, Gontzal Rekords musika pilulak itxasoren txokoa bazterrak nazten, eta zer uste zenuen ba?
0: Bai, zer uste zenuen ba,
1: kaso? Motz geratuko ginela.
0: Ez. Ez gara motz geldituko, eh?
4: Zenbat kolaboratzaile fin, zer gozamena.
0: Zer polita den hori, ez da?
4: Eta zuek zer egin barruzu, trafikoa zuzendu.
0: Bai, trafikoa zuzendu.
4: Zuek trafikoa zuzendu.
0: Zuei itza eman.
2: Semaforo.
0: Eta hori, eta publikoa zaindu.
1: Atea ireki, eta bukatutakoa, ba, bueno, etxera joan.
0: Hori zaren da gure lara, tira.
4: Denak koordinatzea, ez da lan makala.
0: Ez da makala, baina polita da ikustare bai, nola joaten dena onditzen, ez? Eta eta elikatzen Euskal Herri Irratiaren komunitate zabal anitz eta koloretsu hori.
4: Eta gainera gogoratu, pertsona hauek guztiak ari dira hemen onena ematen, gainera musutruk.
1: Musutruk. Hala da, dugun altxorrik handiena gure kolaboratzaileak, baita gure bazkideak, baita publizitatea jartzen duten enpresak ere, hoiek ba indartzen duzue eta egiten duzue posible Euskal Herria Irratia eta estudio berri hauek ere, noski. Tira, ba, horixe izanen da gure, ba, bigarren solairua, saio berria, astelenetik ostiralera, hartzardeko lauetatik zeietara egingo duguna, jende berri guztia joango zarete ezagutzen urrengo aste eta egunetan, Aitor Txarterina, eskerrik asko.
2: Ez horregatik.
1: Noiz etorriko zara, bihar, ez da, okerrezpanago.
2: Bihar ipes.
0: Bihar ipes, bihar daukagu.
1: Bihar daukagu, hartzardeko bos, lauetan, hemen.
2: Lauetan.
0: Aitor, hemen txepuntual,
1: Nera uzu geratu bihar arte, ba,
2: bueno,
1: geratu.
2: Alki horietan ez.
1: Bai,
0: bueno, ez da, tokitza.
1: Jarriko izu beste gauza erosoren bat.
2: Etxera jonen naiz.
1: Reyes, eskerrik asko gurean egoteatik.
4: Ai, eskerrak ez diazula galdetzen noiz hasiko garen, ezaki gulako orain dikan.
0: Jarriko dugu.
4: Bai, ja, gogotan, eta gustora gaina oso etxegina da toki hau.
1: Nola,
0: bai. Eta kaso lehenago ere etorriko zara, kaso.
4: Ah, gian, bai.
0: Bai, duzu kontutxoak kontatzeko, hemen. Bai. Itz eginen dugu orain. Batira aurrera jarraitzen dugu gure bigarren solairuan.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena arratsaldeko 7etan bi baso bat ur antzeslana metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta laescueladeteatro.com webgunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiategian emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
8: Elizondo Malkorra gozotegia. Malkorraren urrakin eginaren eskutik Baztango Kronika. Euskal Herria Irratian.
9: Arratsalde honen entzule zemuz gaude. Tira. Pasatu zen udagoan dela aste batzuk. Eta, bueno, gurire atxenak itzeko tenorea egitu zaigu. Bueno, ez gaur bertan, abiatu duzu ikasturtea. Eta, bueno, jakin, ikasturte hontan ere, hortxe, astrenero, hortxe izan naizela, bazuei berriak eskaintzen. Eta astrenero edo benpin, astelen gehienetan, Dozen bietan ja piperre ginen dutelako. Batira, patuko dugu hemen, bueno, ba, berria ondurik ez dugula izan udan, belatetik betxere berua inbaitu, beraz, guk ere hemen gaina guzia berua izan dugu. Baina, bueno, aipatuko dut, bueno, erriko bestak eta joan direla, normaltasunean, bueno, batzutan bertzetan baino gehiago, eta, bueno, ja dagoeneko udazken sasoian sartuak, bueno, ba, beste dagokionez, adibidez, gaur, barizko bestak akituko direla, aston darrontan anizko bestak ospatu baitire, eta horiek ere ari direla poliki-poliki akitzen. Bertzale saldia zen, basaburua txikiko besta egin zen, larun batian, Bertan, ba, lau horretako kidiak bilu ziren, saldia zen, saldiaz, behintzala baien, ezkurra eta kasuntan, ba, eratxundarrak, horiek osatze baitute, basaburua txikia deitzen zaion gunia, eta, bueno, erralen biziko aliz ospatu zela besta, eta, bueno, espero dugula, azken ez dela izanen. Urdazu binberiz atzo, burgete arrazen zaldi lehiaketa egin zen, eta bertan ere, ipatuko dugu, 25 ganadute egiko, 148 buru lehiatu zirela. Eta bertan ere, ba, giro ederra, hemen, lakizu bezala hemen, azienda gauden lekuan, beti bada girua. Futbol zelaietan berriz, aipatuko dugu Baztan futbol taldea errekopatik kanpo geldu dela eta bere ametsa betetzetik bertze bainere pauso batera. Kontua da, errekopa jokatzeko aurre kanporak eta jokatu dutela Baztandarek Kalatayuden kontra. Eta, bueno, saria zeintzen, ba, urrengo fasian, lehenbiziko mailako talde baten kontra aritzian. Hau da, Giltxaurdin, ba, lehen mailako futbol talde bat ikusializatia Baztanen kontra jokatzen. Bueno, kontua da, Kalatayuden kontra aritu direla Baztandarrak, baino Kalatayuden bi eta utxu galdu zuten, eta larun batian, ba, emaitza irauli bihar izan zuten baino kasu honetan ere, Kalatayudek irabazizun, bat eta bi. Beraz, ba, lau eta bateko emaitzakin, ba, Kalatayudek jokatuko durrengo fasean, eta Kalatayud izanen da, bueno, ba, Baztango ametsa beteko duna, Lehenbiziko mailako talde baten kontra, aritu bal izatian. Bertzalde eskualdian, zer dugun eskuartian, bueno, aipatuko dugu, Elizondoko Benito Meniko langileak gatazkan segitzen dutela, duela pare bat aste, 300 egun bete zituzten bagreban, 300 dagoeneko, eta bueno, gobernuak Benito Meniko lan gatazkari irtenbidea bilatzeko bilera bertan beti utzi duela salatu dute, salatu zuten joan den astean, ba, langileek. Gogoratuko dugu, Nafarroko gobernuak ez, binen, kasu honetan, ba, Benito Meniko zendaritzak 300 bat istea erabakizula, eta bueno, ba, geroztik, bortxe, ba, langileak botaz dituztela, eta geroztik gatazkan dabiltzala Benito Meniko langileak, kasu honetan, bueno, ba, enpresari eskatzen dute, bueno, ba, neurriak jar ditzala, berez ere kontrata ditzala, ba, langileak, eta Nafarroko gobernuari eskatzen dute berriz, ba, berak ere erantzunkizunak har ditzala. Ba, bueno, kontua da, hoxe, Benito Meniko elaren ordezkaritzarekin bilera bat egiteko azula Nafarroko gobernuak minon, Ez dula eginen, oda bertan beti utzi dula, eta gainera ez dula data berririk proposatu. Eta hoxe salatzen dute Benito Meniko langilek, irruntamagoz egun greban dara matzaten langilek. Berrionik ere badugu, izan ere, Maiane Txoperenaren zaldi bat novelak, Gipuzkako liburuden den elkarteak banatzen duen Zilarezko Euskadi saria eskuratu du narratibaren alorrian. Goratuko dugu urte hasieran martxo aldian argitatu zula Lesakarrak zaldi bat novela Txalapartarekin, eta hasi direla aitortzak, Zilarezko Euskadi saria narratiban, bejondeiola, Maianeri, saria urriaren 13an jasoko du, beraz, urrengo astian. Bertzetik, gaur, txegoitzitza dubinaen alde lelopean, elgar tratze batekin jena Elizondon. Hau, baztan bidasoko ernaik, deitu du, zazpiterritar izanen da, Elizondoko plazan delarik itzordua. Bertzalde, tartez ere badugu zeregin adibidez, plazara, dantzara taldeak, bin bai inguru antolatu ditu, iraia eta urrirako, eta, iraiaren erdikaldian egin zen bat, eta urtzegun ontan egin da bigarrena. Iraiaren 17an, baztango dantzen inguruko, egungo testinguru soziala aztertu zuten izlariek, eta urtzegun ontan, atxaleko 7an eta arizkunenean, Euskal Herriko dantza plazetan generoen ikuspegitik ematen diren erraitate, erronka eta aldaketei buruzko mai ingurua izanen da. Hausnarketarako eta esperientzia partekatzeko gunea, dantza parekirego baten gizartean dituen eraginak aztertuz. Itzi Diart, Maite Irizar eta Oihar Araolaza hariko diri ezlari, eta Isabel Jauren hariko da moderatzaile. Bertzalde, astegunetan zer dugun? Hortzileraletik amabir arte, Gartzaingo bestak ospatuko dire. Ok beti pirariketan ospatzen dituzte bestak, eta ipatuko dugu eskualdeko berrietako bestetako azkeneko bestak izango direla. Herrietakoak, gero San Martinetan aurtitz auzoko bestak izanen dire, kasuntan Iturrengo aurtitz auzoko bestak, baino herriari begitzen baldin badiogu, Gartzaingo besta dire berez azkenekoak. Zubietan berriz, Euskararen eguna ospatuko da larunbatean, minorez bakarrik larunbatean. Euskararen egun erandut, Euskararen egunak eran beharko nuke. Hiru egun izanen baitire, hortzira launtata igandian. Alare egun nagusia, larunbata izanen da, eta larunbatean aipatuko dugu, bigarren mendira astreketa eginen dela, erekirolak, bazkaria, eta gero, Oihar Beltzak eta Baratxuri Beltzak taldekin erromeria. Eta biharamunean ere bazkari izanen da, Olazabal sendiaren emanaldiere izanen dute, taran bezala, garaibatian egun bateko kontuazen euskaren eguna, gero hasi ziren ere ja hortzilin zebait antolatzen, baina hiru eguneko euskaren eguna Zubietan. Bertzalde, GKS-ek, antolaturik, gazte sozialisten topaketak eginen dire hortziltik astelenera Elizondon. Elizondo erran bezala, gazte sozialisten topagune izanen de. Hau, Euskal Herri mailako topagunea. Eta, bertan, Euskal Herriko gazte sozialista elkartuko dire. Eta, tartian itzaliak izanen dire, ekitaldiare izanen da, eta kontzertuak, adibidez, kaparrak, tartian adibidez, tapia eta leturiare hariko da, tartian adibidez, azkeneko gunean, astelenian, olaientzi arte eta handi du aldeariko dire. Egitaragua sarean duzu eta hieran egitarau potentia. Eta ekitzeko Euskarriko Besoi Txapelketare martxan dela eta aipatuko dugu, azteko Maiane aipatu dut lehenago, Maianek bigarren egintzun, azparne jokatu zen lehenbiziko saioan, eta badirudi esakara finale erditan hariko dela. Badirudi, matematikoki, bainik ez da segura, bi saio falta baitire, baina badirudi, hor izanen dela. Eta bertzetik, ekinez zapien beratarra dugu, ekinek larun bata ontan kantatuko dugu txapreketan, Gotainen, egokitu saio kantatzia, eta amerikan zorterik ona, onena, opa diogu, eta jazte egiten du bere lehenbiziko txapelketan. Eta bueno, niri bertzelakorik ez, datozen bi astetan pipera ginen dut, oporak tarteko, eta bueno, mendikan hiru astera arte, ongi segi, entzule!
5: Itxaron gelan sartu, eseri, enpastea zazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
6: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena, arratsaldeko 7etan, bi baso batur antzeslana metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
10: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekatekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igorotxoarekin eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Online ikusteko aukera ere izanen da. Zatoz!
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak akademiak lagunduko zaitu eta.
13: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
14: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zobe.
12: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
15: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
16: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: Arratsaldeko 5:04 direnean hementxe jarraitzen dugu bigarren solairua saioan publikoaren ahotsak entzuten ditugu hemen, izan ere gaur gure lehenengo saio honetan publikoarekin egiten ari gara saioa, eta oso pozgarria da gainera jendez beteta hau ikustea, baina tira 5:00 eta
1: zeuden miren, bai. Eta berehala galdetuko diegu zer moduz.
0: Ah, orain mikroa botako diegu.

artean negoziatu eta adostu beharko dira neurri horiek parlamentoaren gehiengoaren babesa jasoko badute. Horretan, nire ustez, pentsamendu ezberdina duten horien artean, elkarrizketa markoa gehienok bere egiten duten baloretan oinarritzea lagungarria izan daiteke. Anistasunaren alde, berdintasunaren alde, eta bizikidetzaren alde daudela adierazten dute maiz. Kokatu dezagun bada horretan elkarrizketa markoa, jarri dezagun guztion koherentzia ispiloaren aurrean. Izan ere, anistasunaren alde bagaude euskaren alde egitea koherentea da. Berdintasunean sinestea da eta bizikidetzaren alde egitea da. Gutxik jartzen dute zalantzan euskara Nafarroko anistasun eta berastasun kulturalaren islatenik. Are esan dezakegu, munduko anistasunari Nafarroak egiten dion ekarpen gorena euskara da. Bestalde, berdintasuna helburu, Nafarroan egoera zaurgarriagoan dagoen hiztun komunitatearen alde ekitatez jokatzea justifia egitea da. Errespetuz oinarrituriko bizikidetzaren alde egitea da. Hortxe beste aukeratxo bat.

0: euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bal zenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beo planarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bisita gaitzazu eta galdetu Beo planari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri. AEK, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.
3: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilariones Labakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
4: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.

0: Zer uste zenuen ba, etzela itzuliko, ba bai, Lorea Gurutxarri, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduan, Juan da Uda, Uda eta Uda.
1: Zer uste zenuten ba. ongi, Uda oso ongi, oso lasaia, baita ere. Zer moduzen, mendik?
2: Bueno, mendik gauzak aldatu dira pixka bat, hartu zara.
1: Ah, jo, eske bapatean, zer da, hau

0: Nago.
1: Bai.
2: Dia, ezta?
1: Gaina zu etzinen egona orain nigera estudio berrian, beraz...
2: Pasada bat da, ikusten ze txoko ederra dugun, kasu honetan ez da pisu txiki bat, ez da kutxa txiki bat, eta beraz gure etxe bizitza, gure etxe berria nahiko erosoa zaigu, baina mundu guztiari etzaio hain eroso suertatzen,
0: Ez da ere. Etxe bizitzan arazoak daude gaur egun, ez? Hori guztiok badakigu.
1: Bai, atzaman ditugu batzutan.
2: Hauteskunde batzuk deitu dira hain zuzen ere. Horregatik. Ez da gutxi.
0: Eta etxe bizitzaren arazoa hitz egiten dugunean, batzutan lokeruaren prezioa, hipotekak edo emantzipatzeko zaltasunak etortzen zaizkigu burura. Baina, etxe bizitzak lotura zuzena du ere gure eguneroko bizitzarekin, intimitatarekin, erotikarekin eta harremanekin ere.
1: Noski baiet.
0: Sexualitatea testu inguru batean bizi dugu. Espazioa, lasaitasuna, pribatutasuna eta segurtasuna ere behar ditugu. Gure intimitatea nahi dugun moduan bizitzeko. Eta gaur egun pertsona askok ez dituzte baldintza horiek. Gazte askok gurasoen etxean jarraitzen dute, ezin dutelako etxe bizitza bat alokatu edo erosi. Bueno, eske erosi ja,
2: hori.
0: Beste askok pisua partekatzen dute. Horrek egoera oso konkretuak sortzen ditu, ez? Norbait ezagutzen duzu, berarekin egon nahi duzu, baino ez daukazu nora joan. Bikotekidea duzu, baina biak gurasoen etxean bizi zarete.
2: Kotxean.
1: Klasiko handiak.
0: Claro.
2: Bueno, kotxearen tamainaren arabera, erosoago, edo, ez?
1: Eta elektriko balin bada, hobe.
2: Kotxeak ez du soinurik ateratzen. Kotxeak.
0: Edo, pisukidekin, bizizara eta zure logela da daukazun espazio pribatu bakar.
2: Eria.
1: Hori da.
0: Ez kotxea, ze batzutan kotxea.
2: Zego gorra,
0: ez
2: da. Zego, ez? Tokatu
0: claro,
2: zaizue,
0: eske...
2: zuen gura zuen etxeko kuartoan.
0: Noski baiet.
2: Zure kuartoan.
0: Noski, eta gainean iramak esaten ziamo, nahiago dut, hemen zerbait egitea, kanpoan baino.
1: Bai.
0: Bai, hori beti. Bai.
1: Oso progresistak zure gurasoak,
0: soak,
1: eh? Iragetzien. Geldi zaite kalean, zure kontuekin, ona ez etorri.
2: Nire galetzen zidaten, noiz etorriko zara etxera norbaitekin.
0: Eta, gero, ora gertzen da,
2: galdera, ez? Kotxean claro. Egiten dugu.
1: Utzi kotxea, favorez.
0: Eta, ora gertzen da, beste galdera bat. Non bizi dugu, gure intimitatea espazio proporik ez badugu. Ze pribatutasun faltak gure jokabidea ere baldintzatzen du. Etxean hor dagoen pentsatu behar dugu, zein ordutan iritsiko den, ea norbaitek entzungo gaintuen, ea norbait etxera eramatea posible den, ez batzutan bai, beste batzutan ez, zoren dena zean dugun bezala. Orduan, intimitatea eta erotika antolatu egin beharko den gauza bihurtzen da.
1: Bai.
0: Ez? Eta horrek, espontaneitatea galtzen du, ez?
2: Ja, ze gogoa pizten da momentu batean,
0: claro,
2: ez? Ordut egizeatzen batean.
0: Desira gertzen da, eta eskantolatu behar duz, nire desira ezin dut orain bete. Gainera, egoera hau adin guztietan aurkitzen dugu. Banandu ondoren gurasoen etxera itzultzen diren pertsonak ere daude. Seme alaba helduekin bizi direnak. Etxe bizitza partekatzen duten 40, 50 edo 60 urteko pertsona.
1: Bai, hori da, ze pentsatzen ari ginen gazteetan eta, ez, gazte garaietan, baina hau ez da gazteen arazo bat.
0: Ja, intergenerazionala da. Ze gainera dinak ez du desira desagerrarazten. Etxe bizitza bat eukitzeko zailtasunak dira, beste inbat gauzen artean, desira desagerrarazten duena. Eta azken asteetan...
2: Bestelako arazoak dira askotan, ez?
0: Hori da. Eta azken asteetan ikusi dugu, Mari Carmenen kasuan, ez? Beste realitate bat jarri du mai gainean. Eta kasu horrek galdera bat uzten digu. Zer esan nahi du etxea galtzeak?
1: Hori da.

0: Etxea ez dira laborma. Etxean erekitzen dugu gure egunerokoa. Ando de gure objektuak, oroitzapenak, ohiturak eta auzoarekiko harremanak ere. Han bizi dugu gure intimitatea eta gure erotika. Han aukeratzen dugu norekin egon, noiz egon bakarrik eta adibidez, noiz atea itxi.
1: Garrantzitsua.
0: Oso garrantzitsua.
2: Bai.
0: Eta etxea galtzeko arriskuan zaudenean, segurtasun hori guztia kolokan jartzen da. Eta Mari Carmenen kasua urruti geratu dela pentsa genezake, ez Madrilen. Buah.
1: Bai, hemen ez zaigu gertatuko.
0: Hemen ez.
2: Ja nola ez.
0: Guri, ke ba. Ja.
2: Hemen ez baitago funts putrerik, ezta?
0: Hemen ezer.
2: Ez da putrerik ere.
0: Baina datua biratzen badugu. Hemen ere badugu zertaz hitz egin, ez? 2025ean Nafarra osoan 167 kaleratze egin ziren. Eta 135 alokairuarekin lotutakoak izan ziren. Euskal Autonomia Erkidegoan 974 kaleratze egon ziren. Logaren alokairuan ere arazo izugarria dago. Erregulazio faltak eta utxune legalek espekulaziorako aukera ematen dute. Prezio oso altuekin eta segurtasun gutxirekin. Egoera horrek bereziki eragiten die pertsona migratzaileei. Etxebizitza eskuratzeko oztopo gehiago dituztenean eta logela bat alokatzea aukera bakarrenetako bat bigurtzen denean. Ta claro, mapatean familia oso bat logela batean bizitzen ari da.
2: Dai, bai. Eta bainugela konpartitu batean, ta sukalde konpartitu batean, egongelaz galetzerik ja ez dago. Eta batzutan alokairuaren prezio altuak gehi gero suertatzen biren beste gastuak ordaindu behar dira aparte, ezta?
1: Bai. Eta gainera drama hori bizitzen ari gara gaur egun ja nahiko orokortua eta maila zabalago batean eta kasu gehiago egiten diogu orain kontu honi, baina bada drama bat familia migranteek bizi izan dutena betidanik, ez? Ikusi dugu gure inguruan eta etzaigu hainbeste inporta izan orain arte, ez da?
0: Ez, hori da. Orduan, etxebizitzaren segurtasuna ari garenean oso gertuko zerbait ez ari gara.
1: Bai.
0: Etxea galtzeko beldurrak estresa sortzen du. Alokairua ordaindua izango duzun ez jakiteak ere bai. Kontratua berriro edo berriztuko dizuten ez jakiteak ere. Eta hilabete gutxi barru non biziko zaren ez jakiteak, ba, pixkat, igual ere sortzen du estresa, ez? Eta gertaera hauek gorputzean eragiten dute. Desira, plazerra eta intimitatea ez dira botoi baten bidez pizten eta itzaltzen. Lasaitasunak, segurtasunak, autoestimuak, egoera ekonomikoak eta gure inguruneak ere eragina dute. Horregatik, zer baldintza behar ditugu gure sexualitatea gustora eta askatasunez bizitzeko?

0: harremanei begiratuta ere gauza interesgarriak gertatzen dira.
1: Arama.
0: Bikote batek elkarrekin, bueno,
2: batzutan bertzera baino gehiago.
1: Ah, baina interesgarriak zentzu horretan.
0: Bikote batek elkarrekin bizitzea erabaki dezake harremanean urrats hori eman nahi duelako, ez? Baino, gaur egungo etxe bizitzen prezioekin erabaki ekonomikoa ere izan daiteke. Bi alokairu ordaindu beharrean bat ordaintzea, ez? Horrek harreman baten erritmoa azkartu dezake.
1: Uh-huh.
0: Eske, hau, ez neukan pentsatuta.
1: Uh-huh.
0: Ostea, egia da. Egia da. Eta agien oraindik elkarrekin bizitzeko momentua etzen iritsi.
1: Noski.
0: Baino, ekonomikoki, ba, aukera bideragarriena da.
1: Bai, aldaketan handia da, eh? Kontuz.
0: Oh, ez ugarrizkoa.
1: Bai, bai.
0: Eske, claro.
1: Zagauza bera, noizaren behin... Zuritxean egon edo kuarto batean egon.
0: Claro.
2: Eta baldintzatzen
1: ditu. Osoa.
2: Hori da, eta gero baldintzatzea horrelako erabaki vitalak, ez? Etxe bizitzaren presionara berara, ba, ba pentsa, ez?
0: Claro, ze igual.
2: Ze triste, eta gogorra izan daitekeen.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta beste goera bat, ere dago, ez? Harreman bat amaitu da, baina bi pertsonek etxe berean jarraitzen dute, ezin dutelako bi etxe bizitza ordaindu.
2: Ba, zen batetan gertatu da, hau, ezagutzen dituzue kasuak horrelakoak, bai, seguro, eh?
1: Ume txikiak ere tartean daudenean gertatzen da, batzutan, noskin.
2: Bai, eta sartzen denean bertze elementu hori, batzuetan hori jende askok egiten duena banantzen denean, eta aurrak daudenean da, etxea mantendu, aurrak ez dira mugitzen, baina gurasoak bai batetik bertzera, eta horrelakoak.
0: Bai.
2: Horrelako jokaldiak egiten dira bere.
0: Bai, eta pentsa ezagun, zer esan duen horrek sexualitatearentzat. Ez? Nola egiten duzu dolua, harremana amaitu denean, baina pertsona horrekin bizitzen jarraitzen baduzu.
1: Bai.
0: Bueno, eske, osa, hori.
2: Komplikatua.
1: Komplikatua.
0: Eske, nola hasten duzu, beste harreman bat. Claro, ze zure exarekin bizi zara, eske nola ekartzen duzu beste pertsona bat etxera? Eta non jartzen dituzu mugak, ez? Non geratzen da zure espazio pertsonala?
2: Bai. Ai, zaila dena. Esan

0: Hor ikusten dugu oso argi etxebizitzaren egoerak gure harremanen erritmoa eta ez soilik harremanena, ez? Gure gorputza, gure sexualitatea baldintzatzen dituela. Besarkatzea, musukatzea, etxean biluzik egotea, masturbatzea, norbaitekin lo egin, bikoteak edirakin hitz egitea, gure gorputza esploratzea, bakarrik egotea.
1: Bai.
0: Horretarako, espazioa behar dugu, pribatutasuna behar dugu, segurtasuna behar dugu, eta etxean lasai egoteko aukera behar dugu. Horregatik etxebizitzaren egoeraz hitz egitean interesgarria da prezioetatik haratago begiratzea. Zer gertatzen da pertsona baten bizitzarekin ezin duenean emantzipatu? Zer gertatzen da bikote batekin barandu nahi duenean, baino ezin duenean beste etxe bat ordaindu? Zer gertatzen da 50 urterekin gurasoen etxera itzuli behar duenean? Zer gertatzen da 87 urterekin 10 zure etxea izan den lekutik alde egin behar duzunean? Eta zer gertatzen da kontratua amaitzen zaizulako urte batzuk barru non biziko ezaren ezakizunean?
1: Ze zaila.
0: Oso zaila.
1: Ze zaila.
0: Oso zaila. Eta karo eta gauza hauek gure seksualitatean meia egiten dute.
1: Bai, noski, noski. Bai, ondorioak ditu, ez? Arazo guzti horiek, azken finean zu ondo etzaudenean, etzaude ezertarako ondo normalean, ez? Eta indar berezi atera behar duzu ondo egoteko, eta askotan hori ez dugu lortzen, ezin dugulako, ez?
0: Hoxe. Orduan gure lankide Iratxek esan zuen bezala, ¿Cómo me voy a tocar el coño si estoy hasta el coño?
1: Ba, egia da. Egia da, ez du lago harrapatzen momentua, ez? Gaizki baldima gaude. Egia da, askotan, noski, etxe bizitzaren arazoa, presioena eta lortzearena da nagusia, baina horrek dituen gero beste adar batzuk, ez? Beste arazo batzuk kontutan hartzen ez ditugunak, baina, bai, gero somatzen ditugunak, ez? Gure gorputzarekin gustora ez gaudela, denbora ez dugula zenbait gauza egiteko eta etxebizitzaren arazoa beraz pentsatzen genuena baina asko handiagoa da.
0: Bai.
1: Orain erdigunean dagoen arazo hau, pentsatzen duzu hemendik aurrera ere erdigunean jarraituko duela arazoa etxebizitzarena.
0: Espero ezetz.
1: Azaroaren 29 arte bai, baina ondoren zer gertatuko da?
0: Ba, beldur naiz, eh?
1: Beldur zara. Bueno, zuk baduzu lasai egoteko sikiera kuarto bat?
0: Bai, espazio duka.
1: Espazio duzu, gustora egoteko modukoan.
0: Kuarto bat,
1: eh? Besterik ez dugu eskatzen gaur egun askoz gehiago, eh? Lore Gurrutxarri, eskerrik asko, eta horrengo hilabete arte.
0: Ale, ajo.

0: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
1: Delako gurea, delako berria, eta ordan da, bestu behar duzu ez, bai?
2: Aberdino, nola! Euskal Herria! Aberdino, nola!

0: Denbora librean euskara praktikatzeko aukera ezin hobea da mintzakide euskarazko mintza praktika programa, gure hizkuntzan aritzeko gune seguru eta erosoa izango da gainera, klasetik at edo eremu erdaldunean bizi birenentzat harremanak euskaraz egiteko espazioa da. Eta zergatik ez, lotsak eta beldurrak elkarrekin kentzeko modu ezin hobea. Taupa euskaltzaleen mugimenduak eta Iruñeko udalak martxan jarri dute aurtengo kanpaina ere eta izena emateko epea zabalik dago. Bigarren solairuko lehenengo programara gonbidatu ditugu hain zuzen ere mintzakideko mintza praktiketan dauden lagunak, publiko bezala etorri direnak, arratsaldeon berriro, zer moduz?
1: Ea, entzunda din, ez? Txalo bero bat, entzutea publikoa mendagoela.
0: Bueno, esan digute gustora daudela. Galdetuko aldietea gustora dauden.
1: Bai, galdetuko diegu, baina galdetuko diegu. Baina, hortxe doa, badakit ez duzuela soera mintzatu nahi, baina hain zuzen ere, orain mintzatzea zarituko garenez, ba, praktikan jarriko dugu, ez da?
0: Entzuten alzait, ongi?
1: Bai, osongi.
0: Bai? Bueno, arratsaldeon, hemen hasieratik daude bi emakume, oso txintxotorri dira arratsaldeko. Eta programa osorik entzun dute orain arte. Zer moduz, arratsaldeon?
2: Arratsaldeon.
0: Zein da zure izena?
2: Amaia.
0: Amaia, gustora alzaude?
2: Bai, oso gustora.
0: Bai, gustatu zaizu gure programa, esan egia, Amaia, esan daiteke ez da.
2: Bai,
0: bai. Eta Amaiaren ondoan dago?
2: Miren,
0: zer moduz zaudezu?
2: Zongi.
0: Ondo, poste naiz. Besterik, hementxe, mutiko txabat ikusten dut, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ongi.
0: Zumintzakideko zein taldetan zaude, edo ikasle altzara, edo nondik zatoz?
3: Hizkuntza eskolako ikaslea.
0: Hizkuntza eskolako ikaslea, oso ondo, oso ondo. Ah, ados, orain klasean egon behar zineten orduan.
3: Klasean gaude.
0: Klasean zaudete.
1: Noski, hau klase bat delako, unai, bai, hau klase bat da.
0: Tamentxe, nor dugu?
4: Kristina.
0: Kaixo, Kristina, zure klasean zaude, noski?
4: Klasean nago, bai.
0: Punteak hartzen, ez?
4: Bai, apuntatzen, bai, mugikorrarekin, bai.
0: Orain esan egia, hemen Kristinaren ondoan dagoen emakumeak esan dezala egia. Ikasten ari alzarete gaur arratsaldean zerbait.
5: Bai, pilo bat.
0: Bai, gustora irratia ikusten zuzenean.
5: Oso gustora.
0: Bikain, pozten naiz. Menjende gehiago dugu, eh? Ez dakit iritsiko den araño, eh? Batzuk pozik daude horrekin. Arratsaldean, nor zara?
6: Arratsaldean, Iker.
0: Zer moduz, Iker, noiztik ari zara euskara ikasten?
6: Ba, betianik irurtetik ja.
0: Irurtetik euskara ikasten.
1: Bai, noski.
0: Obetzen ari zara.
6: Zeria ikasten eta...
1: Zebia, hori da, unai, zebiko ikasleak direla.
0: Zebiko ikasleak dira.
1: Ezin
0: dira. Eta ikeldurtuta, ez zuten etxegin dira. Baina, bueno, zertan ari gara. Bueno, ba, orain egingo dugu azterketa bat. Ergatiboen ez, arratsaldeon.
7: Atxaldeon, bai.
0: Nor zara?
7: Ni Inigo.
0: Akaixo, Inigo, eta noiz baite hona altzinen irratia ikusten?
7: Ba, irratia ikusten duan lehenbiziko aldea dago, bai.
0: Eta, zer moduzko esperientzia?
7: Bueno, politxa, bai, gara etxe bizitzen eta, bueno, ia orain sekuentatzen diguten.
0: Eta Euskal Herria irratia noiz baite entzun alduzu?
7: Ba, goizero jartzen ditut, berriak, hor, Euskal Irratitik paso egiten dutenean, eta bar, horren zut ditut, bai.
0: Norbait gehiago da Euskal Herria Irratiko entzule?
1: Denak, ez? Hemen,
0: bai, denak alzarete. Edo Radio Maria entzuten alduzuen. Ez gezurrik esan, eh? Ai, ba, hemen aurpegi ezagun bat ikusten dut. Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Nor zaitugu?
8: Saioa naiz.
0: Ara, saioa. Zu egona zara irratian noiz bait?
8: Egona naiz noiz bait, bai. Noiz behinka egoten naiz.
0: Zuk zita duzu irrati honekin aste honetan, oker ez banago?
8: Aste honetan zita daukat irrati honekin, bai.
0: Bertsolaritza zariko zara?
8: Ariko naiz.
0: Zugu gehiago esango. Mengo neskak ez zuitze egin nahi. Eta zuitze egingo, eh? Respetatu dezagun. Bere nahia. Eta zuek hemendik? Eix, arratsaldeon.
9: Osongi. Bai.
0: Gustora?
9: Bai, oso gustora.
0: Ja da aspertuta galderak erantzuteaz.
1: Denak pasazarete mikroetatik.
0: Ja, gira da, eh?
1: Bai, denak pasazarete.
0: Ez nuen mundu guztia elkarrezketatu nahi, baina, bueno, zuri izena da?
9: Amaia.
0: Amaia, izena esateko moduan bazaude, baina Atarrabiako jaietatik zatoz? Ez, kaixo, arratsaldeon, nor zara?
10: Txaldeon, Maider naiz.
0: Kaixo, Maider, zuzen moduz, Maider?
10: Bikain, oso niko dena.
0: Arratsalde pasa gurean irratian ongi, klasean baino beto?
10: Bueno, gauza berriak ikasten, primero.
0: Zure gauza berriak ikasten?
10: Bai.
0: Zehazki zeintzuk?
10: Bueno, ikusi dugu sexualitatea eta etxe bizitzaren problematikaren. Osea, nola batu dituen bi gauza, osea, bi gai hain ezberdin, kuriosa izan da.
1: Bai.
0: Eta tolza izan ez, bai?
5: gertatu alzaizu noiz bait, aipatu dituko nadibide batzuk. Hau da, ba, ez izatea edozein toki, edozein momentutan, ba, edozer gauza egiteko.
10: Bai, bai, bai, bai, gertatu izan zait askotan.
5: Eta zuri?
11: Baita ere.
1: Hau ez da programa arrox bat.
5: Ez da pentsatu ere.
1: Arroxa da gure logotipoa, baina saioa ez.
5: Guztiak agurtu baritu ganez bat geratzen
1: zaitez.
5: Bai,
1: bai, bai, noski, noski.
5: Mundu guztiari esan diot gaixo, ez? Bai? Kaixo, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
13: Nortzara?
12: Oiane.
5: Kaixo, Oiane, eta zu zer moduz, ongi gustora?
12: Ongi, oso ongi, bai.
5: Asko ikasi duzu gaur, Arratsaldean.
12: Bueno, bai.
14: Gure irakaslea
5: da. Zu irakaslea zara. Ikasita etorri da. Tira, miren, ez duk edalera gehiagorik egingo, ze hankasortzen ari naiz momentu
1: hori. Bai. Gero eta sakonago, joaten zen afera, baina tira, egia da hemen gure publikoaren artean, akaso baten bat, animatuko litzatekeela mintzakideko edo mintzakide talde bateko lagun izatera, nik zer dakit, bide lagun, akaso, edo lako modu batean, edo bestean, gaurkoan, Taupako kideri, diren, nahiara Urkixo eta Ema Arrizabalaga ditu gurekin, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
1: Ongi etorriak, eta haiekin batera Iruñeko udaleko Euskara Hezkuntza eta Parte Hartze Zinegotzi Aitziber kanpion, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
1: Ongi etorriak, gurera, Euskal Herri Irratiaren txoko berri honetara. Tira, mintza, praktika programa, ez dakit oraindik badagoen norbait, segurazki gure publiko honetan ez, baina ez dakienik zer den mintza talde bat, zer diren mintza praktikak, zer da zehazki mintza praktikak, Ema?
15: Bai, bueno, mintza praktika zerbait oso simplea da, azkenean da elkartzea astean behin zure taldearekin eta ordu bat edo ordu terdiz euskara praktikatzea, ba zuk aukeratzen duzun herri edo auzoan eta horixe da.
1: Hori da, nahiko simplea dirudi oinarrian, baina egia da, duen eragina ba zabala dela, ez? Azkenean euskara kalera eramatea eta euskaraz hitz egitea baita afera.
15: Bai, badago, bueno, profila anitza da ez, parte hartzaileena, badago jendea ba, euskarari ekarpena egin nahi diona, zuk aipatu dituzun bide lagunak edo izango liratekenak, badago ere jendea ba, euskara galdu duena eta berreskuratu nahi duena, edo, bueno, ba, euskara ikasten ari naiz euskaltegian, eta klasetik atera nahi dut, eta ez daukat norekin egin, ba, bueno, aukera bat da espazio hori aurkitzeko eta modu erosoan, eta lagun artean ba euskara praktikatzeko.
5: Azkenean euskaraz aritu nahi direnentzat tartea da mintzakide, ez? Ongi jakin, ongi moldatu edo ez, ezta? Nahiara, kontua da, ba nolabait gogoa izatea, ez? Hitz egiteko eta partekatzeko gure hizkuntza beste jende batekin.
11: Hori da, azken finean, mintzakiden edo mintza praktikan aritzeko bertuzuna da gogoa, euskara maila apur bat, bai, ze elkarrizketa orok eta egontzen zaren hor momentua euskaraz moldatu, hitz egin eta harremandu behar zara, orduan maitxo bat behar duzu, baina ez gaude klasean.
1: Hori da, ez? Gaizki hitz egin dezakezu, baina hitz egin euskeraz, ez? Haunitzetan kosta egiten zaiguna hori da, ez? Baukagu nolabaiteko euskaldunako lako nolabaiteko konplexu hori edo, ez? Ez bali madugu bikain garbi hitz egiten, kosta egiten zaigula.
5: Ematen gure aspirazioa dela euskal zaina izatea hasieratik.
1: Bai,
5: hori da. Eta askotan ez da
15: edo euskal herri irratiko kazetaria.
5: Edo euskal herri irratiko kazetaria. Baina tira, noizean behin ere hankasartzeak ditugu euskaraz hitz egiterako orduan, baina importanteena da jarraitzea, ez?
15: Bai. Hori da, hankasartzeko espazio seguruak.
1: Haize polita, hori begira, lema bezala, kasik, hankasartzeko espazio seguruak behar ditugu. Tira, mintza praktiketan, bi motatako euskara izlariak behar dira, batzuk bidelariak dira, gainontzekoak bidelagunak, nor da nor?
15: Bai, bueno, bi rol ezberdin zen ditugu mintza praktika honetan, alde batetik bidelagunak dira ba hori euskara oso gertu dutenak eta bidelariak laguntzen dituztenak ba euskara ikaste prozesu horretan eta bidelagunak dira bai eskatzen da, bueno, aurten justu abin kokatu dugu, baina abitik gora euskara zelkarrizketa minimo bat izateko gaitasuna duten pertsonak eta euskara praktikatu nahi duten pertsonak dira.
5: Taupa eta Iruñeko udalaren arteko hitzarmenari esker martxan jarri duzue aurtengo programa Aitziber, Iruñeko udalaren apustua ere badelako euskara hitz egitea eta euskara zabaltzea hiri guztira.
15: Hori da, nik uste dute mintzakiderekin daukagun elkarlanean gauzatzen dela modu praktikoan, teorian esaten dugunean instituzioek ardura daukatela euskara bezalako hizkuntza gutxitu bat sustatzeko, ba sustapen hori zertan gauzatzen den, bueno, ba kontu ezberdinak izan daitezke, baina mintzakide bada horietako bat, ez? Eta nikuztu gainera mezu eta funtzio osagarriak betetzen dituela euskararen erabileranen sustapen horretan. Ze, bueno, badakigu ze garrantzitsua den euskara ikastea, euskaltegira joatea, eskolara joatea, eta badakigu aldi berean ze ezinbestekoa den euskara hori egunerokotasunean erabiltzeko aukerak izatea, ez? Eta hor udalak bere gain hartzen du ardura hori, eta ordan Tauparekin batera esatu hemen eskaintzen dizuegu, ez, espazio hau, eta gainera emak esan duen bezala, espazio eroso bat horretan aritzeko, ez? Orduan, nik uste dut mezua bikoitza dela alde batetik, euskara ikasten ari baldin bazara, badaukazu nun erabili, norekin erabili, eta oraindik euskara ikasten ari ez direnentzat ere zalantza hori dagoena, funik ikasten badu gero ze zeingo dut horrekin, pues badaukazu auker hori, ez? Eta orduan horregatik esatut, ba hor mezu bikoitz hori botatzen dugula, eta gero niretzat oso garrantzitsua den zerbait da mintzakideek eskaintzen duena da, mintzakiden elkar ezagutzen duten pertsonek eraikitzen dutela haien harremana ja euskaraz. Eta euskaldunok badakigu zenbat kostatzen den hizkuntza ohiturak eraikitzea eta aldatzea, ezta?
1: Eta ze zaila suertatzen den inguru, bueno, hiri inguru batean, ez? Bai. Akaso herri batean errazagoa da jakitea, nork hitz egiten duen euskeraz, nork ez, baina hiri batean Iruñean gertatzen zaigu maiz hau, ez? Euskaldunok ez dakigula non dauden gainentzako euskaldunak, claro. Ez? Adibidez, edo ez dakigula bai. Nola hasi harreman hori eta horretarako ere balio duela, ez?
15: Claro, eta nola egiten diot hizkuntza estres hori, ez? Sartzen zara denda batean eta ez dakizu pintaren arabera hasten zara pentsatzen ia euskalduna den edo ez, eta zorionez pinta guztietako euskaldunok gaudenez, bueno, ba askotan ere nekatzen gara froga hori egiteaz. Gehienetan ere gertatu zaigulako erantzun pixkat, bueno, bordeak jasotzea. Orduan, ziurtasunez jakitea, joango zarela leku batera, eta leku horretan euskaraz arituko zarela, eta gainera ezagutuko dituzun pertsona hori guztiekin ere euskaraz arituko zarela, ba nikuztu kriston ekarpena dela, ba euskararen erabilerarako hirian, zu diozunagatik, ez? Hiri mailan harreman eta anonimotasun eta ez ezagutza hori ere, pues zailagoa delako.
5: Mintza praktikak gainera askotarikoak izan daitezke, aisialdiarekin lotutakoak, eta zuek ere esan aduzue, ez dela soilik kafetegi batean elkartu kafea hartzeko, aukera zabala da eta gauza asko egin daitezke, eta ia bakoitzaren beharraren araberako taldeak ere suertatzen dira.
15: Bai, bueno, helburua eta erronka ere bada, ez, talde horiek oso ongi daude, baina talde horietatik ere ateratzea eta, bueno, ba, erabilera ja beste espazio batzuetara eramatea. Orduan, bueno, mintza praktikak bai ematen duena da harreman sare, bueno, potente bat, eta gero ba zaletasun edo, bueno, irteera edo edo zer ekintza ezberdin egiten duzula, ba bueno, mintza praktikako beste kideekin egitea eta hor zure sare euskalduna edo ba handitzeko aukera izatea. Ba hor eskaintza handia da, ez? Badago mendia, badago antzerkia, egon da joskintza, bueno, gero ere irteerak aipatu ditut, ba Durangoko azoka, bueno, horrelako ekintzak ba ateratzen ditugu urtean zehar, eta polita da ere ikustea, ba nola Iruñerrian eta Iruñerriatik kanpo, ba bueno, sare hori handitzen den eta harreman berriak sortzen diren, hori euskaraz eta
1: hori da. Zein izanen da sortu den talderik bitxiena?
15: Ostras, galdera
1: edo frikiena, adibidez.
15: Nire eta joskintza nahiko espezifikoa da.
5: Bai, nahiko espezializatua.
1: Bai, ze arloaren arabera ere bai jakin beharra da, arlo horretako euskera zein den.
5: Hizkuntza eta joskintza estresa izan bezakezu aldiberean eta kontuz.
1: Hori ere bai gertatu daiteke. Zeharka aipatu dugu figura bat, baina oso garrantzitsua eta gakoa dena bidelagunarena kasu honetan, ez? Bidelagunen papera hor zein izaten da, kasi psikologoarena egitea, ez?
15: Bueno, ez dakit nork egiten duen psikologoarena gehiago. Bai, bueno, beti esaten dugu, ez dela azkenean mitza praktikan denak voluntarioki parte hartzen dute, bai bidelagunek, bai bidelariek. Orduan bidelagunei etzaile eskatzen ere ardura berezirik, ez zuzenketarik egitea, ez horrelako ardura berezirik egitea, bai gure aldetik, pues gehien ibiltzen gara bidelagunaren atzetik, baina hori da.
1: Hori da, aurtengo berritasunetako batera aipatuko dugu, talde bitxiak aipatu ditugu, hor nonbait, baina online eta sarean ere egonen da aukera aritzeko orduan.
15: Bai, Tauparen helburu eta beste erronketako bat azken urtean izan da norbarakoak aktibatzea, eta bai, mintza praktikak ez hori bete-betean betetzen du. Orduan, bai Euskal Herriko zein Iruñerriko zein diasporako euskaldunak saretzeko tresna bat izan daiteke. Iaz probatu genuen taldetxo bat eta funtzionatu du. Orduan, probatu nahi dugu ere aukera hori eta oraingoz harrera ona izaten ari da, beraz, beste eskaintza berri bat.
5: Aitzakiarik ez egoteko, ez? Izena ematea irekita dago eta irekita jarraituko du, baina non eman daiteke izena edo zer egin behar dugu? Interesa baldin badugu, Naiara?
11: Hori, zure auzo edo herrian dagoen euskaltegira gerturatu zaitezke edo udaleko euskara zerbitzura eta hor era paperezko eran edo fisikoan egin dezakezu, baina orain ohitura gehiago daukagunez, ba telefonotik mintzakideko, Taupa mintzakideko webunean sartu eta hor argi eta garbi agertzen da eman izena, betetzen da formulario moduko bat, hor izena, abizenak, nongoa zaren, adina, zaletasunak, pixkatu ere jakiteko gero taldea bilatzeko datuak emate dituzu eta listo. Aski da.
5: Beraz erraza jartzen duzu, esan bezala erraz izen emateko eta parte hartzen hasteko. Ekainaren 13an Iruñan ospatu zen Euskaltzaleon martxan, euskalduntzearen erritmoa bikoizteko erronka bota zenuten. Urrengo 10kadan urtero 30.000 euskalduntze berri egin nahi dituzuelako eta gure hizkuntzaren erabilera ere 1,5etik 20ra pasatzeko helburua jarri zenuten eta mintza praktikan ere erronka bota duzue.
15: Bai, ikusi genuen ez, Euskaldunon martxan botazen erronka erraldoi honetan. Mintza praktikak hor bere utxunea zeukala, ez azkenean, mintza praktikan parte hartzen duten pertsona asko parte hartzen dute lotxa dutelako, edo ez dutelako norekin hitzegin, edo ez dutelako espaziorik modu erosoan hori egiteko. Beraz, bai, guk ikusi genuela, mintza praktikak hori betetzen duela hau, eta erronka honi erantzuten aldiola bere moduan.
1: Hori da, euskararen erabileraren aldeko baldintzak sortzea bada Iruñeko udalaren helburuetako bat eta aipatu dugu, ez? Ardura badutela erakunde publikoek ere, mintzakederekin errenen zenuke lortzen dela Itziber eta ezein beste proiektu dituzue pixka euskara sustatzeko lan horretan.
13: Bai, mintzakidek betetzen du 100%, zalantzarik gabe begira orain, justo, lehen aldiz Iruñeko udalak martxan jarriko du normalizazio linguistikora euskara plana, euskara sustatzeko plana, labetik ateratzear dago, Eta orain jasotzen ari gara, prozesu parte hartzailean zehar, jendeak zeri ematen zion garrantzia, nun uste zuen zeudela klabeak euskararen sustapena areagotzeko, eta hori bazen bat, ez? Erabilera haunditzeko aukerak eskaintzea. Orduan, mintzakiderekin dagoeneko, hori martxan zegoen, baina baita ikusi dugu, gazteen ezainbeste ezagutza eta ez zuzenean erabilera, baina baita, ahozkotasuna eta hizkuntza gaitasuna esaten diogun hori ez, sustatzeko zerbait. Orduan, badaukagu bigarren hezkuntzako ikastetxeekin sartu eta sortu programa, kultur sormenarekin lotuagoa dagoena, orduan, intuizioak esaten zigun nondik joan zitekeen, ez, eta bere beste alde batetik ere are ginen, udal barruan euskararen erabilera sustatzeko bai plantillaren artean, baina baita kaletik udalera helduen jendearentzat zerbitzu hori euskaraz areagotu alizateko bideak irekitzen ia intuitiboki, ez? Eta prozesu horrek eta planaren osaketak esaten diguna da ez genbiltzala horren okerrez, hor badaudela hildo batzuk, hoiek izan daitezkela tekla batzuk denak aldi berean jotzen baditugu izan daitekela, eta nik uste dut hor administrazio publikoak orokorrean eta udalek zehazki badugula erantzukizun handi bat baliabideak jartzen, ze azken finean guk esaten dugu elkarlana daukagula tauparekin, elkarlan hori azken finean kontratu bat da. Orduan, Iruñeko udalak guztion baliabideekin taupari ordaintzen dio, ez, mintzakide martxan jartzeko. Badaukagu horretan ardura handi bat, eta gero badaukagu beste bat, hainbeste ukitzen ez dena, eta da prestigioarena. Euskarari prestigioa eman behar diogula esaten dugunean, udalak oso zeregin garrantzitsua du. Ze udalean gertatzen dena, hiri osoarena da. Eta badakigu, bueno, ba, hamarkadatan zehar, ze paper eta ze leku izan duen euskarak Iruñeko udalaren nolabait aurpegi publikoan, eta hor ere, ba, uste dugu, badaukagula zer egin eta zer esan hortan ere areagotzeko. Orduan, badaukagu martxan orain artekoa, eta nik uste dut, helduen urtetik aurrera, ja, normalizazio linguistikorako planarekin, izango dira tekla zehatz batzuk, eta espero dezagun horrek ere, ba, eragina izatea.
5: Bai, lehenengo aldia da, martxan jartzen duzuela horrelako normalizazio plan bat, edo plan estrategiko bat, ideiak biltzen aritu zarete, eragileekin, pentsatzen dut, baita, Iruñeko udaleko alderdi desberdinekin ere.
13: Bai.
5: Segiro.
13: Bai, babeira, guretzat garrantzitsua zen, bueno, plan estrategiko batek ez du zertan akordio edo gehiengorik behar berez, ez? Bai, egia da gobernu talde honek hasieratik konpromiso hartu zuela horrelako plan estrategiko guztiek izango zutela osoko bilkuraren onespena. Naiz eta ez den tramite, esan dezagun legal bat, bai? Ez da beharrezkoa, baina konpromiso hori hartu genuen. Eta euskararen kasuan ikusten genuen bai plana bera, planak berak beharko zuela osoko bilkuraren onespena, baina baita planaren abiatzeak behar zuela oinarri bat. Oinarri bat non gehiengo bat ados egongo ginen eta horren gainean eraikiko genuen. Eta hori egin genuen. Egin genuen behira. Iratziko ditugu zeintzu diren helburuak, zer den oinarrizkoa nahi duguna, eta osoko bilkuraren gehiengo bat lotuko dugu. Eta hala izan zen, sorpresari gabe, UPN eta PP kanpoan gelditu ziren, baina bueno, gobernu dugu talde barruan geunden, EH Bildu, Geroa Bai, eta Kontigo Zurekinek, euskararen inguruan ziurrenik hirurok, matizak izango genituzke, baina adostasun baldortu genuen, eta gero, ireki genuenan alderdietara, alderdi sozialistak ere, bere onarpena eman zuen, esan duan bezala, UPN eta PP kanpoan, eta horregia nolabait ematen dio bideari oinarri sendo bat. Ba, eta horrek bazuen garrantzi berezi ba guretzat, eta zen, bueno, kokatu behar dugu euskara adostasunen eremuan. Nahikoa ez adostasun eremuan egonda, ez, hamarkadatan zehar, eta guretzat bazen euskarari egin nahi genion ekarpen bat adostasunen eremura. Eramatea. Gero, prozesu parte hartzailean ere herritarrekin egin nahi genuen ariketori. Iruditzen zitzaigun, bueno, plan honek izan martzuela ere, bueno, kaleko eragileetako eta egunerokotasunean euskararekin harremano duen edo ez duen pertsonen ba, ekarpen hori, eta esaten duan bezala, hau, emunek egin du plana, edo emun egiten ari da plana, eta azken txampan gaudez, zirriborroa dugunean berriz ere alderdiei ekarpenak egiteko aukera emango diegu. Eta, bueno, batzuetan, bueno, luze xamar jotzen du, jendea pixka desesperatzen da, baina, bueno, luze egiteak eta urrats eta poliki joateak ere esan nahi du bermea jartzen ari garela, ez? Eta hori ez dela nola nahi, atzera joango, zeia aurrera egindakoak badaukalako esaten duen bezala oinarri hori. Ordanik esango nuke giroa ona dela. Eta euskararen kontuarekin nik uste dut hiri honetan eta udalean badagola, inflexio puntu bat igual pasako naiz optimistaz, ez dakit, baina bai badagola aldaketa bat, pertsepzio bat zerikusia duena ere herritarrek nola ikusten duten euskera.
1: Argi dago, ez? Azkeneko hamarkadetan euskerak nabarmenki gora egin duela, ala diote datuek ere bai, eta bertzeak bertze, horretan zer ikusiei zuzena dute, ba mintzakide bezalako praktikek, ez? Kalera atera direnek. Nahiara, Ema, ezakit gelditzen zaiguna da jendean imatzea, ez? Izena ematera, puntatzera eta mintzalagun izatera.
15: Bai, hori da. Eta, bueno, hemen gaudela, eta zebiko ikasleak ditugula.
1: Eski baietz, bota
15: probestuko dut, bidelagun bezala izene mateko gonbidapena luzatzena.
1: Zerbait gehiago, gehitu nahi duzu, Nahiara?
16: Nire aldetik esan da, vamos.
1: Dena esan da, informazio guztia Tauparen webgunean eta sare sozialetan daukazue. Ba, Itziber kanpion, Nahiara Urkixo eta Emarri Zabalaga, mila esker gurekin egoateagatik, gure lehenengo bigarren solairuko saio honetan.
5: Eskerrik asko gonbidatuak izan zarete,
1: Lehenengoa.
13: Kontu. Haze ohorea,
1: Privilegio utxa.
13: Hori betiko ni xinguli mangulutik ere gogoratzen dut.
1: Handa goe.
5: Osnotu barko litzateke. Eta mila esker. Umentzako programa edo saio bat ez da.
1: Eta mila esker noski gure publiko, ederrari. Ez da polita errate hau, ez?
5: Mira eskerrik asko etortzeagatik, txalo bat.
1: Txalo bero bat, entzuna dira, hoxe baiet.
5: Mira esker, gure da etortzeagatik. Egin dugu lendabizikoa, miren.
1: Joan zaigu lendabizikoa, oarka behar. Ara, bai.
5: Bukara mantendu dugu denbora aldi.
1: Bukarako sintonia mantendu beharra genuen, ez da, Martin?
17: Bai.
1: Argi zegoen. Ba, honekin goaz, Argoitia Nahia Errebeekin, zalantzarik gabe.
5: Klasiko bat, Euskal Herria Irratia bezala, klasikoa. Argoitia Nahia Errebeak.
1: Gu bihar bueltatuko gara, bigarren solairu honetara, ez da? Lauetatik seietara, astrenetik ostiralera, zuekin egonen gara hementxe.
5: Hori da, bihar arte.
1: Agur! Jo.

0: Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Egin dezaket apustu, ez dakit nondik abiatuko duzuen mezularia.
1: Hori
0: ez
1: usten
0: harraputu, harrapatuko nahuzu igual?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez amal behun ez, diferente hasiko dut gaurko tartea eta galetuko dut Mikeli. Ez ez asmatu, edo ia asmatzen duzun.
0: Bai.
1: Zein izango den gaurko gure gai zentrala nola baitere.
0: Ba, gai zentrala asko egon daitezke, ze oantxe bertan hitz egin dugu eneko zubero goitearekin esakaraterako Brasil gautezkunden inguruan, Bilbon ere, bueno, azte buru mugitua izan dute. Baina esango nuke Pedro Sánchezek gaur goizen egin duen agerraldiak utzitakoa finaletuko duzuela mezularia.
1: Horrela da, bueno, izan du eta izaten ari da reakzio soka luzea. Horrein minutu gutxi agerraldia bukatu du Arnaldotegi, Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak, itxaropenerako mezua bidali du berak, esan du partida ez dagoela galduta. Euskal Herrian eskuinari aurre egingo zaiola, beste behin ere, eta pixka bat atzo Lulak ere aipatu zuen, ez dakit Aitorrek aipatu duen, baina nola basakeria edo zibilizazio ilustratua,
0: bai.
1: Horrela esan zuen Lulak, ez da? Ba, gaur Arnaldotegik hitz horiek erabilitu baita ere, aukeratu behar dela basakeria edo zibilizazio ilustratuaren artean, eta bueno, Euskal Herria Bilduk argi duela mar horren zealdetan egongo den. Eta gero Euskal Herri Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarrak ere bila du arratsaldean, ba, gai hau aztertzeko, egia da Iturri Jeltzalek esan dutela gaur behintzat ez dutela adierazpenik egingo bilera ondoren, ikuseko dugu. Imanol Pradalesek eta Maria Txibite lehendakariek esandakoak bai, hoe jaso ditugu, Espainiako alderdiek esandakoak ere bai, PSOEren ezkerrera, Espainian gelditzen diren alderdi horiek nola artikulatuko diren edo ez diren edo, bueno, hori ere aztertuko dugu, guzti horri buruz arituko gara mezularian. Eta gero, badakizue bihar, Frantziako estatuan murrizketen kontra mobilizazio handiak espero direla, gaur beste behin ere, Ipar Euskal Herrian ere, lizeoetan, bakalera atera dira ikasleak, lagun bat atxilotu dute, bueno, arratsaldean manifestazio egin dute Baionan, eta Andoni Lizeagak kontatuko dugu, ba, nola pasaden arratsaldeko manifestazio hori. Eta gero Bilboko Arte Ederren Museoa, nola ez?
0: Aizeko gozagutzeko, ba, bai. Ikusgarri geratu da,
1: Eta azte honetan, hilaren amairu arte, esan da sanari gara, baina sarrera ez da ordaindu behar, eta uste dut jende askok aprobetxatzen dituela horrelakoak, ez da? Batez ere sarrerak doan edo egutegiak doan edo horrela dira.
0: Bueno, doako gauza, ba, orokorrean izango dugu.
1: Orduan ikustu jende asko ibiliko dela baino egia da. Ui, itxura duel, bueno, oso itxura ederra duela museo honek egia esan. Enbidia ematen du, handik inbergo genuke gaur saioa.
0: Entzun duzu, Euskal Irratiaren arduradunok, Hortxo gure eskaria, nahi dugu egin telegistako egin dute, gaur okeraz banago eta bateko zinete ediko albistea bertatik egin dituzte, beraz ba...
2: Hori da, barkatu da, nahi erreben arteko mobilak bezala. Berak egin du, zergatik ez, berak hartu du eta zergatik
0: ukez. Bueno, hau keren editu egin geure saioa Bilboko Arte Ederren Museotik, za demonio, esango dugu,
1: Esana dugu.
0: Hain dara gero arte.
1: Aio.
0: Seiak eta lau minutu.

0: emeretzi arretan geure arreta bere ganatu du ondoko kontuak, eh? 120 txef ezagunek, oren artean da eneko atxa, gainera, dokumento bat sinatu dute, akuikulturako izokina ez zerbitzatzeko konpromiso hartuz.
1: Hori da, bere jatetxetan, euren jatetxetan ez dutela zerbitzatuko akuikulturaz azitako izokinik. Hau da, off the table ekimenean parte hartu duten txefek sinatu dutena.
0: Nei.
1: Bueno, Wildfish, erakunde britainer konservazionistak martxan jarri duen ekimen bada, eta akuikulturan itsasoan dauden aztegietan, itsasoan ezarritako igerileku irekietan azitako izokinak jatetxetan ez zerbitzatzeko mugimendua sortu dute. Euren iritziz, arrai konzentrazio handioietan, bueno, parasitoen handitzea dago, eta basatiak diren beste arraiei eragiten dieten gaitzak zabaltzen dituzte. Hori da, eurek diotena. Hori dela eta, erakunde hau, bueno, aztegi horietako izokinak ez eskaintzeko eskatu diete jatetxei, eta pentsu hondakinek, hauek diote ere, pentsu hondakinek, eta arrai gorotzak, bueno, ba, itsaso hondoak kutsatu egiten dituztela. Eta badiote ere, aztegietatik ies egiten duten arraiek, libre bizi diren beste izokinen

0: ekoizpenik impactuik ez dunik. Orduan, noski, akuakulturan, kaioletan, itxasuan egiten dian ekoizpen hauek, impacto bat dute. Hori zenbaten jakoa dan, ba ezin dut nik.
1: Vale. Ez dago ekoizpenik impactorik ez duenik, hori esaten duzunean, hori eraman dezakegu alor guzietara, nekazaritzara, dibidez, edo abeltzaintzara. Hori zena duzu?
0: Bai, guk askotan itxasokoa edo akuakulturakoa urrutik jatzen zaigu eta egiten dugu konparaketa lurrekoa abeltzaintzakin, ezta? Lurrekoa abeltzaintzan ekoizten da, elikagaiak ekoizten dira guk jateko, eta ekoizten mota desberdina daude. Batzuk impactu izugarri eta dute, eta beste batzuk impactu murritzagoa esan dezagun, ez? Gutzako jasangarriagoa dena. Mm-hmm. Baina horre ongo zan neurria, jakin barko zan, kaiola hauetan, azten dian, izokinak zenbat erainoko impactu hori iten duten, eta segurazki badaude ekoizten mota desberdinak izokin horietan ere. Mm-hmm. Zaten dut, ziurtasunik gabe ez detelako hori ikertu, baina...
1: Beraz, Mikel, galdetzen baldin badizut, akuikulturaz azten diren arraiek parasituen igoera bideratzen ote duten, zer da, galdera orokorregia?
0: Ez, galdera bada, zu bari maitu zu, itxasoan, akuakulturan azten dian arrainak, horiek, gaixoteko joera izango dute, azken finean bai daude, pilatuta daude, eta hor parasito gehiago dira, eta horiek medioan askatuko dira.
1: Ja.
0: Hori da, kaioletan lanitearen impactu bat erreala dena. Mm-hmm. Horrek noski zenbateainoko impactu orokorra sortzen duen, ba ikusi beharko zan, eta badaude beste mekanismo batzuk, igual itxaso zabalean ekoiztu gabe, ere muitxitan ekoizteko, ez da?
2: Akuikulturako izokina jarri dute jo puntuan, izokina. Nabarmen zabaldu aldira izokin azleku granja horiek?
0: Bai, jada azkeneko hamarkadetan, nabarmen azte ideala, eta hori ideala guk arrandegitan ikusten dugun arrainaren, izokinaren zati handi bat. Baina baita ere gila da, jarraitzen dela izokina arrantzatzen. Orduan, baita ere, basatiaren izokina elikagai bezala erabiltzen egia, ez horre badago, dikotomia bat, ikusi beharko dena nondi jo.
1: Ja, eta galdetzen baldin badizugu izokin granjek adibidez egaluzek granjen edo aztegien funtzionamendu bera duten?
0: Oinarria bera da. Kaiolak, itxasuan dauden kaiolak oinarri bera dute. Iten dira, arrai batzuk gizenteko jartzen dira kaioletan, eta horre gote egiten dira elikatu, eta horrekin gizanten dira, eta gero arrantzatzen dira, edo arrantzatzen dira salmentarako. Orduan, oinarria berdina da. Lehen esan detena ikusi berdana da, ze neurritako impactua sortzen duten. Zinda esan, ez daula impactuareko ekoizpenik, baina ez lurrean, ez itxaso. Mm-hmm.
1: Ja.
2: Pentsatzen dugu, aztoki bakoitza mundu bat izango dela, eta bakoitzak hartuko dituela bere neurriak eta bere protokoloak. Baina oroar, nolako neurriak har daitezke parasitoen presentzia esate baterako gutxitu dadin?
0: Bai, neurri desberdin desente, batipat hor dentsitateak ekartzen du, ez? Hor berriz, bueltatuko naiz lurreko abeltzaintzara, eta estensiboan dauden ardiek osasun egoera asko zobea dakate, etxaldetan oso dentsitate altuan dauden ez dakit txerriek baino. Orduan kasu honetan bera da, zu kaiola batean dentsitateak dekin jokatu ezakezu, eta juten batzea densitate maksimotara, densitate oso altutara, bai, gaixotasunak ugaritu ingo dira. Piskatorti dihoa kontua.
1: Claro, hemen kontua da, hitz egiten duzunan arabera, iruditzen zaigu igual, ez dugula berdin ikusten itxasuan dagoen aztegi bat, eta lurrean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako egiten den aztegi bat. Ez gara berdin baloratzen ari. Sektore berriagoa delako noskiz, izanen da horrengatik. Sektore berri izateak esan nahi du sektore honen gainean lege eta ekonomi arau gutxiago daudela edo falta bat dagoela oraindik?
0: Egongoa denetik, badaude araudiak, badago ekoizpen ekologikoa ere akuakulturan, horrek ekoizpen ekologiko egiteko behar dituzu bete, araudi zehaz batzuk, eta hortaz hitz egiten da, ez? Ze pentsu mota ematen zaien arrain horiei, ze dentsitatetan ekoizten dian, gaixotzen badian nola tratatzen dian, ze

0: antibiotikoak erabili daitezke edo beste produktu ezain kaltegarriak ere erabili daitezke. Orduan hori dena garatua dago, garatzen nahi da. Baina nik uste gertatzen da, pues akuakultura ikusten deula zerbait arrota, ez daukagulako kultura hori euskaldean, ez daukagulako kultura na, eta orduan guri arrota daite zaigu. Eta horrekin, ba, bai, gero, pues, guk beti konparak eta horretak uten gara, untxia jandita ezkezu oso etxian zainduak, edo zera, etxalde batean, ba, denak erabat pilatuak bizi izan dianak, ez?
1: Uh-huh. Ja, eredua baino, egiteko modu batzuk dira agian deabrutu behar direnak?
0: Bai, guk beti izatean, bako kultura azkenean, uretan elikagaiak ekoizteko teknika multoa da. Gehozuk teknikoi erabiliko dituzu, elburu batzun arabera. Eta azkenean, gaur egungo gizarte o ekonomia kapitalista ondan, bilatzen deuna da, etekin ekonomiko maksimoa lortzea. Orduan iten dezuna da, bai, impactu ekologiko aldetik, eta bai, animalien ongizate aldetik, ba, aldan guztia, zukutu hori. Uh-huh. Eta hori da, gaur egungo sistema bultzatzen duna. Uh-huh. Orduan, ulergarria da, ateatzea horrelako idatziak eta horrelako denuntziak egoera buen horria.
1: Uh-huh. Mikel Mendizabale, Mutrikoko Kardalako Kultura Lanbide Heziketako irakaslea zara, gainerakoan ikasturtean oski abiatu duzu, eskolan?
0: Bai, bai, ja, martxa hartu dugu.
1: Martxa hartu dugu.
0: Bai, bai.
1: Ederki ba, Mikel Mendizabal, eskerrik asko.
0: Bai, zuei, gerarte.
2: Ruben Sánchez.
3: Gehien gustatu zaizkidanak dira hain zuzen ere hori pertsonaiak. Eta gero gizakiak diren enean, ba gizakiak aztoratzen gaituzten edo mugitzen gaituzten gauzak, ez? Izan burua, maitasuna, arazo kultural, soziopolitiko dena erako denak.
2: Mundu guztiak, 8:00.
4: Nirana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabinero alketu horreti. Arazoa!
5: Zagartau da.
6: Tripo bat.
7: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
8: EITB-ren eskutik.
9: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
10: Ja, dutxa bat ja.
9: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
10: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
9: Dutxaja.com.
11: Bai pasa.

0: Urriaren bosta urriko lehen astelena egokitu da urten, eta urtero bezala arkitekturaren nazioarteko eguna da. Aurten Euskal Herriko Arkitektuen Elkarteak Donostian Errekaldeko beilatoki berrian antolatu du ekitaldia. Eta Tere, antxe izan zara eguardian?
1: Bai, alaxe da.
0: Eta zer egiten dute, ba, arkitektuek beilatokian?
1: Ba, ez da inolaz ere agur ekitaldi bat izan antolatu dutena, eh? Naiz entzuten ari gare musikak balio zezaken horretarako. Albia beilatoki berria garaibatean Coca-Colaren eraikina izandakoan dago kokatutan, eta gaur Dokomomo izendapena aitortu diote eraikinari. Ekitaldian doinuekin dantza ikuskizun bat eskaini dute Ahatik dantza taldeko Aiart Beobidek eta Izaro Urrestarazuk.
0: Dantza emanaldia beilatoki barruan.
1: Bai, eraikinean oraindik beilatokiak erabiltzen ez dituen eta garaibatean Coca-Cola botilaratzen zuten gunean nolabait ere. Orain baino lehen ere dantzatu izan dute Atikekoek hormak besarkatuz, Iker Arrueren hormek diote dantza proiektuan, eta gaur ere alaxe ibili dira mugimendu modernoaren aitortza jaso duen eraikinean, ba, hormak besarkatuz. Izan ere, mugimendu modernoa etzen soilik arkitekturara mugatu. Beste arte disziplina batzuk ere zipristindu zituen, eta horren ispilu izan da gaurko ekitaldia.
0: Ze aitortza jaso du Donostiako Errekalde auzoan dagoen Albia beilatokiaren eraikinak garaibateko Coca-Colarenak ere?
1: Mugimendu modernoko eraikinen ezaugarriak jasotzen dituztenei Dokomomo fundazioak eskaintzen diena. Fatxada nagusian errepide aldera ematen duen horretan jarri dute plaka. Antxe eman dizkigu ondorengo azalpenak Estanis Fernandezek, Euskal Herriko Arkitektuen Elkargoan ondareaz arduratzen den batzordeko kidea da bera.
2: Ba, ez da oso ezaguna, baina Dokomomoa da Documentation and Conservation of Buildings in Modern Movement. Orduan hori da Dokomomo, itza horrela iten da, ez? Normalian, eraikin hauek dira 1925-tik 1975-era egindakoak, gutxi gora bera. Eta orduan, hau da organizazio bat, bere bete beharra dara eraikinak erregistratu, eta gero elkargoan egiten duguna da, ba, urtean behin jartzen diogu, ba, plaka bat. Aurten, ba, hemen jarri dugu, Coca-Cola eraikinean.
1: Eta Dokomomo izendapena merezi izateko, ze ezaugarri izan behar ditu eraikin batek?
2: Ba, alde batetik, mugimendu modernokoa izatea, denok ezagutzen dugu, ba, ekitatiba, edo nautikoa, borobil, txuri, leio handiak, eta gauza horiek. Eta gero erregistroan sartzeko, ba, elkargoak ba, dokumentazio bidalin behar du Bartzelonara. Eta gero han, ba, biltzen dira, begiratzen dute, eta azkenian, ba, ondo dagoela, ezaten badute, pardun, sartzen da.
1: Erregistroan Euskal Herriko zenbat eraikin daude dagoeneko?
2: Uste diala 200 eta zerbait, ez dakit zenbat, baina horregako zerbait.
1: Eta denek dute plaka jarrita?
2: Ez, ni hasien nintzen orain dela 10 urte, 2016an, eta jarri ditugu handiko honea igual 14 edo 15.
1: Etorriko dira arkitekturaren nazioarteko beste egun batzuk?
2: Bai, datorren urtean ere beste bat jarrin behar dugu, oraindik ez dakit non jarriko dugun. Ez da erraza, jendea ez duelako nahi plaka bat jartzea bere eraikinean, batzut askate bere arrazoiak, baino normalian, ba, igual, pentsatzen dute, plaka horrekin, ba, ezin dutela, ba, gauzak aldatu bere eraikinean, edo gauzaiek. Ez da, hori ez da egia, hori ez da gertatzen dana, eta batzutan, beraiekin hitz egiten badezu eta kontatzen badiezu bat zer dan eta hori, ba, normalian lortzen dugu, baino kostatzen da.
1: Eskerrik asko, eta zoaz argazkia ateratzera.
2: Bale, eskerrik asko, zuri. Ahi, ba, foto. Ahi.
1: Eta behin argazkia aterata gero, Mikel, ba, ligara lasai, oraindik beilategiak erabiltzen ez duen eremu horretan Arantzazu Luzarragarekin. Euskal Herriko Unibertsitatean Arkitektura Goi Eskola Teknikoko irakaslea da bera eta kultura zuzendari ordea. Gaurko ekitaldia bere hitzaldiarekin hasi da, Urabai Agurraretoan, eta han eraikinaz eta eraikina egin zuen Álvaro Líbano arkitektoaz esan dituenak berritu dizkigu.
3: Bai, mugimendu modernoak, bueno, ontsi bertan plakatxoa jarri diegu, eta Álvaro Libano arkitekto bilbotarrak diseinaturiko eraikin honetan gaude. Ikusten duzun moduan, badaukagu bi alturatako espazio edo nabe oso handi hau. Oraintze tapaturik daude, baina hemen zegoen barruan zegoen aktibitate industrial guztia eta embotelladorak zeuzkan, bueno, pues aktibitate horiek errepidetik ikusi zintezke. Orduan hori da adibidez mugimendu modernoak transparentzia hori sustatzen dau. Lehen etzan normala, adibidez industria edo gauza, ez dakit, zikina izan ziteken zozer erakustea, baina honekin argiztapenari dagokionez edo aireztapenari dagokionez asko hobetzen dira langileen pues lan baldintzak, eta nolabait bihurtzen dabe bait, ez dakit, anuntzio bat izango balitz moduan, ez? Ikusten dugu moduan, ez dakit, Las Vegasen edo Bilbor bat izango balitz moduan, berak, eraikinak berak egiten du nolabaiteko propaganda, ez?
1: Eta hain zuzen ere publizitatean ikurre izan den enpresa bat egonda hemen urtetan, eraikina gorri-gorri edo alde bat behintzat gorri-gorri bihurtuz, baina bestela kanpotik begiratuta eraikin zuri argi bat izan dau, eta zeuk aitatu duzun bezala aurrekaldea erabat gardena kristalezkoa zelako.
3: Bai, nik uste dut enkargu hau, bueno, hau gauza pertsonal bat, baina Libano familiak, arkitekto honen, Álvaro Libanonen anaia, Alfonso Libano, eskondurik zegoen Daureia familiako Mercedes-egaz, eta honek dira estatu mailan Coca-Cola enbotellatzaile importanteenak. Orduan eurek, Alfonso eta bere emazteak sortu zuten Norvega, edo iparraldeko adarrau, eta bai Galdakanon, Bizkaian adibidez badaukagu Galdakanon oso planta importante bat, eta hemen Errekalden zegoen, txikiagoa den honetan, ikusten dugu zelan, bihurtzen den produkzioa, botelladora eta logistika guzti hori, edo prozesu guzti hori, nolabait izkutatu berren, erakutsi egiten da.
1: Hori da, mugimendu modernistaren ezaugarri nagusietako bat.
3: Mugimendu modernoa.
1: Bai. Hori da argitu behar duguna. Ez gara modernismoaz, ari, mugimendu modernoaz baizik.
3: Hori da, horrek esan nahi du, hogei garren mendeko miatzerun da hogei garren amarkadatik, kasu batzuta miatzen da irurogeita amargarren amarkadarte egin zen arkitektura mota batez ari gara, hormigoizko egiturak izaten ziren, edo egitura metalikoak, gero ikusten dozun moduan, zuririk, ez dakit pintatuta, edo batzutan hormigoia bera nahiko txuria zen. Kasu honetan, hemen gauden eraikinan, badaukagu, ez dakit, gauza, arraro edo apur bat espresionista hau, dela eskailera eliptiko bat.
1: Sartu eta eskubitara geratzen da, eskailera mailak zer dira, marmolezkoak edo?
3: Bai, Álvaro Libano izan zen arkitektu bat oso ona eraikuntzan, orduan berak ematen zion garrantzi handia detaile, edo xetasune arkitektonikoari, eta asko zaintzen zituen erabilitako materialak bebai, ez? Berak ekartzen zituen bebai nazioarteko, tendentzia ziren, edo beste herrialde batzutan sortzen ziren alako material eta prozesu barriak, ekartzen zituen bere eraikinetara, eta aplikatzen zituen hemen. Eta hemen dauzkagun marmol beltzauek, bebai, adibidez Biloko arte erretako berak egindako ampliazioan lurrean bardinak dauzkagu, ez?
1: Eskailera eliptikoa dela esan duzu? Ez da besterik gabe kiribilian dagoen eskailera bat?
3: Ez ala da, goitik ikusten baldin badugu, elipse forma du, ez?
1: Eta gora ezin gintezke orain joan, gune hau ustuta dagoelako, belatokikoak ez dira oraindik erabiltzen ari, eta ezin liteke joan, baina goiti begiratu ezkero nolakoa da?
3: Bai, elipse bat, izan beharrean zirkularra, oikoagoan dena, ikusten duzu arlausa, hormigoizko arlausa bat dauka, eta gero dauzka elako losatxo beltz marmolesko horiek.
1: Eta hori ere mugimendu modernoaren ezaugarri zen, ala ez horren beste?
3: Bueno, izan daiteke, nahiko ekspresionista da, baina mugimendu modernoko adibide batzuk dauzkate hormigoiak eskaintzen digun aukeretariko bat da alako forma, enkofratuen bidez, alako forma kurruak edo egitea. Eta horregatik, balioztatu zuten, hori aprobetsatu zuten, eta hemen daukagu, eskailera.
1: Bigarre maila batera igotzen dira eskailera horiek, eta nolabait ere fatxada aldera ematen duen kristalezko horma horretara alako balkoi bat bezala dago, eta ura ere ez da zuzen zuzena.
3: Ez, ala da, horbe bai, badaukagu alako boladizo txikitxo bat, eta forma dauka, bebai, egiten dau alako forma zirkular edo kurbatxo bat, ez, hormigoiak.
1: Eta barrukaldera begiratuta ere, nolabait ere eraikinak amaitzen du desente baxuagoa izaten alako arkeri berezi batekin.
3: Nik uste dut hemen gertatzen dana da, desnibel bat dago, hemen errepidean daukagun sarreraren artean, eta behekaldean dagoen sarreraren artean. Orduan, ez dut hain ondo esagutzen eraikina, baina nik esango nuke, hortik kamioiak eta kargatzeko erabiliko zutela bekalde hori, eta horregatik, ba, hemen igualen botelladoraren ez dakite, makinak edo goziren, eta hor ikusten dugu beherantz zelan jarraitzen duen eraikinak, eta hortik ja, eramako zituzten kamioietara, eta dana dalakoa ba, distribuitzeko hortik.
1: Ez dakit beste zer jakin beharko genuken Alvaro Libanok egindako Coca-Colaren eraikuntza honi buruz, beste ze zaugarrigatik jaso du gaur Dokomomo plaka.
3: Bueno, Dokomomo plaka, dik ez dakit kasu honetan, ze, badakite, bueno, orain dela urte beterik edo, behiatoki hau dago, eta erabiltzen da, beste gauza batzutarako, askotan gertatzen dana, sarretan gertatzen dana eraikin hauekaz da, galtzen dutenean euren erabilera, ba, edo suntzitu egiten dira, edo, bueno, egiten zaizkion aldaketak, ba, oso sakonak izaten diez. Orduen, gertatzen dana da, hori gertatu baino lehen, Dokomomo erakunde honek, ba, nola baiteko, ez dakite, aitormena edo egiten die, eta, movimentu modernoko ondare moduan, ba, deklaratzen ditu, eta jarri dugun plaka hori jartzen die, eta, bueno, hori da apur bat egin duguna, ez dakite, ez da salbatzea, ze kasu honetan, ba, bueno, bestera bilera berri bat dauka, eta erekin ikusten da, ez dutela eraitziko, baina hori, ba, arrisku bat izaten da, bai.
1: Eta lehentxago aipatu duzun Bilboko Arte Ederretako Museoa, egun hauetan hitzetik hortzera dabilkiguna, han ere eskuartze garrantzitsu bat izan zuen, arkitektu honek, Alvaro Libanok, eta zure hitzaldian esan duzunagatik, Dokomomo izendapen hori galtzera iritsi da, orain azkena egin diren handitze lan hauek tarteko?
3: Ba, bai, antza, nik hori zut jakin, baina joan den egunean, bai, hitzalditza prestatzen ari nintzela, sartu nintzen bere, bueno, eraikin Arte Erretako Museoaren eraikineko fitxan, eta ikusi dodanez, ba, Arte Erretako eraikina Dokomomoko zutinozu moduan erregistro horretan zegoen, ba, eraikina lehenengokoa mila betzen dagoa eta bosteko asan, eta hogei urte beranduago, bai, Ricardo Beaskoak eta Alvaro Libanok elkarlanean egin zuten handitzelan bat, eta handitzelan horrek, ba, bueno, ba, zeuskan mugimendu modernoko ezaugarriak, ba, zeuskan, ba, aluminiozko panel batzuk, eta beira oso finak, eta oso ilunak, eta bar, eta alako portiko eta egitura metaliko oso arin bat. Hori dela eta, ba, erregistro horren barruan zegoen, eta, bestegunen, ba, irudi batzuk bilatzen nahi nintzela, ikusti nahuen, askeru handitzen lanak dela eta, ba, inbeste antza aldaketa sakonak iku ditu, ba, erregistro honetatik kanpo geratu dela.
1: Plaka jarri bezalaxe, kendu egin liteke beraz, edo erregistroan sartu bezalaxe atera, era guztira, orain Fosterrek eta Uriartek egin duten handitze lan hauetan, nola geratu da Alvaro Libanok egindakoa?
3: Ba, orain sortu dana da Arriaga plaza agrabitasen pieza horrek, bueno, lan apur bat egan ez, bi eraikin den gainean egan geratu dan pieza horrek estali du, orduan atrio moduko bat sortu da, eta eskumatara badaukagu antzinako eraikin klasiko hori, eta eskerretara badaukagu ba, Alvaro Libanok egindakoa. Joan den astean, bueno, ikasle batzuk azbizitan egon ginen, eta komentatu zioten ati, ba, refortzu batzuk egin zaizkio, ze gainetik bai, ba, zintzagoen hainbeste pisu aguantatu, orain pasatu da, bapur bat, barne aldeko espazio bat izatera bebai, orduan, aldaketan nabarmenak ez ditu behu jaso, eraikin honek, horregatik, ba, ez daukat oso argi, zergatik geratu dan erregistratik kanpo. Eta, bueno, museoak irabazi dauna da, alako, ba, mila eta piku metro karratuko sala oso handi bat, hori etzeukan, eukibar zuen, eta, bueno, Luis Mari Uriartek eta Fosterrek, ba, alan diseinatu dute.
1: Eta aurrekoek beste garai batzutan egindako lanak ere hortxe geratzen dira. Arkitektura, bueno, disiplina bizi bat delako, ez da?
3: Hala da, gaur behin, bueno, itzaldean esan dudan moduan, ezin ditugu eraikin hauek mausoleo balira moduan mantendu, erabilera barik, bai, jauz egin golirateke, lukete inongo mantenurik izango, eta nik uste, ba, bizirik dauden zeo zer direne enean, egon bergarena da, ba, sentsibilitatea apur bategaz, zelan egiten dugun esku hartze hori, eta listo.
1: Coca-Colaren eraikina izandako beliatokitik ari gara, Bilboko Arte Ederren Museoaren aipamena eginez, baina Álvaro Libanok egindako beste ze eraikin bisitatu ditzakegu gure inguruko herri eta hirietan.
3: Egia da, berak, bueno, azken urteak Gipuzkoan eman zituen, baina batez bere Bizkaian, herri askotako eskola publikoak eta ikastolak dira Álvaro Libanok egindakoak. Esan dudan moduan, berai gertatzen saiona da, askotan hainbeste eraikin egin zituen eta hain tipologia ezberdinetakoak, gatza egiten da batzutan identifikatzea Álvaro Libanok egindako eraikin batenik, ez? Baina badauzkagu, ba, Gran Viana, Matotelak, Babcock & Wilcox, eraikina, Bilbon, hainbat eta hainbat daude, etxebizitza eraikin bebai, Gasteizen bebai egin zituen Caja Vitalentzako azkenengo etxebizitza mordoa, oso arkitekto paroa da.
1: Jatorrizko ezaguarriekin jarraitzen dute eraikin horiek?
3: Batzuk bai eta beste batzuk ez, ez? Gaur erakutsi dut, bueno, itzaletxo izan da paseo moduko bat, eta Bilbotik egindako, ba, batzuko beto daude, beste batzuk oso saia daia identifikatzea Álvaro Libanoren eraikin bat modura, baina, bueno, da gitzienez eraitsi eta ez daude.
1: Arantzazu Luzarraga, Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoko irakasle eta kultura zuzendari ordea, eskerrik asko azalpen hauengatik guztiengatik, eta ondo ospatu arkitekturaren nazioarteko eguna.
3: Zeurit ere, mi esker.

Arantzazu Luzarraga, Euskal Herriko Unibertsitatean Arkitektura Goi Eskola Teknikoko irakaslearekin Tere Belokik izandako solasalditxoa, Albia Beilatoki berrian, Donostiako Errekaldea auzoan, garaibatan Coca-Colaren eraikina izandako handago kokatua, eta izandakoa gaur bertan aitortu diote Dokomomo izendapena eraikin horri.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grin eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik. Beasaingo azokan aste artero zure erosketak. Jon Etxeberria estizalea berriz ere azokan izango da estim mota ezberdinekin. Barazkiei dagokienez eskaintza oparoa. Kuia, potimarroi kuia, aza, kaleaza, espinaka, erremolatxa, porrua, pipergorria, patata, tipula, bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
2: Bai pasa.

0: Irigoyen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Bakarrik falta zaizu sakelakoaren linternatxoa piztu eta eskerezko inorla.
1: Ze ona. Garaibateko metxeroa.
0: Garaibateko metxeroa, hori da.
1: Bai, bai.
0: Apurka-apurka kontzertu aretoetatik desagertu dena eta sakelakoaren linternarekin horretzkatu.
1: Baita ere.
0: Baina ez zaun gai horren beste desbideratu. Bai. Gaur, begira da zerura altxako dugu. Izan ere, egun hauetan, Stevie Wonderrek hemen aipagai duen planeta bereziki ikusgai baitago gauez, Saturno zari gara.
1: Saturno izan daiteke akaso, Mikel, planetik moloiena?
0: Bai.
1: Ez dakit, baina hurrengo minutuetan erakusteragoa Saturno ez dela soilik eraztun ikusgarria dituen planeta. Giziakriok milaka urte daramatzagu ari begira eta horrek arrastua utzi du mitologian, artean, musikan eta noski zientzian.
0: Miguel Kerejeta astrofizikaria, Madrilgo Beatoki astronomikoko ikertzailea eta gure bidelagun berrietako bat hemen bai pasan. Miguel, arratsaldeon daizula.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Miguel, irudikatu behar dugu Miguel Kerejeta bera bere Madrilgo bulegoan Stevie Wonderren Saturna bestia jarrita duela teleskopioti begira?
2: Ba, musika entzuten bai, eta Stevie Wonder gustatzen zait, baina teleskopioetik begira, tamalez ez. Argi gutxabera dela eta ezinezkoa da gaur egun, ba, Madril bestalako hirietan behaketa astroniko profesionalak egitea, eta egiten duguna da, ba, beste lekuetan dauden teleskopioek hartutako datuak jaso eta eraztertu.
0: Baina bestelakoetan, teleskopioari begira zabiltzanean, bertako objetibotik begira zaudenean, zehatxe egin duzu. Erabateko isiltasuna, ala gustatzen zaizu musikaz ingurua? Guruak irotzea pikin bat bada ere.
2: Ez, gustatzen zait musika entzutea. Gainera, bori, gauez behaketak egiten ditugunean, orduak eta orduak ematen ditugunean, eta, bueno, konpainia egiten dizu musikak.
0: Tira, esan dugu, gaur bertan, gauean, zerura begiratuz gero, antxe izango dugu zain, Saturno?
2: Bai, hori da, ekialdera begiratzen badugu iluntzean, Saturno planeta ikusiko dugu, gaur eta datozen asteetan ere.
1: Eta zein ordu da egokiena, Miguel?
2: Ba, Saturno gau osoan zehar ikus daiteke, berez, hasieran ekialderantz, gero gauerdian gutxi gorabera nahiko altu, hegoalderantz, eta gauaren azken orduotan mendebalderantz. Orduan hori, gaua pasa ahala, ba, Saturno ekialdetik mendebaldera mugitzen da, eta bueno, nahi dugun momentuan begiratu dezakegu.
0: Eta nola gomendatzen duzu Saturno ikustea?
2: Ba, begi utxez, ikus daiteke, puntu distiratxu bat bezala, baina noski teleskopioarekin edo prismatikoekin aukera baldin badugu, ba, detaile gehiago ikusiko ditugu.
1: Detaile gehiago, esan nahi duzu, esate baterako, eraztunak bereiziko ditugu, ikusi ahal izango ditugu?
2: Hori da, hori da. Txiki-txikiak ikusiko ditugu eraztunak, baina teleskopio merke batekin ere Saturnoren eraztunak beriz ditzakegu. Eta nik esango nuke teleskopio batekin ikustezakegun ba, gauzarik magikoenetariko bat dela.
0: Bai, eta horren ondo bereizten dira, eh? Eraztun horiek?
2: Bai, bai, naiz eta oso txiki ikusi, primeran ikusten da, bolatxo moduko bat, eta inguruan, ba hori, luzatzen den eraztun hori.
0: Baize, Saturno okerrezpanago eta zuzenuko diazu bestela, da alako krema kafe kolorekoa okerrezpanago eta koloreare bereizi daiteke teleskopio merke batekin, eta zer ikusiko dugu argi bat eta inguruan eraztuntxo bat, edo zer ikusiko dugu?
2: Bai, bai, kolorea eta kolore bandak teleskopio merke batekin ezin ditugu bereizi, baina bai ikusten dugula forma, osea, que ba hori kolore, bueno, txuriska bateko bolatxoa eta inguruan, ba hori, zabaltzen den eraztuna.
1: Galdera klasiko bat, Miguel, nola bereizi dezakegu Saturno izar batetik?
2: Paisarrak ugandik oso urrun daudenez, zeruan argi puntu bezala ikusten ditugu. Eta lurraren atmosferaren ondorioz, ba, argi horrek dardar pixka bat egiten du, esaten dugu izarrek titilatzen dutela. Baina planetak ugandik asko gertuago daude, eta horregatik haien argiak ez du horren beste ba, dardar egiten, eta horregatik esaten dugu planetek ez dutela titilatzen. Osea, que horri, bueno, eman behar diogu atentzioa bereizteko.
0: Eta noski, Saturnori buruz hitz egitean, ez ditugu eraztunak alde batera utzi, eta gainera eraztunak pluralean. Ze askotan pentsatzen dugu Saturnok eraztun bakarra duela, baina ez da horrela.
2: Bai, hori da. Saturnoren eraztunak ez dira egitura jarraia, baizik eta eraztun ezberdinez osaturako egitura erraldoia. Izotzez osatutako egitura erraldoia.
1: Eta zema partikula edo egon daitezke eraztun horietan, eraztun horiek osatzen?
2: ba, pila bat, zigorrenik, ba, milaka milioi, kopuru zehatza kalkulatzea zaila da, partikula gehienak ba, oso oso txikiak erelako, ondar aleak bezalakoak, baina milaka milioika partikula zigor.
0: Eta ze beste zaugarri dituzte eraztun horiek?
2: Ba oso, eraztunak berez oso meak dira. Haien zabalea da, ia 300.000 kilometrotakoa da, planetatik ba, kanpoko ertzeraino kontatzen badugu, baina eraztunen lodiera 10 metro ingurukoa besterik ez da.
0: 10 metro bakarrik?
2: Bai, bai, oso oso mea. Hemen niri analogia bat jartzea gustatzen zait, esaterako eraztunen zabalera Bilbo hiriaren tamainakoa balitz, eraztunen lodiera milimetro bat baino txikiagoa izango litzateke. Osa, benetan izugarri meak dira.
0: Ikaragarria da?
1: Bai, gainera guk bai. Ikusten dugu urrunetik, eta ikusten dugu sekulako eraztuna dituela, eta sekulako planeta moloia, esan dugu, hasieran. Baina esan genezake orduan Miguel Saturno dela urruteko intxaurra gamalau gerturatuta lau.
0: Alegia ez dela horren moloia.
2: Ba, bai, bai, bai, hori da, justu. Naiz eta eraztunak urrutik ikusita, ba, erraldoiak iruditu eta hori, ba, oso, bueno, ikaragarriak, gerturatzen garenean, urbietik, albotik giratzen badugu, ba, ba, oso oso meak, bai.
0: Miguel, Saturnok baditu bitxikeria hainbat, esaterako, Saturnon urte bat, zenbat urte dira lur planetan?
2: Ba, gure urteekin alderatuz, 30 urte.
0: Hogeita mar urte.
1: Beraz, Saturnon, jaioko bagina, Miguel? Zemat urte itxero meharko denuke, lehendabiziko kandelak ufatzeko?
2: Hogeita mar urte, hain zuzen. Urte betetze gutxi ospatuko.
1: Hogeita mar urterekin lehendabiziko aldiz.
0: Eta urte betean. Eta urte betean, eta urte betean hipoteka pagatuta.
2: Hori da.
0: Pentsa.
1: Bueno, ez duzu pastaik ere amamearrik ere ze laneko eri, ez urtero ere.
2: Abantaiak gauzka.
1: Hogeita mar urtetan behin bakarri.
0: Miguel, dentsitateari buruz ze konta dezakegu?
2: Ba, oso dentsitate txikia dauka Saturnok, 0,7 gramo zentimetro kubikoko, eta hori uraren dentsitatea baino txikiagoa da. Eta horrek esan nahi du, Saturno uretan murgilduko bagenu, bainontzi ba, erraldoi batean sartuz, esaterako, flotatu egingo lukeela. Baina noski oso oso handia izan beharko luke bainontzi horrek Saturno bere baitan sartzeko.
0: Gasez osatutako planeta baten inguruan ari gara?
2: Bai, hori da.
0: Eta
2: Jupiter bezala.
0: Jupiter bezala hori da. Eta esaterako, nukleoa eta, zer da, gainerako planeten antzeko edo, zer da ezberdin barne egiturari dagokionez?
2: Bueno, barnean pentsatzen dugu egitura solido txikia baduela, baina planeta gehiena gasez eginda dago, eta horregatik Saturnoren, Jupiterren oso antzekoa da. Gero ja Urano eta Neptuno izotzez eginda daude. Guzkitik hain urrun daudelako, ba, temperatura askoz basuagoa dela.
1: Astelenero ordu honetan B planetak izeneko tartean zientziari lotutako gaiak jorratzen ditugu eta gaur Saturno planetari buruzko datua galetzen ari gara, begirada zientifiko batetik Miguel Kerejetarekin. Dena den, kulturzale jarriko gara orain, mitologiatik hasita, ez da, Miguel?
2: Bai, Saturno, ba, Kronos titan grekoaren baliokide erromatarra zen, Gea eta Uranoren semea, hau da, lurraren eta zeruaren semea, eta hori da, bueno, ba, bori, mitologian Saturnok zeukan, bueno, egin beharra.
1: Konta eguzu pixkat zein den horren testu ingurua edo? Esango du, kontakizuna, hola, laburpen txikitxo bat edo,
2: Bai, bueno, profezia baten arabera, Saturnoren semetako batek boterea kendu zion, kenduko ziola, esan zuen profezia horrek, eta horregatik, hori eragozteko, semealabak jaio ahala irentzten zituen Saturnok. Horregatik, oso ezagunak dira, ba, Saturnoren irudikapenak justu ba, semeak jaten, irudi bortitza.
0: Eta hortik datorkio esaterako Saturno eta denboraren arteko lotura, mitologiatik?
2: Bai, mitologiatik, hori da. Justu, greziera klasikoz, titandar honen izena, Kronos zen. Saturno grezieraz Kronos izena zeukan. Eta denbora hitza Kronos oso antzekoa zen. Hortik datorra bidez, ba, kronometro edo kronologia bezalago hitzak. Eta gainera, Saturno nekazaritzaren eta uztaren jainkoa zen, eta horrek ere bazuen denborarekin oso lotura estua. Horregatik Saturno denborarekin identifikatu egin zen mitologia klasikoan.
0: Aipatu duzu Saturno eta nola irudikatu den bere burua, bere bi seme alabak irenzten, eta esaterako pintura klasikoan Rubensak edo Goiak hori irudikatu dute.
2: Bai, justu Madrilgo Prado Musean dauden bi margolan oso ezagunetan ikus dezakegu tema hori, Rubensena 17. mendekoa eta Goiarena 19. mendekoa.
1: Agertzen dira bi lanetan, nolabait ere, bere semealabak irensten edo bakoitzak bere aldetik interpretazio diferentea egina du.
2: Bueno, tema berbera da, baina Rubensek margolanean Saturno boteretsu bezala irudikatzen du, eta aurra berriz txikia eta beldurtuta, oso komposizio barrokoa dela esan genezake, oso teatrala, gai mitologiko handi bati erantzuten diona. Eta Goiaren Saturno aldiz oso bortitza da, agure ero baten itxura dauka, badirudi begiak aderako zaizkiola, ez du bat ere jainko baten handitasun. Eta aurraren burua dagoeneko jan egin du, eta horrek ere eromen eta nolabait esateko desesperazio hori islatzen du, ez? Goiak bere bizitzaren amaieran egin zuen pintura hau, ikuspuntu oso pesimista batetatik abiatuta, eta pintura beltzen parte da.
0: Goiarena izango da kaso, ez dakit gehiegi esatea ote den, baina artearen historian egin den margolanik beldurgarrienetako bat. Ze benetan da beldurgarria estena.
2: Bai.
0: Eta ezaguna ez, nabarmendu duzu, oratzen dela Saturno eskuartean semea duela, bururik ez, besorik ez, beste besoari zaio jaten, eta odola dario, eta benetan da beldurgarria. Miguel, berriz ere astronomiara itzulita, Galileo izan zen, Saturnori teleskopioarekin begiratu zuen astronomoetako ala?
2: Bai, hori da, teleskopioarekin egin zituen lehen behaketetako bat izan zen, 1610. urtean.
1: Baina, harkal ere, ez zizkion Saturnori eraztunak ikusi edo, zer gertatu zen?
2: Ez, pixka da antzeman zituen. Bere lehen teleskopio hori oraindik nahiko sumea zen, eta Saturnok alboetan bi gorputz zituela, pentsatu zuen Galileo, bi belarri modura, nola baita esateko.
0: Hor, Miguel, aipatu duzulen nola egin behar den planeta bat eta izar bat bereizteko, eta beti eragindit kuriositatea, ez? Nola ondorioztatu zuten garai hartako astronomoek, parean zuten hori, etzela izar bat, edo, eta planeta bat zela, ez? Propio egin zuten planeta baten bila, edo izartzat zuena gerora ondorioztatu zuen planeta zela?
2: Ez, dagoeneko bazekiten oso ondo puntu hori planeta bat zela, teleskopioa inventatu baino lehen ere, mugitzen zelako izarrekin konparatuz. Osea, izarrek, bira egiten duten impresioa daukagu, lurrak errotazio mugimendua daukalako, baina konstelazioekin konparatuz, planetak mugitu egiten dira, gure posizioa eguzki sisteman aldatu egiten delako. Horregatik, argi zeukaten puntu hori Saturno planeta zela, eta espero noski zen teleskopio bidez ikusi zutenean, Galileok ikusi zuenean, bolatxo bat izan beharran, bi belarritxo moduko zeuzkala aluan, eta gero ya Christian Huygensek mende erdi geroago afrogatu zuen bi belarritxoiek ez direla belarriak, baizik eta eraztun bat.
1: Beraz, Saturnoren eraztunak beti ez dira horren agerikoak izan, Miguel?
2: Ez, teleskopio bat behar dugu eraztunak ikusteko, noski, eta gainera hasieran teleskopioak ez zuten kalitate nahikoa eraztunak bereizteko horregatik.
0: Miguel, ez genuke nahi gaurko tartea bukatu Saturno ingurura joandako misioi buruz hitz egin gabe. Saturno begiratu bai, baina joateko erabaki hartu zuen misio garrantzitsuena akaso Cassini-Huygens izan zen?
2: Beno, dagoeneko, 1900 eta 80 inguruan Pioneer 11 eta Voyager bat eta bi bisioak Saturnora gerturatu ziren, eta ondoren bere bidaia jarraitu, baina bain irustez, Cassini-Huygens izan da Saturnora joan den misio garrantzitsuena gaur arte. Batez ere, ez zelako bakarrik Saturnotik pasa, baizik eta han 13 urte baino gehiago eman zituela, haren inguruan orbitatzen eta Saturno haren sateliteak oso sakon aztertzen.
1: Beraz hori da, ez? Azpimarratuko zenukena misio hartatik, Miguel?
2: Bai, batez ere ilargiei buruz eman zigun informazioa. Zealde batetatik Entzedalo sateliteak izotz geruza bat dauka eta bere geruza horren azpitik urkorronteak badaudela erakutsi zigun misio horrek, lurpeko ozeano bat modukoa, eta gainera han bizitzarako beharrezkoak diren osagai kimikoak ere badaudela. Eta Titan beste ilargi bat ere oso detail handiz aztertu zuen, así que bai, oso garrantzitsua izan zen Cassini Huygens misioa.
0: Miguel, aipatu dugu en aldi egokian gaudela lurplanetatik Saturno ikusi ahal izateko, lehendabizi ekialdean agertzen dela eta gero mendebaldera egiten duela. Noiz arte egongo da ikusgai bereziki ondo Saturno geure zeru alde horretan?
2: Bueno, Saturno oso ematen ditu asteak jarraian posizioa gehiegi aldatu gabe. Osea, que datozen asteotan oso ondo ikusiko dugu, gau osoan zehar, gero pixkanaka datozen hilabeteotan utziko dugu atzera. Baina badaukagu denbora lasai behatzeko.
0: Hilabetean behin, egingo dugu bat B planetak tarte honetan Miguel Kerejeta, Madrilgo astrofizika behatukiko ikerlariarekin, Miguel, zue gainerakoan abiatu duzu egu bezala lan urtea, esango dugu, eta zer moz joan zaizkizu lehen abiziko aste hauek?
2: Ba, oso ondo, nahiko lasaiak hemen behatokian, bai, ondo.
0: Eta orain eskuartean zer duzu esate baterako, arretan on duzu jarria?
2: Ba, justu galaxiei buruzko artikulu bat bukatzen ari naiz, justu azken, retokeak ematen, eta bidaltzeko jaia prest.
0: Ederki ba, Miguel Kerejeta, Madrilgo astrofizika behatikuko ikertzailea, hilabete barru entzungo dugu elkar, ezakit beste planeta baten inguruan, edo hor unibertsotik zoko keratutako gairen bat edo ekarriko diguzu nahi ratira.
1: Bai, eta planeta bakoitzan mundua da, eh? Bueno, kasu honetan Saturno bat da.
0: Hori da.
2: Bai, hori da.
1: Eraztun eta guzti.
2: Bai.
0: Miguel, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Bizkaiko gozogintza gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bai pasa.

0: dizu, Azken finean... Azken finean zer?
1: Ba, azken finean rota etxe, zer da irratia? Espada, magia.
2: Ja. Ikuspegia romantiko haumen, eh? Hemen txe entzun genuen lenguan,
1: zuri.
2: Baina ez romantiko eta ez nostalgiko. Ha. Irratia, magia da.
1: Eta gu gaur, horixe frogatzera gatoz. Gaur, Ruben Sánchez etorreko da gure saiora 8:00.
2: Mundu guztiak izeneko kontakizun bildumarekin.
1: Gu, arratsalde osoan ze galdetu pentsatzen ari gara noski, galdetu beharko diogu mundu guzti hori ez, mundu paralelo ez.
2: Eta urteek emandako eskarmentuari esker, ja, itxez itz, errepika genezak, ze esango digun.
3: Ba, segurasko, igual, pertsona bati ez diozu musu eman, baina badago beste mundu bat non eman diozu, ez? Eta, bueno, Borgesek eta olako batzuek milaldiz idatzitako eta asko sobetu idatzitako gauzak dira, ez? Ba, badaude mundu paraleloak, badira, bueno, ez bakarrik izan zitezkenak, nolabait badirenak, eta pertsona bakoitzaren barruan ere existitzen direnak.
1: Berak esaten du, motibo asko dagoela mundu guztiak irakurtzeko. Marrazki argazkitsuak dituela barruan, objektua bera oso egokia dela, 102,5 gramo eta haize baldintza egokitan 50 km orduko abiadura harrapalezakela 0,5 segundotan, 120 newtoneko indarrez askatuz gero.
2: Eta gainera, eta batez ere, merezi duela, ez duelako berak idatzi.
1: Egia esan hori, nahasgarri xamarra gertatu zaigu, baina...
3: Pasatu zaita biez, Facebooken iristea adimen artifizialeko bikote bat izateko proposamena, enpresa batek bidalia. Beraz, bueno, gauza horiekia gaur egun, ez dakit, batzuek panpin puzgarriekin egiten bazuten, ba, imaginatu panpin puzgarri bat gainera hitz egiten dizuna, eta hobeto fabrikatua dagoena.
2: Hala zai egon, hori kontatzen badu, guk segituan zera galdetuko diogu. Eta... Zer antzun zenuen?
3: Ez.
1: Momentuz ez.
3: Bai, hori ere auskalo, ez? Bizitzan milaldiz esaten dugu, ba, ni hemendik ez dut joko inoiz, eta gero ba, batean hori ikusten duzu zure burua, baina ez nuke esango nik ez dakit.
1: Guk ere ez dakigu ez, hau da gure ustez erantzungo duena.
2: Hori da.
1: Baina ez dugu beti asmatzen.
2: Beti.
1: Irratiak gauza hauek ditu.
3: Horrela gainera denbora bidaiak egin aldira, ez? Mapatean entzuten duzu, zuzenean, baina 10 urte lehenago edo 15 urte lehenago graduetako irratsaio bat ez ara hartzen hasieran, gero bai, zugana heldu da, bai, na mirari txiki bat bezala.
2: Hori da, arrazoi, ze magia eta ze magia ondo. Irratia da mirari txiki bat.
1: Eta gure existentziaren zentzua horixe izan liteke. Azken heriotza heldu bitartean, berpizten garen aldi oro, kantatzea.
2: Mm?
1: Bueno, Ruben Sánchezek idatzitako, edo idatzi ez duen liburuan irakurri dinat hori.
2: Ah. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo
0: estoy aquí resucitando. Magia edo mirariak egiteko pronto, biaren zungo dugu elkar.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, eskuin muturraren edo eskubideen artean aukeratu beharko dela, esan du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak hauteskundeak aurreratu eta azaroaren 29ko data aipatzearekin batera. Eta orain artekoa, baino gehiengo aurrerakoiagoa ere eskatu du eliteei aurre egin ahal izateko.
2: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista.
1: Sekula izan den testu inguru geopolitikorik zailenean eta egontzitekeen oposiziorik txarrenarekin ere egindakoak goraipatu ditu Espainiako presidenteak, Alderdi Popularrak eta Voxek begionez eta aldaketarako aukera gisa ikusi dute Sánchezen iragarpena eta Hego Euskal Herrian Sánchezen hildotik jo du Maria Txibite Nafarroako lehendakariak.
3: Y espero, ¿no?, que estas elecciones amplíen esas mayorías políticas que puedan permitir esas medidas.
1: Emmanuel Pradales lehendakariak berriz esan du Jaurlaritza ez dela despistatuko eta euskal agendaren alde lanean jarraituko duela.
4: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin euskal agenda oso importantea da, euskal agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
1: Euskal Alderdi Jeltzaleko Euskadi buru batzarra bileran da ordu honetan, Euskal Herria Bilduk ere arratsaldean egindu balorazioa eta Arnaldo Tegi idazkari nagusiak nabarmendu du partida jokatzeko dagoela eta aukera badagoela eskuinari eta eskuin muturrari ateak isteko.
5: Euskal Herria Bildu ez du hauteskunde hauetara Euskal Herria Bildu defendatzera. Goaz Euskal Herria nazio gisa defendatzera eta Euskal Herri langilegoa, Euskal Herringo gehiengo sozialak defendatzera eta bere interesak defendatzera.
1: Ba, berehala aztertuko dugu batzuek eta besteek esandakoa, baina urriaren 5ak ekarri ditu bestelako albisteak ere Ekaitz Agirre arratsaldeon.
6: Baita zuri ere inara.
1: Kongresuak ostiralean bi etxe bizitza dekretuak atzera bota ondoren iritsi da Pedro Sánchezen erabakia eta Moncloak baieztatu du biharko ministro kontseiluan berriz onartuko dituztela etxe bizitza dekretuak parlamentua deseginda diputazio iraunkorrak onartu ditzan.
6: Batzorde iraunkorretan PSOEek eta Sumarrek juntzen beharrik gabe gehiengoa izango lukete beti ere EH Bilduk, EAJak, Eskerrak eta Podemosek joan den ostiralean egin bezala lehenengo dekretua babestuko balute. Dekretuek ezin dute ostiraleko berberak izan, baina gobernuko iturriek aurreratu dute aldaketa txikiak izango dituzela testuek, jeltzaleek aurreratu dute letra txiki horiek dakartena ezagutu arte ez dutela erabakia hartuko.
1: Eta testu inguru honetan Gasteizen bi adin txikiko dituen familia etxegabetu dute San Martin auzoan, alternatibarik jaso gabe etxe bizitza sindikatuak eta etxegabe duten amak salatu dutenez.
7: Ahora no tengo casa y estoy con los niños y no sé dónde vas a ir. No me promete nada.
6: Etxe gabetzea gauzatu aurretik abendaino ikastolaren aurrean elkarretaratzea egin dute, bertan ikasten baitute gaur etxe gabetu dituzten bi adingabeek eta baita bi aste barurako etxe gabetu asmo duten familiako beste 6 adintxikeko ere. Nagore Enciso gurasoen elkarteko ordezkaria da.
8: Ezin da onartu, familiarik ezin horrez, baina batez ere familiarik 8 adingabe ezten geratuko diren honetan, onartezina iruditu zitzaigun eta salatu egin nahi izan dugu.
1: Ipar Euskal Herriko Lizeoetan berriz, mobilizazioak egin dituzte ikasleek beste egun batez.
6: Eskola itxi edo isten saiatu dira gaur ere Baionan eta Angelun eta lagun bat atxilotu dute protestatan. Arratsaldean Etxepare Lizeoko ikasleek suprefetura parean amaitu dute mobilizazioa poliziaren neurrizkan poko jarrera salatzeko.
9: Jez bat urbildu zaio eta ejan dio etzela tokionean eta beraz berak bajkatu da eta euskaraz entzun duelarik jezak jo du, lakrimoa eman dio eta gero beraz bujean zen eta zango ukaldi bat emandako.
6: Frantziar estatuan ere istiluak, Lens irian 15 urteko ikasle batek eskua galdu du poliziak jaurtitako granada baten ondorioz, biharko mobilizazio gehiago eta handiagoak espero dituzte.
1: Eta Brasilen Lula da Silva presidenteak abstentziora jo duten herritarrak mobilizatu nahi ditu bigarren itzuliari begira.
10: Eta una provocación. Bai, vamos. Kontentze.
6: Jokoa ez dela bukatu luzapenean daudela eta brasilarrei euren botoak duen garrantziaz jabetzeko mezua luzatu die Lulak. Lehen itzulian, bi puntugatik gailendu da Flavio Bolsonaro eskuin muturreko hautagaia eta presidente izateko favorito argia da Bolsonaro urriaren 25ean egingo duten bigarren itzuli erabakigarrian.
1: Eta mezularian Bilboko Arte Ederren Museo Berrituaren inaugurazioari ere erreparatuko diogu Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoek gidatuta 6.000 metro kuadro gehiago dituelako museoak gaur egin dute inaugurazio ekitaldia. Han izan da Imanol Pradales lehendakaria eta bihartik aurrera herritar ororentzat irekiko dute. Arratsaldeko 8:00 hogei gutxi aldera kirolak izango ditugu Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon ainara.
1: Eta gaur Ariane Toro judoka Nafarra izango da protagonistetako bat.
11: Bai, urrezko domina lortzeko borroka zeukan arratsaldean Bakun Azerbaijango hiriburuan munduko txapelketan, baina ezin izan du eta zilarrezko dominarekin konformatu da. Bueno, ba, finalean besteak beste Uta Abe judoka japoniar bikaina zeukalako sekulako palmaresa daukan judoka eta kopan lehen kaporaketako zozketa eginda gizonezkoetan anaitasuna Alabes kanporaketa erakargarriena, emakumezkoetan aldiz hirugarren kanporaketa zozketatu da Levante Eibar, Osasuna Logroño United eta Kazereño Alabes gloriosas dira kanporaketak.

0: antolatzen ari dira eta nere kilometroko autoilarak segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Kontuz beraz, puntu guzti horietan, eguraldiaren iragarpena ezagutzera goaz, Euskal Meten da Mirian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldean ez du aldaketa handirik espero, bihar goizean giro lasaiarekin jarraituko dugu, hodeiak agertuko diren arren, ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta gainera hego haizea ibiliko denez temperatura ostrabe altu samarra izango da. Gero, arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak sartuko dira, eta hemenka zaparradak botako ditu.
1: Hans Dickman eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, asteragoaz.
3: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
4: Buenos días. He decidido convocar unas elecciones generales.
5: Esta mañana tan especial y alegre para España, Sánchez se va.
6: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos.
7: Madrileko gobernua zein izango dan ez da aukeratzen Euskadin eskagoz blokeetara.
8: Uste dugu partida badagoela. Eskuinari ateak izteko eta gu aterako gara partida hori irabaztera.
9: Hemen Euskadin bereziki etxe bizitza politikak oso beharrezkoak dira eta Euskal Sozialisten lidergoa nabari dela.
4: Combatiendo a los tiranos, a los tecnoligarkas y también a los especuladores.
10: Hauteskundeak momentu honetan beharrezkoak direla, pertinenteak eta...
11: Gente... No quiere elecciones, quiere soluciones. Nosotras no estamos.
1: Bagar goizean jakin dugu asteburua ausnartzen eman ondoren iritsi da bere inguruak emandako gomendioak jarraitu ditu eta hauteskundeak deitu ditu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak.
4: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los...
1: Berak esan du sekula izan den oposiziorik okerrenarekin eta testu inguru geopolitiko zailean ere, bere gobernuaren lorpena goraipatu nahi izan ditu, eta baita emaitza ekonomikoak ere, herritarrek orain, bi aukeren artean aukeratuko dutela, edo aukeratu behar dutela, ohartarazi du, eskubidetan atzera egitea, edo aurrera jarraitzea. Oiane Pérez, Madrilen, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Ainara, dikotomia aurkeztu du Pedro Sánchezek bere hauteskunde iragarpenean, eskuin muturra edo eskubideak.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: Eta eskubidetan aurrera jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalago baten beharra nabarmendu du Sánchezek.
4: Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando.
2: Bere legealdian izan dere, kanpo injerentziak salatu ditu eliteetatik eta etxean sekula izan den oposiziorik okerrena, erakundeetatik herritarrentzat onak ziren politikak blokeatu dituen oposizioa. Junsi berriz, akordioa eta traizioa nahastea leporatu dio. Gobernuak ere akatsak egin dituela onartuta gizartearen hainbat injustizia konpontzen jarraitzeko beharra nabarmendu du.
4: Sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
2: Eta gertatu denagatik suminduta dauden herritarrei zuzendu zaie Sánchez esanaz, dena emango duela berak gehiengo aurrerakoia indartuz gero lanak amaitzeko.
1: Ba, PSOEk arratsaldean batzartu du bere zuzendaritza bilera, prest daudela nabarmendu dute aurretik eta alderdiaren babes osoa duela Pedro Sánchezek, idazkari nagusiak, lanak erdizka eginda iritsi dena hauteskunde iragarpen honetara PSOEren ezkerrera dauden alderdiak Fronte Zabal batean indarrak batzeko proiektuak hilaren 17an egin asmodu aurkezpen ekitaldi handia, baina zerrendaburuak oiane hautagaiak eta koalizioa bera ere erabakitzeko daude oraindik.
2: Bai, Fronte Zabala deitu diote euren buruari, baina hura definitzean jarriko diote behin betiko izena hautagaitzari. Momentuz, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid eta Kataluniako komunak ari dira mugimendua zuzentzen, argitu gabe Podemos ere bertan izango ote den. Irene Monterok erronka bota die primaria irekiak proposatuz.
12: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social.
2: Proposamena egiteko baina lekua beste bat dela erantzun du Fronte Zabalak Ernest Urtasun ministroa.
13: Desde luego lo que nosotros no haremos es hacer un debate a través de los medios de comunicación. Quien quiera venir a sentarse a la silla a hacer una propuesta, como todas las demás fuerzas políticas, aquí estamos para debatir.
2: Podemosen parte hartzea beraz kolokan, presidente gaia aukeratzea ere ez da erraza izaten ari.

0: Mónica García ministroak ez du bere burua baztertzen, baina ez da urtasunak ere.
1: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me pongas, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido.
2: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas...
0: Eta testu inguru horretan agertu da Gabriel Rufián ere, Eskerra Republicanakoa izan arren, hausnartzen ari dela dio jendea entzuten erabaki bat hartzeko. Ezker Subiranistek Espainiarrekin egon beharra dutela iritzita eskuinaren mehatxuaren aurrean, PSOEren Ezkerrak beraz, poltsikoak bete lan ditu, hauteskundetara prestatzeko eta denbora kontra ilaren 16an amaitzen baita koalizioak erregistratzeko epea.
3: Ba, hauteskundeak azaroaren 29an izango direla iragarrita, eskuineko eta ultraeskuineko alderdiak gustora datozen 4 urteetan gobernatzeko gai ikusten dutelako euren burua. Alderdi Popularrak eta Voxek goizean euren egoitzetan eman dituzten hitzaldietan gobernu osatzeko pres daudela esan dute eta hauteskundetan gerta daiteken iruzurraren mamua ere astindu nahi izan dute. Ainize Bega, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, PPek eta Voxek biek txalotu dute hauteskundeak azaroaren 29an deitzeko erabakia azkenean iritsi direla. Horrela hasi du Feijok bere hitzaldia Genovan.
5: Por fin España dirá lo que piensa, no unos pocos, no uno solo. Todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor.
4: Azkenean herritarrek hitza izango dutela eta Sánchezen korrupzioaren eta gestio txarraren kapitulua itxi eta hobe bat irekitzeko aukera izango dutela adierazi du PPko buruak. Feijok prest ikusten du bere burua gobernatzeko, baina zuhurtziaz jokatu behar dutela azpimarratu du 2023an gertatu zena berriro ez gertatzeko. Ildo beretik Vox Santiago Abascal liderrak esan du urteak daramatzatela gobernuaren kontra egiten alternatiba eraikitzen eta hauteskundeak berri oso ona direla.
6: Han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral.
4: Hori bai, prozesu garbia nahi duela nabarmendu du Abascalek eta adi ibiliko dela Vox Sánchez gai delako hauteskundetan iruzur egiteko. Ideia hori azaleratu du goizean ere Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak, iruzurraren mamua astindu du herritarrei zuzenduta esan die posta bidez ez bozkatzeko.
7: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Evidentemente no se va a meter la mano en una urna. Pero si tú puedes decir...
4: Salatu du Ayusok, diputatuak erkidegoetan banatzerako orduan irregulartasunak gerta daitezkeela.
3: Madrilen jasotako iritziak horiek, Euskal Herriera etorri eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak agerraldia egin berri du, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak esandakoaren ondotik, zer kontatu du Lander Martínez, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, alderdi subiranistako buruzagiak autoritarismoaren aurrean planto egiten duten alderdien arteko elkar ulermena aldarrikatu du.
9: Gure ustez badira hauteskunde batzuk ez direna lehiatzeko gure artean baizik eta kolaboratzeko.
8: Otegik Euskal Herria eta bertako gehiengoak defendatzeko hauteskundeak direla azpimarratu du alderdikeriak alde batera utzita.
9: Euskal Herria Bildu ez du hauteskunde hauetara Euskal Herria Bildu defendatzera. Goaz Euskal Herria nazio gisa defendatzera eta Euskal Herri langilegoa, Euskal Herringo gehiengo sozialak defendatzera eta bere interesak defendatzera.
8: Eta esan duenez, azaroaren 14an abiatuko du hauteskunde kanpaina Euskal Herria Bilduk, Bilbon deitutako manifestazio nazionalarekin bat eginez.
3: Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarrak ere bilera du arratsaldean, hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratu izan aztertzeko, iragarpena izandakoan, hala ere, Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak nabarmendu du Espainiako gobernuaren etorkizuna ez dela Euskadin erabakitzen eta Eusko Alderdi Jeltzalea ez dagoela bloke bat ala bestea defendatzeko, Euskal Herritarren interesen alde egiteko baizik.
10: Madrileko gobernua zein izango dan, ez da aukeratzen Euskadin. Madrilek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Ez kaos blokeetarako.
3: Imanol Pradales lehendakariak bere aldetik ziurtatu du, Jaurlaritza ez dela despistatuko, hauteskunde deialdiak ez dituela zeregin nagusitik urrunduko. Alegia, Euskal Agenda betetzea dela beraien lehentasuna.
11: Espainiako hauteskundeak mugarri politiko importantea dela, baina ezin gara despistatu Euskaditik. Euskadin euskal agenda oso importantea da, herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, ba, zentratuko garela, oain arte bezala, eta ez garela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala.
3: Eta Nafarroan hauteskunde aurrerapena begi onez hartu du UPN alderdiak.
12: Alderdi nagusi gisa albiste ontzat jo du Nafarroak eta Espainiak aldaketa behar dutela iritzita. Ez dute argitu ordea Alderdi Popularrarekin koalizioan joango diren ala ez. Bestalde Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko presidenteak argi utzi du hauteskundeak bloke aurrerakoia indartzeko aukera izan daitezkeela.
3: Aitor Berez, konta iguzu.
13: Hauteskundeak deitzeko erabakia ondo hartu du Maria Txibitek babesa erakutsi dio Pedro Sánchezi hauteskunde bidez posible ikusten baitu etxebizitza bezalako gaietan gehiengo aurrerakoiak zabaltzea eta indartzea. Eta ildo horretatik.
14: El Partido Socialista de Navarra está preparado. Tenemos que trabajar en esta línea como lo estamos haciendo en Navarra.
13: Txibite prest ikusten du bere alderdia erkiditu jarraitu beharriko ildoak eta Nafarroan praktikan jarri diren politikak estatu mailara ere zabaldu daitezkela uste du. Leia politikoaren bestaldean berriz, UPN gogotsu hartu ditu ere hauteskundeak. Cristina Ibarrola.
15: Es una fantástica noticia. Navarra y España tienen la oportunidad de recuperar la ilusión a partir de ahora.
13: Ez du argitu ordea, azaroaren 29an UPN bakarrik alalderdi popularrarekin aurkeztuko den. Hori argitzeko epe muga urriaren 16a da, egun horretan amaituko baita koalizioak erregistratzeko epea. Hauteskundetan egongo dela ziurtatu duena bestalde, geroa bai izan da alderdiaren hitzetan Madrilen Nafarroaren hots propioa izatea garrantzitsua da eta horretan aleginduko direla, naiz eta momentuz hautagaia nor izango den ez duten aurreratu.
3: Ba, Madrilera goaz berriro ere, hauteskunde aurrerapen hau kongresuko ostiraleko bozketak eragin du Juntsek Espainiako eskuinari bere botoak batu eta etxebizitza dekretua bertan bera geratu ondoren. Espainiako gobernuak iragarri du berriz onartuko dituela biharko ministro kontseiluak eta oraingoan gainera kongresuak onartzeko Juntsen beharri gabe. Hori bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du bere baiezkoa bermatu oiane.
0: Bi etxebizitza dekretu izango dira beste behin ministro kontseiluak bihar onartuko dituenak, berdin berdinak ez, legeak ez duelako hori baimentzen, baina bai oso antzekoak Ernest Urtasun ministroa.
2: La que haya hablado, la que haya sido clara y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
0: Beraz, berriz jasoko da zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatzea, putrefuntxek ezin etxeak erosial izatea datozen bi urteetan edo alokairuak bi urtez luzatzea. Oraingoan gainera Junsen botoa ez da beharrezko izango kongresuak berresteko. Gorteak deseginda diputazio iraunkorra da osoko bilkuraren parekoa eta gobernuak nahikoa du bertan Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Ezin esan ala ere, ostiralean jasotako boto guztiak bermatuta daudenik ordu honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak izan ere iragarri du testuaren letra txikia eta tramitazioa ondo aztertu nahi dituela bere botoa erabaki aurretik. Ez da lehenengo aldiala ere, diputazio iraunkorrak dekretu bat berresten duena premia dagoenean baimenduta dagoela ebatzi izan dute Espainiako epaitegiek.
3: Bat estu inguru honetan sarreran esan dizuegu Gasteizen beste familia bat etxegabetu dute gaur bertan Axun Arozena Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Gasteizko Clemente Arraiz Margolariaren kaleko 3. zenbakiko etxebizitza batean izan da.
17: Ahora no tengo casa y estoy con los niños y no sé dónde vas a ir. No me promete nada.
16: Gasteizko Abendaino ikastolan bi adin txikiko dituen ama da, entzun duzuena. Bestalde bi aste barrurako du aurreikusita bere etxegabetzea Mohtarrek.
18: Me hubieran preguntar cuántos tienes hijos. Yo tengo 6 hijos. Vale, pero el final no hay nada.
16: Ikastolako bi familia direla eta haiekin gertatzen ari dena salatu dute gurasoen elkartetik Nagore Enciso.
19: Zin da onartu, familiarik ez inorrez, baina batez ere familiarik 8 adingabe etzen geratuko diren honetan, onartezina iruditu zitzaigun eta salatu egin nahi izan dugu.
16: Eta zenbat etxegabetze egiten diren egunero salatu dute etxebizitzaren sindikatu sozialistatik Mikel Biai.
20: Euskal Herrian etxebizitza sindikatu sozialistaren datuen arabera hori, egunean 3,2 etxegabetze, baino gehiago ematen dira, horren gera ikusten du hori, etxegabetzeak ez direla kontu isolatu bat, eta horrein arte indarrean izan ditugun neurriek, nondik inora ez dituzela etxegabetzea gelditu.
3: Ba, Gasteizko etxegabetze hau salatzeko biharko protesta ditu dute arratsaldeko 7:00 Amazuriaren plazan. Eta etxebizitzaren auziari lotuta Donostiako Gotzaiak ere mezua agertu du gaur edo atera du gaur, hauteskundetatik harago doan ahalegin kolektiboa eskatzen duela esan du, oinarrizko kontsentsuak lortzeko dei egin du gainera bere aldetik Ekaitz.
12: Fernando Pradok artikulua emandu argitara eta bertan defendatu du arazoaren konplexutasunak irtenbide partekatua eta iraunkorra eskatzen dituela, norberak ze ekarpen egin dezakeen aztertu beharra daukala dio Donostiako Gotzainak, eta Elizak ere hausnartu beharra daukala ea bere baliabiderik jarditzakeen edo jardezakeen gizarte beharren berrien zerbitzura.
3: Bagai ezaldatuta bere ala itzengo dugu Ipar Euskal Herrieko lizeoetan egiten ari diren mobilizazioei buruz, iragarkiei tarte txiki bat egin behar dugu nola nahi ere aurretik.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
21: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
21: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
21: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
22: Euskadi Irratia.
3: Ipar Euskal Herriko lizeoetan mobilizazioak izan dira gaur ere, Frantziar estatuan bezala, eskolak itxi edo izten saiatu dira Baionan eta Angelun, eta lagun bat atxilotu dute, Etxepare lizeoko ikasleek manifestazioa egin dute arratsaldean. Baionaragoa, Zandoni Lizeaga, konta iguzu.
23: Angeluko kantaun, Baionako Etxeparen, Polberten, Luide Fuan eta Kasanen mobilizazioak eta goizean, 500 bat ikaslek manifestazio bat egin dute hiriburu erdigunean. Ikasle batek begialdean gomazko pilota batekin jo zutela salatu zuen iragan astean, eta beste batek bortizki kolpatu zutela azken hau Etxepare lizeokoa manifestazioa egin dute. Etxeparekoek Baionan eta su prefetura parean amaitu dute mobilizazioa.
24: Zehez bat urbildu zaio eta ezan dio etzela Tokionean, eta beraz berak barkatu da, eta euskara zentzun duelarik zehezak jo du, lakrimoa eman dio, eta gero beraz bujean zen, eta zango ukaldi bat eman dako.
23: Poliziaren neurrizkanpoko jarrera salatu dute, lizeoetako ahalbide eskasia eta basoko azterketaren auzia gogoratzeko baliatu dute mobilizazioa.
3: Euskal Konfederazioak bestalde Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua aldatzeko eskatu du gaur Baionan, eta hizkuntza lege orokorra ezartzeko Pirineo Atlantikoetako prefeturak euskararekiko duen jarrera gaitzez izan doni.
23: Oraingoz 15 herriko etxe euskararen aldeko mozioekin 2018an jada Euskal Hirigune Elkargoak onartu zuen mozio berarekin. Ofizial hitza euskara ofizialki onartze horrekin ari da prefeta gora eta bera errandu elkargoarena baimendu zutela ofizial hitz hori ezegoelako testuan. Gezurra agintaritzaren aldizkarian irakurri daiteke. Peio Jora Juria.
25: Lehenik errandu publikoki 2018an Elkargoak hartu zularik bere deliberoa ez zuela ofizialki hitza baliatu bere deliberoan, hori osoki faltsua da.
23: Eta gaineratu zuen herriko etxeen delibero horiek normatiboak direla, arau bihurtzeko aukera dagoela, euskara ofizial bihurtzeko, alegia hori ere gezurra.
25: Bestalde errandu ere olako deliberu batek koofizialtasun estatus bat eman diezaiokera euskarari erriko etxe batean. Hori egia erran amesten dugu, baina ez da errealitatea. Legea zehatza da alde hortaik, ez da posible.
23: Eta azken aldiko beste adibide batzuk aipatu dituzte, Larresoran euskarazko karrika izendegia trabatzea, frantsesezko hitzak inposatuz, eta Beskoitzen gauza bera hautetzien euskarazko interbentzioekin. Irtenbide bakarra Frantziako konstituzioko bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntzen lege bat onartzea.
3: Ba, hezkuntza sailburuak agerraldia egin du gaur legebiltzarrean PISA ebaluazio azterketen inguruan, autokritika eginez emaitzak hobetu beharra azpimarratu du Begoña Pedrosak, eta horretarako jada ikastetxeekin partekatu duten plangintza zehatza ere azaldu du. Halaber, euskarazko murgiltze ereduan sakondu beharra dagoela ere nabarmendu du. Ainara Ortiz, konta iguzu arratsaldeon.
26: Arratsaldeon, ba, autokritika egin bai, baina emaitza kaskarretan hiltzatuta geratu beharrean hezkuntza sailak lehen momentutik aurrera begirako jarrera proaktibo hartu duela adierazi du hezkuntza komunitatea bidelagun hartuta.
27: Aitortu genuen, ez direla espero genituen datuak eta hobetu beharra daukagula, mai gainean jarri zian emaitzen azterketa, baina baita ere egiten ari garena eta aldatu beharrekoa.
26: Ildo honetan, Lakuak ikastetxeei irakurketa lantzeko proposamen zehatzak dagoeneko helarazi dizkiela gaineratu du eta harrera ona izan dutela proposamenek.
4: Plangintzak bermatu beharko luke jakintzagai edo eremu guztietan aste zaietako batek gutxienez 30 eta 45 minutu artekoa izatea irakurketa denbora. Helburua zein da irakurmenaren ulermena ikaskuntzarako ohiko praktika gisa sendotzea.
26: Horrekin batera ikasturte honetan ikastetxe guztietan pantailen erabilera aztertuko dutela ere iragarri du Begoña Pedrosak digitalizazio eredu orekatu eta zentzuzkoa lortzearren.
3: Zazpi, Osakidetzak estaldura zaileko plazak betetzeko hirugarren lan eskintza publikoa egingo du 2027an eta berrikuntza da erizaintzako plazak ere eskaineko direla. Legebiltzarreko osasun batzordean iragarri du deialdia Alberto Martinez sailburuak. Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
3: Deialdi berriaren berri emateaz gain 36 kirofano gehiago jarriko dituztela ere jakinarazi du.
5: Bai, 6 urteko epean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 8 ospitaletan jarriko ditu osasun zailak 36 kirofano berri eta horrek Osakidetzan ebakuntzak egiteko gaitasuna 121 handituko du Alberto Martinez osasun sailburuak azpimarratu duenez.
6: Permitirá disponer de más quirófanos para realizar más intervenciones desde el sistema público.
5: El burua osasun publikoa indartu eta erietxe pribatuetara paziente gutxiago bideratzea dela esan du. Sailburuak legebiltzarreko agerraldian azpiegiturako betzeko plana ez ezik, plantilla indartzeko lan eskaintza publiko berri baten deialdia ere iragarri du.
6: Y en esta del 27 pretendemos incorporar plazas de enfermería también de difícil cobertura.
5: Betetzeko zaila diren lan eskaintza publiko berri bat egingo da, hirugarrena egingo da 2027an eta Alberto Martinez sailburua jakinarazi du erizaintzako plazak egongo direla lehen aldiz. Aurrez hori bai, 2026ko lan eskaintza publikoa oraindik deitzeko dago eta urtea amaitzerako egitea da aurreikuspena, familiako medikuntzan, pediatrian, psikiatrian eta eskualdetako ospitaletako zenbait espezialitatetan betetzeko zailak diren plazak eskainiko dira.
3: Gero arte, Iñaki, eskerrik asko. Osakidetzak hain zuzen ere gaur hasi du gripearen eta COVIDaren aurkako txertoaren kanpaina orokorra, herritar kalteberenak txertatzen hasita.
12: Aurrera hartu dezakete txertoa 60 urtetik gorako herritarrek, gaixo kronikoek edo 5 urtetik beherako aurrek. Aurrak txertatzearen garrantzia azpimarratu duen zuzen osasun sailak.
3: Eta Nafarroan urriaren 19an hasiko da gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Hiru leku jarriko ditu osasun departamentuak gripearen aurkako txertoa, aurrez ordua hartu gabe jarri alizateko.
12: Iruñeko Buztintxuri eta San Martin doktorea osasun etxeak eta Lizarrako osasun etxea izango dira hirugune horiek. Osasun bidea hasi da dagoeneko gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa hartzeko lehentasuna duten pertsona taldei mezuak bidaltzen 80 urtetik gorakoek, haurdun dauden emakumeek eta 6 eta 49 hilabete arteko umeek izango dute lehentasuna.
3: Eta azken albiste bat ere bai, Brasil didatorrena Lula da Silva presidenteak abstentziora jo duten herritarrak mobilizatu nahi ditu bigarren itzulian garaile atera eta bere laugarren agintaldia litzatekena eskuratzeko. Sao Paulo Onda Eneko Zuberogoitia, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, abstentzioa lehen itzulian inoiz izan den handiena da, 121 pasatxokoa, eta arratsaldeon bai, abstentzioa lehen itzulian inoiz izan den handiena da, 121 pasatxokoa, eta hori eizu esan duzaie Lula da Silva bigarren itzulira begira.
8: E hora de gente mostrar a verdadera fotografia do Brasil.
7: Egoerari buelta ematea zaila izango da ezkertiarraren zat eta bere taldearen arabera aldaketa sakona egingo dute batez ere komunikazioan. Ezkertiarrak aliantzak sendotu beharko ditu. Orain bigarren itzulira begira, kanpaina hasi da, estrategiak zehazten daude alde batekoak zein bestekoak. Adituen arabera, Flavio Lularen alderdiaren aurkako jarreran zentratuko da.
8: Ta decretado o fin da era do PT, a mudança no nosso país, a era do PT que só tá deixando como...
7: Hori izan du azken orduetan langileen alderdiaren amaiera dela. Babien bitartean, erreakzio ugari eragiritu emaitzak, auzitegi gorenean urduritasuna zabaldu da Flavio Bolsonarok senatuan lortutako emaitzarekin. Epaiak argugabetzeko aukera izango luke datorren legegintzaldian, bloke kontserbadore guztia ados jarrez gero, eta beraz, erreforma bat prestatu nahi dute epaiek hori saihesteko.
22: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Mertxe Etxeberria, arratsaldeon, kontaigu zu zein den egoera errepidetan.
0: Bai, arratsaldeon, Ainara, gora bera bakarra momentu honetan, Itxasondo Nene bat errepidean, 2 kilometroko iladak Donostiako norantzkoan, kamioi baten matxuraren ondorioz.
3: Kontuz puntu horretan, beraz, Euskal Meteoroloa seguraldiaren iragarpena ezagutzera, Miriam Ruiz, kontaigu zu.
2: Bihar goizean giro lasaiarekin jarraituko dugu, hodeiak agertuko diren arren, ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta gainera hego haizea ibiliko denez temperatura osterabe altu samarra izango da. Gero, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak sartuko dira, eta hemenka zaparradak botako ditu.
9: Mezularia, gertukoak.
3: Bilboko Alde Zaharrean garbiketa lanekin jarraitzen dute dendarikaleko eta artekaleko merkatariek herenegungo uholdeen ondotik. Dendarietako hainbat haserre entzun ditugu, batetik bapatean egin zuelako ura gainezka, erakunden aldetik ez zutelako abisurik jaso aurrez, eta bestetik ziur daudelako Alde Zaharreko estoldak ez zeudela garbilan ire gerena barrena.
10: Haserre daude merkatariak, euri zaparrada jada hasita, iluntzeko zazpietan Euskalmetek abisu horiaren ordez alerta laranja aktibatu eta inolako abisurik jaso ez zutelako euri jasak ez ustean harrapatu zituela diote.
11: Bezeroak sartu zirela esaten, ba nik uste igual hasiko dela ura sartzen, legonala hasiko dela ura sartzen.
2: Mesurik ez.
10: Kexu dira era berean, udalak ez duelako euren ustez estolderia behar bezala garbitzen.
2: Ez zeuden garbi, suhiltzaileak egin zuten alzutena, eta arketak amen, ez zeuden garbi.
13: Hay un problema con las arketas, por mucho que diga el alcalde que no es así.
10: Asteburuan adierazitakoaren hildo beretik, Juan Maria Burtu alkateak Euskadi Irratiko Faktorian berretzi du Alde Zaharreko estoldak garbi zeudela, baina jaso dezakena baino uri gehiago jaso zuela sareak.
14: Dauzkagun datuen arabera, esan dezakegula, ba estolderia, ba garbi zegoela. Zer gertatu zen, tuberia horretan dagoen kapazitatea ura hartzeko, ba txikiagoa zan.
10: Gertatutako aztertzen ari da udala, etorkizunera begira alakorik errepika ez dadin, beharrezko neurriak hartu alizateko.
3: Donostian berriz manifestazioa deitu dute, etzirako asteazkenerako Euskadiko Taxigidarien Federazioa kantolatuta VTC gidari du ibilgailuek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dutela salatzeko.
15: Uber konpainiako autoak duela 8 hilabete hasi ziren Gipuzkoan zerbitzua eskaintzen, Bizkaiko Foru Aldundiak esleitutako lizentzien bitartez, soilik hiriarteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taxilariek behin eta berriro salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek. Gauzak horrela, kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigitu dio sektoreak Donostiako udalari eta Gipuzkoako aldundiari. Goizeko 9:00 oinezala euren taksietan sartuta, taksilariak bizutabetan abiatuko dira bidebietatik eta ibaetatik bulebarrerantz.
3: Eta Iruñeko udalak jakinarazi du alokairuzko bizikleta elektrikoen zerbitzua datorren urteko apirilean jarriko dela berriz ere martxan.
15: Aurtengo txalean, Ride On enpresaren kontratua bertan behera uzteko prozesua abiatu zuen udalak eta lizitazio berria egin eta gero iragarri du Next Bike España enpresari esleitu diola zerbitzua, besteak beste Bizkaiko Bizkaibizi, Barcelona edo Mallorcako alokairuzko bizikleta elektrikoen sistemak kudeatzen dituen enpresa da hori. Borja Izagirre proiektu estrategikoetarako zinegotziak eman ditu zerbitzuaren xehetasunak.
28: Espazioak datorren urteko martxoan jarriko dira eta 2027ko apirilaren 15erako zerbitzua martxan egongo da. Lehen kontratu derebatuenen prezioa iaia 9 milioikoa da eta 10 urterako izango da. Eta bigarren horrek Iruñarriko beste 15 herrien 40 estazioak ezarriko ditu.
9: Mezularia. Kultur Leioa.

0: Euskadiko Arkitektura Institutuak egoitza berriko ateak ireki ditu, Santa Teresa komentutik Tabakalerako hirugarren solairura aldatu dituzte bulego eta erakusketa aretoak, eta 600 metro karratuko gune berri hau arkitekturaren nazioarteko egunean inauguratu dute. Irekierarako Martin Dominguez, arkitekto donostiarraren lana aldarrikatzen duen erakusketa aurkeztu dute gainera Ainhoa Agirre.
1: 1887an jaioa Donostian, Madrilen egin zituen ikasketak eta bertan ekin zion bere ibilbideen profesionalari. Ideia liberal eta demokratikoengatik Espainiatik aldegin behar izan zuen Gerra Zibilan, Kubara erbesteratu zelarik. Jose Angel Medina, Euskadiko Arkitektura Institutuaren zuzendaria.
2: Eta historiografia frankistan, kendu egin zuten, toki askotan jaetzen agertzen autore bezala. Adibidez, Zarzulako hipodromo oso famatua, Martin Dominguezek bere sozio Arnitxezekin eta baita ingeniero Eduardo Torrojakin egin zuen. Edifizio hura Torrojana bakarri zala esaten zen eta ala geratu zen.
1: Erbestean, Kuban bizi izan zen, 1926-tik 1960-ra, eta han, besteak beste, Labanako radiozentro eta Foxa eraikin ikusgarrien sorkuntzan lan egin zuen. Ez zitzaion ordea bere lana aitortu. Batetik, ez ziotelako arkitekto titulua onartu, eta bestetik, iraultza osteko Castroren Kuban, ez zegoelako arkitekto liberal kontserbadore batentzat lekurik.
2: Bero momentuan Latinoamerikako hormigoizko edifizio altuena beak sinatu zuen. Bueno, sinatu ez, zati bere titulua ez zioten onartu, eta kaondik alde intzunen, tamalez ere, antzeko zehazer gertatu zitzaion, hau da, Kubako arkitektura historia idatzi danen, orain dela gutxi arte, bere itzena etzan illa inuna ertzen.
1: Bere seme Martin Dominguez eta Pablo Rabasko aritu dira erakusketa honetarako dokumentazioa bilatzen eta argazki ikusentzunezko maketa, plano eta marrazki ugari bildu dituzte.
0: Eta eguneko albiste nagusienetakoa, nagusien azpada Bilbotik iritsi zaigu gaur, ofizialki inauguratu dutelako Bilboko Arte Ederren Museoko handitze eta eraberritzea. Kasilda Iturrizar parkean dagoen museoak prest du Agravitas izeneko eraikin berria, eta bihartik aurrera publikoarentzat ikusgai izango dira espazio berria, museoa osorik, eta gainera aldi berri honetarako museoko arduradunek prestatu duten arte eskaintza zabala ere horrelaixa izango da. Hilaren 13 arte sarrera Debalde gainera Goizalde Landabaso.
3: Zerugunean, alegia Arriaga atrioa izenez ezaguna izango den horretan batu da gaur jende asko, museo berriztatuaren bide berriari hasiera emateko. Iruki arkitektonikoa hortaz gertatuta dago. 1945-ko hasierakoak, 1960-ko zabaltze lanak eta 2006-koak bat egin dute. 13 gunetan zehar zernahi eskaintzeko modua emango dute hemendik aurrera. Guillermo Zuaznabar, kontserbazio zuzendariak, espazio gehiago behar zela diosku.
4: Espazioak eta artelanak zeuden oso espazio falta zeukaten. Eta nik esango nuke iritsi nintzenean, oain dela lau urte, topatu nituela aretoiek nolabait estresatuak.
3: Espazio hori atrioaren 1000 metroek ematen dute, eta bestetik Norman Foster eta Luis Mari Uriarte arkitektuek diseinatutako Agravitas eraikinetik aterako dute. Bi solairu gehiago, zarragoak babestu egiten dituenak, zelan baita esateko 500 metro kuadroko terraza izango du, 1500 metro kuadroko bigarren solairu bat, eta azkena 900 metroko lehen solairua.
0: Ba, museo berriztu honetan Euskal Arteari toki handia eskainiko zaio, Agravitas eraikineko erakusgela berrian, ba, Euskal Artistek egindako lanik berrienak egongo dira, esate baterako, June Cresporenak, Ibor Aranbarrirenak, Jon Mikel Eguarenak edo Sergio Pregoren lanak, eta gainera Jorge Oteizak, berari probio eskainitako aretoare izango du, museo honetan presente izango dira gainera Txillida, Cristina Iglesias, Ignacio Zuloaga eta Isabel Bakedanoren lanak, esan dugu ofizialki inauguratuta Bilboko Arte Ederren Museoko handitze eta eraberritzea. Ba, 8:00 gutxi dira eta hemen da berriz ere Andoni Urbiztondo, arratsaldeon berriz.
5: Arratsaldeon ara. Ariane Toro judeka nafarrak zilarrezko domina lortu du Azerbaiango Baku hiriburuan jokatzen ari den lehiaketan, munduko txapelketa batean lortzen duen lehen domina. Finalean ezin izan du Uta Abe judoka japoniar bikaina belaunikarazi. Kopan lehen kanporaketako zozketa eginda, gizonezkoetan, anaitasuna Alabes, kanporaketa erakargarrina, urriaren 27 eta 29 artean jokatuko da, emakumezkoetan, hirugarren kanporaketa zozketatu da, hauexek partidak Levante Eibar, Osasuna Logroño United eta Kasereño Alabes Gloriosas, partida hauek azaroaren 4ean jokatuko dira. Atletismoan eta krosean zehazki Euskadin jokatzen diren nazio arte mailako lau probak elkartu eta bidea batera egitea erabaki dute disiplinari bultzada emateko asmoz. Eta Bilbo Basket eta Bidasoa Europako bi mutur urrunenetan daude, dagoeneko Bizkaitarrek Basketball Champions Leagueko lehen partida jokatuko dute bihar Bosnian Igokearen aurka, eta Gipuzkoarrek eskubaloian Europa Ligako bigarren partida dute Portugalgo Marítimo Madeiraren aurka Madeiran bertan. Arratsalde nontzule eta ongi etorri, mezulariko kirole saiora, judoarekin hasi behar du, asteleneko albistegi bilduma, Ariane Toro judeka iruindarrak zilarrezko dominarekin konformatu behar izan baitu Bakun, Azerbaiango hiriburuan jokazen ari diren munduko txapelketetan. Nafarrak, Eiarizor, lantegi zaila zeukan, urrea lortzeko, uta abe, japoniarra baitzeukan aurkari, abek sei aldiz irabazi du munduko txapelketa, eta olimpiar txapeldunare izan zen, bere aberrean Japonian jokatu ziren jokoetan, 2008 goian. Toro zilarezko domina eta munduko txapeldun orde dela itziluko da Iruñera urrengo egunetan, lehen domina du munduko txapelketa batean bere hirugarren parte hartzean. Munduko rankina 5. zela iritsi zen Azerbaianera Ariane Toro eta zilarezko dominari esker 2. kokatu da orain. Zilarezko domina baino lehen brontzea zeuka lortua Europako txapelketan Ariane Torok, gogoratu 23 urte bakarrik dituela judoka nafarrak. Eta orain futbol kontuak eta kopako zozketa, zehazki gizonezkoetan lehen kanporaketa zazketa egin delako, eta Azkoitiako anaitasuna taldek jaso du sari potoloa Alabes egokitu zaiolako. Jon Altuna lankideak azaldiko digu zerrenda osoa.
6: Anaitasunak Deportibo Alabesen bisita jasoko du Euskal Derbia, beraz Txerloian Getaferekin 2020an pandemiaren urtean jokatu eta galdu egin zuen Anaitasunak Errege Kopan maila nagusiko talde baten aurka azken aldiz jokatu zuen partida. Beste bi derbi ere tokatu dira gaurko zozketan. Pamplonak, 3. federazio mailako taldeak, Eibarren aurka jokatu beharko du, eta Portugaletek Floridan Real Unionen bisita jasoko du. Lehen mailako taldei dagokienez, Alabes taz gain, Atletikek Prat edo San Rafael izango du arerio, denboraleagatik atzeratu behar izan duten partida da, Prat 5 eta 1 doa aurretik kanporaketa horretan, eta Osasunak Kalata Judi egingo dio bisita. Gainerako kanporaketak honako hauek: Sestaorriber Espainol, Tudelano Zaragoza, Amorebieta Logroñez, Peña Esport Huesca eta Reus Barakaldo dira.
5: Eta kopako kanporaketak jakin ostean, bueno, behe mailatan aritu eta lehen mailako aurkari bat izatearen, bueno, ba, plazeraz edo berri honaz gozatzen ari den presidentea elkarrezketatu behar dugu. Ibon Osinaldea, Anaitasunako presidentea, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai.
5: Zer pozik, Alabes egokituta, beste ez dakit talderemana nahi gozenuten, edo nola zaudete, Ibon?
7: Bai, pozik, azkenian ja jakin da lau, zen lau taldezian, laurak egoso, ez, talde historikoak, politxak, Irusien euskaldunak, ba, aukeratzearen euskalduna nahio. Eta ero bai egia, ba, bueno, bate aukeratzearen, ba, aletik gendukan, ez, ilusio gehiago, ba, guk Gipuzkoarrak esan nahi, ba, bisak, ba, eta Real Zaldiek esan nahi, ba, bisak pike horregatik, baina, ba, lebez ere ekipa hundia eta pozik egia izan da.
5: Bueno, hainbat arrotatik begiratu da, kioke, aurrenak kirol ikuspuntetik begiratuko diogu lehen mailako taldea da, bueno, ba, ondo harritu zarete, baina realitatea gordina eta egoskorra izan liteke, nola ikusten duzu kanporak eta, Ibon, aukerarik bai, ia zinezkoa da, bueno, Txerloian konfiantza daukazu, nola ikusten duzu tema?
7: Bueno, a ver, realistak izan da, ba, zaila, ez, oso zaila. Baina, bueno, aukerak eukin lehizke, ez, azkenian ondala zei urte de Getafe kontra jokatu gendun, eta horre gunean burrukan, azkenu momentura arte, orduan, ba, horre nahi du izan, ba, amaikan kontra eta nahitasuna Txerloian, ba, daukagun indarrakin, ba, egin lehik da gauzak. Gu hortan aliginduko gea, baina batez ere izango da, bori, ba, guk, ba, zariak disfrutatzeko, eta taldiek ere bai, eta bueno, bat diskutatzen eta gure lanak egin da, ba, bueno, zailuko da, zaila jartzen Alabesi.
5: Ekonomikoki, zenba, ez suposa dezake, ba, Alabesen etorrerak esan nahi dute, badokazu asmoa grada supletorioetakoa jartzeko, zenbateko sarrera espero duzue, zenbate diru estra irabaz dezakezue, aurrekontuaren zenbatekoa izan liteke, Ibon, gauza horretaz ja pentsatzen ari zara, edo oraindik ez?
7: Bai, baina, bueno, egia esan da, bueno, dazkaguan pasatziaren badako zenbaki bat, baina, bueno, egi esan da gero, entradakin ere ez tegat ikuntzen hau, azkenian dakiguna da grada supletoria jarri beharko diala, hortan gabizuan lanian, ez da juzen bat izango dian, oandik entradak, presioak dakiguna bai da, garbi dakaguna da, ba, limitazioak egiko ditugula, eta horregatik gabiz lanian oan pixatxer loian ba, jolastu lizateko, ez hori ere alandu egin bihar da, hori ba, rekizitu asko bete bihar dira, eta hori dana. Eta ba bueno, ba prioridadiek ikuela ba taldeko anitasunako ba paskidiak, jokalariak eta ba, gure ekeak eta gure saletuak, ez? Orduan, bueno, ba azkenian diruak baino gehiago pentsatzen gaudena da hori. Zela egokitu txerloia partido jolastu izateko eta zela garantizatu ba gure askoitiko eta gure saletu guztiak eta eta gure ba talde, ez, kanterako talde guztietako jokalaria ba hori partidu hori disfrutatzea, hori da gure prioridadia.
5: Ala ere pentsatzen dut zenbak ere pixkatola begi zarka behiratuko zinela, egon esanetik, jesio ekonomiko importantea.
7: Bai, maleike, baina egin esan da, eta kiguan pasatziaren ze injekzio da, baina klar, oman gero grada supletorioan jartziak eta ordenak ere egon munduan ez dakik ze koste izango da, horre koste bat egon, orduan egon godia ingresu, baina kostiak ere bai, da, bueno, azkenean
5: munduan
7: garriz, antolatzen gabiz, buruan noan momentuan da, biharako bilera bat pixat, por laguntzen eskaudeu, eta no hartian, ba, pixate antolatzeko, ba, gure direktiba berriak ere bai, da, bueno, holako, bueno, ja maia hoetan beste, ba, eskakizun batzu dira, eta da, no, hor gaude zentrauta. Gero, numeruak bukeran ikusik hau zirtetzen duten, baina momentuan da antolaketa, eta hori, ja. Ba, bermatia, ez? Partidu hori txerloian jolazti hori da gure onduan prioritatia.
5: Bai, eta azkena, ze pentsatzen du, Gasteiztik iraultzatik eta sorta politia etorreko dela, egun pasa politia bere entzate azkoitzera joate ere?
7: Hori da, bai, hori da, azkenian hori ez, bat dimensionetan dana onditu egiten da, eta saliek ere suposatet Gasteiztik azkoitzera biaje errasa da, burbil gaude, eta bueno, a ber, amende poli bat sortzen dan, danu artian, eta danu ba, partio poli bat ikusten dugu.
5: Ibon Osinalde, eskerrik asko, eskerretiko mikroen aurrean bazure iritzea amategatik, eta zesango dugu, ba, suerte, Alabesen aurkako kanporak eta horretan, eta ea, beste koskaren bat genditu dezakezuen, kirol erronka oso zaila badare. Mila eskerri, Ibon, eta suerte.
7: Bale, zailatuko, eskerrik asko.
5: Urrek arte, jo. Lehen kanporaketa hori urriaren 27 eta 29 bitartean jokatuko da, batez ere joitiko ba, zalei begira eman beharreko data. Emakumezkoetan hirugarren kanporaketako zozketa eginda, eta hauek izanen dira euskal taldeen kanporaketak, Levante Eibar, Osasuna Logroño United eta Cacereño Alaves Gloriosas. Hauei dagokienez, azaroaren lauan jokatuko dira hiru partidak, eta Atletik eta Reala urrengo kanporaketa sartuko dira bomboan. Gizonezkoetara bueltan, esan lehen mailako euskal taldeen aktualitatea buruz, aste buruan itzuliko dela liga, nazioarteko lehiaketetan parte hartu duten kirolariak pixkanaka jongo dira itzultzen, eta Alabesek ez du ba, berri honi jaso, Bilekoski suomitarra lesionatuta itzuli baita Finlandiarekin jokatu ostean, atzeko erdikoak giar arazoak ditu, eta litekena da, aste batzuk jokatu ezinik egin behar izatea, Kike Sánchez Flores entrenatzaileari ere, ebakuntza egin diote, belaunean, baina arazorik gabe gidatuko ditu aste honetako lansaioak Ibaian. Eta futboletikan pilotara, txapelketa bat bukatu baizen atzo, eta beste bat aurkeztuko dute bihar, Kaiola edo Lauterdikoa Bilbon, bi mailetako lehiaketak ustiralean hasiko dira, Beserriekoa Atarrabian, eta lehen mailakoa Durangon kanporaketak osatzeko daude, momentuz, baina ziurrenago Kepa Iribar lankideak arrastore bat emango digula. Arratsaldeon, Kepa?
8: Arratsaldeon, Andoni.
5: Aurkezpena, bihar goizean Bilbon, zer dakizu, edo zer jakin ahal izan duzu, jakin ahal izan baduzu.
8: Bai, dena jakin da dago, biharko sosketaren zain, bihar aurkezpena eta final sortzirenetako kanporaketen sosketa izango da. Iaz, final erdietara iritsi ziren lau pelotariak, zuzenean final laurdenetako ligaska jokatuko dute, alegia, Peio Etxeberria txapelduna, Zabala, Altuna eta Ezkurdia. Gainontzekoak, bakirioak dantzan jartzen dituen kanporaketa hori jokatu beharko dute. Elordi eta Dario Azpetik, eta Lasso, Jaka, Artola, Larrazabal, Peña eta Zenar, iazko B serieko txapelduna baikotik. Datorren asteburuan jokatuko dira lau kanporaketa horiek, Durango naziko da zeuk esan bezala ostiralez, Elordik jokatuko du bertan. Larun batean Labriten Lasok, igandean Lekunberrin Dariok, eta astelenean Beotibarren Artolak. Biharko zosketak erabakiko du, lau hauen kontra, Jaka, Larrazabal, Zenar eta Peña nola banatzen diren. Finala, azaroaren 22an, Bilboko Bizkaia pelotalekoan. Pelotariak burua txapelketa honetan dute, aste batzutatik ona, torneoak, masterra, partidak jokatu bitartean, kaiolarako prestatzen. Hala esan zigun larun batean zailan, Erik Jakak.
9: Ba, egi esan, azkenen hemen veteranoa zanen, ba, pixkat ez dut esango truko dienik, baina bai ikastetxezu kalendario nundi noako, eta barrez, azkenen, ba, nik uste aurrolari guztiok hasi izango gala, edo ja sartu izango deula, ba, bueno, nola bat esateko karga fisiko espezifiko ilauterdiako, eta, bueno, al izan dunak frontoiko saio bat beste sartu izango zitun.
8: B-serieko txapelketan, Azpetik, Murua, Rekalde, Egiguren bosgarrena, APZ-etxea bigarrena, Salaberria, eta Alberdi bigarrena, eta Baikotik, Agirre, Amiano, Bakaikoa, Ezkiroz, eta Bianaiak, Zubizarreta irugarrena, eta laugarrena. Atarrabian, hasiko da ostiralean, bi kanporaketa jokatuko dira bertan. Eta trinketean, Andoni, gaurko emaitza bat, Eiztarien lehiaketako partida jokatu da Garazin, Peio Etxeberriak eta Arai Murillok 40, Eneko Maizek eta Aitor Alduntzinek 20 bat.
10: Gaueko 9etan, katera saioko bigarren saioa izango duzue entzungai, eta kepari, izanen duten menuko aurrera pentsu asketeko eskatuko digo, zer izango duzu afaltzeko pilota zaleak, eke pasan diazu kabitxu ezinik hibili gote zareten.
8: Askotan gertatzen zego, gero kabitzen gara, baina tertulian, uda amaiera eta lauterdikoak ekar dezakena aztertuko dugu, jarraian munduko txapelketari eta euskal selekzioari egingo diogu tartea, eta amaitzeko asteburuak utzi dizkigun bi txapeldun gonbidatu ditugu, Xabi Azpiroz remontista eta Ados Pilota Klubeko Naroa Agirre.
10: Mila eskerkepa.
8: Gero arte.
10: CaixaBank Master Txapelketari buruz ere esan ditugu hitz batzuk, aurkeztu dugu biharkoa eta orain atzokoa gogoratuko dugu, aurre bai Jon Altuna lankidearen kronikaren bitartez.
6: Parekatua izan zen finalaren hasiera, sei berdinketa ere ikusi genituen Nafarroa Arenako markagailuan, baina bigarren zatian, Elordi inspiratua eta Mari Ezkurrena oiarra nagusitu ziren kantxan. Ez sufritu gabe ordea. Gogotik egin behar izan zuten lan, Ezkurdia eta Albixu veterano borrokalariak 22 eta 16 mendean hartzeko. Jon Mari Ezkurrenak laugarrenez jantzi du Masterseko txapela, bereziki azken tanto beroetan, pilotari handiak agertzen diren unean, aritu zen Berriozargoa ikusgarri. Gogoan gordetzeko moduko errebote bat ere oparitu zion pilotazaleari Mari Ezkurrenak.
11: Eberki sufritu dugu ez, batez ere erdi alde hortan, distantziatu gara pixkat, baino gero etorri dira, bi tantotara, tanto batera igual ere, eta bueno, azkenen arte sufritu behar izan dugu, baino garaipena egin etxera pozik.
6: Zazpitik zazpi, irabazi dituzte CaixaBank Mastersonetan. Aitor Elordi estreineko izan da txapeldun, eta bera izendatu zuten finaleko pilotari onena.
12: Azkenen ba, on, edarra ez, nik uste merezik endule bukaera hau, gero ba, bueno, askotan merezi da benak ez dau lortzen helburu ez, baina bueno, gure kasuen ba, bueno, ligaska oso on bat egin de. Ba, bueno, lortu dugu bukaera oso ona moti eta bueno, alderdi horretatik gustora.
6: Txamponaren bestaldean, Joseba Ezkurdia. Penatuta hitz egin zuen, arbizukoak, 745 pilotakadako final gogorra galdu berritan.
13: Bai, gogorra, pena ez, uste izin partidu erdin. Baina, bueno, bukaeran partidu guztin bai, uste remolke unibili geha, beti atzetik, beti behai egin usten. Baina, bukaeran kondo nintzaizkio eta pena ez. Baina, bueno, burrokatu dugu, dena utzi dugu aintxan, da etxea dena zuzunen ez da bosteik.
6: 1800 lagun bildu ziren Nafarroa Arenako armaietan.
10: Txirrindularitzan Euskaltel Euskadik illa labiziko borrokari eusten dio denboraldi bukaeran topago 30ra sartzeko bidean. Gaur beste 10 puntu lortu ditu Aljeriako El Jazair Grand Prixko lehen etapan lehen eta bigarren postua lortuta. Dani Van der Tuk izan da garailea eta Iker Mentegi bigarren talde laranjak denboraldia lortzen duen laugarren garaipena da. Puntuak puntu Euskaltel Euskadik 30ra postutik urrun jarraitzen du oraindik Bardiani taldea 167 puntura daukala. Ligako. Italian Bernoki Kopako 107. ekitaldia osatu da, eta Noa Isidor de Katron taldeko sprinter frantziara nagusitu da, sprintean Tomaso Dati italiarra eta Orluis Aular venezuelararen aurretik Jon Barrenetxea izan da euskaldun igonena 17. zelkapenan. Eta Europako txapelketan gizonezkoen proban gertatutakoa zeresan ematen jarraitzen du, foto finishen erabak izen garaipena, Renko Ebenepuren alde, baina Julio Chicone urteko lapurreta sonatu benetakoa gauzatzeko zorien izan zen, Belgikarrak, italiarrak, baina askoz lan gehiago egin zuen proba bukaeran, eta indartsua gozio gala erakutsi hainbat errelego gehiago eman da. Eskuzabaltasun hori garesti ordaintzera izan zen Renko, entzun Xabier Usabagaren analisi interesgarria Ebenepulek sarri erakusten dituen jarrera aldaketez.
14: Gozokia eskuratzen ez duen gaizki ezitako ume moko bat bezain erraz petratzen da, eta urna berriz batzo bezala inori ezer eskatu gabe sekulako borundatarekin jartuten du, eta atzokoa adibide garbi izan zen. Hala eta guztiz, komeria komeri irabazi zuen bai, eta munduko txapelketako neurri baten esango nuke arantza ateratzeaz gain, bondo mereztako titulu eraman zuen, Belgikak egin zuen lan eskerga behar bezala borobilduta.
10: Bide bat ez esan, Chicone, ez duela lege honez onartu, Fordo Finisak emandako emaitza, denbora kartu zituzten unean gure bi gurpilen argazki ikusi nahi nuke. Garaipena 2,8 milianeneko tartegatik erabaki bazen, bidezkoa da, argazki egin zen une zehazuri, garaia erabaki den zehaztasun berarekin erakusteko eskubidea izatea. Ehunka aldiz ikusi ditut eskura dauden irudiak, eta Renko aliatzat ematen duten erabakiarekin ezados egon beste erremirik ez daukat esan du Chicone-ek. Atletismoaren txat txanda horren eta krosari hain zuzen ere ekimen aski interesgarria abiatu baitute Euskal Herrian nazioarteko kategoria daukaten Euskadiko lau krosek elkarrekin lan egin, eta indartsuago aurrera egiteko Xabier Muruak jarraitu du ekimen berriaren aurkezpena.
15: Euskadiko nazioarteko lau cross handien bategitea aurkeztu dute gaur eguardian Elgoibarren, Wolves Athleticseko partaia diren Zornotza, Donostia, Amurrio eta Elgoibarreko crossei bultzada eman nahi zaie, horretarako etxe honen EITB-ren babesa izango dute. Zigordiez, Elgoibarreko crosseko zuzendariak esan digunez, ilusio bentzat badute ekimen honekin.
16: Egiza esan da, ba, ni uste dute egin barreko gauza basala, dakagun cross guzti hauek ba, bizkat indar gehiago lortzeko, eta mendikan aurrera ba, elkarrekin lan hain, da ber, norarte iristen garen, ni uste dut produktu politxa dela, eta bueno, batez ere hori mundu mailan dakagun mai hori ba, mantentzia eta batzuk ba, gehiago izaten bada, ba beto.
15: Egun krosak duen osasun egoerez, galdetu digu Zigordiezi, analisi hause egin dugu berak.
16: Aherti dago, ez? Batzuk ondo, beste batzuk gu adibidez Elgoibarren ondo gaude, baina bueno, horrek inbar dugu Amurrio adibidez kros txiki bada, baina azten hasi da, eta gero Zornotza eta Lasarteko krosek banik uste dut indar berritu behar dutela, indarrakin berriro hasi, eta zuten mai hori ba berriro lortu, ez? Eta, bueno, horre, nik uste dute oron goraela, eta lana asko dakagula iteko, ez?
15: Cross egutegiko, lehenengoa, atejoka, ilonen 18an, Zornotzako krosa jokatuko da, bigarren itzordua Donostian, azaroren batean, hirugarrena Murrion, abendoren 27an, eta azkenekoa, Elgoibarren urtarrilaren 17an.
10: Eta azken minutu pasatxoa, Europari begiratzeko, hainbat euskal talde, kontinente zaharrean barrena arituko baitira, estonetan, jokatzen lehena, Bilu Basket, Basketball Champions League lehiaketan, Bosnia Egoikea talderen aurka jokatuko du bihar iluntzeko 8:00etan, Multzoburu izateak final 8:00etako langa dakar, sari bigarren eta hirugarren geratzeak aldiz play-in bat jokatzea Alba Berlin da Bizkaitarren taldean Multzoburu izateko favorito. Eskubaloian Bidasoak ere bihar gauan jokatuko du Maritimo Madeiraren aurka Portugalen 9:00ak larden gutxetan, garaipena erabakigarria izan liteke lehen jarunaldian Hafnarfjordur Islandiara menderatu ondoren partidua ondo ekingo, partidari ondo ekingo diotela dio Eneko Furundarenak.
17: Azkenean, lau edo bortea partidu jokatu ditugu denboraldean, momentuz danak irabazi, eta bueno, sentsazioak, bueno, hobeak okerragoak izan dira, baina momen garantzitsuna irabaztea, bi puntuak eskuratzea, eta bueno, nik uste taldea oso serio daula, partiduan momentu guztietan arpegia ematen, eta bueno, hau Portugalea, helburu berdin.
10: Eta Baskoniaren entzata azkena, hauek ostirlean jokatuko dute, Istanbulgo Besiktas taldearen aurka, Turkiakoak bat pi balantzaren egin daude, Baskonia bezalaxe, gure altetik bestirik ez, gogoratu gaueko bederatzietan, katedra saio ezen, enduzuela entzungai, gaun pasaden hoi, aio!
18: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, azken ordukoak, greba orokorrerako deialdia iragarri dute UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek udazkenerako. 24 orduko greba orokorra izango da soldata eta etxebizitza duinak aldarrikatzeko. Joan den ostiralean diputatuen kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ondoren esan zuten deialdia egiteko arrazoiak bazeudela, ba maizterren mugimenduekin bat eginda egin dute deialdia esan bezala 24 orduko greba orokorra udazkenean bertan. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak hauteskundeak aurreratu eta bozak azaroaren 29an izango dela iragarri duen egunean iritsi da greba orokorrerako deialdi hau. Sánchezek esan du eskuin muturraren edo eskubideen artean aukeratu beharko dela eta orain artekoa baino gehiengo aurrerakoiagoa ere eskatu du eliteei aurre egin ahal izateko.
19: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada

0: Ba, gurean ere reakzio soka luze ekarri du hauteskunde aurrerapenak, Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere inara.
0: Sánchezen ildotik jodu Maria Txibite Nafarroako lehendakariak.
2: Y espero, ¿no?, que estas elecciones amplíen esas mayorías políticas que puedan permitir esas medidas.
1: Imanol Pradales lehendakariak beraldetik azpimarratu du Jaurlaritza ez dela despistatuko eta euskal agendaren alde lanean jarraituko duela.
3: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin euskal agenda oso importantea da, euskal agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
1: EAJ-aren Euskadi buru batzarra bileran da ordu honetan, Euskal Herria Bilduk ere arratsaldean egin du balorazioa, Arnaldo Otegi idazkari nagusiaren esanetan, partida jokatzeko dago eta aukera badago eskuinari eta eskuin muturari ateak isteko.
4: Euskal Herria Bildu ez du hauteskunde hauetara Euskal Herria Bildu defendatzera. Goaz Euskal Herria nazio gisa defendatzera eta Euskal Herri langilegoa, Euskal Herringo gehiengo sozialak defendatzera eta bere interesak defendatzera.
0: Gasteizen bi adin txikiko dituen familia etxegabetu dute San Martin auzoan, alternatibarik jaso gabe etxe bizitza sindikatuak eta etxegabetu duten amak salatu dutenez.
5: Ahora no tengo casa y estoy con los niños y no sé dónde vas a ir. No me promete nada.
1: Etxegabetzea gauzatu aurretik abendaino ikastolaren aurrean elkarretaratzea egin dute, bertan ikasten baitute gaur etxegabetu dituzten bi adingabeek eta baita bi aste barurako etxegabetu asmo duten familiako beste sei adintxikiko gere. Nagore Enciso gurasoen elkarteko ordezkaria.
6: Ezin da onartu familiarik ezin horrez, baina batez ere familiarik sortzi adingabe etzen geratuko diren honetan onartu ezin iruditu zitzaigun eta salatu egin nahi izan dugu.
0: Eta biharko Frantziar estatuan iragarrita dauden mobilizazioen aurrean Ipar Euskal Herriko lizeoetan mobilizazioak egin dituzte ikasleek beste egun batez.
1: Eskolak itxi edo istean saiatu dira gaur ere Baionan eta Angelun eta lagun bat atxilotu dute protestetan. Arratsaldean Etxepare lizeoko ikasleek suprefetura parean amaitu dute mobilizazioa poliziaren neurrizkanpoko jarrera salatzeko.
7: Zehez bat urbildu zaio eta jandio etzela tokionean eta beraz berak barkatu da eta euskara zentzun duelarik zehezak jo du, lakrimoa eman dio eta gero beraz bujean zen eta zango ukaldi bat emandako.
0: Brasilen Lula da Silva presidenteak abstentziora jo duten herritarrak mobilizatu nahi ditu bigarren itzuliari begira.
8: Eta una provocación.
1: Jokoa ez dela bukatu, luzapena falta dela eta brasildarrei euren botuak duen garrantziaz jabetzeko mezua luzatu die Lulak. Lehen itzulian bi puntugatik gailendu da Flavio Bolsonaro eskuin muturreko hautagaia eta presidente izateko favorito argia da Bolsonaro urriaren 25ean egingo duten bigarren itzuli erabakigarrian.
0: Errepidetan Mertxe Etxeberria zein da egoera momentu hauetan?
9: Bai, ba oraindik ere arazoak itsasondonen bat errepidean ilarak hor jarrai zen dute Donostiako noranzkoan kamioi baten matxura dela eta moztuta baitago eskuineko erreia.
0: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, Miriam Ruiz Euskal Meten.
10: Bihar goizean giro lasaiarekin jarraituko dugu, hodeiak agertuko diren arren, ostarte zabalekin tartekatuko dira eta gainera hegoaizea ibiliko denez temperatura ostrabe altu samarra izango da. Gero, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Hodei trinkoagoak sartuko dira eta hemenka zaparradak botako ditu.
0: Arratsaldeko 8:05 dira, hau izan da urriaren 5ak ekarritako albiste nagusienen errepasoa. Gobi Arritzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujica kalea 15.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: Eiteren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Mundu guztiak izeneko ipuin liburu batean murgiltzekoak gara gaur. Gaur baino lehen, Ruben Sánchezek hitz egin zuen aurkezpenean liburuaz eta esan

0: Finean hori izan daitezke existentziaren zentzuak. Azken eriotza heldu bitartean, berpizten garen aldi oro, kantatzea. Que vuelve de la
1: existentziaren zentzua.
0: Bueno, gauza gehiago dakarraren nahikoa da.
1: Bai, gauza gehiago ere esan zenituen aurkezpenean, Ruben Sánchez, ongi etorri.
2: Kaixo.
1: Bueno, esate baterako zertzondan kantuan harrapatuta.
2: Bai, bai, guztiz, guztiz. Kanta berezia da eta niretzako esan nahi berezia duena. Beraz, bai.
1: Ze esan nahi du?
2: Bueno, ba, kantak berak dioena eta hor, ba, bueno, aipatutako aurkezpenean esaten nuena, ni beti lagun bat dagoenean ba, depre edo gaizki edo kanta hau da, norberak bere buruari kantatzeko edo lagun bati kantatzeko, ba, letra horrek azkenean hori adirazten du eta, bueno, bihotz altxagarria egiten zait.
1: Aldi oro berpizteko ideia batik.
2: Bai, bai. Bai, bakarrik behin hiltzen direnak nik uste dut triste bizi izan direla. Eta orduan behin baino gehiagotan hiltzen bazara azken eriotza heldu bitartean, ba, jaiki orduko, bueno, igual hori imar da ez.
1: Bueno, gauza gehiago ere esan zenituen, esaten ari gara. Esate baterako, beste guztien artean zuk sinatutako liburu hau aukeratzeko hiru motibo eman zenituen, eta horiek ere kontatu egingo dizkigu irakurlei. Lehendabiziko motiboa da?
0: Asko irakurtzea maite ez duzuen ontzat, barruan marrazki argazkitsuak ditu. Nire lagun batek aborrokak sortu ditu, aberrikeak sortu ditu.
1: Barrakak. Berrekak.
2: Bai. Berk.
1: Berk. Ek.
2: Berk.
1: Sortu ditu.
2: Bai, bai.
0: Berk izakia dimentsu partziarki. Artifiziala da, gauza iletu maitagarri bat, ezke begira, adimen artifizialaren egitea, asko gustatzen zait.
1: Adimen artifiziala kontratatu beharko dugula, izketan ikasteko. Bueno, bigarren motiboa mundu guztiak aukeratzeko ondorengo hau da.
0: Objektua bera oso egokia da, liburu honek 102,5 gramu pisatzen ditu. Eta haize baldintza egokietan, 50 kilometro orduko abiadura harrapalezake, 0,5 segundutan esku batek 120 newtoneko indarraz askatzen duenean.
1: Hau empirikoki, o sea, probatu daukazu.
2: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Kutxa jaso nuenean, lehenengo gauza. Egin nuen. Ale bat hartu
1: eta... Eta bota.
2: Oiga.
1: Hirugarren motiboa.
0: Liburu hau erosteak, eta irakurtzeak ere, nik uste, merezi du. Ez nik idatzi dudalako. Nik idatzi ez dudalako baizik. Liburuan dio, 2046-tik heldu zaigu mundu guztiak gurera, liburu formatuan, izatez mental trip gizako artefaktua dugun arren.

0: mental trip.
1: Bueno, ara.
0: Bueno, argituko ditugu, ez? Aurkezpenean kontatutako gainontzekoak ez ditugu segituan hasieran esango. Hemendik aurrera, hitzezko bidaia egingo dugu mundu guztietan barrena haiek ondoen ezagutzen dituen pertsonarekin. Arratzean, Euskadi Irratian.

0: hitz egin genezake zure sinaduraz argitaratutako kontakizunez, edo isildu gaitezke, eta liburuko kantuak entzunez gozatu datoran ordu bete arruen. Bagizu, udak bihotzeko fonoteketan pasaba ditugu, eta oso atsegina da, kantuak entzunez kontualdi egitea, sosegua ere ematen du. Zure pertsonaietako bati ere, gozuri ere, alaxe ematen dio, musikak disko zahartik entzuteak. Bueno, komeni zaio bozuri bide bat ez esan da, ze baldintzapeko askatasun kontrol telepatikorako sistema ez zaio horrela aktibatzen.
1: Bai, bueno, musikak gauza askotarako aktibatu zaitzake edo sosegatu, eta, bueno, bat hori da ez, ba, burua lasaitzea.
0: Liburuan datozen kantuok, nola nahi ere, zure bihotzeko fonotekan badute tokia edo gidoiaren exigentzia aukeratu dituzu. Bat behintzat badakigu ezetz, lehen da biziko entzun dugun hori.
1: Bueno, nik uste dute jakina bihotzeko fonotekatik atera direla, eta gero bihotzeko fonotekan kantu gehiago ere badaude, baina bueno, hoiek agertu dute muturra besteen gainetik.
0: Oso kantu, oso erritmo eta estilo diferentetakoak dira. Ideia zein da, mundu guztietako pertsonaia bakoitzaren aukera direla onartzea, noski?
1: Noski.
0: Eta mundu guztiak ulertzeko onartu beharra dago adimen artifizialak idatzitakoak direla ere?
1: Bueno, hori behar bada, ja, deboratxo bat pasatu da, igual idatziko nuke adimen artifizialarekin, ez adimen artifizialak.
0: Biok elkarrekin.
1: Bai, nik uste dute gaur egun sorkuntzarako adimen artifiziala baliatzen duten sortzaileek hori egiten dutela. Adegia, ez da, badago erabilera zenbait, ez? Ba, saltzen dio prompt bat simplea, eta edo nork egin aldu kanta bat, edo nork egin aldu kartel bat, eta gero badaude beste erabilera batzuk, proagoak direnak, eta hor ja, ba, bueno, hor sartzen da artistaren eskua edo tokea. Edo.
0: Liburuko azkenekotako kontakizunetako batean argitzen da, nork eragin duen istorio hauen idazketa. Bueno, idazketa edo dena delakoa. Ze etorkizun hurbileko mundu honetan idatzi bere horretan ez dago idatzi beharrik. Pentsamentuz idazten da.
1: Bai. Nik uste dut gu euskaldun arruntak, bueno, ez oso arruntak baina. Behar bada ez daukagu gaur egun eskura dauden baliabide guztiak gure esku. Baina ja badaude, osea ez da etorkizun hain urrutikoa.
0: Iaia orain aldia da.
1: Bai, batzuentzat bai, Elon Muskentzat seguru asko bai.
0: Historia hauek kontatzeko gogoa, bizilagunen bilera batean begitan duko zaio, protagonistetako bati, umetan ama kartapazio paritu zionean, hau poza, ze poza undia, sentitu zuen ari berari, zeinen emankorrak diren bizilagunen bilerak, ez?
1: Zein eman korra zen, aspertzea. Bai, eta biziragunen bilera. Bada, ez, nik uste dut gainera, ez dakit, igual egon godaia pertsuna batzuk hori iristeko irrikitan daudenak, baina normalean da, a ber zemat irauten duen.
0: Eta balio dezake bizilagun bakoitzaren historioak asmatzen hasteko.
1: Bai. Beraiek izketan ari diren bitartean eta argumentuak ematen, ba, geratzen zara begira eta esate duzu bitu hau. Letu hau besti hau.
0: Eta ja iragan bat asmatzen diozu. Bueno, gatozen zurea ezten, zure... Bera, zaudez, barneratu horretik, aipatu dugun pertsonaia hau, mundu guztietako etxe bizitzako hirugarren solairuan ezkerrekoan bizi denak anakronikoak diren gauzak maite ditu, hala aitortzen du. Liburu bat irakurtzea adibidez, edo irratia entzutea.
1: Bai.
0: Irratia, egiten ari diren edo garen momentuan gure hau bezalakoak, ez hainbeste noiz nahi entzuteko hor nonbait odeire batean zintzili geratzen diren horiek. Naiz jakin badakien, askotan zuzeneko horiek ere ez direla in zuzeneko. Ez? Hildako satari baten saioaren repikapena entzuten du aste artero, adibidez?
1: Bai, horrela gainera denbora bidaiak egin aldira, ez? Mapatean entzuten duzu, zuzenean, baina amar urte lehenago edo amabuz urte lehenago graduetako erratxaio bat, ez ara hartzen hasieran gero bai, zugana heldu da, bai, da mirari txiki bat bezala.
0: Hasierara mundu guztiak, azalean eta lehendabiziko hitzetan puntu urdin margul bat. Hau da, 1980 urtean 6.000 milioi kilometrotatik lurrari ateratako argazki bat eta ari buruz Carl Saganek idatzitako liburuaren aipua. Esplikatuko diguzu hasi aurretik?
1: Aipua?
0: Bai, puntu urdin margul batek sortu dizun aria. Edo ideia.
1: Bueno, liburuan agertzen da Carl Saganek idatzi zuen liburu bat, bueno, argazki hori abia puntu hartuta, ez, eta, bueno, aurreko liburuan ere agertzen zen Carl Sagan, eta ez da kasualitatea izango. Iruditzen zait tipo bat, bueno, zientzialaria, dibulgatzailea, eta aldi berean, sekulako giza humiltasunetik hitz egiten zuena, eta uste dut gizakion eta lurra planetaren neurria ematen duela argazki horrek, ez? Unibertsoan galduta puntu burdin margul batean bizigaren pertsona batzuk momentu denboran eta espazioan izugarri txikia den momentu batean, eta segurazko lurra planetan gertatu diren eta gertatuko diren gauza guztia, gertatuko zaizkigunak inun ez dira registratua izango. Orduan bakarri balio du daukagun bizitza eta batez ere bizitzen ustea, ez? Dano daukagu eskubide hori eta mierda bada gizaki batzuek, beste gizaki batzuei eta beste espezie batzuei eragiten dieten mina, kaltea, hilketa eta bar. Eta, bueno, pizka bat horti da.
0: Bizitzen ustea, bizitzatako zein, zeleburuko ideia nagusitako bada, zenbat mundu dauden gauza bakoitzaren atzean edo eta zenbat bizitza bizi hotelitzkeen bizi bakarrean.
1: Bai, hori beste, bai, segurazko igual pertsona bati ez diozu musu eman, baina badago beste mundu bat nun eman diozun, ez? Eta, bueno, Borgesek eta holako batzuek mialdiz idatzitako eta asko sobetu idatzitako gauzak dira, ez? Badaude mundu paraleloak, badira, bueno, ez bakarrik izan zitezkenak, nolabait badirenak, eta pertsona bakoitzaren barruan ere existitzen direnak.
0: Galdera horiek, alegia, zenbat mundu dauden gauza bakoitzaren atzean edo zenbat bizitza bizi hotelitzkeen bizi bakarrean, galdera horiek egiten dituzten protagonistak Green Oxeko biztanleak dira. Hango etxe bizitza jakin batekoak. Bueno, lehen da biziko ez dakigu non bizi den, baina lanean ari da, segurazki etxe bizitzaren azpiko dendan artizau xaboi naturalak egiten. Bozu, gustora dago. Berrogeita 19 urterekin, bere 5. bizitzan. Baldintzapeko askatasunean, frakinaren kontrako borrokan zebilela, neska lagunarekin batera atxilotu, eta espetxean egonaldia egin ondoren.

Bozuren dendan sartuko da Eva. 80 urteko ama gurpilduen aulkian duela eta bera da urrengo kontakizunean eroen solairutik hizketan.

0: Ebak Mairi idatziko dio, aipatu dugu izena usarreran, idatzi edo idatziko dio gutuna tabakoa behar duelako. Berak badaki zaintzaileek edo eroen solairuan kontrolatzen dutenek irakurriko dituztela haren hitzak ere, baina hala ere kontatu egingo dio nola iritsi den oraingoan eroen solairura. Eroa izango da Eba, baina bera da ama zaintzeko ardura hartu zuena, ez bere neba arrebak. Buru osasun arazoak ditu, baina argi dauka mundu honetan dena antzedan badela. Kontakizun honen izenburua da liburuarena, mundu guztiak.
1: E un mundo difficile, evita intensa. Felicità momenti e futuro incerto.
0: Esan beharrik ez da izango entzuten ari garen kantu hauek guztiak, ipuin batean edo bestean ageri direla Ruben Sánchezen liburuan. Mundu horretan ezagutuko dugu Zonta ere. Zontak Andresekin ezkonduta daramatza 34 urte, ama funtzionala da, eta Luisen maitalea. Astebeteko kronika, astelenetik hasita egunez egun. Senarremazten arteko hartu emana, Eulitza Arplaga irian izketa gai bakarra bero zakarra denean, eta bizilagunen etxean tarteka entzuten diren tak-tak-tak-tak kolpeak. Amaieran argituko da kolpeak zer sortuak diren, Zonta igo baita bizilagunen gana ze arraio gertatzen ari ote den jakitera. Kantu hau zehazki Fak maitasuna izeneko ipuñetik dator, hirugarren solairuko Fenixen historiotik. Holz humanoidearekin bizida bera, bikote lagunak utzi berri du, eta kantuz blai dator ipuñau ere.

0: Maria Jimenez ere tartean da Ruben. Bueno, ez ditugu denak atera, eh? Ez dugu dizu zenbat kantu dauden.
1: Bai, puño horretan asko, bai.
0: Bai, eta mundu guztiak ere bai.
1: Bai, bai. Ba, enintzen konturatu, gero esan didate, eh? Jo, zenbat musika, bai, ba, ez zan kostientia izan. Ba, puñonetan bai, puñonetan bai, ze, bueno, bada ez, ba, bueno, maitasunari eskenitako eta austurei eskenitako amaika mila kantu eta bueno, nik uste dute ez da egiten maten diola, bo, niri bintzatu latorri zera.
0: Eta horrela, ageri dira. Bueno, gaztetan Marokon elkar ezagutu zuten bilagunen bizitza ere ezagutu liteke liburuan. Marokoarra irira etorri zen, handik demora batera, itzeman bezala, ez du bizitza erraza izan, baina jada amaierara heltzear, semeari kontatuko dio Robek Drisen istorioa. Urrengoak ere aita semeak dira,

Lalo eta haren semea. Lalo semea umezela hiltzen, ez ezagun batek galdetuko dio behin topatuta ea haren semea ote den, ahotsagatik ezagun eginda, eta baiezko entzundakoan lagun honek aita aurkeztuko dio. Nolakoa zen kontatzeaz aparte, sortu duten mundu virtual batean, elkartu hoi ziren taberna batera gonbidatu, eta aitarekin hitz egin ahal izateko bidea egingo dio Ibani, Iban da semea.

nagusi bakoitzak bere ondokoa ere badu, laburragoa, era batera edo bestera aurrekoarekin lotua datorrena. Eta gainera tarteka argazkiak, protagonistekin, edo hauen errealitatearekin erraz identifikatzeko moduan.

0: honaino gaurko bihotzeko fonoteka berezia. Mundu guztiak liburuaz hitz egin behar dugu, Ruben. Grim Oxe, 2046. Aipatu dugu ez da oso mundu desberdina ez? Antzekotasun ikaragarriak ditu gure eta hemengo honekin. Hizkuntza gutxitutik hasita, Oxeratik hasita.
1: Bai, antzekotasun izugarriak, baina bueno, nola euskaldunok askotan pentsatzen dugu munduko zilborra garela. Ba, egia esan, antzekotasuna ditu munduko leku askorekin. Ja ez dakizan bageratzen diren, gara batean 6.000 hizkuntza ziren munduan, eta horrek esan nahi du, leku gehienetan dagoela bat edo beste. Beraz, Euskal Herriak jakina baditu Oxe Grinekin antzekotasunak.
0: Okseraz mintzo direnei hiztunlari esaten diet, kontatzen du narratzaileak, historiak kokatzeko aleginean, hizkuntza gutxitu batean hizkuntza bera lanbide duten hiztunak.
1: Zue bezala.
0: Adibidez, hiztunlariak. Hiri arrunta da, ez dago hiri tontoagorik bere burua oso berezitzat duena baino, baina egia da berezitasun zenbait oso garrantzitsuak direla turismoa bultzatzeko. Hori guztia kontatzen du narratzaileak hasieran. Green Oxetarrak borrokalariak izan dira. Grindarrak dira txakurrak eta katuak, droneak, mikrotxipak eta adimen artifizialdun humanoideak. Eta plazaren erdian, Greeneko fundatzaile Julian Holsen zaldizko estatua daukate.
1: Arrola.
0: Itz gutxitan.
1: Baina, bueno, hori ere munduko leku askotan dago. Euskal Herrian ere bai, jakina.
0: Green zer da, Green kapitala bezala?
1: Antzekotasun hori ere badago.
0: Bai, ez da.
1: Baina, uste dute gauza batzuk antzekoak badira ere, beste batzuk nik uste du propio ez direla inantzekoak, abiez hizkuntza hegemonikoa ez da ez frantsesa eta ez gaztelania, eta kasu honetan gure herri zenbaitetan agertzen diren, estatua gainean agertzen direnak ez dira kanpotik etorriak. Orduan, badira antzekotasunak eta badira antzekoak ez diren
0: desberdintasunak. Bueno, mundu guztiak fikzioa da. Liburu hau asmo besterik etzenean, zuk noren historia zen erabilen, bueltaka? Gogoan aldaukazu?
1: Bueno, aurrez beste fikzio liburu bat badut ondarrak, eta bukatu nuen, luzea izan zen, eta ura guztiz kontrakoa zen, oso lurtarra, oso hemengoa, oso nire familiaren are bai, eta orduan hori akitua nuen ja ez.
0: Bai, baina aukeratu duzu hasteko urteak preso egindako bozu.
1: Bai, bueno, azkenean jakina eta ez dakit nola esaten da hori, testu artekotasuna edo analizatzen dutenak seguru asko gauza gehiago topatuko dituzte azkenean eta jakina hizkuntz gutxitu badago, jakina Ose eta Green daude, jakina hor baude gauzak, ez? Eta buruan neukana zan, bat ez nuela Euskal Herrian orain eta hemen eta ez daki zer bat eta novela, eta orduan guztiz kontrakoa batetik, eta buruan neukana zan hasieran pentsatzen nuen anormalak izatea, legia gizartean, bazterretan gauza bategatik edo besteatik dauden pertsonak, ez, presoi bat, arazo psikiatrikoak dituen pertsona bat, ez dakit, osea, badaude hor hizkuntza gutxitu batean eta langilea dan pertsona bat etorri dan herri txiki batetik, eske hoinez naiz akordatzen guztiekin, baina pizka bat hori izan buruan neukana.
0: Baina gero aukeratu duzu adibidez urteak elkarrekin daramatzan bikote bat, gizonaren zerbitzura bizi den emakume batekin, bizipoza etxetik kanpo topatzen duena, bero ikaragarri egiten duen aste batean.
1: Bai, baina ura ere emakumea da, langilea da, eta aukidu, herri txiki bat zera presako urak harrapatu zuena, eta hortik irira joan behar izan zuen, alegia ez da, ez nuke esango pertsona badenik, ez dakit, privilegio duna.
0: Ez, privilegio duna, inondik ere ez. Baina bera da ipuñotan igogailuko ahotz jasangaitzari kontra egingo dion bakarra.
1: Bai, ez zindu jasan.
0: Okzera zitze egiten dio.
1: Bai. Ostia txarrateatzen zaionean. Osera, bai.
0: Humanoide batekin bizi den tipo bat ere bada, bikote gutzi berri.
1: Tipe.
0: Humanoide batekin bizi den tipe bat bada, bikote gutzi berri duena. Holz jarri zioten izena humanoideari, ez kasualidadez.
1: Ez, ze Holz iriko fundatzailea da, beraz kolonialista bat, eta orduan nolabait humanoidea mirabe bat da, azkenean, ez, nolabait, bueno, beren zerbitzura dagoen morroi bat, naiz da gero hori igual eraldatu daiteken.
0: Ipuin hau da, maitasuna beste erabatean uler litekela aldarrikatzeko ipuin bat?
1: Bai, bueno, niri gertatu zait, bakizueba, algoritmoek nola funtzionatzen duten, bilatzen duzu zerbait, eta gero bombardeatzen zaitu horrekin, batzuetan izketan ere, eta gero, bueno, auskalo ze osak entzute dituen, baina pasatu zait adibidez, Facebooken iristea adimen artifizialeko bikote bat izateko proposamena, enpresa batek bidalia, beraz, bueno, gauza horiekia gaur egun, ez dakit, batzuek panpin puzgarriekin egiten bazuten, ba, imaginatu panpin puzgarri bat gainera hitz egiten dizuna, eta hobeto fabrikatua dagoena.
2: Zer antzun duzu?
1: Ez.
0: Momentuz ez.
1: Bai, hori ere auskalo, ez? Bizitza mila aldiz esaten dugu, ba, ni hemendik ez dut joko inoiz, eta gero bat batean hori ikusten duzu zure burua, baina ez nuke esango nik ez dakit. Ez nuke esango, baina, bueno, uste dute puinean badagoela hainbat irakurketa, ez, eta nik ez dut hori moralki epaitu nahi, ez dakit.
0: Horregatik sortu diozu gero gainera atzeko, aipatu dugu, ba, nola ipuin kontakizun bakoitzak baduen bere espala, ondore ipuin batean, da kasu honetan, Holz berak idazten dio gutun bat, fenixi.
1: Bai, eta, bueno, baina, ni bine naizenean adimen artifizialarekin solasean, bere ala engainatzen zaitu, engainatzen zuzara munduko nena, dana ondo egiten duzu, ezakize, orduan, oso komplazientea da, barkatu esaten dizu, bai, problema da, dena omen dakiela, orduan, horrekin kontuzibili behar da, baina bestela, eta, bueno, ja ezaguna da, jende asko erabiltzen duela psikologo moduan, edo behar emozionalak asetzeko, behar seksuala gazetzeko, orduan, bueno, hori ja egon badago. Eta ez da nik asmatua.
0: Ez, egon jada badago, eta zure ipuinetan ere egon jada badago. Ironiatik?
1: Ez, benetan, osea, gauza bada ni pertsona bezala, adibidez ni ez naiz oso teknologia frikia, osea, ez dut, ez dakit, ez nago oso engantzatua, eta baina, bueno, osea, da, telefono mugikorrak, bueno, kristo guztiak erabiltzen ditu, gero gaude horre mila historia, erabilera, mila txapa, baina, jende guztiak erabiltzen ditu, eta hori moralki epaitzea da, ez da git.
0: Ez dago, ipuñetan ez dago epairik.
1: Ez, nik ze horre liburuan agertzen da baitare Holzek uste dut esaten duela pertsona batzuek gaur egun txakurrekin edo katuekin daukaten harremana duela 50 urte ez da giba zerri batean txakurra ez dan sartuko sukaldera ez da pentsatu ere, eta gutxiago goera. Eta nik nor naiz, ez da git. Osea, hori eraldatzen doa, eta bueno, gainera ez da gehien kezkatzen nagoena, erabilera guztietatik, alegia pertsona batek maitasun harreman bat eukin nahi badu humanoide batekin, pues igual da, egin alduen onena, ez da git.
0: Zer erabilpenek kezkatzen zaitu?
1: Bueno, orokorrean dena bezala hori bideratzen dutenak pues ez dutela egiten jarrera humanista batetik edo gauzako beto joateko, osea, beti daude interesak, interes ekonomiko, politikoak, militarrak era guztietakoak, eta orduan bueno, ni nire eguneroko bizitzan gauza txikietan sinesten dut, handiekin oso etxita nago, jasan, eta uste dute mundua pikutara doala frenori gabe, orduan besteak beste, hori dana, adimen artifiziala, gailuak eta bar, erabilera gehienak meti dira txarrerako, pertsonak hiltzeko, natura suntxitzeko, bueno, pues hori da kezkatzen nagoena, ez humanoide batekin nork egiten duen txortan.
0: Eta ez da ere, seme batek bere eta ezagutu, apenas ezagutu zuena berrezagutzeko mundu virtuala erabiltzeak ere, horrek ere,
1: bueno. Claro, es que hori nola erabiltzen den politare bada, ez? Ez da egit. Bada erabilera bat ez da egit. Gaur lagun batek esan dit, bere umeak ari zirela korto bat egiten mobilarekin. Ba, bueno, hori duela ez hainbeste ezin zan. Eta, pues, ez da edarra, ez? Ba, ez da egit. Osea, a ber, gaiuek ematen dituzten aukera batzuk edarrak dira. Hori uka ezina da. Eta mundu virtual batean sartzea, eta hor zure lagunekin egotea, ba, niretzako ederra da. Osa, nik ez dut egin, baina, jode, aukera balego, ba, ez da egit. Osa, baditu lagunak adiez bideo jolasekin engantzatuta odenak, baina bideo jolas totxoak eta hola, eta jode, ba, oso ondo pasatzen dute.
0: Yeah. Gertatzen da, mundu guzti hauetan burmuinak kontrolatuta dauzkatela. Hori ipuinetan bakarrik gertatzen da, eh? Fikzion bakarrik. Ze hori bada mundu berriaren ezaugarria, kontrola.
1: Bai, hori, bai, ez dut aipatu, baina bai, hori badago. Bai, atzo uste dut irakurri nuela, bueno, auskalo, esan duen, mundu honetan besteak beste, kostatzen da jakitea gauza bat, noiz den bulo bat eta noiz ez, baina Julian Assangek esaten zuela, ba, mundu fizikoaren desagerpenarekin batera eta dena digitalizatzen ari garen honetan, ba, bialko egunean joko dugu webera, esango dugu webgune hau ez da existitzen, eta ja, ez dago. Eta orduan jakina eta adimen artifizialarekin ere badago horrekin zer diskutitu, ez? Zer den egia, zer den gezurra eta bueno,
0: ari gara filosofatzen, baina zuk ipuin hauek sortzerakoan hori guztia izan zenuen kontutan edo pertsonaiei heldu zenien eta bakoitzari, bueno, denek dute iragan bat.
1: Ez, pertsonaiak baliatu dut hori 2046 eta badalako baitare buruan daukadan zerbait, ez? Baina batez ere pertsonaiak mundu horretan. Eta uste dut, niri behintzat, nire nahi zain zientzia fikzio zalea. Osea, irakurri ditut batzuk, eta maite ditut, baina ez naiz horren super fana, hola, friki bat. Baina gehien gustatu zaizkidanak, dira hain zuzen ere, lortzen dutenak artefaktoaren, adegia, inventatu duzu mundu edo gailu hoien azpian edo ondoan, hori pertsonaiak. Eta gero gizakiak diren enean, ba gizakiak aztoratzen gaituzten edo mugitzen gaituzten gauzak, ez? Izan burua, maitasuna, arazo kultural, soziopolitiko dena delako denak.
0: Ignacio aldeko abeda mantzi zuten, mundu guztiak sortzeko. Zer piztu zuen epaimaiaren arreta?
1: Ojo, ba, ez dakit, uste dut ofizialki zerbait esan zutela, baina aztuta daukat, egia zatego. Joan nintzen, zeremoniara, baina ez nahiz gugaratzen, egia zatego.
0: Batzen, loreak belarri batetik sartu eta bestetik irten zitzaizkizun.
1: Bai, baina hiru, osea, bazeuden saritu gehiago, eta zaitu,
0: Bueno, kompartitu izan zen orduan.
1: Bai, gehiago entzun dituen besteenak, nerea gainera ez nekin gero itzegin behar nuenik, eta batean, usti hor ningoen, da, letxe izan behar nikoen, baina, bueno, zehose, amari izan nio zerbait, eta listo.
0: Nori?
1: Amari. Joan zan. Joan zan bakarra, nik, izkiz nekin, bueno, sin más.
0: Kontentu utzu zenuen?
1: Bai, bueno, amabak izu beti pozik.
0: Hori ere garrantzutu izaten da. Uneren batean, idazketan hasitakoan, damutu zinen eta hasi zinen galdezka zeharraio gatik sartu naiz ni mundu honetan?
1: Ez, nahiko ondo pasatu dut mundu horretan. Bai, osea, gero Ignacio Aldeko arana esan zidatenean, ahogiatu nintzen pila bat, ze hor epe batzu daude, eta ni epeekin, baina bueno, zorionez maneuzkan ipuin gehiago, osea, saria mantzioten mundu guztiak ipuinari, lehen aipatu duzuenari, eta gero banituen beste batzuk, eta bueno, horrek lasaitu pizka bat eman zidan, baina bai.
0: Azaude, saria eman zioten mundu guztiak ipuinare.
1: Bai, hola, orkesten duzu ipuin bat, eta gero ipuin liburu bat osatzeko proiektua.
0: Ideia, ados. Bai.
1: Bai.
0: Beraz,
1: eta, bai, esan, bai,
0: pertsonaia hauetatik guztietatik, zurekin denbora gehien egin duena, nor da, Eva?
1: Ez dakit hori izan zan idatzi nuen lehenengoa edo ez. Ez nao, seguru. Ez nao, seguro. Baina, bueno, hori bai, hori horrekia eman du denboratxo bat nerekin bai.
0: Ondo dago?
1: Ipuina? Eva. Eva?
0: Eva.
1: Eva, oso ondo. Bai, azken aldian oso ondo. Bai, hartzen du medikazioa eta gero bere medikazio extra. Oso ondo dago.
0: Bueno, hartzen ditu bere medikazioa eta bereak ez diren medikazioak.
1: Bueno, pues...
0: Bizirauteko?
1: Es que daude droga legalak eta ilegalak. Orduan, bakoitza tiratzen du berera.
0: Pertsonaia hauetatik, mundu adeitsuago bat, edo mundu, ez dakit, edo gozoago bat, nori opa diozu?
1: Denei, bai, denei, ez dakit. Denek merezi dute. Baina, bai, joez, eskenean, bai, ez? Ez dago, hain ez repasoa egiten mentalki, baina, bai. Inkluso etxai ere, bai, zergatik ez.
0: Bakarren batekin jokatu duzu krudel?
1: A ber, behar bada, fakin maitasunean dagoenarekin, karikaturizatu. Oso, no, horregatik zaude hor, eske banekin. Bai, hori pixka bat, baina uste dut, berea ere defenditzen duela, bere maitatzeko modua, eta, bueno, alde horretatik, justo, austura bat gertatu danean, eta bat uzten dutenean, pues, dago despetxoarekin ez, da no gara nahiko karikatura olako gora batean.
0: Arintzen pentsatzen, zontaren senarra ez dela.
1: Ah, bai. Baina, bueno, hori da oso estarrin. Ez da... Arduan. Bai.
0: Ak egiten du jan.
1: Bai.
0: Eta nuzea mi, larrutan.
1: Jaten duz... Bueno, baina larrutan ematen duz duela engaizke egiten. Jaten duz herria bezala hori bai. Eta aspergarria da gizona. Baina, bueno. Petro, salbatu dio zerbait, ez?
0: Bai, baina bera dago adi beste pisuan entzuten den tak horri, eh?
1: Bueno, adi, dago goaitua eta nazkatua.
0: Bueno,
1: eta gero bileran bizilagunen, a ber, da bizilagunen bilera da bere reinua bezala, ez?
0: Eta bera dago buru.
1: Bai, bera salbatzen du komunitatea.
0: Argazkietan ageri direnak, Ruben, argazkietan ageri diren horietan ikusten dituzu zeure pertsonaiak irudikatuak?
1: Bai.
0: Batzuk oso literalak dira.
1: Bai. Bai, hor, bueno, sartzen da zuk irudikatzen duzuna eta gero artistak izan behar du bere sinadura hor eta bera badan hor, baina, bueno, nio suposi geratu naiz Borkek egin duenarekin.
0: Adimen artifizialak zenbeteko garrantzia eman dio kontuari, batzuk lehen pertsonan, hirugarren besteak, gutun formaz, pare bat, aste bateko egunez egun kontatua, beste bat.
1: Baina, galdera izan da, adimen artifizialak?
0: Ez, ari ginelako, onartu da, adimen artifizialak idatzitakoa dela, bueno, biok idatzitakoa.
1: Bai, bueno, ba, ez da git, beha jakingo. Dena den, ez da...
0: Bueno, zuk?
1: Ez da, jasoa da. Ez que hor, esaten da, adiez, gizakiok daukagu arazo tekniko bat konpondu beharra etorkizunera bedaiatzeko, eta da argiaren abiadura mugitu alizatea. Hori lortuko bagenu, etorkizunera ingo genuke salto. Baina iraganera, oraindik ez dago teoria bat demostratua. Baina, 2006an, eta digitalki eta papapapapa, pues agian bai. Eta orduan hori da hipotesia, 2046-tik heldu dala liburua adimen artifizialaren bidez. Orduan ez dakigu hori os nola gertatu da oso ondo.
0: Begira, ba oso ondo dago argitzea ja ordu bete izketan dara maunean.
1: Ordu bat?
0: Bueno, orain dik ez. Bueno, denbora ere oso relatiboa da, badakizu.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Bai. Zuk kontamu du hori ze garrantzia eman diozu. Zeren arabera erabaki duzu bat, bestea, jolasean?
1: Bai, ez daukat... Horain, ari nahi zirakurtzen, ani egnori egindako elkarrizketa liburu bat, idazketa labana bat da, uste dudala. Eta irakurtzen dut, azkenean, ez aito oso argi gelditzen. Eta hori dala, ani egno, esan edo, baina batzuetan, ba, ni ez nahiz oso jaioa, hola, literatura hitz egiten, eta ez dakiz zer. Orduan, da pizka bat sortzen dana, ez dakit. Ez dakit, osea, gero konturatzen zara, gauza ba, eta ez da lehenengoan dena ateratzen. Orduan, batzuetan hobeto funtzionatzen duera batera, o hartzen duzu distantzia handiagoa, edo erabiltzen duzu iragana, edo iragan hurbila, aditzetan, o... Ez dakit erantzuna.
0: Eta historio nagusi bakoitzak ondoren dakarren ezpala, hori hasieratik pentsatu dut ezen euken? Hori badakizu? Edo simetria behar obsesiboak bultzata sortu dituzu?
1: Gehienetan izan da jolasak berak sortu duen zerbait. Azken ipuin hori non agertzen den norden egilea eta nondik nora sortu den hori azken ipuina izan zen. Eta gero nik banituen bueno, hor esaten du ipuina horretan, ba, pertsona bati begiratzean ikusten diozu igual bizitzen ari den gauza bat oso intensoa aurpegian, baina agian badago zimur txiki bat ere arreta pizten dizune, eta hori da, bueno, historia txikiago bat, edo ez hain txikia, baina, bueno, forma txikiago hartzen duena, ez? Eta nola banituen bietatik pertsona hoiei, bueno, banituen, obazituen idatzi zuenak pertsona hoiei begiratzean, ba bueno, azkenean hola sortu, hola etorri zen, ez dakit. Eta gero, ipuin txikiago horietako batzuk abiez nire guzterako ba, konbentzitzen induten eta ordan zetu, bueno, pues, ordan asmatuko dugu hemen simetria jolas bat eta ez dakiz zer. Azkenean, odo kameoak adibidez, ba, bueno, nik da jolasa, da, bueno, ipuin bakoitza autonomoa da, baina, bueno, jolasean gehiago sartzen bazara, ba, igual ikuste dituzu gauza batzuk, eza, ah, bitu, ez da. Bo, niri bintzatu hori guztan ez irakurtzean, ez beti, eta liburuak behar badu, baina liburu batzuetan gustatzen zait.
0: Aizu, satorraren palindromorekin amaitzarena?
1: Simetria guztia joan zitzaizkion pikutara, eta horrela esan zuen, bueno, pues venga, simetria jolas bat proposatuko dugu. Gero jakin dut, euskaraz lortu duela, gaina Gasteizko lagun batek. Eta ez dakit zein den, osea, galdetu behar diot ikusten dudanean, baina bai, hori da palindromo bat, palindromo kuboa, eta agertu da... erromatar induzketa pila batean eta harrigarria da, osea pentsatzea Europako hain leku ezberdinetan agertu dala palindromo bera.
0: Ja. Irakurri alduzu liburua hasieratik amaieraraino? Argitaratuta gero, jakina
1: aurre. Ez. Argitaratuta gero, ez. Oain, betu, ona etorri aurretik hartu dut pizka bat gainetik begiratzeko, ze pentsatzen, bai, niz, akordatuko. Eta hartu dut pizka bat, baina, bueno, gainetik.
0: Eta ze irudipen? Hola, gainetik begiratuta.
1: Ba, oso objektu egokia dela. Egon da, goita bat, zerran boditu.
0: Bueno, egia esan, itxaspertu luzea egiten ari gara, baina, hasi eran iru motiboak argi zeuden.
1: Bai.
0: Ez, ligura hau aukeratzeko.
1: Ha, bai.
0: Beste zerbait esan nahiko zenioke liburuak irakurtzeko adina anakroniko den irakurle posibleari?
1: Ez que Zero, joa, ni arreparo, mati lotxa ondia horrek.
0: Zer, baina, irakurle posible bat izateak, edo zerbait...
1: Ez, eskatzea liburua irakurtzeko. Irakurtzen, bo, ni askotan eskatzen diatenean dedikatoriaan bat, orain, igual batzuek pentsatuko dute, jo, uste nuen niri bakarrik idatzi zidala hori.
0: Baina, bueno. Zidatzen diezu, denei berdina.
1: Ez. Batzuei, a ber, norden arabera, baina askotan irakurle random bat denean gaur egongo gazteen hitz bat erabiltzeko jartzen dute kritika onak pote batekin eskertze ditu dala, txarrak birekin eta bietarik izan ezkero hiru. Bueno. Orduan ni hori bakarrik esango dute norbaitek irakurri nahi badu pues oso estimatua azkenean argitaratua dago eta zeo zergatik ez eta guai o sea,
0: potesko hartu dituzu?
1: Pues baten bat baina baten bat bai baina gero jendeak ez dizu eskatzen eta ni zurro naiz orduan.
0: Adimen artifiziala bintzat oso gustora geratuko litzateke seguro aski, ez? Oso adeitzua dela esaten dute, zeuk ere gogorazi duzu.
1: Abandonatu dut. Ja.
0: Listo.
1: Bai, portugesez hitz egiteko geratzen ginen, eta azken aldian ez. Eta, ja, utzi. No. Gainera, betu, behintzat doako bertsioetan, literaturarako, ez ninduen batere konbentzitzen egia esateko. Sartzen izkion testuak, itzuli hasieran hasi nintzenean, gaztelania pizka bat itzultzen nuen, ez dakiz zer, dena superondo, ez dakiz zer, baina ke.
0: Ja betu zara ez dizula egia esan.
1: Nahiago dut pertsona irakurle kritikoak lagunak izan ditu danak, eta hor liburuan agertzen dira eskeronen atalean adimen artifizialaren kritika baino gaur egun, baina segura asko aldatuko da.
0: Ba, asko topa ditzazula, Ruben Sánchez. Horixe desio dizugu. Eskerrik asko bisitagatik.
1: Ez, eskerrik asko, zui, plazer bat izan. Na, oso gustora, hona izan, beldututa torneiz, baina oso gustora. Musika asko jarri duzu,
0: Horregatik behar bada.
1: Horrekin supereroso, jo, abertzen malu zatzen dan.
0: Ondo segi, Ruben, urrengor arte.
1: Bai, berdin, eskerrik asko.

gaur esaten diguten bitartean, 688-666-000 zenbakira iritsitako mezuen artean zozketatuko dugu Ruben Sánchezen liburua, dedikatoriarik gabe. Saia zaitezkete telepatiaz eskatzen edo mundu paraleloren batetik ere bai, baina ezin ziurta genezak jasoko dugunik. Askoz seguruagoa da momentuz, bide zaharra. 688-666-000 zenbakira idaztean.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, azaroaren 29erako Espainiako estatuan egingo diren hauteskunde orokorrei lotuta berriena, udazkenean greba orokorrea deitzea erabaki dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. 24 orduko greba orokorra izango da, etxe bizitza duin baterako bide emango duten soldatak aldarrikatzeko greba orokorrerako data, Maizterren sindikatuarekin eta uzo elkartekin lankidetzan erabakiko dute Comisiones Obrerasek eta UGTek. Aktualitatearen ardatza zalantzari gabe Pedro Sánchez gobernuko presidenteak iragarritako hauteskunde aurrerapena da. Euskadi Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarrak eta EH Bilduren mai politikoak mai gainean izan dute arratsaldean Sánchezen mugimendua, Euskadiren interesak defendatzea jarri du lentasun Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk bloke erreakzionarioa garaitzea. Aitor Esteban eta Arnaldo Otegi.
2: Madriek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes hoiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Ez kaos blokeetarako.
3: Euskal Herriak badu helburu bat hauteskunde hauetan. Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posilean eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
1: Azaroaren 29erako hautagaitzak prestatzeari ekin diote Kataluniako alderdiek ere, Junseko iturriek jakinarazi dute Miriam Noguera segungo kongresuko bozeramalea izan denaren aldeko apustua berretsiko dutela, eta Euskerra Republikanak bere aldetik abiatu du zerrendaburua aukeratzeko prozesua, oraindik argitu gabe Gabriel Rufián izango ote den. Bestelako gaietan, bihartik aurrera ateak zabalik izango dituzte bisitariek Bilboko Arte Ederretako Museo eraberritura sartzeko. Arteak ziurgabetasun handien garai honetan erantzunak topatzeko balio duela nabarmendu du gaur inaugurazio ekitaldian Imanol Pradales lehendakariak.
4: Artea beraz giza sorkuntza da, galderak egiteko ezinbesteko lanabesa, baita erantzunak proposatzeko bidea aparta ere. Eta gaur bizi ditugun egun ziurgabe hauetan bere ekarpena inoiz baino beharrezkoa dugu.
1: Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 10 milioi euro gehiago bideratuko ditu buru osasunari lotutako arazoei aurre egiteko. Eider Mendoza diputatu nagusiak azpimarratu du geroz eta kasu gehiago eta konplexuagoak agertzen ari direla Aldundiak arreta eskaintzen dien adin txikiko nagusi eta gainerako pertsonen artean, haiek ondo zaintzea eta behar duten laguntza ematea dela helburua.
5: Gipuzkoako Foru Aldundiak legealdiaren hasieran ere esan zuen, guk egindako azterketa guztietan ikusten zala ongizate maila ona dugula Gipuzkoan, baina ongizate emozionalaren inguruan Gipuzkoarrei galdetzen zaienean badaudela elementu batzuk lehenago hainbesteainoko indarrez ez zirenak ikusten. Besteak beste, nahi ez den bakardadearena, ansiedadearena, depresioarena eta barreta hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere bere zerbitzuak egokitu nahi ditu hain justu detektatu diren behar hauetara.
1: Gaur egun 34.000 pertsona hartatzen ditu modu batera edo bestera Gipuzkoako gizarte politiketako departamentuak. Kiroletan berriz, Ariane Toro da gaurko protagonista, Andoni Urbistondo.
6: Gabon, alaxe da, Iruñeko judokak zilarazko domina lortu du Azerbaijango Baku hiriburuan jokatzen ari den munduko txapelketan. Nafarrak lehen domina du tamainako txapelketa batean, eta Torok zoritxarrez ezin izan du urrea lortu Uta Abe judoka japoniar bikainak menderatu duelako.
1: Eguraldiari dagokionez aldaketa nabarmenik ez bihar, ostarte zabalak eta temperatura epelak goizetik, arratsaldean berriz giro nahasiagoa, zaparrada trumoitsuak ere ler daitezke, batez ere ekialdean 9:04, oraingoz besterik ez, ordu bete barru. Albiste gehiago Euskadi Irratian, noiznahi orain.eusen.

0: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITB-ren eskutik.
2: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.

Entzule lagun, pelota zale, gabon eta ongi etorri. Seguru zinelakoan eraman zaitu ekaitzak. Tertulian jorratuko dugu udaren amaiera eta atejoka dagoen lauterdikoa. Jarraian, munduko txapelketari begira, euskal selekzioa nola dagoen jakin nahi dugu eta amaitzeko asteburua gutxitako bi txapeldun, Xabi Aspiroz remontean eta Naroa Agirre ados pilotaren binakako udakoan. Eta euskal selekzioa aipatuta, federazioaren eskutik selekzioaren kamiseta bat daukagu gaur zuen artean banatzeko. Jarri selekzioa eta zuen izena bizenak bidali WhatsAppa 688-666-000 zenbakira. Teknika alorrean Mikel Aldama eta Hans Dickman ditugu gaur ontziak iratzen. Azteko moduan gaude, 9:07 dira.

0: Nahiko berdinduta 13. Berdinketa hori arte. Oso maila altuko esango nuke. Asko disfrutatu nun final hori ikusten, zeren lau pelotarie oso maila altua erakutsi zuten eta gia san oso final ederratera san. Nik uste Elordi eman zioten pelotari honen saria eta ondo merezita, zeren tantu pila egin zitun, 11 tantu okeres banago, bakarra galdu, oso eraginkorri ibili zen errematean, Mariz Kurrena be hasieran kostatu zitzaion igual gozatzea beti ikusten dugun bezala, baina gero oso ondo ibili izan, Eskurdia bai finalean eta bai finalerditan ikusi nun oso sartuta, oso gogotsu, betiko lana eginez, asko ematen pelotari, eta Albizu be oso maila honean jokatu zuen, aguantatu zion pila bate Jon Mariz Kurrenari, eta nik uste dut laua oso ondo ibili zela, konfiantzaz, gogotsu, motibauta, eta hori izan dakoa, final ederra, tanto utz gutxi ikusi genitun, oso ondo ibili ziren lauak, eta azkenean ba, alderik handien atera zutenean ez, amairu eta amairu eta gero, amalau eta amazortzi jarri ziren Elordi eta Mariz Kurrena, eta gero ja hortik, ba, goita bi, amazi, baina esan dakoa, final ederra ikusteko.
1: Iñaki, 2008 lagun, Nafarro Arenako armailetan uste dukuzatzeko partida izan zela, txapeldunak indartxu, udaran ikusi ditugun bezalaxe, gainera, elkarrondo modatzen dira, eta gainera, Mariz Kurrenak hainbeste dominatu ezin izan duenetan, ba, Elordi geutxi dio bikoteari, atzo ere ala izan zen, gero ja Mariz Kurrenak dominatzen duenean, nagusi dira, bikote sendoa da.
2: Oso sendoa. Emoten deu, bueno, ba, udan zier Mariz Kurrenak erakutsi deuen nagusitasuneri esker hartu deuriela finalien egote, eta kasu honetan finala irabazi de bai, baina Elordi be kontuen hartu biherreko pelotari izen da uda honetan, eta, bueno, ba, holako bi pelotari elkartzen dozu zenien, eta bizek funtzionetan deurienien, jotzaile bat, jotzaileena espada, eta errematien eta holako aukerak aprobetxetan hain ondo dakien bat, be, puntu honien arrapeta dozu zenien, lehi aurre egitea oso batxa da, eta zango neuke ganera atzoko partiduen, Eskurdiak eta Albizuk, asmatu zeuriela aurre egiten, hasierako zatien, Albizun eta Mariz Kurrenan inderrak, bueno, ba, paretsu eguesela emoten zeuen, eta Eskurdia be, oso ondo eroan zeuen estrategia pentseute, eta ganera kantxaratu alizen zeuela. Argi ikusi izan, Mariz Kurrenak aliketa gitxien jokuen sartzie, eta sartzen zanien be konbo ez sartzie, eta hain baten lortu zeurien, baina gero egile da, ba, bueno, Mariz Kurrenak apurbet, eskuma soltau zeuenien 13ko bardinketatik aurrera, ez dakit izango zan biletatik egongo da, baina bueno, bere meritu egaitik, berak gehiago joten hasi zalako, zuloak gehiago zabaltzen hasi zalako, eta imagineta hobe bai, Albizun partetik nekea be igerten hasi zalako, ez partidu gogorra izen zan, ondo jokatu lauren partetik, eta pelotari bakotsak berretzi zeuen, base puntu honien heldu dien uda mailerara.
1: Iker, egia esan, asteburu polita gelditzen da, ostiraletik abiatu eta iganderako hau, gogorra ere bai pelotarientzat, eta atzo finalean, bueno, azkenean azpitxapeldu, baina bi veterano handi genituen, eta nola erantzun duten?
3: Bai, oso ondo, ez? Eta ostiralean ikusita ba, zemaila mantzuen, ba oso partidu ona jokozien, oso serioa, afizioa sortzeko moduko partidu izanuan nere iritziz, eta Bizka Patrik eta Inakik esan duena, ez? Lau pelotarik hola jokatzen duenen, gaztego indarrez eta zarrak, bizkat dakien, dauken esperientzio horrekin, paulako partidu ikustituk ez, eta ikusi guen atzore bai, Elordik eta Mariz Kurrenak hain ondo jokau ezen, partidu galtzeko arrisku ez zuela, ez, eta haien meritu zira zizula, orduan, ikustetek men, veterano iraztekore asko jokau bardala.
1: Bueno, ea protagonistek beraik zer esan zuten dida batean. Entzun dezagun lehenik eta ben Jon Mariz Kurrena.
4: Ederki sufritu dugu, ez? Batez ere erdi alde hortan distantziatu gara pixkat, baina gero etorri dira bi tantotara, tanto batera igual ere, eta bueno, azkenen arte sufritu behar izan dugu, baina garaipena egin etxera pozik.
1: Pozik noski, baita Aitor Elordi ere.
5: Azkenen ba, hon edarra, ez? Nik uste merezik endule bukaera hau, gero ba, bueno, askotan me...

0: Merezi da benak ez dago lortzen helburu ez, baina bueno, gure kasuen ligaxka oso on bat egin de. Bueno, lortu dugu bukaera oso ona moti eta bueno, alderdi horretatik gustola.
1: Orain, Josebe Ezkurdia.
2: Bai, gorra, pena ez, urtsa izin a partio erdin, baina bueno, bukaeran partio guztine bai urtsa remolke unibiligea, beti atzetik, beti behai egin usten, baina bukaeran jodun intzaizkio eta pena ez. Ja, bueno, burrokatu dugu, dena utzi dugu antxan, da etxea, dena zuzunen ez da bosteik.
1: Ez dago besterik. Jonan derral bisu?
3: Nik uste dut, bueno, gerra eman diula ez, torneoko bikotei, bueno, bukera arte hor txongea, hor bukera ma, bueno, biru eta iekatik tarte txo hartu dut, eta, bueno, fresko xago, aia udio bukera horta eta ezin.
1: Eta ezin, zamezela atzo Nafarroarenan gertatu zena. B-serieko finalean, kasu honetan larun batean zailan, Peio Etxeberriak eta Landak 22, Jakak eta Ezkuzak 18. B-serie honetan udaran Iñaki ikusi ditugu, bueno, ba, kaso maila nagusian bikote gutxiago zegoelako noski, ba, beste izen batzuk, ez da, kaso bueno, gorago ikusten ohituta gauden izenak, eta hori, ba, beraien zandoski ez da albiste ona, etzen albiste ona izango, baina B serieko txapelketei beste pixu bat eman die, ezta?
4: Bai, duda barik. B serieko torneo guztietan beti ikusi izen da lehen mailako pelotariren bat, eta horrek duda barik prestigioa mototze txapelketari, ez? Gero urentzat egi esan ez dala papeleta erreza, ez? B serien ohitute ez dauzenien jokatzera, gero hor erantzun behar da. Esan beharra daude bai, igual horretan Peio Etxeberria ohitu daudela, txapelketan dietan betokeu izen jakolako bigarren mailan jokatutie, eta beti erakutsi dugu. Ba, bueno, profesional handie dela eta ondo erantzuten dakiela olako kasuetan bebai. Baina, bueno, alde batetik dau, ba, euren partetik ez dala erresa, baina beste partetik dau, ba, gaztien txat eta bigarre maian oitute, jokatzera oitute dauzen horren txat, pizgarri bet badala, ez, ba, horri joan bari, ba, Losa debuteu barrie, Landa, Ezkuza eta honen txat, ba, bueno, ba, Jakan kontra, Peio Etxeberrian kontra, Elordin kontra, edo Eurekaz jokatutie, edo Peña, ba, oso pizgarri oso politiera. Eta, bueno, nik pentseta hot, aztakit zenbat urte darazen olako txapelketak egiten, bigarna zetedan uste hot, pentseta hot horra asmatu deuriela, ez? Ostantzien hor pelotari batzu geratzen ziren txapelketatik kanpora, eta, bueno, ba, teloneroa jokatuten ezebe jokuen eukin barik, eta, bueno, behintzat hor txapelketan eta lehiaketan mantentzen dozuz, gero, ba, uda amaieran, lauter ditik azite, ba, behintzaten kantzeta, eta lehiaketara bituten egoteko.
1: Bueno, ari zarete, mezuak bidaltzen, selekzioaren kamiseta hori eskatzen, bueno, Martinek horrekin batera irrikitan lauter dirako, Iruñatik, ikora altuna dio, beste entzule batek, hau eskupilota, lauter dikoan Ezkurdia txapeldun, ederra litzateke, dio beste entzule honek. Bueno, gero hitz egingo dugu, lauter dikoari buruz ere. Baina, uda, amaitu zaigun honetan, nahi genuke, udako koadroa osatu, gure katedratikoekin. Bakoitzari eskatuko dizuet, zuen ustea, noski, ikusi duzuenarekin, hiru pelotari honenak, atzeko zaurera, alegia, hirugarrenetik aurrenekora osatu behar dugu podiuma. Zein da Iker Irribarriaren podiuma?
5: Buf, bueno, batxegiatze, hirugarren zer hortan, ba, igual, zehaz, pelotari bat baino gehiago etortzen zaiak, baino, nik usteat, aurtengo udako bikotea, balaso eta iztu eta izan dala. Orduan, nahi da bezala hirugarren postuako beste matutzi, eta aurreneko eta bigarrengo enpate, baina nik uste dut horiek jokauduela aurten gudan mintzet, bueno, bere mailan, esango nik, baina bueno, beste mailatik gora, ez?
1: Eta hirugarren postu horretarako izen batzuk, Iker?
5: Bueno, bazteik, Mariz Kurnabeak oso esan dugu kodik uda, bueno, bazodek horre Ezkurriak ebai, Albizunare, bueno, gora ipatzekoa, eta nik uste dut oien artean, ba, bueno, nahi dana jarri zegi duarengo, baina, bueno, iduitzu zaila beste dik, bai, izan diela, ez, orten gudan bintzet, emaitzai dago kionez, ba, bueno, beste baino oia.
1: Patri, zure irukoa?
6: Bale, bueno, nik buruan nitun lau, baina, bueno,
1: utziko dizut.
6: Venga, bale. Aurrelarien artean, ba, ipatuko nituzke Laso eta Elordi, niretzako hoiek izan dira aurrelari hoberenak, eta txelarietan iztueta eta meizkurrena, zarantzari gabe. Uh-huh. Orduan lau hoiekin gelditzen az.
1: Oso garbi ikusi dituzu lau hauek besteen gainetik?
6: Bai, ni bai. Lazo udaren hasieran kriston txapelketa eta partiduna jokatu zitun. Oin bai egia da, pues, Kaixa Bankeko finala hontan adibidez, ba, Elordi lortu dula iristea finalera irabaztea otari dena, horregatik aipatu nahi ditun bi aurrelari hauek, ez, Lazo eta Elordi, oso txapelketa honak egin dituztelako eta torneonak egin dituztelako gu dauntan, eta atxeko kuadrotan pues, argi eta garbi, ba, berdina iztu eta meriskurrena, ez, kriston maia mandutelako, finaletara iritsi direlako, eta beraiek izan direlako bi atzelari honenak niretzako bintzatu dauntan, iztu eta meriskurrena.
1: Iñaki, zure podiuma osatu behar dugu?
4: Bueno, ba, irugarrenetik hasite, horre eukingo neuke zalantza handienak, pelotari bat baino gehiago sartuko neuke, bastakite Elordi bera, kontuen eukinde, ba, bueno, txapeldun izen zanetik, buruzburuko txapeldun izen zanetik, emoten deu, ba, bere momenturik onenien ointxe bertan dauela, berreskuratu dauela bere mailarik onena, eta hori, bueno, ba, geuse derra da. Eskurdia bera aipatuko neuke, ba, gehien bat, bueno, ba, urtero, ordeko gu, ez? Veterano papelien sartute, udako gorra ingoeteiakon pentsetan, eta bituz lan erantzun deuen, bat ez azken zati honetan, ez? Hau garrantzitsua izango da beretza lauterdieri begire. Eta, bueno, ba, Mari Eskurrena ezin dota iztu, ez? Baina gero hortik beste bietan, baipatuko neukez, bigarren postuen iztu eta Lazo. Egia da, bueno, Lazon kasuen, emoten deu, azkeneko torneotan finalien sartu ez dalako, apurbe bere izena amateu dala, baina udako zati handi bet, maila oso nien ibilida, iztu eta gaz batera ganera, lehen aipatu dugune Elordi gaitik eta Mari Eskurrena gaitik, honek behen granaje perfecto osatu de hori torneo askotan, okarrezpan hau alkarrega ziru torneo irabaziz horien, eta gero, ba, bueno, erantzen bautzezu horreri Lazok lauterdiko txapela irabaziz zeuela altunan kontra, betzatote udako izarra, naiz eta San Mateon eta Mastersean finalan ez egon, ba, Lazo bera dala.
1: Bueno, bai, hoxe dira beraz, gure adituentzat, udako izen nagusienak, ez da, ba, podiuna osatuko luketenak, udan emandako mailarekin. Revelazioa edo, bueno, uste zenutena baino hobeto ibili dena udaran, Iñaki zurezat?
4: Balde batetik Eskurdia, esan dutena gaitik. Ostra bezango dut. Ba, bueno, naizteiakin pelotari handi edala, gaztiek be fuerte datoz, eta uda balakigu, ba, pelotari askorentzat gogorra iten dela, trote handie, bueno, azkeneko urtietan be, naiz eta partiduko purue bajatu jakien, ba urtie luze iten jakie, bai, ez, batzuei, eta, bueno, ba, hor emoten dugu burruka handie eukin leikela, uda zieran emoten zaben ganera, ba, bueno, ba, albizugaz veteranoen, bikotea osatuz, ba, bueno, modu erromantiko polite da, baina emoten zeuen Mastersa, bai, golgo gortzu izango zala eurentzat, bai bat eta bai bestie oso ondo erantzun deurie, baina bat ez bede pentseta hot, gehi jau datorren azteko lauterdiari begire, Eskurdia oso indartzu heltzen dala, ez? Oso ondo prepareta, eta motivazioz gainezka. Orduen, aipatuko neuke Eskurdia alde batetik, eta beste batetik, Amiano be, ba, ikusi dugu hainbat finaletan, eta ez bakarrik udan, urte bete eskaz da debute zeuela, eta eiten dabilen ibilbidea, ba, aipatzekoa da. Buruz txapeldun, ze lauterdien txapeldun orde, maila oso ona moten, eta udan be, hainbat finaletan ikusi dugu, igual ez dauz hainbeste garaipen lortu, baina letara eltsie bada zozer eta horra hartzen da bere izena final askotan bebai, orduen horre bilek aipatuko neukenzi.
1: Patri, zuk norra aipatuko zen iguke?
6: Ba, revelazio bezala, nola daramate denbora gutxi profesionaletan, aipatuko nuke Iñaki bezala, Amiano, daramalako urte bakarra, eta nire ustez, kriston gaitasun ona ditu hor aurreko kuadrotan, oso kolpe elektrikoa du, oso eskerrez mugitzen du pelota zoragarri, eskumaz ere oso ondo defenditzen da. Eta hori, daramalako urte bete profesionaletan, eta lortu du bigarren mailako edo B serieko finaletan egotea. Oso maila ona eman du, bai bigarren maila hortan, eta baitaren ikuste dut gai dela lehenengo maila hortan ere jokatzeko lasterez, ordune errebelazio bezala Amiano aurreko kuadrotan, ere gustatu zaitasko udantan eskusaren lana, oso paperon egin duela uste dut, eta gero beste atzelari bat, nola ez, Landa, ez, darama urte bat, baino gutxiago, urtarrian debutatu zuen, eta pasada bada ematen ari den maila, ez, lehenengo mailako egin jokatzeko gai da, eta horiek aipatuko nituzke, eta gero revelazioa ez, zeren ez da revelazioa, urte asko darama txalako, Joseba Eskurdiaren maila, ez, oso ondo iritsi da uda hontan, bere, bueno, goi mailan segitzen du jokatzen, konfiantzaz, gogotzu, eta ez da revelazioa, baina bai gustatu zaidala zen maian manduen uda hontan. Baina, bueno, revelazio bezala ipatu barbaditut pelotariak, ba, Amiano eskusa eta Landa ipatuko dituzke.
1: Iker, eta iretzat, ba, esperotakoa baino maila hobea eman duena edo?
5: Ba, bueno, ba, ikusita, ez, uda hasieran edo, bueno, hor, buruz buruko nemantzo maia eta udan nola bukatu don, ba, nike igual Joseba Azkure esango nike, ez, eta igual beti emaitzai erreparatzen nahi gaituk, eta hori izango dek, ez, igual pelotazale bat entzako garrantzitsuna, baino, bueno, ikusita azkeneko unetan zelan indon, nola ateratzen zaion pelota eskutik, ba, bueno, nik, ni bentzeta arrituta utzin dago, ez, azkeneko unetan, asko disfrutatu diate behai behida, eta lauterriako, ba, esango nik oso puntu onen aiatzen dala, ez, Josebare bai, eta, esatea, bat beti ez teke emaitza kontue, baino, bai, ez, batzutan begit izartzen dituk, bone, ba, velozidadea, edo gauza batzuk, eta nahi azkeneko unetan bintzet, ba, hori sartu zaila begitik. Bai.
1: Bueno, osatu dugu, beraz, koadroa, gazte batzukin, eta Joseba Eskurdiarekin. Eta orain alderantzizkoa eskatu behar dizuet, Patri, bere mailatik bera, uda, bueno, txarra edo eginduena, zein da zure ustez?
6: Bueno, pues betiko favoritoa den Jokin Altuna, ez, uda hontan ez dugu ikusi, ba, beste garai batzutan ikusten dugun bezala, ez, eta ordun ikuste bere mailatik bera, ba, ibili dena hola nabarmen, ba, Jokin Altuna izan dela, ez, segurunago rekuperatuko duela bere maila, eta arazo txoiek ere atzean utziko ditula, baina bai, bere mailatik bera gehien bat, uda erditik aurrera ikusi dute mailatik bera, zeren bai egia da, San Ferminetan hori lauterdikoa jokatu zuela, eta maila ona eman zuela, eta beste, uda hasieran ondo ibili zela, baina gero hortik aurrera, ba, bere mailatik bera ikusi dugu Jokin Altuna.
1: Iker, iretzat?
5: Baita, ez, nik usteiat, hain ondo oitu gaiula, ez, azkenek urtetan, ba, jokautako dena, bueno, irabazi ez baldin bazan, ba, finalen norreoten, burrukan, eta urten nik usteiz aiok, ez, ba, bueno, ez daula bere momentun, bueno, enpresak ere ez diola bate lagundu, eta, bueno, ba, urten godudan kosta intzaiola, ez? Nei iruditzen zaiak, hainbeste urtetan, hain kale gutxi non pertsona bati, ba, normala gala, ez? Hau, pasatzen nahi dana, pasatzea maitzaldetik, baina, bueno, ba, beste alde batetik, ba, enpresak ere erabakirik, ba, bueno, ez laguntzea, eta bueno, ikusten daik, ez? Azkeneko bolarauetan, ba, emaitza honak lortzea, kantxan bere lekue bilatzea, pelota azkar ateratzea eskutatik, basko, aizaiola kostatzen, eta bueno, ikusiko dago, ez? Ba, lauterdia bintze, ba, nola jatzen dan.
1: Iñaki, zuretzat?
7: Bueno, ba, enaz originala izango. Pentseta bote, edo zein pelota zaleari galdetu ezkero, ba, izen berbera etorriko jakola burure kasu honetan, ez, Jokin Altuna, eta ba, oso ados nau, ikarrek esan duena gaz, pentseta bote ganera, ez bakarrik joku aldetik ohituta dekoskune baino bajo ibili dela, baizik eta enpresak ikusiot, ba ez teguela babestu izen, ez? Uda hasieran lautardiko finala jokatu zauen, final handi bat jokatu zauen Lason kontra, baina hortik aurrera, ba, torneo baten bez ez da gertu finalien, ez? Eta ez hori bakarrik, urrin joan barik San Mateotan aurrekanporak eta balbe jokatu bar izen zeuen, udan ziar ohituta dekosku bentajak emoten jokatzera, baina, bueno, beti joko puntu honien ikusi dugunien, eta bentajak emoteko moduen eguenien. Aurten ikusite, ba, oitute ez gauz, final baten bezez ikustera, eta olako kasuetan be, Ba, enpresak bentaja handiek emoten ipiniotze, eta olakoetan normala ganera, emaitzak ez dionak izen beretzat, eta emaitza asko be, ba bueno, alde handiegaz galdu duzen partioek izen dire, hori arlo psikologikorako be seguramente gogorra izango da beretzat, baina holanda be esango neuke, bueno, esango neuke, esan biherrik be ez dau, lauter direko ziur nahuela puntu-puntuen helduko dala, ondo prepareta, eta badakigu zenbatera inoko profesionala dan Jokin, erakutsi dugu askotan, eta ointxe bertalen ezagoten alazo gaitik, ez? Moten dugu bere izen apurre eta mateu dala, bai, etxapelketan nagusiek hasi asteagaz batera, seguro horre burruken egongo dala, eta ziur nahue bai, bere aurkariek ez dielo abe konfieko naizte bere udarik onena ez izen.
1: Altuna, epatu duzu, irurok, azteko, Altuna ikusi dugu gutxixe amar, ustailean, abuztuan eta irailean, 17 partida jokatu ditu Jokin Altunak, eta Iñaki Gorantxe esan duen bezala, ba, Logroñon adibidez, aurrekanporak eta batean jarri zuten, eta gero deigarri, niri deigarri egin zitzaidan, aurrekanporak eta gainditu ez, zegoen torneoan, eta gero olioaren desafioan ez zuten jarri, gauza batzu, ez dakit, deigarri agarraroa dira, Iñaki.
7: Bai, eta, bueno, ez dakigu zagaitik dan, ez da basalpenik, bai argi dauz, zozer, badauela, hori ostantziene zure enpresako izarrari ez totze zueiten. Orduen, ba ez dakit, horre, badau zurrun bilo bat, pelotan inguruen, egile da, ba, bueno, jentiek erantzuten deuela, frontoiek giro honez betetan diela, bai gero horren atzetik, badau olako... Ba, zurrun bilo bat, oso argi ez dauena, eta ez dakit horrek eragin eukingo deuen, bai, alde batetik dau, ba, ingure zeurien aldaketa hori, oine pauso atzera egin deuriena, eta beste alde batetik dau, zure enpresako izarra eta inbeste mondotzun pelotari hori holan tratetako modu, ez? Hor, motiboren bat dauela, ziur nau, baina inok ez dakiz ebe, eta bueno, ba holakoetan nik ointxe bertan, Altunari buruz berretan gabizela, nik bere alde nau euneko unien, gehien bat jakinde, ba zer dan pelotan txat, zer remondoskun, zenbat disfrute barazioskun, eta bueno, ba pelota zaleok emoten deu, gehiago balonetan dugule bere enpresa paino.
1: Iñaki gaipatu du, bueno, zurrunbilo bat dagoela, ezta? Eta ikerremen daukadala, derrigor galdetu behar diot, ze hemen ja aspaldi, hilabete asko igaro dira, iragarri zenean, bueno, ba, Aspe enpresa saldu zen egun berean iragarri zen etorkizunerako sistema berri bat, eta bar, eta zurren hemen ikerra gertu zitzaigun, eta, bueno, ikusten dugunean eginda dagoela borduan aipatuko dugu, eta Iker, eta oraindik ez diegu ikusiko, ze esan diate, momentuz itxaron egin behar dela.
5: Ba, Iñaki izketan aizan bezala xeo bixe etorri zaiagoa, ez? Bere garaien esanian, ba, joder, ba, zeo zer ikusten deunen, eta itzengo diau, eta aztea, eta... Etzekia, ba, gauzak ikusi izki hau. Ikusi izki hau, baina, etzekia, ba, txarrea zote dien danak, ez? Bateko, ba, Jokini itxena idiena, besteko, ba, artekarik kentzea, eta, bueno, nik... lehen esperantza gutxi nian, eta txekia, ba, gutxitzen nahi zaizkiak, ez? Pelota nahiko itxusi, gauzak ez di hostela, bueno, nik nahiko nuken bezala, niz nuken empresaria, ez da, dino izango nola eman bardon bere enpresa, baino, joe, izara hundi bat, urte askon, pelotai asko eman diona, demostrau dona beti, ba, ez? Bentaja hundik eman da, ba, bere maila, zehatzen, eman dona, jende asko eraman duena frontoia eta telebistati jende asko ikusi da zidona, ez? Orduan ba, etzegiat, holako saietik aparteko pertsona bat daukanen enpresan eta ez danen zaintzen, ba, bueno, uste jate, agintzen duena iburuz asko esan nahi dola, ez? Orduan ba, Iñakik esan duen bezala, alde ontatik, ba, Jokin jan inmoke manetizkabat, lagun ere badia, eta askotan neote gaitu gilkarrekin, eta nik neuke etzegiat, ez? Zepasatzen daia natzeti baina, bueno. Pelota maia iragokionez aterako dek, beste goza badek, ba zenbat utziko dienez buru altxatzen. Hori ja, ba ezekiat. Baina, bueno, esperantza ikusita zein dien hor nausik, ba gutxi zeuzkiat.
1: Bueno, horixe, udarak ekarri duena, bai emaitzaldetik, bai jokoaldetik, eta bai bestelako kontu hauetatik. Eta bueno, behin uda amaituta, lauterdiko dator, tita batean, bihar aurkezpena, eta zosketa. Bueno, batipat zosketa, ze aurkeztu garai batean nortzu jokatuko zuten, eta bai gaur egun dena dakigu, bai iragarri dutelako. Multzoburu, final laurdenetarako ligaskarako zuzenean zelkatuta, hori beti bezala, Peio Etxeberria txapelduna, Zabala, Altuna eta Ezkurdia, iazko finalerdietako lau protagonistak alegia. Final sortzirenetako kanporaketan ariko dira besteak. Baikoren aldetik Laso, Jaka, Artola, Larrazabal, Peña Bigarrena eta Senar, eta Azperen aldetik Elordi eta Dario izango ditugu. Hasiko zaigu txapelketa ostiralean bertan, hasiko da Durangon txapelketa, badakigu batzuk nortzuk eta non jokatuko duten. Alegia, Durangon jokatuko du Elordik, hori esan da dago, iragarrita dago, urrengo gunean Labriten Laso jokatuko du, gero Lekunberrin igandean Dario jokatuko du, eta Tolosan, astelenean, jaieguna, ego Euskal Herrian, ba Artolak jokatuko du. Biharko zosketan jakingo dugu, hauek nortzuren aurka ariko diren. Patri, ez dakit, nolako txapelketa datorkigu, nolako lauterdiko datorkigu?
6: Jo, ba, bitu, nik aurten ikusita ze pelotari dauden, ez, san dituzu, ez, baina, bueno, Aspe, Peio, Dario, Zabala, Ezkurdi, Altuna, Elordi, Baikon, Artola, Jaka, Laso, Larrazabal, Peña eta Senar, aurten ez dut ikuste favorito garbirik, ez, igual beste urte batxutan, ba, esango nuke Laso, Altuna, eta, baina aurten ikusten dut oso lauterdikoa irekia, eta ikuste ditut pilotari asko aukera askorekin. Zeren ikusten dut aukerekin bai Peio, bai Dario, Zabala, Altuna, Elordi, Ezkurdia, Laso. Orduan, aurten ez daukat bat ere garbi, ez daukat favorito garbirik, eta nik uste dut oso joko maila honean dauden pelotaria direla, eta oso irekia ikusten dut txapelketa. Gero ikusiko dugu lauter dira nora moldatzen direnez, baina hasiera baten irekia eta favorito garbirik gabe ikusten dut txapelketa. Uh-huh. Eta oso joko maila ona duten pelotari jokatu dutela, eta iritsiko direla oso joko maila honean, hori espero dut behintzat.
1: Zabalik ikusten du Patrik. Iñaki, zuk nola ikusten duzu?
7: Bai, niretzat be aurten hautagaien zerrenda Zabala dau, esan dut, nire ustez Altuna seguro nau lehiak eta handia heltzen danien, ba bueno, bere mailak oraingo deuela eta maila honien ikusiko gule, bai horrek ez deukentzen, ba bueno, hau da ikusite be bai, apur bet, ez dut ikusten hain favorito beste urtietan ikusioten moduen, ez? Azkeneko aurrekari edeko gune lauterdikoa, ba, San Fermin txapelketa da, hortxe Altuna eta Laso egon ziren finalien, eta behitu zelako partido jokatu zeuri, baina, bai ikustotela, Azpen hautagaiek, bueno, txapeletik urbilau, baikokoa paino, baikon hortxe beti Laso dau, baina bestien artien, bueno, Artola esan genke, ba lauterdien baino buruz buru deko gule beragan esperantza handi jauek, Larrazabal naiz eta aurrera pauso handie emon izen azken urtietan, ba ondino ez deuela olako berme seguru bete moten, edozein erraz irabazteko gai da, baina gero edozein momentuten regularidadia hartu badu bai ondino badekoz olako egune hankasartziek. Eta, bueno, beste aldetik adibidez, ba, Altuna bera, Ezkurdia, lehen aipatu dutenagaitik, Peio Etxeberria txapeldun edalako eta emoten deuelako lauterdie beretzatein dako distantzi bedalako, Elordi bebai, ba, bueno, txapeldun izen zanetik momentu onenien ikustotelako, Zabalazpi txapeldun eda, eta igual Dario balen ezagotena bai hartu lagaitik, ez? Buruz buru monleike gerrandi haue, kantxa osoan, kasu honetan, ikusi da, txapeldun eda, eta, bueno, sakeagaz eta bigarren pelotakadagaz eta emoteotzen bizitasunegaz bai pelotari oso nadala lauterri den, batez dekozen hankan gaiti bebai, baina gero hor sakea eroaterakoan eta ba, ondino ikusteot, igual lakatsa horreukin leikela lauterdien eta lauterdien dauzen pelotariekaz sakatzailekaz eta apurtxuet besti baino bajutsua ikusteot, baina Holanda be, esauten moduen hautagaien zerrendal Zabala ikustu eta urten.
1: Uh-huh. Eta ik, Iker?
5: Bueno, ba nik hor goimaian bai Peio ez, iazko txapeldun eta Laso ikusten dizkiat. Eta gero bera iso, ba, pasago nirek ez, Joseba beha sandia, deuda bukara oso zonea eindik, elordire, ba, ni neure Iñaki bezala pentsatzen daino, ez? Igual txapela irazizun hortatik momentu igonen txunen daula, edo honen espaldima dau, eta jokin beha. Uda ez diko nahi, baino eskestik faiatzen, eta lautardiko gutxi du, ez? Beti hortzeok eta bermei zuar ematik, ez? Eta gero hien azpitik, ba bestek, ez? Baino nik uste jat, peio eta laso, ba igual pixkat besten gainetik egon daizkela.
1: Iker, Dario, mano manistako txapela irabazi ustean, txapel horrek ematen duen, bueno, auspo horrekin edo, iruditzen zaik, badibidez lautardian gora egin dezakela?
5: Bai, intzezakek. Alare, ba, bueno, ez du, uda raro bat pasatu dik, lesio bat arteko, eta txekiat, ez, joko puntu hobenen aiatukoan, kontu nartuta gaina, ba, belauneko arazo bat izan dela, eta lauterdik, bueno, ze exigentzi dauken, ez, belaunentzako eta mobilidadentzako, batzekiat, zenbat aizen badak joken, ez? Txapela iraztek, baina, no, iruitzen zaiak, beha zaututa, kalte ikestio lehengo, ez? Ikusteat behare kostiente dela, ez? Buruz-buru dala txapelun, eta ez lauterdin, eta lauterdin izten maia mantzaren, ez? Nekik esan duen bezala, sakekin, bigarren pelotazokin, hola, guain, gaur egun gauzta forrontoi lehorra aukestaudek, eta biparetakin, izugarrizko mine zakek, baina bueno, egide baita, ba, ezkerrakin, ondo sakatzen baldin badi ere, ba, sake restori askotan kentzeko lanak izaten dintzula, ez? Orduan, izan zeikek, aizean matea, baina bueno, alareziat ikusten laso edo peio txeberria baten maila noendik.
1: Bueno, ikusiko dugu, noski, eta kontatuko dugu Euskadi Irratian. Iker, Irribarria, Patri, Espinar, Iñaki, Iza, ezkerrik asko benetan, gau pasa.
5: Gabon denoi.
8: Venga, Gabon.
6: Gabon guztioi, eskerrik asko.
1: Egin dezagun aurrera eta hitz egin dezagun urriaren 15etik 24ra Euskal Pelotako munduko txapelketaz Argentinan eta Uruguain jokatuko den horretaz. Lehen aldiz hartuko du parte Euskal selekzioak, 11 espezialitatetan selekzio moduan gehi xarea eta parapilota. Guztira 45 pelotari, noski hainbat hautatzailerekin. Horiekin batera Espainiarekin ariko diren Nafarrak eta EAEko zenbait pelotari eta Frantziarekin ariko diren iparraldekoak 100tik gora guztira. Baina berezia guretzat, ba Euskal selekzioaren lehen parte hartze hori da. Mugarria da hori bera parte hartzea, baina noski kirolariak emaitzak lortu nahi izaten ditu. Aitor Erauzkin Euskadiko Federazioko kirol zuzendaria da eta ari galdetu diogu non dagoen Euskal selekzioa, zein den helburua.
9: Hala da, mugarria, 2024 urtean Euskal Pilotako Nazioarteko Federazioan sartze izan zen. Aurten, gure historiako erronka nagusianarekin aurrez aurre aurkituko gara, eta non gauden, ba, espezialitate batzuetan, oberenen artean aurkitzen gara, dudarik gabe. Ezker horman, batez ere eskuan, erramintan, zestan, sekulako maila dugu guk. Eta beste espezialitateetan, ba, beno, batzuetan, beste eta baino beto ez da, hor frontbolean aurrek urtean erakutsi genuen oso lehiakorra garela, edo zein irabazi dizaioko guela, eta, bueno, ba, guztia ematen joango dira gure lau pilotaria frontbolean. Eta 30 metroan, egia zan, guk hemen ez dugu azpiegiturarik ez da ere, eta, bueno, ba, gure 30 metroko pilotariak normalean beste espezialitate batzuetatik erresiklatzen ditugun pilotariak dira. Eta, bueno, hemen esperientzi irabazte izango da helburua. Gurpildun aulkian erakutsi dugu ere oso mai altukoa garela.
1: Igandean abiatuko dira munduko txapelketa horretara, Argentinara eta Uruguaira. Sentipenak hauexek.
9: Eta bertan, ba, munduko txapelketan gure ikurriña eraman izango dugu lehen aldiz historian, ez da? Ba, sekulako ilusia talde guztian. Pilotariak, hautatzaileak, federazioko kideak. Eta ez ahaztu, azkenengo hamarkadetan zenbat pertsonak borrokatu duten helburu hau lortzeko, ez da? Zenbat ordu, zenbat negar, zenbat sufrimendu, baina azkenean bertan egongo gara, ez da? Eta, bueno, ba, urten gure erronka nagusia ahalik eta emaitza hoberenak lortzea izango da, baina bueno, parte hartzera goaz, hori zen helburu garrantzitsuena, bertan egotea.
1: Bueno, ba, horixe, federazioko kilo zuzendariak esandako gogoratu bide batez, federazioak emandako kamiseta daukagula zuen artean banatzeko, 688-666-000 zenbakira, bidali mezua jarri selekzioa eta zuen izen abizenak. Bueno, eta Euskal Ordezkaritza oparo horren adibide bat jaso nahi izan dugu, kasu honetan, Iraitz Olaetxea, Euskal Selekzioko Ezker Hormako Eskuzko hautatzailearena.
8: Argentinako mundiala gainean dugu, ja prestaketan azken txampan sartuta gaude, eta orokorrean, bueno, banik uste lanak ondoin da guazela, gure kasun, ba, bueno, Ezker Hormako eskuko jokamoldean lehiatzeuko dugu, eta prestaketa ondo junda, saiatu gehar lo guztiak ikuitzen, arlo psikologikoa lantzen, elikagura arroa lantzen, prestaketa fizikoa lantzen, eta kantxako entramentuak ere ondo joan dia, udan egia da, ba, bueno, partidu gehiago izan dituzte, eta bizka saiatu geha, ba, lasaixoago hartu, eta azken txampa onta, ba, puntuan iriste helburu horrekin lan egiten, eta orokorrean, ba, guain da motivazio handiakin, ilusio handiakin, eta gogo handiakin, lehenengo aldiz lehiatzeko aukera izango dugu guk nahi dugun selekzioakin, eta zentzu hortan, ba, batetikena ardura zehatzen digu, ilusioa, motivazioa, emozio nasmen handi bada, eta saiatu beharko dugu abiskatoieken ondo kontrolatzen, eta benetan, ba, indarroiek bakantxan zentratzen, ez? Noi izango arronketako bat, abiskaten, ba, ondo kudeatzen arlo guztioiek, eta gero, ba, berremaitza onak dauzkagun, bai Frantzia, Mexiko, eta Espainia izango dira gure aurkariak mundial hontan, eta ligaskatxo bat lehenengo, eta gero lehenengo biak finalea selkatzen, ja, orduan aurreneko helburu bezala jarriko dugu, finalean sartzea, eta gero noski irabaztera goaz, eta irabazteko lan egin dugu, eta helburu bakarra hori izango da. Piskate hoiden aurre ikusita, ea zer topatzen dugunan, dauzko piskaten zalantza batzuk, baze frontoi mota, entranatzeko aukerak, hoi piskatea berren are iritsitakon zerrekin topatzegean, eta bestela, bai, ilusioa erabatekoa da, denok oso motivatuta eta usteten fokauta gaudela, aurretiko lan hau kantxan jartzea daukaun, eta euskal selekzioak, ba, emaitza hon batzuk lortu ditzaken.
1: Bueno, guemen ari gara, ez da, mundiala gora, mundiala bera, baina nahi genuke jakin, itxasoz bestalde nola ari diren bizitzen, han bertan munduko txapelketarako atzera kontaketa. Eneko Zubero Goitia da, Argentinan, EITB getxe honek duen berri emalea. Gabon, Eneko?
10: Gabon, Kepa.
1: Horixe jakin nahi dugu, jendearen artean, komunikabideen artean, han, ari aldira munduko txapelketa aipatzen?
10: Bueno, ba, ez, orokorrean ez, kirol minoritarioa da, eta, bueno, Argentinan tira zer esango ez, Kepa futbolak bere ganatzen duena. Peletak hartzen du tokian tokiko komunikabidetan zer esana, edo titularrak ateratzen dira, batez ere, Argentinako selekzioarekin doan kirolariren bat, herri batekoa edo bestekoa bada, horrela titulatzen dute ez, herrian bertako aldizkariek edo provintziakoek, horrela titulatzen dute, baina orokorrean ez da, hitz egiten pelota mundialaz.
1: Eta Euskal Diasporaren artean, hor Euskal Arbasoek dituztenen artean eta sumatzen da gogorik edo...
10: Bai, hori bai. Argentinan aste honetan bi, edo datozen asteetan bi itzordu garrantzitsu daude. Euskal astea dugu aste honetan bertan, eta hurrengo gainera munduko txapelketari begira jarreta izango dira, beraz. Ordena hori xe, lehengokoa, baina bai, Euskal diaspora da normalean trinketerako sarbidea diasporaren parte estiren entzako. Pentsa, Buenos Aires kontuan hartuta bakarrik, Buenos Aires eta ondoko herriak, metropolia, estimatzen da 50 trinkete inguru daudela, eta Argentina guztia kontuan hartuta, ba, 1500 eta 2500 artean, beraz, Argentinan badago zaletasuna izan da, badago orain ere, eta ez da diasporako kirola bakarrik ez, askotan Euskal Etxetako kideak dira jokatzen dutenak, horiek lagunak ekartzen dituzte, eta bueno, badaude taldeak, ba, zer ikusirik ez daukatenak Euskal diasporarekin, eta denpora pasegiteko jokatzera gerturatzen direnak, normalean Euskal Etxetan daude bai trinketeak eta frontoiak, baina beste leku batzuetara ere joaten dira, eta zabaltzen da ez, gure kirola, ba, Argentinako beste herritarengana ere.
1: Bueno, frontoi ugari, beraz, Buenos Airesen Argentinan eta Kolonia del Sacramento Uruguain, hor jokatuko da, Uruguaikoan, ba, zesta punta jokatuko da. Aipatu dituzu kopuruak, nolako frontoiak eta azpiegiturak izango dituzte munduko txapelketara doazen kirolariek?
10: Bueno, hasiera batean, munduko txapelketa beste herri batean Benado Tuerton egin behar zen, iaz hortxe izan zen 23 urte zazpikoen munduko txapelketa, baina azpiegiturak berritu behar ziren eta finantziazioa, ba, esan lortu, eta beraz mugitu egin behar izan da. Argentinan badago azpiegitura desente, zenar da Argentinako punta-puntako kirolarien zentroan daude bi frontoi, 30 metrokoa eta 36koa, eta trinketea ere Buenos Airesen. Azpiegitura konak dira, zabezala, inbeste frontoi eta inbeste trinketea gonda, ba, onenak aukeratu dituzte irian, eta zesta puntakoa da deigarria, ez? Kolonian jokatuko da, zabezala, Uruguain, eta hemen frontoiak guztiz berritu dute. Beraz, gogoak ere baditut ikusteko. Latinoamerikako handiena da, 1910an inauguratu zen, eta 3000 pertsonentzako lekua zeukan. Garai hartan pentsakepa, koloniak 8000 biztanle baino ez zituela. Eta orain, egin duten inbertsioa ere izugarra izan da. 4,500,000 dolar behar izan dira dena zahar berritzeko.
1: Bueno, ba, bai, egizan ikusteko gogoa pizten du. Buenos Aires ezaguna goa zaigu, eneko, nolako da aipatzen ari garren kolonia del Sacramento hau?
10: Bueno, esan dizut, 8,000 biztanle zituela lehen, orain hasi da, herria, 32,000 biztanle ditu. Herri bitxia da, zentro historiko oso bolita, oso ondo zainduta, arresia dauka, garai bateko etxeak erdigunean, eta hori ez da askorik aldatu, ez? Uruguaiko herri turistikoenetakoa bada, Punta del Esterekin batera, hiriburua kenduta noski, eta egun batean bisitatu daiteke, oso txikia da, Buenos Airesetik ferrian joan da, bi ordu behar dira bertara heltzeko, beraz, tira, merezi du, ez? Buenos Airesera egunen batean basatuzte, ba beste errekaren bestaldera pasatzea.
1: Bueno, bortxeriko dira, gure pelotariak munduko txapelketan, eta bertati bertara, ikusi nahi denok, baineko keman dizkigu alako zehazbide batzuk. Baineko Zubero Goitia, eskerrik asko, mil esker, gurekin izateatik.
10: Beste bat arte.
11: Euskadi Irratian, Katedra.
1: Larumatean, egun berezia izan zen galarretan, ala izaten da beti, buruzburuko txapelketako finala jokatzen den eguna. Eta bueno, zer zanik ez, badakigunean, Oria Mendiren ATP-an jokatuko den, edo jokatu den, azkena izan delako. Eta txapeldun, Xabi Azpiroz, ezin emozio gehiago eskatu finalari egia esan, 2008 eta 2009 amaitu zen. Bueno, zuzenean kontatu genuen, eta honezkero jakingo duzue, nola joan ziren gauzak, bat aurretik, beste ondoren, bueno, denetarik izan zen, 2009 eta 2014 Azpiroz aurretik, 2009 berdinketa, eta azkenen gozakean, Endika Gabarrenetxeak lehenengo aluze, eta bigarna motz. Xabi Azpiroz, Gabon!
12: Gabon, bai!
1: Zorionak.
12: Eskerrik asko.
1: Horrela, azkar kontatuta, bueno, ematen du, azkar pasazela eta erraz pasazela, baina zer nolako zurrunbilo izan zen finala, eh?
12: Aspaldian bizi gabeko final bat bizinun, ez? Egia da, mano-manoan, ez duela, inoizola finalik jokatu hemen Oria Mendin. Baina, bueno, binakako da bai, eta, baina, bueno, azkeneko 2008 lauen, eta hi esan, jenekin ez, eta gaina kantxan bakarrik egon da, emozio ikudeatzeko zailegoa izaten da.
1: Bi egun igaro dira, ze sentipen dituzu?
12: Bueno, sentipen gozoak, ez, handien gauze guzik, gozoak, ez nago ituta, zegit protagonismo onta, jandean jeitsi, ez, Witzitik Lekunberria jeitsi eta Witzin behare bai, eta jende guzie zoriontzen, gaur ere lanea joan da jende guzie zoriontzen, eta bueno, oainikoan jarri gabe, ez, protagonismo horta, baina, bueno, oso gozoa, oso politia.
1: Xabi, erakutsi zenuen finalean, bueno, txapelketan erakutsi duzun, ez da, denak irabazi dituzu, konfidantza bat eman dizu horrek, eta konfidantza hortan, egin behar zaizula tanto, ez da, ia denak eramaten dituzu, eta behin tantoa luzatzen azten bada, ala izan zen finalean gainera, zure alde erortzeko aukera haundiak daudela. Eta gero irautea, momentu bat egon zen, entzun genuen zure botilero aldabe, zuri esaten horrelako beste bi, eta bea ere akauta ziok, alegia zuk esango zenion gaizkinago, baina bea ere etzego gobeto, eh?
12: bai. Bai, ikusten zen, nire, bueno, justuan, ez, urduritasunak asko egiten dula, nik bakit fisiko zagian gehiago irauten dutela Endikak baino, Endikak indar gehiago, gorputz gehiago daukelako, eta fisikoan nik irautetela alare, nervioak eta urduritasunak kriston kalteak erain zizkidan egin, eta nik ustez bera ere bai, eta nega lena honekatzen ga, ez, urduritasun hortan lena honekatzen ga, kemenen kontra entrenamendutan lasai korrike gehiago, nik ustez korrike gehiago eta gehiago egiten gehiago, tanekatu gutxio, baina bueno, hor buruak ere asko egiten du eta bueno, azkenen ba tanto aluzatuta ba asko zuk esan duzun bezala, ez? Nere aldea erortzen ziren eta horrek esan nahi du berare ba akatuta zeola, ez? Fisikoki hankak eta erantzuten ez ziola.
1: Xabi, azkenekoa, hausnarketa zabalago bat eskatu nahi dizut, ja zuretik kanpo gelditzen den hausnarketa bat, alegia hor dago Palmaresa, 1944an Abregok zabaldu zuena, ba, 2026an Xabi Aspirozek itxidu momentuz, eta esan duguna, ez da, momentuz azkena, ez dakigu etorkizunean, espero dugu baietz, etorriko dela besterik, baina momentuz hori amendirena bukatzera doa, eta ez dakigu erremonteak jarraituko duen beste erabatera Galarretan. Erremonte badaukagu Nafarroan, baina zuk nola ikusten duzu bukatzera doan honetan, zeure txapel honekin, erremontearen etorkizuna?
12: Bueno, banik esatizut, ez txapela gino txapela gabe, beste pelotari bat naiz, kezka berdina daukeu pelotari kuadro guzik, eta nola ikusten duen etorkizuna, ba, nola ikusten dugun bezala, ez? Hiru hilabete faltan, ja, zait, 2027ko aurrekontuk eta onartu behar diren ontan, eta pixka proiektuk eta presentatu behar diren ontan, ezin egon bat, ez? Ezin egona, ba, guk ere oraingo zesango dut ez dakigula deuse, enpresaren partez, ez zerbait egongo den, ez, zuk esan duzuna, ez, erremonte ere badago, ez dute gurekin kontaktatu, haie gaien zaude, orduan, bueno, ez dakit, ezin egon bat, ez dakigulako, zuk esan duzun bezala, ze pasatuko den Galarretarekin, erremontearekin Gipuzkoan, orduan, bueno, eta hori, jende asko dago, ez, batzuk positibo hartzen dutena, beste batzuk negatibo, batzuk argi dutela etorkizunean jarraitu nahi dutela, beste batzuk argi dutenak ere etorkizunean ja 2027tik aurrera ez dutena jarraitu nahi edo, ez? Zolako dinamikakin, baina bueno, nik uste pelotari askok eta afizionatu askok eta etorriko dienak ere bai, nahiko luketela, ez? Erremontea bintzat Gipuzkoa bezalako herrialde baten hain errotuta egon dena, ez galtzea, ez? Albada ere bai zabaltzea, nola ez? Baina oain gaur-gaurkoak ikusiz, ba hori, bintzat erremontea, bos, Hernani, eta ni huitziko izan da Naparra, alare, Hernanin, Azpeitin, eta olako herritan jarraitzea. Galarreta ez badago, ez da amaitzen, baina, bueno, badakigu da Galarreta ze izan den, badakigu Galarreta pilotalekua zer den, templua, eta bueno, nahi bai jarraitzea, baina hori ezuk esan duzun bezala, ez dago gure esku. Bueno, esan nun bezala, barakatu horrekin amaituko, baina, bueno, amaitu ez egit. Baina nik aldatuko nuke txapela, ba, 2027an etorkizun bat izateatik, ez?
1: Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Gaurkoak esan duzun moduan, eta zuri gaur, ba, ospatzea dagokizu, gaur eta aurrengo egunetan oraindik ere. Xabi Aspiroz, eskerrik asko gurekin izateatik, eta zorionak.
12: Eskerrik asko zuri. Katedra.
1: Asteburu berezia, ados pilota klubarentzat, udara CaixaBank, udarako torneo nagusia esan dezagun, amaitu delako finala izan zuten ostiralean Labriten, eta bertan txapeldun Barrokal eta Agirre, 22 eta 8 menderatu zituzten Iturriaga eta Arrastia. Naroa, Agirre, Gabon!
13: Gabon!
1: Zorionak!
13: Ezkerrik asko!
1: Bosna berdindurik egon zineten, eta gero 22 eta 8.
13: Bai, hor, marka hori bina mateu partida erraz izan zala, baina ikustu nantzat ikusiko ez zala, ba oso paregoa izan zala hor, tanto luzea askoa izan zian, gero geure alde eroritzu zian, baina bai, amar bosun janean, o geu aurretik handindua zenean, ba horretzen konfiantzeik, azkenean kontra jo hiera genukan aurrian da hierakin ez da jakitek, eta atzian amaiak sekulako partida entzun, asko eutxi zon da. Hori, emateu la marka hori ebire igual errazira zienula, baina ez lanak. Lanak ondo inberesan genetan.
1: Ikusi nahi duenak, YouTubeen badauka, adosek, bueno, ba, bere horria, eta hortxe ikusterik izango da finala. Naroa, erakusten du marka gailunek, bueno, sendotasun bat, ez da? Nahizuk esan bezala gogorra izan zen, ba, sendotasun bat, eta hori da nik uste, txapelketa osoan erakutsi duzuena.
13: Ba, egia esan oso guztuat, indon txapelketakin baita bilok, partida guztiak irabazi genitun, eta, bueno, partida iztuak jokatu ditu, baina egia esan oso guztua maikin kantxean, ondo ezagutzeu elkar da alikuste kantxean bastante ondo kurritze genula, bat, ja, kontraioa segun nula jartzen zuzenian jodezan maik igual, zabalea pelota altxatzeko, eta ni bazpan etxokoa jetxi, oz egun zentzan kontraiua, ba, iguala atzeu behatzen nintzen, da nik uste alde hortatikan, ba, oso oso guztua, maik ematea txapelketa jokabaz.
1: Beraz, gozatu egin duzu,
13: Bai, egia zan, hoxe, ja zelkapenia, ja zelkauta geundenia finaleako, partida bat gehatzen zegoen jokatzeko, tezan genuen, ba, hoxe, bai, hau disfrutatzeko partida da, eh? Bildurrea esartu aurrian, ez dakiz eta gero azkenian agoitzen izan zan, da frontoia bisila zan, ez dakiz eta ez genuen nola partida asko disfrutau, baina egia zan txapelketa oroar, ba, asko disfrutau.
1: Bueno, beraz, ostiralean pozik, txapela buruan zenutela amaitu zelako gauan, aroa, eta larun batean ere berezia, ba, iruritako trinketean aritu zineten konta iguzu?
13: Bai, bueno, ostiralekoa egun kompleto izan zen, gaina hor odeita ilargi asoziazioan zat, ba, hor lortu zen zarrerakin da, zozketakin hor lortu zen dirua, ba, investigazioako bideratua, hau azkenian da, dia anai arra batzuk, nafarrak, eta haka gaixotasun arraro bat, baten deitzana. Eta, bueno, estatu batutano aion mendia, ez daka zenda oengoz kuraik, baina, bueno, ikerketa bat badao, azkeneko bi urtean geldi da ona, ba, diru faltatik, estatu batutan aidea, bueno, oin justu geldi da, baina bestela estatu batutan aidea ikertzen, ba, gaixotasun arraro hori. Eta, bueno, ba, egile esan finala ez ezik, ba, azkenean hor urbildu zan jendean ikuste baitare, ba, odeita ilargiatik anasko urbildu zela, eta oso oso giro politia ontzan, gertukua oso, eta, bueno, aldortatik anoso parte, bueno, egun politia izan zan, eta, bueno, gero urrengo egunia izan dezu bezala trinketian aritu ginen, iruran, hor mutila open egon zan, eta guk haien finalan horretik jokatu genuen partida, eta, bueno, lehen aldia trinketian ibiltzen itzala, oso guztua, asko guztua zein, nik uste berriz errepikakoetela, errepikatzeko gogoz gabenitzen, partidan bertan egeio luzatzeko gogoz gabenitzen, eta bueno, ba, modalidade berri bat, baina diferentia pelota nola atatzean da, zabalia nola pareta hon, ba, kanpo ezin da bota zabalea, hor, gero frailiak inda haukin, ba, pelota oso diferentea atatzea, atentuen berda, eta bueno, alde hortatik jokatzeko bintzat, oso entretenidua.
1: Bueno, ikusten da gustatu zaizula, eta errepikatuko duzula, beraz, pelotak beste ate bat zabaldu dizu orain, Naroa, beste gozatzeko bide bat badaukazu.
14: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
15: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonart Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonart Klinika, Iturraman, eta Lezkairun.
16: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
17: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
18: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
17: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
18: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
17: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
18: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

0: Denbora librean euskara praktikatzeko aukera ezin hobea da mintzakide euskarazko mintza praktika programa, gure hizkuntzan aritzeko gune seguru eta erosoa izango da gainera, klasetik at edo eremu erraldunean bizi birenentzat harremanak euskaraz egiteko espazioa da. Eta zergatik ez, lotsak eta beldurrak elkarrekin kentzeko modu ezin hobea. Taupa euskaltzaleen mugimenduak eta Iruñeko udalak martxan jarri dute aurtengo kanpaina ere eta izena emateko epea zabalik dago. Bigarren solairuko lehenengo programara gonbidatu ditugu hain zuzen ere mintzakideko mintza praktiketan dauden lagunak, publiko bezala etorri direnak. Arratsaldeon berriro, zer moduz?
1: Ea, entzunda din, ez? Txalo bero bat, entzutea publikoa mendagoela.
0: Bueno, esan digute gustora daudela. Galdetuko aldietea gustora dauden.
1: Egia da hemen gure publikoaren artean akaso baten bat animatuko litzatekeela mintzakideko edo mintzakide talde bateko lagun izatera. Nik zer dakit, bide lagun akaso edo lako modu batean edo bestean. Gaurkoan Taupako kideri diren Naiara Urkixo eta Ema Arrizabalaga ditu gurekin. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ongi etorriak eta haiekin batera Iruñeko udaleko euskara hezkuntza eta parte hartze zinegotzi Aitziber kanpion Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ongi etorriak gurera Euskal Herri Irratiaren txoko berri honetara. Tira mintza praktika programa. Ez dakit oraindik badagoen norbait, segurazki gure publiko honetan ez, baina ez dakienik zer den mintza talde bat, zer diren mintza praktikak, zer da zehazki mintza praktikak, Ema?
2: Bai, bueno, mintza praktika zerbait oso simplea da. Azkenean da elkartzea astean behin zure taldearekin eta ordu bat edo ordu terdiz euskara praktikatzea, ba zuk aukeratzen duzun herri edo auzoan eta horixe da.
1: Hori da, nahiko simplea dirudi oinarrian, baina egia da duen eragina ba zabala dela, ez? Azkenean euskara kalera eramatea eta euskaraz hitz egitea baita afera.
2: Bai, badago, bueno, profila anitza da, ez, parte hartzaileena, badago jendea ba euskarari ekarpena egin nahi diona, zuk aipatu dituzun bide lagunak edo izango liratekenak, badago ere jendea ba euskara galdu duena eta berreskuratu nahi duena, edo bueno, ba euskara ikasten ari naiz euskaltegian eta klasera ez, klasetik atera nahi dut eta ez daukat norekin egin, ba bueno, aukera bat da espazio hori aurkitzeko eta modu erosoan eta lagun artean ba euskara praktikatzeko.
0: Azkenean euskaraz aritu nahi direnentzat tartea da mintzakide, ez? Ongi jakin, ongi moldatu edo ez, ezta? Naiara, kontua da, ba nolabait gogoa izatea, ez? Hitz egiteko eta partekatzeko gure hizkuntza beste jende batekin.
3: Hori da azken finean mintzakiden edo mintza praktika

0: aritzeko berduzuna da gogoa, euskara maila apur bat, bai, ze elkarrizketa orok eta egontzaren hor momentua euskaraz moldatu, hitz egin eta harremandu behar zara, orduan maitxo bat behar duzu, baina ez haude klasean.
1: Hori da, ez? Gaizki hitz egin dezakezu, baina hitz egin euskeraz, ez? Haunitzetan kosta egiten zaiguna hori da, ez? Baukagu nola baiteko euskaldunako lako nola baiteko konplexu hori edo, ez? Ez bali madugu bikain garbi hitz egiten kosta egiten zaigula.
2: Ematen gure aspeirazioa dela euskaltzaina izatea hasieratik.
1: Bai,
2: da. Eta askotan ez da, ez da bukaera.
3: Euskal Herri Irratiko kazetaria.
2: Edo Euskal Herri Irratiko kazetaria. Baina tira, noizean behin ere hankasartzeak ditugu euskaraz hitz egiterako orduan, baina importante antena da jarraitzea, ez?
3: Bai, hori da, hankasartzeko espazio seguruak.
1: Haize polita, hori begira, lema bezala, kasik, hankasartzeko espazio seguruak behar ditugu. Tira, mintza praktiketan, bi motatako euskara izlariak behar dira, batzuk bidelariak dira, gainontzekoak bidelagunak, nor da nor?
3: Bai, bueno, bi rol ezberdin zen ditugu mintza praktika honetan, alde batetik bidelagunak, bidelagunak dira ba hori euskara oso gertu dutenak eta bidelariak laguntzen dituztenak ba euskara ikaste prozesu horretan, eta bidelagunak dira bai eskatzen da, bueno, aurten justu abin kokatu dugu, baina abitikora euskara zelkarrizketa minimo bat izateko gaitasuna duten pertsonak eta euskara praktikatu nahi duten pertsonak dira.
2: Taupa eta Iruñeko udalaren arteko hitzarmenari esker martxan jarri duzue aurtengo programa Aitziber, Iruñeko udalaren apustua ere badelako euskara hitz egitea eta euskara zabaltzea hiri guztira.
4: Hori da, nik uste dute mintzakiderekin daukagun elkarlanean gauzatzen dela modu praktikoan, teorian esaten dugunean instituzioek ardura daukatela euskara bezalako hizkuntza gutxitu bat sustatzeko, ba sustapen hori zertan gauzatzen den, bueno, ba kontu ezberdinak izan daitezke, baina mintzakide bada horietako bat, ez? Eta nikuztu gainera mezu eta funtzio osagarriak betetzen dituela euskararen erabileran sustapen horretan. Ze, bueno, badakigu ze garrantzitsua den euskara ikastea, euskaltegira joatea, eskolara joatea, eta badakigu aldi berean ze ezinbestekoa den euskara hori egunerokotasunean erabiltzeko aukerak izatea, ez? Eta hor udalak bere gain hartzen du ardura hori, eta ordan Tauparekin batera esatu hemen eskaintzen dizuegu, ez, espazio hau, eta gainera emak esan duen bezala espazio eroso bat horretan aritzeko, ez? Orduan nik uste dut mezua bikoitza dela, alde batetik euskara ikasten ari baldin bazara badaukazu nun erabili, norekin erabili, eta oraindik euskara ikasten ari ez direnentzat ere zalantza hori dagoena, funik ikasten badu gero ze zeingo utorrekin, pues badaukazu auker hori, ez? Eta orduan horregatik esatut, ba hor mezu bikoitz hori botatzen dugula, eta gero niretzat oso garrantzitsua den zerbait da mintzakideek eskaintzen duena da, mintzakiden elkar ezagutzen duten pertsonek eraikitzen dutela haien harremana ja euskaraz. Eta euskaldunok badakigu zenbat kostatzen den hizkuntza ohiturak eraikitzea eta aldatzea. Zta?
1: Eta ze zaila suertatzen den inguru, bueno, hiri inguru batean, ez? Bai. Akaso herri batean errazagoa da jakitea, nork hitz egiten duen euskeraz, nork ez, baina hiri batean Iruñean gertatzen zaigu maiz hau, ez? Euskaldunok ez dakigula non dauden gainentzeko euskaldunak, claro. Ez? Adibidez, edo ez dakigula bai. Nola hasi harreman hori eta horretarako ere balio duela, ez?
4: Claro, eta nola itzen dio hizkuntza estres hori, ez? Sartzen zara denda batean eta ez dakizu pintaren arabera hasten zara pentsatzen ia euskalduna den edo ez, eta zorionez pinta guztietako euskaldunok gaudenez, bueno, ba askotan ere nekatzen gara froga hori egiteaz. Gehienetan ere gertatu zaigulako erantzun pixkat, bueno, bordeak jasotzea. Orduan, ziurtasunez jakitea, joango zarela leku batera, eta leku horretan euskaraz arituko zarela, eta gainera ezagutuko dituzun pertsona hori guztiekin ere euskaraz arituko zarela, ba nikuztu kriston ekarpena dela, ba euskararen erabilerarako hirian, zu diozunagatik, ez? Hiri mailan harreman eta anonimotasun eta ez ezagutza hori ere, bos, zailagoa delako.
2: Mintza praktikak gainera askotarikoak izan daitezke, aisialdiarekin lotutakoak, eta zuek ere esan aduzue, ez dela soilik kafetegi batean elkartu kafea hartzeko, aukera zabala da eta gauza asko egin daitezke, eta ia bakoitzaren beharraren araberako taldeak ere suertatzen dira.
3: Bai, bueno, helburua eta erronka ere bada ez, talde horiek oso ongi daude, baina talde horietatik ere ateratzea, eta bueno, ba, erabilera ja beste espazio batzuetara eramatea. Orduan, bueno, mintza praktikak bai ematen duena da harreman sare, bueno, potente bat, eta gero ba zaletasun edo bueno, irteera edo edo zer ekintza ezberdin egiten duzula, ba bueno, mintza praktikako beste kideekin egitea eta hor zure sare euskalduna edo ba handitzeko aukera izatea. Ba hor eskaintza handia da, ez? Badago mendia, badago antzerkia, egonda joskintza, bueno, gero ere irteerak aipatu ditut, ba Durangoko azoka, bueno, horrelako ekintzak ba ateratzen ditugu urtean zehar, eta polita da ere ikustea ba nola Iruñerrian eta Iruñerriatik kanpo ba bueno, sare hori handitzen den eta harreman berriak sortzen diren hori euskaraz eta
1: hori da. Zein izanen da sortu den talderik bitxiena?
3: Ostras. Galdera
1: edo ona. Frikiena, adibidez.
4: Nire eta joskintza nahiko espezifikoa.
2: Bai, nahiko espezializatua.
1: Bai, ze arloaren arabera ere bai jakin beharra da, arlo horretako euskera zein
2: den. Hizkuntza eta joskintza estresa izan bezakezu aldiberean eta kontuz.
1: Hori ere bai gertatu daiteke. Zeharka aipatu dugu figura bat, baina oso garrantzitsua eta gakoa dena bidelagunarena kasu honetan, ez? Bidelagunen papera hor zein izaten da, kasi psikologoarena egitea, ez?
3: Bueno, ez dakit nork egiten duen psikologoarena gehiago. Bai, bueno, beti esaten dugu, ez dela azkenean mitza praktikan denak voluntarioki parte hartzen dute, bai bidelagunek, bai bidelariek. Orduan, bidelagunei etzaie eskatzen ere ardura berezirik, ez zuzenketarik egitea, ez horrelako ardura berezirik egitea, bai gure aldetik, pues, gehien ibiltzen gara bidelagunaren atzetik, baina hori da.
1: Hori da, aurtengo berritasunetako batera aipatuko dugu, talde bitxiak aipatu ditugu, bueno, hor nonbait, baina online eta sarean ere egonen da aukera aritzeko orduan.
3: Bai, bueno, Tauparen helburu eta beste erronketako bat azken urtean izan da norbarakoak aktibatzea, eta bai, bueno, mintza praktikak ez hori bete-betean betetzen du. Orduan, bai Euskal Herriko zein Iruñerriko zein diasporako euskaldunak saretzeko tresna bat izan daiteke. Iaz probatu genuen taldetxo bat eta funtzionatu du. Orduan, bueno, probatu nahi dugu ere aukera hori eta oraingoz harrera ona izaten ari da, beraz, beste eskaintza berri bat.
2: Aitzakiarik ez egoteko, ez? Izena ematea irekita dago eta irekita jarraituko du, baina non eman daiteke izena edo zer egin behar dugu? Interesa baldin badugu, Naiara?
0: Hori, zure auzo edo herrian dagoen euskaltegira gerturatu zaitezke edo udaleko euskara zerbitzura, eta hor era paperezko eran edo fisikoan egin dezakezu, baina orain ohitura gehiago daukagunez, ba telefonotik mintzakideko, bueno, Taupa mintzakideko webunean sartu eta hor argi eta garbi agertzen da eman izena, betetzen da formulario moduko bat, hor izena, bizenak, nongoa zaren, adina, zaletasunak, pixkatu ere jakiteko, gero taldea bilatzeko datuak emate dituzu eta listo. Aski da.
2: Beraz, erraza jartzen duzu, esan bezala, erraz ba, izen emateko eta parte hartzen hasteko. Ekainaren 13an Iruñan ospatu zen Euskaltzaleon martxan, ba, euskalduntzearen erritmoa bikoizteko erronka bota zenuten. Urrengo 10kadan urtero 30.000 euskalduntze berri egin nahi dituzuelako, eta gure hizkuntzaren erabilera ere 1,5-etik 20ra pasatzeko helburua jarri zenuten, eta mintza praktikan ere erronka bota duzue.
3: Bai, bueno, ikusi genuenez euskaldunon martxan botazen erronka erraldoi honetan, bai, bueno, mintza praktikak hor bere utxunea zeukala, ez azkenean, bueno, ba mintza praktikan parte hartzen duten pertsona askok parte hartzen dute, ba, lotxa dutelako, edo ez dutelako norekin hitz egin, edo, bueno, ez dutelako espaziorik modu erosoan hori egiteko. Beraz, bai, guk ikusi genuela, mintza praktikak hori betetzen duela hau, eta bueno, ba, erronka honi erantzuten aldiola bere moduan.
1: Hori da, tira, euskararen erabileraren aldeko baldintzak sortzea bada Iruñeko udalaren helburuetako bat, eta aipatu dugu, ez, ardura badutela erakunde publikoek ere, mintzakederekin errenen zenuke lortzen dela Itziber, eta ezin beste proiektu dituzue pixka euskara sustatzeko lan horretan.
4: Bai, mintzakidek betetzen du 100%, zalantzarik gabe behira. Orain, justo, bueno, lehen aldiz Iruñeko udalak martxan jarriko du normalizazio linguistikora euskara plana, euskara sustatzeko plana, labetik ateratzear dago, eta orain jasotzen ari gara, bueno, ba, prozesu parte hartzailean zehar, ba, jendeak zeri ematen zion garrantzia, nun uste zuen zeudela klabeak euskararen sustapena areagotzeko, eta hori bazen bat, ez? Erabilera haunditzeko aukerak eskaintzea. Orduan, mintzakiderekin dagoeneko, bueno, hori martxan zegoen, baina baita ikusi dugu, ba, gazteen ezainbeste ezagutza eta ez zuzenean erabilera, baina baita, bueno, ba, ozkotasuna eta hizkuntza gaitasuna esaten diogun hori, ez, sustatzeko zerbait. Orduan, guk, bueno, badaukagu bigarren hezkuntzako ikastetxeekin sartu eta sortu programa, ba, bueno, kultur sormenarekin lotuagoa dagoena. Orduan, intuizioak esaten zigun nondik joan zitekeen, ez, eta bere beste alde batetik ere are ginen, ba, udal barruan euskararen erabilera sustatzeko bai plantillaren artean, baina baita kaletik udalera helduen jendearentzat zerbitzu hori euskaraz areagotu alizateko bideak irekitzen ia intuitiboki, ez? Eta prozesu horrek eta planaren osaketak esaten diguna da, ez genbiltzala horren okerrez, hor badaudela hildo batzuk, hoiek izan daitezkela tekla batzuk denak aldi berean jotzen baditugu izan daitekeela, eta nik uste dut hor administrazio publikoak orokorrean eta udalek zehazki badugula erantzukizun handi bat baliabideak jartzen, ze azken finean guk esaten dugu elkarlana daukagula Tauparekin, elkarlan hori azken finean kontratu bat da. Orduan, Iruñeko udalak guztion baliabideekin Taupari ordaintzen dio, ez, mintzakide martxan jartzeko. Badaukagu horretan ardura handi bat, eta gero badaukagu beste bat, hainbeste ukitzen ez dena, eta da prestigioarena. Euskarari prestigioa eman behar diogula esaten dugunean, udalak oso zeregin garrantzitsua du. Ze udalean gertatzen dena hiri osoarena da. Eta badakigu, bueno, ba, hamarkadatan zehar, ze paper eta ze leku izan duen euskarak Iruñeko udalaren nolabait aurpegi publikoan, eta hor ere, ba, uste dugu badaukagula zer egin eta zer esan hortan ere areagotzeko. Orduan, badaukagu martxan orain artekoa, eta nik uste dut helduen urtetik aurrera ja normalizazio linguistikorako planarekin izango dira tekla zehatz batzuk, eta espero dezagun horrek ere ba eragina izatea.
2: Bai, lehenengo aldia da martxan jartzen duzuela horrelako normalizazio plan bat edo plan estrategiko bat, ideiak biltzen aritu zarete eragileekin, pentsatzen dut baita Iruñeko udaleko alderdi desberdinekin ere.
4: Bai,
2: zegiro.
4: Bai, babeira, guretzat garrantzitsua zen, bueno, plan estrategiko batek ez du zertan akordio edo gehiengorik behar berez, ez? Bai, egia da gobernu talde honek hasieratik konpromiso hartu zuela horrelako plan estrategiko guztiek izango zutela osoko bilkuraren onespena. Naiz eta ez den tramite, esan ezagun legal bat, bai? Ez da beharrezkoa, baina konpromiso hori hartu genuen. Eta euskararen kasuan ikusten genuen bai plana bera, planak berak beharko zuela osoko bilkuraren onespena, baina baita planaren abiatzeak behar zuela oinarri bat. Oinarri bat non gehiengo bat ados egongo ginen eta horren gainean eraikiko genuen. Eta hori egin genuen. Egin genuen bera. Iratziko ditugu zeintzu diren helburuak, zer den oinarrizkoa nahi duguna, eta osoko bilkuraren gehiengo bat lotuko dugu. Eta hala izan zen. sorpresari gabe UPN eta PP kanpoan gelditu ziren, baina bueno, gobernu dugu talde barruan geunden EH Bildu geroa bai eta kontigo zurekinek euskararen inguruan ziurrenik hirurok matizak izango genituzke, baina adostasun baldortu genuen eta gero ireki genuenan alderdietara, alderdi sozialistak ere bere onarpena eman zuen, esan duan bezala UPN eta PP kanpoan, eta horregia nolabait ematen dio bideari oinarri sendo bat. Ba, eta horrek bazuen garrantzi berezi bat guretzat eta zain, bueno, kokatu behar dugu euskara adostasunen eremuan. Nahikoa ez adostasun eremuan egonda, ez, hamarkadatan zehar eta guretzat bazen euskarari egin nahi genion ekarpen bat adostasunen eremura, eramatea. Gero, prozesu parte hartzailean ere herritarrekin egin nahi genuen ariketori, iruditzen zitzaigun bueno, plan honek izan martzuela ere, bueno, kaleko eragileetako eta egunerokotasunean euskararekin harremano duen edo ez duen pertsonen ba ekarpen hori, eta esaten duan bezala egin du plana edo emun egiten ari da plana, eta ja azken txampan gaude, zeia zirriborroa dugunean berriz ere alderdiei ekarpenak egiteko aukera emango diegu. Eta, bueno, batzuetan, bueno, luze xamar jotzen du, jendea pixka desesperatzen da, baina, bueno, luze egiteak eta urrats eta poliki joateak ere esan nahi du bermea jartzen ari garela, ez? Eta hori ez dela nola nahi, atzera joango, zeia aurrera egindakoak badaukalako esaten duen bezala oinarri hori. Ordanik esango nuke giroa ona dela. Eta euskararen kontuarekin nik uste dut hiri honetan eta udalean badagola, aber, inflexio puntu bat igual pasako naiz optimistaz, ez dakit, eh? Baina bai badagola aldaketa bat, pertsepzio bat zerikusia duena ere herritarrek nola ikusten duten euskara.
1: Argi dago, ez? Azkeneko hamarkadetan euskarak nabarmenki gora egin duela, ala diote datuek ere bai, eta bertzeak bertze, horretan zerikusiei zuzena dute, ba mintzakide bezalako praktikek, ez? Kalera atera direnek. Naiara, Ema, ezakit gelditzen zaiguna da jendean imatzea, ez? Izena ematera, puntatzera eta mintzalagun izatera.
3: Bai, hori da. Eta bueno, hemen gaudela eta Zebiko ikasleak ditugula. Probestuko dut bidelagun bezala izen emateko gonbidapena luzatzera.
1: Zerbait gehiago gehitu nahi duzu, Naiara?
0: Nire aldetik esan da, vamos.
1: Dena esan da. Informazio guztia Tauparen webgunean eta sare sozialetan daukazue. Ba, Itziber kanpion Naiara Urkixo eta Emarri Zabalaga, mila esker gurekin egoteagatik gure lehenengo bigarren solairuko saio honetan.
2: Eskerrik asko gomendatuak izan zarete,
1: Lehenengoa.
4: Kontu. Haze ohorea,
1: Privilegio utxa.
4: Hori betiko ni xinguli mangulotik ere gogoratzen dut.
1: Andago,
2: Osnatu barko litzateke. Eta mila esker. Umentzako programa edo saio bat ez da.
1: Eta mila esker noski gure publiko, ederrari. Ez da polita errate hau, ez?
2: Ai, eskerrik asko etortzea gatik, txalo bat.
1: Txalo bero bat entzun da dila, hoxe bai.
2: Mila esker, gure da etortzea gatik. Egin dugu lehen da bizikoa, miren.
1: Joan zaigu lehen da bizikoa, guarka behar. Ara, bai.
2: Gure bukera mantendu dugu denboraldi.
1: Bukarako sintonia mantendu beharra genuen, ez da, Martin?
5: Bai.
1: argi zegoen. Ba, honekin goaz, Argoitian aia Rebekin, zalantzari gabe.
2: Klasiko bat, Euskal Herri Irratia bezala, klasikoa, Argoitia, aia Rebek.
1: Gu bihar bueltatuko gara, bigarren solairu honetara, ezta? Lauetatik seietara, astrenetik ostialera, zuekin egonen gara hementxe.
2: Hori da, bihar arte.
1: Agur! Jo.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du, eta sarritan konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odoladarien ortzoiak, eta retzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saiestu dezake. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
5: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
6: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
4: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Ole, mira, pon, ez dut zein itxi.
8: Oh, bai, gratis.
7: Ponlo en plan en grande.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ongi etorria eman dio Brasilgo hauteskundetan Flavio Bolsonaro eskuin muturreko hautagai eta Jair Bolsonaroren semeak atzo lortutako garaipenari. Brasilgo hauteskunde presidentzialen lehen itzulian bi puntuko aldea atera dio Bolsonarok Lula da Silva egungo presidenteari. Garaipen handia Trumpen esanetan urriaren 25eko bigarren itzulirako favorito da orain Bolsonaro eta abstentziora jo duten herritarrak mobilizatu nahi ditu beraldetik Lula da Silva presidenteak. Jokoa ez dela bukatu eta euren botoek duten garrantziaz jabetzeko eskari hori luzatu die Lulak brasildarrei. Espainiako estatuan berriz Pedro Sánchez gobernuko presidenteak hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratu eta ordu gutxira greba orokorra iragarri dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek etxe bizitza duinaren eta soldata hobeen aldeko 24 orduko grebaren data maizterren sindikatuekin eta bestelako gizarte eragileekin adostuko dutela jakinarazi dute hori bai hauteskunde kanpainarekin bat egitea baztertuta.
2: Concretaremos la fecha hablando con organizaciones sindicales y con distintos movimientos sociales. Bueno, imagino que será primeros de noviembre.
1: Azaro hasierara begira, jarri da, hortaz, Unai Sordo, Comisiones Obreraseko idazkari nagusia, Televisión Españolan egin berri dituen adierazpenetan. Dakizuenez, etxe bizitzari lotutako dekretuak kongresuak atzera bota izanak eragindu hauteskunde aurrerapena, bada, biharko ministro konseiluak atzera bi dekretuak onartuko ditu, testuak ez dira berberak izango, baina edukiari dagokionez espero da jasota izatea aurreko dekretuen muina tartean 2030 arte etxegabetzen debekua edota putrefuntzek etxeak erosteko debekua urrengo bi urtetan. Gorteak deseginda daudenez Junsen beharri gabe jeltzaleen ERC EH Bildu eta Podemosen babesa nahikoa lukete aurrera ateratzeko diputazio iraunkorrean Eusko Alderdi jeltzaleak alare jakinarazi du testua ezagututakoan hartuko duela bozkari buruzko erabakia. Eta legebiltzarrean PISA ebaluazioak erakutsitako emaitza txarren aurrean autokritika egin eta emaitzak hobetu beharra nabarmendu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Hori bai, emaitza kaskarretan iltzatuta geratu beharrean hezkuntza sailak lehen momentutik aurrera begira jarrera proaktibo hartu duela adierazi du Pedrosak hezkuntza komunitatea bidelagun hartuta.
3: Aitortu genuen, ez direla espero genituen datuak eta hobetu beharra daukagula, mai gainean jarri zian emaitzen azterketa, baina baita ere egiten ari garena eta aldatu beharrekoa.
1: Eta kiroletan, Ariane Toro, gaurko izen propioa, Andoni Urbistondo, Gabon, haren testigantza jaso duzue.
4: Bai, kostatu zaigu, baina merezi zuen aleginak, zilarrezko domina lortu baitu, judoko munduko txapelketan, Azerbaijango hiriburuan, Bakun, uta abe judoka japonerren aurka aritu da irindarra, baina ezin izan du kirolari japonerra belaunik arazi, entzun, Arianeren balorazioa.
5: Bueno, bai, lehen domina mundial batean da, orduan, pues, posik gaude, baina nahi dugu gehiago, bueno, baloratzen dugu domina, kompetizioa, momentu guztiak, baina ez gara konformatzen, oso gortu gaude, urrezko domina lortzeko, eta, bueno, pues, ja, ari gara pentsatzen zer egin behar dugu hori lortzeko.
1: Urrezko domina nahi zuen Ariane Kortaz.
4: Marko du gaztea da, mertxe, 23 urte bakarrikan.
1: Badu denbora horretarako. Errepidetan ez da aparteko gorabeherarik ordu honetan, eta eguraldiari dagokionez, aldaketa nabarmenik ez da espero bihar, ostarte zabalak eta temperatura epelak goizean, eta arratsaldean berriz giro nahasiagoa. Zaparrada trumoitsuak ere izan daitezke, batez ere ekialdean. 11:04 pasatxo oraingoz besterik ez, gauerdian izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, noiz nahi albisteak eskura, orain.eusen.

0: Euskara satanasen hizkuntza zela zioen Pierre de Langre inkisizioko epaileak bere liburuan. Liburuaren lehen edizioko alea antigualeko saltzaile frantses bati erosi dio Mintzoa argitaletxeak. Bertako editoreak, Aritz Otazuk, kontatuko digu guztia. Moda desfile garaibetean gaude. Nola prestatzen dira goimailako moda desfileak? Paristik erantzungo dio horri, Markel Etxeberria moda aditu eta Givenchyren bildumako diseinu arduradunak. Beste galdera bat, nor eseri da nire aurretik treneko eserleku honetan? Inigo Satrustegi itzultzailea eta editoreak astero bezala bere erantzuna emango digu. Eta Irungo Zeilex etxeko marketing arduradunarekin hitz egingo dugu. Esertzeko bankuak ipini dituzte Donostiako eta Bilboko tren geltokietan.
1: Euskara persegitua izan den hizkuntza dela badakigu, eta bai. Izaitu goizpide tribunalak eta pleituak eta bar, zer esango dugu ba?
2: Bai, a ber, eta gaur egungo euskararen egoera kasualitateari edo utzikeriari egozten dietenak badirenez, begira esan den dugu, ez dezagula ikuspegia galdu, favorez. Euskara galerazita eta persegituta egonda, eta ez da Franco garaiko kontu bat. Bestela irakur dezatela 1612ko Perlan de Lancre juristaren liburua favorez.
1: Hau zer dago, artxiboren batean edo irakurgai itziar?
2: Ez, begira, Mintzo argitaletxeak eskuratu du. Lehen edizioa frantses antikuario bati erosita, zer iruditzen zaizu?
1: Ba, Aritz Otazu kontatu beharko dugu, Mintzo argitaletxekoak. Aritz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon guztioi.
1: Hala da, frantses antikuario bati erosita, lortu duzue?
3: Hala da. Lehenengo, bueno, subasta batean atera zen, baina azkenean, bueno, subastak munduan zehar asko daude, eta bera jarraitzen zuen subasta hori, nik ez nintzen enteratu, eta deitu zidan, eta esan zidan. Ba, bueno, hemen daukat hau. Eta ni bete bezala, ba, gauza hauek daudenean, ba, ara joan, ikusi,
2: ja.
3: Ondo birpasatu, eta erosi.
1: Aizu, eta liburu honek dio benetan euskara satanasen hizkuntza dela?
3: Bueno, satanasen hizkuntza hori izan zen titular bat, baina esaten duena da horrelako demoniakoen edo hizkuntz demoniakoa dela.
1: Wow.
3: Zeta berak ez zuen ulertzen euskera.
2: Ez
3: zuen ulertzen euskera. Orduan berak entzuten zuenan horrelako hizkuntza bazekien euskera zela, baino berak esaten duena da bide oberena dela hizkuntz hori deabrura iristeko. Hori da bera esaten duena. Gero bueno, titularrak bakizu ba deabruaren hizkuntza, satanasen hizkuntza edo dena dela, ez?
2: Baino infernurako bide zuzena ematen duen hizkuntza.
3: Horixe, orduan ba bueno, hortik jasi zen bere bere pelikula montatzen, eta orduan ba bueno, liburu azkenean 6 kapitulu dira, 6 liburuak liburu baten barnean, eta bueno, jazten da euskararen eta euskaldunen kontrako ba atake batean, ez, eraso batean.
2: Bueno, itzegin ezaguzu Lancrez, liburuaz, nortzen jurista, unongotarra, zertzen, zertarako idatzi zuen liburu hau?
3: Ba, ikusi askotan, ikusten dugunean larunta...

0: bere barnean Aitona eta gero Pierre Lancre, ba, euskal abizena kentzeko, bera diruduna zen, Bordelen nahi zuen negozioak egin, eta horazten da, ba, familionen erasoa euskararen kontra ez du izan, Rostegi abizena ez du izan nahi, orduan Lancre jartzen du, eta bueno, ba, ikusten dugu nola abizena ja iskutatzen du. Zergatik, ba, bueno, ikusi behar dugu orain Frankoren garaian esan duzuen bezala, nola oraindik dago jendea, batez ere Nafarroan, ez? 80, 90 urteko jendea, baiaia erderaz dakiela hitz egiten, baina erderaz hitz egiten du, ez? Horlako beldurragatik, ba, imaginatu landela, 400 urte tipo bat, jurista potente bat, esanez euskera badeabroen hizkuntza zela, ez? Jende hori, ba, bueno, zergatik eta nola itzengo zuen euskera, ez?
1: Testu ingurua jarri beharko dugu, ze garaia zari gara, garai hortan ze testu inguru sozial zegoen.
0: Ikusi, ari gara itziten 1612 urtea.
2: Vale.
0: Elkarrizketa batzuetan esan didate, bueno, normala da, ez? Ez, normala ez da. 1612 urtea ez da 1200 urtea. 1200 urtean erdiaroan, bai, zuerrizko astakeriak egiten zituzten. Baina hau da, astakeri gorena, nik ikusi dan gorena, ez? Eta joaten da Lapurdira, esaten diote hor sorginak daudela, 3000 pertsona atxilotzen ditu, pentsa, 1600 urtean, 3000 persona, ja, Lapurri osoa. Eta orduan, ba, bera esaten du, ba, noski, sorginak direlaz, eta dantza egiten dute sutaren ondoan, emakumeak edaten dutela sagardoa, baina ez du esaten sagardoa, esaten du sagarraren zukua, eta orduan esaten dute hizkuntza horretan hitz egiten dutela, eta hitz arraro batzuk esaten dituela, ez? Bere liburuan hartze ditu, adibidez, deaburua goiti, deaburua beiti, adibidez. Eta gero, bueno, debora izan ez gero, beste euskal hitz bat esango dizuet, eta nola bera aldatzen du dena, eta nola bera ikusten du, han, sorginak daudela, honengatik. Eta orduan, ba, hori, hizkuntza hori, sutea, korrelako gauzak, eta gero liburuan ikusten dira, nola, 14, 16, 13, 15 urteko neskak egiten dituzten deklarazioak, ba, erabat, torturaren, izugarrizko tortura izan dituztela edo jasan dituztelako direla, ez? Esan ez, adibidez, bat, esan ez nola, ba, bera, bai, ikusi duela aker bat, musu bat eman diola ipurdian, eta deabru atera dela, ez? Ba, horrelako gauzak, 1600 urtean ez zirenai normalak. Bakarriz, zugarra Murdin eta hemen.
2: Ez ez du galdetu, liburua bera nolakoa da, zitsura du?
0: Ha, liburua da niretzat izugarria, ez da bitelan egindakoa, bitela ba jendea jakiteko da, esango genuke pergamino gorena, esango genuke kalitate honea.
2: Premiuma.
0: Hori da, premium, izango zila itzateke bergamino premium, ordan hori da azalak, eta gero barnekoa deitzen duguna papel de trapo, osea, deitzen da arderaz, euskelaz trapu papera izango litzateke, dela baitare paper oso ona, beraz ez zuten egin edozein liburu egin zuten liburu on bat, eta berak esaten zituen astakeriak ez dira agertzen eskuizkribo batean, ez? Ja. Baizik eta liburu imprimatu batean. Beraz, liburu hori zabaldu egin zen, eta dira, ezagutzen diren demonologiari buruzko lau liburuen artean garrantzitsuenetariko bat Europan, ez bakarrik hemen. Osea, ezen edonor euskararen kontrako eraso egiten zuena, ez?
1: Eskerrak hartu duen mientzuak, eta gainera, ez dakit, nola imaginatu behar zaitugu horrelako liburu bat nola irakurtzen ari zara zu, lupaz, eskularrua jarrita, maskarakin?
0: Ba, horrelako CSI, ez, horrelako zozer, ez? Bueno, ni liburu hau, joaten naizena, ni naiz nahiko prudentea gauza hauekin, ez? Bai. Eta askotan, intikore batzuk esatu dute, bueno, ukitu dezakezu, ez da gertatzen ezer, bueno, bai gertatzen da, ez orain, baizik eta azkenaz guk eskutan mikrobiak ditugu, ez? Eta horrelako paperak ez daukate oraingo, ez daude oxigenatuak oraingoa bezala, oraingoak kimikoak dira, ez? Hangoak ez, zen eskuzko papera, ez? Mm-hmm. Beraz, ni horrelako liburu bat ikusten nuzenan, bai, bai, guanteak, eta noski, lasai, horria pasata, ikusiz, eta azkenean, antikuariak dira. Pasatzen dira beraien eskuetatik, Nafarroko historia edo Jerusaleneko historia, berdin zaie. Mm-hmm. Gure gauza mintzoan ez da hori. Gure gauza mintzoan da Euskal Munduko liburuak. Beraz, niretzat dira ez bakarri liburuak saltzeko edo erosteko. Baizik eta gure ondasuna, ez? Gure ikertze azkenean lortzen duzula horrelako liburu bat eta zen olako historia daukan barrean. Mm-hmm. Ez bakarrik euskara esate dute, ez, ze dago horatzean, ez? Orain dela leun urte, euskararen kontra jotzen zutela Frantzia bezalako estatu bat, ez?
2: Eta nabarmenduko dugu esan duzuna, eren egungo kontu ez ari garela, ez? Begiratu desate baterako 1612 zegertatu zen, eta 1612 New York iriaren lehendabiziko asentamenduak ere egizituzten. Hau ez dela, zer dakit banik, Nafarroako erresumako

0: duela mila urteko kontu bat.
1: Hori da, erasoak beti jakin eta jasaten ditugu orain geroz eta gehiago euskal munduan, ez? Orain ari dira, hurrengo erronka, esango genuke Espainiar historialiena da, Baskonia hitza eta Baskones eta horrelako gauzak, ez? Dena ridikulizatzea. Bueno, ikusi behar duguna da, zuk esan duzuna, eta oso Nova York adibezali zen sortzen, eta 1600 urtean euskera oraindik jarraitzen zuela. Zergatik ez du latinera jarraitzen, irakurri du gaur elkarrizketa batean, nola, bueno, Baskonian baitzaiten zera lau hizkuntz. Mm-hmm. Bueno, gutxien esaten dute ja euskera itzaiten zela. Yeah. Lehen esaten dute, esetz.
2: Yeah, yeah.
1: Lau hizkuntza, bale. Eta beste hirurak, zeltiberoa, ezagutzen duzuen norbait zeltiberoa zirat itzaiten. Mm. Edo iberoaz, mm-hmm, edo latineraz. Berraz, euskera mantendu da. Zergatik? Hor da erronka, ez? Zergatik horrelako hizkuntza bat mantendu da, latinizazio osoa pasatu du eta mantendu da. Beraz, euskera denak mirestu behar dute, ez bakarrik hitz egin.
2: Mm-hmm.
1: Mirestu. Eta orduan horrelako gauzak ikusten dituzunean, eta entzuten duzunean, ba, euskararen kontra, ba, bueno, ez dagoela erasorik, ba, ikusten duzu, baietz. Izugarrizko estaduak, Frantzia eta Espainia, erasotu zutela, eta zuek esaten duzuen bezala, ez bakarrik Franco garaian, eh?
2: Mm-hmm. Akelarre baten xehetasun handiko ilustrazio bat badago.
1: Bai.
2: Normala den bezala, argazkitan ikusi dugu, karo horrek txunditu egin gaitu. Nolakoa da, zu kontatu, zer kontatzen da irudietan?
1: Ez, bueno, irudian jartzen dutenean sabat ez da kiniententzako akelarre. Ta, sabat da akelarre. Talde badago, Black Sabat deitzen dela.
2: Bai.
1: Ba, bueno, hemen sabat deitzen da akelarre. Orduan, hori da, grabado horretan orain ikusten duzunean parra egiten dut, ba, baina hori da berak ikusten duena. Berak ikusten zuen eta zagartzen da. Bueno, agertzen dira lau emakume euskalden izango lirateke, ba, bere eskobekin hor egan egite dute, gero deabrua dago erdian, aker bat bezala, irudikatua, gero noble batzuk daude eskina batean, beste noble batzuk beste eskinetan, gero ume bat dago hor zintzilikaturik.
2: Uh-huh.
1: Orduan hori da, bera ikusten duena. Osea, ez da egiten duen alegoria bat, edo ez daki zen olako artista marraztu duen grabatu bat. Ez, bere liburuan esaten du, hau da ikusten duguna. Eta hori gero bordelera joan zen. Erregaren konseiluaren etxera, ez? Orduan, berak ikusten duena da, izugarrizko aluzinazio bat, orain ikusten dugu horrela. Baina pentsa, jende hori, 3000 atxilotu, 12 apez hilda, osea, izugarrizko erasoa izan zen, ez?
3: Aritz eta barkatu, sabat hitza aipatu duzu,
1: bai.
3: Zer ikusik du juduen sabatarekin, hebrerazko sabat hitzarekin?
1: Zentzu horretan, ez. Zentzu horretan, bera jartzen duen zentzuan, gainera, liburuan nik hori pensatzen nuen, baina liburuan ikusten dut, azkenan bera esaten duela hauen sabat, oza, hauen akelarrea, hauen festa giro hau, ez?
2: Yeah.
1: Oza, ez dute esaten juduen zentzua daukaten hitzekin, ez? Edo, kontekstua ez da hori. Claro, hemen gaude 1600 urtean. Orduan, bera egiten duk akelarre bat izango balitz bezala, ez? Hau da, sabat, hau da. Gertatzen dena, ez?
2: Ja. Yeah. Bueno, zuk esan duzu hasieran enkante batean jarri zela, zuri abisua pasatu zizutela, baina, karo, liburu honen bereizkarritasuna norbaitek ikuskatuko zuen, hori nork egiten du, nork egin du?
1: Esan nahi duzu, zergatik den garrantzitsua?
2: Bai, zeinek esaten du liburu hau da, urneko edizioa, zeinek ematen ditu detalle horiek guztiak?
1: Ba, ikusi, nahiko zaila da, ez? Baina azkenean ikusten dena da, esango nuke, dirua bezala, ez? Merkatua.
2: Ja.
1: Osa, azkenean merkatuan urteak eta pasa, badaude liburu batzuk bere denboran oso garrantzitsuak zirela, egin zirela, eta gero denborarekin gutxi gelditzen zirela, ez? Eta gero, oso importantea da, ez bakarrik gutxi gelditzea. Zeta adibidez, ni kontatu dezaket nire bizitza orain liburu batean, eta mendi, bos liburu imprimatu, eta mendi larun urtetara, bo, garrantzia da zero.
2: Ja.
1: Naiz eta bos egon bakarrik, osea, esango dutzen, bueno, ba, tipo egin du kontatu bere historia, baina nor zen tipo hau. Ba, orain da, denborarekin zen olako gauzak esaten zitun denbora hoietan. Nola katalogatu zuten, bazen zuten, ja denbora horretan liburua garrantzitsua zela, ikusi ze gerta daiteke, ikusi zen olako movida dagoen hemen, nola ze hizkuntza hitz egiten duten, hori hitz egiten dutenan eta sute bat dagoenean eta dantzatzen dutenan eta alkola dagoenean, ba hor egon daiteke horrelako sorginak, osea, jartzen dute kontestuan denboran. Eta gero, denbora pasatuta gero, liburu hoiek garrantzi hartzen dute. Garrantzi hartzen dute, zer esaten duten, zenba gelditzen diren, eta nork esaten duten, ez? Nork esaten duenak duen, ba, kasu honetan astakiriak, ez? Baino ez dago esango genuke katalogo bat jakiteko hau garrantzitsuagoa den edo ez. Eta gero beste gauza bat. Adibidez liburu hau da garrantzitsua Europan, baino daude liburu asko oso garrantzitsuak direla hemen Euskal Herrian, adibidez euskarazko hitzak agertzen dirako eta adibidez Holandan ba igual ez. Osea, nik hartzen badu liburu bat hitz egiten dutela, ez daki ze hizkuntzan, ez daki non, ez daki Filipinaseko hizkuntza zahar batean, ba oso garrantzitsua izango da kulturalki, baino niretzat ez dauka inongo importantziarik, ez? Eta orduan gero baita da ze esaten duen liburua eta nork erosten duen eta pixka dena da, ez?
2: Bueno,
1: da,
2: kasu honetan zuk
1: minutu batean esplikatzea, ez?
2: Kasu honetan zuek erosi duzue, Aritz, karo, mintzoan dago liburua, 40 urte baino gehiago zari zareten Nafarroako historiari buruzko liburuak bilduma eta faksimilak argitaratzen, eta orain hitz egiten ari zinela, akordatzen ari nintzen, ba, gure redakzioan atera den, aste honetan atera den gaietako bat, aurreko astean ere bai, eta preokupatuta gaudez, ez zuk igual honen berri izanen duzu, adimen artifiziala euskerazko eta Euskal Herriko liburu zaharrak erosten ari dela, bueno, liburu...
1: Eta desegiten.
2: Eta hori da, erre, esan behar nuen, garaibeteko inkisizioan egiten zen bezala, bueno, inkisizioan dagoen dela ezain bestere bai. Erre ez, baina, bueno, bota egiten dituzte, eta ez dago alerik, ez, zuekin harremanetan jarri dira, honen berri izan duzuen, nola dara mazue gai hau zuek?
1: Ba, ikusi, ni pentsatzen dut, egiten esate zuen, benetan esate zut, bulo badela.
2: Eiba!
1: Zeta, ni adibidez nahi baitare Nafarroako argitaletxeen lehendakaria, eta guri hori ikusi nuenean ni, bueno, bibliotekekin, liburutekin jarri nintzen kontaktuen, esaten, aizu, hau egia da? Eta batzuk esateute, esetz, oza, ez dela egia, eta beste batzuk, bueno, gerta daiteke, ba, garrantzi gutxi daukaten liburuak, hogei garren mendekoak, a ber, baino, nola garrantzi gutxi edo garrantzi handia, a ber, Euskal Herrian, gure ondare bibliografikoa mantendu behar da. Nik ikusten dut askotan, unibertsitate edo instituzio askotan, esaten didatela, bueno, hori interneten dago ja. Eta hori esatea, gure ondare bibliografikoa eramaten duten arduradunei da esatea, bueno, esango nieke esaten duan bezala, aizu, liburuak erosi behar dira. Ez que ikusi zer datorren, eh? Osa, ia hori erabili dezakegu, ba, bueno, ezakit, lau gauzatxo egiteko, edo, bueno, nahi duguna pixka laguntzeko. Baina, amabia, mairo, malao, amabos urteko jendea, eskazkenan ez duite irakurriko ezer. Eta hori ikusten dugu, eh? Batez ere azoketan ikusten da, nola lehen esaten dut hain dela goi urte, ez bostun urte. Etortzen ziren, hogeita bost urteko jendea, hogeita bost, hogeita mar, erostea liburak, eta orain, nahiko komplikau. Orduan, ez da bakarrik jendea ez duelako nahi irakurri, ez. Nik anekdota txiki-txiki bat kontatuko dizuet. Ikastola batetara joan nintzen konferentzia bat ematera, 13 urteko, 14 urteko jendea zen, umeak, eta bukatu zenean, neska batek esan zidan, haizu, niri gustatzen zaidan irakurtza, baina ez naiz konzentratzen. Bueno, esan nien, ba, lasai, bueno, utzi mobila, hartu goi minutotxo, da 10 minutotxo, eta irakurri, ez. Ni behar dut telefona piztuta izan. Esan nien, bueno, baina, 20 minuto, itzali, 20, ez, ja, adiktiboa da.
2: Ja. Orduan gertatzen elduei ere pasatzen zaie, eh?
1: Bai, elduei ere bai. Nik hori gertatu, bueno, ba, egia eskazkenean scroll hori egin dezakezu, egin nahi duzuna scroll Instagram, TikTok eta nahi duzuna, baino gertatzen dena da zure burua ez dakigu zenolako konzentrazioa galtzen duen edo zenolako ez dakigu ze gertatzen den buruan, baino hori lortzen duena da gero zuk ez duzula irakurtzen, eta esate duzu, a ber, esertzea 20 minuto, ez dut esatzen abi ordu. Ez, 20 minuto irakurtzeko, oza, ezin dut. Me gusta hori edo like edo zdakizer tal, behar dut dopamina hori. Beraz, hori oso garrantzitua jakitzea eta jendea esatea, bueno, berdin zait irakurtzea, bueno, ikusi datorrena, eh? Zenolako movida datorren, eh? Zenolako ignoranteak datosten. Orduan, irakurri behar da.
3: Bueno, mintzoa argitaletxearen esku dago Satanasen mintzoa, esango dugu. Ez dezagun ahaztu fanatismoarekin persona asko eraltzituztela eta ariotza oso gogorra emanda gainera. Aritzotazu mintzo argitaletxeko kide eskerrik asko, eh? Eskuratu duzun liburu berezi eta bakarroni buruz hitz egitera etortzeagatik eta gu jarraituko dugu Satanasen mintzoan irratia egiten.
1: Mila esker zabaltzeagatik Satanasen mintzoa.
4: Euskadi irratian, bigarren aukera.
3: Itziar, desfile garai bete-betean gaude.
2: Bueno, moda desfileak hasi dira egiten, eta nik ez dakit noiz arte izanen, baina bai, garai gorian gaude.
3: Eta jakin nahi dugu nola prestatzen dituzten, eta gure kolaboratzaile berriaren lehen eginkizuna hori izango da. Markel Etxeberria, moda adituak, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, arratsaldeon, Parisetik.
3: Zer moduz?
4: Oso ondo, gustora, zurgin itziteko gogoz.
3: Markel, Givenchyna aritzen zara? Zuk esango bai. Diguzu zehazki zertan? Importaz pasaizu?
4: Bai, ni naiz Givenchyko emakumeen kolekzioen diseinu departamentuko arduraduna.
2: Eta...
4: Eta zer?
2: Zerbait gehiago, bai, kolekzioak zukera, bueno, bildumak zukera bat egituzu.
4: Eta kolekzio koordinatzailea. Eta kolekzio koordinatzailea.
2: Vale. Bueno, esan dugu desfile garaian gaudela. Horrela da, eta zergatik da orain desfile garaia?
4: Fashion Month deintze zaio irailari, eta orain txebertan New Yorkeko ari da izaten, urrengoa da Londres, urrengoa Milan, eta azkena Paris, beti orden horretan izaten da.
3: Hor izaten da ordena, ez?
4: Gu azkenak, bai.
3: Eta New Yorken uste dut Fashion Weeka saltxarekin hasi dela, edo?
4: Bai, atzo onzen istilu bat, koseko desfilean, en dirudienez petako kide bat sartu zen, eta, bueno, ba, protestatu nahi zuen, eta orduan CFD-ako arduradunak, presidenteak edo, oso modu agresiboan hartu zuen, osea, eldu zion, lurrera bota zuen, benetan izan zen oso desagradablea, bideoak daude sareetan. Xen eta Instagramen, eta benetan izan da, hori, benetan penagarria, eta, bueno, behintzat notiziona da kaleratu dutela, edo behintzat bere postutik apartatu dutela, tipo hau.
2: Bueno, orduan, karo, zuk esan duzu, kosen desfilea aipatu duzu, baina zuek ere, Givenchyn izanen duzue zer erakutsia, desfilea, alegia, nola zabiltzate, prestaketetan ari zarete?
4: Bai, ba hori da, osea, guk izan genuen, bueno, gure desfile izango da urriaren bian, arratsaldean. Eta guk ja izan genuen kolekzionen azkenengo fitina aurreko astean, eta orain daude, ba hori, ba, atelierrean eta italiako produkzio puntuetan, ba bueno, ekoizten erropa hauek, eta gu bitartean, tarte hontan, gaude ja dagoeneko urrengo kolekzioa preparatzen hasten. Eta orduan hasiko gara, gu ja, zaiga kolekzioa berrian prestatzen edigan bitartean, aldi berean egiten deguna da, prestatu datorren astetik aurrera, ba nolabait, desfilearen kudeaketa.
3: Markel, galdetu nahi genizun, ea, hori, azken fitina egin duzuela, alegia, ba, modeloek jada probatu dituzte soinean eramango dituzten jantziak, holako sesio nola izaten da, edo azken hori nola joan zen adibidez?
4: Bueno, ba, azken hori izaten da egiten dugu deitzen zaienak modelo de kabina. Dia gurekin lan egiten duten bi modelo, denbora guztian daude, eta gero egiten dena da, azten da desfilaren preparazioa. Eta hau izaten da, irailako geita zeian edo hasiko da, eta hor egunero aztegera ba, modeloen kastena egiten. Eta kastina horrekin batera egiten ditugu, ba, lukak atribuitu, ba, modelo bakoitzari. Eta, ba, horrekin, ba, bitxiak, aksesorioak, zapatak, poltsak, eta hola juterea, nola bait, esleitzen, banan-banan, zer egokitu modelo bakoitzari.
3: Eta etengabe erabakiak hartzen.
4: Eta pixka destresantea da, ze, klaro, gu kolekzioa hasiko gera jasotzen irailaren 27-tik aurrera. Eta hauek tantaka erortzen dira erropak, ez da bapatean jadaukagula guztia. Orduan, Italiatik iristen direla. Eta hierretik igotzen dutela, ai, zeinok hau amaitu berri dugu, ai, ba, ze ondo, ze modula justu hemen dago, ba, probatuko diogu, ea ze moz. Eta bai, pixka destresantea izaten da.
3: Bai, ze, irailaren 26-an hasiko bazarete jantzia jasotzen, eta desfilea urriaren bian baldin bada, margena oso estua da.
4: Claro, ba, imaginatu, asteburu guztian ere lan egiten dugu, eta oso berandu arte. Eta gero gainea, modelo bakoitzak ere, bueno, gutxi gora berantzekoak dira, baina beti dago, ba, alturaz berdinak, edo zorbaldak zabalagoak, edo iztuago, edo, ba, ordun gero arregloak egin berdira. Eta batzutan adibidez, erropa bordatuak badaude, arregloak denbora asko behar dute. Eta hori kontrolatu beharra dago. Matizoie guztiak kontuan hartu behar dira, modelo bat aukeratzeko orduan.
2: 26-tik urriaren bira egunero fitina, o sea, ez da gelditzen hau, ez? Ja, egun horietan atope ibiliko zarete modeloak jantzten probatzen.
4: Ez da benetan ritmoa sekulakoa da. Gainea batzutan gelditzen da fitin hori, ze askotan etortzen dira, ba hori ba kazetariak, ba revistetako ba Vogue eta holako revistetako kazetariak, edo beste gonbidatu batzuk ere bai, ba nolabait brand ambassador edo diranak eta hauek etortzen dira, eta hauentzako egiten da desfile pribatu moduko bat. Eta orduan guk eukitzen ditugu ba modelo batzuk bezala, eta hori ba mini desfiletxo bat egiten dugu hauentzako.
3: Jantzi, konkreturen batek azken orduko kituren bat behar badu, edo azken orduko zuzenketaren bat, zuzenketa hori nork egiten du? Zeuen sarean dagoen jostun batek, edo esaterako Italiako atelierretik dator personaren bat hori konpontzera?
4: Claro, hau ez dute esan. Baina nola, hain denbora gutxi dagon, eraikin barnean etortzen dira ba Italiako hornitzaileak edo fabrikanteak, prest egon gaitezen denak, azkenengo momentuko konponketa hauek egiteko. Ze claro, hemen guk atelier handi badugu jostunekin eta patroigileakin, eta baina claro, badibidez larruan adituak dianak edo oinetakotan adituak hauek Italian daude eta handik etortzen dira. Eta orduan hauei instalatzen zaie ba behaien ba mini fabrika moduko bat hemen barruan.
2: Lehena Branda Masagarekin Ana Wintour buruz hitz egin dugu. Claro, esan duzunean kazetariak espero ditu zuela Ana Wintour bera. Hori zanen duzu edo ez?
4: Bai. Ana Wintour urtera tortzen da, kolekzioa aurre ikustera, eta Chloe Moll ere bai, dela oraingo zuzendari berria,
3: bai.
4: Eta ba, LVMH-ko taldearen zuzendariak edo jabeak ere tortzen dira. Bai.
3: Eta Markel, zuek nola bizi duzu une hori, kasik, lehen desfilea baino importanteagoa izan daiteke, ze badan nola baiteko azterketa bat, ala?
4: Bai, bada azterketa bat, baina egia esaten nahi bali maduzu, ez dakit oitura kontua dan, edo ja Ana Wintour etortzea, ba ez dakit, ba nahiko oituta gaude, ze benetan saltza guztietan dago, gehiegietan. Eta gehiago garrantzitsuago da, azkenean desfile ondoren, mediatikoki zabalu denean, bazareetan, eta ja aldizkari guztiak, ja benetan artikuluak idatzi dituztenean, hor zer agertzen da.
3: Lehen, desfile pribatu horren feedbacka, feedback horrek baldu eraginik, behin betiko desfilean, alegia Ana Wintourri edo dena delakoari ez balin bazaio proposamen bat edo bestea gustatu, berrikusten alda?
4: Egia esatean ebade mazue momentu hortan nahiko diskretoak dira, ze beraiek azkenean badakite ez daukagula margen gehiagirik sekulako aldaketak egiteko. Orduan ez dit nahiko minimalistak dira bere iritzietan momentu hortan, esan dezagun. Baina ala ere egiten dira aldaketak eta desfile bezperan ba, goizeko bostak arte egon gaitezke lanean.
3: Goizeko bostak arte lanean eta gero iratzargailuak?
4: Eta gero iratzargailua, eta gero desfilearen lekura, eta dena montatu, eta modeloak etorri, eta dena korrika eta presaka.
2: Aurrera teu dezakezun hon izanen denetan tematika ez, karo.
4: Ez. Bueno, Parisen.
3: Parisen. Europako batasunean.
4: Hori da. Baina ez ezin ditu leku esan.
3: Markel, desfilearen bezperara itxigara. Desfilearen azkenen segu horretara, bueno, nola izaten dagoen hori?
4: Ba bueno, ba desfilearen bezperan ja normalean esan line-upa da modeloen ordena eta modelo bakoitzak emango duen lookaren lista hori esan dezagun. Bye. Eta momentu hortan bezperan normalean ja hori nahiko definituta dago. Eta orduan egiten dena da juten gera desfilea izango den lekura eta egiten dugu ba ensaio moduko bat modelo batzukin eta ikusteko lurra labainkorra dan, edo modeloak ritmo azkarrago edo motelagoa eman berdu musikaren arabera, dena ondo geratu dadin, argia ere ondo dagoen ala ez, baolako detaileak ikusteko.
2: Badago joera bat orain, ez? Desfiletan, edo ez dakit Madrileko Fashion Weekend adibidez, ohiko lekutik atera dute desfilea, eraman dute beirategi batera, orain ez dukogoan non egin duten eta, baino ez dakit tendentzi bat, joera bat, baote dagoen desfileak tokiz ateratzeko, ohiko tokitik ateratzeko.
3: Bai, deskontestualizatzeko apur
2: bat,
3: ala?
2: Bai, bai.
4: Bai, a ber, bueno, gero Madrideko hori arazo bat izan du baita, ero arazo bat du, nero ustez, ez dakit. Bueno, beroa, eta ez dakit zer gaitikan, ez dakit dauden gai politikoak atzetik edo zer, baina beti ifeman egiten dute.
3: Ia.
4: Eta hori pixkat, ba, egia esan baizuet, ba, pena bada, baina oso kutrea da, ez dakit Parisen, oza, Madrien leku politagoak badaude. Ez que nik ez dut imaginatzen Pariseko Fashion Weeka adibidez dena poligono industria baten egiten. Eta Parisen, museotan egiten dira, edo eraikin polinetan, jardinetan, alden lekuetan, baina, bueno, denak gehitzen du, ba, hori nola bait, ba, aurkezpen artistiko hori, hobetzen edo edertzen. Kontu guztiak hartu berdia kontuan. Mm-hmm. Osea, faktore guztiak.
2: Mm-hmm. Bueno,
4: eta Madriden nik usatu orain arte mintzat ez dutela ondo egin.
2: Mm-hmm. Ja. Bueno, beirazko, Arganzuelako beirazko jauregian egin dute, bertako negutegi zoragarri horretan.
4: Ba, oso ondo. Oso
2: zoragarria baino, bai, egiten hemen zuen bero bat.
4: Ja, bueno, hori egia zen da, hemen ere gertatzen da. Hemen adibidez, usta aian ere desfileak egiten, goi jonskuntzako desfileak egoten dira. Eta hori bai, esan berra dokat, Parisen, Madriden baino okerrago prestatuta daudela beroai aurre egiteko.
2: Yeah.
4: Eta hemen ere uztailan egiten duen beroa sekulakoa da. Mm-hmm. Eta hemen baita ere Gran Pale edo lako lekuetan desfilak egiten direnean gonbidatuak urtzen dira.
3: Yeah. Azken eguna izango da eromen ja kolosala.
2: Buah.
4: Ba, bai, ja dagoeneko ordure gaude hemen, eh? Denak zai gaude, kuenta atrasa egiten, zeria da behin hasten danean, behin prestaketakin atope haste garanean, azkar pasatzen da. Oso neketsua da, berandu arte egiten dugu lana, baina azkar pasatzen da. Baina orain gaude zai, badakigula datorrela azken txampa hau, hau da pixka kostatzen dena.
2: Markel, ez du gitz egin illa paintzale eta makillaje frogez? Hori noiz izaten da, noiz egiten duzue?
4: Bi egun lehenago. Desfilea baino bi egun lehenago egiten da hair and make-up test deiturikoa. Eta musikaren ale bai egiten da hemen bulegoan, ez duteko musika edo ondo dagoen, eta makillatzaileak etortzen dira, testak egiten dira, hau pixkat izaten da modeloa entzat ez da oso agradalea izaten, zegero beste casting batzuta joan behar dute eta hasten dira protestatzen, joder, makillatu behar nauzue, edo ia orain, eta gero beste casting batera joan behar dut, ez nauta hartuko. Uh-huh. Eta, baina, bueno, bazakit, beraien lanaren parte da.
3: Eta zauen kasuan, demagun, hori, desfilearen eguna heldu dela, eta pasaitu zula zenbait aste, lo gutxi eginez, pentsatzen dugu elikadura gora eta bera, eta noski ez zaudete, akaso zeuen itxura honenean. Hori ere zaindu beharko duzu, hoi baino ez dakit bat nola esan, ez dakit makillaje gehiago jartzen ote duzun, edo zeure rutinak aldatzen ote dituzun egun horretan ez emateko nekatu itxura, edo...
4: Beitu, ba, egia da, zentzu hortan, nola inbeste ordu sartzen ditugun, enpresak ondo tratatze gaitu. Eukitzen dugu katerin bat, denbora guztian, gozaltzeko, bazkaltzeko, afaltzeko, masajeak ematera ere tortzen dira.
2: Ja, yeah. Baina...
4: Baina, bueno, hori da, konpentsatzeko nola egiten dugu lana.
2: Ja. Zenbateko lantaldea zaudete, nola? Hau dena antolatzen, gutxi gora berako bat, esan dezakezu zenbat zareten?
4: Ai, enaiz zona olakotan, baina nik uste, a ber, hogei bat diseinuan, gero, baina kontua da, atelierrean ere plantilla asko handitzen dela egun hauetako. Uh-huh. Ze laguntza gehiago behar da. Uh-huh. Eta, baina talde oso handia da. Uh-huh. Gero, fittingak organizatzen dituzten kanpoko jentea ere etortzen da, Londreseko ekipo bat. Ekipo handia da, uh-huh, benetan. Baina ezin dizut esan zen bat, egia esan.
3: Bueno, batzera kontaketa betan harrapatu dugu Markel Etxeberria, Parisen, Givenchy, eta azken kontu bat nahi nuen aipatu zurekin, segunotan prentsan publikatuta ikusi dugu Londresen aipatu duzu, Londresko moda asteare iritsiko dela, Pinterestek antolatu du alako desfile bat, eta lehen lerroan eseritzen direnei, sakelako telefonoak ateratza debekatu die. Ez dakit, alakorik aurreikusi ote den Parisen, nola ikusten duzun hori, ze askotan nabarmentzen den irudia da, ez da? Lehen lerroan dauden ordezkariak, eskuartean telefonoak dituztela, argazkiak ateratzen, edo besteria gabe WhatsAppak bidaltzen, eta itxura, ba, bueno, txukuna estelakoan edo, neurri hori hartu dute. Hame. Hola, bote prontan zer utzen zaizu?
4: A ber, egia esan da ez da polita. Ikusten dezunean lehenengo filako jendea dagoela denak mobilakin. Ez esaten duzu. Ez dakit, zer daitik ari zara hori egiten. Eta nik uste erantzuna argia dela. Ze benetan jende garrantzitsua dena, hor ez du mobila ateratzen.
3: Ja, Ana Wintourek ez du mobila ateratzen.
4: Ana mobila hori da. Ana adibidez ez du ateratzen. Eta Ana bezala beste batzuk ere ez dute ateratzen. Ateratzen du, erakutsi nahi duenak hor dagoela.
3: Georginak.
4: Adibidez. Bueno, Jordinak igual ere ez aterako.
2: Ez du behar.
4: Hori, dagoeneko behar aterako dute.
2: Ja, baino
4: sare... Norbaitek aterako
2: dute. Baina aldi berean ere behar dituzu ez. Bueno, bertan dagoenek claro, sare sozialetan partekatuko dute, eta horrek ere...
4: Eta idatzitako prentsak ja ez du leno zeukan garrantzia. Gaur egun, prentsa dena oso digitala da, eta sare sozialetatik zabaltzen da, eta bogek bere artikuluak, edo beste, bueno, boge esaten dut, baina ez garrantzitsuena delako, eh? Igual ez dagoenena delako, baina, bueno, beste prentsa guztiak zuzenan digitalki publikatzen ditu artikuluak, egun bertan.
3: Bai.
4: Orduan, egia da oso garrantzitsua dela, eta dagoeneko, baina ezarrita dagoela, eta geiratzeko etorri dela, ba hori, digitalki, eta nolabait... zabalduko dela kolekzioa, eta ez prentsan, idatzitako prentsan.
3: Ba, Markel Etxeberria, mila esker, desfile bat nola prestatzen den erakustegatik, eta batez ere animo datorkizunagatik, eh? Zaindu zeure burua, Markel?
4: Eskerrik asko, ondo segi.
2: Agur.
5: Gure audioak berriz entzungai.
2: Eserleku birakari gorri dotoreak ditugu estudio nagusionetan, normalean behintzat inaki guri ikusten digun toki hartzen dugu guk, amarretan, gaurkoa salgu espena izan den arren, eta beraz, jakiten dugu, nork berotzen duen gure aurretik eserlekua, baina askotan burura datorkigun galdera izaten da norre xeriote den gure aurretik garraio publikoan eserlekuan. Ze bizimodu ote du treneko eseritokian aurretik toki horretan jazarri denak, ze pentsamendu izan ote du autobuseko toki hori gure aurretik okupatu duen personak. Inigo Satruste irentzako moduko galdera iruditu zaigu, nor eseriote da gure aurretik eserleku honetan.
6: Zein nengoela ikusi dut trena urrutitik etortzen. Geltokiko naztan jendea urturi somatu dut. Eta nik, estero bidaia hau berau egiten dudanez, lasinagolako plantak egiten ditut. Esperientzia daukat trenak hartzen. Baina egiaz urduri nago, bai, berandu datorrelako astenotan ere. Trena hartzen lehen aldia izanen du aurren batek. Beti dago ume pletorikoren bat bidaiarekin irrikabizian. Bidaia baten hasiera da beste gazteren batentzat. Motxileroak hain dira errezak identifikatzen. Eta nik, astero hartzen baitut trena berau ordu berean, ezin zenbatu ditzaket urte hauetan guztietan ikusi ditudan bikoteen azkenengo aldiak. Besarkadak, malkoak, musuak, mukizapiak. Bozgorailoak errepikatu dugu. Adi mesedez. Atorria eta almuga. Eta esan ditu bata bestearen atzitik geldialdi guztien izenak. Horietako batean jaitsiko naiz ni. Astero bezala. Ez dakit nolakoak diren trenbidea, paisaiak, geltokiak nire azarago. Aurreko guztiak buruz errepikan itzake begi etxikin. Badakin non hartzen duen abiadura handiena. Ikusi ditut zuaitzak azten, loratzen, ustoak galtzen, astetik astera. Ausartu ere eginen intzateke bidaiarik batzuen bizitzak asmatzen. Langileak, ikasleak, senideak bisitatzera doazenak. Iritsi da azkenean. Astero hartzen duanez, badakitzein den bidaiari gutxien hartzen duen bagoia. Zeinek izaten dituen aulki libreak. Zein usten duen azkarren. Aurretik hasita azkena. Eta jaisten direnek ere alaxe erakusten dute. Artea zabaldu bezen laster ziztu bizian jaisten dira. Nasako agur besarkaden artean galtzen dira, haien motxila eta maleta txikiekin. Beren beste bagoietan bideatzen dute familia osoek, maleta erraldoiak dituztenek, ibilgaiotik jaisteko laguntza behar duten adinekoek. Atearen bi aldeetan pilatzen da jendea, elkarri ezin pasatzen utzi. Idatzi gabeko arau bat dago trenetan, utzi lehenik jaitsi nahi dutenei ateratzen. Saiatzen naiz astero toki bera hartzen. Leioaren ondoan joan nahi izaten dut, bideari bizkarra ematen. Bidea motzago egiten zaitatzeraka egin ezkero. Eta ez nahi zora biatzen. Gaitasun hori ere badaukat. Gustatzei pensatzea, eserleku horretan ez dela inore esertzen. Niretzako egin abalitz bezala. Ni eta nire bidaiaren kauserako injustu. Nigatik abiatzen dela jatorritik ibilgailua eta nik abandonatzen dudanean ere segitu egiten duela, utxik. Baina, hoi baino jende gehiago jaitsi da gaur nire deigena ezakeen bagoitik. Nondi dator jende hori guztia, zertara datoz nik atzean utziko dudan irira. Kolpeka ibili gara. Trenbidetako amateurrasko dago gaur. Aulki gehienak hartuta daude, nire ere bai. Ez dut aurpegi hori lehenago ikusi, edo hori uste dut behintzat. Segundo batzuetan hor galditu natzaio. Kasik ere eskatu diot altxa zerin, ea leukua utziko zian. Baina ez zait egokia iruditu. Norrote da? Zergatik aukeratuko zuen nor jartzea. Alarma hotz moduko batek gogorarazi dit, abiatzear garela eta komini dela berandu baino lehen esertzea. Bete-betea dator gaur trena bai. Hainbeste, ezen bizkarrean daramadan motxila, horretarako propio dauden lekuetan utze behar izan beti. Normalean, alboko eserlekuan eramaten dut. Nahi dudanean ateratzen ditut kaskoak eta une horretan irakurtzen ari naizen liburua. Eta helmugara iritsi aurretik gordetzen ditut. Eta hartara, prestaukat dena trena nire geltokira iristeko eta berehala jaisten naiz. Biolkik beste biri aurpegi alkarri ematen dioten horietako batean aurkitu dut niretzako eserleku librea. Bere mugik horretatik altxatu dute begirada beste hiru gazteek, eta okertu dituzte beren hankak niri pasatzen usteko. Aurrera begira noa, eta apenas dudan tokirik mugitzeko. Ordu eta erdiz behintzat, jende honekin partekatuko dut bidaia bat, bozkorailuak gogorarazi dizkigun geldialdietako batean jaisten ez badira behintzat. Hemendik ikustezaket nire ohiko eserlekua. Ez du ematen beste horrek bidaiari arreta handirik jartzen dionik. Berean dabil, telefonoa eskuan. Tarteka begirada altxatzera doala sumatzen badut, leiotik begiratzen dut. Paisaia atzean ustea gauza bitxia da gero. Bide erdia egin dugu eta gero eta deserosoagoa zait hankak tolesteko hartu dudan postura. Bizkarrean beheko aldeak mine ematen dit. Ez dut burua eserlekuan bermatu nahi, izpeitakin norre seriden hemen nire aurretik. Agian, utxik etorri da nire irira arte, edo agian, begirada gurutzatu ditugu aurreko bideiariak eta bio, bera trenetik jaisten ari zenean eta ni egotzera ninduala. Norrote zen. Bizikletarekin jaitsi den neska kirolaria, kasik estropezu egin duen gizon baldarra, gaur jende asko jaitsi da nik trena hartu den geltokian. Bidaiari trebatuak ez ezik, hasi berriak ere bai. Eta bitartean, han segitzen du beste horrek nire lekuan ez azula, nire geltoki berean jitsiko alda. Berandu iritsia gaur ere eta dagoneko desfase horrekin kontatzen nuen. Ez dut planik prestatu ba ezpada. Are gehiago, pentsatzen nahi naiz, nire helmugara iristean naiz zela trenetik jitsiko. Jarraitu eginen dudala bidaia honetan, total. Hartara, ikusiko dut nor den eserleku lapurra. Noraino heltzenen eta zer egiten duen jaitsitakoan. Ikusi eginen ditut alaber sekula egin ez dudan bidaiaren zati horretan gordetzen direnak. Hori da, gaur, helmugara heltzean, enez trenetik jaitsiko. Eta bueltarako bai, orduan nire eserlekuan jarriko naiz. Motxila albokoan utzita, hankak zabal-zabal eta batez ere lasai. Handik, ikusi eginen dut ea oraindik okupatzen ari naizen tokian nor esertzen den.
2: Nor eseriote da nire aurretik treneko eserleku honetan, eta aulki horretan nor esertzen den jakitea posibliote den pentsatzen jarduteaz gain, enerizguk aulkiari erreparatu nahi diogo.
7: Gauza beraute da treneko aulki bat, edo ta tren geltokiko banku bat. Mm. Jendeak denbora asko edo gutxi itxaron aldatuko te da aulkia, kanpoan edo barruan dagoenaren arabera pentsaliteke, materiala ezberdina izan litekela.
2: Nerea Dura, Irungo Selex etxeko marketing arduraduna, kaixo egunon.
8: Kaixo, egunon.
2: Guke treneko aulkiak aipatu ditugu, baina zuek esaterako Bilbo eta Donostiako tren geltokietan jarra dituzue bankuak, ez?
8: Ba, hori da. Beraien artean, bueno, banku desberdina ditugu eta horien artean bi daude Donostiako eta Bilboko tren geltokietan bai.
7: Eta horrelakoetan, banku luzeak komeni dira nahi beste lagun eta traste sartzeko edo banakako aulkiak elkarren segidan jartzea hobea da?
8: Bueno, pixka bat da geltokiaren arabera, ez? Azken finean, komenigarria da, bueno, bai, orokorrean pertsona asko sartzeko aukera ematea, eta baita ere, bueno, material desberdinak erabiltzen dira zenbat itxaroaldiaren arabera, bai.
9: Tren geltokian, ez, jendeari itxarotea egokitzen zaio, batzutan parema minutu zegoen gara, beste batzutan ordu erdi bat ere bai, horrek bai. Materialean, forman, pentsatzen duzu ezein geltokitarako den, edo agintzen dizuete, eskatzen dizuete, nolakoa beharko lukeen materialak ere horren arabera?
8: Bai, bai, adibidez, Donostiako tren geltokian, ez, eta bueno, autobus geltokian dauzkagun bankuak, bai, itxaroaldiaren arabera diseinu desberdina dituzte, ez? Orduan, adibidez, guke aluminiozkoak erabiltzen ditugu, zeren garbitzerako garaian oso erraz garbitzen dira. Eta baita ere, espazioaren arabera eta itxaroaldi motzak baldin badaude badauzkagu, ba, ezutik itxaroteko aukera ematen dituzten diseinuak ere bai. Eta baita ere, hori, bueno, erlazionatuta dago, orain geroz eta sentikortasunen gehiago daukagu bueno, ba, mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako, ez? Eta hortarako ere bai, ba, pixka bat altuagoak diren eserlekuak ere bai eskaintzen dira, bai.
7: Tira, beraz ez da berdinean oski non gauden itxaroten, bai. Aginlariarenean gaudenean edo autobus galtokian.
8: Hori da, hori da. Eta hortan ere bai, bueno, ba, espazioak askoa agintzen du, ez? Espazio txikiak baldin badira, edo hori agilariaren bueno, itxaron gelan baldin bagaude, behar bada urduri gaude, ez, erabertzer egingo digun agilariak edo, eta baitare hortarako erabiltzen dira tapizauak, baitare, bueno, tapizau bereziak ere bai, ez, garbitzerako garaian ere bai, ba, bueno, errestasunak emango dituztenak. Edo baitare, hori ba, tren geltokian, autobus geltokian, aeroportu batean gaudenean ere bai, ba, banku luzeagoak erabiltzen dira ere bai, eta bueno, lehen esan dudan bezala aluminioa edo beste materiale batzuk ere bai.
9: Tapizatuak aipatu dituzu, eta askotan eserlekua alako, ez, malguki badaukanean edo oial badaukanean gainean bai. Aurrekoak dema luze xamarra egin badu bertan eserita, gero gu esertzen garenean beroa ere egoten da,
8: bai,
9: eta hori
8: bai.
9: Batzutan desatxegin ere gertatzen da, ez, Nerea?
8: Bai, bai, egia da, ez, beste naztarrak behar bada ez ditugu hain gustoko, ez? Baina, bueno, azken finean, bueno, tapizauek ere bai, ez dakite, komponente desberdinak dituzte, eta baitare, bueno, horrelako gauza, kontutan hartzen dira. Ere bai, bueno, eserleku batean, ez, edo kalean dagoen arrizko, edo banku batean esertzen garenean, ere bai, ostasun hori, ez, ere bai, nabarmentzen dugu, orduan asko kontutan hartu beharreko gauzak dira, ez. Guk, adibidez, badauzkagu banku batzuk, da, Dubaien daudenak, ez? Eta Dubaiko banku horiek ere bai eguzkiaren temperatura jasaten dute. Orduan ere bai, ba, erresistentzia ere bai, ba, kontutan hartu behar dira, ba, kanpoan baldin badaude, ez? Ba, Donostiako edo, ba, Zurriola ondartzan, edo baitare, ez? Ezakit, ba, Suitzako aeroportu batean daudenak, edo, bueno, horlako gauza kontutan hartu behar dira, eta, bueno, eskakizunen arabera moldeatu, ez? Eta gero baita ere bai, bueno, ba, ez aber eberdina, lehen komentatzen genuna, ez? Eba, esertzea, hori, agilarien itxaron gelan, edo baita ere, hori, ez, aeroportu batean, edo baita ere, bueno, ba, taberna batean sartzen baldin bazea, ez? Ba, behar bada, ba, aulki hau ealtu batean itxarotea, ba, gure maila ematen diguten arte. Mm. Orduan, hortarako konforta ere bai, konforta, hori, altzariari eman nahi diogun konfortaren arabera, ere bai, ba, itxaroaldiaren arabera, ba, aukeratu egiten da. Barne diseinatzaileekin hitz egiten degunean ere bai, ez, ba, niri atentzioa ditu zidan batek esaten zuna, ez, ba hori, bera, bueno, esplikatu dizuedana, ez, ba, zu zaude taberna batean, aulki altu batean itxoiten, zure emaiari itxoiten, eta ba, behar bara horri, aulki horri emango diozun konforta, edo eskatuko diozun konforta desberdina da, ba, aulki altu batean, afaldu behar baldin baduzu, ere, osea, desberdina da. Ordun diseinua ere ba espazioaren bueno, helburuaren arabera ba aukeratu egiten da. Edo tapizaua ematen diozu, ez? Esateko tapizau bat ematen diozu, ba itxaroaldia ere bai, ba ezaki ba konfortableagoa izateko edo bueno, pues atxekinagoa.
7: Beraz, eroso eta polita izatea baino komplikatuagoa da kontua.
8: Claro, ez, azken finean da espazio horrek dakan helburua. Oso desberdina da, ba, ezakit, itxaron gela bat, ba, horiak gelarian edo ospitale batean jende asko pasako dana, edo ba, baitare guri ba, eskatu izan digute, ba, estetika ba, konsulta batean, ba, eman behar dezun konforta eta sentsazioa ere bai desberdina izango da, zeren ez da berdina ba ospitale batetara joeten den jendea ba gaixo dagolako edo ezakit ba estetika konsulta batera joeten den jendea behar bada ba behar nahi du ezakit ba luxu kutsu hori. Orduan hori diseinuarekin tapizauekin eta baitare bueno ba barne diseinu orokorrarekin argia eta kolorea eta horren arabera ere bai ba ezakit regulatu egiten da.
9: Beraz, bezeroak eskatzen duenaren neurrira egiten duzue lan, baina hartzen duzue bai. Kontutan, zema denbora egongo den hor jendea zai, bai. Itxaron aldi laburretan zutikakoak ere badauzkazue, non egongo den, eguzki galgatan egongo bada, espaitako meni, alumni ezke eixarlako badi hartzea, bestela gero txirrizretan da gertatzen den bezala,
7: ikurri
9: garreko zaigu. Eta garbik eta sistema, ze hori ere aipatu duzu, bai. Pentsatzen dugu horrek ere asko baldintzatuko duela, ez?
8: Bai, materiala eta gero baita ere, bueno, bankuaen kokapena espazioan ere bai, beti ba garbiketa errazteko, ez? Azken finean espazioak funtzionalak izan behar dira eta bueno, ba ekosistema hortan, ez, parte hartzen duten pertsona guztiak ba kontutan hartu behar dira, ez? Garbiketarako baita ere, bueno, mugikortasun bueno, ba, mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako ere bai, eta baita ere, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, mantenimenduan, ba, lan egiten duten pertsonentzako ere bai, ba, diseinu errezak izateko pieza bat ondatzen baldin bada, beste bat, ba, erraz, ba, aldatzeko aukera emateko.
7: Euskadi Irratira inoiz etorri diren entzulek ulertuko dute, gugure itxaron gelan nolako banku luzea daukagon, horren berri badu nereak, eta okerrezpanago historio bitxi badu atzetik ez da?
9: Se suena da Nerea.
8: Bai, Aero Bankua ba Selexen bueno, diseinu emblematikoenetariko bat da. Duela 20 urte, baino gehiago, bueno, diseinatu egin zan eta oraindik dago, ez? Espazio askotan eta ba askotan ez zuek esaten dezutena, ez? Behar bada gure aurrean eseri dena nor den, ez? Ere bai, ba askotan galdetu dezakegu, baina baita ere aulki banku horrek, hori, diseinatu du pertsonak zer zeukan buruan, ez? Diseinatzeko garaian, ez? Historia dago horren atzean. Eta, bueno, ba, diseinatzailea kasu honetan, Aerobankoaren diseinatzailea, ba, zeo zer desberdina eskaini nahi zuen, eta azken finean, ba, gerrate filme batean, helikoptero bat lurrean nola pausatzen zen ikusi zuenean helikoptero horren hankek zeukaten diseinua begiratu zuen eta ba horretan inspiratu zuen ba Aerobankoaren hankak egiterako garaian eta gero baita ere ba karkasa ez da oso banku luzea da behar bada ba 7 metrotako luzera izan dezaketa bakarrik bi hanketan, ez? Mm-hmm. Suspendituta dago. Eta orduan ba bankuaren luzera hori hegazkin baten egoan ba inspiratu egin zen. Orduan dauzkagu bi bueno, bi elementu, ez? Ba hegan egiten dutenak, bai, bai hegazkin bat eta bai helikoptero bat eta hori, ba bi inspirazio horiek banku baten emaitza batzuten eta ba, da gure diseinu emblematikoenetariko bat eta hori ba dago Donostiako autobus geltokian, tren geltokian eta orain baitare ba Amsterdamen edo baitare Suitzako aeroportuan. Orduan, bueno, ba guretzako zer garrantzitsua da.
9: Eta Euskadi Irratiko Itxaron aretoan ere bai ona estudiora sartu horretik gonbidatuak orzain izaten ditugu. Esango diegu, helikopteroaren hanken gainean daudela, hegazkin baten egoan eserita, gutxi gora bera.
7: Imaginaziari egon egitea bezala, ez da?
9: Ederki ba, Nerea Dura Irungo Selexeko marketing arduraduna, eskerrik asko,
8: Eskerrik asko zuei.
7: Horrengor arte jo.
8: Bai, agur.
10: Euskadi Irratia.

0: Gabon deizuela, gaurtik aurrera ateak zabalik izango ditu Bilboko Arte Ederretako Museo eraberrituak ikusgai hortaz espazio berria, museoa osorik eta aldi berri honetarako museoko arduradunek prestatu duten arte eskaintza zabala. Guillermo Zuaz Navar, konservazio zuzendariak azaldu digunez, espazio gehiago behartzuen 1945ean eraikitako museoak.
1: Espazioak eta artelanak zeuden oso espazio falta zaukaten. Eta nik esango nuke iritsi nintzenean, oain dela lau urte, topatu nituela aretoiek nolabait estresatuak, estres handiarekin. Zergatik areto bakoitzak, leku bakoitzak, eman behar zion erantzuna behar desberdinei.
0: Atrioko 1000 metroak, Norman Foster eta Luis Mari Uriarte arkitektuek diseinatutako agrabitas eraikina eta bi solairu gehiago izango ditu arte derretako museo eraberrituak sarrera doan gaurtik urriaren 13 arte. Eta bestetik urriak 6 dituen aste arte honetan, Espainiako agerkari ofiziala kongresua eta senatua desegin eta hauteskundeak azaroaren 29an deitzeko dekretua emango du argitara iragarpenaren berri emateko agerraldia. Gehiengo aurrerakoia zabaltzeko beharra azpimarratu du Pedro Sánchez, gobernuko presidenteak.
2: Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
0: Bada gaurko ministro kontseiluak etxebizitzari lotutako bi dekretu onartuko ditu, joan den astean kongresuak atzera botatako neurri garrantzitsuenak jasoz, baina ezin dutenak legez haien testu berbera izan. Diputazio iraunkorrean Junsen babesaren beharri gabe, EH Bildu RC Podemos eta Jeltzalen babesa nahikoa luke, gobernuko kiden babesaz gain, aurrera ateratzeko dekretu berriak, Eusko Alderdi Jeltzaleak jakinarazi du nola nahi ere, testua aztertzeko modua duenean, hartuko duela gaiari buruzko erabakia. Eta bestetik, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, mobilizazio eta protesta handiak espero dira, lizeotako ikasleak, ikastetxetarako baliabide eta irakasle gehiago eskatzeko protesta aldiaren baitan, bigarren astean sartu dira ikasleen protestak, eta gaurko ezkerreko alderdien eta sindikatuen babesa ere, badute mobilizazioek. Protesten aurka poliziak erabilitako bortizkeriak polemika eragindu azken orduotan Frantzian, Frantzia iparraldeko lan Sirian 15 urteko ikasle batek eskua galdu ostean poliziaren karga baten ondorioz ikerketa agindua du departamentuko prefetak, eta hain justu Baionan ere poliziaren jokabidea salatzeko manifestazioa egin dute astelen honetan arratsaldez Etxepare Lizeoko ikasleek suprefeturaren aurrean.
3: Zehez bat urbildu zaio eta jandio etzela tokionean, eta beraz berak barkatu da, eta euskaraz entzun duelarik zehezak jo du, lakrimoa eman dio, eta gero beraz bujean zen, eta zango ukaldi bat emandako.
0: Eta nazioartean ikusi behar zer bide hartzen duen, Estatu Batuek Erresuma Batuko Fairfort basetik erretiratu dituen gerra hegazkinen auziak, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi berri du, mehatxu bat tarteko hartu dutela hegazkinak Erresuma Batutik eramateko erabakia.
4: There were some threats, and rather than tempting the enemy, we moved them around a little bit.
0: Ez du zehaztu Trumpek nola nahi ere zer nolako mehatxuaz ari zen hizketan, Londresko gobernu laboristak beraldetik ziurtatu du Estatu Batuen base militar hori, Fairfort basea, leku segurua dela. Eguraldiari dagokionez aldaketa nabarmenik ez da espero, gaur aste artez, ostarte zabalak eta temperatura epelak goizean eta arratsaldean giro nahasiagoa iragarri du Euskal Metek, zaparrada trumoitsuak ere izan daitezke, batez ere ekialdean. 12:04, besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian, noiznahi orain.eusen.

0: Barrokoan aldaketa handiak eman ziren musikan, berpizkundeko instrumentuak hobetu egin ziren soinua argiagoa eta zehatzagoa lortzeko, jotzeko erosoagoak izateko ere bai, eta era honetan garrantzi berezia izan zuen Hotteterre familiak Versailleseko gortean. Luthier eta kompositoren saga horretatik, Jean Hotteterre komposaturiko La Noce Champêtre edo Landako ezkontza izeneko pastoralaren obertura entzun dugu. Dorothée Obalinga, flautista alemaniarrak jota.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta solista berarekin jarraituz Vivaldiren lan aski sonatu baten moldaketa bixi-bixi bat orain. Eta bitxia ere bai, udaberriaren alegroa duzue Nicolas Deville frantsesaren arabera.

0: Nicolas Chedeville, musikari eta instrumentu fabrikatzaile frantsesak personaje izan behar zuen. Popurri bat sortu zuen Vivaldiren lau urtaroetako zatiak eta berak idatzitako komposizio batzuk nahastuz. Biolinari, flauta eta gaita moduko muset deituriko instrumentu bat erantzi zizkion. Ze helbururekin bere instrumentuen salmentak handitzeko, argi dago. Gerora era honetako 11 nahasketa egin dira Vivaldiren lanekin. Hau izan zen lehendabizikoa, baina egun eskura daitezken 200 gora grabazioen artean, biolina ez diren, hainbat instrumentuentzat egindako birmoldaketak daude. Jazean eta beste estilo moderno batzuetan, inspiratuak.
1: Klasikoak EITB.
0: Chedevillen historia hori 18. mendean gertatu zen eta atzera oso atzera egin behar dugu orain, Elkanoren garaira. Donostiako Orfeoiak Euskal Barrokan Sanbol taldearekin elkarlanean grabatutako abesti bat entzuteko. 15. mendea amaieran Getarian sortu zen Juan Sebastián Elkano eta Marinelen kanta herrikoi bat entzungo dugu haren omenez. Aizta binakoa du izenak.

0: Enrique Solinisek idatzen duen Euskal Barroka Ensemble taldearekin batera Donostiako Orfeoia izan dugu kantuan Aizta Binakoa eskaini digute Juan Sebastián Elkanori eskainitako diskotik. Sekulako lana egin zuten lehen mundu biraren garaiko hango eta hemengo musikak bilduz. Milaka urteko itsas kulturaren evokazio liluragarria eginez.
1: Klasikoak

0: Europako ganbera orkestrak Schuberten Fiegabgaz zaldun sarrazenoaren historian barrena eraman gaitu. Bigarren aktoko pasarte bat entzun dugu, Im jungen Morgenstrahle, goizeko eguzkizpi berrietan. Horren aurretik, The Mozart Effect orkestra taldearen eskutik entzun ditugu Mozarten Cotillon Country Dance komposizioko dantza doinua.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Austrialdean segiz, Anton Ewald kompositorearen Grand Trio eskainiko digu Consortium Classicum taldeak Mozarten eta Salieriren ikasle izan zen Ewald eta Beethovenen garaikide.

0: Consortium Classicuman Ensemblen eskutik Anton Ewald kompositorearen txelo, klarinete eta pianorako Grand Trio entzun dugu. Alemaniako talde ospetsu honetako kide bakoitza goi-goi mailako solista da. Horrez gain, irakasleak eta lehen mailako orkestretan jotzen duten musikariak dira guztiak.
1: Klasikoak EITB.
0: Matthias Beckmann kompositoreari eskinitako Abendmusiken diskoko pieza bat entzungo dugu jarraian. Arratseko musika esan nahi du. Eta Ensemble Lesi Club taldearen interpretazio bikainan entzungo dugu. Klabearen zat idatzitako musikaren historian garrantzi handia izan zuen. Baina erabat aztua egon zen musikagile barrokoaren sonata bat. Hamburgon zendu zen 1664ean eta erdiguneko eliz batean lurperatu zuten Europa guztiko organo barrokorik handienaren azpian.

Bach eta Jendelen garaikide izan zen Johann Friedrich Fasch, Alemaniako kompositore nagusienetako izan zen 18. mendearen lehen erdian. Johann Sebastian Bachek asko estimatzen zuen bere musika eta bere obrak barrokotik aro klasikorako transizioa iragartzen du. Mozart, Haydn, naiz Glücken tamainako kompositoren zantzuak aurreratzen ditu bere azken etapan. Jonah Braun zena eta Academy of St. Martin in the Fields izan ditugu Johann Friedrich Faschen lan horretan. Der erste Ruf von der. Braun violinista modura sartu zen Londreseko akademian aurrerago, lehen violin postua lortu zuen eta St. Martin in the Fieldseko zuzendari izatera iritsi zen. Oso gazte hil zen, 63 urterekin minbiziaz. Musika britainarraren figura nagusienetakoa izan zen dudari gabe. Eta Johann Sebastianen semetako bat, Carl Philipp Emanuel Bachen musika izango dugu orain, Café Zimmermann talde frantsesaren eskutik.

0: Karl Philipp Emanuel Bachek bere lehen emaztearekin izan zuen 7 seme alabetako bata. Musikaria aita bezala. Dakizuenez, Johann Sebastian Bachek familia handia izan zuen. Alarguntzean berriro ezkondu zen Ana Magdalena Bachekin, 13 aur izan zituen, 20 aurraietatik 9 baino ez ziren heldutasunera iritsi eta 5ek jarraitu zuten aitaren bidea. Karl Philipp izan zen sonatuena. Eta haren 182. sinfonia, bi biolin, biola eta basuaren zatentzun dugu Café Zimmermann taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: David Azurza, kontratenor zuzendari eta konpositorearen lan bat entzungo dugu orain. 100 lan baino gehiago ditu argitaratuak musikari tolosarrak, beti ere musika bokalaren esparruan egindakoak.

0: Habaneras de Carnaval, David Azurza kompositorearen musika genuen Errenteriako Orer eta Bezbatzako aurrak entzun ditugu kantuan, Euskal Herriko naiz Europako zirkuituak ondo ezagutzen dituzte eta besteak beste Txinako World Choir Games lehiaketan irubider saritu dituzte.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika bestuaz egingo dugu aurrera. Thomas Allen baritono ingelesa entzungo dugu orain, Beethovenen The Pulse of an Irishman abesten.

0: Beethovenek musika jarri zien kanta herrikoi askori. Ez da asko ezagutzen beste edozein generoetarako, baino gehiago sortu zuela folk alorrean eta antza asko gozatu zuen abesti hoien konponketekin. Multzo handi bat handiena, Irlandako abestiek osatzen dute, eta horietako bat entzun dugu, opera abeslari ospetsuenetako baten Thomas Allen baritonoaren ahotsean. The Pulse of an Irishman.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ez galdu orain David Grillsameak interpretatuko duen Mozart tenpiano kontzertu ederrau.

0: Mozarten do minorreko 24. piano kontzertuaren largetoa entzun dugu. David Grillsama, pianojole israeldarraren eta Sudama Ensemble iparamerikarren interpretazioan. Azpimarratzekoa da, solistaren zatia ondo bukatu gabe utzi zuela Mozartek. Zergatik? Pianista bera izango zelako, Bienako Book Theater antzokian egin zen estreinaldian.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Marie Fastova soprano txekiararekin utziko zaituztet orain. Franz von Suppe kompositore romantikoaren Eternan Requiemeko Lacrimosa abestuko du. Gozatu.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bartzelonan etxe bizitza sindikatuak deitutako manifestazioan istiluak izan dira manifestarien eta poliziaren artean.
2: Atentzio, atentzio, esparra la polizia.
1: Antolatzaien esanetan, 120.000 parte hartzaile izan dira manifestazioan, Bartzelonako udaltzaingoaren esanetan berriz, 20.000. Etxe bizitza sindikatuak bere aldetik dei egin die manifestariei, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek deitutako greba orokorrarekin bat egin dezaten. Istiluak manifestazioaren amaieran hasi dira, manifestariek zaborrontziei sueman eta poliziari beirazko botilak jaurti dietenean. Eta greba orokorrari lotuta udazkenean greba orokorra deitzea erabaki dute Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek 24 orduko greba orokorra izango da etxe bizitza duin baterako bide emango duten soldatak aldarrikatzeko. Horretarako data Maizterren sindikatuarekin eta bestelako gizarte eragileekin adostuko dutela jakinarazi dute hauteskunde kanpainarekin bat egitea guztiz baztertuta. Azaro hasierara begira jarri da Unai Sordo Komisioneseko idazkari nagusia Televisión Española egin dioten adierazpenetan.
3: Concretaremos la fecha hablando con más organizaciones sindicales y con distintos movimientos sociales. Me imagino que será primeros de noviembre.
1: Etxe bizitzari lotutako dekretua kongresuan atzera bota izanak ekarri du hauteskunde aurrerapena, bada biharko ministro kontseiluak berriz bi dekretuak onartuko ditu. Testuak ez dira berdinak izango, baina edukiari dagokionez espero da jasota izatea aurreko dekretuen muina, tartean 2030 arte etxegabetzen debekua edota putre funtsek etxeak erosteko debekua. Gorteak deseginda daudenez, Juntzen beharri gabe Jeltzaleen, ERC, EH Bildu eta Podemosen babesa nahikoa luke aurrera ateratzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere aldetik, jakinarazi du, testua ezagututakoan hartuko duela gaiari buruzko erabakia. Eta beraz, gaur ministro kontseiluan ikusiko da zer gertatze ote den bi dekretu horiekin azkenean. Eta bestelakoetan gaurtik aurrera ateak zabalik izango dituzte bisitariek Bilboko Arte Ederretako museo berrira sartzeko. Museoak 118 urte bete dituenean inauguratu dute museo eraberritua. Arteak ziurgabetasun handien garai honetan erantzunak aurkitzeko balio duela nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak.
4: Artea beraz giza sorkuntza da. Galderak egiteko ezinbesteko lanabesa. Baita erantzunak proposatzeko bidea aparta ere. Eta gaur bizi ditugun egun ziurgabe hauetan bere karpena inoiz baino beharrezkoa dugu.
1: Eguraldiari dagokionez goizean eta eguerdi aldera giro lasaia izango dugu, odeiguneak agertuko dira, baina ostarte zabalekin tartekatuz eta hegoaizeari esker, temperatura gaur ere altu xamarra izango da, kostaldean 25-26 gradura igoko da eta barnealdean berriz 26-28 gradutara. Arratsaldean ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak sartuko dira eta hemenka zaparradak botako ditu. Irregularrak izango dira, zenbait tokitan trumoitsuak izan daitezke, baina beste puntu askotan ia ez du euririk egingo. Goizean beraz lasai, arratsaldetik aurrera aldaketa. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Mundu guztiak izeneko ipuin liburu batean murgiltzekoak gara gaur. Gaur baino lehen, Ruben Sánchezek hitz egin zuen aurkezpenean liburuaz, eta esan zuen, bueno, Nekane Peñagarikano adimen naturalaren ahotsez irakurriko ditugu, Rubenek esandakoak.
1: Ipuinetako batean, Mike kantatzen dio Ebari, como la cigarra, María Elena Walsh, poeta argentinarrak idatzi, eta Nik Mercedes Sosa kantaturik ezagutu nuena. Ipuinean, Mike eman nahi dio lagunari, hil eta gero berpiztean kanta dezan.

0: Finean hori izan daitezke existentziaren zentzuak. Azken eriotza heldu bitartean, berpizten garen aldi oro, kantatzea. Que vuelve de la
1: teke, existentziaren zentua.
0: Bueno, gauza gehiago... Arrazu dakarraren eikoa da.
1: Bai, gauza gehiago ere esan zenituen aurkezpenean, Ruben Sánchez, ongi etorri.
2: Kaixo.
1: Bueno, esate baterako, zertzondan kantuan, harrapatuta.
2: Bai, bai guztiz, guztiz. Kanta berezia da, eta niretzako esan nahi berezia duena. Beraz, bai.
1: Zer esan nahi du?
2: Bueno, ba, kantak berak dioena, eta hor, ba, bueno, aipatutako aurkezpenean... Esaten nuena, ni beti lagun bat dagoenean ba, depre edo gaizki edo, kanta hau da. Norberak bere buruari kantatzeko, lagun bati kantatzeko, ba, letra horrek azkenean hori adirazten du, eta, bueno, bihotz altxagarria egiten zait.
1: Aldi oro berpizteko ideia batik.
2: Bai, bai. Bai, bakarrik behin hiltzen direnak nik uste dut triste bizi izan direla. Eta orduan behin baino gehiagotan hiltzen bazara azken eriotza heldu bitartean, ba, jaiki orduko, bueno, igual hori egin da ez.
1: Bueno, gauza gehiago ere esan zenituen, esaten ari gara. Esate baterako, beste guztien artean zuk sinatutako liburu hau aukeratzeko hiru motibo eman zenituen, eta horiek ere kontatu egingo dizkigu irakurlei. Lehendabiziko motiboa da?
0: Asko irakurtzea maite ez duzuen ontzat, barruan marrazki argazkitsuak ditu. Nire lagun batek aborrokak sortu ditu, aberrikeak sortu ditu.
1: Barrakak. Berrekak.
2: Bai. Berk.
1: Berk. Ek.
2: Berk.
1: Sortu ditu.
2: Bai, bai.
0: Berk izakia dimentsu partziarki. Artifiziala da, gauza hiletu maitagarri bat, eske begira, adimen artifizialaren egitea, asko gustatzen zait.
1: Adimen artifiziala kontratatu beharko dugula, izketan ikasteko. Bueno, bigarren motiboa mundu guztiak aukeratzeko ondorengo hau da.
0: Objektua bera oso egokia da. Liburu honek 102,5 gramu pisatzen ditu. Eta haize baldintza egokietan, 50 kilometro orduko abiadura harrapalezake, 0,5 segundutan esku batek 120 newtoneko indarraz askatzen duenean.
1: Hau empirikoki, o sea, frogatu daukazu.
2: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Kutsa jaso nuenean, lehenengo gauza. Egin nuen. Ale bat hartu
1: eta... Eta bota.
2: Hoi da.
1: Hirugarren motiboa.
0: Liburu hau erosteak, eta irakurtzeak ere, nik uste, merezi du. Ez nik idatzi dudalako. Nik idatzi ez dudalako baizik. Liburuan dio...

0: Hitz egin genezake zure sinaduraz argitaratutako kontakizunez, edo isildu gaitezke, eta liburuko kantuak entzunez gozatu da, zera ordu bete arruen. Bagizu, udak bihotzeko fonoteketan pasabai ditugu, eta oso atsegina da, kantuak entzunez kontualdi egitea, sosegu ere ematen du. Zure pertsonaietako bati ere, gozuri ere, alaxe ematen dio, musikak disko zahartik entzuteak. Bueno, komeni zaio bozuri bide batez esan da, ze baldintzapeko askatasun kontrol telepatikorako sistema ez zaio horrela aktibatzen.
1: Bai, bueno, musikak gauza askotarako aktibatu zaitzake edo sosegatu, eta, bueno, bat hori da ez, ba, burua lasaitzea.
0: Liburuan datozen kantuok, nola nahi ere, zure bihotzeko fonotekan badute tokia edo gidoiaren exigentzia aukeratu dituzu. Bat behintzat badakigu ezetz, lehen da biziko entzun dugun hori.
1: Bueno, nik uste dute jakina bihotzeko fonotekatik atera direla, eta gero bihotzeko fonotekan kantu gehiago ere badaude, baina bueno, hoiek agertu dute muturra besteen gainetik.
0: Oso kantu, oso erritmo eta estilo diferentetakoak dira. Ideia zein da, mundu guztietako pertsonaia bakoitzaren aukera direla onartzea, noski?
1: Noski.
0: Eta mundu guztiak ulertzeko onartu beharra dago adimen artifizialak idatzitakoak direla ere?
1: Bueno, hori behar bada, ja, denboratxo bat pasatu da, igual idatziko nuke adimen artifizialarekin, ez adimen artifizialak.
0: Biok elkarrekin.
1: Bai, nik uste dute gaur egun sorkuntzarako adimen artifiziala baliatzen duten sortzaileek hori egiten dutela. Alegia, ez da, badago erabilera zenbait, ez? Ba, sartzen diozu prompt bat sinplea, eta edonork egin aldu kanta bat, edonork egin aldu kartel bat, eta gero badaude beste erabilera batzuk, proagoak direnak, eta hor sartzen da artistaren eskua edo tokea.
0: Liburuko azkenekotako kontakizunetako batean argitzen da, nork eragin duen istorio hauen idazketa. Bueno, idazketa edo dena delakoa. Ze etorkizun hurbileko mundu honetan idatzi bere horretan ez dago idatzi beharrik. Pentsamentuz idazten da.
1: Bai. Nik uste dut gu euskaldun arruntak, ez oso arruntak baina. Behar bada ez daukagu gaur egun eskura dauden baliabide guztiak gure esku. Baina ja badaude, osea ez da etorkizun hain urrutikoa.
0: Iaia orain aldia da.
1: Bai, batzuentzat bai, Elon Muskentzat seguru asko bai.
0: Historia hauek kontatzeko gogoa, bizilagunen bilera batean begitan duko zaio, protagonistetako bati, umetan ama kartapazio paritu zionean, hau poza, ze poza, ze poza undia, sentitu zuen ari berari, zeinen emankorrak diren bizilagunen bilerak, ez?
1: Zein eman korra zen aspertzea. Bai, eta bizilagunen bilera. Bada, ez, nik uste dut gainera, ez dakit, igual egongo daia pertsona batzuk hori iristeko irrikitan daudenak, baina normalean da, a ber zenbat irauten duen.
0: Eta balio dezake bizilagun bakoitzaren historioak asmatzen hasteko.
1: Bai. Beraiek izketan ari diren bitartean eta argumentuak ematen, geratzen zara begira eta esate duzu bitu hau. Letu hau besti hau.
0: Eta ja iragan bat asmatzen diozu. Bueno, gatozen zurea ezten, zure... Bera zaudez, barneratu horretik, aipatu dugun pertsonaia hau, mundu guztietako etxe bizitzako hirugarren solairuan ezkerrekoan bizidenak, anakronikoak diren gauzak maite ditu, ala aitortzen du. Liburu bat irakurtzea adibidez, edo irratia entzutea. Irratia, egiten ari diren edo garen momentuan gure hau bezalakoak ez hain

0: beste noiz nahi entzuteko ornon bait odeire batean zintzili geratzen diren horiek. Naiz jakin badakien, askotan zuzeneko horiek ere ez direla inzuzeneko. Az? Hildako satari baten saioaren repikapena entzuten du aste artero, adibidez?
1: Bai, horrela gainera denbora bidaiak egin aldira, ez? Batean entzuten duzu, zuzenean, baina amar urte lehenago edo amagoz urte lehenago grabautako erratzaio bat ez ara hartzen hasieran gero bai, zugana heldu da, bai, na mirari txiki bat bezala.
0: Hasierara, mundu guztiak, azalean eta lehendabiziko hitzetan puntu urdin margul bat. Hau da, 1980 urtean 6.000 milioi kilometrotatik lurrari ateratako argazki bat eta ari buruz Carl Saganek idatzitako liburuaren aipua. Esplikatuko diguzu hasi aurretik?
1: Aipua?
0: Bai, puntu urdin margul batek sortu dizun aria. Edo ideia.
1: Bueno, liburuan agertzen da Carl Saganek idatzi zuen liburu bat, argazki hori abia puntu hartuta, ez, eta, bueno, aurreko liburuan ere agertzen zen Carl Sagan, eta ez da kasualitatea izango. Iruditzen zait tipo bat, zintzilaria, dibulgatzailea, eta aldi berean, sekulako giza humiltasunetik hitz egiten zuena, eta uste dut gizakion eta lurra planetaren neurria ematen duela argazki horrek, ez? Unibertsoan galduta puntu burdin margul batean bizigaren pertsona batzuk momentu denboran eta espazioan izugarri txikia den momentu batean. Eta segurazko lurra planetan gertatu diren eta gertatuko diren gauza guztia, gertatuko zaizkigunak, inun ez dira registratua izango. Orduan, bakarri balio du daukagun bizitza eta batez ere bizitzen ustea, ez? Dano daukagu eskubide hori eta mierda bada gizaki batzuek, beste gizaki batzuei eta beste espezie batzuei eragiten dieten mina, kaltea, hilketa eta bar. Eta, pizka bat horti da.
0: Bizitzen ustea, bizitzatako zein, zeleburuko ideia nagusitako bada, zenbat mundu dauden gauza bakoitzaren atzean edo eta zenbat bizitza bizi otelitezkeen bizi bakarrean.
1: Bai, hori beste, segurazko igual pertsona bati ez diozu musu eman, baina badago beste mundu bat nun eman diozun, ez? Eta, Borgesek eta holako batzuek mialdiz idatzitako eta asko sobetu idatzitako gauzak dira, ez? Badaude mundu paraleloak, badira, ez bakarrik izan zitezkenak, nolabait badirenak, eta pertsona bakoitzaren barruan ere existitzen direnak.
0: Galdera horiek, alegia, zenbat mundu dauden gauza bakoitzaren atzean edo zenbat bizitza bizi otelitezkeen bizi bakarrean, galdera horiek egiten dituzten protagonistak Green Oxeko biztanleak dira. Hango etxe bizitza jakin batekoak. Bueno, lehen da biziko ez dakigu non bizi den, baina lanean ari da, segurazki etxe bizitzaren azpiko dendan, artisau xaboi naturalak egiten. Bozu, gustora dago. Berrogeita 19 urterekin, bere 5. bizitzan. Baldintzapeko askatasunean, frakinaren kontrako borrokan zebilela, neska lagunarekin batera atxilotu, eta espetxean egonaldia egin ondoren.

Bozuren dendan sartuko da, Eva, 80 urteko ama, gurpilduen aurkian duela, eta bera da, urrengo kontakizunean, eroen solairutik, izketan.

0: Ebak Mairi idatziko dio, aipatu dugu izena usarreran, idatzi edo idatziko dio gutuna tabakoa behar duelako. Berak badaki zaintzaileek edo eroen solairuan kontrolatzen dutenek irakurriko dituztela haren hitzak ere, baina hala ere kontatu egingo dio nola iritsi den oraingoan eroen solairura. Eroa izango da Eba, baina bera da ama zaintzeko ardura hartu zuena, ez bere neba arrebak. Buru osasun arazoak ditu, baina argi dauka mundu honetan dena antzeslan badela. Kontakizun honen izenburua da liburuarena, mundu guztiak.
1: E un mondo difficile, evita intensa. Felicità momenti e futuro incerto.
0: Esan beharrik ez da izango entzuten ari garen kantu hauek guztiak, ipuin batean edo bestean ageri direla Ruben Sánchezen liburuan. Mundu horretan ezagutuko dugu Zonta ere. Zontak Andresekin ezkonduta daramatza 34 urte, ama funtzionala da, eta Luisen maitalea. Astebeteko kronika, astelenetik hasita egunez egun. Senarremazten arteko hartu emana, Eulitza Arplaga hirian hizketa gai bakarra bero zakarra denean, eta bizilagunen etxean tarteka entzuten diren tak-tak-tak-tak kolpeak. Amaieran argituko da kolpeak zer sortuak diren, Zonta igo baita bizilagunen gana ze arraio gertatzen ari ote den jakitera.
1: Traiziona y me abandona cuando mejor estoy.
0: Kantu hau zehazki Fak maitasuna izeneko ipuñetik dator, hirugarren solairuko Fenixen historiotik. Holz humanoidearekin bizida bera, bikote lagunak utzi berri du, eta kantuz blai dator ipuñau ere.

0: Maria Jiménez ere tartean da, Ruben. Bueno, ez ditugu denak atera, eh? Zubo dizuzu bat kantu dauden.
1: Bai, puño horretan asko, bai.
0: Bai, eta mundu guztiak enere, bai.
1: Bai, bai. Ba, enintzen konturatu, gero esan didate, jo, esan bat musika, bai, ba, esan konstientia izan. Mm. Ba, puñonetan bai, puñonetan bai, ze, bueno, bada ez, ba, bueno, maitasunari eskenitako eta austurei eskenitako 11.000 kantu eta bueno, nik uste dute ez da egiten maten diola, ba, niri bintzatu latorrein zera.
0: Eta horrela, ageri dira. Bueno, gaztetan Marokon elkar ezagutu zuten bilagunen bizitza ere ezagutu liteke liburuan. Marokoarra irira etorri zen, handik demora batera hitzeman bezala, ez du bizitza erraza izan, baina jada amaierara heltzear semeari kontatuko dio Robek Drisen istorioa. Urrengoak ere aita semeak dira.

Lalo eta haren semea. Lalo semea umezela hiltzen, ez ezagun batek galdetuko dio behin topatuta ea haren semea ote den, ahotsagatik ezagun eginda, eta baiezko entzundakoan lagun honek aita aurkeztuko dio. Nolakoa zen kontatzeaz aparte, sortu duten mundu virtual batean elkartu ohi ziren taberna batera gonbidatu eta aitarekin hitz egin ahal izateko bidea egingo dio Ibani. Iban da semea.

Gero, kontakizun nagusi bakoitzak bere ondokoa ere badu, laburragoa, era batera edo bestera aurrekoarekin lotua datorrena. Eta gainera, tarteka argazkiak, protagonistekin, edo hauen errealitatearekin erraz identifikatzeko moduan.

0: Onaino gaurko bihotzeko fonoteka berezia. Mundu guztiak liburuaz hitz egin behar dugu, Ruben. Grim Oxe, 2046. Aipatu dugu ez da oso mundu desberdina, ez? Antzekotasun ikaragarriak ditu gure eta hemengo honekin. Hizkuntza gutxitutik hasita, Oxeratik hasita.
1: Bai, antzekotasun izugarriak, baina bueno, nola euskaldunok askotan pentsatzen dugu munduko zilborra garela. Ba, egia esan, antzekotasuna ditu munduko leku askorekin. Bueno, ja ez dakizan bageratzen diren, gare batean 6.000 hizkuntza ziren munduan, eta horrek esan nahi du, leku gehienetan dagoela bat edo beste. Beraz, Euskal Herriak jakina baditu Oxe Grinekin antzekotasunak.
0: Okseraz mintzo direnei hiztunlari esaten diet, kontatzen du narratzaileak, historia kokatzeko aleginean, hizkuntza gutxitu batean hizkuntza bera lanbide duten hiztunak.
1: Zue bezala.
0: Adibidez, hiztunlariak, hiri arrunta da, ez dago hiri tontoagorik bere burua oso berezitzat duena baino, baina gira da berezitasun zenbait oso garrantzitsuak direla turismoa bultzatzeko. Hori guztia kontatzen du narratzaileak hasieran. Green Oxetarrak borrokalariak izan dira. Grindarrak dira txakurrak eta katuak, droneak, mikrotxipak eta adimen artifizialdun humanoideak. Eta plazaren erdian, Greeneko fundatzaile Julian Holsen zaldizko estatua daukate.
1: Arra da.
0: Itz gutxitan.
1: Baina, bueno, hori ere munduko leku askotan dago. Euskal Herrian ere bai, jakina.
0: Green zer da, green kapitala bezala?
1: Bai, antzekotasun hori ere badago.
0: Bai, ez da.
1: Baina, bueno, uste dute gauza batzuk antzekoak badira ere, beste batzuk nik uste dut propio ez direla hain antzekoak. Abiez hizkuntza hegemonikoa ez da ez frantsesa eta ez gaztelania. Eta bueno, kasu honetan gure herri zenbaitetan agertzen diren estatua gainean agertzen direnak ez dira kanpotik etorriak. Orduan, badira antzekotasunak eta badira antzekoak ez diren.
0: Desberdintasunak. Bai. Bueno, mundu guztiak fikzioa da. Liburu hau asmo besterik etzenean, zuk noren historia zen erabilen bueltaka? Gogoan aldaukazu.
1: Bueno, nik aurrez beste fikzio liburu bat badut Ondarrak, eta bukatu nuen luzea izan zen, eta ura guztiz kontrakoa zen, oso lurtarra, oso hemengoa, oso kasu, bueno, nire familiaren are bai, eta orduan ez dakit, hori akitua nuen ja ez.
0: Bai, baina aukeratu duzu hasteko urteak preso egindako bozu.
1: Bai, bueno, azkenean jakina eta ez dakit nola esaten da hori, testu artekotasuna edo analizatzen dutenak seguru asko gauza gehiago topatuko dituzte azkenean eta jakina hizkuntza gutxitu badago, jakina Ose eta Green daude, jakina hor baude gauzak, ez? Eta buruan neukana zan, bat ez nuela Euskal Herrian orain eta hemen eta ez dakiz zer bat eta novela, eta orduan guztiz kontrakoa batetik, eta buruan neukana zan hasieran pentsatzen nuen anormalak izatea, lehia gizartean, bazterretan gauza bategatik edo besteatik dauden pertsonak, ez, presoi bat, arazo psikiatrikoak dituen pertsona bat, ez dakit, osea, badaude hor hizkuntza gutxitu batean eta langilea dan pertsona bat torrean harri txiki batetik, ezke guen ez nahi zakorratzen guztiekin, baina pizka bat hori izan buruan neukana.
0: Baina gero aukeratu duzu adibidez urteak elkarrekin daramatzan bikote bat, gizonaren zerbitzura bizi den emakume batekin, bizipoza etxetik kanpo topatzen duena, bero ikaragarri egiten duen aste batean.
1: Bai, baina ura ere emakumea da, langilea da, eta aukidu, herri txiki bat zera presako urak harrapatu zuena, eta hortik irira joan behar izan zuen, alegia ez da, ez nuke esango pertsona badenik, ez dakit, privilegio duna.
0: Ez, ez, privilegio duna, inondik ere ez. Baina bera da ipuñotan igogailuko ahots jasangaitzari kontra egingo dion bakarra.
1: Bai, ez zindu jasan.
0: Bai. Okzera zitze egiten dio.
1: Bai, bai, bai. Bai, ostia txarrateatzen zaionean. Osera, bai, bai.
0: Humanoide batekin bizi den tipo bat ere bada, bikote gutzi berri.
1: Tipe, tipe.
0: Humanoide batekin bizi den tipe bat bada, bikoteak utzi berri duena. Holz jarri zioten izena humanoideari, ez kasualidadez?
1: Ez, ze Holz iriko fundatzailea da, beraz kolonialista bat, eta orduan nolabait humanoidea mirabe bat da, azkenean, ez, nolabait, bueno, beren zerbitzura dagoen morroi bat, naiz da gero hori igual erraldatu daiteken.
0: Ipuin hau da, maitasuna beste erabatean uler litzekela aldarrikatzeko ipuin bat?
1: Bai, bueno, niri gertatu zait, bakizue, ba, algoritmoek nola funtzionatzen duten, bilatzen duzu zerbait, eta gero bombardeatzen zaitu horrekin, batzuetan izketan ere, eta gero, bueno, auskalo ze osaken zute dituen, baina pasatu zait adibidez, Facebooken iristea adimen artifizialeko bikote bat izateko proposamena, enpresa batek bidalia, beraz, bueno, gauza horiekia gaur egun, ez dakit, batzuek panpin puzgarriekin egiten bazuten, ba, imaginatu panpin puzgarri bat gainera hitz egiten dizuna, eta hobeto fabrikatua dagoena.
2: Zer antzun duzu?
1: Ez.
0: Momentuz ez ez.
1: Bai, bueno, bai, hori ere auskalo, ez? Bizitza mila aldiz esaten dugu, ba, ni hemendik ez dut joko inoiz, eta gero batean hori ikusten duzu zure burua, baina ez nuke esango nik ez dakit. Ez nuke esango, baina bueno, uste dute puñean badagoela hainbat irakurketa, ez? Ta nike ez dut hori moralki epaitu nahi, ez dakit.
0: Horregatik sortu diozu gero gainera atzeko aipatu dugu, ba, nola ipuin kontakizun bakoitzak baduen bere espala, ondore ipuin batean, da kasu honetan, Holz berak idazten dio gutun bat, fenixi.
1: Bai, bai. Eta, bueno, baina ni bine naizenean adimen artifizialarekin solasean bereala engainatzen zaitu. Engainatzen zuzara munduko nena, dana ondo egiten duzu, ezakize, orduan oso komplazientea da, embarkatu esaten dizu. Bai, problema da, dena omen dakiela, orduan horrekin kontuzte dure behar da, baina bestela, eta bueno, ja ezaguna da, jende askok erabiltzen duela psikologo moduan, edo behar emozionalak asetzeko, behar seksualak asetzeko, orduan, bueno, hori ja egon badago, eta ez da nik asmatua.
0: Ez, egon jada badago, eta zure ipuinetan ere, egon jada badago, ironiatik,
1: ez, benetan, osea, gauza bada ni pertsona bezala, adibidez ni ez naiz oso teknologia frikia, osea, ez dut, ez dakit, ez nago oso engantzatua, eta, baina, bueno, osea, da, telefono mugikorrak, bueno, pues, kristo guztiak erabiltzen ditu, gero, daude horre, mila historia, ba, erabilera, mila txapa, baina, jende guztiak erabiltzen ditu, eta hori moralki epaitzea da, ez da git.
0: Ez dago, ipuñetan ez dago epairik.
1: Ez que nik ze horre liburuan agertzen da baitare Holzek uste dut esaten duela pues pertsona batzuek gaur egun txakurrekin edo katuekin daukaten harremana duela 50 urte ez da baserri batean txakurra ezan sartuko sukaldera ez da pentsatu ere eta gutxiago gera eta nik nor naiz ez dakit, osea hori eraldatzen doa eta bueno, gainera ez da gehien kezkatzen dagoena erabilera guztietatik, alegia pertsona batek maitasun harreman bat eukin nahi badu humanoide batekin, pues igual da, egin alduen onena ez da git.
0: Ze erabilpenek kezkatzen zaitu?
1: Bueno, orokorrean dena bezala hori bideratzen dutenak pues ez dutela egiten jarrera humanista batetik edo gauzako beto joateko, osea beti daude interesak, interes ekonomiko, politikoak, militarrak era guztietakoak eta orduan bueno, ni nire eguneroko bizitzan gauza txikietan sinesten dut, handiekin oso etxita nago, iazan, eta uste dute mundua pikutara doala frenori gabe, orduan besteak beste, hori dana, adimen artifiziala, gailuak eta bar, erabilera gehienak meti dira txarrerako, pertsonak hiltzeko, natura suntxitzeko, bueno, pues hori da kezkatzen nagoena, ez humanoide batekin nork egiten duen txortan.
0: Eta ez da ere, seme batek bere eta ezagutu, apenas ezagutu zuena berrezagutzeko mundu virtuala erabiltzeak ere, horrek ere,
1: bueno. Claro, es que hori nola erabiltzen den politare bada, ez? Ez da egit. Bada erabilera bat ez da egit. Gaur lagun batek esan dit, bere umeak ari zirela korto bat egiten mobilarekin. Ba, bueno, hori duela ez hainbeste ezin zan. Eta, pues, ez edarra, ez? Ba, ez da egit. O sea, a ber, gaiuek ematen dituzten aukera batzuk ederrak dira. Hori uka ezina da. Eta mundu virtual batean sartzea, eta hor zure lagunekin egotea, ba, niretzako ederra da. Ezakit, nik ez dut egin, eh? Baina, jode, aukera balego, ba, ezakit. Osea, baditu lagunak adiez bideo jolasekin engantzatuta odenak, baina bideo jolas totxoak eta hola, eta jode, ba, oso ondo pasatzen dute.
0: Yeah. Gertatzen da, mundu guzti hauetan burmuinak kontrolatuta dauzkatela. Hori ipuinetan bakarrik gertatzen da, eh? Fikzioan bakarrik. Ze hori bada mundu berriaren ezaugarria, kontrola.
1: Bai, hori, bai, ez dut aipatu, baina bai, hori badago. Bai, atzo uste dut irakurri nuela, bueno, auskalo, esan duen, mundu honetan besteak beste, kostatzen da jakitea gauza bat, noiz den bulo bat eta noiz ez, baina Julian Assangek esaten zuela, ba, mundu fisikoaren desagerpenarekin batera eta dena digitalizatzen ari garen honetan, ba, biharko egunean joko dugu webera, esango dugu webgune hau ez da existitzen, eta ja, ez dago. Eta orduan jakina eta adimen artifizialarekin ere badago horrekin zer diskutitu, ez? Zer den egia, zer den gezurra eta bueno.
0: Bueno, ari gara filosofatzen, baina zuk ipuin hauek sortzerakoan hori guztia izan zenuen kontutan edo pertsonaiei heldu zenien eta bakoitzari, bueno, denek dute iragan bat.
1: Ez, pertsonaiak. Baliatu dut hori 2056 eta badalako baitare, bueno, buruan daukadan zerbait, ez? Baina batez ere pertsonaiak mundu horretan. Eta uste dut, niri behintzat, nire nahi zain zientzia fikzio zalea. Osa, irakurri ditut batzuk, eta maite ditut, baina ez naiz horren super fana, hola, friki bat. Baina gehien gustatu zaizkidanak, dira hain zuzen ere, lortzen dutenak artefaktoaren, adegia, inventatu duzu mundu edo gailu hoien azpian edo ondoan, hori pertsonaiak. Eta gero gizakiak diren enean, ba, gizakiak astoratzen gaituzten edo mugitzen gaituzten gauzak, ez? Izan burua, maitasuna, arazo kultural, soziopolitiko denaderako denak.
0: Ignacio aldeko abeka mantzizuten, mundu guztiak sortzeko. Zer piztu zuen epaimaiaren arreta?
1: Ojo, ba, ez dakit. Uste dut ofizialki zerbait esan zutela, baina aztuta daukat, egia zatego. Joan nintzen, zeremoniara, baina ez nahiz gugaratzen, egia zatego.
0: Atzen, loreak belarri batetik sartu eta bestetik irten zitzaizkizun.
1: Baina, hiru, osea, bazuden saritu gehiago, eta bezagitu.
0: Bueno, kompartitu izan zen orduan.
1: Bai, gehiago entzun dituen beste denak, nerea gainera ez nekin gero itzegin behar nuenik, eta batean, usti hor ninguen da, letxe izan behar nikoain, baina, bueno, zehose, amari izan nion zerbait, eta listo.
0: Nori?
1: Amari. Juan zan bakarra, ez nekin, bueno, sin más.
0: Kontentu utzu zenuen?
1: Bai, bueno, ama bakizu beti pozik.
0: Hori ere garrantzitsu izaten da. Uneren batean, idazketan hasitakoan, damutu zinen eta hasi zinen galdezka zeharraio gatik sartu naiz ni mundu honetan?
1: Ez, nahiko ondo pasatu dut mundu horretan. Bai, osea, gero nazioaldeko arena esan zidatenean ahogeatu nintzen pila bat, ze hor epe batzu daude, eta ni epeekin baina bueno, zorionez maneuzkan ipuin gehiago, osea esaria mantzidoten mundu guztiak ipuinari, lehen aipatu duzuenari, eta gero banituen beste batzuk, eta bueno, horrek lasaitu pizka bat emantzia, baina bai.
0: Azaude, saria eman zioten mundu guztiak ipuinare.
1: Bai, hola, orkesten duzu ipuin bat, eta gero ipuin liburu bat osatzeko proiektua.
0: Idei, ados. Bai.
1: Bai.
0: Beraz,
1: eta, bai,
0: bai, pertsona jauetatik guztietatik, zurekin denbora gehien egin duena, nor da, Eva?
1: Ez dakit hori izan zan idatzi noen lehenengoa edo ez. Ez nago seguru. Baina, bueno, hori horrekia eman du demoratxo bat nerekin bai.
0: Ondo dago?
1: Ipuina? Eva?
0: Eva.
1: Eva, oso ondo. Bai, azken aldian oso ondo. Bai, hartzen du medikazioa eta gero bere medikazio extra. Oso ondo dago.
0: Bueno, hartzen ditu bere medikazioa eta bereak ez diren medikazioak.
1: Bueno, pues...
0: Bizirauteko?
1: Es que daude droga legalak eta ilegalak. Orduan, bakoitza tiratzen du berera.
0: Pertsona jauetatik, mundu adeitsuago bat, edo mundu, ez dakit edo, gozoago bat, nori opa diozu?
1: Denei, bai, denei, ez dakit. Denek menezi dute. Baina, bai, jo, eskenean, bai, hain ez repasoa egiten mentalki, baina bai, inkluso etxaiei ere bai, zeratik ez.
0: Bakarren batekin jokatu duzu krudel?
1: Behar bada fakin maitasunean dagoenarekin karikaturizatu. Horregatik zaude hor, ezke banekin. Bai, hori pizkat, baina uste dut, berea ere defenditzen duela, bere maitatzeko modua, eta, bueno, alde horretatik, justo austura bat gertatu danean, eta bat uzten dutenean, pues, dago despetxoarekin, ez, da, dano garaneko karikatura olako gora batean.
0: Arintzen pentsatzen, zontaren senarra ez dela.
1: Ah, bai. Baina, bueno, hori da oso estarrin. Ez da... Arduan. Bai.
0: Arke egiten du jan.
1: Bai.
0: Eta nuzea amin larrutan.
1: Jaten duz... Bueno, baina larrutan ematen duz duela engaizke egiten. Jaten duz herria bezala hori bai. Eta aspergarria da gizona. Baina, bueno. Betu, salbatu dio zerbait, ez?
0: Bai, baina bera dago adi beste pisuan entzuten den tak horri, eh?
1: Bueno, adi, dago goaitua eta nazkatua. Eta gero bileran bizilagunen bilera da bere reinua bezala, ez?
0: Bera dago buru.
1: Bai, bera salbatzen du komunitatea.
0: Argazkietan ageri direnak, Ruben, argazkietan ageri diren horietan ikusten dituzu zeure pertsonaiak irudikatuak?
1: Bai.
0: Batzuk oso literalak dira.
1: Bai. Bai, hor, bueno, sartzen da zuk irudikatzen duzuna eta gero artistak izan behar du bere sinadura hor eta bera badan hor, baina, bueno, nire oso pozik geratu naiz Burkek egin duenarekin.
0: Adimen artifizialak zenbeteko garrantzia eman dio kontamoduari, batzuk lehen pertsonan, hirugarren besteak, gutun formaz, pare bat, aste bateko egunez egun kontatua, beste bat.
1: Baina, galdera izan da, adimen artifizialak?
0: Ez, ari ginelako, onartu da, adimen artifizialak idatzitakoa dela, bueno, biok idatzitakoa.
1: Bai, bueno, ba, ez dakit, beha jakin godu. Dena den, ez da...
0: Bueno, zuk?
1: Ez da, jasoa da. Ez que hor, esaten da, abidez, gizakiok daukagu arazo tekniko bat konpondu beharra etorkizunera bedaiatzeko, eta da argiaren abiadura mugitu alizatea. Hori lortuko bagenu, etorkizunera ingo genuke salto. Baina iraganera, oraindik ez dago teoria bat demostratua. Baina, 2006an, eta digitalki eta papapapapa, pues agian bai. Eta orduan hori da hipotesia, 2056-tik heldu dala liburua adimen artifizialaren bidez. Orduan ez dakigu hori os nola gertatu da oso ondo.
0: Begira, ba, oso ondo dago argitzea ja ordu bete izketan dara maunean.
1: Ordu bat?
0: Bueno, orain dik ez.
1: Ah,
0: bueno, denbora ere oso relatiboa da, badakizu.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Bai. Zuk kontamudu beriz garrantzia eman diozu. Zeren arabera erabaki duzu bat, bestea, jolasean?
1: Bai, ez daukat... Orain ari naiz irakurtzen Annie Ernauxi egindako elkarrizketa liburu bat, idazketa labana bat da uste dudala. Eta irakurtzen dut, azkenean ez zait oso argi gelditzen. Eta hori dala Annie Ernauxi, esan dut, baina batzuetan, ba, ni ez naiz oso jaioa hola literatura hitz egiten, eta ez dakiz zer. Orduan, da pizka bat sortzen dana, ez dakit. Ez dakit, osea, gero konturatzen zara, gauza bat, eta ez da lehenengoan dena ateratzen. Orduan, batzuetan hobeto funtzionatzen duera batera, o hartzen duzu distantzia handiagoa, edo erabiltzen duzu iragana, edo iragan hurbila, aditzetan, o... Ez dakit erantzuna.
0: Eta historio nagusi bakoitzak ondoren dakarren ezpala, hori hasieratik pentsatu bat ezen euken, hori badakizu? Edo simetria behar obsesiboak bultzata sortu dituzu?
1: Gehienetan izan da jolasak berak sortu duen zerbait. Azken ipuin hori non agertzen den norden egilea eta nondik nora sortu den hori azken ipuina izan zen. Eta gero ni banituen bueno, hor esaten du ipuina horretan, ba, pertsona bati begiratzean ikusten diozu igual bizitzen ari den gauza bat oso intensoa aurpegian, baina agian badago zimur txiki bat ere arreta pizten dizune, eta hori da, bueno, historia txikiago bat, edo ez hain txikia, baina, bueno, forma txikiago hartzen duena, ez? Eta nola banituen bietatik pertsona hoiei, bueno, banituen obazituen idatzi zuenak pertsona hoiei begiratzean, ba bueno, azkenean hola sortu, hola etorri zen, ez dakit. Eta gero, ipuin txikiago horietako batzuk abiez nire guzterako ba, konbentzitzen induten, eta ordan azetuz, bueno, pues, ordan asmatuko dugu hemen simetria jolas bat, eta ez dakiz zer. Azkenean, odo kameoak adibidez, ba, bueno, nik uste, da jolasa, da, bueno, ipuin bakoitza autonomoa da, baina, bueno, jolasean gehiago sartzen bazara, ba, igual ikuste dituzu gauza batzuk, ez da, ah, bitu, ez da. Bo, niri behintzatu hori guztan ez irakurtzean, ez beti, eta liburuak behar badu, baina liburu batzuetan gustatzen zait.
0: Aizuta, satorraren palindromorekin amaitzarena?
1: Simetria guztia joan zitzaizkion pikutara, eta orduan esan zuen, bueno, pues venga, simetria jolas bat proposatuko dugu. Gero jakin dut, euskaraz lortu duela, gaina Gasteizko lagun batek. Eta ez dakit zein den, osea, galdetu behar diot ikusten dudanean, baina bai, hori da palindromo bat, palindromo kuboa, eta agertu da erromatar induzketa pila batean. Eta harrigarria da, osea, pentsatzea Europako hain leku ezberdinetan agertu dala palindromo bera.
0: Ia. Ja. Irakurri alduzu, liburua, hasieratik amaieraraino? Argitaratuta gero,
1: ez. Argitaratuta gero, ez. Oain, behitu, ona etorri aurretik hartu dut pizka bat gainetik begiratzeko, ze pentsatzen, bai, naiz akordatuko. Eta hartu dut pizka bat, baina, bueno, gainetik.
0: Ez, eta ze irudipen? Hola, gainetik begiratuta.
1: Ba, oso objektu egokia dela. Egon da, goita basera moditu.
0: Bueno, egia esan, itxaspertu luzea egiten ari gara, baina hasi eran iru motiboak argi zeuden.
1: Bai.
0: Ez, ligura baukeratzeko.
1: Ha, bai.
0: Beste zerbait esan nahiko zenioke liburuak irakurtzeko adina anakroniko den irakurle posibleari?
1: Eskero, Juan, ni erreparo, matei lotxa hondia horrek.
0: Zer, baina, irakurle posible bat izateak, edo zerbait...
1: Ez, eskatzea liburua irakurtzeko. Irakurtzen, bo, ni askotan eskatzen diatenean dedikatoriaren bat, orain, igual batzuek pentsatuko dute, jo, uste nuen niri bakarrik idatzi zidala hori.
0: Baina, bueno. Zer idatzen diezu, denei berdina.
1: Ez. Batzuei, a ber, norden arabera, baina askotan irakurle random bat denean gaur egungo gazte denitzu bat erabiltzeko jartzen dute kritika onak pote batekin eskertze ditu dala, txarrak birekin eta bietarik izan ezkero hiru. Bueno. Orduan ni gori bakarrik esango dute norbaitek irakurri nahi badu pues oso estimatua azkenean argitaratua dago eta zeo zergatik ez eta guai
0: potesko hartu dituzu?
1: Pues baten bat baina baten bat bai baina gero jendeak ez dizu eskatzen eta ni zurra naiz orduan.
0: Adimen artifiziala bintzat oso gustora geratuko litzateke seguro aski, ez? Oso adeitzua dela esaten dute, zeuk ere gogorarazi duzu.
1: Abandonatu dut.
0: Listo.
1: Bai, portugesez hitzeko geratzen ginen, eta azken aldian ez. Eta, ja, utzi. Gainera, beitu, behintzat doako bertsioetan, literaturarako, ez ninduen batere konbentzitzen egia esateko. Sartzen izkion testuak, itzuli, hasieran hasi nintzenean, gaztelania pizka bat itzultzen nuen, ez dakiz zer, dena superondo, ez dakiz zer, baina kea.
0: Jabetu zara ez dizula egia.
1: Nahiago dut pertsona irakurle kritikoak lagunak izan ditu danak, eta hor liburuan agertzen dira eskeronan atalean adimen artifizialaren kritika baino gaur egun. Baina segura asko aldatuko da.
0: Ba, asko topa ditzazula, Ruben Sánchez. Horixe dezio dizugu. Eskerrik asko bisitagatek.
1: Ez, eskerrik asko, zuri, plazer bat izan da. Oso gustora, hona izan, beldututa etorneiz, baina oso gustora. Musika asko jarri duzu,
0: Horregatik behar bada.
1: Horrekin supereroso, jo, abertzen maluzatzen dan.
0: Ondo segi, Ruben, urrengor arte.
1: Bai, berdin, eskerrik asko.

agur esaten diguten bitartean, 688-666-000 zenbakira iritsitako mezuen artean zozketatuko dugu Ruben Sánchezen liburua, dedikatoriarik gabe. Saia zaitezkete telepatiaz eskatzen edo mundu paraleloren batetik ere bai, baina ezin ziurta genezak jasoko dugunik. Askoz seguruagoa da momentuz, bide zaharra. 688-666-000 zenbakira idaztea.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako estatuan egingo diren hauteskunde orokorri begira Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak agerraldia egin du eta autoritarismoaren aurrean planto egiten duten alderdien arteko elkar ulermena aldarrikatu du.
2: Gure ustez badira hauteskunde batzuk ez direna lehiatzeko gure artean baizik eta